0: Yfirvöld biðja fólk að vera ekki að stinga sig til sunds á eftirlitslausum svæðum. Í gær fundust tvö börn, 2 og 4 ára, látin í bifreið foreldra sinna í bæ í suður Frakklandi. Dánarorsök hefur ekki verið staðfest en talið líklegt að börnin hafi dáið úr hita. Og það versta ekki enn yfir staðið. Á Ítalíu búið að gefa út rauða viðvörun í 15 borgum. Samskonar viðvörun gildi víðast hvar á Spáni og í Frakklandi. Í suður Englandi gæti hitinn á 38 stigum á næstu dögum og varaðar við hitabeltisnótum sem þýðir að hitinn fer aldrei niður fyrir 20 stig. Það og verður einni steikjandi hiti í Þýskalandi, Portugal og Sviss og hitinn á ekki að lækka fyrir líður á vikuna. Það að ýmsu að huga í þessum aðstæðum og spegillinn heyrði í nokkrum Íslendingum sem búa þar sem hitinn hvað mestur.
1: Hitabylgjan byrjaði mjög snemma þetta árið, sumar hitabylgjan, þetta alltaf þessi ógn sem við býðum eftir á hverju ári.
0: Kristín Jónsdóttir einnig þekkt sem Parísardaman, býr í París í Frakklandi.
1: Fyrsta hrinan kom í maí og nú erum við í annari hrinunni og hún ansi slæm. Það var slegið hitamet í Frakklandi í nótt, bara aldrei mælst jafn hár hiti yfir allt Frakkland. En svo gerist í nótt, við fáum heldur betur að finna fyrir því við sem búum í þéttbýlinu. Langt frá sjó eins og við hér í París.
0: Kristín segir yfirvöld standa sig vel í að miðla upplýsingum, fólki segir álætt að drekka nóg og borða salt og sykur.
1: Borða í fyrsta lagi, maður náttúrulega missir eiginlega matalistina í svona miklum hita. Þar hitinn yfir líkamshita þá heila bara fer allt í skrall og maður langar helst bara ekki að gera neitt. Þetta náttúrulega ágætis afsökun einmitt fyrir því að gera ekki neitt. Ég sita bara hérna eins og ég geri núna, ég siti hérna út í garði undir tré og skuggi trjáa alltaf betri heldur en skuggin af steinum eins og við vitum sem búum í París.
0: Þá eru vaskranar mjög víða og borgaryfirvöld hafa opnað ráðhús borgaranar fyrir fólkið.
1: Það eru ráðhús í hverju einasta hverfi og þar eru núna salir sem fólk getur komið og fengið kælingu.
2: Ég er stödd í Frankfurt og það 35 gráðu hiti núna. Það búið að vera 35 gráðu hiti síðan á föstudaginn.
0: Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður RÚV, í Frankfurt í Þýskalandi.
2: Og mér skilst að þetta sé nú þegar heitasti júnímánuður sem hefur mælst í Þýskalandi. Það verða hins vegar enn fleiri hitamet sem munum falla því að föstudaginn spáð 40 gráðu hiti við veðri og hinga til efur hæsti hiti sem við mælst hefur í júnímánuði bara verið 39,6 gráður og það einmitt hér í Frankfurt sem verður á laugardaginn 40 stiga hiti ef að súspá gengur eftir.
0: Hún segir fjólubláa viðvörun í gildi vegna hita, það hæsta stig viðvörunar þar í landi og hætta á gróðureldum talin mikil.
2: Hitin sjálfsögðu ekki bara hættulegur skólandi, heldur líka mannfólki og eldra fólk búið að vara eldra fólk við því að þegar að halda sig inni í hitanum og allir það sem eru veikið fyrir. Margir náttúrulega flykkjast að næsta stöðuvatni eða niður að sjó til að kæla sig niður en þetta hefur hætti í för með sér í þessum hita og síðustu helgi bárust fregnir af 6 dauðsföllum við sundferðir, 6 mann sem að druknuðu. Það víst ekki mælt með því að fara og synda þegar maður að ofhitna og það búið að vera varafólk við í fjölmiðlum hérlendis að fara ekki að synda þegar það eitt á ferð.
0: Greta segir loftkælingu ekki staðalbúnað í Frankfurt. Þess vegna hafi margir keft sér að minnstakosti eina viftu síðustu daga.
2: Og þetta hefur þau áhrif að raforkuverð hérna í suður Þýskalandi einna helst hefur verið að rúk upp úr öllu valdi. Því að það svona, er responsivt, það bregst við þegar að notkunin mikil eða þegar að framleiðslan er lág og þá hækkar verð eftir því.
0: Næst förum við til Ítalíu, þar býr Marta Brancaccia Snæfríðardóttir.
3: Ég heiti Marta og ég búsett í Róm, þar sem aldeilis heitt þessa dagana. Það eru 36 stig akkurat núna og á að fara upp í 40 yfir helgina.
0: Slíkur hiti ekki venjulegur á þessum tíma í Róm, segir Marta, frekar í ágúst og þá flýja flestir rómarbúar hitan.
3: En í ár mætti hitin alltaf snemma og nú erum við ennþá í júní. Sem alltaf snemmt og það alls ekki allir sem átveika því að flýja hitan þegar fólk fara að mæta í vinnu og halda áfram með eðlilegt líf. Þetta búið að vera mjög erfitt. Ég verð að viðkynna það. Það eiginlega bara valla hægt að anda.
0: Marta segir fólk kvíða því sem koma skal þegar sumarið nær hámarki.
3: Það ekki hægt að gera. Fólk það bara halda áfram með sitt líf. Okkur sagt að halda okkur inn.

0: hvernig hitinn en hann alltaf, þú veist, það bara heitt frá morgni til kvölds. Hann já, þetta bara mikið áhyggjuefni af því að ef þetta svona í júní, þá erum við svolítið stressuð fyrir ágúst, júlí og ágúst, getum ekki að ímynda okkur hvernig þetta verður í ár.
1: Sagði Marta Brankatsja Snæfríðardóttir, Ólöf Ragnarsdóttir tók saman.
2: Ég held að það sé samhljómur milli allra íbúa og sveitastjórnarmanna hér á Austurlandi að okkur finnst okkur naumt skammtað.
3: Þetta Ragnar Sigurðsson formaði sambands sveitafélag á Austurlandi. Þarna vísar hann í ný samþykta samgöngu áætlun sem hann segir hafa valdið miklum vonbrigðum í fjórðungnum.
2: Við höfum auðvitað verið í baráttu fyrir mjög mörgum verkefnum mjög lengi og til að mynda suðfjarðar vegur sem að fjarðabyggð taldi að yrði sett í gang á þessu ári og við fengum gott veður að okkur fannst gagnvart því og vegagerðin var byrjuð að hefja undirbúning. Þar er ekki verið að flýta og í rauninu verið að slíta heildar framkvæmdina í sundur. Þar er þá verið að fresta henni og verk loka ekki áætluðu fyrir en 5 árum síðar upp úr 2040. Svo hefur verið hér í lengri tíma baráttu fyrir því að rjúfa einangrun Seyðisfjarðar og eins og flesti landsmenn eru meðvitaðir að þá fór önnur forgangsröðun þar í gang og innviða ráðherra setti fjarðagöng og undan. Það þýðir auðvitað tafir.
3: Þá nefnir Ragnar veginn yfir Öxi úr Berufirði upp í Hérað sem full hannaður og tilbúin til útboðs en miðað við samgöngu áætlun verða alvöru framkvæmdir þar vart sjáanlegar fyrir en eftir 2030. Suðurfjarðavegur, Fjarðarheiðargöng og nýr Axarvegur eiga það sameiginlegt að vilyrði var gefið fyrir þeim framkvæmdum ýmist við sameiningu sveitafélaga eða í samhengi við aðrar stærri framkvæmdir. En á Austurlandi eru margir vegir sem áður lágu milli sveitarfélaga orðnir mikilvægar tengingar milli byggðarlaga í sama sveitarfélagi. Öxi og Fjarðarheiði til þeirra Múlaþingi og eru því leiðir milli byggðarkjarna þar í sveitarfélaginu ýmist við vörulflutninga, skólaakstur eða leiðir til og frá vinnu. Suður Fjarðarvegur liggur frá Reyðarfirði að Breiðdalsvík og allur innan Fjarðarbyggðar. Þar bendir Ragnar á að við gerð Fáskúsferðaganga átti að klára tenginguna inn á Reyðarfjörð með nýri brú við Sléttu á sem er þið fyrsti áfangi á nýjum Suðurfjarðarvegi. 20 árum síðar hefur ekkert gerst. Nú eigi að klára hönnun á vegi á nýjum stað og útboð svo hægt verið að byrja 2027. Áfangi 2 yrði nýr vegur botn Fáskúlsfjarðar og áfram til Stöðvarfjarðar og þar taka svo við skriðurnar milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur.
2: Þarna fara skólabörn á hverjum degi milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur. Þetta er eina tenging íbúa Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur við megin atvinnustarfsemi Fjarðabyggðar á Reyðarfirði. Þau sækja atvinnu og þjónustu þennan veg og þarna eru miklir þungaflutningar, þarna eru miklar blindhæðir og vegurinn alveg ofboðslega þröngur. Og þarna verið að keyra með 24% af vöruútflutningsverðmætum þjóðarinnar, þannig að þetta ofboðslega þjóðhagslega mikilvægur vegur.
3: Svo séu flöskuhálsar í öðrum landshlutum sem hindrið þungaflutninga meðal annars. Þar nefnir hann brúna yfir Jökulsá á fjöllum, þar sem engin áform eru annað en viðhald, en gömul einbreið brú með þungatakmörkunum hindrið meðal annars tengingar Austurlands við stærstu hafni landsins. Og almennt séð, segir Ragnar búið að skáka Austurlandi mörg ár aftur í tíman með breyttum útfærslum í nýri samgöngu áætlun.
2: Það er vissulega verið að fara í endurbætur á vegi upp í Stuðlagil og það er ný fjárfestingar í Egilsstaðaflugvelli. En annað, þar er ýmist frestun eða lítið svör. Já, ég held að sé mjög auðvelt að reikna sig niður á það. Þetta er minnstakosti 10 ár í frestun á framkvæmdum hér. Það er þetta misjátt eftir hvaða framkvæmdur þú horfir á og hver forgangsröðun er nætt að vera. En ef við horfum á þær framkvæmdir sem að sátt hefur verið þá er verið að fresta þeim og það er verið að slíta þeir sundur og það er verið að setja önnur landsvæði í forgang fram yfir Austurland og það finnst okkur enga veginn sanngjarnt eftir margra ára samtal við stjórnvöld.
3: Já, þið hefði gert að haldið því á lofti hver stert innlegg austfirðinga og austurlands er í þjóðaframleiðslu og ykkur finnst þá villu skefið að þið fáið þá ekki eitthvað á móti í staðinn?
2: Já, og okkur fannst stjórnvöld tala upphaflega þannig að bæði voru verið að halda á lofti orðum eins og verðmætasköpunar haust. Það var líka verið að gefa okkur fyrirheitum að aukin veiðigjöld myndi skila okkur beint í viðhaldi og nýframkvæmdur á vegum. Svo var þetta allt eitt stór blekkingarleikur. Allt kemur þetta út frá því að okkur fannst vera samhljómur milli þess sem við vorum að segja og það sem að stjórnvöld voru að segja þar að segja hlúa betur að verðmætasköpun byggja undir þar sem uppbygging á sér stað og svo sannlega á hún sér stað á Austurlandi en þeim orðum er ekki að fylgja nefn fyrir sitt.
3: Mun orka sveitarstjórnarmanna á Austurlandi, kannski sérstaklega í Fjarðabyggð og Múlaþingi þegar hún hann stóru hluta í þessa baráttu nú þegar að nýtt kjörtímabil er að hefast?
2: Já, og maður fann það alveg í kosningabaráttu allra flokka í öllum þessum sveitafélögum hér á Austurlandi að þar sá maður gjarnan mikla áherslulagð á hagsmunagæslu og baráttu gagnvart stjórnvöldum.
1: Sagði Ragnar Sigursson, formaður sambands Sveitarfélag á Austurlandi, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næstaðar í sjónvarpu á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhingin. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkels Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Heil og sæl, kæru hlustendur, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur þriðjudaginn 23. júní. Þátturinn hefst sér á glænýrri tónlist úr vestri. Þetta tríó sem bandaríski saxofónleikarinn Henry Threadgill leiðir, en með honum leika píanóleikarinn Vijay Iyer og trommarinn Daphnis Prieto. Lagið nefnist I Wanted a Map og fyrsta smáskífa af væntanlegri breiðskífu frá tríóinu. Breiðskífan mun heita 15 og koma út í lok ágúst. Henry Threadgill kannski ekki mörgum kunnur en hann hefur átt viðburðaríkan feril og ævintýralegt líf sem við gerðum lítillega skil hér í þættinum í vetur og rifjum upp í seinni hluta þáttar að gefnu tilefni. Gauti Kristmannsson, bókmenntarýnir, verður einnig með okkur í þætti dagsins og þessu sinni hann með umdeilda bók til umfjöllunar, Villi strákar eftir bandaríska rithöfundin William S. Burroughs, en hún segir frá dulrænum skæru her, hömlulausra hinsegin ungmenna sem segja siðmenningu Vesturlanda stríð á hendur. Og við mælum okkur einnig mót við meðlimi jazz tríósins Brenninetlu, hljómsveit sem leikur jazz og frjálsan spuna, en sækir líka áhrif í ýmsar áttir. Brenninetla lendi í öðru sæti í músíktilraunum nú í vor og vinna nú hörðum höndum að gerð sinnar fyrstu breiðskífu. En þeir munu koma fram á tónleikum í Jazz Sunday Reykjavík tónleikaröðinni í Iðnó nú á sunnudag. En við byrjum á beat höfundi, Gauti Kristmannsson tekur nú við.

Tími til komin að þessi bók kem út á íslensku, ein af leiðarljósum andmenningar hreyfingar 7. og 8. áratugurins á Vesturlöndum og raunar víðar. Ólafur Páll Sigurðsson segir frá í fróðlegum eftirmála við þýðingu Arnar Karlssonar að hún hafi leið fyrir þegar árið 1985. En að einhver útgefandi hafi fengið handritið að Erni Forspurðum og ekki tekið í mál að gefa út neitt eftir þennan Burroughs, eins og Ólafur segir. Það hafi síðan verið að undirlegi Geirs Svanssonar heitins upp úr aldamótum að gerð var önnur tilraun. En hún fjaraði út vegna veikinda Geirs og handritið var týnt. Það fannst svo í kassa í Háskóla Íslands til allra hamingju og nú þessi bók komin út á íslensku. Bók sem á sínum tíma ögraði þann þóli enskrar tungu til hins ítrasta og þá ekki síður íslenskrar tungu á vorum tímum. Ólafur Páll rekur einnig áhrif Burroughs á önnur skáld, kvikmyndagerðamenn og ekki síst tónlistarmenn sem margir leituði smiðju hans, hvort sem það var Paul McCartney, David Bowie eða Bob Dylan. Merkilegast þó í okkar íslenska samhengi hvernig myndlistamenn eins og þýðandinn Örn Karlsson nýttu sér kenningar hans orðskurð og fleira í listsköpun sinni hér á landi. Og William Burroughs hefur lengi verið einhvern veginn undir niðri í samræðum ungs fólks en það gátu margir jaðarsettir hópar fundið sig í skáldverkum hans, samkynneiðir til dæmis rauður þráður í þessari bók, eða ætti kannski frekar að segja rauð rós, skilji þau sem lesa bókina. Ég minnist þess líka að í menntaskóla hafi verið talað Burroughs á 8. áratugnum, ekki síst að Naked Lunch eða Nakta málsverðin, þótt ekki hafi ég lesið hana á þeim tíma. Erlendar bækur ekki eins aðgengilega orða nú er. Þetta var því klassískur fjarlestur og ég vissi ýmislegt bókina þess vegna. Ég ákvað því að skrifa hann í ensku þegar okkur var sett fyrir að skrifa ritgerð meina bók. Ég notaði sem sagt mína eigin gervigreind til að skálda einhverju upp verkið og ákvað að taka afar borgaralega afstöðu. Já, þetta væri listaverk, en það færi því miður yfir öll mörk og græfi þannig undan sjálfu sér sem slíkt. Ég fekk fína einhvern mann ég og var bæði upp með mér og skömmustulegur í sinni því ég gerði mér ekki grein fyrir því þá að svona aðgerð var fyllilega anda hugmynda Burroughs sjálfs. Við lesturinn og villistrákunum streymum kollinn á lesenda þessum allar hinna leitandi listhreyfingar 20. Aldar, dadaismi, surrealismi, allt sem vildi vera á skjön við hinn borgaralega realisma og kannski hinn sosialiska líka, þótt ekki verið það einhlítt. Andmenningarafstaða er reyndar alls ekki nýja á nálinni á 20. Öld, því hann má reykja aftur til Rousseaus og hans frægu orræðu þar sem hann hafna því að vísindi og listir leiði til framfara. Og hugsanlega lifi núna á tímum, Það sem einmitt þau öfl sem kenna sig við borgaraleg gildi og hægri stefni eru nákvæmlega þar. Þau berjast gegn vísindum og listum og kalla baráttu hinna jaðarsettu, vókisma og fara yfir öll áður siðferðileg og raunar borgaraleg mörk í fordæmingu sinni á þeim. Snákurinn hefur náð í sinn eigin hala ef svo móðar þið komast. Og mér finnst að vel megi lesa þessa róttæku bók út frá því sjónarhorni. Hvar er þessa róttækni að finna núna? Og hver eru það markmið hennar? Og þó, þetta nákvæmlega verk sem bannað í skólabókasöfnum í Bandaríkjunum, vegna þess að það inniheldur grafíska lýsingar og kynlífi samkynhneigðra kalla. Það getur enn ögrað stórum hópum samfélagsins að efni og framsetningu, með því að kasta fyrir róða öllum reglum og venjum tungumálsins og finna upp á óvæntum hliðsetningum, enska juxtapositions, orða og líkinga, eins og Ólafur Páll kemst á orði í eftirmálunum. Stundum beitir höfundurinn þessu í löngum málsgreinum, þar sem ekki er neina komu að finna neinstaðar, þetta er verri en íslenski skólin. Og svo eru óskrifaðar reglur samstæður í tungumálinu, reglur hvað orð séu saman, þver brotnar. Eitt dæmi verður að duga, tilvittun höfst. Rauður litur sem meiðir gegnsæja rósir, vaxa gegnum holdið, hinn beygir sig fram, hann drekkur rósir frá munni hans, hjörtu þeirra gegnsæja rósir, engjast í kvöl, roðna, grípa andan á lofti, anda tómra hótela, munnar talum koparum, sjálflýsandi æsingur á bakinu, með hnén upp, rauðar gufur sem brenna unaðskvöt í iðandi hold, nakin að kapna í ímynduðu rúmi þegar ég rankaði við mér, var herbergið mannlaust illgresi. Tilvittun líkur. Þetta heldur svona áfram og rofna svo í sliturum af texta sem þó hangir einhvern veginn saman og það er hluti af listin í verkinu, Það sem líkt og ég mótenískri ljóðlist er merkingarkæðin við haldið, þrátt fyrir rof í framsetningunni. Og þær geta verið allt frá því að vera kosmískar, niður í eina holdlega rósalíkingu sem er fyllilega og skjön við aðra líkingar þar sem rósir koma fyrir. Endurtekningar með mismunandi sjónarhornum gegna sama tilgangi, að koma reiðu á óreiðuna.
Síðan kemur það alveg fyrir að höfundurinn beitir stuttum málsgreinum og gjörbreytir tempóun í frásögninni. Ef kalla mætti þessi skrif frásögn, þau eru auðvitað einhvers konar andfrásögn og sagan telst þar til svokallara andsagna, eins og Jean-Paul Sartre skilgreindi það eitt sinn í ritdómi bók eftir Nabokov. Einn áhugaverður þáttur í frásögninni, köllum þetta frásögn, tímaflakkið. Bókin kemur út 1971, en það eru kaflar frá því fyrir þar síðustu aldamót, á þriðja áratug síðustu aldar og einnig fram í tíman frá ritunartíma verksins. Þessi tímar eru samt tengdir með merkingarkeðjunum áður nefndu. Sem dæmi má nefna kaflana gæjusjálfsalan, en í einum þeirra sögutími 1920. Í lýsing af því sem fyrir augu kemur, segir á einum stað, til utan hefst. Þetta efni sem unnið í tölvu. Ég í návist óþekkt tungumáls sem skrifar sömu boð aftur og aftur í óræðum gátum þar sem ég tek þátt sem leikari. Það eru líka orð á tjaldinu, kunnugleg orð. Kannski lásum við þau fyrir löngu skrifið með bleki og silfurletri sem fölnar og umbreytist í myndir. Tilvitun líkur. Merkilegt að tölva leikir hlutverk á sögusviði 1920 eða þá einhver tíma síðar, en það eitthvað kynlegt við þessi orð. Þau minna mig eiginlega meira á okkar gervigreindartíma en nokkuð annað. Eitt þú víst. Það líður langur tími áður en hægtur að skrifa og þýða svona bók með gervigreind einni saman. Til þess ögrar hún of mörgu sem tölfræðilega líklegt. En þótt vanda hefði mátt frágangin á textanum örlítið betur, verður að segjast að hér komin á íslensku eina merkari bókum bandarískra bókmennta á síðustu öld. Og það út af fyrir sig afbragðstíðindi. Potato chips, how my mouth just drift. Potato chips, how my mouth just drift. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth just drift. Potato chips, how my mouth just drift. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All

Potato Chips söng Slim Gaylord, sveiflu djassari sem var í miklu uppáhaldi beat kynslóðurinnar sem William Burroughs var hluti af. Þar á undan sagði Gauti Kristmannsson frá þýðingu Arnar Karlssonar á bók William Burroughs, Villi strákarnir. Og við höldum áfram á djass slóðum en leitum í meira frelsi að þessu sinni.

0: Kjartan Hugi, Stígur Grendal og Hinrik Torfi, innilega velkomnir í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Og þið eruð hljómsettin Brenni Netla og komið fram hérna á músíktölunum síðast með þessi áhugavert prógram sem að ég tók sérstaklega eftir frjálsspunni, spunajazz, þetta er eitthvað sem maður sér ekki oft á músíktilunum og en síðan eru að spila á tónleikum núna á jazz sunnudagar í Reykjavík í Iðnó og að svona gefnir tilefni langaði mér að bjóða okkur hérna í stúdíu og fá aðeins að svona nasa þeirinn að því hvað liggur á baki þessari áhugaveru hljómsveit. Við byrjum kannski á þér Kjartan, þessi sveit, hvernig svona, hvernig verður hún til, hvernig finnið þið hvernig annan?
1: Ég var fyrst, þú veit að ég búin að vera í frjálsarspuna lengi, þá vildi ég fyrst byrja eitthvað, gera eitthvað með að spila eitthvað. Þannig að ég baði Hinrik að vera með mér í dúoi, sagði svo hún að trommi dúoi. Og við vorum byrjaðir að spila eitthvað, bara jamma saman og spila frjálst, alveg frjálst. Við vorum eiginlega ekki að semja neitt þá. En svo var ég búin að vera að hlusta svo mikið að enna tríó með saxofón, trommum og gítar og mér langaði dálítið að gera það og Hinrik var búin að vera að tala um að bjóða okkur með öðrum í bandi líka og þá spurði Stíg já og svo bara byrjuði að semja og bara flaug þann
0: Einmitt. En að sérst að stofna til slíks band byrja að spila saman í spunanum þetta er kannski svona það er alltaf tilfinning fyrir að þetta sé svolítil óreiða hvernig var svona hvernig voru þessi svona fyrstu hittingar sem milli ykkar tvekja
1: voru við ekki fyrst í kirkjunum?
2: Já,
1: þegar fundum ekki hérna plostis að spila þannig við þurftum að fara í kirkjuna sem pabbi minn vinnur í til þess að spila þar og æfa okkur og við vorum bara við byrjum bara að spila bara að setjum upp og byrjum að spila eitthvað og það komið alls konar hlutur úr því góður slæmur

0: Förum yfir til þín, Hinrik. Sko, á þessum tíma þegar þeir eru að hittast tveir og síðan mest í og þróa þessa stefnu, sko, hvaðan er þetta að koma? Hvaðan er hljóðheimurinn að koma? Hvað er að hlusta á og taka inn í og svona, hver eru áhrifin?
1: Sko, hann kjartan náttúrulega, hann hlustar mikið og svona, náttúrulega hann hefur talað Anthony Braxton og svona Peter Brotman og svona þessir rosalega svona frjálslitir saxofongar. Svo er ég svolítið aðeins meira svona bara í áttina og svona Coltrane og svona það sem hann var að gera á setnum tíma eins og með Rashi Dali og já, er unruður, sko, þegar ég byrjaði alltaf þá var ég alveg að pæli því sem alltaf þegar ég var bara lengra í náminu og kynnti kennarar minn fyrir eins og Paul Mosin og einhverjum svona þannigæm og svo það hefði líka bara hlust á Tum og Magga og Maggi alltaf sérstaklega og mjög hrifin af hvernig hann spilaði svona frjálsa tónlist og
2: Já, Maggi tryggva það
1: Já, Maggi tryggva
0: En ég mynd, þessi áhugi á þessari tilteknu tónlistastinu, hann er sjálfgefur eiginlega Hvernig er svona, hvað kveikir þennan næsta?
1: Ég veit það eiginlega, ég bara svona, þegar ég byrjaði að spila þetta og það fattaði bara, þú veist, er þetta gaman? Og bara svona, og þetta er svo alltaf svo frjálst, þetta er svo ólíkt öllu öðru Ég hefði sko bara verið að spila bara svona velin á jazz, sko Ekkert verið mikið að pæla í svona rosalega frjálsu og svona bara svona harkalegu frjálsu þannig dæmi En þegar ég prófaði það bara, þá fannst mér þetta ógislega gaman og bara spyrjaði að hlusta meira og meira og var bara varðin einhver svona frítjaskæði, ég veit ekki
0: En Stígur, brennin alltaf
2: Já.
0: Þetta er plöntutegund Hún er ekki algeng hér á landi, kennd við bruna, þekkt fyrir að brenna.
2: Já.
0: Þetta er einstakt nafn, hvaðan kemur það?
2: Sko, ég þarf að leifa kjartana að segja það, þeir sko fættu upp á nafninu áður, en ég var partur af hljónsveitinni.
0: Aha.
3: Já, sko, til svo byrjaðum við þá vorum við að klára, ég og Hinrik vorum að klára, held ég, að ræfingu okkar. Það var í LHV Skipholti, tónlistadeildinni. Við vorum búnir, þá fórum við út og við svam runna og vorum að spáði hvað þessi runni hét og þegar vorum að spáði nafninu hvað við ættum að heita vorum að spáði og svo sá við runnan og við leitum hvað hann hét og það var okkar lélegt Þannig, svo kom Hinrik með svo sagði hann bara brenna
1: Það slá út í eina afsnakur veit hvað brenna slæður út í ég erum sinni úti með félónum og þannig að við erum eitthvað svo nýjunda bekki Ég bara var svona, ætlaði þegar maður lappar svona og maður svona snerta laufin, svona, bara með svona hendina í laufblöfum og eitthvað hannig.
2: Já.
1: Það snertur ávart brennin, ætlaði, sko. Það var eitt hús þarna í, þar sem við búum, sem var bara með fullt af brennin, ætlaði, og það eru allar virkar og bara ég hef aldrei séð eitthvað bara að fara í hann mikið sálsöka á þeim, sko. Það er heila, kom nafnum út í sá bara einhvern runna og ég hugsaði að brennin ætlaði.

0: við búum svo vel hérna á RÚF að vera með myndbandsupptökuna af músíktölunum og þannig ég gat líka hort á ykkur spila og ég var svolítið svona að reyna að átta mig á samskiptunum sem að eiga sér stað það kannski svona svolítið sportið við spunatónlist sem áhorandi að sitja og velta fyrir sér hvaða samtala í gangi hérna milli gítars og saxofóns eða nú eru tróminar allt í hennar bara að íta rosalega mikið og hvað mun það skapa hvernig mun það svona velta tónlistinni þannig að mér langar að spyrja stóru spurningarnar ef þið ættu að koma orðum að því sko, hvernig talið þið saman á meðan tónlistin ómar
1: við erum alltaf bara kannski með form og lagið eitthvað en sen erum við bara að hlusta á hvað hinn persónana hinn er að gera öðru í sig og sé að reyna einhvern veginn svara því eða gera móti eða sé bara svona gera ákvörðuna hvort maður á að fara inn í þessa pælingu með þeim eða setja út og leifa því svona vera yfir hinu bara einhvern veginn ákveða hvað maður á að gera svona in a moment þegar maður er að spila
2: Svo eru líka búin að spila ógísla mikið saman bara nánast alltaf mikið sko þannig að verðum byrja að skilja bara hvort annað einhvern veginn bara svona að þess að þurfa að hugsa
1: Já,
2: bara svona námalt að grípa í eitthvað moment og eitthvað
0: Ég upplýði þetta sem svona oft þá voru byrjar að koma eitthvað svona öldur af intensiteti því svona droppuðu niður og byggðu síðan aftur upp og svo leðis en það var mjög lífrænt og ég fór að velta fyrir mér sko einmitt, það hlýtur að liggja mitt svolítil hæfinga baki og þetta svona þetta fer ekki út af spórinu eða svona það er ekki þessi tilfinningabandi síðan nokkuð tíman að rugglast að svona komast yfir slíkt er það hjalli
1: sko ég hlustaði þessa upptökur og stundum fannst mér svona sinds við vorum að gera viljandi samt eins og hefði getið verið villa en það er stundum bara hvernig tónlisti sándar það bara svona
2: hvernig öfugt að hluti sem fóru villa hljóma eins og þessu
1: já þetta er líka það sko. þetta er bara eitthvað svo opið svona sándið svo þetta er svona stundum á það bara sánda smá svona röf og svona óskiljanlegt einhvern veginn að maður hlusta bara, veitú, hvað var að gerast hér?
0: Og í tónleikalýsingunni fyrir tónleikana nú á sunnudaginn tjá sunnudum í Iðnó þá kom fram að þið eruð að vinna að breiðskífu sem stendur á að taka upp í sumar til að segja mér kannski aðeins frá skífinu hvernig blötu eru að fara að sjá frá okkur
2: Já, við fengjum sem sagt 20 tíma í Kaigo Sound stúdíói fyrir annarsæti í ámúsitrunum Nú viljum að nýta okkur þá núna í sumar það er að frestunum rennur út í sumar viljum held að bara gera ykkur að fyrstu plötu að held ég bara svona alveg fyrstu plötu bara að hafa eitthvað úti svo við þurfum ekki þú veist bara svo að fólk geti hlusta á þetta bara spá í bara þú veist okkur góðum 45 mínútum finn búin að vera að safna upp lagabanka þess að við getum valið úr til að gera bara plötu sem við viljum gera bara hafa hana víst, fullkomna kannski víst,
0: og þú talar lagabanka þið hugsið lögin sem sagt þið startið ekki bara einhvern veginn einhverju þið eru með hérna, mótíf eða stef eða eitthvað sem að þið setjið í gang svona ræsið lögin
1: með sko, stundum er það við erum bara með eitthvað mótíf og stundum erum með heilt lag en stundum þið erum allan að spila live sko þá erum við með bara enga pælingu og bara ykkur byrja að gera eitthva
2: Það er alveg þegar við rennum út úr lög
1: Já, það er alveg þannig
2: Við erum búin með lögin okkar
1: Sem líka mjög oft höfum við samt gert þannig að við byrjum á okkur bara svona engu, ekkert ákveði
2: Bara okkur svona millikaflið það sem er bara alveg spuni bara frá spuni
0: Ég held ég hafið það ekki mikið lengra sinni það verður spennandi að fylgjast með ég hlakka til að heyra breiðskífuna frá okkur þegar hún kemur út en Kjartan Hugi, Stígur Grendal og Hinrik Torfi takk hérlega fyrir komin í Víðsjó
3: Takk fyrir

Hér heyrðum við brotur flutning í brenninetlu á músiktilraunum í vor. En hljómsveitin kemur fram á sunnudag í Iðnó í tónleikaröðinni Jazz Sunday Reykjavík. Og enn hugum við að jazz tónlist en líka mafjósum.

Árið 2023 gaf bandaríski tónlistamaðurinn Henry Threadgill út ævisögu sína sem hann nefndi Easily Slip Into Another World, Alive in Music, eða í lauslegri þýðingu, auðveldlega skrikast inn í aðra veröld líf í tónum. En bókina skrifaði hann með bandaríska bókmenntafræðingnum Brent Hayes Edwards. Frá útgáfu hefur verkið hlotið mikið lof þó aðalega í Bandaríkjunum en síðustu ár hefur hún dúkkað upp víða þar á meðal hér á Íslandi. Það var einmitt íslensku saxofónleikari sem mælti með því að ég læsi hana því hún var full af litríkum og skemmtilegum bransasögum. Lengi vel hef ég leitað góðra ævisagna frá jazzmenningu í Bandaríkjunum en þær sem ég hef fundið hafa yfirleitt verið nokkuð línulegar upptalningar frásagnir sem skilja lítið eftir og teikna óskýra mynd af menningunni. Einnig falla slíkar bækur stundum í klisju ævisagnar tónlistamanna, þetta rís og fall og sátt sem sjáum á í kvikmyndum á borðið Ray og Walk the Line, Rocketman og Bohemian Rhapsody. Svo bók sem lofaði góðum bransasögum hljómaði afar vel í mín eyru og ég varð mér út eintak. En það sem tók við kom algjörlega aftan að mér á hinn besta mögulega hátt. Henry Threadgill, þetta er nafn sem fáir þekkja, sérstaklega á Íslandi. Hann er tónskáld, saxofónleikari, flautuleikari og einn af aðeins þremur jazztónlistamönnum sem hafa hlotið Pulitzer-velunin. Hann kemur ekki úr þessari típisku saxa átt, hann kemur ekki af New York senunni á sjötta áratugnum. Hann var af næstu kynslóð, ólst upp við Charlie Parker, John og Alice Coltrane, Miles og Rollins. En þessi yngri jazzkynslóð hefur að vissuleiti fallið í skuggan á stóru brautriðendunum. Henry Threadgill kemur einnig frá Chicago sem er mun þekktari fyrir blues tónlist en jazz. En allatíð hefur hann verið afar leitandi og tilraunakendur tónlistamaður. Það þýðir eins og er ekki að tónlistan sé óttalegt sarg, þó hún geti vissulega farið þangað. Hann hefur gefið frá sér allt frá ómþýðri föngu og blústónlist til krefjandi frjálsrar spunatónlistar og ómstríðra tilrauna. Eitthvað á borð við þetta hér.

Í sjálfsævisögunni Easily Slip Into Another World rifjar Henry Threadgill upp æsku sína og uppvöxt í Chicago, fjölskyldulíf sitt, menntun og tónlistaferil. Verkið inniheldur vissulega heillandi endurminningar tónlistalífið í Chicago í upphafi 7. áratugurins, en inn í það fléttar Henry reynslusögum af tónleikaferðum með mjög blóðheitum trúboðum og því næst blandast Vietnamstríðið við söguna. Henry býður sig fram til að eiga ekki í hættu að vera dreginn í fótgönguhernað og fær hann því að gegna stöðu tónlistamanns í stríðinu. Fyrstum sinn spilar hann aðalega í heimalandinu fyrir menn í þjálfun og háttsetta yfir menn, en þegar hann útsetur helstu hernaðar marsana í eina sveiplandi og tilraunakenda sirpu, fýkur svo í einn herfóringjan að hann ákveður að refsa Henry og sendir hann út til Vietnam, þar sem hann fær þó að leika í hljómsveitum á hernumdum svæðum, en lendir hvað eftir annað í ótrúlegustu ævintýrum. Villistinn í undirgöng óvinarins tekur að sér að koma skilabóðum frá aðskildri móður til barnsennar á munaðarleysingahæli, smitast af lífshættulegum lekanda og verður á vegi tígristýrs í frumskóginum, svo aðeins fátt eitt sé nefnt. Eftir stríðið eignast hann barn en yfirgefur það. Ferðast til Hollands og býr í bát, fer til Venezuela, Trinidad og Sikilegar. Hann sekkur sér niður í ólgandi menningarlíf New York borgar á 8. og 9. áratugnum, vinnur með danshöfundum, rithöfundum og leikstjórum auk ótrúlegs fjölda tónlistamanna. Þar meðal Rúhal Richard Abrams, Roscoe Mitchell, Vadata Leo Smith og Leroy Jenkins. Hann predikar skoðanir sínar á útgáfu iðnaðinum og tjáir hugsjónir sínar varðandi tónlistarkennslu sem og sögu tónlistar svarts fólks í Bandaríkjunum. Og eða sjálfsögðu gerir hann grein fyrir verkum sínum með hinum ýmsu hljómsveitum sem hann hefur stjórnað síðustu 5 áratugi og þar má nefna Er, X-75, Henry Threadgill Sextet, Very Circus, Make a Move, Suit og Ensemble Double Up. Eftir lesturinn á sjálfsævisögunni fannst mér ég hafa álpast í gegnum einhvers konar ævintýra skáld ævisögu sem myndi á kveikmyndina Forrest Gump. Ævisögu þar sem sögupersónan flækist hvað eftir annað í hina ótrúlegustu viðburði og krafsar meira segja í spjöld sögunar. Þetta er lygileg bók og það er eiginlega ekki hægt að segja mikið að lestur í loknum nema kannski þvílík ævi. En þessi stutti pistill er ekki einbert meðmæla bréf með þessari bók, Easily Slip Into Another World, heldur langað með að grípa niður í eitt ævintýra Henry Threadgills. Nánar tiltekið þegar hann ferðast með sextetti sínum til Sikilegar á Ítalíu árið 1986. Heyrum fyrst hérna hvernig tónlist Threadgill sextett sinns hljómar og skellum okkur síðan 40 ár aftur í tíman og tökum upp þráðin á flugvelli Sikilegar.

Það er vesen á flugvellinum. Hljómsveit Henry Threadgill Sextet nýlend og býður eftir farangri sínum í flughöfninni. Hljóðfærin komist öll klakklaust í gegnum flugið og allir meðlimir sveitarinnar eru komnir með sínar föggur í hendurnar nema leiðtogi sveitarinnar. Okkar maður, Henry Threadgill. Hann býður, býður, mínúndurnar líða. Allir samfarþegar hafa yfirgefið flughöfnina, en samt bólar ekkert á tösku Henrys. Hann setur sig í samband við flugvallar starfsfólkið og þau leita logandi ljósi að töskunni. Hátt og látt skanna þau alla mögulega staði, en hún finnst ekki. Henry bölvar, öll fötun hans voru í þessari tösku. Hann er fastur á sikilei með eitt sett af fötum, þeim sem hann klæðist. Og hann hugsar með sér að nú þurfi hann að punga út þeim litla aur sem hann hefur á milli handana til að verða sér út um auka klæði. Og það sem vera er þá býst hann ekki við að fá neitt borgað fyrir litlu tónleika reisuna sem hann hefur planaða um eiguna. Umboðsmaður hans varaði hann við ferðaleginu, sagði að tónleika haldarinn væri sonur nýlegs guðföðurs innan sikileisku mafínar og væri þekktur fyrir að taka vel á móti tónlistamönnunum, veita þeim bestu gistingu sem kostur á og dæla í þá bestu mögulegu veigum sem finna má á Ítalíu, en að loknu tónleikahaldi neitaði hann að borga tónlistamönnunum. Henry Threadgill vissi af þessu en vildi nýta sér gistinguna á matinn og láta fara vel sig og hljómsveit sína í nokkra vikur á loka metrum tónleikaferðalags Evrópu. En nú setti taskan strik í reikningin. Sonur guðföðusins tekur á móti Henry og hljómsveit hans á flugvellinum. Hann kemst í mikið uppnám þegar Henry segir honum frá töskunni og segir að fataleysinu þurfi að kippa í liðin. Hljómsveitinni skuttlað upp á hótel en síðan bendir sonurinn Henry á að koma með sér á rúndin. Sonurinn leiðir tónlistamanninn hátískubúð úr hátískubúð í miðbæi Palermo. Ítölsk hönnun á ítalska hönnun ofan. Henry svitnar við að sjá verðin á einföldum og látlausum skýrtum og buxum og Þóri vart að horfa í átt að viltari hönnunagripanum. En sonur guðföðusins fylgist með honum og hvetur hann til að prófa allt sem hann vill og brátt rjátlast af Henry feimnin og í einni versluninni rekur hann augun í hvítar flauelsbuxur og sonurinn fær hann til að máta þær. Við tökum þær, segir sonurinn, en við þurfum fleiri. Þú getur ekki bara verið í einu pari af buxum í nokkra vikur. Hann tekur blátt par og gulbrúnt par af næstu slá og réttir afgreiðslu fólkinu. Síðan leiðir hann Henry yfir að skýrtunum og fær hann mældan fyrir nokkrum mjúkum silkiskýrtum. Aðstofa fólkið byrja strax að þrengja skýrtunar, sauma þær til, pakka niður í poka. Sonurinn brosir og kveiki sér í vindli. Hann réttir Henry annan vindil til að reykja með sér. Henry kvíðir uppgjörinu en þorir ekkert að segja. Sigur bara vindilinn og reynir að leiða hugna því hvernig hann geti skilað vörunum daginn eftir. En þegar kemur á brottfur segir sonurinn við vertana að senda vörunar upp á hótel hljómsveitarinnar og síðan ganga þeir út, Henry og sonur guðföðusins, reykjandi vindlana sína. Og áfram heldur förin búð úr búð, skór, belti, hattur, frakki, jakkar og svo framvegis. Í lokdags Henry kominn með fullan skáp af fötum og hvergi höfðu neinir peningar verið teknir upp og réttir viðskiptamanna á milli. Lengi vel, jafnvel í nokkur ár, bjóst Henry við reikningnum, en rukkunin kom aldrei. Þetta var samt aðeins byrjunin á sikilegar ævintýri Henry Threadgills og hljómsveitar hans. Sextettin var ráðin til að spila alla sikilei sem þýtti að þessi fjölmennasveit þurfti að dröslast fram og aftur stórhættulega vegi eigunar. En þar sem skilirði voru varhugaverð, réð sonur guðfaðisins sérstakan bílstjóra sem var öllum staðháttum kunnugur og hafði góða reynslu og þekkingu á hlykkjóttum ítölskum sveitavegum. Bílstjórinn stóð sig vel framanaf. Hann var kannski ekki sá nákvæmnasti en kom sveitinni hratt á milli staða sem endaði auðvitað með því að í eitt skiptið keyrðan aðeins of hratt. Sveitin var á leið aftur til Palermo eftir að spilað í litlum bæ en til að komast til og frá þurfti að fara yfir fjall og á bakaleiðinni gaf bílstjórinn allt í botn. Með þeim afleiðingum að bíllinn rennur til á fjallaveginum svo afturhjólinn daðra við að fara fram af þverhníptum vegkantinum. Sveitin veðrast öll upp og reytir skömmum í bílstjóran sem heldur samt uppteknum hætti og þeysist eins og brjálæðingur niður fjallið með öskrandi hljómsveit í aftursætinu.
Morgunin eftir lítur sonur guðföðusins við á hótelinu til að heilsa upp á Henry og Henry nefnir þessa hegðun bílstjórans við hann. Sonurinn beygir sig nánast í duftið fyrir fótum Henry svo afsakar þetta fram og aftur og segir að svona gangi ekki og að hann verði að kippa þessu í liðin. Næsta dag þegar hljómsveitin að koma föggum sínum fyrir í andri hótelsins til að ferðast til næsta bæjar bílstjórinn hvergi sjáanlegur. Brátt kemur ungur maður og grípur tösku Henrys og virðist alltaf ganga í burtu með hana. Henry reynir að stöðva hann, heldur að maðurinn sé að ræna sig, en þá kynnir ungi sveitin sig sem nýja bílstjórann þeirra. Hann bannar sveitin að bera töskunar og snýst í kringum það af mikilli auðsveimni. Hinn bílstjórinn sést aldrei aftur. Næsta uppákoma með syni guðfæðisins átti sér stað eftir nokkurs konar rifrildi, miskilning milli Henrys og þjóns á hótelinu. Henry hafði farið niður á veitingastað hótelsins til að snæða hádegismat. Þjónninn talaði enga ensku, en Henry benti á það sem hann vildi af matseðlinum og allt virtist skýrt og greinilegt. Maturinn sem berst að borðinu hins vegar eitthvað allt annað en hann pantaði og hann fer að máli við þjóninn sem neitar því staðfast að nokkur miskilningur hafi átt í stað. Henry hafði vissulega pantað þetta, segir hann. Það fýkur í Henry og hann segist alls ekki alltaf borga fyrir mat sem hann pantaði ekki. Hann kastar meira segja munnþurku sinni á borðið, svo gestum veitingastaðarins bregður. Seinna kvöldið bankar hótelstarfsmaður upp á herbyggi Henrys og reynir að rukka fyrir matinn, en Henry þvertekur fyrir að borga. Síðar verður Henry á að minnast á þennan miskilning við son guðföðusins, sem verður til þess að einn morguninn leggja tveir eðalvagnar við hótelið og vopnaður flokkur manna gengur inn á hótelið og rekur alla ferðamenn út og koma fyrir sófa í andrinu. En fremur segjaður öllu starfsliði hótelsins að mynda einfalda röð við afgreiðslukassan. Þá ekur þriðji eðalvagnin að innganginum, dyrnar eru opnaðar og útstígur gamall maður og sonurinn. Þeir ganga inn í andrið og gamli maðurinn sest í sófan. Gamli maðurinn tekur upp vindil og einn af vörðum hans kveikir í honum fyrir hann. Sonurinn bendir Henry á að setjast í stól á móti gamla manninum en síðan byrja sonur og faðir að tala saman á sikilesku. Loks þýðir sonurinn spurninguna sem guðfaðirinn vill fá svar við. Henry, segð okkur hver það var. Segð okkur hver kom svona dónalega fram við þig á veitingastaðnum. Henry reynir að gera lítið úr því, segir að þetta hafi nú ekki verið svo mikið mál, en nei, guðfaðirinn vill skýrt svar. Hver var það? Henry verður lítið á starfsfólkið. Sá seki, skjálfandi á beinunum, stígur hikandi fram og óttinn skín úr andliti hans. Henry bjóst raunverulega við að mafían myndi myrða hann þarna fyrir fram að nefið á honum. Þannig var stemmingin í andirinu. En sem betur fer, fór ekki svo. Maðurinn var rekin á staðnum og hann gekk út með tárin í augunum. Þá var forstöðumaður hótelsins kallaður fram til að biðjast afsökunar. Sonurinn og guðfaðirinn störðu síðan með vandlætingar svip á mannin á meðan hann stamaði upp úr sér hverri afsökunarbeðninni á fætur annari. Loks snýr hann sér að Henry og tilkynnti honum að framar myndi hótelið ekki rukka hann eina krónu fyrir alla þá þjónustu sem hann og hljómsveitin nýttu sér. Upp frá þessu var Henry kallaður á vikulega fundi með syninum og guðföðurnum þar sem þeir nánast yfirheyrðu hann um allt sem Henry og hljómsveit hans gerðu. Þá vildu þeir sérstaklega vita hvernig var komið fram við þá í þeim bæjum sem þeir heimsóttu. Henry sat á þessum fundum með hjartað í buxunum og þorði ekki að kvarti yfir neinu sem fyrir hann kom og sagði feðgunum að allt allstaðar væri upp á tíu. Í sjálfsögusögu sinni veltir Henry því fyrir sér hvað hafi orðið bílstjórann og hótelstarfsmanninn og segir að það myndi ekki koma sér á óvart með að við stemminguna að þeir hafi hlotið slæm örlög. Segist jafnvel trúa því að þeir hafi verið teknir af lífi en vonar ljóslega að hlutinir hafi ekki endað svo. Restin af ferðalagi Henry Threadgill Sextetsins í Sigiley gekk eins og í sögum en að því loknu kom hann heim með fulla tösku af nýju hönnunarfötunum en fekk síðan gömlu töskuna sína senda heim til sín eftir að hún fannst hjá flugfélaginu. Og það er minn grunur að sveitin hafi líka öll andað töluvert léttar við heimkomu eftir að hafa verið í svo óþægilegri stöðu undir væng Sigileyjar mafíunar í margar vikur.
Þetta er alveg ótrúleg saga, en hún er aðeins ein af fjölmörgum ótrúlegum sögum í sjálfsævisögu Henry Threadgills Easily Slip Into Another World. Og við skulum enda þennan stutta pistil á því að heyra í sextettinum sjálfum. Þetta tónverk nefnist Pyle Street og er af plötu þeirra You Know the Number. Og það er fremur líklegt að þeir hafi leikið þetta tónverk í Sikiley á sínum tíma árið 1986.

Henry Threadgill og lagið Pale Street sem sveit hans lék að öllum líkindum á Sikiley árið 1986 undir vökulu auga sikileysku mafíunar. Og við höfum tíma fyrir eitt lagað lokum hér í þættinum. Svo að gefnu tilefni langa með að grípa niður í saxofónsólo Henrys í laginu I Wanted a Map sem kom út á dögunum. Og á þeim nótunum lýkur við sjá í dag. Við heyrumst á morgun.

Ágætu hlustendur, þetta er, þótt að hljómi kannski einkennilega, þátturinn frjálsar hendur. Þetta er vissulega ekki hið vanalega.

upprunalega kynningarlag þáttarins en þetta hins vegar hið upprunalega. Því svona hljómaði upphafið á frjálsum höndum í upphafi. Það kannski ekki að furða þótt jafnvel hinnir langminnugustu hlustendur munið af alla því það vill svo til að núna í júní 2026 eru rétt 40 ár síðan fyrsti þátturinn með nafninu Frjálsar hendur var sendur út og þá hljómaði sem sé þetta kynningalag. Það heitir Equinox nr. 5 eftir franska tónskáldið Jean-Michel Jarre.

Efni fyrsta þáttarins af frjálsum höndum fyrir fjórum áratugum var hið sögulega ef sem stundum kallað svo. Hjásaga líka orð sem ég hef reynt að koma á flott. Það eru sem sé hugleiðingar það sem hefði getað gerst í sögunni, mannkynsögunni eða Íslandssögunni, ef eitthvað smáatriði hefði farið öðruvísi en það fór í raun og veru. Þá meina ég smáatriði í hinu stóra samhengi hlutana. Ef 5 ára strákur á Korsíku hefði dottið í sjóinn og druknað árið 1774, þá hefði það verið harmleikur fyrir fjölskyldu hans, en aðrir en fólk í nánasta umhverfi þeirrar fjölskyldu hefði ekkert frétt af þessu slysi og ekki talið að miklu skipta, þó svo það hefði frétt af því. Mér finnst þér endar ekki ólíklegt að þetta hafi einmitt gerst á Korsíku árið 1774 og 5 ára strákur hafi druknað og hann gæti sem hægast hafa heitið Domenico Rossi til dæmis. Bæði Domenico og Rossi eru algeng nöfn á Korsíku en enginn hefði frétt af þessu slysi nema hans nánasta fjölskylda og enginn hefði heldur frétt af því þótt strákurinn hefði heitið Napoleone Bonaparte. Hann var 5 ára og bjó á Korsíku árið 1774. Ef Napoleone þessi hefði druknað, dottið í höfnina þegar hann var að fylgjast með skipakomum sem alltaf teljast til tíðinda á Korsíku, ef hann hefði druknað, þá hefði sagan gerbreyst. Þá hefði pilturinn ekki vaxið úr grasi og komist til manns í miðri frönsku byltingunni og hefði aldrei, vegna sinna sérstöku eiginleika og persónugerðar, sigrað alla andstæðinga sína árum saman og tekið sér keisaranafn og orðið herra Evrópu og svo glapist til þess vegna sinna sérstöku eiginleika að gera kjánalega innrás í Rússland sem hlaut að mishefnast og allt hans veldi hrundi. Ef hann hefði ekki verið til staðar á réttum stað á réttum tíma og gert það sem hann gerði vegna sinna sérstöku eiginleika, hann hefði ekki náð að gera neitt af þessu af því hann hefði druknað í höfninni á Korsíku bara 5 ára. Ef sem sé einhver annar hefði gripið gæsina sem gafst með frönsku byltingunni og orðið þar hæstráðandi og gert eitthvað allt annað en hann gerði, eða þá einhver hefði gert flest það sama og Napóleon, líka orðið keisari og herra Evrópu, en áttaði sig á því að það væru heimskupör að ráðast inn í Rússland og því hefði Frakkland ráðið allir í Evrópu í heila öld og gerði ég vel ennþá, en bara því Napóleon í litli Bonaparte druknaði í höfninni en ekki Domenico Rossi. Þetta sem sé hvað ef saga, hjásaga. Og þetta var fyrsti þátturinn af frjálsum höndum fyrir 40 árum. Þar var reyndar ekki minnst á Napóleon Bonaparte svo í muni og þessi þáttur hefur því miður ekki fundist í safni Ríkisútvarpsins. Hann er glataður og ég hélt sjálfur ekki upp á handritið og man ekkert eftir öllu sem ég fabúlar eða þar hjásögu en ég nokkuð viss að ég hafi ekki talað Napóleon að neinu ráði. Hjásagan hljómar stundum eins og hreinasta bull. Akkur já maður að vera eyða tíma í að hugsa og skrifa það sem gerðist ekki þegar það er svo sannarlega anskotans nóg sem gerðist. Hvaða fíblagangur er það? En sannleikurinn er sá að hjásagan er ekki bara skemmtileg og stundum verður maður að leifa sér að hugsa eitthvað sem er bara skemmtilegt. Heldur getur það líka skerpt sín manns á söguna að velta því fyrir sér af hverju gerðist þetta en ekki hitt, var þetta alveg óhjákvæmilegt eða hefði breyting á einhverju smáatriði getað gerbreytt sögunni. Í stuttumáli fylgir sagan svona í stórum dráttum einhverjum ófrávíkjanlegum lögmálum og einhver hefði því alltaf orðið keisari í Frakklandi og ráðist inn í Rússland þótt Napóleóni litli hefði dottið í sjóinn, eða er sagan duttlungum háð og tómri slistni þegar verslættur. Þetta var sem sagt spörsmólið sem ég velti fyrir mér í fyrsta þættinum af frjálsum höndum fyrir réttum 40 árum og að gamni mínu
þá ætla ég að hafa þennan þátt fjórum áratugum síðar, árafjölda sem hefði dugað í átta heimstyrjaldir. Ég ætla að hafa hann sama efni og hef ég leik í heimstyrjaldinni fyrri. Það var laust fyrir miðnætti að fara nótt 5. dagsins 25. október 1917. Það var í Petrograd, höfuðborg rússneska keisaradæmisins og það var ískalt og ónotalegt. Norðanvindur blés og nýsti inn að beini þær fáu manneskjur sem voru á ferli í borginni þessa nótt. Tunglið óð í skýjum og varpaði óhugnanlegri birtu strætin. Sumstaðar á götuhornum eða við mikilvægar byggingar stóðu varðmenn og hömdu sig í kuldanum, gægðust út undan þykkum vetrarhúfum, dúðaðir í einsmiklar yfirhafnir og þeim var frekastund, var fáir hestvagnar á ferð. Víða höfðu verið kveiktir varðeldar á tröppum stjórnarbygginga fyrir varðflokkana að ylja sér við. Logar og skuggar vörpuðu draugalegri birtu nánasta nágrenni. Kuldin var næstum óbærilegur og þó voru þessir menn ýmsu vanir af rússneskum vetrarkuldum. Og einhver staðar á hálfdimmum götunum var hugrökk sál á ferð og flautaði slitrótta útgáfu af víðkunnu rússnesku þjóðlagi. Einn hópur vopnaðra varðmanna var á ferð eftir syðri bakka Njefufljóts í grennd við Tárít höllina sem Grígur í Pótemkin gæðingur Katrínar miklu hafði látið reisa sér 150 árum fyrr. Varðmennirnir bölvuðu og rögnuðu yfir því að þurfa að vera úti við, svona kalda nótt. Yfirmenn höfðu sagt þeim þegar vaktin hófst kvöldið að þeir yrðu að hafa varan á sér. Það væri hættu ástand í borginni. En þeir sáu engar hættur blasa við, nema þá kuldan sem blés vissulega framan í þá og hótaði að bíta þá í eyru og nef. Þá sáu þeir skyndilega tvo menn sem komu þrammandi eftir steinlögðum árbakkanum, komu greinilega frá járnsteypubrúnni yfir Njefufljótið og stemdu í austur. Tveir dökkleitir menn, hvað voru þeir að vilja svona seint á svona kaldri nótt? Foringi varðflokksins steig út á götuna og beindi rifli sínum í áttaða mönnunum til að skipa þeim að nema staðar. Og það gerðu þeir, treyir eins og þeim lægi á, og foringi varðflokksins kallaði til þeirra þegar hann nálgaðist á. Hvað eru þið að vilja? Eru þið með pappíra? Annar mannana tveggja steig fram, hann þreif ofan loðhúfu sína og bukkaði sig. Hann sagði, nei, þeir hefðu enga pappíra, þeir væru bara á leiðinni til frænda síns út í Ókta til að veita hvort hann gæti gefið þeim eitthvað í svangin. Þeir höfðu verið að leita sér að vinnu í allan dag en ekkert fundið. Varðmaðurinn horfði rannsakandi á manninn, lágvaxinn mann á miðjum aldri, með afar hákollvik og mikið í virkjögg. Þetta var greinilega ekki rússi, hann heyrði það á mæli mannsins. Þetta var ábyggilega finni eða íslendingur. Það var engin leið að þekkja í sundur það hiski, og engin ástæða heldur til að þekkja því sundur þetta hiski. En svo leit foringi varðaliðanna á hinn manninn, hann var líka lágvaxinn og miðaldra sýndist honum. Hann var klæddur í hálgerða larfa þessi maður, ekki með neina húfu á höfðinu, heldur hafði bundið hausinn á sér druslulegan klút yfir hausinn og undir kjálkan, næstum eins og hann væri með slæma tampínu. Og þessi maður var með risastór skringileg gleraugu. Það var niður lútur og flóttalegur og frakkinn hans guðrifin
og varla mikið skjól í honum í þessum kulda. Fóringi varðflokksins hvessti á þennan mann augun og spurði með þjósti hvort hann hefði pappíra, en maðurinn muldraði bara eitthvað og hristi höfuðið, leit svo í allar áttir eins og hann væri eitthvað skrítinn. Fóringi varðmannanna bjó sig undir að stíga einu skrefi nær og krefjast þess að þessi tötrug hypja gerði betur grein fyrir sér. En næstráðandi hans, sem hafði staðið fyrir aftan og tvístigið í kuldanum, hann tók nú af skarið og sagði við yfirmann sinn: Æ, vilt ekki láta hennan rævil eiga sig, sérði ekki að hann er draug fullur, hann er ekki til stórræðana þessi. Voringin leit á manninn sem vissulega ranghvoldi augunum bak við stóru glerugun og horfði svo niður fyrir fætur sér, næstum eins og skömmustulegur, kannski yfir því að vera fullur úti að ráfa um miðja nótt í ískulda, og finninn eða Íslendingurinn eða hvað hann var, hann tók undir hönd félaga síns og sagði við foringja varðliðana: Ég dröslunum heim til frænda míns í ókta, ég skal sjá að hann sofið þetta úr sér. En hikaði foringi varðliðana. Það var eitthvað sem hún fannst óþægilegt við þessa menn. Það var eitthvað ekki eins og það átt að vera. Ég er ekki að halda því fram að hann hafi undir niðri áttaði sig á því að þarna á síðri bakkanum á Nefu í grend við Tárít höllina þessa nótt væri upprunnin einhver örlagaríkasta og afdrifaríkasta stund mannkynsögunar allt jænt á 20. öld og að það væri hann, Rodion Savlevich Bielov, undirfóringi í borgaralegu lögreglunni Gorodskaya Militsia, hann sem myndi nú ráða gangi sögunar, ráða örlögum miljóna tuga. Nei, auðvitað hafði maðurinn ekki minnsta grunnum það, hann Rodion Savlevich. Honum fannst bara eitthvað skrítið við þennan fyllikall með stóru skrítnu glerugun. Og hann vissi að hann ætti að kanna það nánar. En það var bara svo kalt og mennans voru farnir að kumra í kuldanum. Þeir vildu komast á hreyfingu allavega og finninn, eða Íslendingurinn, hann hélt nú fast um handlegg fyllir aftsins og endur tók að hann væri á leiðinni með hann í rúmið. Og hvað gat þá verið að óttast? Og undirfóringin, Rodion Savlevich Bielov, hann steigloks skref aftur á bak, kinkaði kolli til finnans, og nei, líklega var hann Íslendingur eftir allt saman, og sagði eins hranalega og hann gat: Já, komið ykkur burt af götunum, nú ætti enginn að vera á ferli. Íslendingurinn kinkaði kolli og flýtti sér að setja aftur upp loðhúfu sína. Hann tók svo að nýju undir handlegg fyllir aftsins í fátæklega frakkanum með glútinum hausinn og leit hann af stað eftir árbakkanum. Þeir voru óneitanlega ögn spaugilegir þar sem þeir bramboltuðust þetta. Fóringi varðliðan að horfði á eftir þeim, en þá svo lítið tortrygginn á svipinn. Já, það var eitthvað sem hann ætti að átta sig á. Einhver nagandi rödd djúft í sálartetrinu hélt áfram að tönnlast á því, en nei, hann vissi ekki hvað þetta var mikilvæg, ofboðslega mikilvæg stund. En ég meina, hvað gat í alvörunni verið mikilvægt við þessa tvo aula sem skottuðust þarna í burtu og myndu brátt hverfa? Koma sér í hús í ókta, hvað gat svo sem verið merkilegt við þá? Og fóringi varðliðana hryllti sig þegar vindkviða einhver staðar lengst norðan af heimskautinu skall á andliti hans. Hann bretti frakkakragan betur upp að andlitinu og hélt svo áfram í vestur átt eftir árbakkanum og menn hans held hann í halarófu og vonuðu að hann geti brátt farið með á í skjól einhver staðar þar sem væri varðeldur og þeir getu hlýjað sér. Og núna ætla ég að segja ykkur á getur hlustendur hvað var merkilegt og afdrifaríkt, svona ofboðslega afdrifaríkt við þessa stund þarna á árbakka Nefu, þar sem fóringi varðliðsins stóð andspænis mönnunum tveim og ákvað að leifa þeim að halda áfram ferðsynni, leifa þeim að komast heim til frænda finnans eða Íslendingsins út í ókta,
þar sem þeir ætluðu að reyna að fá eitthvað í svanginn. Það best að taka það fram strax að maðurinn var finnskur, ekki eistneskur. Hann hét Einó Rakja og hann var í rauninni með mjög há kollvik. Já, hann var eiginlega sköllóttur, segjum það bara hreint út. Ég hef séð mynd af honum. Og á myndinni sá ég líka gróskumikið yfirskeggið. Einó Rakja, þetta var sem sagt hann. Og ég hef líka séð mynd af fylliraftinum með skrýtnugleirugun. Það eru til myndir af honum. Margar myndir. En ég hef enga mynd séð af fóringja varðaliðana, manninum sem þó lék aða hlutverkið á þessari miklu örlaga stundu, þessari óurlegu örlaga stundu þarna við nefufljótið. Og ég viðurkenni nú líka fúslega að ég hef í raunin ekki hugmynd hvort hann hét í rauninni Rodion Savljevich Bielov. Ég bjóð það nafn til sjálfur, valdi það bara af handahófi af lista yfir rúsnesk nöfn, Rodion Savljevich Bielov. Hann gæti alveg hafa heiti þetta, en ég veit það ekki. Hann hét eitthvað, vissulega, en nú sem sagt ekki seinnavætna að upplýsa hvað var svona merkilegt við þessa stund og hvaða örlagaríku ákvörðun Bielov undirfóringi í Gorodskaja Militsía tók eða tók ekki þessa köldu nótt. Ártalið og staðurinn, þetta gefur vissulega vísbendingu, 1917, Petrograd í Rússlandi. Þetta haust hafði fyrri heimstyrjöldin staðið í rúm 3 ár. Þegar stríðið braust út sumarið 1914 hafði hið rússneska keisaradæmi Rómanovættarinnar gengið hiklaust til stríðs. Fyrst til að verja skjólstæðinga sína Serba sem austurríkismenn og ungverjar bjögust til að fara illa með og síðan að því að flóknir og niður njörfaðir samningar milli stórvelda Evrópu í upphafi 2000. Aldar beinlínis kölluðu á það. Þjóðverjar kvættu út her til að refsa rússum fyrir að hafa kvatt út her gegn austuríkismönnum og ungverjum, þá kvættu frakkar út her til að refsa þjóðverjum fyrir að hafa kvatt út sinn her til að refsa rússum sem höfðu kvatt út her til að, já þið áttið ykkur á þessu, og svo fóru brettar í stríði líka, tyrkir, ítalir og fleiri. En þótt stríðið hefði staðið lengi og miljónir manna látið lífið á þessum 3 árum, þá hafði í rauninni furðu lítið gerst, það minnst að kosti ef maður horfði bara á kort af víglínunni. Á vestur vígstöðunum var alveg tíðindalaust eins og frægt varð og þótt rússar annarsvegar og þjóðverjar og austuríkismenn hinsvegar hefðu sótt fram á vígstl á austurvígstöðunum og stundum unnið slatta af landi, þá leiði aldrei á lengu áður en vörn var snúið í sókn og sókn í vörn og allt var brátt við það sama á kortinu. En í alvörunni var margt að gerast, fólk að deyja, náttúrulega, það segi sér sjálft, en það var fleira og þá ekki síst í Rússlandi. Undanfarna öld, sérstaklega undanfarna hálfa öld, þá hefði ýmsum miðað fram á veg innanlands í stórveldum Evrópu. Bretland og Frakkland voru orðin lýðræðisríki, bara nokkuð stöðug sem slík. Það var ekkit allt í keið þar samt innanlands, en þau voru orðin lýðræðisríki og alþýða manna hafði ýmislegt að segja stjórnarfarið. Og jafnvel keisararíkin Þýskaland og Austuríki-Ungverjaland voru farin að fikra sig inn á lýðræðisbrautina, hægt og varlega vissulega en aðeins þó. En í Rússlandi gerðist ekkert af slíku tagi, nánast ekki neitt. Romanov keisararnir stóðu enn í þeirri trú, já, í þeirri fjallgrimmu vissu að það væri guði sjálfum þóknanlegt að þeir og engir aðrir færu með æðstu völdi í keisaradæminu, lýðræði og frelsi væru hættulegar vestrænar uppfinningar, hag Rússlands væri best borgið sem fjærst hjá slíkum voða hlutum, það passaði ekki hinn í eilífu rússnesku sál að njóta frelsis, hún kynni bara ekkit með það að fara, vildi það ekki. Hún vildi sálin að hún hefði styrka hönd til að halda sér í og leiða sig. Ég vil hinn smæstu skref ekkert kjæftaði frelsi. Þessu heldur Rómanov farnir stíftað rússnesku þjóðinni, eins og allir valdhafar
hafa gert æ síðan, hvort sem þeir heita Stalín eða Pútín. En þarna í upphafi 2000 aldar, þá voru Rómanovarnir alveg harðir á þessu. Nikolás keisari annar, hét sá sem þá hélt stjórnhölin, heimskur maður og hugmyndasnauður, en þessa hugmynd hélt hann fast í að hann hefði sérstakan stuðning Guðs við stjórnhölin og mætti ekki hleypa neinum öðrum að. Þvergirðingsháttur Rómanovana hafði oft vakið vanda í Rússlandi, en nú þegar ríkið var lent í heimstyrjöld, þá tók steinin úr. Alræðistjórn Rómanovana hafði staðið sig mjög illa undanfarna áratugi við að nútíma væða hið risastóra land. Ekki bara var iðnbyltingin komin skammt á veg þar eistra og framfarir höfðu litlar orðið í landbúnaði, ég eiginlega bara engar í nokkur hundruð ár. Stundum náði allt að ganga sinn vanagang, en ef eitthvað bjátaði á, þá var allt fljótt að fara í hundana. Og stríðir svo sannarlega eitthvað sem bjátar á. Rússum hafði gengið illa í stríðinu. Þeir höfðu vissulega haldið sjóað mestu á landakortinu, en það var samt ekki meir en svo. Og í byrjun ársins 1917 hafði herinn verið komin nærri að fótum fram. Þrautpíndir hermennirnir sátu á vígstöðunum, hungraðir, illabúnir og lúbarðir og verst að þeir höfðu ekki hugmynd lengur það af hverju þeir voru að berjast. Máttu þeir ekki láta sér á sama standa hvort keisari þeirra hefði einhver tíman lofað frökkum stuðningi eða ég vil serbum. Þeir vildu bara komast heim þar sem allt var líka að leggjast í auðin út af fjarveru þeirra. En yfirmenn þeirra, þeir sýndu þeim engan skilning, enga samúð, bara einskjæran hroka. Hermennirnir skildu hunskast til þess að berjast áfram úr því Nikolási Rómanov öðrum þóknaðist það. Hermennirnir höfðu ekki neitt annan kost, eitthvað alþýðu hyski mótti þakka fyrir að fá að deyja fyrir keisara sinn. Og í stórborgunum var svipaðu på teiningnum. Styrjöldin hafði gengið svo nærri ríkinu að fólk var þar líka við hungurmark, óonægjan kraumaði, bullaði og sauð. Óonægjan var á öllum stígum samfélagsins, nema kannski í þrengsta kjarna keisarafjölskyldunnar. Borgarastéttinni sem var loksorðin til, henni gramdist ósegjanlega að fá ekki að hafa neitt að segja stjórn landsins, henni gramdist hinn grimma leynilögrugla, gúunin, skeytingarleysið, stöðnunin. Jafnvel yfirstéttin hafði átt að sjá að þetta gat ekki gengið svona áfram. Því Rómanovættin þverskallaðist enn við að lesa skriftina á vegnum og draga úr eigin völdum, gefa lífsanda loft. Hún þverskallaðist sérstaklega við öllum hugmyndum að hún færi frá. Og vegna þessa þá var ljóst að á endanum myndi allt springa í loft upp. Það er því bylting sem enginn gat vitað hvernig myndi enda. Kannski færi samfélagið allt á annan endan. Því auðvitað voru komnar fram í dagsljósið hreyfingar, flokkar, hópar sem börðust fyrir byltingunni, blóðugri byltingu ef ekki vildi betur til. Byltingar sinnar voru af ýmsu tagi, anarkistar, sósialistar af ýmsum stærðum og gerðum, kommunistar líka af ýmsum stærðum og gerðum, en einna herskáastir var lítill hópur sem hélt vissulega út í undirróðri og jafnvel skemmdarverkum gegn Rómanovstjórninni, en var þó í rauninni á því að hið fyrirheitna land kommunismans myndi alls ekki renna upp á næstunni. Þessir herskáu kommunistar voru nefnilega sandrúaðir marxistar og Karl Marx, hugmyndafræðilegur drottinn þeirra allserjar, hann hafði verið sannfærður að fyrirheitna land kommunismans, sem hann kallaði alræði öreigana, gæti ekki runnið upp nema í þokkalega iðnvættu samfélagi þar sem komin væri á leggirnar velskipulögð verkamannastétt og verkalýs hreyfing sem gæti tekið forystu í byltingunni og samfélaginu eftir byltingu. Bændasamfélag eins og Rússland þyrfti fyrst að ganga gegnum nokkur stig iðnvæðingar áður en alvöru kommunismi gæti fest þar rætur. Þessi kommunistaflokkur naut forystu Lenins nokkurs. Það var maður einþykkur og einbeittur. Þeir kölluðu sig bolsjevíka
og þeir heldur nú samt áfram að berjast af miklum sannfæringarkrafti og dugnaði og hörku gegn Romanov-stjórninni. En svo braust byltingin út, eiginlega nánast fyrir tilviljun. Þó varð auðvitað engin tilviljun þegar konur í vefnaðareiðinaði í Petrograd lögðu niður vinnu þann 23. februar 1917 samkvæmt rússneska tímatalinu sem var 13 dögum og eftir tímatali Vestur-Evrópu. Það var ekki tilviljun að þessar konur bjuggu orðið við svo mikinn matarskort vegna stríðsins, vegna óstjórnar, vegna spillingar, að þær gátu ekki lengur brauðfætt börnin sín og fóru því út á göttur að mótmæla. Það var heldur ekki tilviljun að næstu dagar logaði allt í mótmælum og verkföllum þegar æ fleiri hópar verkafólks tóku undir kröfur kvennanna. Ég myndi bara með orðunum að þetta hefði gerst eins og fyrir tilviljun að það var þegar tilkom engin hreyfing á bakvið sem skipulagði þetta. Þetta var ekki plott eða samsæri hvorki kommunista né nokkur annara. Fólkið á göttunum var ekki að berjast fyrir tiltekinni hugmyndafræði eða fylgja tilteknum leiðtogum. Það var bara búið að fá nóg. Tveimur dögum eftir að konurnar gengu út og hættu að sauma einkennisbúninga fyrir síni sína svo þeir getu dáið fyrir náð keisarans, þá gengu 200.000 manns um göttur í Petrograd og heimtuðu að keisarinn segði af sér og stríðinu yrði hætt áður en þjóðinni blæti út. Nikolás keisari var þá fjarri Petrograd, hann var á vígstöðunum því hann var svo heimskur að halda að hann væri flinkur herstjórnandi og gæti skipulegt að gegnum brota á vígstöðunum sem þyrti til að rússar knésettu þjóðverja. Nikolás var sem sagt fjarri borginni og sendi bara skeyti þar sem hann skipaði hersveitum sínum í borginni að bregðast við þessum uppreisnar öflum af hörku og það gerðu hermennirnir í fyrstu, treyjir kannski, en þeir gerðu það samt. Þeir skutu á mótmælendur á Nevskij prospekt og drápu nokkra tugi þeirra. Nú verður allt í lagi, hugsaði keisarenjan, Alix, þegar hún frétti þetta. Nú er pabbi búinn að taka á sig rögg og sína sundrungaröflunum í tvo heimana. Nú mun allt falla í ljúfa löð, hugsaði hún, en það elskar alþýðan í rauninni keisara sinn. En í stað þess að mótmælendur lippuðust niður þá ógst þeim ásmegin og þann 27. februar þá ger breyttist allt. Molinský lífvarðasveitin hélt upp á 100 ára afmæli sitt einmitt þetta ár. Hún hefði þjónað keisaranum alla þessa öld af stakri trúmennsku og algerri hlýðni. Hún hefði tekið þátt í að brjóta niður frelsishreyfingu Pólverja árið 1830 og sínt fádæma grimmd. Hún hafði tekið þátt í grímstríðinu um miðja 19. öldina og hún hafði aftur verið send til Póllands að drepa Pólverja þegar þeir gerðu enn uppreisn gegn kúun Rússa 1863 og Volinský herdeildin hafði hvergi kvikað þegar henni var skipað að skjóta sem harðast gegn pólskum þjóðfrelsisliðum og hún hafði tekið þátt í mörgum bardögum undanfarin misseri í þessari fyrri heimstyrjöld. En nú var dátum Volinský herdeildarinnar fyrirskipað snemma á sunnudagsmorgni að skjóta á óvopnaða soltna mótmælendur á strætum Petrograd. Og þá var dátum Volinský herdeildarinnar loksins nóg boðið. Þeir bindu byssum sínum upp í loft og hleyftu af, þeir vildi ekki skjóta neitt. Og daginn eftir gerðu þeir uppreisn gegn yfirmönnum sínum og gengu í lið með mótmælendum. Og þegar þetta spurðist út, fylgdu aðrar hersveitir fljótt í kjölfarið. Íbúar Petrograd urðu nú vitni að þeirri óvæntu sjón að hermenn og verkamenn og verkakonur marseruðu saman í fjölmennum kröfugöngum um göttur og heimtuðu úrbætur, heimtuðu afsögn keisarans, heimtuðu að Rússland drægi sig út úr styrjöldinni strax. Og nýst jórnvöld snýru sér að því að útvega brauð handa soltnu fólki heima. Og ekki nóg með það, heldur réðust mótmælendur nú með tilstyrk hermanna inn í vopnabúr, lögreglustöðvar, fangelsi og ýmsar opinberar stofnanir og lögregla keisarans gerði nánast enga tilraun til að verja þessi hús og byggingar. Hún lét sig einfaldlega hverfa.
Og fleira gerðist þennan dag. Þetta var mikill dagur í Petrograd, þessi februar dagur. Verkamenn og hermenn stofnuðu svokallað ráð, Sovjet, byggt á samskonar ráði sem stofnað var í borginni 1905 þegar uppreisnar ástand ríkti. Sovjetið lýsti því nú yfir að það talaði fyrir verkamenn og hermenn byltingarinnar og myndi gæta þess að ný stjórnvöld, hver sem þau yrðu, sviku ekki markmið byltingarinnar. Sovjetið myndi standa vörðum hagsmuni alþýðunar og frelsið sem byltingin hafði fært. Og enn gerðist það þennan sama dag að það valda litla þing sem hafði verið við líði í borginni og valda litla er eiginlega of sterkt til orðatekið, það var nánast valdalaust og Nikolás keisari var reyndar búinn að senda frá vígstöðunum skipunum að leysa það endanlega upp. En þá tók þetta þing eða dúman á sig rögg loksins og skipaði bráðabirðastjórn sem það sagði að myndi nú fara með völd í landinu á næstunni meðan unnið væri að því að koma á nýrri skipan í landinu, lýðræðislegri og frjálsri. Þegar Nikolás annar frétti þetta, þar sem hann var þá á leiðinni til Petrograd og ætlaði að senda herinn á alla uppreisnarmenn og bæla allt niður í blóði í einu vetfangi, hann hélt hann gæti það, hann var sko heimskur eins og ég sagði áðan, en þegar hann frétti þetta allt saman, þá sá ég jafnvel hann að þetta var í búið, og hann sagði af sér annan mars og er nú úr sögunni og þótt fyrir hefði verið. En nú gerðist margt í senn, næstu vikur og mánuði. Bráðabirðastjórn dúmunnar og sovjet verkamanna og hermanna mynduði eins konar óformlega samstjórn, þótt oft væri grunnt á samvinnunni milli þeirra. Sovjetið sætti sig við að hinn borgaralegu öfl bráðabirðastjórnarinnar stýrðu ríkinu út á við og sagði stjórnsýslunað mestu, en allir vissu samt að Sovjetið hafði úrslit áhrif á hermennina, verkalýðshreyfinguna og þar með gang byltingarinnar, og Sovjetið gat tekið í taumana ef því sýndist. Til að byrja með virtist þessi samvinna ætla að ganga þokkalega og bráðabirðastjórnin undirbjó almennar kosningar og stjórnlaga þing þar sem átti að setja ríkinu nýja stjórnarskrá, en smátt og smátt fór alltaf högta. Stríðið verður sífældur á steytingarsteinn, bráðabirðastjórnin vill halda stríðun áfram til að halda vináttu vesturveldana, en stærstur hluti alþýðunar og þar með sovjetsins og annara sovjeta sem spretta upp út landið þvert og endilangt, þau geta varla beðið eftir því að hætta stríðinu, svo hægt sé að snúa sér að innanlandsmálunum aðkallandi. Flokkadrættir og mjög mismunandi skoðanir hinna ýmsu hópa verða dragbítur á þróun mála, róttækastir allra reynast vera bolsjevíkar. Þeir voru ekki fjölmennur hópur til að byrja með, en með því að taka afgerandi forystu í andstöðu við hik og hikst bráðabirðastjórnarinnar, þá tekst bolsjevíkum að vekja á sér athygli og verða mun meira afl í umræðunni sumarið 1917 en raunverulegur stuðningur við stefnu þeirra hefði átt að gefa tilefni til. Þeir setja fram einfalda stefnu frið, land og brauð fyrir alþýðuna, allt vald til sovjetana og að Rússland verði tafarlaust dregið úr stríðinu. Þegar þarna er komið sögu er Alexander Kerensky nokkur orðin forsætisráðherra bráðabirðastjórnarinnar. Hann var tæplega fertugur lögmaður, eldheitur baráttumaður gegn keisarastjórninni fyrrum, en hafnaði þó ætíð leið blóðugrar byltingar. Kerensky var sannur lýðræði sinni, kannski einn af sára fáum í Rússlandi. Í vaxandi umróti þetta sumar reyndi Kerensky að berjast fyrir lýðræði og róttækum samfélagsumbótum í senn, en gerði afdrifaríku mistök með því að þvertaka fyrir að draga Rússland út úr stríðinu. Ekki má svíkja bandamenn okkar, sagði Kerensky, en áttaði sig ekki á hve andúð alþýðunar á stríðinu var orðin megn. Hægrimönnum og mörgum herfóringjum fannst Kerensky hins vegar of róttækur og virtust gera sig líklega til að standa fyrir valdaráni í ágúst. Þá óttaðist Kerensky eða byltingin væri í hættu
og til að verja Petrograd neittist hann til að vopna verkamenn, sleppa róttækustu byltingarmönnunum úr haldi, en þá hafði hann látið fangelsa marga þeirra og með þessu styrti hann óvitandi bolsjevika mjög einmitt sína höfuð andstæðinga. Þegar komið var fram í september og október var Kerensky orðin einangraður, hægri menn töldu hann of línan gagvart byltingunni, vinstri menn töldu hann standa í vegi fyrir áframhaldandi þróun hennar. Bændur urðu óþolinmóður eftir jarðnæði og umbótum í sveitum, hermenn vildu frið, verkamenn vildu róttækari breytingar. Kerensky undirbjó enn stjórnlagaþingið, en jafnvel það virtist ætla að ganga seint og illa. Og Kerensky, svo vel meinandi sem hann var, var farin að líkjast skuggalega mikið Nikulási keisara sem aldrei gat tekið af skarið og hummaði fram af sér allar umbætur. Það var komið fram í október, ástandið var viðkvæmt, já það var orðið eins og púðurtunna. Í röðum bolsjevika var spennan að verða óbærileg, vinsældir bolsjevika höfðu aukist mjög með þeirra skeleggu framgöngu að undanförnu, frekar en að marxískar kenningar þeirra alræði öreigana njóti endilega mikils fylgis eða skilnings meðal alþýðunar. Bolsjevikar verðast einfallega vera menn sem standa í lappirnar og hika hvergi. Forystumenn þeirra tala óhikað að þeir ætlið að ná völdum af bráðabirðastjórn Kerenskis og eftir svolítið jaml og japl og föður láta þeir til skara skríða 24. oktober. Hópar bolsjevika mæta þá í vopnabúr, lögreglustöðvar, pósthús og ýmsar opinberastofnanir. Þeir næstum eins og í byltingunni í febrúar, nema nú er það ekki alþýðan sem ræðist til atlögu, heldur smá hópar vopnaðara manna. Þannig er ekki hafin bylting, heldur er hafið valdarán. Þetta fer samt furðu friðsamlega fram í byrjun, nálega hvergi kemur til átaka. Það ber raunar svo lítið á þessu ennþá að íbúar í Petrograd hafi ekki einu sinni hugmyndum hvað er á seyði þegar líða fer að kvöldi 24. oktober. Þeir flýta sér bara heim þegar kvöldar því það er kalt, norðan vindurinn blæs, napur og hvass. Bolsjevikar hafa safnast saman í Smolný stofnuninni á bökkum Njevu og fram eftir kvöldi þráttaðir það hvað gera skuli, hvernig eiga að halda áfram, hversu hratt og hvenar eiga þeir að ráðast á vetrarhöllina, höll Nikulásar keisara, þar sem bráðabirðastjórn Kerenskís hefur nú aðsettur, eiga þeir sem sagt að stíga bensínið í botn, setja valdaránið á fullt eða bíða aðeins átekta, sjá til hvernig fólkið bregst við, sjá hvort sjóliðarnir á herskipunum í Kronstadt niðri við höfn muni koma nógu fljótt til skjalana, Diggir stuðningsmenn bolsjevika sjóliðarnir í Kronstadt, en verðum við ekki að sjá til. Hinn eldmóðu í Leon Trotsky talar stöðugt og krefst aðgerða þarna í Smolný húsinu. Kvikum hvergi félagar, fram fylking fyrir byltinguna. En þó menn hrífist af Trotsky er ekki allir sannfærðir og allir vita að þetta verður ekki tekin endanleg ákvörðun fyrir en Lenín mætir á staðin. Lenín, já, hvar er hann? Lenín, leiðtogi bolsjevika, hugmyndafræðingur skipuleggjandi, sá sem allt snýst hvað sem líður látunum í Trotsky. Lenín, hann hafði verið í felum vikum saman. Hann lét lítið fyrir sér fara í íbúð stöningskonu sinnar norðarlega í borginni, eins og borgin leit út þá. Íbúðin var við Serdobolskaja stræti og konan hétt Margarita Vasiljevna Fofanova. Hún var á fertugsaldri og fulltrúi í sovjeti borgarinnar, sandtrúaður bolsjeviki og baráttumaður. Það var íbúð hennar sem Lenín faldi sig þetta haust og fór ekki út úr húsi dögum saman. Hann óttaðist og það með réttu að ef lögreglusveitir Kerenskís kæmi auga á hann, þá er þann handtekinn. Og hvað er þið þá valdabrölt bolsjevika? En þegar líður að miðnætti, þennan 24. oktober, þá veit Lenín að hann getur ekki hikað lengur. Hann verður að mæta á staðinn, mæta í Smolný stofnunina, þar sem bolsjevikarnir hafa hreiðrað sig.
Hann verður að mæta og hvetja sína menn áfram þar að duga eða drepast. Og því leggur Lenín af stað rétt miðnætti frá íbúðinni við Serdobolskaja stræti. Hann kvaddi Margaritu Fofanovu, lagði af stað gangandi, ásamt kunningja sínum og stuðningsmanni, finnska kommunistanum Eino Rahia, sem hafði komið til að bera honum boðum það sem væri á seyði í Smolný húsinu. Og eins og komið hefur fram, það var ískalt, norðanvindurinn blæs og engir á ferli nema leynilegar hópar bolsjevíka að laumast inn á mikilvæga staði og svo varðmenn Kerenski stjórnarinnar. Þrammandi í kuldanum, Rodion Savljevich Bielov og félagar. Einhver að flauta lag var það ekki. En þarna álpuðust þeir Lenín og Rahia eftir Bakkanjevu og voru komnir að Tarít höllinni þegar þeir gengu í flasið á varðflokki Rodion Savljevich Bielovs eða hvað hann hét í raunveruleikanum og þar voru þeir vissulega stoppaðir. Lenín hafði látið mikið að sér kveða allt sumarið, svo allir þekktu Lenín orðið í sjón og enginn vafi á því að Bielov og félagar hefðu handtekið hann á stundinni ef þeir hefðu átt að sjá því hver hann væri. En Lenín var í dulargirfi. Hann var í druslulegum fötum, snjáðum jakka, hann var með stór skrítin og reynlega asnaleg gleraugu. Svo var hann helst til bjálfalegur að sjá og hann var með stóran klút vafin höfuðið. Og þess vegna þekktu varðmennirnir hann ekki. Þess vegna tóku þeir það trúanlegt þegar Eino Rahia gaf þeim til kynna að þessi maður væri bara vesæll svangur fylliraftur sem hann myndi sjá að koma til skila til frænda síns í óttakverfinu. Þess vegna, og að því að var svo kalt, engin leið að standa lengi kyrr þarna í kuldanum og rannsaka hver einhver fylliraftur væri, þess vegna létu varðmennirnir hann fara. Og Rahia og hinn myndi fylliraftur skondruðust áfram eftir árbakkanum og í stað þess að fara út í verkamannakverfið þá stunguðir sér inn í Smolný húsið þar sem Lenín tók umsvefalaust forystuna í hópi dálítið óvissra og vaklandi stuðningsmanna sinna og valdarán bolsjevíka hélt því áfram. Það stöðvaðist hvergi þessa nótt og það fór eins og það fór. Bolsjevíkar náðu að ræna völdunum, ekki að því þeir væri svo margir og nýttu svo eindreginn stuðnings í Petrograd eða víðarum landið, heldur að þeir voru svo einbeittir og ákveðinir, vissu bæði hvað þeir vildu og hvernig þeir getu hrifsaða til sín. Og þar skipti nærvera Lenins í Smolný húsinu þessa örlagaríku nótt, ekki bara miklu máli, heldur öllu máli. Það er nefnilega óhugsandi. Já, það er hægt að segja að það sé alveg óhugsandi að valdarán bolsjevíka hefði lukkast til lengdar nema því Lenín náði að komast á staðinn og stappa stálinu í sína menn og stjórna valdaráninu. Helstu leiðtogarnir voru alls ekki á eitt sáttur hvernig skildi fram halda. Einn helsti fóringin, Kamenjef að nafni, vildi til dæmis yfirleitt alls ekki reyna valdarán. Hann rak stífan áróður fyrir því í Smolný húsinu að bolsjevíkar ættu að hætta valdaráns tilraunum og kalla hinnar vopnuðu sveitir sínar til baka. Síðan ættu þeir að reyna að ná samkomulagi við aðra róttæka hópa sósialista og kommunista, ekki síst hinna svonundum mensjevíka. Og þessir hópar ættu að hjálpa stað við að þvinga bráðabirða stjórnina frá en ekki grípa til vopna í þeim tilgangi. Og ef Kamenjef og notar hans hefðu fengið þá fregn í Smolný húsið nóttina að Lenín hefðu verið handtekinn á leiðin og fund þeirra og væri nú fangi Kerenski stjórnarinnar, þá hefði hann án efa mælt með enn meiri varúð. Það er það endur meta stöðuna, draga hinnar vopnuðu sveitir til baka og hugsa málið upp á nýtt. Eldhugin Trotski hefði sjálfsagt reynt að hrifsa til sín stjórnina í Smolný húsinu ef Lenín hefði verið handtekinn. Hann hefði áraðanlega reynt að halda fast í hugmyndinu tafarlaust valdarán, en sannleikurinn er sá að flestir hinna leiðtogana tortryggðu Trotski og það má ganga út frá því sem vísu að ef hann hefði farið að skipa þeim fyrir,
Eftir að fréttist að Lenín hefði verið handtekinn, þá hefði þeir fljótlega farið að draga lappirnar. Og þá var einfaldlega afar ólíklegt ef ekki bara óhugsandi, eins og ég sagði áðan, að valdaránið hefði náð slíkum skriðþunga að það hefði lukkast. Svo það hefði ekki orðin eitt valdarán Bolsévika ef Lenín hefði verið handtekinn þessa nótt, ef Einó Rahía hefði ekki verið snöggur að hugsa, ef Rodion Savlevich Bielov hefði ekki verið svona kalt og viljað komast á reyfingu upp á nýtt, í stað þess að standa kjurra að snutta í fyllibittum með skrítinn glerhugu. Þá hefði kommunistaflokkur Lenins ekki og aldrei náð völdum í Rússlandi. Og þá hefði nú vart breyst, eins og ég fjallaði í fyrsta þættinum af frjálsum höndum fyrir 40 árum. Þá kom Árni Bergmann og spjallaði við mig það sem þá hefði geta gerst, en nú verða þær vangaveltur að bíða eftir næsta þætti eftir viku, þegar frjálsar hendur hefja sinn fertugasta og fyrsta hring sólina, þessi litla þáttaröð, eftir viku ætla ég sem sagt að fjalla nánar það sem þá hefði gerst ef skrýtnikallinn á Nefubakka hefði verið handtekinn. Ef hann hefði ekki fengið að halda áfram ferðsinni að Smolnýhúsinu, í kuldanum, í kuldagjóstrinu og einhver að flauta í fjarlægð, nema lagið, það er komið annað lag.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í 40 ára afmælisþætti. Hann velti fyrir sér því sama og hann gerði í fyrsta þættinum fyrir 4 áratugum spurningunni hvað ef rússneska byltingin hefði mistekist. En nú sér Kristján Kristjánsson tónlistarþáttinn á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

goes away. Ever feel tomorrow

Mississippi John Hurt flutti eigi lag mánudagsmæðuna miklu, Monday Morning Blues, upptakani frá 1964. Mississippi John Hurt var þá 70 og hafði verið uppgötvaður ári áður í hinni miklu uppsveiflu alþýðutólestar sem átti sér stað í Bandaríkjunum.

Hank Williams söng eigin lag I can't get you off my mind frá 1948 þegar hann var 25 ára.

Hearth Martinez flutti eigið lag I Don't Know Why the Hell. Lagið að finna á fyrstu plötunans Hearth from Earth sem kom út 1975.

munnörpuleikarinn Magic Dick og hljómsveitin Jay Gale's Band með munnörpulagi Whammer Jammer sem að finna á breiðskífunni The Morning After frá 1971.

Bandaríski blues-gítarleikarinn, söngvarinn og tónskáldið Elmore James flutti sígilt tónverk eftir Willie Dixon, I Can't Hold Out, hljóðritunin frá 1960.

Píanoleikarin Otis Spann flutti lagi I'm in love with you baby. Otis Spann lék áður með Muddy Waters og hljómsveit hans. Þegar hann hætti þar 1969 var það Pinetop Perkins sem hann tók við á píanonu og var næstu 10 ári með Muddy. Heyr næst í Muddy Waters með Pinetop Perkins.

Við heyrðum í McKinley Morganfield sem var uppi á árunum 1913 til 1983, betur þekktur sem Muddy Waters, bandarískur blues tónlistamaður og almennt talin vera faðir Chicago bluesins. Hér flutti hann eigi lag Can't Get No Grinding sem að finna á samnefndri breiðskífu frá 1973. Með Muddy Waters leku James Cotton á munnörpu, Pintop Perkins á piano, Pee Wee Madison á gítar, Sam Lawthorne á gítar, Calvin Jones leku bass og Willie Smith leku trommur.

Jimmy Vaughan flutti lagi I Ain't Gonna Do It No More sem að finna á plötunans Jimmy Vaughan Plays More Blues, Ballads and Favorites.

Bandaríski landsbyggðarsöngvarinn Dave Dudley söng lagi Six Days on the Road, lagi frá 1963 og fjallar líf vörubílstjóra í Bandaríkjunum.

Elvis Presley söng lagið Swing Down Sweet Chariot. Lagið að finna á breiðskífinni His Hand in Mine sem kom út 1960. Platan var svo fyrst af þremur trúarlegum plötum sem Elvis gaf út á ævinni.

Gítarleikarinn og söngkonan Systir Rosetta Tharpe hér með lagi Teach Me To Be Right. Með henni lék Sam Price tríóið og upptakani frá 1947. Það komið að kveðjustund, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum og við ljúkum þessu í dag með bandarísku hljómsveitinni Grateful Dead frá San Francisco sem starfaði á árunum 1965-1995 en þá lést aðal maðurinn í bandinu, Jerry Garcia. En þeir leika hér í lok þáttar lagi Trucking sem að finna á breiðskifinni American Beauty frá 1971 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þetta var á reki með KK, þáttur í umsjón Kristjáns Kristjánssonar. Þá höldum við áfram með hljóðrás æviminnar, það komið að öðrum þætti sem doktor Gunni sér
1: Komið sæl, hér ég, Gunnar Lárus Hjálmarsson, doktor Gunni, og þetta annar þátturinn í hljóðrás æviminnar. Í fyrsta þættinum var æska mín undir og ég skildi við ykkur þegar ég hafði séð fræflana spila sitt unaðslega pönk í Kópavogsbíói. Eftir það var ekki aftur snúið, nú skipti ég ekkert jafn miklu máli og tónlist og ég hef verið heldtekinn allar götur síðan. Fyrsta mál á dagskrá var að stofna alvöru hljómsveit. Ég var 14 ára, komin í Víghólaskóla og þar hafði ég kynst Steingrími Birgissyni, Steina gítarleikara. Hann sýndi strax góða gítarfimi og átti eftir að spila með mér næstu 10 árin. Ég ætlaði sjálfur að spila á gítar og syngja. Í skólanum var liðtækur strákur á bassa, Sævar, og hann þekkti trommara í vesturbænum, Hauk. Við gerðum okkur ferðþangað og sátum á dívan í herbergi Hauks á meðan hann sýndi listi sínar. Mér fannst þetta allt eitthvað agalega fyndið og hló óstjórnlega eins og hálfviti. Það þyrmdi yfir Hauk, hann hafði aldrei séð mig áður, hvaða hlæjandi fíbl var eiginlega komið inn í herbyggið hans. Þessi bröðsóta byrjun hafði þó engar frekari afleiðingar, Haukur var ráðinn og við fjórir, sem nú kölluðum okkur Dorningla, fengum að æfa í einni skólastofunni í Víghólaskóla, þökk sé Óla Þórðar, sem var kennari og að sjálfsögðu í Ríotríóinu. Dordinglar æfðu þarnum veturinn 79-80, við tókum frumsami lög eftir mig og gerðum okkur besta að spila Sultans of Swing með Dire Straits. Á laugardegi fyrir páskadag 1980 í apríl var komið að fyrstu tónleikunum. Fræflarnir stóðu að gigginu í Kópavogsbíói og kölluðu það heilbrigð æska. Morguninn var soundtjekk og ég var auðvitað með mesta sviðskrekk sem mælst hefur á höfuðborgarsvæðinu. Hreinlega að fara yfirum, enda að koma fram í fyrsta skipti. Í soundtjekkinu sá maður vígalega gaura sem reyndust vera utangarsmenn og áttu að spila á eftir dordinglum. Aðra eins framandi töffara hafði maður aldrei áður séð þegar voru hvor öðrum meira töff í leðurjökkum og gallabuxum. Mest töff var auðvitað söngurinn Bubbi Mortens. Hann var algjörlega óþekktur á þessum tónleikum en var orðinn landsfrægur í árslok.

Næsta árið áttu Bubbi og utangarðsmenn eftir að vera sporgöngumenn í þeirri miklu gerjun sem var síðan eimuð á flösku í myndinni Rokki Reykjavík. Ég var mjög virkur á þessum tíma, fylgdist með, keypti plötur og var í hljómsveitum. Dordinglar hættum vorið 1980 og nýtt band spratt fram F8. Ég var á gítar og haukur ennþá á trommur. En Bjössi bættist við á bassa og Tryggvi Þór, gítarleikari Fraflana, hann sá að syngja. F8 spilaði hratt punk, bæði frumsamið efni og tökulög með Ramones, Crass og The Class. Til dæmis þetta lag hér.

The Class spilaði í Laugardalshöllinni í júní 1980 og nú var ég orðið nógu gamall til að fá að mæta. Utangarsmann hituð upp og þetta var hreinlega stórkostlegt. Ég lagði hellur í úlingavinnunum sumarið og hélt áfram í gagg og haustið. Ég hafði kynst strákum í Vesturbænum, Steini Skaftasinni og Kristni Jóni Guðmundssinni. Þeir voru saman í framústefnulegri hljónsveit sem var kölluð Stígrím og þessir menn eru ennþá mjög góði vini mínir. 1984 þá voru þeir í hljónstinni Ást og gerðu þá lag sem kom út á saplötu og heitir 1440. Þetta eitt stysta lag sem hefur komið út á Íslandi.

Annar góður vinur sem ég eignaðast á þessum tíma er Trausti Júlíusson sem bjó á Þinghólsbrautinni og átti mikið af plötum. Þinghólsbrautin er í Vesturbænum og Álfarsvegurinn þar sem ég bjó í Austurbænum. Þetta var svona 20 mínútna labb. Það er líklegast áhrif frá honum Trausta sem fór að hlusta á þingri og flóknari tónlist en einfalda pönki með Ramóns og Freflónum. En voru það aðalega enskar hljónsveitir sem að heilluðu mann og nú var náttúrulega pönki löngu búið og komið fyrirbæri sem að kallað postpönk. Því miður voru karlkyns tónlistamenn yfirgnæfandi hluti þess sem að hlustað á. En með þessu postpönki slætust þá ýmsir kvenmenn með og það þótt ekki lengur tiltöku mála að sjá stelpur spila á gítara og bassa og trommusött. Þetta speglaði síðan í grílunum hérna á Íslandi og eina af þeim hljónsveitum ensku sem voru eingöngu skipu kvenfólki er hljónsveitin The Slits. Þær gerðu eitt meistaraverk, plötuna Cut og við skulum heyra lagið New Town.

Margar ferðir gerði ég mér út á Þingholtsbraut til Trausta og gekk svo tilbaka klifjaður plötum í plastpoka sem hann hafði lánað mér. Ég man eftir mér á Kópavogsbrúnni með fullan poka af spennandi plötum. Svo tók maður plöturnar upp á kassettur. Minni mitt bæði lélegt og furðulegt. Ég man eiginlega ekkert eftir veru minni þessi þrjú ár sem ég var í Gaggó. En ég man ennþá hvaða plötur vinir mínir áttu á þessum tíma. Steini gítarleikari átti til dæmis fyrstu plötuna með Madness og þótt Madness væru aðeins meira léttmeti en annað sem maður hlustaði á, þá sluppu þeir alveg. Þeir þóttu sniðugir og áttu líka mörg góð lög. Nú ligni ég aftur augunum og sé mig og Steina dansa þennan skrykkjóta skadans sem að Madness innleitu. Á meðan Bergsveit Birgisson, yngri bróður hans Steina, sem kunnur rithöfundur í dag, úti í sólinni að spila fótbolta við sjálfan sig og húsveginn. Madness flytja Night Boat to Cairo.

Steini gítarleikari átti líka hitt dapurlega meistraverk The Cure, plötuna Faith. Það var gott að vera hrifnæmur úlingur og fá þessi þyngsli beint í æð á hárjöttum tíma. Ég gat verið harmrænn úlingur, þótt oftast væri ég sæmilega léttur. Ég var þó óframfærin og hvorki kúlin ég töff. Ég átti ekki kæristu fyrir löngu, löngu seinna, þótt mér hefði auðvitað langa til þess miklu fyrr. Heyrum lagið Holy Hour, sem hefur örglega verið spilað í útvarpsþættinum áfangar á gufunni. Það var eini vettvangurinn fyrir leitandi nýrokk á þessum tíma og þarna kynntist maður alls konar snillt.

Ásmundur Jónsson og Guðni Rúnar Agnarsson sáum útvarpsþáttinn áfanga. Þeir áttu eftir að verða aðal mennirnir í tónlistarlífinu 1981 en það ár vil ég meina að hafi verið og sé besta árið í íslenskri tónlist. Ási stofnaði grammið, plötu útgáfu og plötu búð en Guðni Rúnar var umboðsmaður þessara. Ég byrjaði í menntaskólum í Kópavogi, MK, 1981 og man sáralítið eftir árunum mínum þar. Ég var engin sérstakur nemandi, en gerði það sem þurfti að gera og slefaðist áfram og náði að lokum stúdentsprófi frá málaldeild upp á 7,3. Í sama september 1981 og ég byrjaði í MK, flutti grammið inn hljónsveitina The Fall, sem leitt var af hinum duttlungafulla Marki Smith. Ég sá hljónsveitina í Austurbæja bíói og man miklu meira eftir því heldur en fyrstu dögunum mínum í MK. Á þessum tíma var The Fall nýbúin að gefa út meistraverkið Slates og Light Dream of a Casino Sol var eitt af lögunum sem hljómuðu í Austurbæja bíói.

Á árinu 1981 kom út margar æðislegar íslenskar plötur. Bjór með fræblónum, ekki enn með purki pilnik og mjötvöðu mær með þessurunum. Punkbandi sem ég var í, F8, var hætt og nýtt band byrjað með mér og Stein á gítar, Bjössa og bassa og Hauk á trommur. Við vildum reyna að fá eitthvað skárri söngvara en sjálfa mig og settum auglýsingu í dagblaðið. Á þessum tíma var rukkað fyrir hvert orð og maður var alltaf blankur. Smáauglýsingin var því svo hljóðandi, rödd óskast, sími 4-12-17. Í Breiðholtinu sáu tvær vinkonur þessa auglýsingu. Önnur krafðist þess að hin myndi hringja og sækja Hún hafði tröllat trú á vinkonu sinni, en söngkonan var bæði feimin og uppburðalítil. Vinkonan hótaði vins litum ef söngkonan sagt ekki Það gerði hún því með semingi og kom svo í pröfu. Hún var umsvefalaust ráðin og varð söngkona sveitar sem fekk nafnið Geðfró. Svona byrjaði Sigga Beinteins sinn feril. Geðfró spilaði nokkrum sinnum 1981 og Friðrik Þór spurði okkur hvort við vildum ekki vera með í Rokki Reykjavík. Nei, ég vildi það ekki því ég var búin að ákveða að splundra bandinu því mér langaði til að fara að spila á bassa í staðinn fyrir á gítar. Ég gerði það og þess vegna mistu við af Rokki Reykjavík. Þetta var útsmogi plott að splundra bandinu og stopnaði svo aftur án bassarleikarans. Það var gert og nýja bandi hétt Beri Beri og spilaði nokkru sinnum. Það var alltaf listræn togstreita á milli okkar Siggu. Mér fannst það sem hún fílaði í músík ekki nógu kúl og svo var hún alltaf að mála sig fyrir tónleika og það fannst mér nú alveg glatað. Ég var komin út í mikið underground, til dæmis Breiðholtspiltana í surrealista hópnum Medusu en þeir starfræktu hljónsveitina Van Houten's Coco. Heyrum í þeirri frábæru sveit, flytja lagið Græn fingraðir morgunhanar.

next.

Foreldrar mínir sýndu þessu músík áhuga máli mínu mikla þolinmæði. Böndin sem ég var í æfðu í geymslu sem var samhliða eldhúsinu og inn í eldhúsi nötraði náttúrulega allt og skalf þegar æfingar stóði yfir. Þess á milli lá ég í stofunni í sófanum og blastaði rokkinu úr gröndikskapnum. Aðeins einu sinni mann ég að pappi misti kúlið og öskraði á mig. Hættu nú að spila þetta helvíti skeðvikisrokk. Lagið sem pappi snappaði yfir var þetta hér. Kvatan með að feysara plötunni mjötuðu mær.

Þegar Sigga Beintens hafði verið látin taka pókan sinn í annarskipti, þá voru eftir þrír, ég og Steini gítarleikari og Haukur og trommur. Þá varð hljómsveitin Svarthvítur draumur til. Síðar átti Ágúst Jakobsson eftir að spila á trommurnar í smá tíma. Hann varð síðar kunnur kvikmyndatökumaður. Og þriðji og síðasti trommari draumsins var Birgir Baldursson. Nýbylgjur okkið var alls ráðandi. Við tókum þátt í fyrstu músiktilraunum og komust ekki áfram. Urðu mjög fúlir að sjálfsögðu. Ég samdi flest lögin en Steini eitt og eitt til að byrja með. Allir náttúrulega lögðu svo í púkið þegar við vorum að æfa og útsetningarnar skrefast á sveitina. Ég var alltaf á sömu buxunum, blankur menntaskólanemi, búandi hjá mömmu og pappa og öll orkan fór í tónlist að búa hana til og leita einhverju spennandi nýju. Í safnarabúðinni á Frakkastíg rakst ég einu sinni á plötuna Prayers on Fire með The Birthday Party. Þar kvað við ferskan tón og ég var strax heltekin. Heyrum lagið Sue Music Girl.

Birthday Party, þessi hljónsveit var svo fyrsta sem Nick Cave var í, Australian góðkunni og þegar ég fjett fyrir bandinu þá fór ég á sama tíma út í mikið Ástralíu æði. Ási bróðir hafði búið í Ástralíu í tvö ári kringum 1970 og þetta var allt svona framandi og spennandi og ekki skemmdi nú fyrir að músikin sem kom þaðan var mjög góð. Æðið, Ástralíu æðið var svo sterkt að einu sinni fór ég í bíóhöllina í Mjótt, einn, til að sjá myndina Yahoo Sirius. Svo keypti ég mig líka ævisögu Pauls Hawkins sem hafði slegið í gegn sem krokodíladöndi, hundleiðileg bók sem ég böðlaði mér þó í gegnum. En mestu skipti þó að ég egnaðist pennavinkonu frá Melbourne, Sara hét hún, og við skrifumst á og sendum hvort öðru mixtape. Þetta lag hér var á fyrsta mixtapeinu sem hún sendi mér. Hljómsveitin The Triffids og lagið My Baby Thinks He's a Train.

Ég stóð í ströngu og átti mjög marga pennavinum allan heim. Pakkar bárust í hrönnum af Álfsveginn, oftar en ekki með mixteipum eða plötum. Fyrir internet gekk allt út á þjónustu póstsins. Ég skrifaði líka svokölluð Scene Reports, skýrslur af senunni, fyrir ameríska pönkblaðið Maximum Rock'n'Roll sem hægt var að fá hérna í gramminu. Þannig kom maður sér á framfæri og líki gegnum alls konar önnur neðarjarða tímarit, svokölluð fanzine út allan heim. Sjálfur Yellow Biafra, söngvari Dead Kennedys, sendi mig línu og við fórum að skiptast á músík. Sömari 83 fekk ég vinnu í hellusteypunni í Kópavogi. Hellusteypan var staðsett sirka þar sem Smáralindin núna, en á þessum árum var hún ein út í Móa. Það var hörku púla að vinna þarna, ég fekk í baki og hætti í byrjun ágúst. Ég var líka að fara í mína fyrstu utanlandsferð og hafði engan tíma til að vera að vinna svo aumingi. Ég, Trausti og Sigvaldi, vinnur okkar, ætluðum að sigla með MS Eddu til Newcastle og vera svo interrail flakki Evrópu. Ég var búinn að vera í frönskum fílingi allt sumarið. Leið og ég bar 50 kíló að semenspokana, taldi ég á frönsku. Un, deux, trois. Lagið Paris Tokyo með Parísarbandinu Mathematique Modernes minni mig alltaf á þetta sumar og þennan franska feeling sem ég var í.

Að komast til útlanda í fyrsta skipti var meiri háttar upplifun. Ég var 17 ára að verða 18. Foreldrar mínir höfðu oft farið á sólastrendur eða í borgarferðir en aldrei dotti í hug að taka mig með. Ég hafði heldur ekki farið með þeim á dýrin í Hálsaskogi eða kardemómubæin en hins vegar var fastur passi að við fórum saman í kröfugöngu fyrsta maí. En jæja, í fyrstu utanlandsferðinni fórum við félagarnir til London, Parísar, Zurich og endum í Amsterdam, þar sem við dvöldum í síkisbáti í viku. En við máttum ekki vera heima í bátnum á milli 9 og 5. Ég hafði nánast eitt hverri krónu í plötur og átt því bara eina puls á dag úr sjálfsala. Það var rigning, stóran hluta tímans og maður hékk undir markísum þar til klukkan var 5 og maður gat fara aftur á gistiheimilið. Freka dapurleg stemming þarna í endan á fyrstu utansferðinni en allt önnur og betri stemming í upphafi ferðar á millilandaskipinu MS Eddu. Hinn forboðinni bjór var þá teygaður og stíin trilltur dans á diskotekjunu um borð. Þá var þetta lag hér heitasta lagið, en djöfulli var þinkan slæm daginn eftir. Meir á morgun, en nú setjum við Blue Monday með New Order í gang og stígum ölduna.

0: Gunnar Lárus Hjálmarsson eða doktor Gunni sá annan þátt sinn af 5 í hljóðrás æviminnar.
1: Og ég var að prófa mig áfram þarna sko randagras, útlagi, bláfífill og svo lágvaxnari tegundir fyrir framan, illir aftast og þetta allt agalega frekar tegundir. Ég bara vissi það ekki þá.
2: Og ef maður ber saman trjágróður annars vegar og fjölaringa hins vegar, þá alla jafna auðveldir að rækta fjölaringa þar sem mjög vindasamt og jafnvel saltákoma, eins og á Suðurnesjum, eins og í Vestmannaeyjum.
3: Og það talið að gula áran sem í myndunum hjá Van Gogh, að það sé vegna þess að hann hafi drukkið ótæpilega af fingurbjargablómategi.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: Komið sæl. Í þættinum í dag, Íslendingasögur fyrir börn, leikritið og brostin loforð tækninar.
1: Já, undir lok þáttarins ætlum við að halda áfram að velta fyrir okkur því hvaða sögur við ölumst upp við og hvort að það skipti máli. Ég spurði þeirra spurningar hérna fyrir tveimur vikum í lestinni og ræddi þá við höfund nýrrar útgáfu af Njálu sem miðuð að fjölskyldum. Nú fæ ég til mín kennara úr barnaskóla Hjallastafnunar í Reykjavík sem hefur undanfarin ár verið að lesa Íslendingasögur með ungum börnum og fara svo slóðir þessara sagna. Heyrum það undir lok þáttarins.
0: Og við fáum líka pistil frá París. Einar Már Jónsson, rithöfundur, er að þessu sinni að veltaði fyrir sér hverju tæknin lofað okkur og hvað við fengum síðan. Og skoðar dæmi eins og kjarnorkuna, gervigreindina og internetið. Já, Facebook er aðeins til umræðu og eftir.
1: Það er að garfa í kommentakerfinu, eða ekki?
0: Jú, og lesa nokkur vel valinn. En við ætlum að byrja á leikhúsi, sumarleikhúsi, sem er orðin, já, byrja að skapast hefð fyrir hérna í Reykjavík. Ég kíkti á frumsýningu á föstudaginn í Háskóla bíó sem að umbreytist í leikhúsið aftur á móti yfir sumatíman og þá sá ég leikritið sem heitir leikritið
1: okay.
0: Ég var ekki að mismæla mig en það svo sagt verk eftir uppistandara, sviðsöfund og spunaleikonu, hún heitir Inga Steinun Henningsdóttir og gerði þessa sýningu í samstarfi við tvo vini sína mjög þetta mjög skemmtileg sýning hún er með svolítið sérstökum hætti mótleikarinn hennar er að sjá handritið í fyrsta skipti
1: forvinnilegt
0: Ég heiti Lóðbjörg Björnsdóttir
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson og svona er lestin þriðjudaginn 23. júni
0: Vartu velkomin í lestina Inga Steinun
2: Takk fyrir
0: mig á föstudaginn.
2: Já, takk fyrir komuna.
0: Frumsýning í svolítið sérstöku rými, þetta er sumarleikhús, aftur á móti heitir þetta og ég finn að farið á sýningun svona í stóra salnum og það er bara í rauninu svona bíósalur og, hérna, og svið og alveg svona leikhúslegt, svona smá svo borgarleikhúsið.
2: Já, já.
0: En svo fer maður inn í salin það sem þín sýning er og þar hef ég til dæmis séð heimildamyndir á Riff
2: skilur
0: með þremur öðrum svo þannig rými og þarna ég ætla kannski bara að mér langar að byrja á hérna, hvernig þú, út af því þú tekur að strax inn í sýningunni, hvar við erum stödd og hvað við erum að gera á svona ytri ramma verksins, hvað þarna fannst þér nöðsynlegt þegar þú komst inn í þetta rými og vissur þú verður að fara að setja upp sýningu þarna, þú veist eitthvað við verðum Ég verð að tala um þetta.
2: Já, við vorum alveg svona búin að hugsa það, svo fengum við fólk á rennsli sem var eitthvað þið verðið að taka hennar salinn, sem við bara var mjög góð ákvörðurinn af því að þetta er einmitt bara mjög fyndin salur og það hentar líka bara verkinu að taka það inn af því að kannski mín persóna er kannski að reyna að vera með allt á hreinu, þannig að Það er svona passar inn í það að vera svona skrýtnum sal.
0: Og þarf maður ekki að fara í gegnum það sem áhrandi að þykjast ekki taka eftir í að maður sé í kennslustofu en í leikhúsi.
2: Einmitt.
0: Það getum við öll bara viðurkennt það.
2: Já, nákvæmlega.
0: Ég frétti af því að hérna af tilraun frá því að þú hefðir gert tilraun fyrir nokkrum mánuðum sem hljómaði mjög spennandi og mér skilst að þetta leikrit... leikritið, ég var að reyna að muna hvað leikritið heitir en það heitir bara leikritið
2: Já, það er leikritið.
0: Þannig að leikritið þitt Og þessi tilraun hljómaði mjög spennandi
2: Já
0: Geturðu kannski bara byrjað aðeins á tilrauninni það sem þú veist svona fyrst að prófa þetta Hvað hérna, hva snerist tilraunin þín sem held ég var í tómarýminu?
2: Já, þetta er ég skráði mig á tilraunakvöld í tómarýminu og ég var búin að byrja tvo leikara að lesa sinu með mér kvöldi áður var ég ekki með neitt ég vissi ekkert hvað ég vildi gera, ég vissi ekkert hvað ég vildi skrifa um. Þannig að endar á því að ég skrifa einhver svona senu það sem ég skrifa þau bara inn, þú veist, sem manneskjur, eins og ég myndi bara skrifa þau inn í handriti sem Lóa og þau voru svolítið svona að hvetja mig áfram í því að ég gæti alveg skrifa senu og að ég eitthvað svona hefðu nú alveg náð að skrifa sena að þetta væri sena sem ég hefði skrifað og eitthvað þannig það var svona í rauninni tilraunin að hérna að eiga svona skrifa í rauninni kannski eðlilegt samtal innan gæsalappa og skrifa fólk inn í handrit en ég í rauninni að stjórna öllu samtaluna því ég skrifaði það.
0: Þú varst að láta þau segja eitthvað en svona innan gæslepa sem þau sjálf þannig að varstu skrifar það áður þegar þau kom og hittu kvöldi áður eða skrifar það með þeim þarna kvöldi áður
2: Nei, ég hérna ég bara letu fá sérna bara átöluna kvöldinu
0: já.
2: Og já, af því að ég bara vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera og, og það var sú pressa sem bjóð þetta til já.
0: Og svo tekur þetta einhvern veginn áfram og nú komið leikrit sem sagt meiri pressa heldur bara tilraunakvöld heldur sýning þar sem koma gestir og horfa á þig og þú ert búin að setja þér eitthvað markmið í lífinu að vera búin að sýna eitthvað setja upp leikrit fyrir þrítugt sem er skilst rendur að sé ennþá langt í hjá þér
2: Já,
0: mér langar að vita svona hvernig þessi hugmynd þróast hjá þér hvernig þú fórst úr tómaríminu það sem þú varst með leikarinn að kveitja áfram og svo og endar þannig kennslustofunni aftur á móti, hvað þarna, hvernig voru þessi skref?
2: Einmitt, þetta var sko, ég heyrði í Elínborgu unnu, vinkonu minni eftir tilhörna kvöldi að því mér langaði að gera eitthvað meira við þetta að því að það sem ég fannst svo spennandi við þetta er að það er í rauninu svolítið lifandi þú veist þó allir séu með eitthvað handrit að lesa, þú veist þá hérna er leikarinn einhvern veginn að upplifa línuna í fyrsta sinn, þú veist, með áhorfandunum og mér varst það eitthvað svona spennandi og mér langaði að vinna það áfram ég og Elínborg förum að skrifa og svo kemur Grímur Smári inn í þetta, þau eru svona bæði líka, þau eru bæði svona unni með að leika sig á sviði, af því að ég er að leika mig í þessari sýningu þannig mér var svona gott að fá þau inn í þetta.
0: Hefur aldrei gert það áður?
2: Nei, ég hef aldrei gert það áður nei, þannig að, Nei.
0: Já, þetta var svona, ok, einmitt.
2: Þannig ég svona, já, ég leika einhverja útgáfu af yngu.
0: Svislista konni, yngu stenni.
2: Já, einmitt. Mm. Og þau hafa bæði gert það og hérna, já, svo ætlum við að vera með þetta í mengi, en fengum ekkert svar og vorum búin að byggja hérna Kitta að vera fyrsti gesturinn.
0: Sem að Kristín Óli, Haraldsson Króli,
2: já, einmitt og hérna og hann var til í að og það var engin sýning í sal 3 þannig að hann var til í að leiða okkur að vera þar
0: Hann sem þetta er líka rekur þetta leikhús aftur á móti
2: Já, hann er leikstjóri þar og hérna en hann mátti hann alltaf ekki vita neitt um sýninguna sem var líka fyndi
0: Út af því hann var, einmitt sýningin sem ég sá á föstudaginn var sem þetta þannig að Króli, leikarinn og rapparinn, situr út í sal og SM kallar hann á svið og fær handritið í hendurnar í fyrsta sinn og leikur á móti þér, heilt leikrit.
2: Einmitt,
0: Það var, einmitt, akkurat,
2: ok. Já, og þetta var líka að koma út frá einhverjum svona stað, það sem mér langaði bara að gera eitthvað ótrúlega skemmtilegt. Ég nennti ekki að þetta yrði eitthvað svona erfitt eða leiðilegt þannig það var líka eitthvað sem ég talaði svolítið við Elínborgu og Grím bara að við ætluðum bara að hafa þetta svolítið skemmtilegt
0: Þið langaði að gera grínsýningu
2: Já, mér langaði að gera grínsýningu mér langaði ekki að taka svo alvarlega heldur og ég nennti líka ekki að vera eitthvað svona stressuð eða eitthvað sem ég varð síðan auðvitað
0: Já, auðvitað En út af því að þú hefur verið svolítið í spuna
2: Já.
0: Og svolítið mikið þannig að ég var svona velta fyrir mér að einhverju leiti myndi á svolítið svona þegar í Improv Íslanda kemur leikari sem að flytur línunar úr hætti martra leikarans flytur svolítið einhverjar senu sem þau kunna á móti spunaleikara sem held ég hefur ekki séð sýninguna.
2: Akkurat.
0: Og svo, og upp úr því kemur eitthvað.
2: Einmitt.
0: Þetta myndi mig svona einhverju leit á það, nema náttúrulega, já, bara skrifa allt niður fyrir mótleikaraðinn og þú kannt þína línur.
2: Já, já.
0: Þannig að þetta var svona einhverju leit myndi mig svolítið svona á spunan og maður langaði kannski bara að vita hvernig spuna bakgrunnurinn þinn og spuna reynslan kemur inn í þegar þú gerir eitthvað svona sýningu.
2: Já, einmitt. Sko, það sem ég finnst ótrúlega skemmtilegt við spunan að maður að búa til svona enga húmor með salnum. Maður að sjá eitthvað, hvað finnst eitthvað fyndið. Ok, við skulum gera meira af því. Mm-hmm. Og mér hefur alltaf fundist það ótrúlega svona lifandi og skemmtilegt form. Og það til dæmis alveg bara öfugt við uppistand. Þú veist, er það sem þú veist að ákveða, þú veist, ykkur á að finnast þetta fyndið. Þá er það svolítið ákveða saman. Og það sem kannski, já, ég held að þetta komi klálega, þú veist, öruglega ykkur star þaðan frá líka. Af því að þetta er meitt mjög líkt martri leikarans. Og líka bara það sem ég finnst ótrúlega skemmtlegt við þetta leikrit er að það er alltaf eitthvað lifandi í því líka. Þú veist, það er ég get ekki alveg svona maður getur ekki 100% stjórnað hvert það fer.
0: Nei, þú getur einmitt ekki það kannski það sem líkt með spunanum það svona að þú getur ekki það getur alltaf koma með eitthvað óvænt útkoma.
2: Einmitt.
0: Já, en svo fannst mér svo gaman út því að það er bæði hérna leikarinn sem að fá þetta verkefni í fyrsta skipti í hendurnar. Þú ert að leika á móti honum í fyrsta skipti.
2: Já.
0: Og svo hérna býðuru í rauninni leikhúsgestum að taka þátt já. Með svona mjög þannig, skemmtilegum og fallegum hætti og mér var svo gaman út af því að alltaf þegar ég leikhúsi þegar ég vildi að ég vera upp á sviði akkur er ég ekki upp á sviði
2: já.
0: Og svo fekk ég að fara upp á sviði og það var eiginlega bara svona hræðilega stressandi
2: já,
0: ég var alveg bara þú veist, mér leiði svo ég væri eða þú veist, það var bara svona algjör sviðskrekkur
2: já,
0: sem maður fekk og það var svolítið svona gott að muna það næst þegar ég fyrir leikhús að mér langar ekki að vera upp á sviði og það er hræðilega erfitt upp á sviði
2: já.
0: En það er mitt svona það hefði líka bara, ég náði svona rétt svo að krunga línunum út mér
2: já.
0: Ég var að mynda að fá handrit í fyrsta skipti
2: þannig
0: að já, það er líka eitthvað svona möguleik á að þú veist aftur getur allt farið úrskeiðis því að þú bara býður einhverju í rauninni
2: einmitt.
0: Hvaða manneski sem er út í sal og þarna veist ekkert hvernig hún bregðist við ég hefði alveg, ég var næstu búin að fara í blackout
2: já, einmitt og kannski að ég segi líka þú veist að það eru alveg átta miðar undir einhverjum sætum og þau alls standa upp og svo vel ég eitthvað sem að mér finnst vera þú veist hæfur í það þannig að hérna, ef þeir eru hrædd við að koma núna á sýninguna þá skulle það ekki vera hrædd já, þetta er okkur að maður er alveg að setja fólk í smá óþægilega stöðu með því að gera þetta klálega
0: En svo gæti eitthvað gerst úr því, ég meina manneskinn gæti eitthvað negin alveg sagt nei
2: já.
0: Og þá eitthvað negin er komið þá út af því að manni líður svona svo þú sért eitt af því sem þú ert svona að leggja upp er í þessar sýningu þú ert búin að í rauninni svona hugsa fyrir mjög mörgu sem gæti komið upp
2: já.
0: En við erum alltaf að bíða eftir í svona hverju hugsa hún ekki fyrir
2: já.
0: Hvað gæti klikkað hvernig gæti hún farið úskeiðis og þannig til dæmis eitt augnablik
2: akkurat
0: en líka bara í öllu sem að gerist milli þín og aðleikarans bara
2: já, einmitt
0: eitthvað fyrir línuvilt eða
2: já, akkurat þetta er sko þegar ég var að læra textan minn þá var ég mjög mikið að ruglast og það, við komum stel að því að það er bara allt í góðu í þessari sýningu að ég sé að ruglast bara svo lengi sem að mótleikarinn minn getur grip með aðeins að því að það bara virka mjög vel þegar það koma upp einhver mistök og einmitt eins og segir ef að gesturinn hefði brugðist einhvern veginn öðru sér við það hefði í rauninu kannski ekkert verið eitthvað skrítið og óþægilegt það hefði kannski bara svona smá mega sense inn í þessum heimi
0: já.
2: Þannig það er líka voða þægilegt að það má eitthvað koma upp á
0: Mm-hmm. Því ég er rauninni ef að einhver breiður fæti fyrir þig þá
2: já.
0: Því það er rauninni bara finnara
2: já, einmitt, nákvæmlega bara eitthvað einmitt smá spunni kannski og eitthvað
0: en leikritið inn í leikritinu
2: já
0: hvernig skrifarðu það? Varstu mér líður smá svona eins og þegar við tekið svona nokkra langar spuna atrinnur með ykkur orð eins og rannsóknarlögreglumaður og morðmál og Þýskaland og eitthvað svona.
2: Já.
0: Þannig að þú veist, kemur leikritinu, upp úr og spuna eða hvað hvernig?
2: Reyndir ekki, hún er mjög lengi ákveða hvað leikritið inn í leikritinu ætti að vera, þú veist bara hvað langar henni að setja upp, hvað finnst henni vera gott leikrit og svo kom einhvern veginn ákveðum við að gera þetta og þá vorum við bara, þú veist, við vorum mjög mikið að hittast og vorum bara svolítið að riffa og vorum oft bara þrjú saman að skrifa inn í skjalið og vorum bara svolítið að reyna að láta hvort annað fara að hlæja og svo kannski fer ég og ég skrifa það eins út og þú veist að þetta er svo mikil klysja svona rannsóknarlögreglu saga þannig að það var svona hægt að grípa í mjög margar klysjur og svo að þetta var bara svo mikið eitthvað hvað get ég sagt til að láta þau fara að hlæja og ég held að þau voru líka að hugsa það þannig að þetta, við fengum rosalega margar bara eitthvað svona fyndnar og skrýtnar línur sem við síðan bara stækkuðum eða gerum eitthvað meira úr þannig að það var svolítið ferlið í þessu sko.
0: Það er alls konar svona sem maður segir og gerir þegar maður er að leika sjálfan sig.
2: Já.
0: Og hérna það er stundur svolítið svona mörg lög af kaldhæni.
2: Já.
0: Og maður veit ekki alveg hvar maður stoppar og hverju maður á að trúa og hvað er eitthvað svona kannski sannleikskorn í.
2: Einmitt.
0: En ég var að hugsa, þú veist, er hérna það var svona eitt sem ég hugsaði, þú veist, ég held ekki að þú sérst að setja upp þetta leikrit út því að þú ert undir einhverju pressu að gera eitthvað eða, slá, eða vera búin að gera eitthvað en það er kannski eitt svona og því að ég er búin að vera eitthvað með seríu um eitthvað svona sjálfstæðu sviðslistasinna það sem ég tala við sviðslistafólk hérna um eitthvað svona vinnu umhverfið og, og möguleika og eitthvað svona hvað tekur við manni þegar maður ætlar að ég er að starfa sjálfstætt í sviðslistum á Íslandi.
2: Já,
0: en hvaðan heldur svona, þú talar á hann um eða langa að gera eitthvað skemmtilegt hérna, en var, ertu að eitthvað leitir svona að reyna að búa þér til svona pláss fyrir sjálfa þig í sem hérna sjálfstætt starfandi sviðslistamaður?
2: Já, já, klálega og hérna já, klálega og þetta var, þetta kom alveg frá sem á sönnum stað þetta með að setja upp sýningu fyrir þrýtu það er eitthvað sem ég segi við Elínborg líka í byrjun, þú veist bara hvað okay, ég gerði þetta á tilraunakvöldi að gekk bara fyrir eitthvað vel, maður langar að gera eitthvað meira úr þessu og svo er ég líka búin að setja mér að mark með að setja upp sýningu fyrir þrýtugt og hún náttúrulega bara bendi mér á hvað það er fyndið, þú veist markmið en það er klálega eitthvað svona að því ég hef kannski aðlega verið að setja upp uppistandssýningar og það er alveg, þú veist, vinna og hérna en mér langaði líka svo mikið að gera bara eitthvað leikrit, bara eitthvað leikhús þannig að það kemur alveg frá sem á sunnum stað, sko en já, auðvitað langar mér líka bara eitthvað mér hefur svo lengi langað að vinna bara sem sviðsinskona og ég er að gera það líka en auðvitað já, er þetta líka kannski um að búa til eitthvað pláss fyrir mig og líka bara kannski bara passar mjög vel að maður sé í einhverjum svona skrýtnum sala því að þú, ég held að þetta myndi kannski ekkert passa í þjóðleikhúsinu eða borgarleikhúsinu eða ég veit að ég geti svona
0: Ramminn passar alveg utan svona verkefnið þetta
2: já,
0: í rauninni
2: þannig já, þetta er klálega svona kemur frá einhverjum smá sönnum stað
0: ok en erstu þá ekki ánægð?
2: Jú, ég er mjög ánægð ég er ógæslega ánægð og hérna og ég ætlaði ekki að vera stressu fyrir þessu þetta átti bara að vera svona tilraun og gaman og eitthvað og svo varð ég þetta bara ótrúlega stressuð og ég man á einum tímpúnti þá var ég bara, hvað er ég að gera? Þú veist, það skilur þetta engin þetta er ótrúlega flókið og þú veist, maður bara komið þarna en ég held að maður bara fer alltaf smá þangað í öllum svona ferlum en það svona var mjög gaman þegar ég upplýði bara það á frumsýningu að fólk skildi alveg hvað ég var að gera og hérna, og fannst það fyndið þannig já, þetta var bara mikil sigur, sko
0: Króli var síðasta fyrstu dag Kristinn Óli Haraldsson, leikari
2: já.
0: Og síðasta föstudag fær maður að vita hver á næstu sýningu, það Lindó?
2: Já,
0: og
2: já.
0: Og ég vissi ekki, en einhver sem sat við hliðina mér sagði hann hefði séð það á Instagram.
2: Já.
0: Það er þið.
2: Já.
0: Þannig er það auglýst eða ekki það já, kemur það óvart
2: já,
0: hver verður?
2: Einmitt, það er sko, það þurfti einn gestur að hætta við. Þannig ég var búin að auglýsa en það þurfti að hætta við. Þannig, hérna, en við vitum að Willy Netto verður 5. júli og svo ætluðum við að reyna að bæta við nokkrum sýningum. Þannig að fólk má endilega fylgjast með því og ég ætla að auglýsa það líka hvaða gestir verða.
0: Og það verða alltaf leikarar?
2: Já, já, ég held það. Eða, já, við sjáum til.
0: Það bara ræðist.
2: Já, já, bara sá sem þennir að mæta.
0: Inga Steinunn, takk fyrir komin í lestina og takk fyrir mig. Takk fyrir leikritið.
2: Takk fyrir mig.

0: sumar verða nokkra sýningar viðbót.
1: Í háskóla bíó.
0: Í háskóla bíó.
1: En við ætlum að snúa okkur á öðrum, við ætlum að senda boltan yfir til Parísar, þar sem Einar Már Jónsson staddur og sendir okkur pistil.
2: Við lifum á tímum stórkostlegra tækniframfara. Á hverjum degi berast fréttir af síðustu afrekum uppfinningamanna og sagt er svo öðrum enn ótrúlegri sem séu væntanlegar á næsta götuhornið. Menn telja að þessar framfæri muni leysa öll þau vandamál sem nú vofa yfir, svo sem loftslags vána. Og heiti sú trú, tækni lausnarhyggja. Menn eru að vonum frá sér nöndir yfir þessu miklu nýjungum sem engin dæmi eru í gjörvallri sögu mannkynsins og er það kallað tækni hugljómum. Þetta er margt að hyggja, en mér fyndist þó rétt að gera nokkuð sem ég veit ekki til að mörgum hafi dottið í hug. En það að bera saman hugmyndina kosti og væntanleg afrek nýrrar tækni þegar hún var enn í burðarliðnum og síðan hvað hún hefur orðið í raun þegar hún var orðin að beinhörðum veruleika. Kannski einfaldast að fjalla kjarnorkuna. Þegar bergmálið af hvellinum mikla í Hiroshima var hljóðnað, voru það ekki þessi ægilegu fjöldamorð á saklausum borgurum sem mönnum voru efst í huga, heldur litu menn á alla þá möguleika sem þessi voldugi orkugjafi bauð upp á. Stundum sagt að einungis tveir menn hafi áttað sig fyllilega á því sem var að gerast, þýski heimspekingurinn Günther Anders og franski rithöfundurinn og síðar Nobelskáldið Albert Camus. Aðri sungu sitt á hverju en stöðugt í sömu tóntegund. Þessi nýjung væri aldakvörf í sögu mannkynsins. Hún væri endanleg lausn á orku vandamálinu. Það þyrfti til dæmis ekki að setja nema fá ein grömm af úraníum eða enn minna í vömb blikkbeljunar til að hún gæti baulað stanslust í 100 ár. Menn þyrftu aldrei framar að hafa neinar áhyggjur af bensínskorti. Aðrir höfðu ekki síður stórbrotnar hugmyndir, þeir bentu á að þessi nýja orka væri af alltaf í stærðargráðu en nokkur sú orka sem menn hefðu áður beislað. Með henni væri jafnvel hægt að gerbreyta landslaginu á yfirborði jarðar, ekki síst annan að sprengja fáein fjöll til að tryggja ísfyrðingum sólskin allan ársins hring og þá myndi enginn séra Jón ruglast í sólarleysinu. En síðan eru niðnir ófáir áratugi og geta menn nú velt því fyrir sér hvernig staðan væri ef kjarnorkan hefði ekki verið beisluð. Þá þyrftu menn ekki að óttast kjarnorkustyrjaldir milli stórvelda eða jafnvel minni ríkja sem gæti skutlað miklum hluta mannkynsins fyrir ætterni stapa. Þá þurftu menn heldur ekki að óttast hryðjuverk með kjarnorkusprengjum sem innan skams verður hætt að kaupa á svartanetunni fyrir spottprís. Þá myndu menn ekki óttast slys í kjarnorkuverum sem vísindamenn fullistu að gætu aldrei orði en verða samt og menga stór svæði sennilegast enn stærri en viðurkennt í opinberum fréttum. Og þá það orkan. Rafmagns framleiðsla með kjarnorku staðrinn, en hún framleiðir líka geislavirk úrgangsefni sem engin leið að losna við. Einu sinni voru þau sett í tunnur sem sokkt var á hafsbotn og átti að fylgjast vendilega með þeim, en það gleymdist víst. Nú einhver stað verið að leita þeim og ekki það að vera auðvelt, því umbúðurnar voru ekki eins traustar og talið var og farnar að leka. Einfaldur mælir myndi duga. Í Frakklandi á nú að grafa úrgangsefnin í jörðu niður á stað sem nefnist Búr. Þrátt fyrir hávær mótmæli íbúana sem mætt með kynfum að vanda. Þessi úrgangsefni eru svo geislavirk að þau getur gert stórsvæði óbyggileg í 1000 ára og það eru út í hött að ímynda sér að þau getur legið örugg í jörðu niðri allan þann tíma. Og hvernig á að vara framtíðar menn við? Ætli þeir skilji enn frönsku, segjum eftir 1000 ár. Menn eru að leysa orkuvandamál samtímans með því að eitra fyrir afkomendunum.

Það þarf ekki íhaldsemi til að segja að menn væru betur komnir ef kjarnorkan hefði aldrei verið beisluð. Og reyndar las ég einu sinni fyrir löngu vísindareyfara sem var að vissu leiti á þá vegu. Kjarnorkufræðingur uppgötvar skyndilega að það eins og öll merki þessi vísindi hafi gufað upp. Þau rit sem þau fjölluðu snúast nú eitthvað annað. Ef hann fer að tala kjarnorkuvísindi við kollega sína koma þeir ofan af fjöllum. Svo kemur í ljós að geimverur í hinum enda vetrabrautinar. Miklu lengra komnar en við hafa verið að fylgjast með jarðarbúum langt skeið og eru farnar að óttast að þeir séu á leiðinni að útrýma sjálfum sér með þessu kjarnorku brösti sínu. Til þess að hindra það hafa þeir nú gripið til þess róttæka ráð að stroka burt allt sem snertir kjarnorkuna meðal manna. Það sem sé eins og hún hefði hvorki verið uppgötur í beisluð. Til öryggið sýnst en þó rétt að forða einu manni frá þessari gleymsku, hann einn mann þann sem gerðist í raun og hann söguhetja bókarinnar. Þetta heyrir nú fortíðinni til að ég best fæ séð. Þótt menn óttist nú kjarnorkustyrjaldir meira þeir hafa gert landsteið, líta þeir á kjarnorkuna sjálfa sem orðin hlut. Því vildi ég nú beina athyglinni að öðru sem stendur okkur nær þessa stundina og hluti af hversdagslegri tilveru manna. Það netið og sá hluti vitlíkisins sem vill það hangir eins og sætjöfuls hengur við sætjöfuls hrygnur. Kannski muna menn eftir því sem sagt var netið þegar það var í aðsigi og reynda að kalla hraðbraut upplýsingana á þeim tíma. Það væri eitt mesta framfaraskref í sögu mannsins. Það myndi gerbreyta samskiptum milli manna. Þeir geti verið í nánum tengsluðu hvert sem hvar sem og hvena sem Og þá myndi í rauninni myndast nýr heimur og friður og vináttar kannski vaksa leið. Svo myndu upplýsingarnar berast þennan heim með ljósfraðanum. Allir gætu fylst með þróun vísindara og rætt nýjustu uppgötvanir og kenningarnar. Allar upplýsingar getum að fengi með einu klikki og því þyrftu þeir ekki að leggja þá á minnur. Gúglað get ég himinn og jörð og þarf ekki að læra. Allt hefur þetta ræst, en kannski ekki á þann hátt sem menn trúðu og beini ég þá athyglinni engum að snjaldru. Þessi nýji samskiptaheimur er orðin eins og leikföllur fyrir götustráka sem hafa þó orða forða fullvaxina. Þar getur að lesa orðsendingar á borði reynda að leggjast í helgan stein sem tími niður. Helvítis iðjuleysingjarnir. Djöfull þetta klikkað lið, ég segi ekki annað. Komin tími til að berja þetta helvítis takk í stöppu. Leið kemur í ljós að netið besta tæki til einestis sem fundið hefur upp því það ekki bundið við skólatíma, heldur hægt að pönkast á fornálöndunum allan guðslangan sólarríkin. Þetta hefur leitt til sjálfsvíga sem vitlíkis vinnirnir á netinu kindareyndar undir og kenna aðferðu til að framkvæma. Fimmfréttirnar breyða úr sér með ýmsu mótri og ber þar mjög á allskins sögum af ensku kongafólki sem Elísabet drottning forðaði mannum frá á sínum tíma. En sitt hvað annað uggvænlegra, það meðal annars nákvæmur listi yfir þau fimm leynifélög sem ráða heimi öllum. Eitt þeirra bæheimslundurinn svo kallaði engaskór í Kaliforníu, þar sem voldugustu menn heims hittast leynilega í júli ár hvert og fremja undarlegar helgiathafnir fyrir framan risastóra styttu af uglu. Svo má ekki gleyma rákunum sem koma í kjálfarð á breiðfótum, þar eru einhverri laumi að eitra fyrir almenningi. Hvað vísindi snertir fá þau mikið rúm í snjaldru. Þessa stundina ber mest á deilum flatjarðarsinna sem telja að jörðin sé flöt og andstæðinga þeirra nattjarðarsinna og sýnist mér að þar hafi flatjarðarsinnar betur. Helliði bara vatni í skál, hafiði nokkur tíma séð að vatni geti orðið kúft. Nei, yfirborðir jafnan marflat. Þeir byrta tekningar sem sína hvernig
staða myndi verða ef jörðin væri raun og veru hnöttu. Það getur til dæmis að líta Ástralíubúa sem ríghalda sér í ljósastöra til að detta ekki niður í tómið, meðan allt lauslegt að hrapa niður í kringum þá. Það eru engir andfælingar til segja flatjarðarsinnar með svo sigli rósandi. Yfir þessari flötu jörð svo kúftur himinn og gleri og á honum eru sól og tung eins og lampar. Aldrei var lent á tunglinu, myndið af leldingunni eru augljóslega falsaðu. Á einni myndinni sem reyndar var aldrei byrt, sést köttur á hlaupum fyrir framan fæturna á geimförum sem á sínum geimfara klæðum. Sagnfræðin heldur ekki vanrækt og athyglin ekki síst beint að píramítunum í Egyptalandi. Þeir eru 2000 ára gamlir og það voru risar sem byggðu þá. Engin mannlegur máttur getur höndla steinana eins sem þeir eru gerðir úr. Kannski voru það líka geimverur að verki. Undir píramítum falið böðundarhús sem geymir hulda dóma. Af þessu öll eru byrt myndan sem sína risana að verki. Til leika sér með klettana. Það gefur auga leið að í sífellu verið að fjalla fljúandi furðurhluti og birtar myndar á þeim, stundum nákvæmast nærmyndir. Jafnframt eru birtar myndir af geimverunum sem með þeim ferðast, gráar á litin með undarleg andlit. Sagt að þær hafi þegar komið upp bækistöðum. Ein þeirra í Pýreneafjöllum. En nýlega hefur vísindamaður sett frá merkilega kenningu. Hann segir að þessar svokölluð geimverjur séu rauninni allt annað. Það séu afkomendur okkar sem verði uppi eftir 52.000 ár og séu komna til okkar í tímaflakki til að kanna hvað hafi farið úrskeiðis í mannkynssögunni. Er þetta mikið framfarastökk? Óneitanlega ekki síst fyrir samsæriskenninguna sem blómstrar nú sem aldrei fyrr.

0: Það var Einar Már Jónsson sem að flutt okkur þennan pistil. Ef við ætlum að snúa okkur á öðru, hérna fyrir tveimur vikum í lestinni, þá varpaði ég fram þeirri spurningu. Hvaða málið að skipti, hvaða sögur við ölumst upp við? Hvort að já, það verði eitthvað svona samfélagslegt rof þegar börn eru farin að alast upp bara við Gurru Grís og Hvolpasveitina en ekki íslenskar þjóðsögur, biblíusögur og jafnvel íslendingasögurnar. Núna fékk ég til mín annan viðmælanda sem hefur verið að lesa íslendingasögur með ungum börnum.
1: Ég heiti Edda Huld, Sigurðardóttir og ég umsjónarkennari í barnaskóla Hjallastefnunar í Reykjavík. Búin að vera hjá Hjallastefnunni lengi. Já, í 16 ár.
0: 16 ár, og hvað ertu búin að kenna lengi?
1: Sko, ég útskrifaðist 93 og ég var mjög lengi skólastýra og svo hætti ég að vera skólastýra þrisvar og í síðasta skipti þá bara sneri ég ekki tilbaka og mér fannst sko að ég væri fyrstu tvö árin eftir fór bara að kenna að ég væri bara í sumafríi.
0: Já.
1: Alltaf bara... En það var frábært.
0: Þannig að það tókst í þriðaskipti.
1: Það tókst í þriðaskipti, já.
0: Það eins og í öllum góðum sögum.
1: Akkurat.
0: Að þar þrjá tilraunir.
1: Já, akkurat.
0: Heyrðu, en hérna, kannski mér langar að byrja á spurningu sem að er einhvern veginn svona. Heldur það skipti máli við hvaða sögur við öllum stöppið?
1: Alveg örugglega. Já, það skiptir máli. Bæði... upp á það hvernig við svona skilgreinum okkur sem manneskjur og í samfélagi við sko náttúru og landið okkar og stemninguna sem var áður en að við burðum til án þessu að við séum endilega að taka það mjög mikið inn þegar við erum lítil en klárlega skiptir það máli og ekki bara einhver gamla sögur svo það líka nefnilega að vera eitthvað sem að er að gerast í dag eða á eftir að gerast.
0: Einmitt. Já, við þurfum fjölbreyttarsögur.
1: Já, fjölbreyttarsögur, ekki spurning.
0: Hérna, en ég fékk þig hingað inn til þess að ræða Íslendingasögurnar og hvernig þú og þið í barnaskóla Hjallastefnunar hafi verið að nota þær. Segðu mig bara frá því, hvað er búið að vera hérna, gera þetta lengi að nota Íslendingasögurnar í að kenna já, ungum börnum?
1: Já, við erum með, í mínum skóla, þá erum við með börn frá 5 til 12 ára og það var að mér minnir 2013 sem að ég gerði þetta fyrst. Og það þannig að Hjallastefnunar fer með grunnskólanemendur sína í 3 daga vorferð á vorin. Fyrir bara langt út af bænum og það var svona stundu verið að fara það var ekkit endilega einhver sérstakur staður bara einhver staður það sem að tæki svona vel á móti okkur og umhverfi væri þannig að börn getur leikið sér og svona svo í einhvert skiptið þeirri var ekki skólastýra bara kenna þá kemur það í ljós að 8 ára börn, þá var ég kenna 8 og 9 ára þau áttu að fara að laugum í Sælingsdal höfðu aldrei farið þangað áður Og þá hugsaði ég bara nú þá náttúrulega kenni ég Laxdælu. Hafði ekki lesið hana sjálf og fannst þetta bara fyndið. Bara verið alveg ofsalega skemmtilegt Já. Að fara í Laxdælu. Og svo fór ég bara að gramsa og leita. Og þá fann ég þessa stuttu og nettu útgáfu af Laxdælu eftir hana sem hún Brynhildur Þórhansdóttir gerði. Og ég greip hana og ég tók þann pól í hæðina að segja söguna. Náttúrulega með leikrænum tilburðum og svoleiðis og þetta algjörlega sló í gegn
0: Já.
1: Og því að Kjartan er drepin og Bolli situr með hann í fanginu fyrst hópurinn situr eða liggur og lætur fara vel sig þannig að sé ekkert sem að trufla þið og það renna tár hérna niður á einhverju mannesku niður vangan samt ekki þannig að þetta verður einhver svona hópgrátur það bara lætist eitt og eitt tár þá er það bara já, þetta virkar
0: Hvað voru þetta gamli krakkar þá?
1: Heyrðu, 8 og 9 ára.
0: Já.
1: Og meiri segja í þetta skiptið, og það var svo sem gerst áður, og nei ekki áður, eftir þetta, að þá þau koma heim og þau segja frá því hvað gerðist. Og ein stúlka hringdi til mömmu sinna sem var stödd í London og sagði, mamma, veistu hvað búið að gerast? Það búið að drepa Kjartan. Og hver heldur að hafi gert það? Þannig að, já, og allt sem að skila sér svona heim, Það segir okkur að þetta virkar rosa vel. Þannig að já, frá 2000 og 13 höfum við gert þetta.
0: Þannig að þarna gerir þetta í fyrst skipti bara svona sem tilraun að því að þið eru á leiðinni í Sælingsdal og hérna og ákvast bara strax þá að halda þessu áfram.
1: Já, allavega að því að þetta lukkaðist vel, þá var haldið áfram að gera þetta með hérna áttarabönnin og svo fór ég þetta sama vor í sko aðraferð með nýjarabönnin og þá hugsaði ég við mér fyrst ég byrju þá tek ég náttúrulega bara barðarsögu Snæfellsás. Hún svolítið öðruvísi, svolítið ruddaleg, en hún virkaði líka vel. Og svo þegar árin liðu, ekki langur tími, þá var ég að kenna 7 ára drengjum og það þurfti að finna nýjan vorferðastað og þá fann ég stað á hérna í Fljótshlíðinni og þá var svo augljóst að við myndum fara í Njálu. Svo bara... þá vantaði bara Ílsu og við fórum í Borgarfjörðin. Og þannig þetta núna. Og þetta, við keirum þetta bara 6, 7, 8, 9 ára og þau læra á hverju ári eina sögu.
0: Hvernig gengur að segja 7 ára börnum Njálu, þessa ótrúlega stóru, flóknu sögu? Já.
1: Það gengur furðu vel en það er auðvitað með þetta svona ef við klæðum þetta í góðan búning sem að hentar aldrinum, þá getum við kennt hvað sem er. En við segjum söguna og við köfum alveg djúft í þetta. En það þarf auðvitað að útskýra fyrst á þessum tíma var þetta svona. Viðst, það var ekki sími og allt þetta. Fólk var ekki góðum skóm og það reyða milli bæja eða gekk og svo framvegis. Þannig við svona segjum svolítið í kringum það og svo hefst sagan. Mm. Og svo leggjum við þetta áherslu á hluti svona sem að eins og þegar einhver segir, frændi Hallgerða segir hún sem er þjófsögu og ég alveg stopp og spyr hvað finnst ykkur þetta? Og þau sitja bara á mér finnst þetta, það vil ekki, ég vil ekki láta tala svona við mig. Þannig að þetta gengur vel. Mm. Það gengur vel og þetta alveg ótrúlega skemmtilegt. Börnin eru sko meir en tilbúin að taka við þessu og þau bíða spennt eftir næsta kafla eða næstu stund, næsta degi þegar við höldum áfram. Og þú veist, ég fer af stað, ég les svolítið og næsta dag, þá eru spyrjuð þau, muniði hvað við vorum að fara í gær, rifjum það upp og svo keiri ég pynu lengra. Mm-hmm. Og þetta ger ég í svona 2-3 skipti, svo þegar ég finn hans sagan að setjast í þeim, þá hætti ég að rifja upp og við höldum bara áfram. Og þetta virkar vel.
0: Og hvað eru þó lengi að fara í gegnum svona eina sögu?
1: Við tökum okkur góðan tími í þetta. Við tökum alveg sko 2-3 vikur, ekki minna en 2 því að þetta er, og 3 vikur er svona það er eiginlega það minnsta ef þú ætlar að fara djúft í þetta því það er ekki gaman að gera þetta nema þú farir djúft og hérna, og spekulerir alveg í hlutum hefði verið hægt að leysa þetta með öðrum hætti. Hvað finnst ykkur það sem að gerast núna? Og hérna, eins og einhver stúlka sagði þegar Gunnar, þegar, hérna, allir lætur stela matnum og brenna búrið og það. Og þá segir ein stúlka í síðasta hópnum sem fór með þetta bara, já, þarna náttúrulega mynd hún eftir því, þegar Gunnar sagði sem hún væri þjófur, þá mynd hún náttúrulega eftir því þegar hún heyrði frænda sinn segja þetta þegar hún var 3-4 ára og hún væri með þjófsugu auðvitað var hún ekki sátt en þetta virkar mjög vel og þetta, hún hvílir í þeim sagan svo setu upp svona kort bæði landakort og teiknum á við erum hér núna við setum upp líka svona ættartré og það er bara frá fyrsta degi þá er ferða að pæla í þessu við setum hérna kross við þann sem dáin Og svo eru það að koma þótt eftir að merkja þessir dáin, já, einmitt ég skal bæta því á, en þetta er mjög gott sko.
0: Já, þannig að þið eru ekki að ritskoða sögurnar og hérna segja bara að einhver fór í sveitina eða
1: hvar, við ritskoðum ekki.
0: Þið eru ekki að fegra þetta?
1: Nei, við fegrum ekki, nei. En við erum heldur ekki að, við erum ekki að draga fram það ljótasta. Við svona... Nei, við gerum það ekki. Við bara höldum okkur við staðreyndir. Ef einhver er, þú veist, Hallgerður er gift eða Guðrún Ósvífsdóttir er gift mjög snemma, hún er kannski 14 ára og ég spyr þekkið þið einhvern sem er 14 ára. bara já, systir mín, frænka mín, hún tilbúin til að giftast? Nei. Þegar við förum að snerta eitthvað sem svolítið nærrið þeim, þá situr þetta ennþá betur. Og það líka allt í lagi að læra, viðstu, að kynnast einhverju sem kannski ekkit sjúklega fallegt, án þess að gera það sko ljótt, í öryggi. Og þetta er saga. Og þau mjög mikið að pæli, þetta sönnsaga. Og ég bara að segja, þau verða að svara því sjálf,
0: Já.
1: Sko seinna. Þau verður bara að hugsa það með þetta. Og þeim finnst þetta náttúrulega allt sannarsögur. En svo gerum við verkefni. Ekki eitthvað svona framvindu verkefni, heldur eitthvað sem að snýr. Þú veist, ef þú mættir hringi einhvern úr njálu, í hvern myndur þú hringi á, hvað myndur þú spurja? Og svo bara förum við hringin og ég myndi vilja heyri Hallgerði. Ég myndi vilja tala við Höskuld eða eitthvað. Og þau segja af hverju þeirra, þau þurfa raukstiða með einhver mætti og svo ef þú mættir veljaðar einhver mannski sem þú yrðir að vera, hver myndur þú vilja vera og af hverju, hver myndur þú síst vilja vera og af hverju, þannig að já, en bara skemmtileg verkefni. Skrifa bréf, þú ert hérna, kertan komin heim, þú ert gift bolla, hvernig líður þér, þú ert skrifa bréf til mömmuðinu eða bestu vinkonu, hvað ertu að segja í bréfinu?
0: Já.
1: Og svo framvegis.
0: Hvernig, hérna, og svo endið þá alltaf á því að fara á slóðir sögunar.
1: Já.
0: Hérna, hvernig hefur það áhrif á hvernig krakkarnir einhvern veginn sjá og nálgast landið og náttúruna og svoleiðis?
1: Já, ekki spurning. Því að nú ég líka búin að prófa að fara í þriggja daga ferðir það sem var engin saga. Í svona ferðum, eftir að við fórum að segja sögur, það verður bara hver þúfa ákvæmlega þýðingarmikil í þessum ferðum. Og þetta snýst ekkert allt það að við séum endalaust að grafa eftir fjársjóðum eða einhverjum haugum. Við erum líka bara að leika okkur mjög mikið. En víst, við ökum yfir Rangá og þá sagt nú erum við að yfir Rangá og þið munið hérna þegar þetta voru þetta og þetta. Og svo göngum við upp á stóra dímon og horfum yfir og muniði hérna fór hann yfir munið þannig að rendi sér hratt yfir ísinn. Bara já, og hérna lágu þeir í felum já þannig þetta verður mjög sýnilegt og þau eru ekkit síður áhugasum sko þegar við erum komin í ferðina það sem að hafði gerst og þau eru að rifja þetta upp og tala um þetta sko lengi
0: já.
1: Og þegar við byrjum ári síðar á næstu sögu þá dúkkar oft upp já ég man þess og þessu já.
0: Þú sagðir að þú hafi gert það fyrst 2013 þannig að
1: eða 12, eitthvað
0: svo leis hérna, en allavega þannig að þau börn sem voru þarna í fyrstu árgöngunum þau eru eflaust hérna,
1: þau eru útskrifuður úr háskóla
0: já, þeim eitt hérna. Hefur eitthvað heyrt frá þessu fólki að því að núna hefur til dæmis verið umfjallanir það að það sé verið að já, minka kennslu á Íslendingasögum í framhaldsskólum og svo leis, þú veist, heldur þetta sé eitthvað sem að setja með þeim síðan svona inn í framtíðina
1: það gerir það ekki spurning og hérna og ég hitti einu sinni hóp sem að kom til mín sem ég hafði kennt og komu nokkrum árum setna bara óvænt í heimsókn til mín og þau sögðu að og þá voru þau að miðstigi að þau væru að fara í Laxdælu og þetta væri mjög gaman og þau voru mjög spennt eða þetta voru stúlkur, þær voru mjög spenntar og hérna og sögðu að þeir vissu náttúrulega miklu meir söguna heldur en hinn, en jafnaldra þeirra hefðu verið svona svolítið skeftiskir á það að fara að tala um þetta gamla dót. En svo þetta komst fólk að því þetta var bara gott sem það er. Þannig að ég vona að í dag, ég er svo sem ég rekst á þennan hóp endurum og sinnum, ég gæti spurtu við tækifæri bara... Hvað segið þið? Það muniði úr Laxdælu.
0: Nei, en ég get ímyndað mér einmitt bara að ef maður hefur einhverja reynslaði að heyra svona sögu og tengjast þenni að þá þegar kemur að því síðan að alla lesa hana í heildsinni að maður sé náttúrulega miklu betur undir það búin og einmitt opnari og tilbúnari. Sko.
1: Já, þú ert það. Það er engum blöð með það að fletta og eins líka, sko, þetta líka skiptir máli hvernig þetta er lagt á borð. Ef að manneskja segir söguna, gerir það snertilega og skemmtilega, þá situr þetta vel í. Og ef að þau fá tækifæri börnin til þess svolítið að veltast í þessu. Bara að kafa djúft í hana. Að samaskapi eða farið yfir þetta hratt og hundaveði bara því að ég þarf að haki í þetta box, ég las eilsögu, þá skilar þetta engu.
0: Nei, einmitt.
1: Nei, þá það bara, ó, erum að fara í nýja sögu. Þannig að það skipti máli að fara djúft, að bara gefa sér tími það að fara djúft. Ef við erum að gera þetta annað borð.
0: Einmitt, ég var að velta fyrir mér þessi upp á spurningu mín sko bara hvort að það skiptir máli hvaða sögur við öllumst upp við það hérna, kannski skiptir ekki síðu máli hvernig við segjum þessar sögur og hérna, sem við erum alast upp við
1: Já, ekki spurning án ef að við vitum að bara góður lesari eða góð sagnamanneski getur þú veist, gert allt skemmtilegt að sama skapi hægt að drepa alla hluti já, með svona þröngri og óspennandi framsetningu
0: Hérna Hefurðu eitthvað svona hérna skanna landslagi bara á því sko hvaða framboð af svona efni fyrir krakka efni sem að byggir á þessum sögum þú segir að þið notist svolítið við bækur Brynhildar og já hefur eitthvað skoðað þetta?
1: Ég hef ekki gert það af neinu festu En ég veit að það að koma, sko Gísla sagði að koma út í teiknimyndum núna í vetur og það eru stöðut fleiri sögur að bætast í hópinn sem ákaflega gott.
0: Mm-hmm.
1: Og það kannski breytir ekki öllu í hvaða formi þetta gert, þar sé þetta myndasaga eða þetta eitthvað annað, svo fremi að þetta eigi sko greiða leið aðeinsku landsins.
0: Mm-hmm.
1: Og það sé eitthvað sem hvetur þig til að henda þér í gang með þetta. En þetta með að segja söguna líka bara að það ákveðið svona jafnræði í því, þá eru þau ekki fyrst að fara í gegnum að þau sem lesa hraðast og hinn eru kannski enn að ströggla.
0: Já,
1: þau sita bara öllu sama borð í þessu máli.
0: Já.
1: En þetta er með mikið hjartans mál og það skiptir máli að þessi gert og þessi gert vel og þessi gefið út nóga bókum.
0: Af hverju skiptir það máli?
1: Það stækkar hugann og auðgar líf okkar með ákaflega ríkum hætti á alla kanta. Allt sem að þenur okkur svolítið, bæði hjartað og hugann, það skiptir máli. Stækkar veröldina. Það meira til heldur en bara ég hérna, hér og nú og hjóli mitt fyrir utan.
0: Mm-hmm.
1: Það alls konar annað líka. Og alls konar búið eiga sér stað. Sem að gera það verkum að við erum hér í dag.
0: Mm-hmm.
1: Án þess að ég sé neitt mjög mikið hangandi í fortíðinni. Hún náttúrulega bara að baki. En það alls konar hluti sem við getum tekið með okkur.
0: Já. Þetta höld, takk hérlega fyrir að koma í lestina og spjalla Íslendingasögur og hvernig þú hefur verið að, og þið í hjallastefninu hafa verið að kenna börnum Íslendingasögurnar.
1: Ánægjum er öll mín, bara ekkert að þakka.

0: Þetta er lagið Eitur grá skóta með hljómsveitinni Space Station, nýtt frá þeirri hljómsveit, en þar á undan var það Edda Huld Sigurðardóttir, kennari, sem var að spjalla við okkur Íslendingasögurnar fyrir börn.
1: Við Kristján og Lóa þökkum samfylgdina í dag. Tæknumaður var Lydia Gretsdóttir. Við heyrumst á morgun.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðju dagur og það 23. júní.
1: Og Reykvíkingur ársins var kynntur fyrir nokkrum dögum og það valið eftir tilnefningum einstaklinga sem hafa með háttsemi sinni eða atferli verið til fyrirmyndar á einhvern hátt. Og í tilkynningu borgarinnar segir að eftir yfirferð á tilnefningum hafi verið tekin ákvörðun að veita Jensínu Eddu Hermannsdóttur titilinn. Hún væri þekkt fyrir framlag sitt til uppeldismála og jákvæðrar sálfræði í skólastarfi, væri lausnamiðuð og starfaði af heilindum að málefnum barnana í leikskólanum. Hún sem sé leiðir starfið á Laufásborg og Jensína kemur til okkar hér rétt strax.
0: Já, í sumar eru 40 ár liðin frá því að fyrsta alþjóðlega sumarnámskeiði í íslenskri tungu og menningu var haldið við Háskóla Íslands. Námskeiði var sérstaklega hannað fyrir námsmenn sem komu hingað frá erlendum háskólum og Branislav Beti, hann kemur til okkar hér á eftir, hann kemur frá Slóveníu og doktor í annarsmálsfræðum við Árnastofnun og hefur kennt íslensku sem annað mál við Háskóla Íslands. Hann ætlar að segja okkur betur frá þessu.
1: Já, svo er það hitinn og kuldinn. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, hann náttúrulega með veðurspjall annað hvert þriðjudag hér hjá okkur og í dag ætlar hann að horfa aðeins til hitabylgjunar í Evrópu. Hvað hefur mælst hár hiti og hverjar eru horfurnar? Og í því samhengi ætlar hann að ræða fræð okkur rauða hitaveðurinn. Hvað þýðir hún? Og hverjar eru ástæður þessa? Hvað hitakvelving til dæmis og hver tengingin á milli hitabylgjunar og köldum sjó og lofti suðvestan Íslands. Svo ætlum hann aðeins að fara yfir horfurnar hérna heima og hvað framöndan. Þetta, hann sjálfur staddur á Ítalíu.
0: Í miðri hitabylgjun.
1: Já.
0: Í Róm. En við byrjum á tónlist auðvitað bara eins og alltaf. Þetta hljónsveitin Brimkló og lagið heitir Í huga mér.

0: Brimkló, lagið í huga mér erlent lag og texti eftir Jón Sigurðsson.
1: Já, og Reykvíkingur ársins sestur hérna í ljóstofu hjá okkur Jensína Edda Hermannsdóttir. Velkomin og til hamingju.
2: Takk fyrir kærlega.
1: Og við vorum að tala mér á þann. Þú ert, sko við hefum alltaf sagt að þú væri leikskólastýra á Laufásborg.
2: Já.
1: En þú vilt vera, þú vilt ekki endilega þann titil.
2: Nei, ég þarf ekki þann titil. Við erum saman á Laufásborg, sterkt teimi, ég fer fyrir þessu teimi og við tölum alltaf bara, við gerum það öll bara. Ég á Laufásborg og við erum saman að gera góðan skóla á hvernig degi. Og ég bara þakklátt fyrir að vera hluti af svona sterkum hópi
1: já.
2: Sem lyfti mér og grípi mig allan daginn. Þannig að já, við þurfum ekki titla, við erum allir jöfn og við erum komin annað inn til þess að vinna með börnum og líka standa með fjölskyldum. Því að góður skóli, hann skiptir sköpum og hann gerir svo mikið fyrir barnum fjölskyldur.
1: Já.
2: Og bara, já, elska börn, bara faðma þau, horfi í augun á þeim. Og bara vera sterk manneskja
1: já.
2: Og heilbrigð.
0: En að því þú segir við þurfum ekki titla og en þú ert heila komin hinga að því þú fegst titil.
2: Já.
0: Reykvíkingur ársins.
2: Já, og ég sagði við Huldu, nýju vinkon mín í Reykjavíkborg, Huldu Gunnars.
1: Sem hringdi í þig.
2: Hún hringir í mig og hérna ég að keyra og ég bara þyndi við mig og ég fór að hágráta með þessi tíðindi.
0: Þegar þú heyrir þetta?
2: Já, og hún bara bað með að leggja bílnum. en hérna, sko, ég heiti Jensína Edda og ég á Laufásborg, ég heiti ekki Laufásborg.
1: Nei, nei, einmitt.
2: En það gæti verið millinafni mitt.
1: Já, og þú ert ekki með skrifstofu eða hvað?
2: Nei, það við erum það sem börnin eru vegna að það er það sem skiptir máli. Og fyrir börnin skipti það öllu máli að við séum bara þar sem þau eru og þar brenna eldarnir, þar er sköpunin og þau eru að skapa skólan sinn og við líka bara þarna. Sköpunin gerist bara með lífin, þar sem lífið er.
1: Já.
2: Og ég væri ekki svo sem ég er í dag. Ég hef verið að vinna bara, síðan ég var 21 ás, hef ég verið að vinna með mig bara hverjum einasta degi sem Guð gefur yfir. Og ef ég væri ekki í þessari iðkun, þá væri ég bara ekki svo sem ég í dag. Og ég bara þakka Guði fyrir það að fá bara að mæta á hverjum einasta degi, fara í dagskrána og bara vera á Laufásborg, það ekki öf. Ég er mjög þakklátt. Og það er mikil vinna á bakvið það að skapa góðan skóla.
1: Já.
2: Og við leggjum okkur hart fram, við erum ótrúlega tilbúin að bara líta okkur nærri. Við tölum alltaf bara bara hvað getum við gert. Vinnum með það að verða heilbrigðari manneskjur til þess að við getum verið í þessari sjálfsgagnrýni vegna þess að til að þú getir staðum barni þá þarf þú að hafa sjálfstraust, sterka sjálfsmynd og vera tilbúin alltaf bara svona ok, hvað er það sem ég get gert betur? Til að þér gangi vel og bara til að barni gangi vel, hvað getum við kert?
1: Mm.
2: Það eru við, barni á allt undir okkur og aðstæður segja svo mikið fyrir hegðun. Þannig að það að við stöndum sterk og okkur líði vel, það bara skiptir sköpum í ákvörðunum sem við tökum fyrir börnin og bara hvernig dagurinn raðast upp.
1: Já, þú talaði líka að standa með foreldrum, hvað áttu við með?
2: Já, ég vil meina það að í dag er það ennþá mikilvægara. Nú hef ég verið í dagskráni með börnum síðan á síðustu öld og þá meina ég það. Ég í barnastarfinu, ég vinn alltaf þaðan. Þróun hefur bara verið svo að hérna það er gríðarlega mikilvægt að standa með barnafjölskyldum á Íslandi í dag og þetta er bara ungt fólk sem er að tróða marfaða, það er undir miklu álagi og þarna getum við svo mikið verið til staðar og bæði með því að vera góð skóli þannig að við lyftum barninu, hjálpum þeim líka að ganga vel, við erum með örnámskeið fyrir foreldra, við erum alltaf að hjálpast að hvað er best og bara til að vel gangi, hvað getum við gert og foreldra leita til okkar en hérna sko unga fólki í dag þetta eru opbóðslega kærleiksríkar manneskjur ungt fólki í dag
1: Úst,
2: ég alveg upp á síðustöld og við erum komið svo fallega nefni við upp þarna sem skapandi bara lítur á hérna lífsins gæði bara samskipti og bara tengsl það getur verið skuggahlið af þessum kjærleika að vera svona kjærleiksrík manneskja það líka bara það að setja ekki mörk og það svo mikilvægt þú elur barn að kærleikur og mörk fara saman en síðan bara ytri aðstæður samfélagið okkar þetta unga fólk það á þetta barn það barnið fæðist það komið inn á þennan veg þetta korter og þegar þú til dæmis komið með leikskólapláss þá ertu bara þakklátt við þurfum öll að vinna það bara frum þörf við, það bara kemst við erum fá sem komst fram hjá því síðan barni 6 ára þetta svo, þessi tími svo fljótur að líða og fólk svo bara fegið þegar hann búið að þetta ekki sterkur þrýstihópur og ég hef oft sagt við fóreldra vegna að segja fóreldra hringja í mig bara það ég hlusti og sýni skilning það svo þakklátt fyrir það
1: Já.
2: Og þá komum við svo oft inn á það og ég finna að þetta fólk þar málsvara og bara megið að byrja með mér Laufásborgin vill vera þessi málsvari og við erum bara alltaf að gera eitthvað besta til þess
1: Já. En sko finnst þér það vera meira álag á ungum foreldrum í dag heldur en áður?
2: Nei en kannski öðruvísi það er bara öðruvísi, lífið flóknara börnin eru annar efni við í dag heldur en á síðustu öld og bara breytingin eini fastin í þessu og það þarf og það hægt að gera bara miklu betur og líka vegna þess að ef við ætlum að byggja sterkt samfélag þá þarf að gera vel fyrir börn við þurfum að grípa börnin til þess að börn sé styrkleikunum sínum í heilbrigði sínu því að í grunninn erum við heil eins og við erum en þá þurfum við að skapa aðstæðun til að framkalla það ekki skapa aðstæður eða sem að sko framkalla veikleikana af því að við erum öll bara heil, eins og ég sagði, með styrkleik og veikleika og aðstæðnar spásolti fyrir hegðunna. Þannig að við þurfum að taka ábyrgð á því að því að börnin gera það ekki. Þau eiga allt undir okkur.
1: Já, já.
2: Og við þurfum að vera vaxin upp í það að geta staði með börnum og það þarf kjark í það og við á Laufásborg, við erum búin að finna það áþreifanlega. Ég veit hvað það að vera frumkvöðl Það þarf kjark í það að standa um börnum og fara nýjan veg, feta nýjan slóð. Af því að skilabúin alltaf bara segja að þetta rétt, svona á þetta að vera og eitthvað svona. Mm. Bara nei. Til að þessu barni gangi vel, þá gerum við þetta. Til að skólin vaxi, gerum við þetta.
0: Einstaklingsmiða líka eða hvað?
2: Já, bara algjörlega. Og ekkert barni eins og ef það eitthvað sem lifandi efni við þá það staður það sem bara fólk.
1: Mm.
2: Og þú þarft að treysta þar í það að mæta bara deginu, vita fyrir hvað stendur, það skýr stefna og hjallastefnan sem við vinnum eftir, hún snild, ramminn sterkur og sköpunin inn í ramman gerir það verkum að áhaldi leikur í höndunum á okkur.
1: Mm.
2: Bara svo veldur sem á heldur þar. Ja.
1: Þú talar að gleðin væri svona einkunar orðið og það svona væri heilmikil vinna á bakvið gleðina.
2: Já, við tölum að gleði fagmennska og til að þú náir því og náir þeim stað þarft þú að vinna alveg ofsalega mikið með sjálf og þessi mannesku. Að vera í jafnvægi að því að lífi streymi bara til okkar. Við erum bara alltaf að bregðast við. Við erum í jafnvægi geta verið þakklátt, sjá gjöfina í öllu og vera alltaf að taka ábyrgð á því hvernig þér líður. Það ég tek alltaf fullt eignarhald á því ef eitthvað að trufla mig. Það ekki þér að kenna. Það hefur allt með mig að gera. Og þetta bara skipt svo miklu máli og við finnum það, fyrst vorum við svona hafið í flimtingum, segja, gleði fagmennska bara því að það var skemmtilegt að segja það.
1: Já.
2: En almáttugum minn, hvað mikil alvar, bara alvar á bakviða og hvað það er mikilvægt, það er ólýsanlegt. Alveg svo að segja, kærleikurinn er besti leikurinn. Bara,
1: já, þú veist. Já, þá er bara gleðin jafn mikilvæg. Svona rétt í lokin að því að þú fórst að veiða eins og bara tilkast með
0: reykvíkinn
1: ársins. Þannig að þú fórst að ellið ánum
2: Já.
1: Og veitir með borgarstjóra.
2: Jú, með Hildi.
1: Með Hildi borgarstjóra.
2: Mér finnst nú svo frábær en Hildur. Svo bara alveg frábær. Hildur bara takk fyrir mig.
0: Og þú vildir ekki telja fyrir öðrum sem voru bara að veiða það nú ákvast að drífi í því bara að veiða strax fiskin.
2: Já, þetta var svolítið skemmtilega, sko, ég hef aldrei veitt og þarna stend ég með alveg frábæri manni, þetta eru topp fólk hérna í stangveiðfélaginu og börni mín og tengda börn og barnabörni eru hérna uppi með hópnum og auðvitað bara ný kona koma veiðin og enginn hefur trú á þessu, þetta tekjum nú svolítið tíma. Og þá sagði eldri sonu minn, já þau þekkja nú ekki mömmu mína, hún er mjög framtaksum og hraðbær. Og sem Peturfer kom urriðin á, sem ég kallaði laxi fréttunum,
1: en
2: fiskur er fiskur, já urriði. En það sem var skemmtilegt er það að barnabörnum mín kom aðna niður eftir, amma, amma, amma, má ég mæla fiskin? Þetta var svo skemmtilegt og þetta var svo fallegt og svo ég tala við Andri, 6 ára barnabarnum mitt, Og hérna, og það sagt við hana, hvað gerir amma í vinnunni? Og það svo fallegt, hún segir, amma kennir börnum að ganga vel.
1: Góð setning.
0: Þetta
2: svo góð setning og hún bara fór beint í hjarta. Og svo líka þetta eins og ég hitti eitt föður af því að bara má ég segja fóreldrar á Laugarsborg bara takk. Við erum öll að fagna. Og eins og einn sagði við mig í morgun út í garði þegar hann kom, þá sagði hann, það svo gaman að tala Laufásborg.
1: Já.
2: Og ef að við getum haft það sem markmið og unnið okkur þangað, þá erum við að gera eitthvað rétt.
1: Já.
0: Það bara að hlusta á þig, þá hérna, ég meina, það augljóst af hverju þú ert valinn. Reykingur ársins, það já. Er alveg klárt mál.
1: Þannig að, hérna, já, en þú varst að tala með, hérna, áðan að hérna, að þetta væri bara besta starf í heimi að vinna með börnum.
2: Já, það er gjöfa, ég er svo þakklátt fyrir það að hafa valið það að vinna með börnum og bori gæfa til þess að gera það með þeim hætti sem ég geri. Og hvernig ég geri það er einstakt. Já. Varðandi bara leiðtoga hlutan og ég er stolt af því og ég er þakklátt fyrir það af því að við erum líka verið að fara gegn straumnum þar, við gerum allt öðruvísi og öryggi mitt sem sko leiðtogi felst ekki því að gera hlutin eins og þeir hafa verið gerðir áður og ég þakka fyrir kjarkin minn vegna þess að útgangspunkturinn minn er það að standa með börnum og það getur ekki hver sem er unni á Laugarsborg og þegar út með svona skýra sín og getur staðið með börnum það er styrkur
1: Kæra þakkir Jensína Edda Hermannsdóttir Reykvíkingur ársins
0: Takk fyrir komuna
2: Takk innilega fyrir mig, takk fyrir

0: Þetta var Cornelis Vreeswijk þarna í glaðværum hópi barna, Turistens klagan heitir þetta lag.
1: Það er eitthvað við barnahlátur, maður bara fer að dilla í manni að þessi hláturinn sko.
0: Ekkert einlægara en það held ég.
1: Nei, en við erum komin með góðan gest, Branislav Bedi, hann er hingað komin, hann er doktor í annarsmálsfræðum við Árnastofnun og hefur kennt íslensku til dæmis sem annað mál við Háskóla Íslands. Því að í sumar eru 40 ár liðin frá því að fyrsta alþjóðlega sumarnámskeiði í íslenskri tungu og menningu var haldið við Háskóla Íslands. Það verið að halda upp á það núna í sumar og Branislav, velkomin í mannlega þáttinn.
2: Já, góðan dag og takk fyrir að bjóða mér í þennan þátt.
0: Velkomin.
1: Bara aðeins svona í byrjun, hvað sko, af hverju komst þú til Íslands og af hverju fórst að læra íslensku?
2: Það er mjög góð spurning. Það var í rauninni fyrst og fremst til þess að læra íslensku. Ég fekk styrk frá íslenskum stjórnvöldum til þess að koma hinga til lands, stunda BA-n á íslensku máli og menningu í rauninni fyrir útlendinga. Eða í dag heitir námið íslenska sem annað mál.
0: Já.
2: Og svo held ég áfram hérna í háskólanum að læra meira og svo var skráður síðan í doktorsnámi í annarsmálsfræðum við HÍ.
1: Útskýra aðeins þetta annarsmálsfræði?
2: Já, annarsmálsfræði, þetta eru fræði sem í rauninni útskýra betur hvernig fólk lærir önnur tungumál. Það snýst ekki bara kennslufræði, hvernig kennslufræði er notuð í kennslu, heldur líka hvernig fólk skynjar tungumál, hvernig fólk lærir tungumál, á hvaða aldri og svo framvegis. Og þetta er svolítið mikilvægða því að þetta er öðruvísi frá því hvernig fólk lærir móturmál, náttúrulega.
0: Já, emmi.
2: Þannig að erlend mál eða önnur mál þarf að kenna oft og það er löng leit að læra og kenna tungumál þegar til fólk tali reiprennandi.
0: Já, hefur alltaf haft mikinn áhuga á tungumálum?
2: Já.
0: Bara það þú varst

0: og frétti af þessum styrki sem Íslensk stjórnvöld hafa í raunni bóðir upp á til erlendra námsmanna að koma hinga til lands og vildi endilega að læra íslensku og það var líka vegna þess að í germönskum fræðum í rauninni þá lærðum við mikið um miðaldafræði á Íslandi, íslensk miðaldafræði og Snorra Eddu og fleiri og mér fannst bara tilvalið að byrja að læra nútíma íslensku til þess að skilja betur forn íslensku til dæmis.
1: Já.
2: Og þá kemur klisjan síðan, er alltaf bara hvernig hefur gengið, sko að þú kannt mjög eða þess að hefur lært ensku og þýsku, hvernig að læra íslensku í þessum samanburði?
0: Ég get sagt það að þýsk málfræði hjálpaði mér mjög mikið.
2: Já.
0: Í því að læra íslensku, af því að íslenskan eða hefur fjögur föll.
2: Já.
0: Eins og þýskan.
2: Einmitt.
0: En íslenska er náttúrulega miklu flóknari út af beygingarmynstrum eða myndum orta og svo framvegis en þegar maður lærir það þar í háskólanámi þá náttúrulega gengur þetta og það tekur tíma það tók mér eitt og hálft ár í raunni til að byrja að tala íslensku að því að áður hafði ekki lært neitt skandinavís tungumál neina íslensku og kom hingað bara byrjaði upp á ný hér á Íslandi að læra íslensku og það tók mér í raunni langan tíma en háskólanámið mitt hjálpaði mér að því að það var mjög gott nám og maður þurfti að í raunni læra mikið að hverjum degi.
2: Ja. En sko, þú hefur líka starfað aðeins í ferðamanna innanum
0: já,
2: og annars líkt, þannig að þetta hjálpast að.
0: Já, það passar. Ég tegur sem námsmaður natúrlega eftir námið hér sem eftir styrkun var búin, þá fann ég vinnu í ferðaþjónustu. Og notaði náttúrulega mikið ensku þar, en að því að ég hafði lært þýsku áður, þá skrifaði ég líka meistara ritgerð notkun þýsku í ferðaþjónustu á Íslandi, að því að ég vildi vita hvort það eru einhverjir hérna á Íslandi sem tala þýsku og ríka þýsku við ferðamenn og hvernig þýskan sé notuði á Íslandi í ferðabransanum. Og það eru margir íslendingar sem tala mjög gott að þýsku og notaði hana í samskiptum við erlenda ferðamenn og þannig í rauninni lærði ég líka mikið ferðaþjónustu á Íslandi um notkun tungumála, mismunandi tungumála á Íslandi og náttúrulega enska er yfir höfuðjur en stærsta tungumál hér á landi og líka í ferðaþjónustu þannig að
1: En gætu við nota þýskuna meira?
0: Auðvitað, öll tungumálin meira Ég afnum við íslenskuna meira, ég myndi segja, og ég myndi hvetja fólk til þess að nota hana, ég veit, fólk sem vinnur í fyrra þjónustu, ég gerir það sjálfur, þegar ég oft fer út, sem sagt, í gegnum flugvöllin, leifstöðina, þá eru margir náttúrulega þarna sem eru bara nýkunir í lands og byrja strax að vinna í þjónustu þar á flugvöllinum og kannski tala ekki íslensku, en oft skilja þeir, eða skilur þetta fólk íslensku, bara einfalda íslensku og ég oft tala við hægt og rólega að byggja kaffi og endur segja tölurnar á íslensku og bara þakka þeim og þeir síðan þakka tilbaka á íslensku líka, þannig að það þarf í raun líka að nota íslensku í fyrir að þjónustu á Íslandi.
2: Já, við höfum fjallað átaki gefum íslensku séns,
0: Já,
2: það er akkur þetta, sás. Þetta er svolítið í okkar höndum að allan að byrja alltaf á íslenskunni en þetta sumar námskeiði íslenski tungu og menningu sem er á 40 ára í ár, segðu okkur aðeins frá.
0: Já, eitt í ár fagnar þessi sumarskóli eða alþjóðlegu sumarskóli í íslenski tungu og menningu 40 ára afmæli þessi sumarskóli er í rauninni skipulagður í góðu samstarfi við Hugvísindas við Háskóla Íslands og Árnastofnun þar sem ég er starfa samkvæmt upplýsingum sem ég hef fengið frá Úlfari Braggasinni fyrir prófessor við Árnastofnun sem hafði umsjón með sumarnámskeiðin eru að fyrsta námskeiðið var haldið árið 1986 í Reykjavík og einu ári síðan á Akranesi en síðan 1989 bara árlega hér í Reykjavík við Háskóla Íslands.
1: Já, og hefur verið vel sótt alltaf?
0: Í rauninni mjög vel. Það hafa alltaf sem sagt færi komist að en vildu.
1: Já.
0: Síðan námskeið byrjaði í 1986 og í ár fengum við 150 umsóknir En við gátum tekið á móti í aðeins 48, myndi ég segja, vegna þess að

0: Blás leifir okkur ekki að taka móti fleiri nemendum. Við erum með tvær geymslustofur, tvo kennara og við viljum halda hópum aðeins minni, ekki svona stórum hópum, heldur svona minni hópum, en út af afmælinu, en það stóra afmælinu, höfum við ákveðið að samtekja fleiri í námskeið í ár, já, svo að fleiri kæmust inn og lærðu íslensku.
1: Og þetta er sumarnámskeið, þetta er fólk að koma úr erlendum háskólum. Hvaðan eru þau helst að koma?
0: Já, þetta í rauninni, þessi sumarskóli er sérstaklega gerður eða hanaður til þeirra sem búa erlendis, sem eru til dæmis í háskólum erlendis að læra þar eða eru sem sagt að vinna og vilja að læra íslensku eða fræðast íslenska menningu og koma hinga til lands í fjórar vikur í júli til þess að læra íslensku og íslenska tungu og menningu og svo fara síðan heim. Þetta námskeið eða sumarskóli, þessi sumarskóli er fyrir þá sem búa erlendis, koma að hengja og svo fara síðan heim og þetta er fólk á öllu aldri frá 18 til 70 ára við höfum við fengið og sem býr erlendis og sækir að taka þátt í þessum sumarskóla og síðan fer í gegnum samfellda námið, þarna eru 80 tímar sem við erum að í rauninni gefa þeim í sumarskólanum 70 tímar í íslenski tungu og menningu þar sem þeir eru að æfa tungumálið og síðan eru þeir með 10 gestafyrirlestra og íslenska menningu, bókmenntir, samfélagið, íslenska náttúru og svo framvegis.
1: Já. Og nemendahópurinn fyrir og hittir forsetan höllu, þú mást hlutur upp á bóð.
0: Nú ekki á hverju ári en það er út af stóra mælinum. Við ætlum að hafa hátíðlega móttöku á Bessastöðum út af þessu.
2: Já, já.
0: Við ætlum að hitta nú í byrjun júli frú Höllu Dómasdóttur og sem tekur á móti nemendunum og það er náttúrulega fleira spennandi að dagskrá framundan hjá okkur en þetta er náttúrulega hápunktur í rauninni sumarskólans að hitta forseta og
2: já.
0: Já.
2: Ekki spurning.
1: Glæsilegt.
2: Já.
1: Þakkaði kjærlega fyrir að koma, Branislav Betty, frá Slóvakíu og þú ert sem sagt doktor í, hvað kallaðist það, annars málsfræðum við Árnastofnun. Takk innilega fyrir komuna í mannlega þáttinn.
0: Takk fyrir.

0: á úthafsins öldum, Magnús Eiríksson og lag og texti eftir hann.
1: Já, á línunni Einar Sveinbjörnsson, allir vegir liggja til Rómar, þú ert bara staddur þar.
2: Já, nákvæmlega, ég staddur hér í hittanum í Róm, bara eiginlega hérna við liðin á vöggu gömlu menningarnar, hérna okkur við Kólasöðum.
0: Já, það hlýtur að vera svolítið heitt.
2: Jó, það svolítið heitt hérna hjá okkur, ég hérna með hérna kirkjukór ríkirkunar í Hafnarfirði og við hérna svolítið stór hópur og það eru flestir úti núna að láta sér svitna sko. Já, það ansi heitt og það ég líka þannig að borgir, svona stórar borgir, það drekka í sig hitan og maður sér það að á flugvellunum sjálfum, þar sem maður eru yfirleitt teknar þessar hitamælingar sem við sjáum, þetta yfirleitt gert á flugvellunum og það ekki eins heitt, en það nú samt sem áður, sko, eitthvað yfir 30, 30, 30, 40, 5, eitthvað svo leiðis. Samt sem áður sko, þessar viðvaranir sem í Evrópu, það ná nú ekki hingað til Ítalíu nefnum að reyndar gul viðvörun á öllum Ítalíu skaganum, en ekki appisynningulari það að jafnvel rauðar eins og raunin meðal annars í Frakklandi og reyndar líka í Suður Þýskalandi og víðar í Evrópu.
0: Já.
1: Er mestu hitarnir þar?
2: Já, þar eru mestu hitarnir, þar hefur verið heitast og í gær fór hitin í Bordeaux hér að í Frakklandi, þarna sem vestan til í Frakklandi fór yfir 40 stig og það er met, það var ekki bara á einum stað heldur á nokkrum stöðum og mest í 42 og það er óbóðslegur hiti, en það er viðvörun í gildi fyrir vesturluta Frakklands en nær reyndar til Parísar, en ég var nú bara að kíkja á hitan á flugvallunum þar að það er nú bara rétt 30. Og eitthvað svalar en í gær, en hérna, ekki alveg jafn heitt og í gær þar, en hins vegar á flugöllunum í Bordeaux var bara núna fyrir hátíð komið 36 að heiti.
0: Vá!
2: Þetta er algjörlega kæfandi, sko.
1: Já, og þessi rauðu hita viðvaranir, þetta er bara lífsættulegt, það ekki getur verið?
2: Já, hann er bara dálítið merkilt með þessar rauðu hita viðvaranir, menn verða að kunna fara eftir þeim og þá er mönnum í raun og verður ekki ráðlagt annað en að halda sig inni við.
1: Já.
2: Og við erum ekki að fara mikið út og allavega ekki að dvelja utan hús. Já, hætt. Hittan á hitaslægi er metin talsverð og þetta er þannig sko að rakin skiptir nefnilega talsvert miklu máli og raka stíð í loftinu vegna þess að þegar að hitin komin í 34, 5, 6 þá, og nálgast líkamsitt að þá er þetta spurninginu getur líkamans að kæla sig með útgöfun og svitnun. Og í háum raka þegar rakin er orðin 70-80% þá er takmarka svo geta og þá eykst hættan sko á ofhitnun. Þannig að við þekkjum alveg það til dæmis frá Indlandskaga og vorin og í sömu fylkjum Bandaríkjana hittin yfir 40 flesta daga, en það er rakin mjög lágur sko inn í eyðimörkinni, kannski 10% raki og gufar út jafnvel 4 lítrum á dag til þess að kæla þig.
1: Já.
2: Það gengur þannig upp, en ef að rakin fyrir uppanfara þessum háa hita eins og er ekki dóalgengt við Miðjarðarhafið, það sem stuttir í sjóinn, eða við Atlantshafsströnd Frakklands, að þá er voðin vís sko.
0: Já, þannig að það þarf að horfa til rakans líka, ekki bara hitans.
2: Já, það svona gefa menn svona einhvern hita index eða eitthvað slíkt, eða hitabylgju index með þessu sko, og það er horf til þess þegar að vera að gefa út viðvaranir gul, absin, gul eða rauð vegna hita.
1: Hvað þýðir hita index?
2: Já, það er raunir þá umreiknar hitan með tillit til rakans.
1: Já, já.
2: Og þú hefur nokkra mælikvarða til þess og menn vita nákvæmlega hvað þarf til þess að þú bara nálgast þessi mörk að líkaminn fer ekki að ráða almennilega við þetta.
0: Já, og maður sér stundum það stendur einmitt, það kannski hiti og svo sem sagt hérna rakin og svo kemur þetta feels like.
2: Já, það er svona meira hjá okkur eins og einhvers konar vindkæling. Bæði verið að setja inn í þetta svokallaðan mættis hita, vettbálp hita sem að er eða votan hita, vera miða við það og svo er Bandaríki með sérstaklega með einhverja heimatilbúnar líkingar í þennan hita index hjá sér sko.
0: Já, en það er eitt með Bretland, það er nú dálítið óvenjulegt að þessi hitabylgja nái þangað. Er það ekki?
2: Já, það sko, því ég spáð núna og breska veðust og fylgist mjög grant með þar og fleiri sem að er að láta þetta, þessi mál sig varða að þessi líindi að ná þangað á morgun og það búið að gefa út appskulur rauða viðvaranir í Suður Englandi og vara fólk við og þar eru menn að gera því skóna þetta getur orðið hæsti hiti sem elst hefur í júní og menn eru mjög minnistætt frá júlímánu 2022 þegar hiti fór í fyrsta sinn yfir 40 gráður í á Englandi eða á Bretlandseyjum og það var sérst ekki borg heldur í sveit Já. Og frekar norðarlega meira segja og það gæti alveg gerst aftur og hérna og en það alveg klárlega svona hlýtt hefur ekki orðið að spánar ganga eftir í júní mánuð þannig að þar eru menn algjörlega tánum og það einskorðast í raun og veru við Suður England eða Suður hluta Englands en hins vegar sko að þá fylgir þessu líka að í jaðri þessa heitasvæðis eða hita kvolf sem yfir að þar geisar mikið þrumuveður sko. Já. Það eitt slíkt sem gekk yfir Bristolsvæði í gær og sá ekki vara við því og menn var ekki kátur með það því þetta var svo óbóðslega taggjöld sem vildi.
1: Þegar þú segir hita kvolf, ertu að meina að því að þú ætlar að segja okkur frá hita kvelvingu, er þetta sami hlutur?
2: Já, þetta er hita kvolf eða hita kvelving ekki betra orð eða hita hjálmur.
1: Já.
2: Og þetta virkar þannig, það stundum sagt að þetta loft sé að koma á Sahara hérna yfir Evrópu, það ekki alveg rétt, heldur eins og þetta sé bara blaðra eða hita kvelving, maður horfir nú hérna bara á stóru kvelvingunni við Péturskirkju Róm, þetta eitthvað sambærilegt við þannig að þetta miklu stærra og nær yfir álfun alla sunnanverða og þá ríkir í raun og veru niðurstreymi, það loft að koma ofan og það hlýnar eina gráðu hverja 100 metra sem það sígur og hlýtt fyrir og verður svona óbóðslega heitt þegar að það kemur niður og í raun og veru hefur Frakkland verið undir miðri þessari hita kvelvingu núna til þessa en hún smám saman að þokast til norðurs og austurs Þannig áhrifasvæðin að ná meira yfir mið Evrópu og norður til Englands með það sem verið hefur. Og þetta er daldið áhugavert, þetta skuli vera svona og þessar einkennilega hæðir með þessum miklu hlýindum. Þetta hefur svo sem gerst áður en það sem nýtt í þessu það hvað hérna loftið orðið heitar það var áður og veldur meiri hita og meiri hitabylgjum og meira útslagi en áður var.
1: Og ég meina, hverjir eru horfurnar? Hvenær er hún að ganga yfir hitabylgjan eða mun hún staldra við?
2: Já, hún gengur nú yfir og í Vestur-Evrópu nú álitið að það kólnir nokkuð snögglega eða hitin fari bara okkur eðlilega slóðir, ég held bara undir helgin eða helgina, ekki alveg kláraði samt sem áður. En svo getur þetta endurnýjað sig vegna þess að það eru æ fleiri sem að tala það að þegar það ástand upp eins og búið að vera undanfarnar vikur að sjórinn og loftið yfir Atlantshafinu hérna suðvestur af Íslandi og út af Nýfundnalandi sé óeðlilega kalt eins og verið hefur að þá myndast í raun og eru svona bylgjugangur í vindstraumunum sem ítir undir það að hlýtt loft úr suðvestur og suðri náu til Evrópu og myndir svona hæð eða hita kvelvingu Þannig á meðan að kaldi sjórinn til staðar hér, að þetta svo við leggjum niður, bara ef við erum með bókstafin S og leggjum hann bara niður í kvíld, þannig að við sjáum að það bóla niður yfir Atlantshafinu en bóla upp eða hryggur yfir S-inu yfir Evrópu. Þannig að þetta getur endurtekið sig aftur síðar í sumar í júlí eða ágúst með þessum hætti.
1: Þannig að þegar það svona heitt í Evrópu þá kaldari sjórinn hér og...
2: Já, þetta afleiðingin, meðal annars afleiðingin af köldum sjó á stórum víðáttum suðvestur af Íslandi og það vekur líka svona hugreiningar í þennan kalda bláa blett sem við telja vera gæti orðið meira ef að fyrir að hægja á þessum straumum norðurallasafs kerfisins.
0: Mm.
2: Það hangi þannig saman sko og það búið að skrifa lærðar greinar það að Á síðustu 18 svona meiriháttar hitabylgjum í Evrópu, þá eru 14 þeirra sem teikjast köldum sjó vestar á Atlantshafinu. Þannig að þetta ekki tilvílun.
0: Nei.
2: Valla.
1: En hverjar eru þá svona horfurnar svona næstu eða eins langt og þú þorir að segja? Þú ert nú ekkert alltaf að segja okkur of langt fram í tíma hérna
2: á Íslandi. Þannig að þetta menna á Íslandi?
1: Já, hjá okkur
2: hér. Já, Já okkur, það er nú sko, við erum á hinni hlið þessa pennings, það sem að er frekar eins og maður segir, ekki endilega svalt og loft, en ekki sérlega hlý, en það fylgir því raki og að leita til okkar lægðir og lægðardrög með skilum, ýmist úr suðri eða suðaustri, þannig betra að koma suðaustri því þá var loftið yfir hlýra.
1: Já.
2: Og þannig veðrið næstu daga, en það reyndar hlýja þessu að sjá á laugardaginn, sérstaklega setti part laugardagsins og fram á sunnudag, en það alltaf stutt í einhver úrkomusvæði sem að ganga yfir landið og það enginn eitt landshluti sem að er hólpin, við getum ekki sagt hann sé lagstur í einhverja átt og þá betra viður annar staðar
0: Nei.
2: En á heinustöðunum. Þannig að það er þessi viðvarandi, ég talaði hann fyrir hálfu mánuði síðan, þá talaði hann þannig að viðvarandi lága þrýsting í yfir landin og við landið og það ástand hefur bara orðið framhald á því ástandi, en sem betur fer að þá sjórinn það hlýr í kringum okkur að loftið ekkit sérstaklega kalt, en það heldur ekki hlýtt. Við erum hérna, hitin eða rétt yfir meðalagi ástinnans.
1: Já. Þetta búið að vera mjög fínt ástand allan að hérna höfuðborgarsvæðinu undanfarna svona næstum tvær vikur eitthvað slis, bara mjög fínt.
2: Já, og það helgjast meðal annars að því að það hefur verið dálítið austanáttir og það bæði var fyrir úrkomu í austanátt á suðvestanlands eða allavega á höfuðborgarsvæðinu og líka og ekki síst fyrir vindinum.
0: Já.
2: En samt sem áður nú úrkomu magnið í heildsinni ágætlega yfir meðalagi þegar við tökum það saman.
0: Já.
2: Og svo hafi komið alveg fínir dagar inn á milli. Og það á við um flesta landshluti nema er einna helst fyrir austan sem hefur verið svona viðvarandi dumbungur.
0: Já.
2: En þú mestu leyti.
0: Myndir nokkuð vilja skipta núna á veðri? Þegar
1: senda okkur nokkra gráður frá Róm.
0: Í hitanum.
2: Það er til eitthvað millibils ástand. Á milli þessar svækju hita hérna í suðrinu og léttleikanum og hressileikanum með svala vindunum fyrir yfir Íslandi. Það einhver staðar þarna milli held ég. Ágætis við það til dæmis nálega til Danmörk og Vestarsáslöndunum og söðu skendina við eitthvað líkt.
1: Já, það er jöklega þeir að við sendum allan að svalar kveðjur frá Íslandi til Rómar.
0: Smá úða.
1: Já, Einar Sveinbjörnsson.
2: Já, og smá úða, hann væri vel þakklátur.
0: Já.
1: Takk innilega fyrir.
2: Allt í fínu, takk.
0: Og hafa gott.

0: Helgi Pétursson, Helgi P. okkar, alltaf góða lag eftir Chris Kristoffersson en Jónas Friðrik Guðnason samti þennan texta.
1: Já, þetta var lokalagið í mannlega þættinum í dag.
0: Já, og við verðum hér aftur á morgun.
1: Þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.

Mannlegi þátturinn var í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Gunnarsdóttur. Þá komið að Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur og þætti hennar Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ragnar Freyr Ingvarsson læknir. Velkomin í þáttinn.
1: Takk kærlega.
0: Tókstu þið alvarlega þegar þú varst 50?
1: Já, svo sannarlega. Þetta náttúrulega tímamót og maður allavega, það allavega líku til þess að maður komin yfir hálfleik og farin að spila þarna á fyrir mínútum setni hálfleiks.
0: En þú ert ekki á hliðalínunni?
1: Nei. Þannig að já, ég átti afmæli 24. febrúar og hélt aðeins svona lítið upp á það þá. En svo hélt ég alveg rosalegt gilli núna bara fyrir eitt rúmri viku, 13. júní.
0: Já.
1: Og var með garðveislu og það komi bara, ég bauð eiginlega öllum. Ég held ég að við bóðu öllum sem ég þekki og þeir sem ekki fengu bóð og þekkja mig þá bara byrði ég ykkur afsökunar og reyndar nú rétt að byrða nágarna mína líka afsökunar.
0: Ég já, það ekki frekar.
1: Jú, ég fó nú hringin sem sagt fyrir veisluna og sagði við þá sko að við leittist hávaðinn, það áttu bara að koma og vera með. Og hérna kom nú engin en ég fekk engar kvartanir, allavega ekki formlegar ennþá. En veislan stóð fram eftir nóttu og þetta var óskaplega skemmtilegt og hérna ég var eftir að fljóta á bleiku skýi lengi vel
0: Já.
1: Eftir þessa veislu, allar hérna fallegu ræðurnar og atriðin og svo kom vinkona mín Guðrún Árný og algerlega sló í gegn.
0: Og hvað, kláraðast vínið?
1: Ég góður partur að því kláraðist, en það ennþá afgangar, sko, ég gæti haldið já, aðra veislu, sko, en kannski ekki eins veglega og svo þinna fyrri, en hérna, en það besta kláraðist sem betur fer, en það líka var, það var mikil gleði og mikil, hérna, ást og umhyggja og hlýja og mikil sungið og mikil dansa, þetta svona partí eins og ég vil hafa því, góður matur og góður vinnir og góða fjölskylda og mikil gaman.
0: Já, þú hefur valla keift matinn einhverstur út í bæ, Ragnar?
1: Já, ég keypti hann undan hamborgar, þetta sko, ég var nú svona með svona léttari veitingar, semst, þetta var bara grillvesla,
0: já.
1: Bara gamla skólanum, já, bara hamborgarar og en semst, ég gerði flest allt frá grunni, kryddblönduna hannaði ég nú sjálfur og það er nú kryddhúsin sem selur hanna, ég gerði hamborgarasósuna og kartöflusalatið frá grunni og rásalatið og við pækluðum bæði lauk og chili og jalapeno og það var gerðið með sjálf en hamborgarna keypti nú frá SS og hamborgarabröðin frá Gæðabæstri þannig að ég var nú ekki að búa til
0: þessu hljómar, þessu góðu auglýsing
1: það var gott fólk sem hjálpaði mér víða en hérna þannig að ég gerði allt sem ég gat en þetta voru náttúrulega já, 160 manns sem voru skráðir til leiks og svo veit maður að fólk tekur oft maka með og eitthvað svona þannig að ég reyndi að hafa nóg fyrir alla það voru 200 hamborgarar og 20 kíló af hérna pulled pork og hérna já, þetta fór vel niður
0: En sko, finnst þér þú að því, þetta er svona, þú veist þetta er svona tímamót, þegar maður erum 50 Ragnar
1: Já
0: veist, Varstu þannig, leiðir þannig að þú varst eitthvað svona horfa á hvað þú hafði gert hvað þú átt eftir að gera hvað veist, hefur einhverja áhyggjur
1: Nei, ég ætla að svara sér nokkrum liðum Jú, þetta eru vissulega tímamót og það, mér fannst þetta réttur tími til þess að aðeins að kúpla mig til baka og aðeins hugsa minn gang Árin á undan hefðu verið ansi annarsum, getum að sagt eiginlega frá því að ég eiginlega bara alltaf en kannski frá COVID það voru mikið læti og það róaðist nú lítið eftir það og svo já, bara hafa síðustu ára verið mjög annarsöm
0: já.
1: Og mér fannst að hafa tekið ákveðan toll
0: Varst orðin þreyttur eða?
1: Ég þreyttur á sömu en og líka bara maður þarf eitthvað af og til held ég að stíga eitt skref til baka og horfa yfir farin veg og kannski velta fyrir sér hvert maður vill stefna og svona, þá er ágætt að aðeins að held ég að gíra sér niður allavega ekki ég fekk mikið stuðning frá fjölskyldum minni aðeins að hérna gíra mig niður og hérna, og ekki vera alltaf að segja já við öllum verkefnum
0: Já, það er það sem þú gerir yfirleitt
1: Já, yfirleitt segi ég já, ég, þannig alveg upp að foreldrum mínum að hérna Það er auðveldar að segja já en nei.
0: Já, það er mér rétt.
1: Þannig að ég hef náttúrulega lengi vel verið í, semst, eins og kannski alþægt er í hlutastarfi á Landspítalunum. Þannig að ég óskaði eftir því að fá leyfi þaðan í nokkra mánuð og fekk það, mjög þakkláttur fyrir það. Þannig að ég gat aðeins skrúfa mig niður og svo fekk ég þá dellu síðasta sumar að vera hestamaður.
0: Ha, varst að bæta því við?
1: Já, mér fannst vanta tímafrétta áhuga mál til viðbótar. En alltaf það hefur gefið mér alveg gríðarlega mikið að sinna hestum og vera á hestbaki. Og þannig að ég fór aðeins að ég vetur að sinna því meira.
0: Já, en áttur að hesta þegar þú varst yngri?
1: Nei. Konan mín var hestamaður þegar hún var yngri.
0: Já.
1: Svo hætti hún þegar við eignumst okkar fyrsta barn. Hún byrjaði svo aftur fyrir nokkrum árum með vinkona sinni og var þá með hlut í hest.
0: Já.
1: Og svo hérna var ég, bauð hún mér með í fyrra. Ég hafði aldrei sýnt þessu neitt náhuga.
0: Nei.
1: Hún bauð mér með nokkra svona reiðtúra í fyrra og svo í síðasta sumar í Grundarfirði undir Kirkjufelli þá fórum við í reiðtúr í söndunum þar með honum Lárusi, held ég hann heiti Austmar og ég fekk dásamlega tross og ég reynlega bara frelsaðist. Þú veist, ef ég hefði verið í kirkju og fengið sömu tilfinningu, þá væri ég nú að ræða við því guðspeglin. En í staðinn var ég á hestbaki og ég fekk þessa ofboðslegu jákvæðu orku þarna.
0: Og, þú fannst það í alvöru?
1: Já, ég reyndi að kaupa hestin.
0: Já,
1: þetta var þannig rosalegt
0: að
1: ég reyndi að kaupa hestin sem ég sat á, hann neitaði nú að selja mér hann og hérna, en við hún eftir að ræða það en allavega síðan þá hef ég hugsað bara mjög mikið að vera á hestbaki og þetta ótrúlega núvitund að maður hugsa nú ekki mikið annað þegar maður situr á hestbaki en að setja á hestbaki og detta ekki af honum
0: það er ekki aðalmáli
1: þannig að ég fór aðeins að sinna einhverju svona þannig að ég hugsa að ég nota 50 afmælis árið mitt ég vinna aðeins minna að hérna rækta fjölskylduna og sinna hestamennsku og ferðast aðeins meira það er það sem ég ætlaði að gera
0: en sko þegar maður vinnur svona mikið Ragnar Freyr þá verður þetta kannski bara þú veist bara erfitt að hætta að vinna svona mikið.
1: Já, það er pínu erfitt að gíra sér niður, sko. Það er alveg átak, sko. Að hérna, að dagarnir sem að losa því, það er rosalega freistandi að fylla það með verkefnum.
0: Já, sko, maður mann bara svo vel eftir þér, einmitt í COVID, að þú sér þarna þessa COVID-deild, er það ekki?
1: Já, við vorum alltaf mörg.
0: Já, en þú varst alltaf bara, þú veist, það var alltaf einhver upplýsingar sem þú varst að gefa okkur og maður hugsaði bara, hvaða læti er í manninum?
1: Já.
0: Hann slakar aldrei á.
1: Nei, þetta var rosalega áhugaverið tími náttúrulega og ég oft sagt áður, þetta er líklega eitt svo skemmtilegasti tími að fá að vera læknir og heilbrigðisstarfsmaður.
0: Já.
1: Þó var náttúrulega allt ástandið í kringum þetta var fullkomlega ömurlegt.
0: Já, já.
1: En það var rosalega gaman að fá að sinna þessu verkefni. Ég held að við hann tækla það bara mjög vel saman. Og heilt yfir var þetta nokkuð farsælt.
0: Já, já.
1: Ég er náttúrulega þetta gerðið með einhver mistök og svona, en það náttúrulega veit maður ekki núinu.
0: Nei, mitt.
1: En við lærðum alveg óskaplega mikið að þessu, ég lærði mikið að þessu persónulega og það hefur haft mikil áhrif á mig og hvernig ég stunda mín læknistörf og hvernig ég iðka þau.
0: Mm.
1: Þannig að þetta var ótrúlega lærdómsríkt. En að sama tímulega gríðarlega mikil vinna og svo náttúrulega eftir það verði fljótlega kjörin formaður Læknafélags Reykjavíkur og hérna og við tók löng og ströng samningalota við ríkið.
0: Já, sko, þú færi líki slíkt, þú færi þá baráttu.
1: Já, ég hef nú alltaf haft gaman af félagsmálum. Ég var hérna formaður félags ungra lækna á sínum tíma fúl, sem núna eitir fall. Og var í kjara baráttu fyrir unga lækna og svo hef ég haft lengi mikinn áhuga á félagsmálum. Og var í stjórn Læknafélags Reykjavíkur áður en ég varð svo formaður. Og það er náttúrulega vissulega gaman að taka þátt í að koma svona baráttu málum áleiðis. Einhverjum sem að trúir á að sé mikilvægt fyrir hvernig á þjónusta sjúklinga sem best. Það er nú leiðastefið í þessu öllu að hérna, hvernig sinnum við sjúklingunum okkar betur.
0: Já.
1: Þannig að ein leið að því markmið var að hérna verða formaður Læknafélags Reykjavíkur og róa þarna öllum árum að því að ná samningu við ríki og endanum gekk það og hefur svona heilt yfir bara gengið vel en það hefur verið mikil vinna fólkin að sinna því ásamt því að svona getum að sagt að óneitanlega óks stofan okkar líka samtímis. Hérna, við erum nokkra gigtalæknar sem vinnum saman og eigum litla, ekki litla gigtarmiðstu, hún er stórt og burðugt fyrirtæki.
0: Já.
1: Við erum hérna, með geysilega margar komur á hverju ári og ég stofnaði svo fyrirtæki sem heitir Beinstyrkur og því mér langaði til að fyrirbyggja samfallsbrot. Mér fannst ég sjá svo mikið af þeim að bráðamóttökuna, ég hugsaði með mér hvernig verða að fyrirbyggja það og
0: já.
1: Þá kefti ég með beinþyrnimæli og er með geislafræðing sem sinnir því. Og...
0: Auðvitað gerður það.
1: Já, já, ég meina að hann var til sölu. Þannig
0: að... Ekki svo hefstur.
1: Þannig að, og svo, af því leiddi að þá greindi mann alltaf rosalega marga með beinþyningu og þá verður að gera eitthvað af því og... Og þá, og upp úr því stofnaði innrennslismiðstöð og reka hana með félögum mínum.
0: Oh.
1: Og þar erum við með núna á annað 1000 komur á ári. Og þannig að þetta er svona, eins og segja, eitt hefur getið annað og þannig getum að sagt, sko, að kannski þessi tré öllsömmul sem voru svona lítil, litla hríslur þannig upphafi, uxu og urða myndalegum, fallegum trjám.
0: Mm.
1: Og það þarf að sinna þeim og það er stundum mikið. Og um tíma fannst mér ég hafa fæst aðeins og mikið í fang og þannig var það til þess að ég hugsa mér að 50 ára þá var rétti tíminn til að
0: slaka aðeins.
1: Aðeins að minka og hugsa sinn gang.
0: Já, já. Og svo náttúrulega því þú ert, Ragnar Freyr, svona frekar opin manneskja og þú segir bara svona hlutina.
1: Mér kannski aðeins svo mikið.
0: Kannski, ég veit það ekki. En það vakti náttúrulega mjög mikla athygli þegar að þú varst látum fara frá Landspítalanum. Að því þú kemur bara strax er það ekki með einhverja tilkynningu.
1: Jú, þetta kom náttúrulega algjörlega flatt upp á mig. Ég hefði náttúrulega aldrei trúað að hérna mér hefði sagt upp starfum á Landspítalanum. Og hvað þá með þeim hætti sem það var framkvæmt og með þeim eftirmála sem þau hefur fyllt. En hérna, já, ég hugsaði, maður áttar svona alveg á því hérna í hvað stöðum maður er og ég hugsaði með mér það væri betra að ég myndi segja frá þessu sjálfur frekar en að þetta er þið einhvern veginn lekið eða sagt frá sem einhverjum öðrum hætti.
0: Já, já.
1: Þannig ég setti þarna yfirlýsingu í loftið strax kvöldið eftir ég að búin að ræða við fjölskylduna mína og bara mitt samstarfsfólk og stjórnlækna félagsins og fleiri.
0: En þegar þú fegst símtalið, þú veist, bráðir?
1: Já, Jesus.
0: Já.
1: Ég meina, ég held að væri verið að fara að kalla mig inn í vinnu.
0: Já, einmitt. Ég get mætt eftir klukkutíma.
1: Já, ég meina, ég bjóst ekki við neinu öðru. Ég var náttúrulega búin að vera með líka smá samviskubiti við því að hafa tekið mér launalaust leyfi. Ég gerir mér fullilega grein fyrir því hvernig ástandið hefur verið á spítalunum og það versnar bara með hverju árinu. En ég var þó að forgangsraða sjálfum mér að þessu sinni. En ég held náttúrulega og það er svona ég verði nú ekki oft orðlaus en í nokkra sekúndur var ég algjörlega stum
0: og fyrst alveg bara hund í maga
1: já, ég meina þetta var alltaf algjörlega fáránlegt og ég meina hvernig að þessu var staðið var alltaf bara með þannig aðferðum að ég meina það þetta er brot á öllum verkalsreglum að hvernig að þessi staðið og svo alltaf bara fyrir utan það að þetta er bara lögbrot, þetta er brot á stjórnsýslu lögum, þetta er brot á lögum hlutastarfsmenn, þetta er brot á lögum trúnaðamenn.
0: Já, og ertu ekki komin í mál við þau?
1: Það er ennþá verið að bíða eftir svörum frá spítalunum hvernig stóða því að getur komist að þessari niðurstöð og tekið þessar ákvörðanir.
0: Já.
1: Því einhverjar góða röksendir hljóta að liggja að baki, en þær blasa ekki við að svo komna máli.
0: En þú finnur strax, þú veist, þú fær hnút í magan og verður, eins og þú segir, orðlaus, en sko, kom einhver reiði, Ragnar Freyr? Varstu fjúkandi reiður?
1: Já, ég er náttúrulega fyrst af hans bara ofsalega vonsvikin og náttúrulega bara svikin.
0: Já.
1: Ég meina, þetta er náttúrulega ótrúlega örlög eða pælir í því. Ég meina, þó ég sé, hefði verið bara hlutastarfsmaður og eitthvað, þá hef nú lagt mig allan fram þegar ég er í vinnunni á Landspítalunum. Mm. Ég meina, og ég verið þannig heppin að ég hef bara átt mér farsalan feril á spítalunum og verið þannig bara ofbáðslega heppin með það að vinna með mikið frábæru fólki, læknum og hjúkrunarfræðingum og sérfræðingum og sérnámslæknum, sérnámsgrunnlæknum og þannig að það hefur ofbáðslega gaman að vera þarna og við höfum byggt upp fullt af frábæri starfsemi saman. ég meina áður en að COVID-göngudeildin var sett á lakirnar af frábærum hópi fólks, þá byggðum við upp hérna, bráða leilvæningadeild A2 sem er ekkert ósvipuð bráða matse deildinni sem núna er verið að reisa við spítalan. Við gerum sýklalyfja einingu og svo síðustu árin hafa verið í að byggja upp bráða dagdeild og ég hef nú kannski ekki leikinn einu sérstöku leikilutverki þar annað en bara vera einn af fótunum á gólfinu þar. Þannig að við hefum byggt upp flotta hluti og það hefur ofbáslega skemmtilegt. Og ég sá ekkert annað fyrir mér en að taka þátt í uppbyggingu til dæmis þessara bráðamatsdeildar. En það hefði maður átt að reynsla við að byggja slíkt upp. Þannig að auðvitað kom að fullkomlega flatt upp á mig að hérna að með að það var hringt í mig þarna rétt fyrir kvöldmat og sagt upp í síman, ég meina þvílík framkoma. Og hérna, þannig að auðvitað verður maður bæði náttúrulega, já, reiður og vonsveikinn og náttúrulega og svektur yfir þessu öllu. Þetta er náttúrulega liðnir nokkri mánuði núna og maður jafna sér náttúrulega. Já. En þetta situr maður náttúrulega, já, ég er svona pínu laskaður eftir þetta, það er ekki að segja neitt annað.
0: Getur hugsaður að fara að vinna aftur á Landspítalanum? Myndur þú segja nei ef þið eru
1: búið? Nú, í dag?
0: Já.
1: Já, ég myndi ekki. Nei, ekki með þá stjórnendur sem þarna eru. Ég held að þeir séu því miður fullkomlega vanhæfir að sinna sínum störfum. Og hérna, en ég myndi ef þeir væri ekki til staðar, þá myndi ég sjálfsögðu mæta ég vinnuna og vinna með því samstarfsfólki sem ég hef unnið með. Ég hef bara unnið með frábæra fólki.
0: Sko, þegar þú skrifar þetta og það kemur frétt, og það er alveg rosalega margir sem kommentera.
1: Já, það var hreint ótrúlegt.
0: Nei, það var bara eitthvað rosalegt.
1: Já.
0: Og það var, sko, mest var það jákvætt.
1: Já.
0: Einstaka sem að, hérna, hreytu
1: já,
0: í þig.
1: Já.
0: Sko, Ragnar Freyr, finnst þér, þú veist, svararu því fólki?
1: Já, stundum, já.
0: Gerðu það?
1: Já, ég menn fyrst alveg sjálfsagt að svara, fyrir menna, ég held að fólk, náttúrulega, ég ætla að segja fyrst allt þetta jákvæða sem var sagt, ég bara get ekki lýst þakklætinu sem ég fann fyrir bara að fólk skuli taka sér, hérna, tíma í að skrifa eitthvað, því að byrja mann sem það þekkir ekki neitt. Og hérna, og þá fyrst ég best þótti mér að heyra frá sjúklingum mínum, ég menna dásamlegt. Og svo kom hann alltaf einst stökvast að svona einhverja neikvæðar athugasemdir sem oft fannst mér ekkit endilega eiga við röka steðjast og þá reyni ég bara að svara því. Og hérna, og bara málefnanlega og hérna, bara tala við fólk, það er svona oftast reynst mér farsalega þegar einhverjum greinir á þá tala mann og bara saman og leysir málinn þannig
0: já, já.
1: Oftast, það hefur farnast mér vel
0: en varstu hissa á viðbröðunum sem þú fegst og bara öllum fréttunum sem að
1: Jesus, já,
0: þetta varð eitthvað rosa stórt hérna.
1: Þetta var bara einhverju risa máli
0: já.
1: Ég meina
0: það var verið að skoða bara alls konar hluti og skoða spítalan og bara allt.
1: Já, ég meni, aftur, ég skil, sko, ég hugsa þetta því að alltaf núna er að smá eitthvað tími liðin, sko, annarkvort eru þetta einhver veigamikil mistök sem sem eru gerði í stjórnsýslunni, eða á öllu verra er að þetta er náttúrulega bara aðföra málfrelsi lækna, að atunu frelsi lækna, að því að lækna sinni hlutastörfum, að lækna sér sjálfstæðum rekstri, að störfum trúnaðum hana fyrir stéttafélög. Og ég veit ekki alveg hvort er verra, sko, en hérna, þetta er, þannig að þetta máli miklu held ég starra en bara ég.
0: En hefurðu þá verið til þess að gaggrína spítalan, þú veist, þessi 10 ár sem þú verið unnið þar, hefurðu verið eitthvað svona að gera það?
1: Ég meina, ég hef rætt ótrúlega marga hluti er varða heilbrigðismál.
0: Já, já.
1: Og ég meina,
0: þú hefur miklar skoðanir.
1: Já, Jesus, já, ég meina, ég hef skrifað ég meina, heilsugæsluna og sérfræðilækna og stofulækna og hjúkunarheimili og landspítalan og stjórnkerfið og ráðuneytið og ég meina, þetta veit ég að það fellur ekkit allt í ljúfa löð við það sem það segir.
0: Nei.
1: En ég hef reynt í gegnum tíðin að vera málefnanlegur og ekki beina spjótum mínum að kannski einstaklingum heldur frekar að kannski kerfinu og hvernig við höfum byggt það upp og þá getur kannski verið að þeir sem leiða kerfið taki því óstundu upp. Ég veit það ekki en mér finnst samt að eigi að vera þannig í líðræðis samfélagi að við getum rætt hlutina og líka stungið á þeim graftarkýlum sem maður sér.
0: Þannig að það eru kannski einhverjum sem að hugsa búist, Ragnar Freyr, hann er alltaf með einhvern kjaft.
1: Já, ég hugsa að það geti einhvers að það, já.
0: einhver kannski, einhver staðar.
1: Já, þetta gæti fara svo.
0: Þú veist, hvað þú að hafa skoðun og öllu og eitthvað svo leið, sko.
1: Já, já, ég meina, ég hef náttúrulega nokkur áhuga mál og eitt er það sem á hugminn allan, það eru heilbrigðismál.
0: Já.
1: Og hérna, mér finnst mjög gaman að rýna gögn um heilbreiðiskerfið okkar, hversu margir fara hingað og þangað og hvað hitt og þetta kostar og af hverju eigum að gera hlutina með einu með öðrum hættunum og af hverju eigum að hugsa, mér finnst gaman að rýna þessi gögn og ræða málin út frá þeim. Ég meina það er eitt, við getum allir haft skoðanir og fundist eitthvað en það er erfitt að hafa það eða þú ekki hefur gögnin til grundvallar. Og það finnst mér þetta að vera svona leiðarstefið í hvernig við ræðum heilbrigðismál, bara skoða hvernig gerum við hlutina best, hvernig þjónustum við sjúklingan okkar best.
0: Sko það er náttúrulega bara við erum endalist að tala bara það móttökuna.
1: Já.
0: Og það er alltaf bara allir sem eru að vinna þar, þeir eru alltaf að segja við okkur, þú veist, ástandið er hræðilegt.
1: Já, versnar bara með hverju árum.
0: Og það versnar og versnar.
1: Já. Það mun vera verra á næsta ári.
0: Já, ég meina þetta er bara Er ekki konur einhverju gámar núna?
1: Jú, ég ætla að segja sem betur fyrir það tekin svo ákvarðun að byggja þessa einingu.
0: Já, það sem verðist líka vera svona þokkalegar það ekki.
1: Já, hún er bara alltof lítil.
0: Já,
1: ég meina það er, ég senst, maður verður að meta þörfina þegar maður tekur svona ákvarðanir og ég meina fyrir 10 árum síðan þegar ég kom heim úr sérnámi, þá þótti það alvarlegt mál ef það voru kannski 12, 16, 20 manns að bíða einlægnar. Seinasta vetur gat alveg farið upp í 55 sem byggði innlagnar og við vitum það að þjóðin hún stækkar cirka 1,5-2% ári, öldur þeim fjölgar hraðar og þá vitum við að þörfin fyrir þjónustu mun alltaf aukast meira þannig að þá vitum við það á næsta ári það munu fleiri bíða innlagnar það bara tölunar gefa það sterklega til kynna Og mér finnst við ekki, ég hef alltaf talað það líka og ég er ekkit einn, ég meina, ég er ekkit einn eini maður á Íslandi sem hefur talað ástandið að bráðamálskuna, við erum 100 sem hefur nefnt þetta af öll fagfélög nefnt þetta.
0: Já.
1: Og ég meina það er, maður má kannski ekki gleyma því að ástandið eins og er í dag, það er líka ákvörðun. Maður má ekki gleyma því að meira þess að þó að allt sé í skrúfunni, þá tókum við það ákvörðun að hafa það þannig, eða við tókum ekki ákvarðanir og það varð þannig en það að taka ekki ákvarðanir líka ákvarðan
0: Já
1: Þú, stíma, þú stendur alltaf fram fyrir vali annarkot gerir eitthvað að gera það ekki
0: Akkurat.
1: Og það er jafn mikil ákvarðan að gera hlutina ekki og hún kann hins vegar að hafa alvarlegri afleiðingar
0: Einnig, heldurðu að því að þú veist þú ert ekki að vinna á Landspítalanum lengur
1: Nei.
0: Ætlarðu þá að hætta að hafa skoðun á Landspítalanum?
1: Nei, bara alls ekki
0: Nei.
1: Ég mun bara halda áfram að tala heilbrigðiskerfið. Ég hef bara enn meiri áhuga á því og núna kannski náttúrulega mun ég kannski beita öllu mínu aflið þá bara núna í sjálfstæðum rekstri og ég mun þá bara er það þannig. Ég reyndar að hef fengið hérna gaman að segja frá því fjöldan atvinnutilboða.
0: Þannig að
1: já, fimm hérna atvinnutilboð.
0: Þannig
1: ég gæti alveg fara að vinna einhverjum spítala en ég hugsa samt að hérna aðri máttarvöld voru að senda mér skilaboðum ég ætti kannski að huga að sjálfstæðum rekstri í ríkari mæli.
0: Já.
1: Það er ýmislegt sem þarf að gera, sko, þannig að...
0: En sko, og svo náttúrulega, þú veist, maturinn, svo skrifaru fullt af bókum og...
1: Já.
0: Þú veist, það er einhvern veginn svona, svo safnaru hnífum og ég veit ekki, svundum og...
1: Pottum og pönnum og
0: grillum
1: og svona líka svona tækjum og tólum
0: Já, eldosið. Þú ert rosalega, þú veist
1: Þetta er náttúrulega helsjúkt náttúrulega
0: Hvað er nýjasta sem þú ert búin að kaupa, Ragnar Freyr?
1: Já, nýjasta sem sagt, af einhver ástæði lítið plata með að kaupa Ninja Creamy
0: Já
1: Og svo náttúrulega
0: Og hvað ertu búin að nota hana mikið?
1: Já, það er ekki mikið, en börnin mín hafa gert ís í þessum nokkrum sinnum
0: Jú
1: Og svo Nutribullet, náttúrulega, það er líka gaglegt, sko, það er búið til smúðja og svona. Og...
0: Mm-hmm.
1: Já, svo ég náttúrulega á ofmarga hrærivélar og aðeins og mörg grill.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að, já, já.
0: En sko, þú, ertu svona, þú veist, ertu æstur maður einhvern veginn, ertu, þú veist, þú verður bara, þú veist, þú stoppar einhvern veginn ekki, svo bara stoppar hann og varst á reikinn.
1: Já, það, þannig að hann, ég veit ekki hvað ég var að draga það álutin af því, ég hugsa, það verður kannski færi betur á því að aðrir myndu svara þér spurningu, en ég hugsa, ég verð að vera heiðarlegur og segja, jú, ég er svona hátt víraður alla
0: já,
1: janna.
0: Já.
1: Og bara, sko, this one goes to 11, bara yfirleitt, bara...
0: Sem bara fínt.
1: Já, ég ætla verið, þetta verið, hérna, fram að þessu reynst mér bara mjög vel.
0: Já.
1: Að, hérna, það maður hefur að gert í mig skonar.
0: Mm.
1: Það verið rosalega gaman og, hérna, krefjandi og áhugavert og... Þannig að þetta búið að vera rosalega skemmtilegt. Ég meina, það er rosalega gaman að... að vinna með skemmtilega fólki að búa til einhverja hluti. Það er náttúrulega eiginlega ekkert skemmtilega en að fá eitthvað vandamál í hendurnar og eiga þátt í því að leysa það.
0: Já.
1: Sko, og það er náttúrulega eiginlega, getum að sagt að læknistarfin er daldið þannig náttúrulega. Fólk kemur til manns og það er með eitthvað vandamál og maður kannski getur hjálpa til. Og það er rosalega gaman og verðlunandi þegar það gengur vel.
0: Já.
1: Gengur náttúrulega ekki alltaf vel, en oft gengur það vel og það er rosalega skemmtilegt. Og þá getum maður líka tekið þá tilfinningu og setta í stærra samhengi að búa til einhverja starfsemi. Og það er rosalega skemmtilegt.
0: Já.
1: Að finna eitthvað vandamál og tækla það hans í stærra samhengi.
0: Mm.
1: Og, það er líka það sem er búið að vera bæði skemmtilegt á Landspítalunum og í sjálfstæðan rekstri. Að það er að fá einhver verkefni í hendurnar og búa til eitthvað, hnoða eitthvað saman með hitta fólk og heyra hugmyndir allra og búa til eitthvað úr því sem verður að einhverju sem síðan leysir eitthvað vandamál.
0: Oh.
1: Og það er náttúrulega, það er rosalega gaman þegar maður sér það ganga upp. Og ég meina svo heyra að sjúklingarnir sé ánægðir með þjónustuna sem þeir fá, ég meina það er æðislega gaman.
0: En hver, sko, þegar þú útskrifast hvað fyrir Úr sérnámi?
1: Yes, já, býttu nú hæg. Ég útskrifast sem læknir 2004, verður læknir 2005,
0: já.
1: Fer út til Svíþjóðar eftir ég var í sérnámi líflækningum á Landspítalunum til 2008,
0: já.
1: Fer út bara hérna kortir í hrun, bara 1. september 2008, er ég komin til Svíþjóðar og er þar til 2015.
0: Og búin að setja á því, strax farðu og keftir bleika peysu og setja hann á axlirnar og það tekur þessu mjög alvarlega.
1: Já, bleika skýrtu.
0: Eða bleika skýrtu.
1: Já, bleika skýrtu. Ég hef aldrei verið svo góður að bleika peysu, en það stendur til bóta.
0: Já. Þannig að þú ferð í þitt sérnám og svona þínir draumar, manstu eftir því hvað þú hugsaðir, þú varst í þínu sérnámi, þú veist, ætlaðir að sigra heiminn.
1: Nei,
0: hér,
1: nei.
0: Á Ísland, nei,
1: Ísland. Nei. Ég ætlaði nú reynilega eftir hrun var mann alltaf ansi hérna tjónaður og sjálfsýmynd mann sem Íslendingur kannski pínulítið löskuð eftir þetta allt saman.
0: Já, já.
1: Þannig ég var svona farin að gíra mig upp í það að vera bara svíi.
0: Já, þú meinar.
1: Já, og ég er með sænskan ríkisborgararétt og hérna en svo ákveðum við hjónin að fara til Englands. Snædís fór í framhaldsnám svona diplómanám í sálfræði fyrir svona getum að sagt þingri ekki að sjúdóma svona hugra natveldis meðferð og henni gekk mjög vel í því og meðan var ég að vinna í Englandi bæði sem stjórnandi og sem gigtalagnir svo fór ég að eldað í brúðkaupi vina minna og það var æðislega gaman ótrúlega gott partí og þá helgi hitti ég líka af og ömmu og alla vini mína í vesturbæðilögin og krakkana þeirra og svo daginn eftir bara vaknaði ég með svona hnút í maganum bara alvöru heimþrá ég bara, já, ég menna, maður ofta hugsað heim ég geti kannski fara flutt heim til Íslands og bara ney bara lífið er svo gott í Svíþjóð og ég menna, entry code kostar bara 99 krónur
0: allt svo ódýr
1: En ég þarna fekk ég bara þannig heim þrá að ég varð bara að fara heim.
0: Já. En þetta er kannski eins og þú lifir lífinu að þú hlustar á þín innri reynir það kannski.
1: Það er að renna upp fyrir mig núna.
0: Já, það er þessi hnútur og ég bara hlustað á hann.
1: Já, það er eins og að segja, ég er bara að læra eitthvað á sjálfum mér í dag. Það er þannig að, ég fekk bara þessa tilfinningu og þurfti að sannfæra kona mína, það hún þurfti nú ekki mikla sannfæringu.
0: Nei.
1: En það þurfti að sannfæra börnin og við fluttum heim og ég sé nú ekki eftir því.
0: Nei.
1: Og þó að þetta hefur gerst sko þá hérna vakna ég nú ennþá glaður maður á morgnana og hlakka til hvers einasta dags.
0: Já.
1: Þannig að já, þannig að nú ætla nú bara fermaður í það að Já, þú spurðið með draumana, hverjir eru draumar manns? Ég held ég sé ekki þannig maður að ég reyna að horfa öllu nær mér sko.
0: Já.
1: Að hérna og það ég held að sé þarna sé að það sé sætari þeir sigrar að maður dreymir öllu minna.
0: Mm-hmm.
1: Hafa markmiðin öllu smærri sniðum, þá getur maður kannski náð þeim. Og það ræðislega.
0: Já, þá líður manni betur.
1: Þá líður manni betur.
0: Já,
1: okkurat. En það ég held ég stór hættulegt að dreyma eitthvað risastórt og ná því síðan ekki.
0: Nei.
1: Þannig að ég ætla

0: jú, já, Jesús, nei, ég held að myndi enginn enn að lesta mig skrifa með eitthvað svolítið. Nei, ég hugsa að ég eigi kannski mögulega eitt verkefni eftir ef mér hérna vinst tími það.
1: En sko, byrjuð þú búin að skrifa slatta, þú búin að skrifa
0: fjórar matarslipaði.
1: Fjórar mjög þykkar.
0: Já, já, ein var svona þunnildi, hún var bara svona 200 eitthvað síðan.
1: Nú,
0: já, hinar voru allar á milli 400 og 500, sko.
1: Ertu ennþá, þú veist, þú ert alltaf að safna umskriftum, eða hvað?
0: Já, alltaf eitthvað, sko. Örlítið minna mæli, ég náttúrulega á gott ef ekki 600-700 matarslubækur.
1: Þetta.
0: Og svo náttúrulega getur maður sett náttúrulega þegar maður internetið náttúrulega ótar að manni stöðugt einhverju.
1: Jú, jú.
0: Og ég hef náttúrulega mjög mikinn áhuga núna suður kóreskri matargerð. Á sama skapi og öndverðu meið hefði gríðlega gaman af sænskum húsmannskosti.
1: Já.
0: Mér finnst hann geggjaður.
1: Veitu,
0: og ég fylgist með nokkrum svíum bara að vera elda svensk húsmannskost.
1: Og býtu, hvernig matur það?
0: Já, það bara svona, ég bara ekta sænskur heimilismatur. Ég meina bara, hvað getur maður sagt? Baunasúpa með steiktu fleski.
1: Já.
0: Vallenberjari úr kálfafarsi og rjóma. Borið fram með svona þá veltir maður upp úr brauðmylsni og steikir upp úr smjör og berð fram með títuberjasultu, kartöblumús og brúnuðu smjöri. Já, hérna, svo er það hérna, hvað heitir eftir það, högref, hérna, kalops, það er svona útgáfa svíja af búf borgenjón.
1: Já.
0: Þetta þú tækir búf borgenjón og ímyndar að algjör fátæklingur myndi búið það til og skiptir rauðvinn út fyrir rauðbeðusafa.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Það er svolítið skemmtilegt.
0: Þannig að ég er mjög gaman að sænskri matamenningu. Mér, hún ofboðslega elegant útferð tekur svona franska og þýska matargerð og, en einhvern veginn næra búa til veistlu úr mun minna einhvern veginn
1: já.
0: Það er mjög elegant
1: Hefur prófað þetta borginjóni með
0: Kalops?
1: Já. Og þá með rauðrúf og sá?
0: Já.
1: Og virkar það?
0: Já, það virkar sko það er náttúrulega ekki eins gott og búf borginjón en maður verður að taka því fyrir það sem það er
1: Akkurat.
0: Það er náttúrulega útgáfa fyrir fólk sem hafði ekki mikið að milli handana.
1: Akkurat, þá er oft svo allir svo skapandi.
0: Já.
1: Og það gerist oft eitthvað.
0: Og líka svona getur maður sagt úrraðasemin sem fólki sýnir þegar það hefur úr litlu að hérna, að taka bitana sem eru ódýrir og búa til eitthvað geggjað um því.
1: Já.
0: Langelda eitthvað.
1: Eftir.
0: Já.
1: Við gætum haldið þá fram yfir sko
0: Já, bara, við gætum talað að mat.
1: Leikfimina, við gætum bara sleppt henni. En ég baði að velja lag.
0: Já.
1: Hvað er þetta að velja hand okkur?
0: Já, sko, í gegnum tíðina ætla þetta sé ekki lagi sem ég spilaði oftast og þá oftast fyrir elstu dóttur mín að það er hérna Lovely Day með Bill Withers.
1: Já, af hverju?
0: Já, lagið er náttúrulega frábært, sko,
1: já.
0: Og það er náttúrulega svona bara óður til dagsins í dag.
1: Já, frábært lag.
0: Og fólksins í kringum þig. Og hérna, og ég setti þetta þegar maður úlingur, hvað segir maður, táningur, þá setti ég þetta oft á fóninn og vakti hana með þessu.
1: Já, þegar hún var að fara í skólan.
0: Já, þannig að hún var ekki alltaf þakklátt fyrir það, en stundum, en ég held að hún sé þakklátt fyrir það í dag, sko, hún var 26 ára.
1: Já, hún er pappi.
0: Já, þannig að þetta lag, ég setti þetta oft á fóninn, sko.
1: Já, þá skulum við hlusta á það. Ragnar Freyr Ingvarsson Læknis, takk fyrir að koma.
0: Mín er ánægðin.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Ragnar Frey Ingvason lækni í þættinum Segðu mér. Og hér í lokin hljómaði lagið Lovely Day með Bill Withers.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, nú tími fyrir tónlist. Hlýðum á þrjú lög sem tengjast nýliðinni Jónsmessunótt og Jónsmessu sem í dag. Fyrst hljómar Jónsmessu vaka eftir Þórarinn Guðmundsson við ljóð Sveins Sigurðssonar. Sigurður Björnsson tenor syngur við meðleik Guðrúnar Önnu Kristinsdóttur á píanó. Sú hljóðritun var gerð í útvarsal árið 1970. Eftir það kemur heiðaljóð á Jónsmessu eftir Guðrúnu M. Kerulf, ljóðið eftir Guðmund Frímann. Kór eldri borgara syngur þar undir stjórn Kristjáns Gissurarsonar. Og að lokum fáum við Jónsmessu nótt eftir Inga Sigurmundsson, ljóðið orti Tómas Guðmundsson. Það stúlknakór Gagnfræðaskólans á Selfossi sem syngur og tónskáldið sjálfstýrir flutningi. En það Gísli Magnússon sem leikur þar á píanóið.

Við hlýtum hér á þrjú lög sem tengjast Jónsmessunni og Jónsmessunótt. Fyrst hljómaði Jónsmessu vaka eftir Þórarinn Guðmundsson við ljóð Svein Sigurðssonar, Sigurður Björnsson tenorsöng við meðleik Guðrúnar Önnu Kristinsdóttur á piano. Þá kom heiðaljóð á Jónsmessu eftir Guðrúnu M. Kjærulf við ljóð eftir Guðmund Frímann, kór eldri borgara söng undir stjórn Kristjáns Gissurarssonar. Og að lokum Jónsmessu nótt eftir Jón Inga Sigurmundsson við ljóð eftir í Tómas Guðmundsson, stúlknakór Gagnfræðaskólans á Selfossi söng undir stjórn tónskáldsins, Gísli Magnússon lék á píanó.

0: Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi fréttaskýringa þáttarins Spegilsins.
1: Þetta spegillinn umsjónarmaður Anna Kristín Jónsdóttir. Austurlandi skákað áratug aftur í tímann í nýrri samgöngu áætlun, segir formaður sambands sveitarfélaga fyrir austan. Hitabylgja hrellir Evrópubúa, en við byrjum á aukabúnaðarþingi sem verður 14. ágúst og þar taka bændur afstöðu til Evrópusambands aðildar, ekki til þjóðaratkvæðagreiðslunar, segir Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtaka Íslands. Á þinginu verða kynntar niðurstöðu skýrslu hver áhrif Evrópusambands aðildar yrðu á íslenskan landbúnað og Trausti segir mikið undir fyrir íslenskan landbúnað á búnaðarþingi vetur hafi verið ákveðið að boða aukaþing.
2: Við töldum okkur þurfa aðeins tíma til þess að fara yfir bara allar forsendur aðildar að Evrópusambandinu. Hefur eitthvað breyst innan Evrópusambandsins, hefur eitthvað breyst í þeim forsendum sem lágu fyrir í síðustu viðræðum gagnvart landbúnaðinum. Og við höfum verið að gefa okkur tíma núna síðustu mánuði eða vikur og mánuði með sérfræðingum hér innan skrifstofunar og sérfræðingum utan skrifstofunar að reyna að átta okkur á því hvað þýðir þetta fyrir íslenska landbúnað. Afraksturum verður skýrsla sem verður gefin út í sumar þar sem að við förum yfir bara allar forsendur aðildar, allar staðreyndir sem að við sjáum að blasa við okkur. Hvað áhrif þetta hefur haft í löndum eins og Finnlandi og Svíþjóð og fleiri löndum sem oft eru nefnd í umræðinu bara á landbúnaðin og stöðu bænda. Við teljum rétt og töldum rétt þá að boða til aukabúnaðarþings til þess að bændur geti komið á sínu stæðista lýðræðislega vettvangi og markað sér skýra afstöðu gagnvart aðild að Evrópusambandinu og það ætlum við að gera.
3: Þannig að það kemur niðurstaða á þessu aukabúnaðarþingi afstöðu til aðildar að sambandinu.
2: Já, við teljum rétt að gera það með þeim hætti. Við erum ekki að álykta gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni eða neinu slíku sem á sér stað núna 29. ágúst. Þetta er bara risastórt pólitískt mál sem er verið að keyra núna á samfélagi okkar hér á Íslandi. Það sem snýra landbúnaðin, þá eru bændur náttúrulega í mínum huga langbest þess fallnir að fjalla landbúnaðin. Og við tökum það hlutverk okkar mjög alvarlega að koma réttum hlutum inn í umræðuna á réttum tímapunkti og með réttum forsendum. Við sjáum þetta ekkit öðru sem þannig að við þurfum að horfa á þetta sem sagt aðlögunar ferli að Evrópusambandinu ef það verður sagt já í ágúst. Og okkar afstæði snýr þá fyrst og fremst að því hvort að við teljum hagsmunum íslenskara bænda, landbúnaðarins í heildsynni og þá almanna hagsmuna sem að við búum við að hafa hér öflugan landbúnað, við teljum okkur þurfa að taka afstöðu til þess 14. ágúst og en ekki þjóðar atkvæðagreiðsluna sem slíkrar.
3: Þið setjum ykkur ekki upp á móti henni?
2: Við höfum aldrei gert það, teljum það bara mikilvægt að þetta sé klárað. Og okkar afstæða mun bara liggja fyrir þarna og við munum vera alveg skýr í okkar máli þegar niðurstaða milliþinganefndarinnar liggur fyrir, svo skýrsla sem að hérna, verður afurð þeirrar vinnu, verður kynnt og almenningi, eða við munum reyna nálgast almenning af hófsemi og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum, hvort sem að fólk segir er búið ákveða að segja já eða ákveða að segja nei, þá tel ég mikilvægt að koma þeim skilabóðum líka núna inn í umræðuna að fólk virði sjónarmið hvers annars. Við erum fyrst og fremst að halda á lofti mögulegum afleiðingum fyrir íslenska landbúnað af aðlögunarferlinu, það verður dýrt. Það mun setja fjárfestingavilja íslenskra bænda alveg á frost, framtíðarhorfur eða svona horfa inn í framtíðan og gera framtíðarplön, það er mjög erfitt meðan þessi óvissa öll er uppi og þess vegna teljum við bara skynsamlegt að við komum reynt til dyranna þarna 14. ágúst og skýrum okkar afstöðu gagnvart aðild að Evrópusambandinu.
3: Telur þú að bændur séu almennt á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið?
2: Ég tel það svo vera, já. innan bændastéttarinnar eins og í öllum öðrum hérna starfstéttum samfélagsins deildar meiningar og ólíkar skoðanir og fyrir því berum við virðingu. Við erum hins vegar bara lýðræðislega uppið samtök og það er meiri hluti atkvæða sem ræður för og stefnu samtakana og til þess boðum við til auka búnaðarþings núna 14. ágúst að marka okkar skýru stefnu og munum bara koma eins og ég sagði aðan, reynt fram í því.
3: Gætu ekki fælist í því sóknarfæri fyrir íslenska landbúnað að eiga í meira samstarfi við Evrópusambandið?
2: Eins og staðan er núna og eins og þetta blasir við okkur núna, þá sjáum við því miður ekki þessi gullnu tækifæri og grænu grös hinum megin hafsins. En við skulum sjá hvert hérna vinnan leiðir okkur og hvort að við komum auðvitað ykkur tækifæri en ég er efins eins og staðan er núna.
3: Hvernig sérðu fyrir þér umræðuna hér á landi í sumar í aðdragandara þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hefur tilfinningu fyrir niðurstöðu hennar?
2: Ég ætla kannski ekki að gerast spámaður niðurstöðuna. Hins vegar þá held ég að ég verð að koma því svona kannski frá mér að mér finnst svolítið skorta upp á virðingu í umræðinni, virðingu fyrir ólíkum skoðunum og sjónarmiðum. Allir hafa eitthvað til síns máls, það er alltaf þannig allir í rökræðu. Ég sakna þess kannski svolítið að þeir sem bera ábyrð á því að setja þetta í gang, setja þetta ferli af stað í sumar og taka þetta blíð viðri af okkur og sem sumari vonandi verður í þessa umræðu, átök innan meðal þjóðarinnar þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og mögulega inngöngu Evrópusambandið. Mér finnst ráða með þjóðarinnar skulda þjóðinni það að standa í lappirnar og skýra þá af hverju við erum í þessari vegferð. Þeir hafa ekki gert það nú nægilega vel hingað til.
1: Sagði Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtaka Íslands. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Veðurviðvörun á hæsta stigi hefur gefin út víða í Evrópu vegna steikjandi hita. Fólk druknar þegar það reynir að kæla sig. Í Frakklandi að minnst kosti 40 druknaði ám og vötnum undanfarna daga. Spegillinn heyrið í nokkrum Íslendingum sem eru þar sem það er hvað hitast.
4: Þrátt fyrir viðvörunarskilti sem segir bannað að synda, hoppa tveir ungir menn út í vatn í Selles, sveitarfélagi útjaðri Parísar. Það er bara of heitt, segir þeir. Á föstudaginn druknaði 17 ára piltur í þessu sama vatni. Minnst 40 hafa hlotið þessi sömu örlög síðustu daga, segir forsætisráðherra Frakklands. Yfirvöld byggja fólk að vera ekki að stinga sig til sunds á eftirlitslausum svæðum. Í gær fundust tvö börn, 2 og 4 ára, látin í bifreið foreldra sinna í bæ í suður Frakklandi. Dánarorsök hefur ekki verið staðfest en tali líklegt að börnin hafi dáið úr hita. Og það versta er ekki enn yfir staðið. Á Ítalíu er búið að gefa út rauða viðvörun í 15 borgum. Samskonar viðvörun er gildi víðast hvar á Spáni og í Frakklandi. Í suður Englandi geti hitinn á 38 stigum á næstu dögum og varaðar við hitabeltisnótum sem því er að hitinn fer aldrei niður fyrir 20 stig. Það er og verður einni steikjandi hiti í Þýskalandi, Portugal og Sviss og hitinn á ekki að lækka fyrir en líður á vikuna. Það er að ýmsu að huga í þessum aðstæðum og spegillinn heyrði í nokkrum Íslendingum sem búa þar sem hitinn er hvað mestur.
5: Hitabylgjan byrjaði mjög snemma þetta árið, sumar hitabylgjan, þetta er alltaf þessi ógn sem við býðum eftir á hverju ári.
4: Kristín Jónsdóttir, einnig þekkt sem Parísardaman, býr í París í Frakklandi.
5: Fyrsta hrinan kom í maí og nú erum við í annari hrinunni og hún er ansi slæm. Það var slegið hitamet í Frakklandi nótt, bara aldrei mælst jafn hár hiti yfir allt Frakkland. En svo gerist í nótt, við fáum heldur betur að finna fyrir því við sem búum í þéttbýlinu. Langt frá sjó eins og við hér í París.
4: Kristín segir yfirvöld standa sér vel í að miðla upplýsingum, fólki segir álætt að drekka nóg og borða salt og sykur.
5: Borða í fyrsta lagi, maður náttúrulega missir eiginlega matalistina í svona miklum hita. Þar hitin er yfir líkamshita þá eiginlega bara fer allt í skrall og maður langar helst bara ekki að gera neitt. Þetta er náttúrulega ágætis afsökun einmitt fyrir því að gera ekki neitt. Ég sita bara hérna eins og ég geri núna, ég siti hérna út í garði, undir tré og skuggi trjáa er alltaf betri heldur en skuggin af steinum eins og við vitum sem búum í París.
4: Þá eru vatnskranar mjög víða og borgaryfirvöld hafa opnað ráðhús borgarinnar fyrir fólkið.
5: Það eru ráðhús í hverju einasta hverfi og þar eru núna salir sem fólk getur komið og fengið kælingu.
6: Ég er stödd í Frankfurt og það er 35 gráðu hiti núna. Það er búið að vera 35 gráðu hiti síðan á föstudaginn.
4: Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður RÚV er í Frankfurt í Þýskalandi.
6: Og mér skilst að þetta sé nú þegar heitast í júnímánuður sem hefur mælst í Þýskalandi. Það verða hins vegar enn fleiri hitamet sem munu falla því á föstudaginn er spáð 40 gráðu hiti við veðri og hinga til efur hæsti hiti sem er mælst hefur í júnímánuði bara verið 39,6 gráður og það er einmitt hér í Frankfurt sem verður á laugardaginn 40 stiga hiti ef að súspá gengur eftir.
4: Hún segir fjólubláa viðvörun í gildi vegna hita, það er hæsta stig viðvörunar þar í landi og hætta á gróðureldum er talin mikil.
6: Hitin er sjálfsögðu ekki bara hættulegur skólandi, heldur líka mannfólki og eldra fólk er búið að vara eldra fólk við því að þau að halda sig inni í hitanum og allir það sem eru veikið fyrir. Margir náttúrulega flykkjast að næsta stöðuvatni eða niður að sjó til að kæla sig niður en þetta hefur hætti í för með sér í þessum hita og síðustu helgi bárst fregnir af 6 dauðsföllum við sundferðir, 6 mann sem að druknuðu. Það er vist ekki mælt með því að fara og synda þegar maður er að ofhitna og það er búið að vera að vara fólk við í fjölmiðlum hérlendis að fara ekki að synda þegar það er eitt að ferð.
4: Greta segir loftkælingu ekki staðalbúnað í Frankfurt. Þess vegna hafi margir keft sér að minnstakosti eina viftu síðustu daga.
6: Og þetta hefur þau áhrif að raforkuverð hérna í suður Þýskalandi einna helst hefur verið að brúku upp úr öllu valdi. Af því að það svona, er responsivt, það bregst við þegar að notkunin er mikil eða þegar að framleiðslan er lág og þá hækkar verð eftir því.
4: Næst förum við til Ítalíu, þar býr Marta Brancaccia Snæfríðardóttir.
7: Ég heiti Marta og ég búsett í Róm, þar sem aldeilis heitt þessa dagana. Það eru 36 stig akkurat núna og á að fara upp í 40 yfir helgina.
4: Slíkur hiti er ekki venjulegur á þessum tíma í Róm, segir Marta, frekar í ágúst og þá flýja flestir rómarbúar hitan.
7: En í ár mætti hitin allt og snemma og nú erum við ennþá í júní. Sem alltaf snemmt og það alls ekki allir sem hafa tökjað því að flýja hitan þegar fólk fara að mæta í vinnu og halda áfram með eðlilegt líf. Þetta búið að vera mjög erfitt. Þetta búið að vera mjög erfitt. Ég verð að viðkynna það. Það eiginlega bara valla hægt að anda.
4: Marta segir fólk kvíða því sem koma skal þegar sumarið nær hámarki.
7: Það er ekkert hægt að gera. Fólk þarf bara að halda áfram með sitt líf. Okkur er sagt að halda okkur inni þegar að mestu hitin er, en hann er alltaf. Þú veist, það bara heitt frá morgni til kvölds. Þannig að já, þetta bara mikið áhyggjuefni af því að ef þetta svona í júní, þá erum við svolítið stressuð fyrir ágúst, júli og ágúst. Getum ekki að límynda okkur hvernig þetta verður í ár.
1: Sagði Marta Brancaccia Snæfríðardóttir, Ólöf Ragnarsdóttir tók saman.
8: Ég held að það sé samhljómur milli allra íbúa og sveitastjórnarmanna hér á Austurlandi að okkur finnst okkur naumt skammtað.
9: Þetta er Ragnar Sigurðsson, formaður sambands sveitarfélag á Austurlandi. Þarna vísar hann í ný samþykkta samgöngu áætlun sem hann segir hafa valdið miklum vonbrigðum í fjórðungnum.
8: Við höfum auðvitað verið í baráttu fyrir mjög mörgum verkefnum mjög lengi og það er til að mynda suðfjarðar vegur sem að fjarðabyggð taldi að yrði sett í gang á þessu ári og við fengum gott veður að okkur fannst gagnvart því og vegagerðin var byrjuð að hefja undirbúning. Þar er ekki verið að flýta og í rauninu verið að slíta heildar framkvæmdina í sundur. Þar er þá verið að fresta henni og verk loka ekki áætluðu fyrir en 5 árum síðar upp úr 2040. Svo hefur verið hér í lengri tíma barátta fyrir því að rjúfa einangrun Seyðisfjarðar og eins og flesti landsmenn eru meðvitaðir að þá fór önnur forgangsröðun þar í gang og innviðaráðherra setti fjarðargöng undan. Það þýðir auðvitað tafir.
9: Þá nefnir Ragnar veginn yfir Öxi úr Berufirði upp í Hérað sem full hannaður og tilbúin til útboðs en miðað við samgöngu áætlun verða alvöru framkvæmdir þar vart sjáanlegar fyrir en eftir 2030. Suðurfjarðavegur, Fjarðarheiðargöng og nýr Axarvegur eiga það sameiginlegt að vilyrði var gefið fyrir þeim framkvæmdum ýmist við sameiningu sveitarfélaga eða í samhengi við aðrar stærri framkvæmdir. En á Austurlandi eru margir vegir sem áður lágu milli sveitarfélaga orðnir mikilvægar tengingar milli byggðarlaga í sama sveitarfélagi. Öxi og Fjarðarheiði til er að Múlaþingi og eru því leiðir millir byggðarkjarna þar í sveitarfélaginu ýmist við vörulflutninga, skólaakstur eða leiðir til og frá vinnu. Suður Fjarðarvegur liggur frá Reyðafirði að Breiðdalsvík og er allur innan Fjarðarbyggðar. Þar benda Ragnar á að þið gerð Fáskúsferðaganga átti að klára tenginguna inn á Reyðafjörð með nýri brúi við sléttu á sem er þið fyrsti áfangi á nýjum Suðurfjarðarvegi. 20 árum síðar hefur ekkert gerst. Nú eigi að klára hönnun á vegi á nýjum stað og útboð svo hægt verið að byrja 2027. Áfangi 2 yrði nýr vegur botn Fáskúlsfjarðar og áfram til Stöðvarfjarðar og þar taka svo við skriðurnar milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur.
8: Þarna fara skólabörn á hverjum degi milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur. Þetta er eina tenging íbúa Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur við megin atvinnustarfsemi Fjarðabyggðar á Reyðarfirði. Þau sækja atvinnu og þjónustu þennan veg og þarna eru miklir þungaflutningar, þarna eru miklar blindhæðir og vegurinn er alveg ofboðslega þröngur. Og þarna er verið að keyra með 24% af vöruútflutningsverðmætum þjóðarinnar, þannig að þetta er ofboðslega þjóðhagslega mikilvægur vegur.
9: Svo séu flöskuhálsar í öðrum landshlutum sem hindrið þungaflutninga meðal annars. Þar nefnir hann brúna yfir Jökulsá á fjöllum, þar sem engin áform eru annað en viðhald, en gömul einbreið brú með þungatakmörkunum hindrið meðal annars tengingar Austurlands við stærstu hafni landsins. Og almennt séð segir Ragnar búið að skáka Austurlandi mörg ár aftur í tíman með breyttum útfærslum í nýrri samgöngu áætlun.
8: Það er vissulega verið að fara í endurbætur á vegi upp í Stuðlagil og það er nýfjárfestingar í Egilsstaðaflugvelli. En annað, þar er ýmist frestun eða lítið svör. Já, ég held að sé mjög auðvelt að reikna sér niður á það. Þetta er minnstakosti 10 ár í frestun á framkvæmdum hér. Það er þetta misjátt eftir hvaða framkvæmdur þú horfir á og hver forgangsröðun er nætt að vera. En ef við horfum á þær framkvæmdir sem að sátt hefur verið þá er verið að fresta þeim og það er verið að slíta þér sundur og það er verið að setja önnur landsvæði í forgang fram yfir Austurland. Og það finnst okkur enga veginn sanngjarnt eftir margra ára samtal við stjórnvöld.
9: Já, þið hefði gert að haldið því á lofti hver stert innlegg austfirðinga og austurlands er í þjóðaframleiðslu og ykkur finnst þá villu skefið að þið fáið þá ekki eitthvað á móti í staðinn.
8: Já, og okkur fannst stjórnvöld tala upphaflega þannig að bæði voru verið að halda á lofti orðum eins og verðmætasköpunarhaust. Það var líka verið að gefa okkur fyrirheit að aukin veiðigjöld myndi skila okkur beint í viðhaldi og nýframkvæmdir á vegum. Svo var þetta allt eitt stór blekkingarleikur. Allt kemur þetta út frá því að okkur fannst vera samhljómur milli þess sem við vorum að segja og það sem að stjórnvöld voru að segja, þar að segja hlúa betur að verðmætasköpun, byggja undir þar sem uppbygging á sér stað og svo sannlega á hún sér stað á Austurlandi, en þeim orðum er ekki að fylgja nein fyrirheit.
9: Mun orka sveitarstjórnarmanna á Austurlandi, kannski sérstaklega í Fjarðabyggð og Múlaþingi, þegar hún hann stóru hluta í þessa baráttu nú þegar að nýtt kjörtímabil er að hefist?
8: Já, og maður fann það alveg í kosningabaráttu allra flokka í öllum þessum sveitafélagum hér á Austurlandi að þar sá maður gerna mikla áherslu lögð á hagsmunagæslu og baráttu gagnvart stjórnvöldum.
1: Sagði Ragnar Sigursson, formaður sambands Sveitarfélag á Austurlandi, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næstaðar í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkels Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er Jónsmessa, miðvikudagurinn 24. júní. Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Fyrirgefning. Verið góðviljuð hvert við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við berum öll eitthvað með okkur inn í þennan nýja dag. Stundum er það augljóst, orð sem að voru sögð, aðstæður sem að særðu eða minningar sem að sitja eftir. En stundum er þetta aðeins hljóðlátara. Tilfinning sem við getum ekki alveg sett fingur á, þungi sem að fylgir okkur án þess að við vitum nákvæmlega af hverju. Þessi byrði getur safnast upp hægt og rólega, en áður en við gerum okkur grein fyrir því er hjartað orðið þreytt af því að halda í allt sem að var. Fyrirgefning er ekki einföld lausn. Hún er ekki leið til að gera lítið úr því sem að gerðist. Hún er heldur ekki krafa að gleyma eða láta eins og allt sé í lagi. Fyrirgefning er eitthvað dýpra. Hún er ákvörðun að halda ekki áfram að bera það sem að þyngir okkur. Stundum hugsum við fyrirgefningu sem eitthvað sem þarf að gera strax. Eins og við eigum að geta sleppt takinu í einni ákvörðun. En oftast er það ekki þannig. Fyrirgefning er ferli. Hún gerist í skrefum og stundum mjög smáum. Kannski byrjar fyrirgefning með því að viðurkenna sársökan, að segja við okkur sjálf, þetta skiptir mig virkilega miklu máli. Kannski heldur hún áfram með því að opna hjartað örlítið, ekki til að fyrirgefa strax, heldur til að vilja fyrirgefa. Og stundum er erfiðast að fyrirgefningin svo sem að snýra okkur sjálfum. Við getum verið harðar við okkur sjálf en við væru nokkuð tíman við aðra. Við rifjum upp mistök okkar, hugsum, ég hefði átt að vita betur eða ég hefði átt að gera þetta öðruvísi. Og þannig höldum við áfram að bera eitthvað sem við getum í rauninni sleppt. Að fyrirgefa sjálfum sér er ekki að segja að allt hafi verið rétt. Það er að viðurkenna að við erum mannleg, að sleppa dómhörkunni, leifa sér að vera ófullkomin manneskja á ferðalagi lífsins. Við erum ákveðni vegferð, við erum að læra. Í fyrirgefningunni opnast rými, rými til að anda, til að finna léttleika sem að við höfum jafnvel gleymt að væri mögulegur. Við skulum biðja. Guð minn, þú þekkir það sem ég ber í hjarta mínu. Þú sérð sársaukan, minningarnar og það sem ég var erfitt með að sleppa. Gefðu mér styrk til að horfast í augu við það sem er og mildi til að vera ekki of hörð við sjálfa mig. Hjálpaðu mér að stíga fyrstu skrefin í átt af fyrirgefningu, að fyrirgefa öðrum og sjálfri mér. Lát frið þinn finna sér stað í hjarta mínu og leið mig áfram í trú og von. Amen. Við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 24. júní. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum en republikanar fara með meiri hluta í báðum deildum. Fjórir öldungardeildar þingmenn úr röðum republikana greiddu atkvæði með tillögunni. Ályktunin þó aðeins tákgræn, hún ratar ekki á borð forsetans til undirritunar og bindur því ekki hendur hans. Á dögunum lauk fyrstu lotu samninga viðræðna milli Bandaríkjanna og Írans endanleg friðarsamkomulag. Þeim verður haldið áfram í vikunni. Jarðskjálftastærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkri minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveira stærð. Engin merki gosóróa samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni. Skjálftavirkni á milli Þórisjökuls og Oks tók að aukast í byrjun maí. 3. júní eru skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessum sama stað. Keiko Fujimori komin með óyfirstíganleg forskot á Roberto Sanchez í kosningum til forsetaembættisins í Perú.
1: Kosið var í seinni umferð forsetakosninga þann 7. júní en talning og afstemming stendur enn yfir. Forskot Fujimoris næfur þunnt, nú þegar búið að telja 99,86% atkvæða. Hún hefur fengið 50,12% þeirra. Forskotið sem hún hefur á Sanchez nemur 43.000 atkvæðum. Kjörstjórn á eftir að fara yfir 39.000 atkvæði, áður nú getur greint frá loka niðurstöðum. Sanchez hefur lýst því yfir að hann ætli ekki að viðurkenna stjórn undir forystu Fujimoris. Hann sakar hana alvarleg brot á kosningalögum og telur alvarleg frávik hafa átt sér stað í meðhöndlun atkvæða sem bárust erlendis frá. Þau eru 300.000. Fujimori á hægri ás stjórnmálana og Sanchez á þeim vinstri. Hún dóttir Albertos Fujimoris sem var forseti á árunum 1990 til 2000. Hann var síðar dæmdur í fangelsi fyrir glæpi gegn mannkyni vegna aðgerða gegn skæruliða hreyfingum. Sú þróun hefur sést í nágrannaríkjunum Bolivíu, Chile og Ecuador að fylgi hægri manna sem hafa lofað að taka á glæpamönnum af hörku hefur aukist.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin hafin. Í dag miðvikudagurinn 24. júní. Umsjónarmenn Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, góðan dag. Jónsmessa í dag. Fæðingardegi Jóhannesar skírara fagnað. Nafn Jóhannesar var á sínum tíma ýmist skrifað Jóhannes, Jóhann eða Jón. En einhverja hluta vegna tölum við hann sem Jóhannes en kennum daginn messuna við Jón. Á fræðslu ef hins íslenska biblíufélags, framkvæmdastjóri þess, Halldór Elías Guðmundsson, hann var gestur hér á mánudaginn, en á fræðslu efnum segir Jóhannes hefur stundum verið kallaður hins síðasti af spámönnum gamla testamentisins. Hann boðaði yfirvofandi dóm Guðs og komu Messíasar. Lúkas Guðspjallamaður segir Jóhannes hafa verið son aldraðara prestshjóna sem hétu Sakarías og Elísabet. Engill hafði heitið Sakarías í því að þeim myndi verða sonar auðið. Það er því hlutverk hans að greiða veg Messíasar og undirbúa starfans. Og Guðspjöllin greina frá því að Jóhannes hafi verið spámaður sem predikaði í óbyggðum og brýndi áherendur sína að búast við hinu nýja sem drottinn hefði fyrir stafni. Hann sagði löndum sínum að þeir gætu ekki reitt sig á náð Guðs fyrir það eitt að vera afkomendur Abrahams. Þeir eru að meðganga að þeir væru óhlýðinir, snúa frá villu síns vegar og bregðast við hennum nýja og kröftu að boðbera Guðs sem nú var í komin að búa með allt þeirra. Já, þráttur í þetta þá hyggja við flest mörg hver allavega tengjum Jónsmessu fyrst og fremst við árstíman. Hún nálægt sumarsólstöðum, svona frekarinn já við Jóhannes skírara. En hvernig viðrar á landinu á Jónsmessu 2026, athugum það, 10 stiga hiti það sem hlýjast er og annar staðar 7, 8, 9 gráður eitthvað svoleiðis, hægur vindur almennt á landinu, lognaðu þetta á Húsavík, 1 metri, í Árnesi, logn líka á Patrisfirði og það logn á Kollaleiru í Reyðarfirði.
0: Og það verður hæg breytileg átt á landinu í dag og rigning með köflum í flestum landshlutum, en þurrt norðvestan til. Og sést til sólar á stökustað eftir því sem líður á daginn. Eftir hádegi er örlítil sól í kortinu fyrir Egilsstaði og létt skýjað í Reykjavík. En það verður vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis og stökuskúrir vestanlands, segir í veðurhorfunum. Og á morgun snýst í suðlæga átt áfram hægur vindur og skúrir, þurft að kalla austast á landinu þá. Og aðeins meiri vindur svo eftir hádegi á morgun, hitinn 10-16 stig, hlýjast austanlands. Það segir í hugleðingum veðurfræðings að það komi óstöðugt loft til okkar á morgun. En svipað veður svo áfram skýjað og skúrir og rigning en hitinn þetta á bylnu 10-17 stig næstu daga. Engin hitabylgja á Íslandi sem tilfellið við annað staðar í Evrópu, við komum kannski inn á það á eftir.
1: Já, en þrátt fyrir rigningu með köflum hér og þar á Íslandi í dag held ég að óætt sé að stunda útivist, ganga eða hlaupa, en ganga og hlaup og alveg tiltekin ganga og tiltekið hlaup eru á dagskrá þáttarins þennan morguninn. Magnús Pétursson, fyrirverandi forstjóri Landspítalans og ríkisáttasemjari, hann fór fyrir fáunum árum í langan göngutúr. Hann gekk frá Pósthússtræti í Reykjavík norður í Skagafjörð, reyndar ekki í einni striklotu og stundum sat hann hest, en hann fylgdi sem sagt slóð norðanpósta fyrir tíða. Og þá og ferðalagsi tefur Magnús skrifað bók, hann verður hjá okkur klukkan 7:30.
0: Og þetta með hlaupið, síðasta haust setti Vera Illugadóttir sér að hlaupa allar götur í Reykjavík. Ég held að það sé eða yfir 1000 götur í borginni. Vera kemur til okkar annan hvern miðvikudag og fjallar þá yfirleitt eitthvað erlent, lönd og þjóðir eða áhugavert fólk, en í dag ætlar hún að segja okkur hlaupusöguna. Og Borgþór Arngrímsson verður svo með okkur á milli þessara tveggja efna, dönsk málefni á dagskráni eftir morgunfréttinnar klukkan 8.
1: Falli mynd á forsíðu morgunblaðsins í dag á henni má sjá, eins og segir, gauk á grein á Seyðisfirði og hann lifði af langt flug. Sigur Ræjesson, prestur á Siglufirði og fugla áhuga maður tók þessa mynd og skrifar. Við erum talað við hann okkur sinnum í þættinum um fugla og bækur sem hann hefur skrifað um þjóðleg efni. En hér segir, Gaukur hefur í rúman mánuð haldið til á Seyðisfirði og vakið athygli heimamanna og gesta. Fullorðin karlfugl er að ræða, upphaflega voru gaukarnir tveir, virðast hafa flogið yfir Atlantsála í samfloti, en hinn fannst örindur skömmu eftir komu hingað í maí. Gaukur er algengur varpfugl á flestum stöðum í Evrópu og Asíu og flækist hingað til lands endrum og sinnum. Og hann er sem sagt ekki íslenskur varpfugl. Ég fann á internetinu

0: þekkjum þetta svo sem utan úr heimi. En hvað hét aftur þátturinn? Hér gala Gaukar er það ekki sem að Sextett Ólafs Gauks var með í sjónvarpinu fyrir löngu, löngu síðan. Nú, Skessuot segir frá því að bæjar á Grundarfjarðar hefur samþykkt vilja yfirlýsingu við fyrirtæki sem að heitir JAE EHF að kanna mögulega uppbyggingu ferðaþjónustu í Grundarfirði og verkefni snýra þróun baðlóns og lúksus hótels fyrir ofan þéttbýlið og það verður unnið að rannsóknum og ábata greiningu á næstu mánuðum. Þeir eru orðin býsna mörg baðlónin eins og við þekkjum og á eflaust eftir að fjölga enn frekar. Austurfrétt segir frá minnisvarða sem að verður afhjúpaður á Fáskrúsfirði á sunnudaginn næsta. Þetta er minnisvarði Nattóð Ásvaldsson sem fyrstur er sagður hafa fundið Ísland. Hann kom á land á Austfjörðum og það rætti hérna við Sigurjón Bjarnason, formann Sögufélags Austurlands. Hann segir löngu komin tíma á að hampa þessum hluta Íslandssögunar og segir fyrir þessu einföld ástæða það minnismerki Hrafnaflóka í Vatnsfirði á Húsavíku Garðars Svavarssonar minnst og Ingólfur Arnarsson trónir á Arnarhóli við fundumst fyrst segir hann við Austlendingar það blasir við og þess vegna þetta löngu tímabært og má lesa frekar þetta á vef Austurfréttar og það mynd hér líka sem fylgir af Sigur Guðmundssyni listamanni sem að gerði minnismerkið. Nú aðeins fótbolta, annari umferð riðlakeppninnar á HM lauk í gær, liðin 48 hafa því leikið tvo leiki hvert. Sjö liðum hefur lánast að sigra í báðum leikjum, 11 eru með sigur og jafntefli eru sem sagt taplaus. En átta lið hafa ekki náð stigi. Og loka umferð riðlakeppninnar hefst í dag, fjóri leikir á dagskrá og meðal annars eigast Skotland og Brasilía við leikurinn klukkan 10 í kvöld.
1: Og ég einmitt með hér forsíðu aftenpóstin í Noregi á fyrir framan mig þar sem að fjalla þeir heimsmeistaramótið og það hvort að norska liðið muni verða svona uppáhald áhorfenda mynd af norska landsliðinu ég held að þeir sitja þarna allir á grasinu og séu að róa Já. Með stuðningsmönnunum
0: Þeir gera svolítið að því
1: þetta er afskaplega líkt húinu sem að Íslendingar urðu frægir fyrir á Evrópumótinu fyrir 10 árum síðan Ég sá viðtal í gær við einn stuðningsmann sem að neitar að taka þátt í þessu.
0: Já.
1: Og var spurður hvers vegna, hann sagði að þetta bara prinsip, við getum ekki stólið frá Íslendingum.
0: Normenn hafa farið vel á stað og með tvo sigra, eins og frakkar sem eru með mér eili og Noregur og Frakkland eða stið eftir nokkra daga.
1: Já, einmitt. Og talandi Frakkland, það eru myndir af frönsku mannlífi eða skort á mannlífi í hitanum sem að þar hefur verið það er á forsíðum bandarísku blaðana sem sagt og auðvitað víðar myndir hjá New York Times ekki frendar New York Times hjá Wall Street Journal og Washington Post eru myndir frá París Wall Street Journal mynd af fólki að kæla sig í signu með Eiffelturnin þarna í bakgrunni og regnhlíf til þess að skila sér fyrir sólinni. Það voru sett hitamet í Frakklandi, víða Frakklandi í gær og á forsíðu Washington Post má líka sjá, ég held að þetta gerist nú sjaldan nema bara í COVID höfum við séð svona myndir. Það er frá tómt torgið fyrir utan Louvre-safnið í París utan einnar eða tveggja manneskja sem að þarna eru einmitt líka undir reglíf í hitanum.
0: Já, þetta er öðruvísa en hér við fögnum hitametunum.
1: Já.
0: En það hiti aldrei náð þessum hæðum hér.
1: Nei, og þetta er líka forsíðuefni á flestum bresku forsíðunum, þar að segja þeim sem ekki einmitt eru að fjallum heimsmeistaramótið fótbolta og það að enska landsliðinu tókst ekki að sigra Gana í gær. En útlit fyrir það sem sagt að það verði sett slegin hitamet í Bretlandi líka líklega í dag hitin fari yfir 40 gráður og það hefur ekki gerst í júní áður og sagt frá því líka hvernig viðbragðið víða á forsjóðum

0: ekki undir þetta búin svona almennt það ekki loftkæling, það ekki svona viðbrað við þessu hjá almenningi.
1: Það með ekki bara líka þessu við að vera í guðupöður hreinlega.
0: Ég hugsa það, jú, þetta eru erfiðar aðstæður var þetta greint frá döðsföllum sérstaklega í Fraklandi gerða sem fólk var að reyna að kæla sig komast í vötn og ár og druknaði hreinlega og ég sá í bresku sjónvarpi í morgun hjá Sky News verða ráðleggja fólki hvernig það geti tekist á við þetta og með all ráðana sem að svona komu allavega fjölmæla fólkinu á óvart var að setja náttföt eða kottaver í fristin yfir daginn til þess að kæla sig fyrir nóttina og nota hitapókana sem að Bretar eru vanir að geta notað á veturna í kulda og fylla þá af köldu vatni í staðinn. Hitin fer ekki undir 20 gráður á nóttinu sumstaðar í Bretlandi og það telst svona trópist, það svona hitabeltis nætur talaðum.
1: Já.
0: Og þetta ástand sem sagt víða og færir sig til, fer svona yfir til austurhluta Evrópu á næstu dögum þegar að þessu linnir að einhverju leiti annars staðar meðal annars á Spáni þar verða eða búist við því að verði hægt að aflétta svona viðvörunum í dag. En þetta er mjög víða í fréttum og á forsíðum. Sitt hvað fleira auðvitað ratar í fréttir. Við heyrðum í fréttatímanum hér áðan af því að bandaríska þingið hafi samþykkt ályktun gegn Donald Trump bandaríkjaforseta varðandi stríðsrekstur í Íran og það til umfjöllunar víða. Áfram fer þetta fram og tilbaka bæði já, í bandarískum stjórnmálum og líka svona skeita sendingar á milli þessara ríkja sem hafa átt í átökum síðustu misseri en þetta er tilumfjöldunar á fjölmörgum forsíðum og fréttamiðlum og bandarísk stjórnmál svona hitt og þetta líka í fréttum bresku stjórnmálinu þetta líka sagt frá því að þeir hafi hist á fundi Starmer fráfarandi forsætisráðherra og formaði verkamannaflokksins í Bretlandi og Andy Bornham sem að allt bendir til þess að verði næsti leiðtogi og formaði verkamannaflokksins og forsætisráðherra þeir hafi hist á fundi og séu ósammála ýmislegt sem að er sett á forsíður meðal annars það að Burnham segist ætla að verja meiru í varnarmáli í Bretlandi sem að er eitt þessara síðustu högga sem að Starmer fekk á sig áður en hann ákvaða að segja af sér embætti þegar að varnarmálaráðherrann hætti og sakaði hann að verja ekki nægum fjármunum í og veri ekki tilbúin til þess að verja Bretland og eitt að lokum það er frétt í breska ríkisútvarpinu á vefnum einfaldlega er fyrirsögnu þessi langar að vera glaðar í vinnunni farið í 5 minútna göngutúr
1: Já, gott ráð
0: Það séu nýjar einhverjar nýjir rannsókn sem að bendi þess að 5 minútna pása til þess að hreyfa sig einu svona klukkutíma sé besta og auðveldasta leiðin til þess að láta sér líða betur án þess að verða afkasta minni í vinnu
1: Magnús Pétursson komin í hús, hann verður hjá okkur eftir 10 mínútur, ætlum að spjalla hann bókinast nýju í fylgd Norðanpósts í 150 ár. Í hennu eru meðal annars sögur af landpóstum fyrir ára á aldajafvel og hér er ein og þetta er tekið úr sagnaþáttum landpóstana sem að Helgi Valtísson skrifaði. Saga er af Guðmundi Ólafssyni Norðanpósti í ferð 5. desember 1925 en hann gengdi starfinu 1920 til 1931. Póstsendingar voru með allra mesta móti undir jól og þurfti milli 20 og 30 burðarhesta til. Guðmundur sagði sig iðulega dreyma fyrir gangi póstferða, hvort miklir flutningar yrðu og hvernig ferðin gengi. Vest þótti honum að dreyma stúlkur. Var það ætið fyrirbóði hrakninga og illviðra. og því blíðari sem þær voru og

ásæknari, því verri urðu veðrin og rakningarnir meiri. Á undan rakningum á Hrútafjarðarhálsi eitt sinn dreymdi Guðmund snjókvítastúlku sem var mjög nærgöngul við hann og ásækin. Þreif hún hann að lokum í fangsir og lagði upp af vanga sínum. Í kjölfærið mátti ekki tæpar að standa að hann næði að staðarbakka. Og önnur, Daniel Sigurðsson hétt landpóstur. Og hann fór minnistaða ferðveturinn 1880 til 1881, en tíðafar var með afbrigðum erfitt á þeim árum. Allt Norðurland var meira að minna á kafi í snjó og algjörlega jarðlaust fyrir skepnur. Daniel lagði upp líklega frá stað í Hrútafirði og náði þann daginn í Gilhaga fremst í firðinum. Daniel og þrír menn sem fylgdu með honum sátu þar fastir í 2 til 3 nætur vegna veðurs. Í slópúsins kom maður sem kallaður var Draumajón úr Miðfirði. Draumurinn var með 6 til 8 trippi á leiði Borgafjörð til að leita hagagöngu því algjörlega jarðlaust og heilaust var norðan heiðar. Sagt að draumurinn hafi legið úti í Ósbakstaðaseli gengt Gilhaga austan ár. Eldsnemma morguns hríðinni hafi slotað, búast menn til ferðar suður yfir heiði, pósturinn með 9 til 10 hesta póstlest, 3 fylgdarmenn, 2 á hestum og draumurinn með trippin. Til öryggis höfðu þeir tekið með sér beittar sveðjur ef hestarnir gæfust upp og þá þyrfti að fella. Þegar á norðanverða heiðarbrúnina kom var 35 stiga frost og póst hestarnir fínæst uppgefnir. Daniel taldi óráðlegt að halda áfram og reynaði að ná í fornakvam. Póstkoffortin voru því skilin eftir á háheiðinni en Daniel sneri við til Hrútafjarðar með hestana en fylgdarmennirnir og Draumajón börðust áfram og náðu fornakvami við illan leik eftir 20 tíma ferð. Já, það var mikið á sér lagt á þessum tíma til að koma pósti á milli hér að það. En úr annari átt, enska rockhljónsveitin 10CC hélt tónleika í Hörpu í gærkvöldi. Hljónsveitin var stofnuð 1972 fyrir 54 árum og í miklum metum hjá mörgum, já, stórum hópi tónlistunin, en þetta held ég geti sagt. Aðalmaðurinn Graham Gouldman, áður en hann stofnaði 10CC þá samti hann lög fyrir hljónsveitir á borð við Hollies og Herman's Hermits. Ég nefni Bus Stop og No Milk Today sem ég trúi að hlustendur þekki. En fólk sem að fór í hörpuna í gær gekk glatt út í sumakvöldið. Ég sé á Facebook að tónleikarnir lukkuðust vel. Við hlustum á eitt af þekktustu lögum 10CC. Í Wall Street Shuffle deilt á fjármálaheiminn. Vitleysuna í kauphöllinu á Wall Street, spákaupmennsku og snúninga og græðgi.

0: Hljósetinn Tensi síflutti hér lagið The Wall Street Shuffle. Aðeins að guknum aftur eða ekki að heyra, sko hann heitir á latinu Cuculus Canorus og það tala Cucu. Cucu. Þess að mynd af Gauk á Seyðisfirði á forsíðu Morgunblaðsins í dag sem að Sigurður Ægisson tók Gaukur á grein á Seyðisfirði.
1: Við þekkjum þetta hljóð ekki síst úr klukkunum, Gauks klukkunum.
0: Einmitt.
1: Já. Alltaf gott að heyra fuglahljóð. En framöndan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta, það kemur eftir rétt rúma mínútu.

0: Komdu á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, límtré Virnet og landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Pallaolía, riðolía, smurolía, kb.is. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Nýkomnar sumarvörur, Herrahúsið, Ármúla.
1: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Samhjálpar segir útgjöld samtakana hlaup á 20 milljóna vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásveg í Reykjavík. Leyfi vegna starfseminar var fellt úr gildi í gær. Áhersla verður lögð á að finna framtíðarhúsnæði. Öldungadeild Bandaríkjaþing samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum. Republikana fara með meiri hluta í báðum deildum. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sókn samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu. Kólumbíumenn komist á toppin í K-riðli heimsmeistaramótsins í fótbolta með 1-0 sigur á liðstjórnarlýðveldinu Kongo, Króata lögðu Panama 1-0. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Þið eru að hlusta á morgunvaktina. Klukkan rúmlega 7:30 og það miðvikudagur í dag. 24. júní. Jónsmessa í dag. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings að lægð sem stödd við Vestmannaeyjar þokast hægt og rólega til norðausturs í dag. Hæg breytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurft að kalla á Vestfjörðum. Vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis í dag og stökuskúrir á vestur helmingi landsins en annars skýjað að mestu og sumstaðar dálítil væta. Hiti 10-17 stig við daginn. Á morgun kemur óstöðugt loft til okkar. Skúrir víða land en bjart að mestu austast á landinu. Hvessir hádegi, suðvestan 8-13 metrar á sekundu síðdegis en hiti breytist lítið. Suðvestanótt með skúra leiðingum heldur áfram á föstudag en dregur aðeins úr vindi og skúrir fara minkandi þegar líður á daginn. Hiti 11-16 stig á föstudag. Og svo helgina, á laugardag útlit fyrir suðlæga átt með rigningu en þurrt norðanlands og á sunnudag gera spárráð fyrir austlægum áttum og vætusömu veðri mest allt land. Hiti yfirleitt 10-17 stig. Og við minnum á að eftir morgunfréttirnar klukkan 8 verður Borgþór Arngrímsson hér með okkur, segir okkur tíðindi frá Danmörku og í síðasta hluta þáttarins verður hér Vera Illugadóttir og hún og við bregðum út af vananum, hún segir okkur venjulega frá erlendum málum, þjóðum eða fólki en í dag ætlar hún að segja okkur söguna af því hvernig það kom til og hvernig það var að hlaupa allar götur Reykjavíkurborgar sem að vera gerði í vetur.
1: En út komin bókin í fylgd Norðanpósts í 150 ár. Höfundur Magnús Pétursson. Fyrir nokkrum árum lagði Magnús upp í ferðalag. Hann fór frá Pósthússtræti 5 í Reykjavík og áfangastaður var Víðimýri í Skagafirði. Hann fylgdi slóð Norðanpósta fyrir tíðar og ýmist gekk eða reið. Og í bókinni segir Magnús eigin ferðasögu og fléttar við sögu landpóstana sem á sínum tíma fóru landið með bref og blöð og létu hvorki veglesurinn í slagveður stöða sig. Velkomin til okkar í þáttu, Magnús.
2: Takk að þér.
1: Þú skilgreinir bókina ágætlega í inngangi. Þetta í raun samantekt á þjóðlegum fróðleik. Og auk fjölda ljósmynda eru í einni kort með leiðalýsingu. En segðu mér, áður við fjöllum bókina sjálfa og för þína norður sem vel að merkja var farin í nokkrum áföngum. Segðu okkur frá áhugaðinum á landpóstunum, hvernig hann tilkominn?
2: Já, ég nú svolítið áhuga maður sögu, lands og þjóðar. Og þegar ég hætti að svona föstu starfi þá datt mér í hug að það veri gaman að kynna sér sögu þessara atvinnu greinar sem var verulega fyrirferða mikil hér á árum áður. Og nú þetta nákvæmlega 250 ár síðan fyrsta póstverðin var farin. Þannig að ég settist niður og fór svona velta þessu fyrir mig hvernig þetta hafi verið hérna áður fyrir. Og það sem einkennandi núna að póstþjónusti kannski að leggja staf í þeim skilningi sem að við erum vön að skilja. Og en áður fyrr var þetta atvinnugrein, stæðsta atvinnugreini sem var stundum og vegum konung, stundum og vegum ríkis. En þetta var umfangst mest atvinnugreinin, hvað þetta varður, opinber atvinnugreinin í landinu. Og mér finnst og fannst að þessir erfiðismenn sem póstarnir voru, þetta var náttúrulega algjör þræla vinna sem þið voru í, að þeir ættu það inni að sögu þeirra verið svolítið haldið til haga. Og þá var ég að tala ekki skipulag í póstjónustur heldur bara hvaða starfið þessi menn voru að sinna og hvaða áhrif höfðu þeir, af því ég tel að þeir hafi átt töluverðan þátt í því bara að koma undir okkur fótunum.
1: Já, til þess að hérna leggja áherslu á mikilvægi þá alltilega nefna það að þú nefnir og segir frá því að í erlendum ríkjum sumstaðar þá voru ráðuneyti póstmála, þau þóttu einhver þau mikilvægust í ríkistjórnum.
2: Já, það var náttúrulega í Bandaríkjunum, var Benjamin Franklin, hann kom næstur fjármálaráðherrum að mikilvægi þegar hann var yfir póstmistari í norður nýlendunum. Þannig að það lýsir svolítið stöðu þessara mála, en ég get líka bætti við að ég man eftir póst og símálustjóra hér í landi sem héti Jón Skúlason og þegar ég var ungur maður í stjórnarráðinu mun allir eftir þegar Jón Skúlason kom í heimsótt þurfti að reyka herindi þangað það var ekki eins og hver annar sko.
1: Nei, og eitthvað mikilvægt að segja þið þá kannski
2: já.
1: En já, hvenær hófst póstþjónusta með formlegum og skipulegum hætti hér á Íslandi?
2: Já, þetta er þannig að 1776 sem við verið 250 árum þá er gefur Kristján sjöndi fyrirmæli rentu kammerið að það skuli koma á póstþjónustu Íslandi en þá voru við rúmlega 100 árum og eftir Danmörk og Noregi vegna þess að 1624 minnum mig kemst að póstur í Danmörku og 20 árum síðar í Noregi þannig að nýjungarnar báru seint hingað þann 100 ár sem líða þarna Þannig að fyrsta póstferðin ekki svo farin, það tók dálítið tíma að koma hlutunum í rétt stand eða rétt form. Hún ekki farin fyrir 1783, þá fyrsta póstferðin farin frá Möðruvöllum af Gunnar Eyfringapósti Rapsinni til Bessastaða. Og þá höfðu kontoristar í Kaupmannahöfn skipulagt póstþjónustu Íslandi og hún bara öll þess merki að það voru kontoristar skriffinnar í Danmörku sem gerðu því að þetta var svo erfitt starf að þetta var alveg að drefa menn en Gunnar fór gangandi á vetraferðina gangandi fyrsta ferðin fór með 13 bref og svo óst þetta en á sumrin fór hann ríðandi og þannig og síðan vext þetta alltaf og þetta skipulag sem frá Þarna 1776, það gildir í réttum 100 ár
1: Já.
2: með vissum breytingu ferðin fjölgað og leiðum breytu eitthvað svona, en ekki grundvallar atrið.
1: Er vitað eitthvað þessi 13 bref fyrstu sem að flutt voru hér milli landsflutans?
2: Já, ég kann það nú ekki, en það var einkennandi fyrir póstþjónustuna, það var allt mjög vel skráð, enda báru menn ábyrð á ábyrðabréfum, póstsendingum sko, og peningasendingum auk annars póst þannig að það var heilmikil ábyrði sem fólst í því að vera póstur og þeir sem ráku póstafgreiðslur þeir þurftu stöndum að leggja fram trygginga fyrir því að þeir gætu staðið við starfið, staðið undir starfinu
1: Já, þetta var mikilvægt
2: Þetta var mjög mikilvægt sko.
1: Og þeir lentu í ýmsu landpóstarnir á sínu tíma
2: Já, það má vel segja það.
1: Svaðil farir. En, þú lætur þér ekki næja að kynna þér þessa sögu, heldur, fær gengur í slóðera?
2: Já, ég geri það, en má ég aðeins bæta við, sko, já. Að það eru mikið merk tímamót 1873, fyrst er, sko, 1874 kemur stjórnarskráin fyrir Ísland, 1873 ári áður, þá gefin út ný póst tilskipum fyrir landið og það grundvallarbreyting, þá starfsemin færð í okkar hendur. Og þetta náttúrulega hluti á sjálfstæðisbaráttinni og allir þeirri þrógun sem átti sér stað á þeim árum. Sko. Svo kem ég aðeins inn á stöðulögin sem eru sett þarna 1871 og menn ósköpust alveg gríðali út í. Og svona heldur þetta áfram til 1904 stjórnarráðinu og svo full, hérna 1918. Þannig að við höfum verið í oft þurft að velta fyrir okkur utarkismálum oftar en nú daga.
1: Þótti Íslendingum sem sagt mikilvægt að taka við póstþjónustunni eða svona bæri vottum styrkþjóðarinnar og getu?
2: Ég held að verið tvennt bæði sögðu þeir. Við þekkjum betur aðstæðar heldur en danskir kontoristar og hitt eru, það eru til að hluta sjálfstæðisbaráttu að stýra svona starfsemi. Hún var mjög mikilvæg. Og áður sko frá, já segjum, áratugunum áður voru menn búin að óskipast yfir því hvað var erfitt að koma sendingum á milli manna. Og Jón Sigurðsson skrifaði alveg magnaða grein í nýju félagsrit, hvernig var 1846, það sem hann segir, sko, það gengur ekki að styðsta leiði norður, eða fljótasta leiði norður í Skagafjörð með alþingistíðindi, það skulle liggja gegnum Kaupmannahöfn. og menn vissi ekkit af reynni sýslu af hvað var að gerast í næstu sýslu og þetta, hann lýsir þessu mjög og eggjar menn mjög til þess að koma þessu í eigin hendur fóstjónustinu og þannig var það
1: Já. Já, landið erfitt yfir fyrir þar eins og við þekkjum
2: og
1: hann var batnað í þeim efnum en það kannski já, rétt hægt að ímynda sér hvernig þetta var þarna á þessum árum þarna, bara kringum 1800 en þú sem sagt ferð þessa slóð
2: Já, ég svona ákvað fyrir 5 árum þar nákvæmlega 5 ár síðan að gera mér það til gamans að rekja slóð norðanpóst af því að sko, þetta var náttúrulega all land þetta var náttúrulega 300 manna atvinnu grein pósturinn svona síðist aldamóti 1900 þannig að ég ákvað að fara frá Reykjavík norður í Víðimýr og ég á ekki erindi mikið sjálfur mikið austur fyrir Skagafjörð sækja svolítið norður í Skagafjörð og hugsaði sem svo best að gera þetta gangandi mest gekk upp að hesti borgarfirði og í fylgd eins og bara alltaf með póstum þá slógust ferðamenn stundu voru þetta fólk sem rataði ekki landið útlendingar eða konur sem höfðu farið eitthvað á milli staða milli hérna frá einu staða til annars þannig slógust í ferð með mér ýmsir kunningjar, gengu með mér hérna spöl og spöl og þetta var eiginlega gaman að labba þetta Já. Og ég hélt alltaf til svona minnis punktum eftir hverja ferð og þannig vex hlutnir Svo gerist það eitt sinn að ég var eitthvað búin að móða úr þessu og segi við góðum vinn minn hvað á ég nú að gera úr þessu. Og hann sagði eitthvað sem svo, ég það hef nú margt vitlusur að vera gefið út en þetta Magnús. Hann það var bara til einhvern að kasta.
1: Já, og þú stu ár og hérna fórst alltaf erfiðu slóðina sem að póstarnir fóru.
2: Já, ég reyndi að fara þá slóð sem var farin svona 1850 fram undir 1900. Af því við mögum ekki gleyma því á 150 árum færðist gatan til og það kom pósthús á nýjan stað og það var einkennandi fyrir þorpið þegar þau fóru að rísa eitt af því fyrsta sem þau vildu fá var póstafgreiðsla og póstafgreiðslu maðurinn sá sem styrði því og hann var oft í miklu metum
1: Já.
2: Því þetta skipti máli þannig að þar leiðandi færðist þetta svolítið til en ég fór gömlu leiðina eins og ég get best svona rækiðana
1: Já.
2: Og hún er tölvöld breytt frá því sem núna gert. Sko.
1: En það er skrásett og skjálfest, hvar var gengið?
2: Já, það er þetta, maður tínir þetta upp svona hér og hvar, sko. Og eins og ég segi, þetta var breytilegt á milli tíma, eðlilega, bara eins og nýju veirulæði núna, sko. Já. Það er einhver ástæð fyrir því. Þannig að það er breytist, En sko, gamla póstleiðin sem við köllum náttúrulega ekkit annað heldur en gamla þjóðleiðin sem var farin landið. Og það í eigilsögu getum alþýðu leiðina sem var þá farin. Og hún lá náttúrulega, eins og ég segi, tölvöld öðruvísi heldur en núna ekki.
1: Já.
2: Heldur hún líka núna.
1: Já. Segðu okkur frá svona fyrsta leggnum í þessari göngum.
2: Já, hann liggur hér... frá pósthúsinu af því það alveg á 19. öld komið pósthús þegar að hérna mikla breytingin 1873 verður þá var settu póstmeistari hér Úli Pétur Finnsen sem bjóð þá nýri bæ nýri pósthústræti og ég lagði þaðan upp gekk hér inn laugaveg og fór yfir elliðarnar á vaði sem að þar var og Benedikt Gröndal teiknaði hvernig það var hvar það var og síðan heldur þetta leiðin upp reiðskar sem liggur hérna í gegnum rafstöðu hverfið og þannig upp í gröf og áfram upp í Mosfellsdal af því á Mosfelli var bréfhirding þar þurfti póstur að koma við og þannig var tímatablan að póstur máttu aldrei fara fyrr en skiljiði, hann máttu ekki fara fyrr en sem 8. júni og svo mátti að koma á næsta stað og það skipti ekki máli hver hann komin hann mátti ekki fara burtaðan fyrir á tildengdegi en síðan kemur maður Mosfelli og síðan fer maður norður yfir Svínaskarð þá áttu komin upp í Kjós síðan hérna Reynivallaháls þá áttu komin Hvalfjörð og þetta fórum við bara inn í degi þetta var ekki andan
1: Þú þekki landið býsna vel.
2: Já, ég hef kynst í tölvöld að þessu en svo ég búin að fara ótal oft hér á milli Norður og Suðurlands og Norðurlands.
1: Já. Þú gekkst svona að sumarlægi það ekki engum?
2: Jú, ég gekk bara sumarlægi yfirleitt í sól og góðu veri. Já. Ég var ekki að...
1: Var það ekki merkilegt að hugsa til þess að menn fóru þetta í öllum veðrum og við vitum Þess. Hvernig veðri getur verið?
2: Alveg ótrúlegt. Og það er það sem að verður í þessu að mín saga í sjálfu sér ekkit merkileg, sko. En svo allar þær vörður sem liggja við þessa götu að fólki í erfileikum eða gamni, gat líka verið, hún miklu merkilegri, sko. Og það er það sem ég reyna að halda því til haga hérna. En erfileikarnir voru alveg ferlegi stundu.
1: Já. En landpóstarnir, þeir voru þetta þekkti kappar.
2: Já, landpóstar, þetta voru opinberir embættismenn.
1: Já.
2: Virtir embættismenn og svona svolítið valdsmenn, þeir höfðu það. En þeir voru meira en það, þetta voru líka sjarma tröll, sko, þessi kallar, þegar þeir komu á bæi, þá sóttist fólk eftir samneiti við þá. Vegna þess að þeir fluttu fólki sögur, ekki bara póstinn, þeir fluttu líka sögur. Ég segi þeir fluttu sögur að komum, skipa, þeir fluttu sögur að nýjungum og íms og svo náttúrulega lega sögur líka, sko.
1: En þeir voru, já, fréttamenn, þess tíma má segja.
2: Þeir voru það, sem hún segir, þeir fluttu fréttina. Og ég tel, sko, meðan pósturinn var... þegar tíma þeirra reis sem hæst þá var þetta eins og bara fréttirna berast í dag það bara komið seint og miklu tók langa tíma berast en þetta voru bara mennirni sem flutt okkur fréttirna ýmisprentaðar eða eins og gerist á netin í dag þetta voru bara þannig
1: menn sem
2: sögðu frá
1: Hvað var leiðin á þessum fyrstu árum löng? Hvað tók langan tíma að fara frá Reykjavík og norður á Möðruvöllum til dæmis?
2: Hann hefði svona 8-9 daga til þess.
1: Já.
2: Og það gat alveg gengið að sumrinu, sko. En að vetrinu var þetta algjört, sko, þræl og erfitt. Og post, sko, metnaðarmál póstsins var að halda tíma á öllu. Af því að þegar póstur kom, þá kom annar póstur átti hérna, þegar þú skiptast á pósti. Þannig að hann varð að reyna að halda tímatöfni eins vel og mögult var.
1: Já.
2: En stundum fór það úrskeiðis bara vegna veðurs og alls konar erfileika. En metnaðarmálið var þetta.
1: Menn kunna rata á þessum tíma?
2: Já, þeir höfðu ekki landabréf til að fara eftir eða kompás eða nýtt slík, sko.
1: Nei.
2: En menn lögðu náttúrulega pósturinn var búin að fara oft og kynnti sér leiðin og kunni leiðin og rataði betur en flestir aðrir. Og þess vegna vildu fólk veri í samneiti, veri í fylg póstsins. Og það var öryggi sem fólst í því. Mjög mikið öryggi, sko.
1: Já.
2: Og ég segi nokkra sögur af þessu, sko. En bara sem dæmum erfileikana póstur hét Daniel Sigurðsson, frægumaður, frægupóstur, sem að átti börn meðal annars Þórhall Danielsson sem að er nú höfundur og stofnandi hafnar í Hornafirði hann lendir í því 1881 það þeirra er einna kaldast hér á landi það er allt frosið fyrir norðan og þá segir frá því ég held að hafa verið norðanfara að Daniel Póstur kom og þetta er smá grein Daniel Póstur kom þennan dag, hann hafði tapað 10 hestum á leiðinni, 7 fyrir sunnan heið og 3 fyrir norðan. Þetta segir svolítið svona baslið.
1: Já, og það var ekkert stoppaðið að snúið við.
2: Nei.
1: Bara haldið áfram.
2: Það var ekkert í bóði.
1: Og fengum hann inni á bæjum bara yfir nóttina? Eða?
2: Já, sko, Pósturinn, þetta var þannig að Pósturinn bauði póstþjónustuna. Hann bauð, sagði hvað ég get gert það fyrir þetta. En þegar hann var búinn að bjóða í þetta, þá þurfti hann að fara og semja allt sem hann þurfti. Gistingu fyrir sig, húsaskjól fyrir hesta og fóður og hann þurfti að sjá allt. Og þetta var sumum algjörlega ofviða. Þeir hendust ekki starfinu nema 1 ár vegna, þá bara gáðust upp, gekk ekki. en hini sem lærði út og kunnu þetta kunna fara vel með og nýta allt saman þeir voru í þessu kannski 20 ár
1: Já, þetta var engarekstur sem sagt
2: Já, þetta var bara það var bóðið í, í starfseminna sko, gerðu það
1: Já
2: Þannig mín kenningu svo sko en hvers vegna voru menn, hvers vegna sóttust menn eftir að vera póstur norðanpóstur, það var það var fínast að vera norðanpóstur vegna þess að tekjúvonu var mest þar mesti flutningar þegar við komið 25-30 hesta með póstkofort þá var þetta komið ansi mikið 2-3 aðstofamenn þá var þetta komið ansi mikið og því menn sóttust eftir þessu og hvers vegna sóttust menn eftir þessu kannski var að tekjúvon En svo getur líka verið eins og hefur alltaf verið. Menn eruðu bara ekki teima hjá sér. Það eru bara menn, fólk sem er fellu miklu betur að vera einhverstar annars staldur en heima sér. Og stundum voru kannski heimil í upplausn eða einhverju slíku, þannig það ýmsar ástæða fyrir því.
1: Já, já. Sumir hafa þetta einhvern veginn í sér bara verða að vera á ferðinni.
2: Vera á ferðinni.
1: Vera á ferðinni. Já, þú gekkst þessa leið í nokkrum áföngum á hvað, tveimur, þreimur sömrum, er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, tveimur, þreimur sömrum.
1: Var ekki gott að koma upp á vaskarðið og horfa við skafa fyrir þér?
2: Alveg afskaplega gott, já. Og labba heima við í mýri, heima við í mýri kirkju og þeim merkast það var mjög skemmtilegt, sko.
1: Já.
2: Það var það, sko. Maður þá svona kvarlar hugurinn svolítið bakka, sko, í sögunni.
1: Já. Já, þetta virðist vera já, bara deyjandi það að senda sendibréf. Skrifar þú bréf upp á gamla lagið og póstleggur?
2: Já, ég skrifa með penna á blað svona ýmislegt sem ég þarf kannski að muna eða að vil halda til haga. En ef ég að skrifa eitthvað þá gerir ég það náttúrulega tölvuna, sko.
1: Já, þannig. Og sendir ekki póst með gamla laginu lengur?
2: Nei, það meðal að sjá mér, ég að hættur að senda póst með gamla laginu.
1: Þannig að svona það bil 250 ára kafla í sögu þjóðarinnar er að ljúka bara þessi árin.
2: Já, já, mér sýnist það vera þannig, sko, Danmörku búið að leggja póstjónustuna og ég held að það svona stýttis kannski hjá okkur líka. Við sjáum bara póstjónust er gjörbreytt, þetta að verða. Sendinga með pakka og slíkt þetta keirt heim til fólks en bréfapóstur og allt slíkt takið bara ábyrðapóst og peningasendur allt saman aflagt
1: Já.
2: Og ég held að segja svona spurning hvenar orðið eins og póstur svona, ég segi ekki hverfum málinu en það alveg klart að orða tiltæki eins og sem voru notuð hvenar kemur póstur er póstur komin þetta nú meira anskotans hjassin þessi póstur hann svo seinn Þetta alveg að hverfa og enda með því að menn viti ekki hvað það var.
1: Nei. Í fylgd Norðanpósts í 150 ár bók Magnúsar Péturssonar þar sem hann segir eigin ferðasögu, sögu landpóstana alls konar sögur og þarna eru kort og myndir. Kæra þakki fyrir að koma til okkar í þáttinn Magnús og til hamingju með bókina.
2: Takk fyrir.

0: Komdu á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa. Sjáumst í Borgarnesi, Límtré Virnet og Landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Pallaolía, riðolía, smurolía, kb.is. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Nýkomnar sumarvörur, Herrahúsið, Ármúla.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
2: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2. Hey, hey,
6: hey, hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
11: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
13: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóð.
14: Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboss aðili Gini á Íslandi.
15: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
16: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
19: Niðurrif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir að tjón samtakanna hlaup á tugum milljóna vegna niðurfellingar byggingarleyfis vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásveg í Reykjavík. Áhersla verður lögð á að finna framtíðar húsnæði.
20: Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi úr gildi samþykkt umsóknar Samhjálpar að endurinnrétta Grensásveg 46 fyrir nýja kaffistofu í gær. Undirbúningur var að loka metrunum þegar leyfið var fellt úr gildi.
21: Við erum búin að sækja allar úttektir sem á þarf að halda til þess að geta opnað. Við vorum búin að sækja öryggisúttekt, lokaúttekt, starfsleyfi, heilbrigðiseftirliti á staðinn. Þannig að ég var bara í gær að þrífa staðinn og við vorum bara að bíða eftir að fá þessa aðila. Það var verið að tengja síðustu tækin sem við getum gert áður en við flytjum það sem við erum henni í fylgdakfi. Þannig að við erum bara í rauninni búinn.
20: segir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Þegar hafi verið búið að verja tugum milljóna í uppsetningu kaffistofunar. Starfsemin fær að vera áfram í Hvítasunnukirkjunni Philadelphia eins og en óljóst hvaða áhrif niðurfellingin hefur á starfsemi Samhjálpar til lengri tíma. Guðrún Ágústa segir að kaffistofan á Grensásvegi hafi átt að vera til bráðabirgða. Hugmyndin sé að kaupa húsnæði eða byggja nýtt yfir starfsemina. Niðurfelling byggingarleyfisins setji aukinn þrýsting á þá vinnu.
3: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Jarðskjálftastærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveira stærð. Engin merkir gosóróa. Skjálftavirkni á milli Þórisjökuls og Ógs tók að aukast í byrjun maí. Öldunga til Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum, republikanar fara með meirihluta í báðum deildum.
0: Fjórir öldungadeilda þingmenn úr röðum republikana greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks auknar áhyggjur af frekari átökum og af afdrifum vopnahléssamkomulagsins frá því í apríl. Ályktunin þó aðeins táknræn. Hún ratar ekki á borð forsetans til undirritunar og bindur því ekki hendur hans. Með ályktuninni sendir þingið aftur á móti skýr skilaboðum að það sé mótfallið frekari stríðsátökum. Niðurstaðan auk þess ákveði pólitískt áfall fyrir Donald Trump, sem hinga til hefur notið nær einróma stuðnings þingmanna republikanaflokksins. Búist við því að ríkisstjórn Trumps óski bráðlega eftir samþykki þingsins fyrir 80 milljarða dala fjárveitingu til stríðsmálaráðuneytisins. Féð á engum að nýta til að fylla á vopnabúr hersins í kjölfar stríðsins í Íran. Á dögunum lauk fyrstu lotu samningaviðræðna milli Bandaríkjanna og Íran endanlegt friðarsamkomulag ríkjanna. Stefnt er að því að loka samkomulag frið verði frá gengið innan tveggja mánaða. Viðræðum milli ríkjanna með milligöngu Pakistana og Katara verður fram haldið í vikunni.
3: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Samfylkingin nýtur mest fylgis allara flokka en sjálfstæðisflokkurinn í sókn samkvæmt nýri skoðanakönnun Maskínu sem sín greindi frá. 25,2% myndu kjósa samfylkinguna og 22,7% sjálfstæðisflokkin. Fylgi sjálfstæðisflokksins eykst tæp 3% milli kannana. Tveir aðrir flokkar mælast með yfir 10% af fylgi. Það eru miðflokkurinn með 14,2% og Viðreisn með 12,4%. Framsókn fengi 8,5% atkvæða og Vinstri græn 5,4%, aðrir flokkar mælast utan þings, þar á meðal flokkur fólksins með 4,1%. Maskína kann að fylgi flokkana annan til 11. júni. Íþróttir, tveir leikir á heimsmeistaramótinu í fótbolta voru spilaðir í nótt, Króatar höfðu betur gegn liði Panama í L-riðli 1-0 og Kólumbíumenn eru komnir á topp K-riðils eftir 1-0 sigur á liðstjórnarlýðveldinu Kongo. Nýliða val í NBA-deildinni körfubolta fór fram í nótt, Washington Wizards völdu skotframherjan AJ DiBanza með fyrsta valrétti. Skotbakvörðun Darren Peterson fór til Utah Jazz með öðrum rétti. Veðurhorfur, hæg breytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis, stöku skúrir vestanlands en annars skýjað og sumstart á lítil væta. Hiti 10-16 stig, hlýjast austanlands. Við minnum á fréttavefinn rúf.is, fréttalestari lokið.

0: Sæl aftur og góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Það miðvikudagur 24. júní, klukkan 6 mínútur gengin í 9. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórunn Elsabet, við fylgjum ykkur til að verða 9. Og Magnús Pétursson haldin út í daginn, hann spjallaði við okkur áðan landpóstana. Þessa merkilegu og mikilvægu menn, Garpa, sem að fóru hér milli landsluta hér aða með bref og blöð. Hann fór gekk eða reið slóð norðanpóstsins. Gerði það á þremur sumrum í nokkrum áfengum og kynntist leiðinni vel og landinu. Já, hann fekk áhuga á sögu þessara manna og póstþjónustunar hér í upphafi og úr öllu þessu var þessi bók, fína bók sem í ferðasaga hans og saga landpóstana og kort og myndir og hvaðina. En hitinn á Íslandi í dag að 16 stigum, 16 stig þar sem hlýjast verður.
1: Já, og það er búið að taka saman hér hitastigið í mörgum öðrum borgum í Evrópu þar sem að mikil hitabylgja er nú. Það verið 41 stig hiti í París í dag, 39 stig hiti í Bordeaux, 38 gráður í Madrid, 37 í Frankfurt, 36 í Brussel, 35 stig hiti bæði í Róm og Bologna, 34 stig hiti í London og Amsterdam, 32 stig hiti í Zürich og Prag og 31 gráða í Berlín og Barcelona. Og svo segir hér ég, þetta tekið saman af á vef Guardian, að það sé nokkurn veginn þannig að ef að fólk statt einhverstaðar á milli Lissabon og Varsjár, þá verði ofboðslega heitt í dag. Og við nefndum áðan að það ekki bara hitin, heldur líka rakin og þá glemdi ég að nefna annað sem eru þetta mengunin í þessum aðstæðum og búið að gefa út sérstaka viðvaranir sé ég í Bretlandi vegna þess. En það nú ekki alveg svona heitt í Kaupmannahöfn, þó ansi heitt í dag, heittin fer upp í 26 gráður og nær hámarki sínist mér á laugardag, þó verið 29 stig heitti í Kaupmannahöfn. En dönsk málefni eru einmitt á dagskráni næstu mínúturnar, hingað komin Borgþór Arngrímsson og við ræðum dönsku máli næstu mínúturnar. Góðan dag og velkomin Borgþór.
2: Góðan dag, takk, takk.
1: Hvað efst á baugi í Danaveldi þessa dagana?
2: Það náttúrulega veðrið.
1: Já.
2: Það nú ekki mikið að vera í stjórnmálunum. Það má eiginlega segja að það sé nú hlé eftir svona talsverða orrahríð fyrst þetta kosningabaráttan og allt sem henni fylgdi og svo þessi langdregna stjórnarmyndun. En í dag, 2004, eru sumarsólstöður, midsommar eða Sankt Hans eins og það líka kallað. Danir, þeir fagnarendar sumarsólstöðunum 2003, gerir það sérst í gærkvöldi.
1: Já.
2: Þá safnast fólk saman víða land, ekki síst við strendur og eða á ströndum og við vötn og reyndar mikið víðar. Það sungið og trallað, borðað pilsur og drukkin bjór eða gos eða hvað sem og svo kveikt bál.
1: Já, það kveikt bál.
2: Já.
1: Samt kannski glampandi sól á miðju sumri.
2: Já, já, mann finnst þetta nú aldrei einkennlegt en þetta nú síðurinn en að það þjónar ákveðnum tilgangi að hrekja burt ill öfl og líka það að brenna dúkku úr hálmi sem eru svona gerfi nornar.
0: Á hvaða merkingu hefur það?
2: Já, það veit eiginlega engin svona hvernig þessi síður komst á. Það er nú svo skrítið, en það hafði mjög lengi verið siður í Danmörku og við erum náttúrulega að kveikja bál og í lok 19. aldar þá var svo þessari nornadúkku bætt við, fyrst að þá Jótlandi, svo breyttist þetta út um allt land, en það er nú ekki nóg með að það brenni nú. Andið sagði fara til Þýskalands, þannig að það nú mikil umferði anda heimum þetta kvöld, því það eru mörg bál og marga nornir.
1: Já, þeir vilja senda andana til Þýskalands.
2: Já.
1: Já.
2: Og það er til fjallsins Brocken, það er talið tengjast því að Goethe, hann notaði þetta fjall sem umgjörði í nornamessunni í verkinu Faust. sem kom út 1808, þetta fjall sem að Danir kalla Blocksberg er 1140 metra hátt og er svona í Mið-Þýskalandi í Harsen og þangað skjóta sem sett dönsku nornirnar á sumar sólstöðunum á kústskaftunum.
1: Einmitt það. Og ég það hefur vantanlega viðrað vel á bæði nornir og mannfólk í gær á midsumar.
2: Já, ég held að við viðrað vel bæði á jörðinni og örugglega líka í hálóttunum og það er enda spáð mjög heitu veðri í Danmörku næstu daga og óvelilega heitu bara yfir 30 gráður helgina á sömu stöðum við landinu sá ég nú á veðurkortunum í Danmörku í gær í dönsku fréttunum. En í framhaldi svona þessum nornaflugferðum þá má nú segja frá því að 19. júní þá kynntu danski varnarmálaráðherrann og yfirmaður að danska hersins skýrsluðum svona annars konar flugferðir, það er að segja drónaflug. Já. Á tímabilinu 22. september til 7. oktober í fyrra var margoft vart við eitt hvað sem að talið er að hafi verið drónar. Fyrst var vart við þetta við Kastrup flugvöll 22. september og öll flugumferð á svæðinu var nú bönnuð og líka við Billund og munan og margir eftir þessu náttúrulega. Þetta allir náttúrulega vandræðum, senkunum og svona. Rannsóknin á þessu atburði er í höndum lögreglu, sem þessum við Kastrup og stendur enn yfir, en skýrslan sem ég nefndi áðan, hún snýra atvikum við æfingasvæði danska hersins á, við Borris á vestur Jótlandi. Á tímabilinu 22. september til 7. oktober þá fekk herinn rúmlega 200 tilkynningar um hugsanlega dróna og alls konar kenningar hafi verið á lofti hvað þarna hafi verið á ferðinni og í skýrslun er því slegi föstu að þetta hafi verið drónar.
0: Já, það var ekki alveg ljóst til að byrja með.
2: Nei, það var alls konar svona, en þess því að slegið föstu að þetta hafi verið drónar.
0: Og vita rannsakendur eitthvað meira, hverjir flugu þeim til dæmis?
2: Nei, það nú málið, við þeim spurningum og það var sem sagt fréttamannafundur og þó að hann verið gengið hartar á þeirranum og yfir manni hersins, þá fengust eða engin svör yfir maður hersins að menn getu látið sér dett í hug hvað þessi drónar kæmu, en það væri alveg ljóst að þetta hefðu ekki verið einhverjir áhuga menn að leika sér.
0: Nei.
2: En einhver svona nánari svör fengust ekki. Það kom hins vegar fram að herinn var alls ekki undirbúin fyrir heimsóknir af þessu tagi á þessum slóðum þarna í Borris og það frétta með vildu vita að það var hefði vita málið að var skotið eitthvað. Fréttamenn vildu nú vita hvað, var kannski flugvél, var sagt, og yfirum var hersins þvertóknu fyrir það. Það var ein flugvél, einhverstaðar og svo slóðum en langt í burtu, þannig að hann sagði að það geti alls ekki stemt. Sko. Fréttamenn lístu nú þessum fundi svona eftir á sem mjög undarlegu. Marga spurningar en fáttum svör.
0: Má ætla að þeir hjá hvernig viti meira en þeir vilja segja?
2: Það læðist nú einhvern veginn aðvæðna þeir telli sér nú að þeir vilja ekki segja það, en ég skal náttúrulega ekki segja, en það lá svona svolítið í orðunum hérna hjá yfirmanninum, sko, hjá hernum, sko.
1: Já, og nefndir í upphafi Borgþór að það væri hálgerð látiða í stjórnmálunum eftir kosningarnar. Þar var svína eldi eitt helst á kosningamálið.
2: Já, já.
1: Við töluðum nokkur sinnum um það.
2: Já, og var nú daldið öðru sér en stjórnmálamennir höfðu lagt upp með og svínaeldi og vatnsgæði. Þetta var mjög áberandi í aðdraganda kosninganna. Allir frambjóðendur lýstu miklum áhyggjum og hvað gerir svo til úrbóta, það er ekki gott að segja, Dani flytja út sko 16 miljónir grísa á hverju ári og innanlands neyslan bætist svo við og mengunni frá þessum búskap er náttúrulega geysi mikil og samkvæmt skýslum þá lætur danski svínastofnin frá sér árlega 40 miljón tonn af svona hlandblönduðum skýt sem sé kallað gylle og þessi hluti þess að hugsa notaður til áburðar og líktin er nú ekki neitt svona channel lík það verður nú að segjast en ég held að augu æ fleiri dana sé að opnast fyrir því að það þurfa að gera ykkur úrbætur í meðferðvilli alisvína og kannski sé ekki rétt að að vera með hennan rosalega stór búskap til að flytja svona mikið út í það bitni á landinu Já. Og náttúrulega dýravendunum dýrónum og samtökum dýravend þau fylgjast grant með þessu máli sem núna ný komið upp það var verið að kæra núna svínabónda á Jótlandi fyrir illa meðferð á skepnum og það hefur reyndar gerst áður en nú býða dýraventinu samtök eftir því hvort að það sé ykkur svona ykkur stefnubreyting menn hafa verið að fá ykkur

0: mögulegt sko.
1: Já, einmitt.
0: Og þannig að það svona það frekar svona lítið að gerast þannig en af því að hér nú mikið áhuga fólkum fjölskyldun á Amalíuborg
1: Já.
0: Þá nú hægt að segja frá því að Isabella prinsessa hún var að vera student
1: Já.
0: Og hún fætt 2007 og svo var það nú sem við ástum daldið svona spaugilegt að það hafi verið eitthvað ofgreitt til konungsfjölskyldunar og þau fá sko já, laun held ég bara við köllum það eða framlega hvað hann kalla það frá ríkinu og þar á síðast ári þá fenguð þau einhverjum miljónum íslenskum ég held 6-7 miljónum íslenskum króna of mikið og þetta er sko þetta eru smotterís peningar þetta 0,2% af það, því sem að konungsfjölskyldan fær en þetta samt sko ekki rétt og Já. Þess að þetta var blásið upp í öllum fjölmiðlum náttúrulega og hérna það að borga þetta tilbaka Já. Eða einhvern veginn að draga þetta niður
1: Já, það fylgst með sem sagt þeirra fjármálum
0: Já, þeir fylgjast með öllu alveg sama hvað það er
2: Já. Margrét Þórhildur sæmilega til heilsunar
0: Já, ég held nú það hún svona hefur nú dregið hans mikið úr sínu svona aktiviteti eða svo má það orðið komast
1: Já. Einmitt, en já, það er komað að danska læginu Borgþór og við þurfum smá tíma í það, það á sér sögu.
0: Já, það á sér nefnilega sögu, þetta er lagið Lyse Nætter í flutningi Alberte Winding. Við höfum nú áður heyrt þetta lag hérna í þessari dönsku deild morgunvaktarinnar, en það er nú alveg sérstök ástæða til að heyra þetta núna því að í kostningum sem að danska útvarpi stóð fyrir þessum mánuði, þar sem danska þjóðin valdi besta lag allra tíma, hvernig svo smánum að meta það, fekk þetta lag, lýsinn eftir langflest atkvæði, langflest. Það voru greita 5 miljónir atkvæði, hver einstaklingu mátti held í kjósa 10 sinnum, eða 10 lög, sko. Lagi þetta samti Aske Bentsson, sem hálfbróðir söngkonunar, tók hann að sögn örfá á mínútur og hún...
2: Að sami lagi?
0: Já, hún hérna heyrði lagið, heyrði hann spila þetta piano, hálfsýstir hans og hún fannst hún verði að gera texta og sem hún og gerði þetta Lyse Nætter. Og þetta var eftirlætis lag Dana, það eru 100 lög á þessum vinsældalista og ef við getum kallað það, þetta lag fekk langflest atkvæði en í næstu þremur sætum og eftir var gamli fressinni, svo hann kallaði sig nú, Kim Larsen og Gasolín líka.
1: Já.
0: Lagi Kvinni mín með Gasolín sem margir þekkja, það var númer 2 og Pianoman með Bellamy og Kim Larsen númer 3 og svo Omlitt sem er nú mikið daltu spilað, við Já. Þekkjum það líka.
2: En hvað er að við þetta lag Lyse Nætter sem að gerir það svona vinsælt með dönsku þjóðarinnar?
0: Já, hún sagði það í viðtölum, Alberti, að þetta væri svona lag þar sem allir geti sungið, það væri frá einfalt og það er svona hugljúft að geta allir sungið með og það hentaði allstaðar, það hentar við skýrnir, við jarðarfarir, giftingar og bara yfirleitt allstaðar og alltaf og það eru, sagði hún, að væri örugglega stór hluti vinsældana og mér stannur svo sem alveg gild skýring.
1: Já, einmitt, og kannski hafa atkvæðin hjá Kim Larsen dreifst svona fyrst hann var með mörg lög.
0: Já, hann var með fleiri lög og það voru þetta margir af þessum dönsku sem voru með fleiri en eitt og fleiri en tvö lög á þessum 100 lista.
1: Já, einmitt það, ég hef ekki bara heyra lagið.
0: Er það ekki bara?
1: Kæra þakki fyrir í dag, Borgþór Arngrímsson.
0: Já, sömuleiðis takk.

0: Þetta er óskalag dönsku þjóðarinnar. Lise Natter var valið í sérstakri kosningu sem danska útvarpið stóð að fyrir mánuðin.
1: 100 lög í boði og þetta var í fyrsta sæti. Við höfum ekki að heyra allavega brot úr laginu sem var í öðru sæti. Kvinni mín, þetta er Gasolín, Kim Larsen, auðvitað sem syngur.

0: annar tónn í þessu en Lísi Natter.
1: Já, hentar ekki alveg að vel kannski í alls konar viðburði eins og Borgþór sagði að væri eina ástæða þess að Lísi Natter svona allavega var talið hafa fengið fyrsta sætið.
0: Já, en óskalag íslensku þjóðarinnar var valið hér fyrir 10-12 árum eitthvað svoleiðis í sérstökum sjónvarpsþætti og fyrir valinu var þannig týnist tíminn eftir Bjartmar Guðlaugsson. Og ást eftir Magnús Þór Sigmundsson varði öðru sæti, Sigur Nordal orti ljóð og söknuður eftir Jóhann Helgason og Vilhjálmsson varði þriða sæti.
1: Framöndan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta og að því loknu verður vera Illugadóttir hér með okkur. Áðan voru það göngur, gengið landið og á eftir segir við okkur frá því hvernig það að hlaupa allar göturnar í Reykjavík.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, nánar á heklureitur.is. Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland og Ljómalind Borgarnesi. Stórútsalan hafin, 30-50% afsláttur, Laxdalski polti. 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD samtökin.
1: Betri laun á Akureyri. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
4: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hvað myndir þú segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
6: Að vera ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
7: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
8: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
9: AB Varahlutir!
10: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hensurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
11: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þeir brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ráðningar í byggingastarfsemi og ferðaþjónustu voru seinna að taka við sér í ár en fyrir ár, segir forstjóri Vinnumálastofnunar. Ferðaþjónustan hefur tekið góðan kipp í sumar, en atvinnuleysi er þó meir en síðustu ár. Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir að útgjöld samtakanna hlaupa á tugum milljóna vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásveg í Reykjavík. Leyfi vegna starfseminar var fellt úr gildi í gær. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sókn samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu. Veðurhorfur, hægbreytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: og ný, áfram heldur morgunvaktin, klukkan réttliðlega 8:30. Og Vera Illugadóttir komin í þáttinn. Ekki þó til að segja okkur frá fjarlægum löndum eða þjóðum eða áhugaverðu fólki eða atburðum, eins og hún gerir jafnan hjá okkur. Nei, hún ætlar að segja okkur frá eigin uppátæki. En þannig að á vordugum þá upplýsti hún að hún hefði lokið við að hlaupa allar götur í Reykjavík. Og þetta gerði hún eiginlega í kyrrþey, þetta kom fjölskyldu hennar og vinum á óvart. Velkomin.
1: Takk.
0: Hvernig stendur nú á því að þú tókst upp á þessu?
1: Já, það góð spurning. Ég eiginlega ekki alveg vissu það sjálf, en já, þetta kom til þannig að ég hef verið að hlaupa í dálítinn tíma og já, svona þá fer maður vanalega svona svipaðar leiðir þegar maður fer út að hlaupa eitthvað frá heimili sínu og niður að sjó og einhvern svona vanalegan ring og stundum verða maður dálítið leiður á þessu. Svo einhvern tímann í leiðinlegu veðri þá langaði mig ekkert mikið út að hlaupa en ákvaði að drífa mig samt og gerði það svona til að reyna skemmta mér að fara í Norðurmýrina sem að ég bý ekki langt frá og hlaupa þar allar götur Norðurmýrinar, það sem að það var svona skjólsælt þar og Norðurmýrin þetta ansi lítil, þannig að þetta voru bara örfáir kilometrar hann að Karlagata og þessar götur og svo þegar ég kom heim þá fannst mér þetta svona skemmtilegt að því að maður með GPS tæki í úrinu þegar maður er að hlaupa sem maður býr síðan til kort af ferðinni sem maður fór og mér var skemmtilegt að skoða þetta svona, þarna hafði ég sjálf búið til svona lítið kort af Norðurmýrinni með eigin fótum og svona skömmu eftir þetta þá sá ég, fekk ég upp á einhverju samfélagsmiðli Facebook eða eitthvað bara post frá einhverju ókunnugu Dani sem að hafði sett inn til almennings að hann var að stæra sig af því að hann hefði hlaupið allar götur í Kaupmannahöfn og birti mynd af því sem sé kort af Kaupmannahöfna sem var búið að merkja inn allar hans hlaupaleiðir sem var í raun og veru bara stort götu kort af Kaupmannahöfn og þetta var þetta hans svona tilkomið mikið að sjá en líka hugsaði maður þessi maður er alveg gjörsálega rugglaður og lítur að hafa verið í mörg ára þessu þá Kaupmannahöfn ansi stór með Reykjavík kannski en þetta svona, já, mér fannst þetta skrítið en satt eitthvað í mér og svo fór ég svona takk eftir því að þegar ég fór út að hlaupa svona næstu skipti þá svona var ég aðeins að fara kannski götur og leiðir sem ég hafði ekki farið, ég segi ekki ósjálfrátt en svona ég hugsaði með mér ég hef kannski aldrei í alvörinu hlaupið hérna Stórholtið eða hvaða var og þannig að þetta svona kveikti greinlega í mér og síðan fór ég að googla þetta og komst að því að þetta er í raun og veru bara heill heimur samfélag hlaupara sem að stunda þetta að reyna að hlaupa allar götur í sínum bæjum eða öðrum bæjum sem að þeir heimsækja og þetta hafa hlaupara sem sé stundað ára raðir og það eru til á netinu alveg nokkrar vefsíður og upp og slíkt sem að hjálpa fólki að halda utanum svona verkefni þannig að maður getur bara tengt úrið eða hvað maður er með við þetta og þá dregur það upp mynd af staðnum það sem maður er og sýni manni hvað maður er búinn með og hvað maður á eftir og svoleiðis og ég skráði mig á eina slíka síðu og þá var eiginlega ekki aftur snúið af því þegar maður er farin að fá tölur og prósentu og kort að fylla inn í og svona þá er þetta mjög fljótt að verða einhvers konar bara fíkn, já vel.
0: Þannig að þú eira íttist út í þetta frekar en þú tækir um það einhverja ákvörðum.
1: Já, og ég hugsaði oft svona fyrstu skrifunum en ég mun nú aldrei, þú veist, ég er aldrei að fara sérstaka ferð í Grafarholtið til þess að hlaupa þar. Það, svo langt mun ég ekki ganga og þetta var meira bara svona fylgjast með en svo þetta gekk ég svo langt á endanum.
0: Já, nú rann upp sá dagur að þú fór sérstaka ferð í Grafarholtið.
2: Já,
0: já.
2: Já, og var þetta þá Þú lýsir þig þannig að þetta hefur mjög gerst svona hálfpartin óvart en þetta hlýtur svona að krefjast skipulags. Þú þarfst að ákveða hvert þú ætlar í hvert sinn, hvaða götur á að hlaupa eða hvað?
1: Jú, og síðan fór þetta auðvitað krefjast mikil skipulags og kannski mögulega skipulagið hafi tekið lengri tíma eða svona að hugsa þetta en hinn eiginlegu hlaupatúrar stundum. Sjálf býja miðsvæðis í Reykjavík þannig að ég var nú svona búin að dekka daldið miðborgina og hluta vesturbænum og svoleiðis og það var auðvelt fyrir mig að plana kannski að fara sérstakar götur í vesturbænum hérna á morgun og eitthvað svoleiðis og dekka svona þann hluta borgarinnar kannski þurfti ekki mikla skipulagningu en svo þegar þurfti að fara að fara út í útkvörfin þá var þetta meira sem þurfti að plana ég fór í langa túra og hljóp upp í Breiðholt og hljóp þar gat hlaupið þar nokkra götur áður en ég þurfti að hlaupa heim til þess að ég væri ekki að fara allt of langt og svo framvegis Og síðan einnig fór ég sérstaka ferðir þar sem ég lét keyra mig hingað og þangað eða fekk lánaðan bíl eða eitthvað slíkt flækjustiga. Ég ekki svona dagstaglega og bíl heldur þannig að ég þurfti að plana það hvernig ég kæmist yfirleitt í Grafarholtið þegar ég fór þangað að hlaupa og svo framvegis. Og svo maður auðvitað alltaf að pæla sko, hvernig næ ég þessum götum á svona sem effektívastan hátt mikið að þessu var maður að hlaupa fram og tilbaka til þess að komast alla götuna og þurfa síðan að fara í hliðargötu og fram og tilbaka hana og næstu hliðargötu og svo framvegis og ég nú ekki svona mikill stærfræðingur eða þannig en ég veit að sumir sem að stunda þetta eru það og reyna mikið að svona reikna og sjá út hvernig þið geta sko náð flestum götum á stystri vegalengd og þurfa ekki að hlaupa fram og tilbaka og svo framvegis en já, það gat verið mjög snúið.
0: Og það margir botlangar, þannig að þar hefur verið farið aldrei fram og tilbaka?
1: Já, þannig að sumir sem að gera þetta eru kannski borgum eins og New York og Chicago og eitthvað svona þannig að þeir eru bara hlaupandi niður einhver löng svona breiðstræti og svo þvergötur og svona þetta er kannski dálítið öðruvísi þegar maður er komin í Grafavogin til dæmis, mér fannst Grafavogurinn vera óendanlegur að því maður var alltaf að hlaupa botlanga og svo kom botlangi að botlanganum lá við sko og kannski bara ein gata sem að virkaði bara eins og heilt hverfi þannig að það var mikið fram og tilbaka.
0: Sum að götur hefur þess að hlaupið tvisvar.
1: Já, eða þrisvar.
0: Eða þrisvar, jáfnvel. En við nefnum hérna nokkur hverfi íbúa hverfi engum en fórstu líka höfðan, stórhöfða og nærliggjandi götur og hálsana líka?
1: Alla götur, þannig að já, það var mjög skemmtilegt og gaman líka að reyna að plana svona svoleiðis ferðir í fórtildæmis bóhafðan á sunnudagsmotni þegar þar voru engir stóri bílar á ferð og engi virkni í flestum húsunum þar, þannig að það var mjög gaman að vera þar bara aleinn í þessu svona iðnaðar hverfi og svoleiðis. En ef maður var á ferð á sunnudagsmotni til dæmis í Árbænum þá var sá maður þar fólk á gangi og allir úti að þrífa bílana sína og rosa mikið svona líf og fjörin kannski og svo allt annu stemmingu að hlaupa um íbúða hverfi bara á rétt upp úr hádegi á mánudegi eða eitthvað slíkt.
0: Og þú sér alls konar bæði mannlíf og athafnalíf í borginni.
1: Já, sannarlega, og þetta gaf mér það var svona skemmtilegt og komið kannski smá á óvart hvað ég svona upplifði Reykjavíkuborg eða svona hvað það gaf mér mikið að upplifa Reykjavíkuborg og ég kannski ekkert ég búið fætt og uppalinn í Reykjavíkuborg og ég kann alveg að meta Reykjavíkuborg ég kannski ekki svona ber ekki svona einhverjar svona mjög sterkar tilfinningar til hennar hélt ég allavega, en það var mjög skemmtilegt að svona upplifa margar hliðar borgarinnar og þennan hátt.
0: Já, þú bara kynst henni upp á nýtt eiginlega.
1: Já, sannlega.
0: Er þetta að segja? Já. Ég hleyp ekki. Hvað hugsaðu þegar þú hljófst? Sko, þarft að hugsa hlaupið sem slíkt eða gastu virt þetta allt fyrir þér húsin og eins og við nefndum á að mannlífið og gastu velt þessum hlutum fyrir þér skipulega í borgarina til dæmis?
1: Já, þetta voru nú svona bara mest svona rólegir hlaupatúrar. Ég var á tímabili þegar ég var að þessu líka þjálfa fyrir marathon og svona einhverjar alvöru hlaupaæfingar sem maður gerir fyrir slíkt gerði ég nú bara á hlaupastígum og svona kunnulegum stöðum en ég fór oft bara mjög hægt yfir þessar götur þannig að var nógu tími til að pæla það var gaman að, góna á hús og pæla í húsum og hugsa um mismunandi byggingastíl og skipula og svona og sérstaklega svona framan af þá tók ég þetta mjög alvarlega, ég horfði á hérna steinsteypuöldina, þættina Egils Helgasonar aftur sem eru enn í spilara rúf um borgarskipulag og byggingalist í Reykjavík og svona var svona smá vonsvikin að þeir enda eiginlega bara eftir Breiðholtið þannig að þegar ég var komin í Grafavogin og svoleiðis þá var ég komin út fyrir þessa sögu sem ég hafði verið að horfa á og kynna mér En já, gaman að fylgjast líka með þetta mannlífinu, en stundum var ég nú bara að hlusta á hljóðbók eða eitthvað, þannig ég var algjörlega kannski svona misti örglega af einhverju sem fyrir augu bara á leiðinni.
0: Hvað eru marga götur í Reykjavík?
1: Sko, ég, nú þekki þetta ekki svona nákvæmlega, en þetta kerfi þessi vefsíða sem ég notast við til þess að halda utanum mín hlaup, samkvæmt henni þá eru 1077 götur skilgreindar í Reykjavík en þar inni eru já, til dæmis já, Kjalarnesið og ýmsar svona það sem ég myndi segja svona heila sveita vegir fyrir utan borgina sem að þó eru hluti af sveitafélaginu Reykjavík og þannig er heiðmerkur vegur og alls konar svoleiðis einhverjir slóðar í heiðmörkinni og fleira þannig að svona eiginlegar götur eitthvað færri en já, ég veit það ekki, ef maður finnur lista yfir svona eiginlega götur Reykjavíkurborgar einhver staðar, þá myndi ég vilja sjá hann eða það verður hægt að taka það saman hérna úr þessum gögnum, en já, 1077 eru hér inni, en þessi tala svona fer upp og niður, það var bæst við nokkra síðan ég byrjaði þetta, og ég er ekki komin í allar þessar 1077 heldur, af því ég hef ekki alveg farið alla þessa ekki hlaupið alla þessa svona sveitavegi undir Esjunni og svo framvegist þannig ég er bara með 997 hérna í þessu kerfi
0: Stefnir á að klára þetta? Fara þessa sveitavegi?
1: Ég var auðvitað búin að segja að ég ætlaði ekki að gera það ég sagði líka að ég ætlaði ekki að fara út á Kjalarnes svo var ég út á Kjalarnes í daginn þannig að það endar með því að maður reynir að ná, það er eitthvað við þetta kerfi hérna, þetta er vefsíða sem heitir City Stride sem ég veit að margir nota sem að gera það að verkum að maður einhvern veginn maður bara finnst maður verða að klára þetta og ég þekki fleiri hér á landi sem eru í svipaðri stöðu og eru að vinna því að ná 100% í hinum ýmsu sveitafélögum.
0: En hvað veistu um vegalendina? Hvað eru margir kílómetrar?
1: Já, samkvæmt þessu þá er þetta 483,79 kílómetrar.
2: Sem þú hljófst?
1: Nei, sem eru allir veginn. Ég hef ekki tekið saman nákvæmlega hvað ég hljóf, en þá er því að reikna með þetta fram og tilbaka og já, upp og niður botlanga og svo leiðis. Ég kannski vil ekki vita það, ég held ég hef ekki verið svona sérstaklega effektiv í skipulagningu leiðana kannski.
0: Nei. Ég veit að Sigurður Bogi Sævarsson, blaðamaður á Morgunblaðinu, gekk allar götur Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. En er ekki rétt um að vera, þú ert byrjuð á Kópavogi?
1: Jú, ég byrjuð á Kópavogi. Ég var búin að hlaupa alveg talsvert í Kópavogi þegar ég byrjaði. Mér finnst gaman að hlaupa í Kópavogi, en þá var maður svona kannski aðlega að fara Kópavogsdalinn og með frá sjónum og Kársnesinu og svona. Og svo er ég hrifin af svona elstu hlutum Kópavogs, þannig að mér fannst allt í lagi að svona færa mig þanga og taka það með. Og svo núna bara fann ég nýlega þegar ég var búin að Reykjavík að það voru einhver tómleiki í lífi mínu. Þannig að ég byrjuð að fikra mig lengra og lengra í Kópavogi og farin út í svona þessi útkverfi Kópavogs sem er alveg bölva vesend getur verið fyrir bíllausa manneskju að komast í vassendakverfið og kórana og svona ég búin að vera hjóla 10 kilometra frá heimili mínu í kórakverfið til þess að hlaupa þar nokkra kilometra og hjóla svo tilbaka en þetta skemmtilegt og já, ég langt komin með Kópavoginn myndi ég segja
0: Svo Garðabær næsti bær
1: Já, ég er nú bara að segja það ég kannski dregi línuna við Kópavoginn, mér finnst þetta að verða ansi langt en það eru margir, ég til dæmis veit að það eru nokkri sem að hafa hlaupið allan Kópavoginn og allan Garðabæinn og líka allan Hafnarfjörð sem að er stort verkefni, ég nú bara valla komið í Hafnarfjörðin en hafa tekið alla vellina og svoleiðis þetta eru langar vegalengdir þar líka sem að fólk hefur hlaupið
0: Já. Kannski að því að ég bara veit til þess að fólk hefur forðast hvernig þú gerðir þetta með þessi teknilegu atriði þú nefndir þetta einhverja síðu
1: Já, það síða sem heitir citystrides.com sem er held ég svona mest notuð þar eru nokkrar og ef að fólk googlar til dæmis bara run every street sem að er það sem að þetta er gallað á ensku þá koma margar svona síður upp, þessi er mikið notuð og mikið samfélag í kringum þetta fólk er diskuterandi á síðunni í miss atriði sem að tengjast þessum verkefnum bara allan liðlangan daginn og gaman að fylgjast með þessu og ef maður tengir sem sé strafa eða garmin eða eitthvað svona úrabisnis sem maður með við þessa síðu þá fær maður strax upp hvað maður nú þegar búin að hlaupa sem það hér eða þar eða annar staðar og getur skoða það að til þess ég tengdi þetta við mitt þá kom ég ljósa Ég einu sveitaþorpi í Albaníu sem ég heimsótti fyrir tveimur árum og fór út að hlaupa sko. Þar er ég í fyrsta sæti og það er í raun og veru bara ein gata þar sem að mér tókst að hlaupa ekki. Þannig að nú langar mig að fara þangað aftur bara til þess að ná 100% í þessu sveitaþorpi.
0: En þú, þegar svo manneski sem að hlaupið hefur flesta götur í þessu þorpi?
1: Já, allavega sem að er tengd þessu kerfi. En það eru kannski einhverjir duglegir albanskir hlauparar sem eru löngu búin með þetta.
0: Já, það er ekkert að skráða það sérstaklega. Í lokin, eitthvað sem kom þér sérstaklega óvart, eitthvað eftirminnilegt, eitthvað gott, skemmtilegt?
1: Nei, það bara komir á óvart hva Reykjavík er svona margbreytileg eiginlega og já, bara sem manneskeið miðborginni komir á óvart hvað Grafavogurinn er gríðarlega stór og hvað hverfi borgarinnar eru mörg og mörg mjög skemmtileg og líka bara útsýnið úr svona þessum sem ytri byggðum stórkostlegt.
2: Takk fyrir að koma til okkar að segja okkur frá þessu. Þetta kannski góð leið vera að þú lýsir þessu eins og þetta vind alltaf upp á sig og verð alltaf svona einhver fíkn góð leið fyrir fólk sem að langar að fara að hlaupa en hefur sig í það til þess að byrja.
1: Já, ég mæli innilega með þessu bara fólk verið varlega af stað.
2: Já, og farið höfðan á sunnudagsmótnum og svona. Einmitt, kæra þakki fyrir að segja okkur frá þessu. Og vill maður hlusta á lag. Við spilum þetta nú ekki oft á rás eitt yfir höfuð en það svona kom upp í hugann lag sem heitir Malbik og MC Gauti syngur Króli með honum.

0: MC Gauti og Króli Malbygg, ég alinn upp á Malbyggi söngan og ég held að það með líka segja við erum illa dóttur sem að hljóp og hljóp alla Reykjavíkuborg líka núna búin að hlaupa stóran hlut á Kópavogs og við glemdum að minnast á það allt Seltjarnarnes segist alltaf láta gott heita kannski eftir Kópavog en lísti því líka að þetta var alls ekkit ætlunin þetta bara svona vatt upp á sig og verður að einhvers konar fík
1: Já, og sé fólk að velta fyrir sér að gera þetta og svona byrja sjálft sig hvernig það sé best að byrja og já, fara að þessu að þá held ég að svari hljótið að vera að hlaupa bara eina gott í einu
0: Já, byrja þar en Morgunvaktin að ljúka í dag. Við höfum verið hér frá klukkan 7, Björn Þórunn Elisabeth. Talaði ýmislegt, talaði hlaupin og líka göngu. Magnús Pétursson var hér hjá okkur snemma í morgun. Hann gaf út bók, fór fyrst í göngur og gaf út bók í fylgd Norðanpósts í 150 ár.
1: Já, hann gekk frá Reykjavík norður í Skagafjörð, eða reið fór á hestum líka.
0: Já.
1: En landpóstarnir... Hann áhuga samur þá og sögu þeirra.
0: Já. Borgþór Arngrímsson var líka með okkur og sagði okkur tíðindi frá Danmörku. Ekki mikið að gerast í pólitíkinni þar en ýmislegt annað á seyði. Og þar eins og við annars þar í Evrópu búist við miklum hitum næstu daga. En þátturum verður á sínum staði fyrramálið á fimmtudagsmorgni og þá hefum við meðal annars vona að búa ákursinni.
1: Við þakkaum fyrir safildina í dag.
0: Verið sæl.

0: Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaði og safn, gamla búð menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Burstafelli Vopnafirði. Kæru landsmenn nær og fjær, Hildigunnur Birgisdóttir sendir ykkur öllum hugheilar jólakveðjur. Brákarhátíð í Borgarnesi helgina, fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna, við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Hamborgarabúlan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúla Tómasar. Betri vítamín, systrasamlagið. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Útvatnaður saltfiskur og allskonar, ekta fiskbúðin, Hauganesi. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Sælkera og söguferðir Skagafjörði sumar, áskaffi.is. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 4-7, fögnum saman S.A.A. Taktu fjölskylduna með á humarhátíð á höfn í Hornafirði helgina, frábær dagskrá fyrir alla, lökkum til að sjá ykkur, efnalög Dóru og Glacier Journey.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Þú ert á tíundu holu. Og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
3: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
4: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is
6: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
7: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
9: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
10: Það er náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
11: Ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðabær.
12: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi. Garmin.is
13: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
14: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
15: Taktu helgina frá. Humarhátíð og höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
16: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
17: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
18: Frétt fréttastofa RÚV, klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ráðningar í byggingastarfsemi og ferðaþjónustu voru seinna að taka við sér í ár en fyrri ár, segir Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar. Byggingastarfsemin hefur tekið góðan kipp í sumar, en atvinnuleysi þó meira en síðustu ár. Unnur sagði í morgun útvarpinu á Rás 2 að ljóst væri að hagkerfi var að kólna, en að atvinnuleysi var 0,5% meira en í fyrra.
19: Það náttúrulega byggingariðnaðurinn og mannvirkjagerðin sem svona sá starfaflokkur þar sem við sjáum mestu aukningu. Þessi atvinnugrein var lengur að taka við sér í vor heldur en undanfarin ár. Fór seinna að svona minkaði seinna atvinnuleysi þar en tók góðan kipp núna í maí. Þannig að atvinnuleysi lækkaði töluvert frá apríl.
18: Atvinnuleysi var 4,2% í maí og gæti minka í júní. Það helst síðan alla jafna óbreytt í júlí og ágúst áður en það eykst aftur á haustin.
19: Árið 2024 var atvinnuleysi á þessum tíma 3,4%. Svo er það örlítið hærra 25 og svo aðeins hærra núna 26. Þannig að þetta svolítið trappugangur og við náttúrulega förum þá með hærra aðeins atvinnuleysi inn í haustið þannig að það verður hærra heldurinn í fyrra.
18: Sagði Unnur Sverrisdóttir, hún nefndi að meðal þeirra gera það sem atvinnuleysi hefur vaxið, séu listir söfn og tómstundir og líka störf á sviði nýsköpunar og forritunar. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, segir að tjón samtakana hlaup á 20 milljóna vegna niðurfellingar byggingalifis vegna fyrirhugaðarar kaffistofi við Grensásvegi Reykjavík. Áhersla verður nú lögð á að finna nýtt framtíðarhúsnæði.
20: Þetta var aldrei endaleg staðsetning, þetta var millilegur því að við höfum hugsað okkur að kaupa húsnæði eða byggja yfir starfsemina. Þannig að það breytir ekki þeirri vinnu heldur, setur bara enn meiri þrýsting á það. Ég reyndar svo heppin að við vorum búin að ganga frá, eða ég var búin að ganga frá því að funda með borgarstjóra og oddvitum meiri hlutans í Reykjavík núna á morgun. Ég fer með þá von á þann fund að við reynum þá að finna einhverjar lausnir á þessar stöðu sem komið upp.
18: Sagði Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir. Ríkisstjórn Þýskalands hefur ákveðið að hætta við kaup á 6 freigátum sem þýski hergagnaframleiðandinn Rheinmetall átti að framleiða. Miklar tafir hafa orðið á gerð herskipanna og sættu þýsk stjórnvöld sig ekki við það að lokum. Hlutabréfaverði Rheinmetall féll 17% í morgun eftir að tilkynnt var að ekkert yrði að verkefninu. Fréttalestur lokið.
21: Góðan daginn, góðir hlustendur. Pétur Eggertsson hilsar úr Þjóðlastofu Rásar 1, miðvikudagsmorguninn 24. júní. Klukkan gengin 9:03. Næsta dagskrá segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir. Þær koma frá Tabú. Velkomna báðar.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Hvað er Tabú?
1: Tabú er feminísk kvöllunarhreyfing og við vinnum gegn margþættri mismunun og við vinnum að réttlæti fyrir öll. Það er ótrúlega gaman að vera í Tabú, það ekki Kolbrún?
2: Jú, það er mjög gaman.
0: Þú verður að svara strax.
2: Nei, það er ótrúlega leðilegt.
0: Já, ég verð að gera það.
2: Ég er alltaf að mæta okkur jafningjafræðslu og svona gráta mikið. Nei, það er mjög valdeflandi og bara empowering og svona hérna, já, deila reynslu og fá hugmyndir og svona samstöð og hérna, og fegur, mikil fegur já. Í Tabú.
0: Já. Þetta var ekki stofnað hvað, 2014?
2: Jú.
0: Hverju voru aftur sem var stofnað þetta?
2: Freyja Haraldsdóttir og Embla Guðrúnar Ágústsdóttir.
0: Já.
2: Já.
1: Kraftkonur miklar.
2: Já.
1: Algjöri frumkvöðlar, brautreiðendur.
2: Já.
1: Fyrir réttindi á Íslandi.
0: Já. Og eru þessi samtök búin að vera, eða hreyfing, búin að vera alveg síðan? Er þetta búið að vera öflugt alveg frá 2014?
2: Já.
1: Já, það hefur alltaf verið, held ég, á einhver starfsemi og auðvitað bara fer svolítið eftir fjármagni hve mikil starfsemi við höfum verið að ná.
0: Já.
2: Já.
0: Sko, það er verkefnastýran.
1: Mm-hmm. Já.
0: Það er þú, er það ekki?
1: Það er ég.
0: Og hvað þýðir það, Jana?
1: Heyrðu, ég er kannski svona á bak við tjöldin fyrir utan í dag að skipuleggja og hafa samband hin og þessa og stýra verkefnum sem er í gangi. Og svo er Freyja Haralds, hún er talskona og hún er svolítið svona meira fronturinn og meira í hérna koma með hugmyndir og svo myndi ég grípa þær og hérna við framkvæmum í sameiningu.
0: Já. En Kolbrún, hvar vinnur þú?
2: Hvar vinn ég? Ég er sjálfstætt starfandi sviðslistakona og sviðshöfundur og hérna vinn ég bara hjá sjálfum mér og teka mér alls konar verkefni
0: já.
2: Og ég get til dæmis verið með morgunleikumina hérna eftir
0: Hefur þú getur það?
2: Já. Ég er einhverjum hlusta mikið að rása eitt og hérna og væri svolítið fyndið að ég væri með morgunleikumina og segi fólk að ganga staðnum og nema ég geng ekki að staðnum bara hef verið mikið í hagsmannabaratu hjá Sjálfsbjörg og NPA-miðstuðun, ég er einn af stofnendum hennar og hérna
0: Veitu, hvað er það?
2: NPA-miðstuðun, það er notendastýr persónlega aðstoð og hérna, já, ég var náttúrulega væri ekki hér ef ég væri ekki með notendastýra persónlega aðstoð og það byrjaði 2010 þannig að, já, við erum svolítið mikið í þessum, hérna að ríða brautina
1: Já
2: Fallað konur og fallað fólk bara. Mm. Já.
0: Þú nefnir sviðslistin og það. Segðu okkur hans frá hvað það er sem þú hefur verið að gera.
2: Hvað hefur verið að gera? Ég útskrifaðist 2021 af sviðsöfundabraut og hérna og svo var ég með gerðið útskriftaverk sem hét, þá hét það hérna Guð, ég man ekki sinni hvað það heitir. en það hét hérna Taktu flugi baby og ég setti það upp í þjóðleikhúsinu í kassanum 2024.
0: Akkurat.
2: Já.
0: Vakti nú heilmiklega
2: til því. Það er svona mín saga, svona leiðina inn í sviðslistir og hérna upp á svið.
0: Já, akkurat.
2: Já.
0: Þetta, það vakti
2: mjög aðtökli.
0: Sástu
2: það? Nei,
0: sástu það ekki.
2: Nei, það var svo margir sem misti að því. Það var ekki það lengi, sko.
1: Nei.
2: Það þurfti að koma önnur sýning í kassan og svona, en það var mjög gaman og Ilmur Stefansdóttir leikstýrði og hérna Þurjur Blær, Jóhannsdóttir, frænka mín, leik mig og Kamilo var hérna líka með okkur dansari. Það var skemmtileg reynsla.
0: Já.
2: Og svo hef ég verið bara í hérna uppistandi og gjörningalist og svo er ég núna orðin formaður Harleikópsins aftur ég byrjaði það í leiklist sko 20 ára.
0: Já, býtu.
2: Leiklist er eiginlega
0: alveg
2: dróm inn í félagsmálin. Já,
0: þetta byrjaði það. Þetta var náttúrulega öflugt leikfélag
2: já, sem tíma. Já, já, og er svona á að leikfélag og hérna, og ég tók við því núna í vor og hérna þannig að ég er öll í þessum svona svolítið sviðslistum, þú ert meir í myndlistina ekki, Jana?
1: Jú, já. Ég hef verið að mála helst bara vatnslitamyndi og fekk þá hérna áhuga á því þegar ég hérna fór að upplifa svona króniska verki og svolítið svona vonleysi og það var svona mín leið að díla við þann hversdag sem var allt í einu orðin bara venjulegur hjá mér.
0: Og hvernig eru verkin?
1: Verkin mín eru þá vatnslita verk og með svona aktivista ívafi, ég gerði til dæmis verk sem sagt, ég held að vera 16 myndir allt í allt ofbeldi á fötluðu fólki bara vinnar út frá setningum sem komu út frá hérna meðlum tabú, bara eitthvað sem að hérna þau höfðu upplifað eða séð gerast.
0: Já, bara einhverjar frásagnir einsetning eða?
1: Þetta var alltaf einsetning svona í grunnin og til dæmis bara ég á rétt á að mér sé trú að þó ég hafi óhefðbundnar tjáskiptilegðir eða það sé hlustið á mig og ég hérna já, ég var svo hérna innblásin á þessum setningum að ég byrjaði að mála þær og eftir þegar ég var komin með nokkrar þá þurfti ég náttúrulega að klára þær og allar 16 og svo í kjölfari kom tækifæri fyrir mig að sína hérna myndirnar í samstarfi við Listan landamæra og hélt enga sýningu í Dúshúsum Keflavík sem var bara ótrúlega gaman og en ég minna búin að vera núna í myndlistinni og það er aldrei að vita með hvenær hún poppar upp og ég heyrði einhvern segja sko ég skapa list þegar ég get ekkert annað þegar það kallar of mikið á mig þannig að ég býð róleg
0: þannig að það er svolítið svona mikið að gera hjá okkur í bara baróttu mál
1: já, það er það við erum líka bara látum okkur málin varða
2: eins og núna er hérna að koma ný sviðslistastefna og við þurfum að veita umsóknum við það núna fyrir 1. júli það er bara svona, við erum nenni því núna sumrin en við verðum að
0: gera hvað er það sem við þurfum að gera?
2: Sviðslistastefna, það er að koma ný sviðslistastefna þannig að það er í samráðsgátt sem við getum veitt umsókn um það þá þarf maður að lesa eitthvað hvað er þessi skýsla stór, 100 blaðsir?
1: Nei, elskar mín hún er cirka 20 blaðsir
2: hvað er kortur þessu?
1: Já, ég hef engar ágjur af þessu við komum með eitthvað gott en veist, þá erum við líka bara svolítið að minna á ok, þarna er greinilega grunnstefið aðgengi og inngilding en við sjáum það ekki í aðgerðar áætluninni þannig að fer ekki alveg saman hljóð og mynd þarna þannig að við ætlum að benda við hérna á það og það er svolítið svona það sem tabú gerir við segjum það sem er augljóst fyrir okkur en ekki það sem aðrir sjá segjum oft óþægilega hluti líka hvað sem er erfitt að heyra
0: já voru fólk skrítið framan
1: já
0: en svona sko að því þið talið líka um þetta er feminísk völlunarhreyfingar
2: já,
0: já það er nú kraftur í þeirri lýsingu
2: já,
1: mjög
2: já.
1: Og það er, þú veist við finnum bara kraftin í þú veist, feminismanum og svo kemur líka veist, þessi vinkill, þú veist, fötlun og hvernig hérna þetta fléttast allt saman og svo allt í einu erum við komum með einhver svona rosalega margþætta hérna sýn á lífið og þá fyrir við að sjá einmitt bara mismunin er margþætt okkur er mismunin á grundvelli þess að við erum konur við erum að upplifa misrétti að því við erum fötluð eða einhvern veginn öðru sig og stundum bara svolítið flókin tilvera að fatta býtu, akkur var mér hafnað hér, var ég er það af því að ég er ekki kallmaður eða er það af því að ég nota göngugrind eða þú veist hvað,
2: eða var hins einn
1: eða var hins einn eða þetta er flókið og maður stundum er bara eitt stórt spurningamerki og þá er einmitt gott að hafa tabú sem grundvöll til að ræða þú veist, við aðra sem hafa upplifað svipað hluti eða gangi gegnum eitthvað svona svipað.
0: Já, en þið nefndu það í mitt að það er, í tengslu við svona baráttumál, það er eitthvað út af mismunun, það er eitthvað máli gangi er það ekki sem að, er það ekki, vil ég ekki að segja
1: frá því? Jú, ég get alveg sagt frá því að vinkurna okkar, hún
0: er sjálf komið fram í
1: fjölmiðunum. Já, Sigríður Jónsdóttir, hún er að, hún hóf mál gegn hérna ríkinu vegna þess að, og hún fekk ekki viðtal fyrir starf sem hún sótt sem þó var greinilega út frá starfslýsingu mjög hentugt fyrir hana út frá hennar reynslu og hérna menntum. Og þess vegna er hún að hérna sem sagt lögsækja út frá grundvelli að þetta hafi verið hvað segir maður?
2: Mismunun grundvelli fötlunar?
1: Já, mismunun grundvelli fötlunar og það eru lög frá 2018 sem eiga vernd okkur gegn því en þau eru kannski ekki alveg komin nógu sterkt inn í vinnumarkaðin og málið hennar snýrst það að það eru viðhorfin og þetta er ekki einstæmi og við erum ótrúlega stoltar af Siggu fyrir að taka þessa baráttu af því það er líka það sem að tabú gerir að þú veist að valdeflir og það að hefja dómsmál, það er bara eitthvað svona gigantískur pakki sem tekur fjölda ára og talandi með þú þarfst að fara í gegnum öll dómstigin sem að þú veist, ríkið rekur því í gegnum sko.
3: Jú, jú.
2: Eins og Freyja gerði.
1: Já, sjö ár sem það tók þannig að Sigga vissi alveg hvað á brattan væri sækja þannig að bara sjáta át á Siggu fyrir að taka þennan slag
3: og hvar er málið hennar statt í dag?
1: Hún er að vinna í að fá áfrýjun það var sérst að dæmt ríkinu eða menntasjóði námsmanna í vil sem að hérna var starfstaðurinn sem að umræddi og þar áður hafði þetta farið til úrskurðanefndar jafnréttismála, heitir það ekki, eitthvað svo les og hérna það var í rauninni hérna, dómurinn var í rauninni bara endursögn á þeim úrskurði sko en við hvetjum hana og það er einmitt sýnir bara hvað tabú er öflugt, þú veist að þarna erum við með hérna reynsluna og svo hérna stuðningin fyrir svona aktivisma og brautryðendur af því að þegar þetta mál er komið til lykta þá mun það breyta helling fyrir fólk á falla fólk á vinnumarkaði.
3: Já, einmitt.
1: Ég bara veit það.
3: Og þú ert svona frekar vongóð?
1: Já, þetta er bara svo augljóst. Hún var svo hérna séð að

0: sko, þið ætlaði að safna heitum, að það ekki, núna á...
1: Við erum að fara að taka þátt í Reykjavíkur maraþoninu.
0: Þið eru það að fara að gera það.
2: Já.
1: Og fyrsta skipti hjá Tabú og við erum ótrúlega peppaðar og þetta skiptir okkur, okkar starfsemi ótrúlega miklu máli af því að við erum keyrð aðalega á verkefnastyrkjum. Og það vantar svolítið svona fyrirsjáleika eins og þú spurðið, þú veist, hvað starfsemi, hvað þið búin að, hvað gerir þið og þið eru bara stórtækar en það bara út af verkefnastyrkjum, við erum ekki með neina samfellu í okkar starfi, beint, sko. Þannig að við ætlum að safna áhættum og hérna erum búin að skráa okkur og ég held sem komum með fjóra, rúlara, hlaupara.
2: Já, eftir að skráa mig.
1: Já.
2: Ég ekki búin að ákveða hvað tekja heilt marathón eða... Eða bara þrjá. Nei, ég sér.
1: Já, ok.
0: Þú ætlar að taka þátt?
2: Jú, jú, auðvitað.
1: Við gerum þetta bara saman, sko. Í einhverju, hérna, skemmti skokki og þú veist að það líka bara ótrúlega gaman að gera þetta saman. Þú veist, ég hef ekki sagt frá því, þú veist, maður minn misti andliti þegar ég sagði hann mig ætla að fara í marathónið því að hann hefur oft bara reynt að fá mig bara, það var ókslega gaman, mikið stemming og ég bara, nei, ég ætla ekki að fara.
0: Já, kemur ekkert í greina.
1: Nei, en núna er.
2: Það er kannski að þetta hefur verið svolítið svona aðrir að hlaupa fyrir eitthvað málefni og við viljum ekki upplifa ykkur þess að, óh, þessum klæða hetjur, eða fyrir ferðinni sem við erum að fara í
1: Já, mannréttindi
0: Þá erum við kannski komin aðeins til að komin að því að tala um hinna stórkostlegu Frídu Kahlo
2: Já,
1: já
0: Er það ekki?
2: Jú
0: Akkur hafið áhuga henni?
1: Ó, já, hún Frida okkar Hún er brautryðandi og var brautryðandi á sínum tíma fyrir konur og svo var hún fötluð Hún fekk lömunaveiki, hún var 6 ára og setna lent hún í alvarlegu slysi þar sem að hún hérna margbrotnaði og var mjög þjáð þar sem eftir var hennar ævi. Verkin hennar tala mikið inn í fötlunum baráttuna. Hún faldi ekki fötlununa sína.
0: Nei, mitt.
1: Hún skammaðist sína ekki, það var ekki að sjá allavega hana. Hún skreytti hjálpartækin sín. Málaði þau og hún var rúmföst lengi, málaði upp í rúmi með sérstökum hérna svona tækni, þú veist hvað heitir að hann svona statífi.
2: Já.
1: Og svo hérna á þessum tíma hugsaði ykkur að vera kona í svona kallaði og myndlista heimi og bara hugsaði, já, ég ætla bara að mála sjálfa.
0: Já, einmitt.
1: Því líkur kraftur bara.
0: Og kallfiskurinn hennar.
1: Já, ég nú ekki mikill aðdáðandi.
0: Já, nei, við erum ekki hrifna á honum.
2: nei.
0: En þegar maður einmitt sko sér verkin hennar, að þá sko finnum maður sásökan.
2: Já.
1: Sannlega.
2: Já.
0: Þannig að það
2: og veist, kraftin líka.
0: Já, og kraftin sko. Auðvitað.
1: Já.
2: Já.
1: Og það er þess að dvelja í sko sársökanum og leifa sér að finna kraftina því oft forðumst við sársökan og ég held að það sé svolítið líka endaki að við getum verið getum upplifað þjáningar en við getum líka skapað eitthvað fallegt, gert eitthvað fallegt með það sem, þann kraft sem við höfum
2: Já.
1: Þú veist að því ég veit að marga konur hafa og hérna upplifað veikindi, þú veist, við erum að mella að dýla við eitthvað og við upplifum þess að sorg að missa hæfni sem að við höfum og kannski dagurinn lítur öðru sér út en, en að geta þú veist, breytt því og hérna formað einhvers konar kraft það er líka það sem ferðin okkar til London snýst við ætlum að sjá verk Frídu Kahlo í einn persónu
0: Kolbrún, hefur þú séð verkir hennar?
2: Nei, ekki verið svo heppin en hérna emir er hvað, ekki núna í vikunni opna sýning, museum sem verður fram í janúar, þannig að við ætlum að grípa tækifæri og fara þarna 24. ágúst og vera í 4 nætur og fara á sýninguna á miðvikudegi við erum búin að panta með
0: Sko, ég var bara eitthvað að skoða skoða það sem það er líka bara svona persónu það er ekki kjóð

0: kjólarnir hennar eða eitthvað, það eitthvað og náttúrulega öll þessi stórkostlegu verk
1: Já.
0: Bæði það sem hún sýnir gleði og sorgir og
1: Já.
0: Þegar hann búin að vera leðilegu við hana og, og alls konar
1: Já.
0: Allt það en sko hefur þú alltaf haft áhuga á Frídu eða hvað er það í hana?
2: Ég held ég að fengið áhuga á henni svona þegar ég fór að hérna mála sjálf
0: Já,
2: og þá fann ég svona að því með vantaði líka bara fyrirmyndir, ég vissi ekki um neina falla að listakonu þú veist að sjá svona já, einhvers konar birtingamynd já, sem að ég fann mig í sko.
1: Já,
2: það ótrúlega mikilvægt
1: Það ekki marga fyrirmyndir kannski
2: Nei. Þannig að og sýningin hérna emitt, það var svo magna að sjá verkininnar í eigin persónu og ég held að við að verði svolítið yfirþyrmandi líka
0: Já
2: Og ég hef heyrt af konum sem hafa grátið við að sjá.
0: Já, að þeir að skoða
1: merkinn hennar.
2: Já.
0: Að því það er líka sko, eins og þið segir, hún felur ekki neitt, hún felur, þú sér nákvæmlega hvernig henni líður. Bara með að standa fyrir fram á málverk.
1: Já.
0: Sem er náttúrulega alveg stórkostlegt sko.
2: Já. Dásamlegt.
0: Þannig að þið eru komna með hérna, bara hnút í magan af spenningi.
1: Já.
2: Og af öðrum ástæðum líka
1: já, og líka svona ferðakvíða
0: þá skulum við aðeins hérna skoða það sko, hvenær fórst þú síðast til útlanda?
1: Ég fór síðast 2010 til Tene en ekki hvað, til Tene
0: þetta fórstu til Tene
1: ég fór með Iceland Express þá flugfélagin sem nú reyndi að fara á hausinn
0: jú, jú.
1: og þá var ég nýjum svona í handgrún stól og var ennþá gangandi þá sko en ég var sem sagt, það er rosalega bara svona upplifun að þegar maður hættir að ganga labbar ekki inn í velina, þá þartu það er svona aðeins annað ferli sko og það var þetta hérna láta vita með meiri fyrirvara, heldur 48 tímum og þarf þetta aðstóðin í velina og svo þarf þetta að fara í eitthvað svona burðastól og ég var búin að æfa mig að fara með svona flutningsbretti ég held að var þetta að lyfta upp arminum á sætinu, en það var ekki hægt það var einhver eldgömmul vel þannig að ég bara, ég spyrja þá svitna hvernig á ég að fara yfir brúnin á sætinu
0: já, til þess að geta
1: já, já, já, þannig að ég var bara svo heppin að það voru fóreldrar með fallaðan son sinn að fara út líka og þau voru vön sko. En þau voru leiðbónd starfsfólkinu
0: já,
1: ég var ekki með aðstóð þá sko, ég var bara með hérna vinkonu mína sýsti vinkonu mína sem fór með og svo bara fjölskyldurinn mína og svona en hérna En ég var bara alveg bara svo sitt hvernig fer ég svo aftur úr vélinni og verður eins vél. Þetta bara svona, maður fær bara eitthvað svona, maður búin að undirbúa eitthvað sjá hvað fyrir sér og svo bara, já, er þetta svona fastur hár armur sem er ekkert að losa. Og hérna, já, og það bara svona alls konar bara, veist, ég var á hóteli sem að hétt Merisol sem átti að vera aðgengilegt en rúmi var mjög hátt, maður komst ekki upp í rúmi, þetta var læri dýnu veist, stóðina, þá þurfti að sérfá þær, setja þar á vekkin, veist, þetta er svona alls konar sem að bara svona, já, og maður er svo vanur sín með aðstæðum, svo mæti maður svæðið og hérna, og það er til dæmis eins og Íslandi, það er ég vilt ekki myndir af svona aðgengilum herbyggjum að það er alltaf að ringja, að senda póst geti ég fengið myndir að sjá
0: já,
1: það er meina, hátt undir rúmi kemst ég, mér ferðaliftir hann undir og veist, þetta er bara svona eins og við séum að fara til tungsins
0: já, akkurat, það er kannski þá veist, ekkit skrítið endilega að maður nenni ekki að fara í gegnum þetta ferli eða
1: hvað já, eða verður kannski bara eitthvað svona fyrir mig er þetta já, nú fer ég bara nú fer ég bara og fer með aðst og ég með MPA og get farið með mínir aðstókunur og ég fer með tvær aðstókunur með mér þannig að hérna en það er samt bara svona býtu ok, hvað gerist þér stóllin kemur ekki, hvað gerir ég þá? Það er einhver plan B.
0: Já. En eins og stóllin sem þú ert með í dag.
1: Hann... Nú er ég að rama stól.
0: Já.
1: Þetta er hann hérna svarthöfði.
0: Þetta er svarthöfði.
1: Ég fer ekki honum. Ég þor ekki að fara honum að því að hérna, veist, maður er alveg heyrt sögur að fólk fá ekki stólin sinn heilan tilbaka. Veist, brotin armurinn og þannig ég fer á hrímni. Ég fer á nýjum stól sem að er með tjóðst ekki svona handkrúin stól. Þannig að ég ferðastól já og svo er ég að fara með ferðaliftara með mér og þetta er, já Þetta er alveg heilmikill pakki. Sko.
0: Ferðaliftari?
1: Já, svona flutningsliftari, ég þarf aðstofið að fara þá í liftara á glósit. Þannig að ég er að, já.
0: Þannig að þú ert að pakka, þú ert ekki hérna traveling light.
1: Ég er svo rockstjarna, ég er að fara, ég er svo rockstjarna í ferðalega, ég fer mér svo mikið út með mér.
0: Já. Hvað með þig, Janna? Hefur... Það hafði nú ekki liðið svona mörg ár frá þessum fóstil.
2: Nei, nú ég svo heppin, ég fekk að mitt NPA fyrir 2 árum, þannig að þá fór ég að ferðast meira.
0: Mm.
2: En hérna, ég tengi mjög vel við hennan ferðakvíða og upplifu hann kannski mest þarna þegar ég fór fyrst með NPA stóna. En það sem er sko í þessu að þú þarft sjálfur að vita þín, algjörlega þín réttind og fræða starfsfólki svolítið. Og af því að ég hef til dæmis lendið í að einhverja skráningar stólinn hafi ekki skilað sér þannig að ég hef þurft að endurtaka því ítrekað eða ég hef ekki fengið, þú veist, þegar það ekki landgangur upp í vél, þá þurfum við að fá ákveðin bíl til að keyra okkur sem að lyftist svona og það hefur ég lendið í að hann kom ekki og ég hef lendið í að fá ekki stólin minn þegar við vorum lent.
0: Ekki vera að segja þetta við hérna.
1: Hvað gerir þá?
2: Þá bara, þú veist, það er reglunum 1, 2 og 3, þá situr kjör.
0: Já.
2: Þú ferð ekki út úr vélinu. Nei, þú ferð ekki út úr vélinu fyrir að þú fær stólin.
0: Já.
2: Af því áhöfnum má ekki yfirgefa vélina.
1: Ég ætla að vera drukkin allra veginn. Ég ætla ekki að vera rænulus, veit ekki raskat, þenni ég vakna upp á hótelinu.
2: Nákvæmlega. Nei, ég skil ég vel. En sko, þá endaði það nú þannig að hérna, þetta var fyrir nokkrum árum. Að hérna, flugstjórinn sjálfur fór niður í og hérna, sótti stóli sjálfur.
1: Anskotas, ég er bara að fara að komast heim.
2: Hann, já,
1: nákvæmlega. Nennus ekki.
2: Já. Það var svolítið þannig. Og hérna, svo bara, maður finnur alveg velviljan hjá starfsfólkinu en þau hafa kannski ekki... næga fræðislu líka bara samskipti eins og ég lendi í því núna í desember ég að ferðast með systuminni og þá vorum við á leiðinni inn í vél og að yfir flugfreyjan kom svona askvaðandi á mót okkur og spyr systumina þarf hún súrefni? Og systumina er bara hvað meinaru? Já, þarf hún súrefni? Nei, sagði systumin og á meðan var ég alveg bara rosalega frosinn og einhvern veginn bara, er þetta gerast í alvörinni að því maður á alls ekki vona á þessu og svo hérna fer hún eitthvað út að skýra já, þú veist, ég var spá hvort þú væri með svona vél, súrnisvél, að það er hún kút eða og þá rangaði ég við mér og gat sagt bara nei, ég þarf ekki súrefni, alveg hérna en þú veist þetta er svo mikil óþarfa og óþægilegt og þú veist vinkona okkar lendi fyrir nokkrum árum að hún ferðast með konunni sinni og hérna flugfreyjan bauð henni sagt, liti og litabók
1: spurði konunnar vill hún liti og litabók
2: já. Þannig að þú veist þetta er líka bara svona samskiptalegs eðlis en núna erum við búin að funda með Æslandeir af því þetta er alveg stór pakki að hérna
1: við erum 12 sem erum að fara
2: já, 7 okkar erum með stóla eða hjálpatæki og þannig að við þurfum bara að fá þess fullvissa að hérna að það væri hérna skipulagt til staðar.
0: Já, þannig að þið eru bara búin að tala við Æslandeir um þetta
1: við erum, fundi,
0: já, við erum að koma og bara hvernig ætlið að
2: þurfum bara að hafa þetta strömlínulagt og skipulagt af því að ekki ætlum við að gera þetta eitthvað óþægilegra en það þarf að vera
1: Nei.
2: Og við ætlum að hafa þetta líka eins og þetta á að vera.
1: Við þurfum fyrstar út inn í vel
2: Já.
1: Og síðastar út þannig að við þurfum að mæta aðeins fyrr sko.
2: Já.
1: Okay. Já.
2: Og...
0: Já, það skiptir máli að vera
1: Já.
0: Að koma fyrst inn
1: Já.
0: Þannig að fólk sé ekki hvað að horfa á okkur eða?
1: Nei, það er bara eitthvað að koma okkur fyrir það ekki.
2: Já, og bara þægilega er að fyrir það sem hún nota gangstól að þú veist, fólk er þá kannski ekki fyrir og slíkt og það er líka bara hérna alls konar svona skipulega því að núna er þetta Isavia og Æslandir saman þannig að það báðulegir þurfa að vera algjörlega skýrar og nástarsfólk
1: Já.
2: Og þetta snýst líka sko hversu margir stólar komast í vélina þannig að
0: það er búið
1: með ekki bara vera 6 í stólar
2: jú, það mátti bara
1: rétt sleppum
2: með
0: vera 6
1: sem ferðast í sömu vélum sem nota hjólastól.
0: Já, já, já, akkurat.
2: Já.
1: Og svo ein sem að kemst ekki, fer ekki með út af aðgengisþörfum hennar. Þannig að hún, við vorum 13, sko, þannig að ein fer ekki með út af. Það ekki að mæta hennar aðgengisþörfum í flugi.
0: Og þetta eitthvað mitt sem bara staðreynd, þetta það sem fólk er að upplifa.
2: Við búum við skert ferðafrelsi og það bara alvarlegur hlutur vegna þess að fluggeirinn hefur ekki mætt okkar þörfum að geta setið í
1: okkar eigin stólum í flugi sem að vera berjast fyrir.
2: Já, ekki. Mikið vera að berjast og það aktivismi í gangi erlendis. Mm-hmm.
0: Eru einhverja flugvélar sem eru að bjóða upp slíkt?
2: Ekki komnar sem slíkar, þær eru í pröfu framleiðslu og hafa farið í pröfu flug. Ég held að Airbus sé komið lengst þarna. En í Boeing 757 var hægt að fá hérna ákveðna vottun til að hérna leifa fólki að sitja í einn stól.
1: Miklu öruggara.
2: Öruggara þægilega fyrir alla. Starfsfólkið bara miklu öruggara með þjónusta og þetta er líka bara eini ferðamátinn sem að þú getur ekki einhvern veginn setið og það er líka bara óþægilegt að þurfa að vera viðskila við hjálpatækið eitt og upplifa þessa hérna, þetta óöryggi.
1: Já, líka fólk sem er kannski með mæluska, það getur ekki setið einhverjum flugvallastól, sko. Nei. Bara trilla því bara eitthvað, sita bara eitthvað þú bara stóllin bara eins og liggur hluta þér sko það bara hérna það ekki alveg að sama og var ekki allir sem geta setið langt flug í flugvallasæti sko
2: og hvað þá að komast á klósetti það er bara gerst ekki
1: ég pissa bara heima sko. Þannig að þetta verður áskorun fyrir mig
0: þannig að þetta er svona ferli að ferðast í hjólastól í flugferðum er bara þú veist þið getið til þess að búið til heimildamyndun það
1: klárlega
2: Og við erum náttúrulega svolítið stórtækar og það þarf ekki í langan tíma fyrir mig og Kolbrún að vera að spjalla þegar einhver stórar hugmyndir eru komnar upp. Meðal annars, þú veist, heimildamynd. Mm-hmm. Og við vorum komnar á smá skrið með það en það stoppaði svolítið bara á fjármagni.
1: Já, svolítið dýrt og...
2: Stuttu tími eitthvað.
1: Flogið til frýtu, mitt. Já. Heiti verkefnið.
0: Flogið til frýtu. Mm-hmm.
2: En í staðinn þá ætlum við að vera ótrúlega duglegar að deila bara á okkar samfélagsmiðlum, mm-hmm. vídjóum og fræðslu og hérna.
0: Og ykkar upplifum
2: já, fyrst og fremst.
0: Þegar þið horfið
1: Þeir
0: á
1: Þegar verðið í flugin.
2: Ég hef kameruna á Kolbrúnu allan tíman það verið live stream.
1: Já, svo verði ég bara barnum, ég fer ekki þá sýninguna.
0: Nei.
2: En þú glemir sýningunni.
0: En þetta líka auðvitað tabú með í sambandi við sko svona jafningja fræðslu og þetta er og veist, mannréttindi eins og við viljum öll réttláttara samfélag veist, þetta er allt saman sem þið eru rauninni að velta upp fram og tilbaka
2: og stöðugt að minna á að því að það virðist vera sérstaklega í samskiptum við stjórnkerfið að það gleymist svolítið og við vitum það náttúrulega að það er ástæða fyrir því og það er af því að við höfum ekki þetta aðgengi að borðinu, við höfum ekki það er ekki rætt við fólk er ekki ráðið inn í stöður þar sem ákvarðanir eru teknar og þú veist, getur hugsaðir sko hérna alls konar framkvæmdir sem er í gangi sem að væri bara öðru sig ef að einhver fallaður eða með reynslu af hreyfihömlun eða annarsjónarhótt sko. hefði litið yfir og fengið að alvöru samráð, ekki eitthvað svona sýndar samráð svona eftir á sem að
0: Sýndar saman. Veit allir hvað það þýðir.
2: Nákvæmlega.
0: Þannig að það er alveg, þið hafið alveg, þú veist, þið þurfa, er það að pæla í alls konar.
1: Já.
2: Heldur betur.
1: Já. Já.
2: Og það er í rauninni nóg að pæla, við þurfum bara svolítið að hérna, vera með okkur stefnu eins og við hefum sko, eins og með listina og sviðslistir og núna nýlega, þú veist, við þurfum meira falla fólk í listir, við þurfum að fá betri spegil á samfélagið inn í sviðslistir og allar sjónvarpið og allt af því að við erum 15% af þjóðinni er með einhverja skerðingar eða fötlun og
0: 15%?
2: Já, og það er þannig að við erum þessi skemmtilegi minnihluta hópur sem að hver sem er getur komið í eða hvena sem er á æfinni þannig að með því að passa upp á að við séum með og, við séum, og það sé aðgengi þá ertu rauninni að passa, búa þeir í hæginn það er bara
0: Og eru þið búin að, þið eru búin að tek ykkur inn á flott hótel eða hvað?
1: Já, flottasta hótel er ekki bara alveg
2: Geggja hótel, Vestminster og við það var náttúrulega rosalegt verkefni að leita hóteli
1: Já.
2: með sko 12 aðgengilum herbyggjum
0: Þetta er alveg
2: Og ég enda að því að því ég hérna við, mann fenn alltaf bara inn á booking eða eitthvað og bara gerir accessible og leitar og þá náttúrulega það alls konar aðgengi þannig að ég fann ferðaskrifstofu sem heitir Wheel the World og er þar með hérna geggjaðan ferðafulltrúa sem að hjálpar okkur og hún fann þannan tvö hótel
1: Parkplaza
2: og Parkplaza var eitt af þeim sem að gat hérna sem stóðst okkar aðgengistarfir og hérna svo bara kemur ljós hvort það standist
0: þetta svolítið sniður
2: geggjað sko og þau bara sérhæfa sig í ferðalöfum hérna hreyfihamlara
0: þannig að það bara gott að hafa sambandi þá ef að fólk er að hugsa sér til hreyfings
2: já, og veitir ekki af því að þau hafa líka bara ítalegan gagnagrunn aðgengi á þessum stöðum
1: það þarf að vera aðgengilegir leigubílar það er alls konar sem að það er að pæli
2: já, við ætlum ekki að vera stranda á sko Heathrow
0: það
1: er
0: ég baði ykkur að velja lag, Já, stelpur
1: auðvitað.
0: Hvað völduð þið?
1: Jana, hvað völduð þið?
2: Við völdum Viva La Vida eftir Coldplay Nú eru þeir náttúrulega breski og við erum að fara til Bretlands En svo þegar ég fór að googla sko, hérna, þá er víst lagið nefnt eftir hérna, málverki hennar Frídu, síðasta málverki sem hún málaði Og hún skrifaði, það eru kannski að hlustendur hérna þekki það, er svolítið skemmtilegt að lýsa málverki í útvarpi, en það eru sem sagt nokkrar vatnsmeljónir og þær eru, ein þeirra eða nokkrar eru skornar og inn í einni er skrifa Viva la Vida, lifi lífið og þetta er hérna hennar skilaboð til okkar allra, svo hvað dún nokkrum dögum setna.
0: Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjansdóttir frá Tabú. Ég segi bara góða ferð og takk fyrir að koma.
1: Takk og skál.
2: Takk hérlega, skál fyrir okkur.

Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir hjá Tabú voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þær völdu Coldplay-lagið Viva la Vida til að leika í lok þáttarins.

Una Torfa var flækt og týnd og innmanna í lagi frá 2022. Kæru hlustendur, það komið að morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Komið í sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og smám saman þá stígum við fastar til jarðar, göngum og stöppum niður fæti í hverju skrefi, göngum ákveðið, Og síðan stækku við skrefin smám saman og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá mikilvægt að halda bakinu beinu og spenna vel kviðaða. Og við sveiflum örmunum með, höfum hreyfingarnar stórar. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum okkur við alla óþarfa spennu. Drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum að liðka okkur hálsin og við stöndum hefum þægilegt bila milli fóta, axlarnar slakar, armarnar niður með síðum og við horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og við réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp, snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, sitjum höguna bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og við sitjum höguna bringu, horfum niður Réttum höfuðu, lítum upp í loft og beint fram. Og síðan höllum við undir flatt til hægri og við finnum hvernig við tegjum að hálsinu vinstra megin. Síðan veltum við höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo tilbaka. Höllum undir flatt til vinstri, finnum hvernig við tegjum að hálsinu hægra megin. Veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og vendutökum, höllum undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinu vinstra megin. Þrýstum vinstri öxlina aðeins niður og síðan veltum við höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo tilbaka. Höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin, þrýstum hægra öxlina niður, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þess vegna slitkvasa okkur axlirnar, armarnir eru slakið niður með síðum og við horfum beint fram. Og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður. Og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og einu sinnen lyftum við hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður. Og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Þetta gott og við öndum að okkur og rólega frá okkur. En við ætlum að liðka axlunar aðeins betur og við ætlum að snúa axlunum í ringi. Armarnar eru áfram slakið niður með síðum og við horfum beint fram og síðan ítum við axlunum fram, lyftum upp, drögum aftur og síðan niður. Stóra ring fram, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, síðan upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Svo gerum alveg eins í hináttuna. Það byrjum við að draga axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn. Aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma upp yfir höfuð. Síðan ætlum við tegja hendurnar hærra og hærra upp til skiptis og við tegjum hægra höndin eins hátt upp og við getum og síðan tegjum við vinstra höndina hátt upp
Finnum hvernig við tegjum alveg á hliðanum á okkur í leiðinni, lyftum hægri höndina hátt upp, tegjum alveg gegnum fingurgómana og síðan tegjum við vinstri höndina hátt upp og einu sinni enn tegjum hægri höndina hátt upp og síðan þá vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð, beygjum olnbogana þannig að fingur vísi upp, síðan kreppum við nefann og gerum handleggina stífa og síðan ítum við olnbogana fram og látum olnbogana mætast fyrir framan okkur. Síðan færum við olnbogana í sundur og vel aftur og þá drögum við herðablöðin saman. Og vendutökum, ítum olnbogana fram, látum olnbogana mætast fyrir framan okkur. Svo færum við olnbogana í sundur og vel aftur og þá drögum við herðablöðin saman. Aðeins betur saman með herðablöðin. Og svo ítum olnbogana fram, látum olnbogana mætast fyrir framan okkur. Og við færum olnbogana í sundur og vel aftur og tvisvar viðbót. Við ítum olnbogana fram, látum olnbogana mætast fyrir framan okkur. Og við færum olnbogana í sundur og vel aftur. Og einu sinni enn, ítum olnbogana fram, látum olnbogana mætast fyrir framan. Og við færum olnbogana í sundur og vel aftur. Þetta gott. Og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins tegja okkur og við tegjum hægri handleggin fram í axlahæð og við grípum með vinstri höndinni undir hægri olnbogann svo tókum við beinan hægri handleggin að okkur að skáu yfir brjóstið og við þrýstum öxlinni niður hægri öxlinni og lítum yfir hægri öxlina. Og við maður finna fyrir góri tegju og alveg aftur í herðablaðið Og meðan við höldum teginni þá drögum við djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum hægri handlegin og hægri öxlina aðeins. Síðan tegjum við vinstri handlegin fram í axlahæð og nú grípum við með hægri höndinni undir vinstri olnbogann og við tókum beinan vinstri handlegin að okkur, nú skáum við brjóstið og við þrýstum vinstri öxlina niður og lítum yfir vinstri öxlina. Og við höldum teginni og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og við hristum vinstri handlegginn aðeins. Drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. En það mikilvægt að hafa sterka og góða kviðvöðva og við ætlum að styrkja kviðvöðvana og við gerum þá æfingu uppi vegg, látum baki okkur uppi vegginn. Fætur eru svona hálfu metra frá veggnum og við gefum eftir í njánum, axlirnar alveg slakar, armarnir niður með síðum og við horfum beint fram. Og í þessar stöðu þá drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum og við höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, drögum kviðin inn eins vel og við getum, gott að ímynda sér að naflinn fara alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum höldum og slökum á og tvisvar viðbót drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum aðeins betur höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn drögum kviðin inn þrýstum bakinu þétt upp að veggnum höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur drögum svo djúft inn andan fyllum lungun lofti og tæmum og þess vegna komum aðeins fram á gólfið og við ætlum að gera æfingu sem styrkið sitjandan og við stöndum hefur þægilegt bila milli fóta og gefum eftir njónum setjum hendurum í að mér höllum efri hluta líkamans örlíti fram á við og í þessari stöðu þá spennum við raskinna þétt saman og við drögum rópin undir okkur og við höldum spennunni og slökum á og við endurtökum spennum raskinna þétt saman og við drögum rópin undir okkur og við höldum spennunni og slökum á og við spennum raskinna þétt saman drögum rópin undir okkur höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót Við spennum raskinnana þétt saman, drögum rópin undir okkur, aðeins betur, höldum og
slökum á og einu sinn enn spennum raskinnana þétt saman og við draugur ópin undir okkur höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og þessu næst ætlum við að teygja vel á öllum líkamannum og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið finnum hvernig við lengjum líkamann og við teygjum aðeins betur þetta gott og við slökum á og hristum að sendur og fætur öndum að okkur og rólega frá okkur og við endum svo morguleikum því að ganga á staðnum eða fram og aftur herbyggið og ég hveti ykkur til að ganga áfram og stíga svolítið fasti jarðar en ég hveti ykkur að sinni og þakka ykkur samfylgdina verið sæl

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Gíraffi og gæsir, Veiðisafnið Stokkseyri. Mosmosdagar, hjá Hrafnildi. Komdu á brákarháttið í Borgarnesu helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, Hollvinasamtök Borgarnes og Borgarbyggð. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðssonar forseta og Karla Kórselfoss syngur, dagskrá hefst klukkan 20, nánar á þingvellir.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu, segir að herskip norður-kóreska sjóhersins verði í framtíðinni búin kjarnorkuvopnum. Já, það nátt að fara frétt í lofti sem ekki skilaði sér, en svo við höldum áfram. Kim Jong-un sagði í ræðu sem hann hélt við sjósetningu nýs 5.000 tonna herskips að búa eftir herskip norðurkóreska sjóhersins kjarnorkuvopnum. Hann sagði að stjórnvöld stemda því að smíða tvöfalt þyngri herskip og sagði hægt að búa sjóherinn kjarnorkuvopnum án vandræða. Hann sagði fyrir áætlanir mikilvægt til að gera herinn reiðubúinn til að grípa til markliða og markvissara aðgerða. Og meirum kjarnorku, Dimitri Peskov, talsmaður Rússlandsforseta, sagði í morgun að kjarnorkuvopn væru það eina sem kæmi veg fyrir heimstyrjöld við núverandi aðstæður. Hann sagði að alþjóðakerfi væri að brotna niður og meðan ekki væri traust, væri ógnin af kjarnorkuvopnum það sem best helst héldi aftur af útbreiðslu stríðs. Og þá að innlendu fréttum, vísitala framleiðsluverðs hækkaði um 2% milli mánaða samkvæmt nýbirtum tölum hagstofunar. Það ræður mestu að framleiðsluverð stóriðju hækkaði um 6,7%, framleiðsluverð matvæla hækkaði um tæft 1%. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sótt samkvæmt nýri skoðanakönnun Maskínu sem sín greindi frá. 25,2% myndi kjósa samfylkinguna og 22,7% sjálfstæðsflokkin. Fylgi sjálfstæðsflokksins eykst tæp 3% milli kannana. Tveir aðrir flokkar mælast með yfir 10% af fylgi. Það eru miðflokkurinn með 14,2% og Viðreisn með 12,4%. Framsókn fengi 8,5% atkvæða og Vinstri græn 5,4%. Aðrir flokkar mælast utan þings, þar á meðal flokku fólksins með 4,1%. Jarðskjálfti af stærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkri minni jarðskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveira stærð. Engin merki um gosóróa samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni. Skjálftavirkni milli Þórisjökuls og Óks tók að aukast í byrjun maí. 3. júní eru skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessan stað. Íþróttir, tveir leikir fóru fram á heimsmeistaramótinu fótbolti í nótt, Króatar höfðu betur gegn liði Panama 1-0 og Kólumbíumenn komast á toppinn í K-riðli með 1-0 sigri á liðstjórnaði lýðveldinu Kongo. Við minnum á fréttavefinn rúf.is, fréttalestur lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Auður Ísold Þórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til minnets annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, vestan 3-8 metrar á sekundu eftir hádegi og bjart með köflum, hiti 9-14 stig. Snýst í suð vestan 5-10 á morgun og fer að rigna en skúrir síðdegis. Kólnar í veðri. Suðurland og Faxaflói. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt, skýja með köflum og líkur á dálitlum skúrum, einkum í uppsveitum. Hiti 9-15 stig. Gengur í suð vestan 5-10 á morgun með rigningu og síðar skúrum. Kólnar í veðri. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðvestlæg eða breytileg átt 3-10, skýja með köflum og líkur á stöku skúrum, hiti 8-14 stig, suðlægari á morgun og rigning með köflum, kólnar í veðri. Strandir og Norðurland vestra. Fremur hægur norðvestlæg 8 og dálítil væta með köflum, snýst í suðvestan 3-10 á morgun og bætir í úrkomu, hiti 7-13 stig. Norðurland eystra. Vestan og norðvestan 3-10 og súld eða dálítil rigning með köflum, hiti 7-14 stig. Suðvestlæg eða breytileg 8 á morgun og allvíða skúradembur seinnipartinn. Austurlanda glettingi. Fremur hæg vestlæg eða breytileg 8, skýjað og sumstaðar dálítil væta, hiti 7-15 stig. Bjart með köflum á morgun en suðvestan 5-10 og skúrir seinnipartinn. Hlýnar heldur. Austfirðir. Suðvestlæg eða breytileg 8-3-10 eftir hádegi og léttir til, hiti 8-16 stig. Suðvestan 8-13 seinnipartinn á morgun og líkur á stöku skúrum. Suðausturland, hæg breytileg 8, skýja með köflum og sumstaðar dálítil væta, hiti 8-13 stig. Suðvestan 5-13 og skúrir á morgun en 8-5 og úrkomu minna á seinnipartinn. Miðhálendið. Vestlæg eða breytileg 8-3-10 og dálítil væta með köflum, hiti 6-13 stig. Gengur í suðvestan 8-15 á morgun með rigningu eða skúrum en þurft norðan Vatnajökuls fram eftir degi. Kólnar heldur. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstu dag, suðvestlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu og skúrir en úrkomu minna á Austurlandi. Hiti 8-15 stig, mildast austan til. Á laugardag. Gengur í austan og norðaustan 5-13, skýja með köflum og sumstaðar dálítil væta. Hiti 8-16 stig, svalast við austurströndina. Á sunnudag, norðaustan 8-15 og rigning eða súld, en úrkomi lítið á suðvestur og vesturlandi. Hiti 6-14 stig, mildast suðvestan til. Á mánudag, vestlæg 8 og allvíða skúrir, hiti 7-14 stig, mildast fyrir austan. Á þriðju dag, útlit fyrir suðvestlæga 8 með skúrum landið vestanvert. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,7 stig og úrkoma mældist 3,3 mm. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 5,5 stig á Kampanesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 5 mm á Miðfjarðarnesi. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 8 metrar á sekundu á Rauðanúpi og Bjargtöngum. Veðrið klukkan 9, Reykjavík, vestan 1, skýjað, loftrýstingur 1.002 millibar stígandi, hiti 11 stig. Stafholtsey, austan 2, hiti 11 stig. Bláfeldur, norðnor austan 4, hiti 13 stig. Gufuskálar, norðnor vestan 3, hiti 11 stig. Stykkishólmur, austan 1, alskýjað, hiti 11 stig. Ásgarður, vestan 1, hiti 10 stig. Reykhólar, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Lambavatn, norðnorðaustan 4, hiti 12 stig. Bjargtangar, austan 8, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, norðvestan 3, hiti 10 stig. Bolungarvík, norðaustan 1, hiti 9 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 9 stig. Æðey, vestnorðvestan 4, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðnorðvestan 5, súld á síðsliðinni klukkustund, dálítil sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, suðaustan 3, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 4, hiti 9 stig. Blönduós, norðnorðvestan 3, hiti 7 stig. Hveravellir, norðan 3, hiti 6 stig. Skagatá, norðvestan 3, hiti 9 stig. Nautabú, austan 1, hiti 10 stig. Sauðanesviti, vestan 6, allskýjað, sjólítið, hiti 9 stig. Akureyri, norðan 2, hiti 11 stig. Grímsey, austan 7, hiti 7 stig. Mývatn, sunnan 2, hiti 9 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 1, hiti 13 stig. Mánárbakki, logn, hiti 10 stig. Ásbyrgi, sunnan 1, hiti 12 stig. Grímsstaðir, sunnan 4, allskýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, austan 3, hiti 7 stig. Fontur, austan 4, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, austan 3, hiti 7 stig. Skjaldingsstaðir, norðan 1, hiti 9 stig. Bjarnarey, suðsuð austan 2, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, vestsuðvestan 1, skýjað, hiti 11 stig. Káranhnjúkar, logn, hiti 8 stig. Hallormsstaðir, logn, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuð austan 1, súld á síðastliðu klukkustund. Dálítill sjór, loftrýstingur 1003 millibur fallandi, hiti 7 stig. Kollaleira, austsu austan 1, hiti 9 stig. Selei, sunnan 4, hiti 6 stig. Kambanes, suðvestan 3, hiti 7 stig. Papey, suðsu austan 1, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 2, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austnar austan 4, hiti 9 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 3, hiti 10 stig. Vaskarshólar, austan 5, rigning, talsverður sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, austan 6, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 10 stig. Hella, norðaustan 3, hiti 11 stig. Árnes, norðan 1, hiti 11 stig. Hjarðarland, suðaustan 1, hiti 12 stig. Þingvellir, norðvestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðan 2, hiti 12 stig. Grindavík, norðnorvestan 2, hiti 12 stig. Garðskagaviti, norðan 5, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 4, skýjað, hiti 12 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.
0: Góðir áheyrendur. Klukkan farin að ganga 11 á miðvikudegi. Það tónlist, fróðleikur og tónlistarfróðleikur á dagskrá Rásar 1 í dag. Í mannlega þættinum eftir frétta yfirlitið klukkan 11 fræðast Gunnar og Guðrúnum átakið með lífið í lúkunum. Ástóra Kristinsdóttir frá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal, talskona stígamóta, mæta í hljóðstofu og segja frá verkefninu. Vísindaspjallið með Eddu Olgu dóttur verður á sínum stað og svo slá þau á þráðin til Elísabetar Agnar Jóhannsdóttur norður á Akureyri og heyra af listasumri á Akureyri sem hefst á morgun. Hljóðrás ævi doktor Gunna heldur svo áfram klukkan 1. Eftir frétta yfirlitið klukkan 2 spjalla svo Pétur Grétarsson við Scott McLemore trommuleikara í Djasslandi. Og klukkan 3 hefst endurflutningur á þáttaröð frá síðasta ári sem gerð var í tilefni 75 ára afmælis Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Bjarki Sveinbjörnsson rekur sögu sveitarinnar í þáttaröðinni sem verður á dagskrá næstu miðvikudaga. En nú skulum við hita upp fyrir alla þessa músík sem framundan með tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
5: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákám.

The Deseric Sisters, sýsturnar Mary Jane fætt 1917 og Caroline fætt 1918 byrju snemma að syngja á bóndabýli fjölskyldunar í Minnesota ríki í Bandaríkjunum og hér sungu þær lagið Go to Sleep My Darling frá 1938 þegar þær voru 19 og 20 ára.

Patsy Cline söng lag Willie Nelsons Crazy. Lagið hljóðritaði hún 1961 og var það vinsalasta lagi á hennar stutta ferli en hún lést tveimur árum síðar í flugslysi 1963 aðeins 30 ára gömul.

The Fabulous Thunderbirds með lagi Let Me In, lag sem fjallar mann sem hefur verið fleikt út fyrir slæma hegðun en lofar nú bót og betrun ef hún bara hleypur honum aftur inn.

Ruth Brown and the Rhythm Makers með lagi Please Don't Freeze frá 1954. Ruth Brown var uppi á árunum 1928-2006 og hún var iðulega kölluð drottning Rhythm and Blues tónlistarinnar og hlaut 5 sinnum bandarísku Grammy tónlistarverðlunin.

Big Danny Oliver með lagi Sapphire frá 1958. Það ekki mikið vitað Big Danny Oliver og heyrðist ekki mikið frá honum eftir þetta lag.

Flaco Jiménez frá Mexiko með eigi lag Ay Te Deo en San Antonio sem ég held að þýði ég skilði eftir í San Antonio.

Brasilíska tónlistakonan Elín Elías flutti lagi Call Me. En það komið að lokum hjá okkur, Jón Þór Helgason stjórna upptökunum. Það verður Al Green sem að líkur þessu með laginu Funny How Time Slips Away, lag frá 1973 samið af Willie Nelson. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reiki. Al Green sló botnin í þáttin með laginu Funny How Time Slips Away.
1: Það var bara hreint ekkert móðins að vera kvenmaður í þátt aða.
2: Ég sat bara við gluggann og horfði út og horfði á hana gráma bara og ég upplifði svolítið að ég væri bara að horfa inn í tómið.
3: Myndaði kirsuber og feskjur sem hún svona búin að klæða upp í g-streng og svona litlum nærbuxum og...
4: Á meðan var brotist inn í bílinn og öllu stólið úr bílinn meðan annars törsku með fullt af nótum.
5: Hliðstæður í kúun kvenna undir feðraveldi og kúun náttúrunar.
6: Barnið í manni og töfrana og allt þar á milli.
5: Ég er ekki endilega hugsa íslensk eldfjöll þegar ég að skrifa tónlistina mína.
7: Það er náttúrulega bara hefur löngu verið sýnt fram á að alls konar bylgjur hafa áhrif á lífkerfið í kringum okkur og ég bara veit ekki betur en að múk synthesizer eins og við komum til að mæta með hérna þeir bara séu bara slá í gegn sko hjá plöntunum.
8: Víðsjá, þáttur menningu og listir, mánudag til fimmtudags, milli 4 og 5 á Rás 1 eða í spilara RÚF þegar þér hendar.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minnjasafni Egils Ólafssonar Hnjóti í Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minnjasafni Kört, Trekillisvík. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum, Mjólkurbikars Karla á sunnudag, klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Nýkomna sumarvöru, stuttbuxur, stuttarmaskirtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, Herrahúsið Ármúla.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Karlmenn er áfram mikill meiri hluti þeirra sem gera sekir heimilisofbeldi, en konum í hópi gerenda hefur fjölgað síðustu ár. Þetta kemur fram í greiningu embættis ríkislögreglustjóra. Konur eru grunaður brot í 27% heimilisofbeldismála. Fyrir 5 árum voru það 17% gerenda. Karlar eru 73% gerenda, en konur eru 68% þolenda. 135 sinnum var tilkynnt ofbeldi af hálfu maka fyrstu 3 mánuði ársins. Það 13% aukning frá fyrra ári. Yfirvöld í Frakklandi hafa staðfest ebólusmitt í landinu. Læknir sem var nýkomin aftur til Frakklands frá liðstjórnað liðveldinu Kongó greindist með ebólum og var strax fluttur á sjúkrós að svo helbrigðisráðuneytis Frakklands. Ástand hans stöðugt. Stjórnvöld vinna smitrakningu en almenningi stafar ekki hætt af smitinu. Ebólufaraldur hefur geisað í Kongó undanfarna vikur, yfir 260 hafa látist. Umsóknarfrestur stöðu bæjarstjóra í Suðurnesjabæ er runnin út og sóttu 24 starfið. Þeir á meðal eru 4 fyrrverandi bæjarstjórar og sveitarstjórar. Það eru Alexandra Jóhannesdóttir sem var á Skagaströnd, Einar Kristján Jónsson úr Húnavatnshreppi, Ólafur Þór Ólafsson fyrrverandi sveitarstjóri Reykhólahrepps og Pétur G. Markan sem var bæjarstjóri Hveragerði síðustu árin. Einnig sækju fyrrverandi þingmaðurinn Ásmundur Friðriksson og Gísli Rafn Ólafsson. Listið er allum sækjendur má sjá á rúf.is. Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóru, segir að herskip Norður-Kóreska sjóhersins verði búin kjarnorkuvopnum.
2: Þetta sagði Kim í ræðu sem hann hélt við sjósetningu nýs 5.000 tonna herskips. Þar sagði hann stjórnvöld stefnaði að smíða tvöfalt þingri herskip. Í ræðu sinni sagði Kim að áætlun stjórnvalda að búa sjóherinn kjarnorkuvopnum héldi áfram án vandræða. Hann sagði fyrirætlanirnar mikilvægar til að gera herinn reiðubúin til að grípa til markliða og markvissra aðgerða. Á 3 daga allsherjarfundi norður-kóreska verkamannaflokksins sem lauk á mánudag hét Kim því að efla varnar viðbragð hersins. AFP fréttaveitan segir Kim hafa vísað í hernaðar uppbyggingu Suður-Kóreu og Bandaríkjana sem hafi ítt heimshlutanum á brún kjarnorkustyrjaldar. Stjórnvöld í Pyongyang hafa frá 2019 ítrekkað lýsti yfir að ekkert fái stöðu ríkisins sem kjarnorkuveldis breytt. Það ár hittust Kim og Donald Trump bandaríkjaforseti á leiðtogafundi í Hanoi í Vietnam. Viðræður af kjarnorkuvæðingu Norður-Kóreu bundu snöggan endi á fund leiðtogana.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestri lokið.
3: Góðir áheyrendur, klukkan gengin 3:12. Það komið að mannlega þættinum. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag miðvikudagur, 24. júní.
1: Já, við ætlum að fræðast átakið með lífið í lúkonum hér á eftir. Samtök og stofnanir sem vinna með brotaþolum ofbeldis hafa blásið til samfélagsmiðla átaks til að vekja athygli á þeirri hættu sem að fylgir kyrkingatökum, bæði sem hluti af kynlífi eða sem hluti af öðru ofbeldi. Ráng hugmynda hefur gætt slíkt en rannsóknir leiði ljós meiri hættu en áður hefur verið talið. Hver einasta sekunda sem flæði blóðs heft hefur áhrif á heilan og lítið átak þarf til að valda skemmdum. Ástóra Kristinsdóttir frá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal talskona Stígamóta. Það ætla að vera hjá okkur hér á eftir og fræða okkur meira þetta.
0: Já, stefnumót við fortíðina, svangar ruslaverur og dansiball í göngugötunni. Þetta hljómar vel, enda þetta partur af listasumri á Akureyri sem hefst á morgun og stendur til 18. júli. Og við sláum á þráðin norður hér á eftir og ætlum að ræða við hana Elisabeth Ögn Jóhannsdóttir.
1: Já, og svo það Edda Álgudóttir, hún kemur í vísindaspjall til okkar í dag og í dag ætlar hún að tala heilan og heila heilsu og eins og hún hefur allan orðið áður að það svo margt sem við vitum ekki heilan, Já. En margt sem við erum að komast betur og betur að hún alltaf með einhverja rannsóknir sem hún að skoða.
0: Já, og við byrjum bara á vor í Reykjavík, þetta eru upp á hellingarnir, Andri Ólafsson samt í lagið, Þórarinn Már Baldursson, textan.

0: þetta eru uppáhellingarnir og já, oft er nú Sigurður Thorlacius með þeim í lögunum en ekki þessu. Vor í Reykjavík eftir Andra Ólafsson og Þórarinn Már Baldursson samti þennan texta.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar átakið með lífið í lúkunum og hingað eru komnar þær Ástþóra Kristinsdóttir, sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal, talskona Stígamóta, velkomnar báðar tvær.
2: Takk.
1: Þetta er samvinnu átakið það ekki eða samvinna ýmissa stofnana?
2: Jú, þetta er eiginlega svolítið merkilegt. Við vorum á ráðstefnu sem hún Svala Ísfeld hjá HR hérna var með kirkingatök. Fekk hérna sérfræng að frá útlöndum til að segja okkur hvernig hlutirnir eru og það nú oft ágætisbyrjun, gel sterk. Og upp úr því kemur bara í samtalinu hvað við höfum öll miklu ágjör. Og úr því verður samstarf heilsugæslunar hagsmunarsamtaka, Stígamót kvenna, Athvarfi Bjargahlíð vitund og lögreglunar og við ákveðum að fara stað með svolítið svona átak sem við höfum nefnt með lífið í lúkunum til þess að fræða hættu kirkjugataka. Það hefur verið einhver svona hugmynd að þetta er kallað breath play, öndunaleikur hefur verið einhver svona hugmynd að þetta sé einhver hluti af leik í kynlífi eða bara hreinlega hluti af ofbeldi í nánu samböndum og við höfum einhvern veginn öll orðið þess áskynja í okkar störfum.
1: Því þið vinnið þessi samtök og þessa stofnanir, vinna allar með brotaþólum ofbeldis og þið finnið það á þeim sem til ykkar leita.
2: Já, við höfum fundið það og það er svona hluti af klámvæðingunni þegar verið er að hérna, þegar ungi krakkar eru að fá kynfræðslu úr klámi en ekki frá skólum eða foreldrum. Að þá er náttúrulega alltaf verið að normalisera ofbeldi, það er alltaf verið að rugla saman kynlífi ofbeldi, stöðugt og það forvarnastarf okkar hjá Stígamótu gengur mjög mikið út og það afrugla það að kynlífi ofbeldi er ekki að sama og við erum að senda kannski krakkan út í lífið, haldandi það að þetta eigi að gera kynlífi að þetta sé hlut af því og það eru aðalega í kláminu og í raunveruleikanum líka drengir og karlar að kirkja stelpur og konur.
1: Já.
2: Þannig að það er einhvern veginn búið að gera kynbundið ofbeldi af eðlilegum hluta af kynlífi. Og við höfum ágjörð þessu og síðan fáum við þarna læknisvæði menta fólk og hérna fólkinnar heilbrigðiskerfisins sem bara matar okkur með teskið á hættunni á þessu og þá er þannig að og þú getur kannski farið betur út í það en það þarf svo lítið til að valda svo miklum skaða
0: já.
2: Þannig að það er ekki hægt að tala einhverja hættulausar kirkingar.
0: Nei.
2: Það er ekki til.
0: Og hvað er það sem gerist Ástþóra?
3: Jú, það sem að það er hérna, minkað flæði til heilans með því að þrýsta svona hálsin að þá getur komið alls konar einkenni eins og til dæmis hérna, bara erfileikar við öndun þannig að við komum til líðu út af það getur komið fullt af marblettum og svona litla punktblæðingar sem við köllum, það getur verið breyting á rödd vegna bólgu á röddböndum og jafnvel taugaskemmdir breytingar á sjón og heyrn alls kyns hálseymsli og verkir í hálsi og mar höfuverkur minnistap og svimi og mingum meðvitund þvagmissir, krampar og heila blóðfall og þau verum komin í vestu tjúlétna og það sem er náttúrulega alvarlegt að það er ef þetta byrjar að þá er mjög líklegt að þetta haldi áfram að verða sífellt oftar og það þarf bara örfá sekundur til þetta skipti máli og hafi áhrif á einstaklingin sem verður fyrir þessu og það þarf að grípa inn í og ég sammála drífu það, þessi normalisering er náttúrulega algjörlega fyrir neðan allar hellur og þetta er númer 1, 2 og 3 hættulegt og alvarlegt.
0: Og þið er svona að sjá þetta í auknu mæli bara á heilbrigðisstofnunum.
3: Já, við erum að sjá þetta og svo heyrum að rauta eins og hjá bráðamóttökunni og þar og þá og alltaf maður byrjar að tala fólk með ofbeldi því að þetta er náttúrulega tiltölulega ég veit ekki hvað ég að segja, en þetta er allavega vel þekkt í ofbeldi samböndum og þó, en líka bara þegar að krakkar eru að byrja að prófa sig áfram því að þeir horfa á þessi myndbönd, öll sumul og halda þetta sé bara eitthvað sem að þurfa að prófa og við höfum lengt í því að fá krakka bara sem er að byrja sitt kynlíf til okkar og einstaklingurinn hérna, stúlkan það leiði yfir hana og þá var ungi maður náttúrulega alveg döðrættur vissi ekkert að þetta geti komið fyrir og svo var fara að spyrja býtu af hverju eru að gera þetta ég bara held að þetta ætti að vera svona ég held að þetta væri partur af kynlífi og þetta náttúrulega eitthvað sem við verðum að leiðrétta því að enn og aftur, þetta hættulegt stórhættulegt
2: og það líka eitthvað svona hugmynd að hérna, þetta getur ekki valdið skaða ef það sést ekki mar
3: já.
2: Það ekki rétt það getur valdið miklu skaða þú að sjáist ekki áverkar
3: já, ég gleymdi að segja það sem skiptir kannski mestu mála þú kannski finnur ekki fyrir þessu fyrstu skiptin en svo bara eftir sem að fyrsta sinnið En svo bara eftir sem að tími líður að þá geta komið alls konar einkenni ljós, eins og til dæmis með þetta mar og bjú og allt á hálsi og svona, það kemur ekkit alveg strax, getur komið aðeins seinna og oft fatta fólk ekkit að tengja þetta saman.
1: Það verður þetta verið tala mikið um kynfræðslu og kynfræðslu í skólum undanfarið en það ekki takt að horfa framhjá því að krakkar og hver sem hefur aðgang að alls konar klámi og alls konar ofbeldisfullu klámi og ef þau fá ekki fræðslu þá vita þau, þá halda þau kannski að þetta sé bara svona er kynlíf.
2: Já og við fáum það að vera með sjúkt spjall hérna þar sem ungt fólk getur spjalla nafnlaust við okkur og þá fáum við svona bara þarf ég að gangast inn á þetta. Mér finnst þetta ekki gott,
1: inn á...
2: kirkingar
1: já,
2: það eitthvað já, frá stelpum og jafnvel strákar bara hérna, hún segir að ég hef beitt hann á uppbeldi og ég bara gerði það ekkert og þá var fara að spjalla og hvað gerðist og hvernig og já, þá er þetta þá skynja þeir ekki þetta sé uppbeldi þannig að vera ekki bara að vera að setja stelpur í hættu heldur sko hérna láta drengi með það skiljiði, sem að þeir vilja ekki og ætla sér ekki en halda sér eitthvað sér sem þeir eigi að gera
1: já.
2: Þannig að þetta náttúrulega vont fyrir alla en, hérna, en síðan má líka minnast að það Barnaheill voru með svona þing unga fólksins og krakkarnir sjálfur kalla svo mikið eftir aukinni fræðslu, þau vilja þetta segja bara, eru þau til í að koma og segja okkur hvernig hlutinir eru og Þannig að þú veist, það er ekki, þetta er ekki einhvern veginn svona boðvald við fullorðna fólkið með vísifingur og lofti, ætlum að fara að tala við krakkana, heldur hafa þau sjálf óskað eftir mótvægi við
3: Já,
2: því áreiti sem dynur á þeim. Þannig að þau fá
1: Þannig nú erum við að tala sko ungu kynslóðina og Já. Það kannski ekki stærsti hlustenda hópurinn okkar, þannig að þið náu til þeirra annars staðar vonandi en eru, hafið þið fundið fyrir því að skjólstæðingar ykkar bara á öllum aldri séu að hættan séu þar líka og þetta séu verið að stunda þetta
3: Algjörlega. Bara að fendu, hana, heyri bara mjög mikið af þessu því miður og það er spurt þetta í til dæmis kvennaathvarfinu og þið hafi gert það líka
2: já, þetta kemur svona upp í viðtölun setna hjá okkur við spyrjum ekki um þetta í fyrsta viðtali
3: og þetta er bara afar algengt mjög algengt og þetta er náttúrulega bara hættuspil og þetta er alltaf hættulegt það normalisir einhvað hvaða hátt sem það er, hún er bara algjör spull þetta er hættulegt nummer 1, 2 og 3 og þetta er ofbeldi
1: og er jafnvel hjá eldra fólki sama ránkugmynd þetta sé skaðlust
2: þetta sé eitthvað hérna,
3: gerir kynlífið bara betra
2: Já, þetta sé eitthvað svona

0: Svíjar eru með þetta draumfyllari núna hjá sér og það er meiri sér að þannig að einhver BDSM samtök erlendis eru sko hætt að mæla með kirkingum sem hluti af því samfélagi. Þannig að það samfélagi er að vakna líka til meðvitundar um að þetta sé hérna getur verið hættulegra heldur náðu
1: að
0: tala.
1: Já, þannig að við, já, það, þá ekki skref hjá okkur þessu umræða og ég ætlum að setja lög.
0: Jú, ég held að það sé fullt tilefni til að skoða það hvort að við ættum ekki að vera með lög. Þetta náttúrulega fellur innan einhverja laga sem við erum með en það hefur þótt tilefni til í mörgum löndum að setja bara taka þetta sérstaklega fyrir af því eins og við vitum að lög hérna það þarf sérst nýja lög eftir því sem gengur að gerast í samfélaginu og svo hafa þau líka mjög sterk svona skilaboð hvað við samþykkjum í samskiptu fólks.
1: Já, en svona varandi kynfræðslu í skólum, svona, hversu mikil er hún? Og þú veist, og er það...
0: Já. Það er náttúrulega alls konar forvarnarverkefni í gangi, bæði er inn í námskrá, síðan erum við með sjúk ást forvarnarverkefni alltaf, það er vika 6 hérna í Reykjavík, borg og víða land, þannig að, en maður er svona svolítið í hamstrahjólinu gegn öllum öðrum áhrifum í forvarnum. En hérna, en þegar krakkar eru spurðið, þá vilja þau meiri forvarnir.
1: Já.
0: Og það er bara, við þurfum bara að halda áfram að hamast.
2: Og við höfum verið að vinna í því í skólanum einmitt, í hérna grunnskólanum, af því að þar kemur kynfræðslan fyrst inn og sér endar eitthvað aðeins í leikskólanum líka, það það alltaf eru vísi. En þá höfum við einmitt verið að vinna í því núna alveg stöðu síðustu ár skólahilsugæsluna að bæta þessa kynfræðslu. Og það hefur ekki verið talað mikið þetta en nú er ég einmitt að undirbúa bara eða búa til efni fyrir hérna, skólahelsugæsluna og fyrir hérna, heilbrigðisstarfsmenn og við þurfum að koma með þetta fyrir alla aldurshópa þó þetta sé náttúrulega má kannski segja þetta sé allra mikilvægast fyrir unga fólki okkar svo það fari ekki að normalisera eða halda að þetta eigi að vera svona eða eitthvað svo leis að þá held ég að skipti mjög miklu máli að byrja snemma í grunnskólunum og við erum að því og erum að sífælt að bæta okkar fræðslu með það
1: Já, en það er endalaust verið að endurnýja
2: Það er endalaust verið að endurnýja það sko.
3: Og þessar umræður sko, sem hafa komið gjarnan upp undanfarið í sambandi við kynfræðslu í skólum að þá hafa jafnvel margir foreldrar sett spurningamerki við og annað þarf ekki líka bara að koma fræðsluefninu til þeirra þar sé foreldrana þannig að þau viti nákvæmlega hvað er verið að tala
0: Jú, alveg örglega og maður sé það líka svona ummælum bara á internetinu þegar maður dettur hann í þá kanninu holu að sko það eru mjög mikla ránghugmyndir um kynfræðslu í skólum
3: Og þetta fyrst er líka að vera kannski bara einhverstaðar hann að fólk einmitt þar sem á svona umræður eiga sér stað á samfélagsmiðlum, þá sé hægt að setja mig að bara hér eru upplýsingar, nákvæmlega þetta verið að kenna.
1: Já.
3: Þannig til að bara til að slá niður ranghugmyndin.
1: Já.
2: Og það er nú veit ég gert að sömu leiti, kannski ekki alveg öllu, en það er gert að er kynnt, námsefni er kynnt fyrir foreldrum.
3: Já.
2: Og það er mitt komið oft umræður því að þú veist það er náttúrulega aldrei allir sammála fyrst að ekki tala svona mikið þetta eða hitt eða eitthvað svoleiðis en við viljum taka á öllum þáttum við viljum það af því að við viljum alltaf besta fyrir unga fólki okkar en aftur bara að við þurfum að tala alla hópa því að maður heyri það talsvert í hérna að því nú hefur svo mikið verið með svona heimilsofbeldi og alls konar svoleiðis að skoða það þá finnst mér að kirkingatökin koma oft hjá fólki sem að er kannski búið að vera lengi saman, að vill fá eitthvað krydd í kynlífi og heldur að þetta sé partur að því sem er náttúrulega sem að við viljum líka hérna benda auðvitað ítreka við þann hóp líka hvað þetta er hættulegt og þá ekki að normalisera þetta
3: Og hver einasta sekunda sem blóðir hefti heilans er með mikilvægt.
0: Drepur heilafrumur bara á fyrstu sekundu
3: þannig
0: að þetta veldur skaða á fyrstu sekundu
2: að því heilafrumundan eru ekki endur nýja sig það er bara að deyja þessar og þá aftur bara færri heilafrumur
3: Og afleiðingar geta komið fram aðeins seinna.
2: Já, þær geta komið seinna og náttúrulega eftir sem þetta er gert oftar þá verður þetta alvarlegra og alvarlegra og ég vissi að þarna og, þú veist, það hafa komið sko alveg endalösa rannsóknir einmitt hættuna á þessum kirkingatökum núna undanfæri þannig að það er ekki nokkurlega að horfa framkjá því hvað þetta er hættulegt og þarna, þannig að við þurfum bara að halda áfram að predika með þetta og segja öllum frá og taka svo normalíseringu af
1: Já. Og þetta átak heitir með lífið í lúkunum og hvað er hægt að finna það?
0: Þetta er, við erum bara, þessi samtök eru bara að dreifa þessu á samfélagsmiðlum. Já. Við ákvaðum að gera þetta þannig til að geta gert þetta fljótt og örugglega og ná mjög

0: góðri dreifingu. Lögreglan á höfuðborgarsvæði var að dreifa og mm-hmm. við og öll samtök, þannig að bara, já.
1: Mjög gott mál.
0: Skoða.
1: Ástóra Kristinsdóttir, sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal, talskona Stígamóta. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk.
2: Takk sem leiði.

0: Já, þetta eru Halli Reynis og Vigdís Jónsdóttir að syngja lagið Ást og friður eftir Halla Reynis.
1: Og við erum komin í samband við Akureyri, á línunni er Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, hún er verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrabæ. Komdu sæl og blessuð?
2: Já, komið í sæl og blessuð.
1: Og auðvitað verðum við að spyrja fyrst hvernig er veðrið fyrir norðan í dag?
2: Næsta spurning, nei, það er smá, það er búið að smá rigningu svona hjá okkur,
1: Já.
2: En við erum von góð að það fari að, hérna, að fara að ljúka, sko, en jú, við erum búin að vera að fá svolítið svona smá rigningu og ský og en svona góða daginn á milli.
0: Já. Þetta er heiðarlegasta svar sem ég heyrt veður á Akureyri, því að það er alltaf sagt, það er alltaf frábært, alltaf gott.
2: Það er eiginlega alltaf frábært, þess vegna er ég bara svona,
1: já, alveg ekki spyrja þessu. Já, já, ég, hérna, ég sé mér þess að bara hér á veðurspáni að það eru bjartari dagar framundan. En það er gott að það er búið að vökva vel.
2: Já, heldur betur, það er alltaf rosalega grænt og fallegt hérna, það er alveg ótrúlega allt svo hérna komið í svona sumarbúning, ótrúlega mikil gróður og bara fallegt hérna.
1: Já, ertu, já, hver einhver í húð og hár?
2: Hefðu, ég upphaflega haffyrringur.
1: Já.
2: En ég búin að vera búsett á Akureyri síðan á Þorláksmessu 2017 og finnst bara hvergi betra að vera en hérna.
1: Já. Það er gott, það er mjög gott að vera fyrir norðan. Við vorum að segja þessar setningar hér í upphafi þáttar. Svangar, ruslaverur og dansiball í göngugötunni stefnumót við fortíðina. Þetta er allt partur af listasumrinu á Akureyri sem hefst á morgun.
2: Heldur betur. Það er bara orðið stútfullt viðbrotaðatali á okkur. Það er þetta að sjá alla viðburðin á listasumar.is. Og það er bara mjög fjölbreyttir og skemmtilegir viðburðir í ár. Þannig að við erum bara mjög spennt að hefja ballið á morgun.
1: Já, og þetta stendur til 18. júli, en sko hversu oft hefur þetta verið haldið?
2: Ég ekki alveg með tölun á því hversu mörg ár þetta er búið að vera. Ég tiltölulega ný hérna.
1: Já, en allavega frá 2017, er það ekki?
2: Jú, algjörlega. Þannig að þetta er bara búin að vera hefð lengi. Og langt fyrir það sko, ég held að þetta hafi verið kringum 2004, ég ætla að vera búin að fletta þessu upp en svo bara tenglendist það, hefur búin að vera ansi lengi og hérna og bara mjög skemmtileg hefð að við svona setjum listina svolítið hátt upp á sumrin á Akureyri en það erum við ótrúlega rík af listafólki hérna í bænum.
1: Já og við erist vera að listafólk sé að flytja í hérna meira mæli norður.
2: Já, bara, veist, hér er bara frábært að vera og bara mikil svona sterkt menningalíf alveg frábært umhverfi.
1: Já, segðu okkar aðeins bara frá hérna dagskráni. Hvað eru svangar ruslaverur verus til dæmis?
2: Já, það er hún Jonna listakona sem hefur gert þetta í nokkur ár og gerir þessa skemmtilegu verur sem eru fastar á svona ruslatunnu í gilinu og við andapollin. Og svona einmitt til að hvetja krakka til kannski að sé skemmtilega að hendi ruslið eða að svona svengur rusla vera taka móti því.
1: Já.
2: En svo bara líka er þetta skemmtilegt, þetta er náttúrulega bara frumlegt og flott og þetta svona gerir listagilið ennþá litríkar á sumrin að hafa verðnar. Það er bara, þetta byrjar sko aldeilis með hvelli á morgun, það er rosastórt dansiball sem að gilfélagið er að bjóða upp á morgun. Og þau ætla að skreita sér satt miðbæinn, göngugötuna með svona skóm og gera rosa svona flotta stemmingu og hérna...
0: Með skóm?
2: Með skóm. Það hefði verið að fara að skreita með alls konar svona dansiskóm miðbæinn og Magni og Erna og Kó, þau ætla að spila fyrir dansi og áður en að þetta ball byrjar að þá erum við líka með hérna argentískan svona götulistamann sem ætlar að hita upp fyrir okkur með smá svona götulista hérna gjörningi. Þannig að þetta er alveg mjög spennandi, þannig að ég mæli með allir mæti hérna á Akureyri stundvíslega klukkan 8 á sem sagt, í göngugötun okkar og þetta verður svona fyrir framan það sem að backpackar sér.
1: Já. Já,
2: og
1: já.
2: Svo morgun að þá hérna ætlar hann líka að vera götulistamaðurinn, hann sem sagt fer undir listamannanafninu Eitis Machia og hann ætlar að vera í listigarðinum á morgun klukkan 4.30 og þá er svona einmitt verið að hvetja fjölskyldur til að mæta líka með krakkana, þetta er svo skemmtilegt fyrir krakkana sjá. Hann ætlar að vera með svona hálftíma sýningu þar sem heitir Por el Momento. hann er sérst frá Argentínu, þessi listamaður.
1: Já.
2: Og svo er líka á morgun að þá er líka indverska sendiráðum með viðburð og er að bjóða bæjarbúum að koma á svona kynningaviðburð á mango og kaffi og bæjarstjórun okkar ætlar að vera þar með smá ávarp inn á þeim viðburði á morgun á Múlabergi. Og svo bara rúlar dagskráin áfram og bara nóm að vera næstu daga. Það er bara, rauninni bara mjög fjölbreytti viðburðir. Við hérna auglýstum í rauninni svona styrtarpott og fengum bara margar hérna umsóknir og þannig þetta svona mjög þetta mjög fjölbreytt og skemmtilegt og, veist, og það alltaf svo gaman þegar maður getur búið þannig að þá náttúrulega grasrótin og alls konar lista fólk sem að sækir og er oft meira svo frjóar og skemmtilegar hugmyndir. Þannig að þetta bara mjög skemmtilegt. Það hún svona aðeins búin að taka saman svona, bara svona hvað að vera, bara svona þetta stikla á stóru sko að þá náttúrulega verða alls konar tónleikar, til dæmis miðvikudags jazz í Hofi. Það er sérst samstarf á milli menningafélags Akureyrar og Majó sem er veitingastaðar í Hofi. Þau sérst að fara að vera með svona tónleika á miðvikudögunum. Það eru þrír mismunandi tónleika sem vera þar. Svo verður líka heimamenn með uppistand á vitanum og bókasafni verður með línudaginn, verður hestur og allt og rosa stemming sem verður þar. Foreldrar með ekki missa því sko með börnin.
1: Já, það sem...
2: Svo verður svona áhugaverður sko hérna svona gjörningur að viðburður í strætó, það sem að P10s í strætó og þá er þetta að fara sko í strætó og það er tónleikar, ráftónleikar í strætónum. Þetta er svona ráftónlista viðburður. Og þá sko koma gestir og stíga borði í strætisvagn númer 5 og svo njóta þeir ráftónlistar hringin í kringum Akureyri. Og það náttúrulega frítt í strætó og Akureyri, þannig að mjög það eiginlegt að það geta allir bara komið og mætt tímalega og notið þess að vera á tónleikum í strætó. Það svolítið frumlegt.
1: Já, og er þetta lína langsokkur þarna á bókasafninu náttúrulega eða kemur hestur?
2: Já, línudagurinn sko og það verur fyrir fjölskyldur. Það er hérna... Sjá, þau verða sem sagt þarna á miðvikudaginn 15. júli, 10-5 og þau eru svona oft með sko svona þema, til dæmis hafa þau áður verið með Harry Potter og Múminálfana og svoleiðis, en í dag er sem sagt línudagurinn í tilefni 80 ára ammælis, sögunar Línu Langsokk og það verður fjölbreytt dagskráin eins og ratleikur, sokkamálun, myndabás, leikir fyrir krakka, sögustund og fleira.
1: Já, þetta er skemmtilegt og bróta hans upp svona hérna sumarið. Eitthvað negin, þegar allir eru hættir í skólanum og já, og maður kannski, og það kannski vantar einhverja afþreyingu. Þannig að hvað er hægt að sjá hérna dagskrána?
2: Heiði, já, dagskráin öll á listasumar.is og kannski gott að taka fram að það ókeypis á alla viðburðina og það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi af því að það ýmislegt sumt stíla á fjölskyldur, annað stíla á börn og annað bara á, veist, bara alla, bara hvert sem er.
1: Mm.
2: Það bara mjög fjölbreytt, það til dæmis að vera tónleikar í listasafninu, það verður aquasumba í sundlauginni, það vera listasýningar í kaktus og listasmiður fyrir fjölskyldur í þúfu, tónleikar í Akureyrarkirkju, jóka og skapandi dans fyrir börn með danssetrinu, já, þetta er bara einmitt, rosa fjölbreytt og það kannski gott að taka fram að það ennþá hérna viðburður að bætast við þannig að sko þetta pínu lifandi dagskrá, þannig að það má alveg endilega vera duglegur að kíkja, það gæti komið eitthvað allt í einu inn sko.
1: Já, einmitt. Já, þetta með að það sé ókeypis í strætó það nú bara ein snildin þarna á Akureyri og svolítið fallegt eins og ég hef nú kannski áður sagt að þegar fólk fer úr vagninum þá veifa allir vagnstjórnum að segja takk fyrir
2: algjörlega
1: aldnir sem ungir og þakka kærlega fyrir þetta ókeypis skvull.
2: Já.
1: En já, takk fyrir spjallið Elísabet Ögn Jóhannsdóttir verkefnastjóri menningamála hjá Akureyrarbæ og það þessi síða bara listasumar.is.
2: Alveg rétt og bara takk kærlega sömuleiðis. Hafið það gott.
0: Takk stökkvæði Norður.

0: Refur heitir þetta lag eftir Svavar Knút, hann söng þarna á samt börnum sínum, lag og texti já, eftir hann.
1: Hingaði komin, Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið, komdu sæl og velkomin.
2: Sæl verið, takk fyrir.
0: Og það svona heilin sem í aðalhutverki í spjalli dagsins.
2: Já, heilin ennabla svolítið áhugaverður af því við þekkjum hann ekkert rosalega vel og hérna... Árið 2020 að þá fór í gang svona risastórt verkefni í hérna háskóla sem staðsettur í Dallas í Texas í Bandaríkjunum. Þar sem að hérna, eða stofnun, ég nú ekki alveg viss hvort þetta sé háskóli, og þar sem að þau settu bara stað verkefni sem að heitir bara hérna brain health eða bara heila heilsa. Og ég hef talað þetta verkefni áður vegna að þetta bara þetta risastórt verkefni sem að í raun og veru á að leggja bara grunninn að því að við þekkjum heilan betur og getum svona skilið betur hvað það sem fer úrskeiðis og hvernig við getum lagað það. Og hérna og það eru margar rannsóknastofur sem eru að vinna mismunandi hlutum og hérna við hefum til dæmis talað einhver tíman bara hvernig genatjáning í heilanum breytilega eftir aldri og eitthvað slíkt og það það sem að þau eru að kortleggja. Og eitt af því sem að þau eru að reyna að setja á lakirnar sko svona stuðull til að geta metið heila heilsu og þau kalla þetta Brain Health Index eða heila heilsu stuðull. Og þessi stuðull sko en hann þannig að hann á að geta, sko, það þetta notan fyrir einstaklinga til að skynja hvort af heila heilsu þeirra að hraka eða hvort að hún að batna eða hvort að sé eitthvað að gerast í þeirra heilastarfsemi sem að þarf eitthvað að hafa áhyggjur af. Og þessi hérna, stuðull í raun og veru bara risastór spurningalisti þar sem er verið að meta bæði bara þið veitir svona hugsun, skýrleika í hugsun og hvernig við metum upplýsingar og meðtökum upplýsingar og vinnum úr þeim, en svo þetta líka hérna til að meta eins og til dæmis félagslegt tengsl hvernig okkur gengur að rækta sambönd við okkar nánustu og líka hérna tilfinningalegt jafnvægi. Þannig að þetta kemur inn á rosa marga þætti, þetta ekki bara hérna hvernig við hugsum, af því að það líka, þú veist, við höfum alveg lesið margar rannsóknir það að hérna hamingja fólks byggir rosa mikið á því hvernig okkur gengur að viðhalda okkar félagslegum tengslum.
0: Já.
2: Þannig að þetta allt samtvinnað.
0: Já.
2: Og þessi rannsók sem ég langaði að tala í dag, að þar eru þau svolítið svona að prófa sig áfram með hennan stöðul. Hvernig, hérna, hvernig er hægt að nota hann til að meta bara hvernig fólki líður og hvernig fólki gengur að nota taugakerfi sitt. Og þau eru með tæplega 4000 manna sjálfboðaliða úrtak. Og þetta er allt saman sjálfboðaliðar sem að hérna, bjóða sig fram í þessa rannsók, þannig að það svona hérna, það alltaf smá skekkja í hérna svoleiðis úrtæki vegna þess að það svo erfitt að fá þverskur til að hérna, bjóða sig fram. En þau allavega með þarna tæplega 4000 mann sem nú alveg hellingur og þau að fylgjast með þeim í 3 ár. Og hverjum einasta degi þessi 3 ár þá hérna framkvæmur fólkið einhvers konar svona æfingu á heilanum sem að tekur 5-15 mínútur. Og svo á 6 mánaða fresti að þá eru þau metin samkvæmt þessum hérna heila heilsu stuðli. Og æfingarna sem þau gera, það mér fannst nú pínu erfitt að lesa út úr greininni nákvæmlega hvers konar æfingar þetta eru. Og hérna, ég segi þetta líka með þeim fyrirvara að greinin í svona, hérna, það er svona bráðabirða birtinga á þessari grein. Hún ekki alveg full útgefin, þannig að hún ekki, kannski verði einhverja breytingar á henni þannig að maður getur séð betur hvers konar æfingar þetta eru. En í grunninn þetta þannig að þau eru að leysa einhvers konar þraut. Þau eru, hérna, þetta byggir á því að þau eru fá einhverjar upplýsingar og þau þurfa að nota rökhugsun til að komast að einhverju niðurstöðu. Og ég meina það bara eitthvað sem allir hafa gert í sinni grunnskóla göngu, þannig að það eitthvað sem við ættum öll að geta eitthvað neginn svona tengt við að sé hægt að gera. Og svo á 6 mánaða fresti þá meta þau samkvæmt þessum hérna, heila heilsu stöðli hvaða áhrif þessar æfingar að hafa á heilastarfsemi fólks. Og eiginlega það sem mér fannst merkilegast við þetta að það alveg sama á hvað aldri maður þegar maður tekur þátt í þessari hérna, og framkvæmur þessari æfingar að allir þáttakendur sýndu framfarir. bara að meðaltali voru allir að færa sig eitthvað upp á við og það er náttúrulega mismikið hversu stórt stökkið það er en hérna línan var alltaf að fara upp á við sem að bendir svolítið til þess að við höfum miklu meiri stjórn á heila heilsu okkar heldur en að við kannski gerðum okkur grein fyrir.
1: Þetta er bara eins og líkamsrækt.
2: Þetta er þannig nefnilega.
3: Og er þetta þá krossgátur eða eitthvað svona heila þreytir?
2: Já, mér finnst svo erfitt að svara þess að því að mér fannst þetta svo hérna, óskýrt orðað. En við höfum alveg, hérna, ég var alveg lesið rannsóknir það sem við verið að tala bara, já, leysa sudoku eða leysa krossgátur og, og eitt sem til dæmis bara mjög einfalt og allir geta gert er að keyra aðra leið í vinnuna eða labba aðra leið í vinnuna af því að við förum alltaf á
1: brjóta upp munstur.
2: Já, bara brjóta upp munstrið og ekki fara alltaf í sama skápin í sundklefanum, þið veitir bara brjóta þetta eitthvað svona aðeins upp.
1: Ég er svo mikið svona ég er svo hrikalegur, bara til dæmis morgun fundirnir hérna,
2: já.
1: Ég fer bara alltaf í sama sætið.
2: Já.
1: Og ég verð svona smá óörugur ef að einhver er búin að setja þessi sætt og þú veist, þú samt veit ég að þetta er algjönt rugl í mér, sko.
2: En ég ætla líka að segja þér, svona svo þeir finnist þú ekki, hérna, vera, þú veist alls ekki einn með þetta af því að partur af því að setjast alltaf í sama sæti og keyra alltaf sömu leiðina, það er líka bara orkusparnaður og hérna og sérstaklega
1: það er í... það sem ég er að gera,
2: já.
1: Spara
3: ork. Þú veist að hugsa umhverfið.
2: Já, einmitt. En það er líka sko, þú veist, í samfélagi eins og við búum í dag,
1: já.
2: Þar sem að sko, það er ógeðslega mikið að vera og við erum alltaf að fá svo mikið af upplýsingum, bæði bara í, þið veit, á samfélagsmiðlum og hérna, og fjölmiðlum og hérna í vinnunni og það þarf alltaf að gerast ótrúlega hratt, að þá er ótrúlega eðlilegt að við finnum okkur eitthvað svona leiði til að spara okkur orku, til dæmis bara setjast í sama sætið og ég veit að þetta hljómar eins og hérna, það er kjánalegt að vera að spara sér orku við að setjast í sama sætið, en þetta er bara, þetta eru, þú veist, tvær hugsanir sem þú getur bara slefti að mynda og þá sestu bara þar. En það er líka bara nákvæmlega eins og þú ert að segja, þá ertu að hvíla heilan og þá ertu ekki í þessari líkamsrækt sem að heilin þarf á að halda.
1: Maður á að ögra sér.
2: Maður á nefnilega að ögra sér og það já. Er bara, ég held að við ættum öll að taka það til okkar að ögra okkur svolítið, gera eitthvað svona heilaæfingar, bara hérna, leysa krossgátur eða sudoku eða hvað það er og svo líka sem er ótrúlega mikilvægt og ég er alltaf að reyna að koma hérna framfæri aftur og aftur og það er að sofa vel og borða rétt og ekki drekka áfengi af því að þá erum við líka að passa upp á heilastarfsemin okkar og af því að við höfum eitthvað neginn svona okkar skilningu svolítið á líkamanum, þú veist, við náum eitthvað svona hápunkti þegar við erum í kringum 20, 25 og svo eftir það er þetta bara niður á við og það er bara þannig, en það er kannski ekkit bara þannig og við getum kannski gert eitthvað til þess að passa upp á okkur af því að við ráðum ekkit alltaf við að hvaða sjúkdóma okkur verður svo útlutað hérna á efri árum en þá getum við kannski verið búin að vinna okkur í hagin til þess að taka, eiga betur með að takast á við það.
1: Þannig að það sem þú ert að segja er að heilin er vöðvi.
2: Já.
1: Sem þarf að þjálfa.
2: Já.
1: Og það hefur áhrif.
2: Já. Og það hefur áhrif meira að segja eftir að við höldum að við séum komin á sko hérna þann stað að við getum ekki haft áhrif. Og hérna eins og bara tengt þessu að þá sko af því við tölum þegar fólk er orðið eldra og farið að missa minnið og missa smá svona hérna tötsið á góðri íslensku þá tölum við sko elliklöpp sem er náttúrulega líka bara svolítið svona rangyrði vegna að þetta eru það þarf ekki að tengjast aldri og hérna rétt orðið yfir það eru náttúrulega vitklöpp að við erum farin að missa minnið eða missa eitthvað neginn svona hérna tilfinningu fyrir ýmsu öðru sem við getum gert og það er líka eitt sem að hérna er svo eðlilegt að okkur þú veist, að við okkur fer að förlast og það er ekki bara eldra fólk það gerist líka bara þegar fólk er í kringum 30 og 40 vegna þess að það er svo ótrúlega hröð þróun og eins og núna þegar við erum komin með sko hérna tækni sem að sko þróast eiginlega bara, úst, við megum ekki fara í sumarfrí, þá erum við búin að missa af einhverju tækni sko. Þegar ég var krakki þá varum við bara með sko þú veist, með þá hérna miklu snild að vera með takkasíma en ekki skífusíma þið veitir, á meðan að núna eru allir bara með litla tölvu í vasanum og þessi litla tölva hún er líka með gervigreind, þannig að það er, þú veist, við erum komin svo ótrúlega langt og það er svo eðlilegt að manni finnist maður ekki geta náði skottið á þessu. Þannig að það hérna, en við getum það alveg og við þurfum líka bara svolítið að leifa okkur að bæði að ströggla við það af því að það þannig sem að við náum árangri, bara alveg eins
1: og ögrokkur,
2: alveg eins og þegar við erum í hérna ræktinni að ég, maður byrjar ekkit á því að hérna, að lyfta 100 kílóum í hérna bekkpressu þú veist, það byrjar enginn þar fólk byrjar bara í 10 kílóum og svo þarf maður að vinna sig upp alveg eins, og það alveg eins með alla þessa nýju tækni og með hérna skarpleika heilans að við þurfum að byrja á því sem við ráðum við og svo þurfum við að ströggla við að komast aðeins lengra. Og við verum að passa upp á sko að gervigreindin og bara internetið almennt af því að við notum líka Google og við notum allar þess að leitavila til þess að hjálpa okkur að hérna, skilja hlutina og við verum að passa okkur að leifa þeim ekki að taka af okkur strögglið vegna þess að þá missum við sko tilfinninguna og við missum þessa svona getu til þess að láta heilan vinna fyrir því af því að það er þar sem við náum árangri þegar að við erum erfitt með að finna svarið og þurfum að leita og svo finnum við það þá erum við að ná árangri
1: og eins og bara mjög einfalt dæmi að maður man engin símanúmer lengur að því síminn heldur utan að það og þá
2: nákvæmlega.
1: Er maður ekkit að nota heilan í það að muna símanúmerin
2: algjörlega
3: svo maður hættur að reikna í huganum að því maður fer bara beint í síman og leggur saman eða dregur frá
2: já, það er allt miklu miklu auðveldara
3: þannig að maður þarf að passa það, maður þarf að nota heilan meira
1: já.
2: Algjörlega
1: Ögrunum, Edda Olgudóttir, takk fyrir að ögra heilanum okkar hér í dag.
2: Takk fyrir mig.

0: Já, já, þetta hún Ingibjörg Smith, syngið þarna við gengum tvö lag eftir Friðrik Jónsson og texti eftir Valdimar Hólm Hallstað.
1: Já.
0: Þarna voru söng bara svolítið að reyna að rúna ennin til þess að gera það ekki eins hörð.
1: Komur svolítið bankarískar.
0: Já, norðurljósin, svona minkans errið og það var einhver sem sagði mér að þetta hafi verið gert af því að á þessum tíma var fólk, íslenski tónastamenn svo mikið að spila á vellinum.
1: Já.
0: Fyrir bandaríska hermenn og hérna og þá hafi þetta svona verið svona gert eða fólk reyndi að mýkja errin.
1: En sko, við langar aðeins að, og okkur langar að benda á að mannlegi þátturinn að fara í sumafrí frá og með föstudaginn að vera lokað þáttur í sumar og þá fara sumarmál í gang og þá mætum við samt bara
0: Við mætum
1: á mánudaginn
0: Aðeins að bara, við breytum hans röddinni kannski
1: Kannski já, þetta verður allan ekki mannlegi þátturinn heldur sumarmál
0: já.
1: Með fugli dagsins og öllu því sem að því fylgir
0: já.
1: Fullt að skemmtilega efni og svona aðeins meiri sumar fókus. En á föstu dögum verður ekki föstaskestur, heldur ferðasögur.
0: Já.
1: Og þá viljum við kasta því til ykkar kæru hlustendur ef þið þekki til eða eigið jafnvel sjálf reynslu af einhverju ferðalagi. Einhverju á einhvern skemmtilegan óvenjulegan stað.
0: Já.
1: Það, þú veist, ekki til dæmis endilega Tenerife.
0: Nei, það kannski ekki svo exotic eins og eitthvað myndi segja.
1: Nei, nei, en það getur svo sem alveg verið örugglega spennandi ferð þangað á allt þannig, sko, ef að sagan virkilega skemmtilega, en ef þið þekkið einhvern sem að hefur frá skemmtilegri ferðasögu að segja, þá má endilega senda á okkur tillögur á sumarmal eða sumarmal@ruv.is.
0: Já, akkurat. Og já, þetta eru bara svona tímamót sem margir sko elska, af því að við höfum alveg svona sérstaka hérna hafa margir sérstakt dálæti á sumarmálum þá líka koma hinir ýmsu bara dagskrárgerðar eða hið ýmsa dagskrárgerðar fólk
1: já.
0: Rásar eitt, kemur og leysir af og þetta svona meiri tilbreyting
1: Já, en þættinum lokið í dag við þökkum innilega fyrir samfylgdina
0: Já, verið þið sæl

dánarfregnir og jarðarfarir. Okkar allra besti eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Eyvindur Magnús Jónasson, Maggi, bóndi Kjóastöðum 1, Biskupstungum, lést í faðmi fjölskyldunnar, 5. daginn 18. júní. Útförin fer fram frá Skálholtsdómkirkju, laugardaginn 27. júní, klukkan 13. Kristín Ólafsdóttir, Anna Björk, Guðrún Svanghvít, Guðmundur Páll, Hrafnhildur Ólöf, Lovísa Tinna, tengdasynir, barnabörn og langafa barn. Áskjær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi, Guðni Marelsson, Hátúni 6B, Reykjavík, lést á líknardeild Landspítalans 16. júní. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju, miðvikudaginn 8. júlí, klukkan 13. Jóna Ingvarsdóttir, börn, tengdabörn, afabörn, langafabörn og langafabarn. Okkar áskæri og einstaki faðir, afi og langafi, Einar Karlsson, vélstjóri, til heimilis að Ásbúð 32, verður jarðsungin frá Garðakirkju 5. daginn 25. júní, klukkan 15. Vilborg Einarsdóttir, Kristján Einar Kristjánsson, Karl Magnús Kristjánsson, Æjana Ardís Kristjánsdóttir, barna barna börn og makar. Lestri dánarfregna er lokið.

0: að hann gæti gert við fyrstu 18 árgangana. Síminn þagnaði ekki fyrir en hann bað fólk að hafa sig hægt.
1: Planið var ekkert að selja þetta, en fólk bara eru allar að gefa mér þetta. Og ég kaupi þetta fyrir þessu uppað. Og sum voru það ágengir að bara, þú veist, voru farin að senda mig prívat skilaboð og hann og þá þurfti ég að setja inn á Facebook bara, heyrðu, menna að rógræðis niður.
0: Farsímasala hefur aukist lítilega frá því að slökkt var á annarar og þriðju kynslu að sendum hérlendis. Ekki er þó hægt að tengja það beint við útfösun eldra farsímakerfis, segir framkvæmdastjóri Elko. 24 sóttum stöðu bæjastjóri í Suðurnesjabæ, þar á meðal eru fyrrverandi sveitastjórar og þingmenn. Lokaumferð riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta hefst í dag. Sex leikir eru í kvöld og í nótt, Skotar þurfa góð úrslit gegn Brasilíu og Kanada. Og Kanada getur komist í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg á 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köplum og sumstart á lítil væta. Hiti 7-16 stig, svalast við norðuströndina. Gengur í suðvestan 5-13 á morgun, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig. Hádegisfrétt að vera sagðar klukkan 12.20.
2: Kæru áhverjendur, klukkan 3:00 gengin í 1. Við heyrum nú örþáttinn hvað viltu vita? Krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara. Hera Guðmundsdóttir hefur sjón.
3: Halló kæru fróðleiksvinir. Þið eru að hlusta á hvað viltu vita?
4: Halló, ég heiti Vera. Og ég fimm ára. Hvað gerst þið að blóðir fyrir úr líkamannum?
3: Já, hvað myndi eiginlega gerast ef allt blóði færi bara úr líkamannum? Það hún Ína Björg sem ætlar að svara spurningunniðinni vera. Hún líffræðingur og vinnur hjá blóðbankanum. Þannig að hún getur sko heldur betur sagt okkur frá blóði. En hvað erum við með mikið að blóði í líkamannum og hvað gerir það?
5: Sko við erum með þegar við fæðumst, þá erum við með 1 lítra blóði líkamannum og 1 lítri eins og ein mjólkurferna. Og svo þegar við erum orðin fullorðin, að þá erum við komin með svona eins og 5 mjólkurfernur í líkamann af blóði. Og blóðið, það hefur það hlutverkað að til dæmis að taka súrefni í lungunum og fara með það út í allan líkamann, til dæmis út í vöðvana svo við getum hlaupið raðar.
3: Einmitt, þannig þetta fer allan líkamann og þannig að þurfum súrefnið og blóðið, svo allt getur virkað.
5: Og svo eru líka í blóðinu blóðflögur sem að koma til ef menn detta nú og fá sár. Þá koma blóðflögurnar og setjast til sárið og hjálpa til að það grói þannig að það blæði ekki mikið.
3: Einmitt. En hvað hægt að gera ef ykkur missir mikið blóð?
5: Ef menn missa mikið blóð, þá hægt að fá blóðhluta, ef mann eru á sjúkrósi að fá blóðhluta í æðarnar, þá stungi æðarnar og blóðið gefið, þannig að þá kemur það í staðin fyrir blóðið sem að þú mistir.
3: Og hvaðan kemur þetta blóð?
5: Þetta blóð kemur frá góðum blóðgjöfum sem gefa blóð til þess að hjálpa öðrum.
3: Og hvernig gera þeir það?
5: Þeir koma í blóðbankan og þar eru við með hjúkrunarfræðinga sem að taka blóð í poka og pokarnir eru svo í svona vinslu eins og það heitir, bara eins og mjólkin og þannig að það er að fá mismunandi blóðhluta bara eftir því sem þú þarft.
3: Hvað er þessi blóðhlutar? Er það blóðflögur og...
5: Rauðakornin sem flytja súrefnið og blóðflögurnar sem hjálpa til að þú fær sár og síðan er það líka blóðvökvi sem er svona megnu til vatn og ég með svona efni í því. Þannig að það fer eftir hvað við komum fyrir, hvað þú færð.
3: En hvernig banki er blóðbankin? Og er ekki líka til blóðbankabíll?
5: Blóðbankin er banki sem allir vilja að sé til. Margir vilja leggja inn í blóðbankan.
3: Gefa þá blóð.
5: Gefa blóð. Mm-hmm. En menn vilja helst ekki taka út úr blóðbankanu því að þá hafa þeir meitt sig eða orðið fyrir slysi eða eru veikir. Og það vilja allir vera hraustir og frískir. En svona er blóðbankin, hann er nauðsynlegur. Þannig að við getum fengið hjálp ef að við slösuð eða veik.
3: Ef við missum mikið blóð.
5: Ef við missum mikið blóð, já.
3: Og hvað gerir bíllinn? Er hann bara alltaf á ferðinni?
5: Já, nú eigum við tvo bíla. Eitt stóran bíl, hann orðin rosa gamall. Og svo eigum við eitt lítinn blóðbankabíl sem nýkomin á göttuna og heitir Björg og á heima fyrir norðan. Þessir bílar geta farið og hitt blóðgjafana þar sem blóðgjafarnir eiga heima eða þar sem blóðgjafarnir að vinna. Og þarna geta blóðgjafarnir komið og gefið blóð í bílnum. Og svo bara fer blóðið í blóðbankan.
3: Og bara býður þar. Þangatlega ykkur þarf að ég halda.
5: Já. Blóðgjöf lífsbjörg, eins og við segjum oft í blóðbankan.
3: Og þannig nú það. Blóð sko lífsnauðsynlegt. Haldið áfram að spyrja. Smá í lokin eitthvað sem þið langar að vita. Það koma nefnilega fleiri þættir af hvað viltu vita í haust og allir forvitnir krakkar geta sent inn spurningu. Það mjög einfalt. Þú tekur upp spurninguna þína, myndu líka eftir að segja nafnið þitt og aldurinn og sendu svo í tölvupósti á hvað viltu vita hjá ruv.is. Hlökkum til að svara þér.
2: Þetta var hvað viltu vita? Vera, 5 ára, spurði hvað myndi gerast ef allt blóðið færi úr líkamanum. Ína Björg Hjálmarsdóttir hjá Blóðbankanum svaraði. Hera Guðmundsdóttir hafði sjón.

Benny Carter og félagar skelltu sér í dansbrækurnar. Þetta var lag eftir Jimmy Jeffrey, Dance in Pants, hljóðritað 1957. Benny Carter, Art Pepper, Herb Seller og Charlie Mariano léku allir á altsaxofóna. Lou Levy lék á piano, Red Mitchell á kontrabassa og Shelly Mann á trommur.

0: Þetta var Svanasöngur á heiði, lag eftir Sigvalda Kaldalóns við ljóð eftir Steingrím Thorsteinsson. Elísabet F. Eiríksdóttir söng, Elín Guðmundsdóttir lék með á piano. Upptakan var gerð árið 1996.
1: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Gunni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson að forseta og Karlakór Selfoss syngur hefst klukkan 20, þingvellir.is. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkur borg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu opið út boður Reykjavíkur borgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíkt á kynningarfundum útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10 Reykjavíkur borg. Þjóðsögu kistan þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Vantan í dekk eða dekkja þjónustu drífa.is. Við tökum vel á mótiðar á brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytagsgrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland og Ljómalind Borganesi. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Gúmmihellur, gúmmihellur, johanhelgi.is. Göngu grindur, stóð draghálsi. Stór útselani hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal skipolti.
2: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrvalútsýn.is.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilbúi. Hagkaup.
4: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hvernig væri aðeins
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi.

0: lykillinn að lægra verði.
1: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
3: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
4: Brúðkaup í vændum. Þú fær allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
5: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
6: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
7: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í 1. Fréttir.
8: Utanvega akstur óþolandi og óverjandi, segir umhverfisráðherra. Brýnt sé að taka fast á slíkum brotum til að tryggja sektir bíti og hafi varnaðar áhrif. Hitabylgja heldur áfram í Evrópu, búist við yfir 35 stiga hita í dag hjá tæplega 100 miljónu manna, aðalega í Frakklandi og Spáni. Sendiherra Íslands á Spáni segir jafn erfitt að venjast hita og kulda. Systir manns sem fannst látin á sem dóttur sinni á Edition Hotelinu í Reykjavík í fyrra sumar segir hann hafa sagst vilja deyja. Gervi líðræðis ríki Evrópu búa sig undir stríð við Rússland og beita legum til að réttlæta framgöngu sína, segir Rússlands forseti. Nýr vegur Hornafjarðar fljót verður opnaður í dag, það fyrsta framkvæmd sem fjármögnuð sem samvinnuverkefni og veggjöld eiga standa undir hluta kostnaðar. Borgarstjóri segir að setja í milljarða í að laga gangstéttir. Kona á tíræðisaldri slasaðist illa helgina þegar hún steiftist úr hjólastól á illa farinni stétt í Reykjavík. Farsímasala hefur ekki aukist þrátt fyrir að fjarskiptastofa telja enn í umferð 6.000 tæki sem ekki virki sem skildi eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum landsins. Loka umferð riðlakeppni HM í fótbolta hefst í dag, 6 leikir á dagskrá í kvöld og nótt, skotar þurfa góð úrslit gegn Brasilíu og Kanada getur komist í útsláttarkeppni í fyrsta sinn. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Umhverfisráðherra segir utanvega akstur á hálendinu ólíðandi og herða eigi viðurlög í samráði við náttúruverndarstofnun.
9: Lögreglan á Suðurlandi hefur sagt að ferðamenn sem staðnir voru að stórfeldum utanvega akstri helgina. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra, segir það óþolandi og óverjandi að gengið sé landið með þessum hætti. Brýnt sé að taka fastar á svona brotum.
10: Já, mér finnst það algjörlega augljóst að fjárhæðirnar endurspegla engan veginn þann skaða og alvarleika þessara brota og kostnaðin sem lístaði að koma landslæginu aftur í fyrra horf. Þannig að við þurfum bara að taka miklu, miklu fastar á svona brotum, taka fastar á spursorum og tryggja að sektirnar bíti og hafi raunveruleg varnaðar áhrif.
9: Vinna hafin í ráðuneytinu í samráðu við náttúruverndarstofnun sem meðar að því að herða viðurlög við utanvegaakstri, segir Jóhann. Til greina kemur að gera breytingar á náttúruverndarlögum.
10: Það sem kannski við getum gert strax er að fara í samtal við lögreglu yfirvöld og eftir atvikum ríkissaksóknara um svona þessi viðmið sem eru núna við líði og hvað sé þetta gera innan ramma núverandi laga.
9: Hann segir utanvegaakstur helgarinnar minna á mikilvægi landvörslu og hálendiseftirlits. Beita þurfi heimildum lagana með frekari þunga og full ástæða sé til að herða viðurlög.
10: Þetta eru svo mikil velmæti sem við eigum hérna saman og þurfum að vernda og utanvegaakstur stórkostleg ógn við þessi verðmætti og ósnortna náttúru og landslag og við getum ekki leift þessu að gerast bara hérna, ár eftir ár að gengið sé svona fram.
8: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Mist Grönnvold, tók saman. Evrópubúar eru í greipum hitabylgju við búið að hiti fari yfir 35 stig hjá tæplega 100 miljónu manna í álfunni og heitast verður í Frakklandi og Spáni. Sendi í Íslands á Spáni segir fólk vant miklum hita en hann sé óvenju snemma á ferðinni.
11: Í mati

0: FP fréttastofunar er auk þess búist við yfir 30 stiga hita hjá yfir 350 milljónum sem eru meira en 2/3 íbúa álfunar. Í vesturhluta Frakklands eru tugir þúsunda heimila rafmagnslaus vegna hitans. Viðvarnir ná yfir rúmlega helming landsins og búist við að hiti fari hæst í 43 stig síðar í dag. Rauðviðvörn er einnig í Bretlandi og búið að loka yfir 1000 skólum á Englandi og í Wales. Næstu daga má búast við miklum hita í austurhluta álfunar. Kristján Andri Stefánsson sendi herra Íslands á Spáni. Hann segir hitan hafa farið mest upp í 44 stig. Viðvarnir hafa verið gefnar út fyrir nánast allt landið.
1: Fólk vant miklum hitum en allir hafa orðið að þetta sé svona fyrir og ferðinni heldur við það var átt að venjast. Ég sá tölfræði að við varum skráða 91 hitabylgja á Spáni á fyrsta aldarfjórðungi þessar aldar en sem væri helmingi fleiri heldur en á síðasta aldarfjórðungi síðustu aldar, 2000 aldar. Þegar maður segir maður ákveðna hluti ekki um loftslagsbreytingarnar og hvað við að eiga.
0: Útlit fyrir að hitabylgjan sé að renna sitt skeið en hiti virðist þó ekki fara niður fyrir 30 stig. Stjórnvöld veiti ýmis ráð til að takast á við hitan. Flestir byrgi fyrir glugga til að verjast sólinni og eini tíminn til að fara út og hreyfa sig sé á morgnana.
1: En annars bara að drekka mikið vatni, varast sykradrykki, áfengadrykki, ekki borða og mikið, meira af ávöxtum, grænmeti, kaldar súpur við selja hérna. Svona hluti sko sem hlutur að temja sér í viðraugnum við hitan. Þetta eins og með kvöldan, það er jafnærvægt að venast hitanum eins og mjög kvöldum.
2: Sagði Kristján Andri Stefánsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Aðalmeðferð í Edisjónmálinu heldur áfram í hérastómi. Ming Ting Mansell er ákær fyrir manndráp að hún hafi banað þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eiginmannsinn. Hún er ekki ákær fyrir aðkomið að andláti eiginmannsins. Feðginin létust á Edisjónhótelinu fyrir rúmu ári. Konan var handtekinn sama dag og sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur. Malín Eyfjörð Ægisdóttir fréttamaður er í hérastómi Reykjavíkur.
3: Þeir föðursins, Emmerik Mansell, gaf skýrslu fyrir dómi í morgun. Hún segir bróðursinn hafa verið mjög stjórnsaman. Hún segir að konan hans og dóttir þeirra hafi verið honum undirgefnar og í raun háðar honum. Þau voru ekki hefðbundin fjölskylda í hennar skilningi. Emmerik ákvað allt, segir hún, hann hafi sagt henni það sjálfur. Hann sagði að konan sín, Ming, tæki engar ákvarðanir. Ming Ting Mansell segir systirinn að hafi aldrei tekið þátt í fjármálum. Eiginmaður hennar hafi meira að segja alltaf komið með henni í matvörubúð til að borga. Hún hafi aldrei verið með kreditkort með sér. Þá segir systir Emmerik að Katarín, dóttir þeirra, hafi verið lítilega greindaskert. Hún hafi fæðist með heila sem var skroppin saman að hluta. Hún sagði að Katarín hefði ekki getað búið ein án foreldra sinna, en hún bjó hjá þeim alla tíð. Vitnið segir að bróðir sinn hafi viljað deyja, bæði vegna nýrnarsjúkdóms sem hann var með, en líka vegna þess að hann hrjáðist af þunglindi, aðalega vegna erfðadeilna við systur þeirra. Hún segir að hann hafi ekki viljað skilja dóttur sína og eiginkonu eftir einar í erfðadeilunni. Vitnið segist að fengið tölvupóst frá bróðir sínum áður fjölskyldan fór til Ísland, þar sem hann skrifaði við ætlum að hverfa. Þá hafa hann vitað að þau ætluðu að svipta sig lífi öll þrjú.
2: Þakkaði fyrir Malín. Við minnum á að alltaf má hafa samband við Píeta-samtökin eða hjálparsíma Rauðakrossins allan sólarhringin í síma 1717. NATO-ríkin búa sig undir stríð við Rússland og stórauka útgjöld til varnarmála á fölskum forsendum, segir Vladimir Putin, forseti Rússlands, þegar útskrift var í herskóla í gær. Rússland sé tilbúið að verja sig með öllum tiltækum ráðum.
4: Á síðustu vikum hafa kremlarbændur breytt orðfæri sínu stríðið í Úkraínu og Vesturlönd. Stjórnmálaskýrundur telja það margir mega rekja til þverrandi vona þeirra að Trump bandaríkja forseti reynist Rússlandi nægilega hliðhollur og þvingi Úkraínu til eftirgjafar. Við útskriftina á herskólanum í gær var sín Pútins skýr. Rússland fórnarlambið, þarf að verjast vestrænni íhlutun og árásarhneigð. Lengst af hefðu NATO-ríkin látið sem svo að þeir styttu stjórnina í kænugarði, en nú væri ekki reynt að fela að þau byggju sig undir stríð við Rússland.
5: Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе.
4: Til þess að réttlæta aukin hernaðar útgjöld og róttæka hervæðingu beita leiðtogar NATO og Evrópusambandsins blekkingum og tala ógnina sem stafi af Rússlandi, sagði Pútín. Þessi gerfi lýðræðisríki innu eftir einfaldri grunnhugsun. Kynnt væri til sögunar fölsk hætta eða ógn frá Rússlandi, sem neyti Rússa til að verja sig og grípa til aðgerða, sem væri svo umsvegalaust sakaður alls konar illar gjörðir til að réttlæta vaxandi óvild og aðgerðir gagnvart Rússlandi. Eina leiðin til frambúðar bættan við væri fjölpólaheimur þar sem hernaðarlegt öryggi allra ríkja væri tryggt. Rússar væru fullfærir að verjast hvers konar ógn innan land sem utan, til að mynda væri sífellt unnið að því að efla kjarnorku vopnabúr landsins og færa tæknina til nútíðar. 40% ríkis útgjalda í Rússlandi fara til hermála, vopnakaupa og öryggismála með ýmsum hætti.
2: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Hringvegurinn styttist 12 kilometra í dag þegar nýr vegur og brú yfir Hornafjarðarfljót verður opnuð. Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður er á höfn og þar eru margir orðnir langeygir eftir þessari samgöngubót.
6: Já, það alveg rétt. Aðdragandinn að þessu hefur verið langur. Fyrstu áætlanir voru lagðar fram 2004 og svo hefur sú framkvæmd sem nú lokið tafist. Þeir Hornfirðingar sem við höfum rætt við í morgun eru ánægðir með að vegurinn sé að opna en kannski ekki allir jafn ánægðir með fyrirhugað veggjald. Hjá mér er Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri í Hornafirði. Þetta er langt frá Hjalti.
7: Já, heldur betur. Það er búið að bíða eftir þessu raununum frá því að sveitafjöluðin hér í Östu Skaftafjörðssýslu hófu sameiningarferli í lok síðustu aldar. Og þetta er raunum verið vegur sem þjappar samfélaginu saman, auðveldar fólki í vestan fljóta sækja ýmsa þjónustu hingað til hafnar og íbúum hér á höfna sækja atvinnu vestur yfir fljót.
6: Einmitt, þetta er fyrsta framkvæmd sem er fjármögnuð í samræmi við þessi lögum samvinnverkefni og þannig að verða rukkuð veggjöld frá 1. september. Hvernig leggst það í ykkur?
7: Já, það kom okkur auðvitað ekki óvart að það verði rukkuð veggjöld. Það kom okkur hins vegar aðeins óvart hversu háðu verða og við höfum verið að velta því fyrir okkur hvort að þetta sé raun og verið stefnan að fámennari staðir þurfi að greiða hærri veggjöld heldur en þá fjölmennari. Það var kannski eftir betur að koma í ljós þegar þetta innviðafélag verið sett á lakirnar. En ég held að þetta sé stór pólitísk spurning.
6: Þú segir að fámennari staðir þurfi að greiða meira en fjölmennari. Getur útskýrt það betur?
7: Já, eins og ég skil að hluti af veggjaldinu er grundað á áætlun vegagerðirinnar hversu margir fara nýja veginn og það alveg ljósta til þess að fara mikið færri þennan vegheldur en nýja Ölfusóbrú og það hluti af því sem liggur til grundallar veggjaldinu.
6: Einmitt, og með það segir við þetta gott frá höfn í Hornafirði.
2: Þakkaði fyrir Ásta Hlín, hún talaði þarna við Hjalta Þór Vignisson. Starfsmenn Reykjavíkuborgar unni í gær við að laga illafarna gangstétt í Grafarvogi í Reykjavík. Fréttastofa talaði við konu á tíræðisaldri sem slasaðist illa þar helgina þegar hún féll úr hjólastól. Ítrekað hafði verið varað við því að gangstéttin væri slysagildra. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að stéttin hafi verið á framkvæmda áætlun sumarsins.
8: Þær stéttir sem eru undir í því samhengi eru þetta alla borg því að ástandið mjög slæmt. En við fórum fram á þessu tiltekna stétt eru sett í algjöran forgang og framkvæmdir myndu hefjast bara strax. Og því var vel tekið og okkar góða fólk fór á stað bara undir eins og við fögnum því. En framundan eru augljóslega stort og mikið viðhalds átök á gangstéttum borgarinnar og það mun taka okkur kjörtímabilið að leysa úr því.
2: Ástandið sé víða slæmt í borginni og mikið verk framundan.
8: Við viljum þetta bregðast fyrr við viljum ekki að þurfa að vera slys á fólki til að við förum hér í framkvæmdir. Þannig að þetta verður nokkra milljarða framkvæmd og við munum strax við næstu fjárfestinga áætlun gera ráð fyrir auknu fjármagni til að hefja þetta við alls átök.
2: Sagði Hildur Björnsdóttir. Farsímasala hjá Elko hefur aukist lítillega frá því að slökkt var á 2G og 3G sendum hérlendis. Ekki er hægt að tengja það beint við útfösun eldra farsímakerfis, segir framkvæmdastjórinn.
9: Sko, við höfum séð lítilsáttar aukningu í sölu farsíma undanfarna þrjá mánuði, sérstaklega í ódýrari tækjum. En ég get ekki fullist að svo aukning tengist útfösun 2G og 3G kerfana, þar sem að eru fleiri þættir sem geta haft áhrif á söluna hjá okkur.
10: Segir Óttar Örn Sigurbergsson, framkvæmdastjóri Elko. Elko selur töluvert af farsímum á hverju ári þegar að upplýsingar bárust frá fjarskiptastofu árið 2022 að 2G og 3G kerfi væri á útleið tók Elko þau tæki sem virkuðu eingöngu á þau úr sölu. Óttar segir að meðal líftími símtækja sé 3-4 ár þó að sumir dugi eitthvað lengur. Oft sé nóg að uppfæra eldri tækin til þess að þau virki á 4G og 5G.
9: Sko, við hefum fengið bara örfáar fyrirspurnir frá okkar viðskiptaðanum sem eiga eldri síma og í flestum tilfellum hefur verið nóg að uppfara símana svo við virkja á neðalínunúmerið.
10: Og eru þið aðstoða fólk við uppfara?
9: Við höfum ekki verið, það hefur ekki verið óskað eftir þeirri þjónustu en það er alveg sjálfsagt að við getum aðstoða við það.
10: Segir Óttar.
11: Prófun neyðarsýntal. Símtalið þitt komst til skila. Testing emergency call. Your call came through.
10: En ber á því að fólk ná ekki sambandi við neyðarnúmer og landsmenn eru kvattir til þess að hringja í 1280 og athuga hvort sími þeirra virkar.
9: Notskurn er þetta fjarskiptafélögin sem að taka ákvörðun lokun þessara netta á samt fjarskiptastofu. Þannig að við reynum bara að selja símtæki sem að virka á þau kerfi sem erist búði þá þegar.
2: Sagði Óttar Örn Sigurbergsson, Sigur Óli Sigursson talaði við hann. Yfirvöld í Frakklandi hafa staðfest ebólusmit í landinu. Læknir sem var nýkominn frá lýðstjórnalýðveldinu Kongo þar sem hann hafi verið við mannúðarstörf greindist með ebólu. Hann var strax fluttur á sjúkrahús að sögn heilbrigðis ráðuneytis Frakklands. Ástand mannsins stöðugt. Í yfirlýsingu frá ráðuneytinu segir að stjórnvöld vinni að því að rekja smitið en almenningi stafi ekki hætt af því. Ebólufaraldur hefur geisað í Kongo síðustu vikur. Yfir 260 hafa látist og yfir 1000 greinst með sjúkdóminn. Andrés Önd er alltaf jafn vinsæll í Evrópu en áhugin hefur dalað í Bandaríkjunum og síminn þagnaði ekki þegar maður sem ólst upp við að lesa Andrésblöðin spurði á samfélagsmiðlum hvað hann ætti að gera við fyrstu átján árgangana.
12: Birgir Baldursson, leiðsögumaður, setti í gærkvöldi inn færslu í Facebook-hópin Bækur skipti sala og gefins þar sem hann óskaði eftir tillögum hvað hann ætti að gera við öll Andrésar andarblöðun sem gefin voru út á íslensku frá upphafi útgáfunar 1983 til ársins 2001.
13: Planið var ekkert að selja þetta en fólk bara eru allar að gefa mér þetta og ég kaupi þetta fyrir þessu upphæð og sem voru það ágengir að bara, þú veist, voru farin að senda með prívat skilaboð og hana og þá þurfti ég að setja inn á Facebook bara herru, en það rógræðist niður.
12: Segir Birgir Baldursson. Á Facebook má sjá að einn býður 120.000 krónur fyrir safnið. Birgir ætla þó ekki að selja það.
13: Ég eitthi bara ævi minni að lesa þessi Andrés Andarblöð og hélt mikið upp á þau. Þetta fór með mér allt út úr allan heim, sko. Þannig að þetta eru þetta ekki í sínu besta ásökumanvægi.
12: Gísli Einarsson, eigandi Nexus, hefur safnað teiknimyndasögum í áratugi.
14: En náttúrulega Andrés Önd bara sem menningar hérna, fyrirbæri er mjög mikilvægt í Evrópu. Af því að Evrópærinu verið hélt uppi Andrés Önd eftir að Bandaríkin hafður henni mist áhuga að ég gefa hann út.
12: Gísli segir þó erfitt að leggja mat á verðmæti íslenskra Andrésblaða.
14: Við safnararnir erum svona frekar fáir sko og þeim fer fækkandi frekar en hitt. Þannig að ég myndi segja að svona peningaleg verðmæti séu ekki mikil í þessum blöðum nema kannski í fyrsta blaðinu. Þannig að er ákveðu söfnunar gildi í því en svona eftir það þá er það minkandi nema hittir á Andrés Önd blaða safnara.
2: Sagði Gísli Einarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Landspítali braut ekki gegn lögum kynjajafnrétti með því að greiða forstöðu læknum hærri laun en forstöðu hjúkrunarfræðingum. Þetta er niðurstaða kærunefndar jafnréttismála. Félag hjúkrunarfræðinga kærði Landspítalan fyrir hönd 5 forstöðu hjúkrunarfræðinga á spítalanum, sagði meðal annars að störf forstöðu hjúkrunarfræðinga væru sambærleg og jafnverðmætt störfum forstöðu lækna og að sama staði skipuriti. Í úrskurði kærunefndarinnar segir að mikill munur sjá menntun, lækna og hjúkrunarfræðinga. 24 sóttu embætti bæjarstjóra í Suðurnesjabæ á lista yfir umsækjendur eru margir reyndir fyrirverandi sveitarstjórar og fyrirverandi alþingismenn. Víkurfréttir birti lista yfir umsækjendur. Á listanum er meðal annars Pétur G. Markan, fyrirverandi bæjarstjóri í Hveragerði, Einar Kristján Jónsson, fyrirverandi sveitarstjóri í Húnavatnshreppi og Skaftárhreppi, Alexandra Jóhannesdóttir, fyrirverandi sveitarstjóri á Skagaströnd og Ólafur Þór Ólafsson, fyrirverandi sveitarstjóri í Reykhólahreppi og Tálknafjarðarhreppi. Meðal umsækjenda eru líka fyrirverandi alþingismenn Ásmundur Friðriksson, Gísli Rafn Ólafsson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Loka umferði í riðlakeppni HM í fótbolta hefst í dag, 6 leikir eru í kvöld og nótt, Skotar þurfa góð úrslit gegn Brasilíu og Kanada getur komist í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn.
15: Tveir leikir voru í nótt. Króatía vann 1-0 sigur á Panama í allriðli og Kólumbía vann liðstjórnarliðveldið Kongo í káriðli líka með einu marki. Kólumbía kom sér inn í 32 liða úrslit og sigur Króatíamanna var afar dýrmætur því liðið náði þar í sín fyrstu stig. En línurnar fyrir 32 liða úrslit mótsins skýrast hratt á næstu dögum því loka umferðin hefst í dag og líkur á laugardag. Sjö lið hafa þegar tryggt sæti sitt í 32 liða úrslitum. Mexíkó, Bandaríkin, Þýskaland, Argentína, Frakkland Noregur og Kólumbía. Í loka umferðinni fara leikirnir í hverjum riðli fram samtímis. Við byrjum á B-riðli í dag. Þar berjast Kanada og Sviss toppsæti riðilsins en liðin eru bæði með 4 stig. Þá mætast Katar og Bosnía og Hersegovína þar sem bæði lið þurfa sigur til að eiga raunhafan möguleika á sæti í næstu umferð. Flautað verður til leiks klukkan 7. Klukkan 10 er svo komið að C-riðli. Þar mæta Skotar Brasilíumönnum. Skotar eru með 3 stig og þeim gæti dugað jafntefli við Brasilíu til að komast áfram sem eitt af liðunum með bestan árangur í þriðja sæti. Brasilía er með 4 stig. Þá spilar Marokkó við Haiti, Marokkó með 4 stig en Haiti án stiga og úr leik. Loks það A-riðill og þar hefjast leikar klukkan 1 eftir miðnætti. Tjekkar mæta Mexíkó og Suður Kórea spilar við Suður Afríku. Mexíkó öruggt áfram en enn allt opið hjá hinum. Lið Írana hefur mikið verið rætt að undanförnu. Bandaríkjastjórn sneið liðinu býsna þröngan stakkum dvalarleyfi í landinu, en nú hefur því verið gefið örlítið meira svigrúm. Íranska liðinu nú heimilt að koma inn í landi 2 dögum fyrir leik. Áður mátti liðið einungis koma daginn fyrir. Þó það enn þannig að liðinu gert að yfirgefa landið strax eftir leik.
2: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman vegna þess að leikirnir í B-riðli á sama tíma og verða sýndir á RÚV og RÚV 2 klukkan 7, þá verður sjónvarpsfréttum flýtt í kvöld, þær eru klukkan 18.20. Veðurhorfur, vestlæg eða breytilegt 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar dálítil væta. Hiti 7-16 stig, svalast við norðurströndina, gengur í suðvestan 5-13 á morgun, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, stöku skúrir á Austurlandi og hiti þar að 18 stigum. Það var helst í hádegisfréttum að utanvegaakstur óþolandi og óverjandi, segir umhverfisráðherra. Brýnt sé að taka fastar á slíkum brotum til að tryggja sektir bíti og hafi varnaðar áhrif. Hitabylgja heldur áfram í Evrópu, búist við yfir 35 stiga hita í dag hjá tæplega 100 milljónum manna, aðalega í Frakklandi og á Spáni. Sendi Íslands á Spáni, segir jafn erfitt að venjast hitanum og kuldanum. Systir manns sem fannst látin á samt dóttur sinni á Edison hótelinu í Reykjavík í fyrra sumar segir hann hafa sagst vilja deyja. Gervi lýðræðisríki Evrópu búa sig undir stríð við Rússland og beita lygum til að réttlæta framgöngu sína, segir Rússlandsforseti. Nýr vegur yfir, og brú yfir Hornafjarðarfljót verður opnuð í dag, veggjöld eiga standa undir hluta af kostnaði við framkvæmdina. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
16: Komdu á brákarhátíð í borganis helgina, tónleikar viðburður og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í borganesi, hollvinasamtök borganes og borgarbyggð. Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sérfræðingar í marskýttum glerjum, sjónlínan Gleraugnaverslun Strandgötu hafnar fyrir því. Ertu með augþurrk? Systan augdropar hjálpa fæst í öllum helstu apotekum. Velkomin í sumar smur og dekk. Við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
17: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
18: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
19: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
20: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
0: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu og sótt. Æsland gleraugna verslun.
21: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
22: Leikfanga verslun fyrir alla komd og kíktu við.
23: Nom nom nom. Kröns frá Omnum. Þetta gott.
24: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
26: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
27: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.

0: að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 24. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Fólk sem dvaldi á fósturheimilinu Gauksstöðum í Garði er ósótt við það að tímarammi rannsóknar íslenska ríkisins og fósturheimilum náu ekki lengra fram í tíman en til ársins 2002. Tímamörk rannsóknarinnar miðast við gildistöku nýra barnavendalaga þetta ár. Fósturheimili Gauksstaðir var starfandi í bænum Garði á Suðurnesjum árunum 2009 til 2019 þegar heimilinu var lokað eftir að lögreglurannsókn hófst á því vegna meintra brota á lögum barnavend. Rannsóknin á Gauksstöðum var felld niður árið 2021 vegna fyrninga á meintum brotum og vegna þess að brotin þóttu ekki vera líkleg til sakfellingar. Skipun þessara rannsóknarnefndar byggir á umræðu sem hófst í samfélaginu í febrúar eftir að fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði Bakkakotsmálið svo kallaða. Einn af þeim sem bjó á fósturheimilinu Gauksstöðum í Garðinum sem ósáttur við tímarama rannsóknarinnar Aron Eiríksson. Aron hafði sambandið þetta helsta fyrrabræði til að lýsa yfir þessara óanægju sinni eftir að lögin rannsóknarnefndina voru samþykkt á Alþingi í síðustu viku.
1: Sko, þegar ég sá þessa frétt, þá var ég varð fyrir rosalega svona, ég fekk svona högg í, bara, ég fekk högg í hjartað og bara svona var lá bara þungt á bringunni. Þú veist, ég var í útilegu þegar ég las þessa frétt, sko. Þú veist, það var bara þannig þegar ég heyrði þér, sko. Og, hérna, og þá sá ég þetta að frumvarp ætti bara ná til 2002, sko. Og þessi rannsóknarnefnd sem átti að fara að rannsaka þessi máli, eins og Bakkakotsmálið og... En mér finnst líka bara, það erfitt fyrir krakka og einstaklinga að stíga fram þegar að það búið að fara svona gegn þeim, kerfið búið að brjóta þeim, barnavend búið að brjóta þeim, fósturforeldrar, fólk sem átt að vernda þau búið að brjóta þeim og það ekkert gert. Þú veist, við fáum eitthvað viðkenningu, við fáum eitthvað afsökunarbeiðni, við fáum ekkert. Það 50-50 hvort að manneskja þegar einhver kemur fram og stígur fram, hvort að manneskja trúir þessu eða ekki. Og ég hef alveg lesið kommentarkerfi á Facebook eftir þetta mál, skilur og mikið af fólki bara standa með, skilur, fólkinu sem að gera þetta og bara eitthvað þeir eru svo flott og eitthvað vonandi verður þetta allt í góðu og þetta eru bara eitthvað í krakkar að reyna hérna láti eitthvað lítið ítl út og eitthvað þú veist, maður sé kommentarkerfinu og það hellingur af fólki sem trúir þess ekki og ég veit alveg að það fúlt og það lætur líka krakka sem að að díla við þetta dagstaglega þau eru með þetta inn í sér að hafa lent í einhverju sem saman hvort það var þarna Bakkakots Breiðavík skilur eða einhverstaðar á einhverju vistheimilum og fósturheimilum sem hafa lent í óbeldi sveltingum, andli og líkamlegu pyntingum niðurlægingu og óttastjórnun og harðræði skilur, það skiptir ekki máli þegar það ekkert gert og ekkert brugðist við þá eru bara einstaklingar og börn og hrætt við að koma fram út af því að það halda allir að það mun ekki trúa.
0: Aron hefur sagt reynslusögu sína af Gauksstöðum í viðtali við fréttastofu. Aron bjó á heimilinu árunum 2014 og 15 þegar hann var 14 og 15 ára gamall. Hann lýsti því í viðtalinu sem hann kallaði andlegar og líkamlegar pyntingar þar sem hann var læsturinn í kofa, látinn sitja á stól tímunum saman og beittur annarskonan harðræði. Kona þrítugt sem bjó á fósturheimilinu sem úlingur er einnig ósátt við það að rannsóknin náu ekki lengra fram í tíman en til ársins 2002. Þessi kona hefur líka áður komið í viðtal við þetta helst og lýst veru sinni á Gauksstöðum.
2: Sérstaklega sko, stutt eftir maður kom úr þessu fósturi þá var maður svona, ég var bara ekkert lík sjálfur í mér. Það var, ég var svona svo eitthvað dýr sem var búið að vera eitthvað búri í eitthvað tíma. Það var bara, já, eitthvað nefn búið að kúa mig og brjóta mig neyri eitthvað sem ég var alls ekki.
0: Þessi kona hafði einnig samband við þetta helsta fyrrabræði þegar að lögin voru samþykkt í síðustu viku vegna þess að hún var ósátt við tímamörk rannsóknarinnar. Konan segir við þetta helst gremju sína vegna þessa og af hverju hún telur að rannsóknin eigi að ná yfir lengra tímabil. Tekið skal fram að konan vill ekki koma fram undir nafni.
3: Frumvarpið vissulega skrifir þetta átt en... Mér finnst samt rangt að draga línu við árið 2002, þá ekki skipta máli hvenær ofbeldi átti sér stað. Þolendur eiga að njóta saman réttar hvort sem brotið var fram fyrir eftir það ár, þess vegna ég erfitt með að styðja frumvarpið eins og það núna. Ofbeldi er ofbeldi, hvort sem það andlegt eða líkamlegt, en mér finnst mikilvægt að Gauksstaðamáli verið skoða betur og að það fái raunverulega rannsókn. Fyrningar á mínum að það ekki réttlát, sérstaklega að það börni í hlut.
0: Ég Eigendur Gaukstaða, þau Jón Steinar Konráðsson og Linda Elizondo, hafa ekki vilja veita fréttastofu rúf viðtölum fósturheimilið þegar eftir því hefur verið leitað. Þetta helst hefur rætt þrisvar sinnum við Jón Steinar á síðustu mánuðum og beðið hann viðtal en án árangurs. Við vinnslu þessa þáttar var óskað eftir viðtali við Lindu en hún vildi ekki veita það. En hvaða áhrif hafði Vistin og Gaukstöðum og Aron Eiríksson og af hverju finnst honum að rannsóknin á fósturheimilum eigi að ná lengra en til ársins 2002?
1: Já, eins og ég sagði þegar ég kom inn á síðast ég á rosalega erfitt með bara ég hef verið rosalega félagskvíðin alveg eftir þetta, ég fór í neyslu eftir þetta ég alveg hlyntur fósturheimilum Mér finnst það alveg gott, mér finnst fósturheimili almennt vera bara þau hjálpa en síðan eru þessi fósturheimili sem að eru að gera þetta í engu öðru en gróðaskyni og sérstaklega þá eins og mest til dæmis eins og með þau þau fengu bönn í fóstur og þau vildu helst bara erfið case, styrkt fóstur þar sem að var ekki venjulega heimilisastæður heldur barnið sjálft og þá náttúrulega fenguðu meiri pening
0: Finnst þér að rannsóknin ætti þá að ná nær okkur í tíma og líka ná til heimila eins og til dæmis Gaukstaða?
1: Já, mér finnst að þessi rannsókn ætti ekki að ná bara fram að þessari lagabreiting út af því að þú veist þessi lagabreiting sem að var árið 2002 sem að herti reglur og eftirlit á fósturheimilum í landinu það átti ekki að vera það ekki að fara að laga hvernig einhverjir sadistar og sósíopatar sem að taka sér börn og meiða þau hugsa Það ekki fara að breyta það, sko. Og já, mér finnst hún ætti að ná lengra en, þú veist, mér finnst líka, ef að þetta á að vera þessi lagabreyting, og þetta á að stoppa með þessari lagabreytingu, þá finnst mér líka að það ekki að útiloka það. Mér finnst að ég að setja annað frumvarp í gang sem gerir líka rannsókn eftir þessa lagabreytingu. Það það sem mér finnst. Ef þau vilja hafa þetta svona, hún stoppa með þessari lagabreytingu, þá þurfum við samt líka að rannsaka það sem að gerist eftir þessa lagabreytingu af því að þessi lagabreyting hún lagaði ekki neitt sko það ennþá verið að beita krakka og uppeldi í dag á svona heimilum ennþann dag í dag við bara vitum ekki endilega af því
0: Lagafrumvarpið að skipa rannsóknarnefndina var samþykkt nú í þinglok þann 19. júní og vísar Aron til þessara frétta í orðum sínum Allir þingmenn ríkisstjórnarflokkana greiddu atkvæði með frumvarpinu og einnig nokkrir þingmenn stjórnarandstöðunar. 17 þingmenn úr stjórnarandstöðunni greiddu hins vegar ekki atkvæði í atkvæðagreiðslunni. Í bókun frá þingmennum stjórnarandstöðunar í stjórnskipunar eftirlitsnefnd kemur fram að frumvarpið hafi verið unnið og hratt að þeirra mati og að umsagnaraðilum hafi ekki verið gefin kostur á að koma fyrir nefndina og segja hugsin frumvarpið. Í bókuninni kemur líka fram að þingmennirnir telji að vinnsla ríkisstjórnarflokkana á málinu sé ekki dæmi vandaða lagasetningu. Í kynningu á lagafrumvarpinu í ræðistól Alþingis þann 18. júní sagði þingkona samfylkingarinnar Ása Berglind Hjálmarsdóttir að tímarammi rannsóknarinnar miðist við setningu nýra barnaverndarlaga árið 2002. Hún kynnti frumvarpið sem nefndarmaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og sagði meðal annars tímarammi rannsóknarinnar.
4: Við afmörkun loka tímamarks miðað við gildistöku gildandi barnaverndarlaga. Með þeim lögum var komið á fót heildstæðara og nútímalegra kerfi þar sem gerðar voru aukna kröfur til málsmeðferðar, ábyrðar stjórnvalda og verndar barna. Að mati meiri hlutans ekki tilefni til að mæla fyrir önnur tímamörk en lagt til í frumvarpinu. Meiri hlutin tekur þó fram að ráðherra hefur heimild til að mæla fyrir í erindisbrefi að athugun taki jafnfram til vistuna barna sem hófst eftir 1. júní 2002 að nánari skilurðum uppfylltum. Meiri hlutin vill einnig árétta að ekki útilokað að Alþingi muni síðar ákveða að gerð verði sambærileg rannsókn fyrir tímabilið eftir árið 2002.
0: Ása Berglind segir þarna að forsætisráðherra geti ákveða að láta rannsóknin á fósturheimilum á Íslandi ná lengra fram í tíman en til ársins 2002 með því að senda sérstakt erindisbréf til nefndarinnar, það að lútandi. Hún segir líka þarna að Alþingi geti ákveða ráðast í aðra rannsókn á fósturheimilum á Íslandi sem náu til árana eftir 2002. Bjarki Heiðar Bjarnason sem lögmaður hóps manna sem byggu í Bakkakoti segir við þetta helst að hann og Bakkakotsmennirni séu á þeirri skoðun að heppilegra hefði verið að rannsóknin á fósturheimilunum næði lengra en til ársins 2002. Hann var í viðtali við þetta helst fyrir í sumar þar sem hann lýsti þessari skoðun að breyta þyrfti frumvarpsdrögunum að þessu leiti. Bjarki undirstrikar þetta sjónarmið í samtali við þetta helst núna. Það að segja þegar frumvarpi sjálft orðið að lögum. Hann telur að lengri tímarammi hefði verið heppilegur. Bjarki var spurður út í þetta atriði vegna þess að gögn frá þjóðskjalasafninu starfsemi Bakkakots sem þetta helst fjallaði fyrir sumar. Sýna meðal annars það að barnavendar yfirvöld stoppuðu frekari vistum barna á fósturheimilinu Bakkakoti árið 2005. Börn voru því sannarlega vistuð í Bakkakoti eftir árið 2002 sem loka tímara með rannsóknarinnar. Þegar Aron Eiríksson sá það að rannsóknin á fósturheimilunum ætti eingöngu að ná til ársins 2002, sendi hann Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra skilaboð á Facebook.
1: Ég hérna, af því að ég sá hérna pistil líka, hún skrifaði sem sagt pistil á Facebook þar sem hún var að tala það, hún hefði verið að mæla með þessu frumvarpi að það hefði sett á og hérna og þá var ég líka búin að lesa fréttina sko að þetta ætti bara að ná til 2002. Og mér fannst það ekki í lagi út af því að einhver lagabreyting, skilur við, það ennþá ólöglegt að, sko, það var ólöglegt að beita börn ofbeldi á þessum tíma og það á að vera refsivert og það refsivert eða þú beitir krakka ofbeldi. Og mér finnst líka að, hérna, ofbeldi gegn börnum, mér finnst það ætti ekki fyrnast. Það er bara fáránlegt að ofbeldi gegn börnum muni fyrnast eftir 6-7 ára eitthvað eða minna. Það bara fáránlegt. Þetta barn sem að fara að skafa allt sitt lífa því að það að vera að beita á ofbeldi og pyntingum og sveltingum. Ég sendi hérna Kristínu Frostadóttir á hennar hérna einhverju svona síðu, þetta eitthvað svona hennar svona business síða og ég sendi henni hérna sæl Kristínu Frostadóttir. Ég að spá hvers vegna það verður ekki rannsaka fósturheimili Gaukstaðir sem líka búið að vera í fréttum undanfarið fyrst að það 20 krakkar sem lýsa hremmingum, sálrænum og líkamlegum pyntingum og við vorum svelt og barnavend horfði á og gerði ekki neitt. Við sögum þeim frá öllu og við lentum alltaf meira eftir að við sögum frá. Og enn gerði engin neitt. Ef ég á vera alveg hreinskilinn þá finnst mér mjög ósengjant að þetta frumvart muni aðeins ná til ásins 2002 og muni þá ekki ná að rannsaka okkar heimili. Það það sem ég sá í fréttum. Eru við minna mikilvæg en aðrir? Ég vona að ég fá svarfröður því þetta stór hluti sem hefur haft svo slæm áhrif á mig síðan þetta var og það sárt þegar maður heldur öllum yfirvöldum og ríkistjórninni sér sama að maður hafi lent í svona aðstæðum sem maður á ekki vera settur í sem barn. Og ég fekk eitthvað hérna bara sjálfvirt eitthvað hérna svar, eitthvað, takk fyrir skilaboðin ég líti á Facebook þessi missurinn sendu þetta endilega til fórsetis ráðuneytis eitthvað skilur við og bestu kveðu Kristrún þannig að ég fekk ekkert meina þetta sko ég ekkert búin að senda hennar tölvupósta en ég veit ekki alveg hvort ég ætti að gera en þú veist, það alveg búið í pælingunni
0: Hvernig hefur umræðan Gaukstaði í fjölmiðlum síðustu vikur og mánuði farið í Aron Eiríksson Hann segir að erfitt hafa verið að rifja upp vistina á Gaukstöðum og einnig að óþægilegt hafa verið að heyra önnur fyrrverandi fósturbörn gera slíkt í sama.
1: Sko, ég náttúrulega stegi fram út af því ég bara, mér fannst, sko, ég búin að vera að reyna að vinna í mínu, húst, ég búin að vera í endurhæfingu, ég ennþá í endurhæfingu bara út á andlegu vandamál. Húst, ég í hugarafli á fullu og að reyna að koma lífi mínu í, hérna, ganga aftur, sko, og reyna að geta lagt þetta til fortíðar skiljum bara þannig að þetta sé ekki að angra mig en þetta mun alltaf vera þarna en hvort að ég ætla að láta að hafa áhrif á mig þegar ég orðin fertur það eitthvað sem ég þarf að vinna í af því að það öll skiljum ég voða litla trú að sé eitthvað hægt að fá okkur réttlæti í þessu máli ég voða litla trú að því það hefur ekkit gerst enn og þegar ég sé aðra manneskju stíga fram þá hlýna mér svolítið í hjartanu, en samt ekki, út af því að ég heyri lýsingarnar og þá líður mér ekkert annað en bara illa. Ég heyri lýsingarnar hjá öðrum sem að hafa lent í annarkvort á þessu fósturheimili eða öðru fósturheimilum eða vistheimilum, hér ég heyri þessu sögur, mér líður alltaf illa. Þetta bara, ég sko, eins og stundum, ég var hérna áðurinn í kom hingaðan og var ég að hugsa aðeins að ég var að koma. Og hann kom upp í hausinn á mér, hann Jón þegar ég var í keiringa ég var með hnút í maganum alla leiðina hinga úr vinnunni ég búin að vera bara með bara eins og ég sé mig bara spenntan kviðmaga eða bara spenntan kvið og bara hnút alla leiðninga og hann ennþá veist, ég mér finnst virkilega erfitt að tala um þetta og ef ég fær að tala veist, eins og ég gerði síðast og fór að tala um alla lýsingar þá er þetta ég væri örgulega brostin í grátinn og tár aftur sko
0: Þetta helst búið í dag og Ingi Hreyri Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdur þáttinn og ábendingar önnur fréttamál eru vel þegnar. Þá sama hvort fréttamálin eru stór eða lítil, alvarleg eða smávægileg. Netfangið þetta helst að drúf.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góða stundir!

0: Já, komið sæl. Þá það þriðji þátturinn af hljóðrás æviminnar með mér, doktori Gunna. Ég útskrifaði sem student 1985 og lög þar minni skólagöngu í bili. Ef til vill lætti ég að sjá eftir því núna hafa enga háskólagráðu, en á þessum tíma komst bara ekkert annað að en tónlist. Væri kannski einhver tíman hægt að lifa af þessu, hugsaði maður. En maður var svo sem ekkert að hugsa starfs frama, en ég var þó með sterkt vinnusiðferði að heiman og vildi alls ekki vera baggi á neinum, hvorki foreldrum nýja þjófélaginu. Mín vinnu starffræði jafna var og er ennþá svona. Maður þarf að gera eitthvað leiðilegt eða eitthvað eins lítið leiðilegt og mögulegt er til að fá peninga til að maður geti þá gert eitthvað skemmtilegt. Ég fekk vinnu sem gjaldkeri í Landsbankunum í Austurstræti. Ég kunni ágætlega við það að handleika peninga allan daginn og misti í kjölfarið alla virðingu fyrir peningum. Ég var með fingrafeiti og öll árin sem ég var í bankanum stemdi allt af sjóðurinn. Nema einu sinni á munaði þúsundkalli. Þetta var auðvitað fyrir tíma tölva og korta, svo fólk borgaði reikningana bara í bankanum með reiðufé eða svokvöldum tjekkum. Ég var neittu til að vera í bláu prjónavesti með Landsbankalógóinu, en að öðru leiti réði ég mér sjálfur. Ég fór á Mokka eða á Hressó í hádeginu og hitti oft vinn minn Kristján Guðmundsson sem var að vinna í póstinum. Svo tók ég strætó á heim í Kópavoginn. Fekk ekki bílpróf fyrir löngu síðar þegar ég var 38 ára. Svarkvítu draumur var á góðu svingi með Bigga Baldurs á trommunum. Búlla ein á Skúlagötu, staðsett við hliðin á því sem Kex núna, var aðal pleysið fyrir nýrokkarana. Þessi staðið var alltaf að skipta kennitölur og nöfn og hér til dæmis Casablanca, Safari, Safari með setu, Roxy og Roxy með setu, R-O-X-Z-Y-N-I. Þarna spilaði svarkutu draumur mikið, til dæmis sem upphittun fyrir Ástralana í Crime and the City Solution og þýsku háaðasekkina í einsturðsandi nábátinn. Á þeim tónleikum spilaði ég í fyrsta skipti fyrir hoppandi og skoppandi áhörfundur. Við fengum sem sé frábærar viðtökur sem var mjög þýðingamikið eftir allt strögglið. Berlínabandið Einstursande Nábáten var náttúrulega hrikalega svalt og rak alla út úr búningsherbyggjunni fyrir gig. Ég hef grun að þeir hafi verið að fá sér eitthvað sterkara en landa. Ég hef líka grun að Kristína F. úr samnendri kvikmynd hafi verið með þeim. Hér eru þeir þó á ljúfunótanum með slagaran Sand eftir Lee Hazelwood.
1: Já,

Eftir rúmt ár í Landsbankanum tók ég þá ákvörðun að fara með Trausta vini mínum í frönskunám til Lyon í miðju Frakklandi. Trausti hafði verið í námi árið áður og átti eftir að vera í Frakklandi miklu lengur en ég. Við fengum leikt á besta staði í bænum, 57 Rue Franklin. Sambúðin gekk vel og námið þokkalega. Meiningin var að lifa bóhemalífi og fást við skálskap. Ég skrifaði bara eina nóvölu þarna úti, 20 árum og seinni í bíó, sem var undir miklum áhrifum frá Back to the Future myndinni. Ég skrifaði líka grein um stunumeistaran Serge Gainsbourg og fekk birta í Þjóðviljanum. Svo kefti ég fljótlega kassagítar og í íbúðinni var píanó. Tónlistin kallaði sterkast til mín eftir á að hyggja. Þegar við vorum nýkomnir út, dundu á okkur tvær stórfréttir. Gorbatsjóf og Reagan ætluðu að hittast í höfða og svo var sjálfur Nick Cave á leiðinni með bandið sitt The Bad Seeds. Ég var gríðarlega svektur að missa að þessu. Við Trausti sáum þó nokkra góða tónleika í Lyon meðal annars hljómsveitirnar Suicide, Public Image Limited og furðubandið The Residents sem hafði löngum verið í miklu uppáhaldi hjá mér. Hér eru The Residents með lagið Picnic Boy af plötunni Commercial Album sem var plata sem inni heldur 40 lög sem öll eru ein mínúta lengd.

Foreldrar mínir stjönuðu við mig yfir Atlantshafið og sendu harðfisk og tjekka við öll tækifæri. Pabbi reddaði áskrift og ég fekk helgarpóstinn vikulega. Það var heil og stund að setja með helgarpóstinn á kaffihúsi með croissant og kaffi og le. Ég var lítið að drekka, mér alltaf þótt bjór vondur og drakk frekar kóktilinn Monaco sem 50-50 bjór og límonaði með slettu af grenadín. Við trausti vorum með sjónvarp, þar sá maður til dæmis duettin Lurita Mitsuko sem naut mikilla vinsalda í Franklandi á þessum tíma. Lagið Andy minni mig alltaf á Lyon.

Ég þraukaði í Lyon fram á vor 1987. Alltaf störblankur og alltaf það sama í matinn, en baguett með túnfiskstós. Einu sinni stóð ég frammi fyrir því að þurfa annarkvort að svelta eða kaupa nýjustu plötuna með Nick Cave. Auðvitað gerði ég það. Það var platan Your Funeral, My Trial. Heyrum titillagið.

Steinn vinur okkar hafði sent okkur trösta fyrstu litlu plötuna með nýju bandi, Sigurmónunum. Þetta fannst manni nýtt og ferskt. Þegar ég kom heim þáttum vorið 87 fannst mér vera mikil gerjun í gangi. Svarkvítu draumu fór aftur á fullt og æfði lögin sem ég hefði sami í Líón. Við gerðum svo plötuna Goð sem var tilbúin 87 en kom til landsins í janúar 88. Hún þykir þokkaleg. Við fengum ný bönd til að spila með okkur, bönd eins og Sogbletti og Daisy Hill Puppy Farm. Það var fyrsta band Jóhanns Jóhanssonar sem síðar varð mikilsvert tónskáld og frægur fyrir kvikmyndatónlist. Hafa nú bara stráklingur þarna að spila rock undir miklum áhrifum frá enska bandinu Jesus and the Mary Chain. Ég starrækti útgáfu fyrirtækið Erðona Music, gaf út safn kassettur eins og rúllustigan og snarl 2 og snarl 3. Ég hékk dálítið með þessum strákum í Daisy Hill, þeir voru frá Seltjarnarnesi. Við drukkum saman og hlustuðum á tónlist. Ég man að þeir kynntu mig fyrir Aerosmith sem þeim fannst eitthvað gott. Í gegnum þessa stráka kynntist ég Pétri Magnússinni og við höfum verið vinir síðan. Erða nú músík gaf út litla plötu með Daisy Hill Puppy Farm í samkrulli við ungan bretta Simon Lake. Daisy Hill platan náði alla leið inn á borð hjá útvarpsmanninum John Peel á BBC sem spilaði ábreiðu þeirra af Blondie-laginu Heart of Glass. Þetta þótti gríðarleg upphefð.

Sykumólarnir sló í gegn í Englandi með laginu Ammæli. Þeir fóru á Bretlandstúr og tóku okkur í svarkutum draumi með til upphitunar. Reynda voru þetta nú bara þrennir tónleikar í Sheffield, Birmingham og London. En mikið var nú gaman að spila allt í hennu fyrir 2000 manns en ekki þess að 50 til 100 sem komu yfirleitt á okkur. Svo kynntist við strákarnir líka indversku mat sem var nú ekki ónýtt eftir allan bragð daufa íslenska matinn. Heyrum motocross með sykumólunum.

Velgengni sykurmolanna var mikil vítaminsprauta. Þeir voru öflugir að hjálpa okkur og hinum hljónsveitunum eins og risaelunni, bleikuböstunum og langa sel á skugganum að ógleymdri hljónsveitinni ham. Ég hafði fyrst séð Sigurjón Kjartansson í Kópavogsstrætó. Hann var frakkur og spurði hvort erðunarmúsík væri ekki til í að gefa út plötu með ham. Jú, sagði ég. Við hittumst og glömruðum eitthvað smávegis og ég fór og heimsótti hann í Lund þar sem hann bjó með foreldrum sínum. Ég manaði hann át seriós og hryldi sig, sagðist ekki þola að borða að það væri það leiðilegasta sem hægt var að gera, hann bara neyddist til þess. Svarthvítur draumur hætti, Steini gítarleikari var bara komin með nóg af þessu rockrugli og vildi núna einbeita sér að klassískum gítarleik. Það hefur hann gert allar götu síðan. Sigurjón fekk mig til að ganga í ham í nokkra mánuði og ég spilaði með þeim einu sinni á tunglinu. Þá hafði smekkleysa gefið plötuna Hold. Heyrum hið stórfenglega lag Transylvania.

Ég og Byggi Baldurs vildum rokka aðeins meira. Ég fór yfir á gítarinn en Ari Eldon úr sóbrettum kom á bassan. Nýja bandi hétt Bless, starfaði nokkur ár og gaf út tvær plötur. Ég var loksins fluttur úr foreldrahúsum og bjó með Bygga neðalega á Njálsgötunni. Þar sökkuðum við Blessmenn stíft og hlustuðum mest á Magical Mystery Tour með bílunum. Við fórum svo á ægilegan Amerikutúr 1990. Túrin byrjaði í San Francisco og endaði í Boston 5 vikum síðar. Þessi túr þyrfti nú eiginlega að vera sérstökur útvarpsþáttur, en ruglið var á köflum algjörlega yfirþyrmandi. Grímur Atlason, þá 19 ára, keyrði okkur í sendibíl sem keyptur hafi verið í San Francisco fyrir $2,000. Ég var bankinn í þessari ferð og var mörg ára borga upp þessa ferð. Nei, ég sé ekki eftir neinu. Maður á aldrei að sjá eftir því sem maður hefur gert, bara eftir því sem maður gerði ekki. Við fengum smjör þef af rocklífinu og spiluðum með ýmsum hljónsveitum, hengum í plötubúðum og inn á gafli hjá útgáfufyrirtækjum. Motto var ein hljónsveitin sem spilaði með okkur. Nokkru seinna átti ég eftir að gera íslenskan texta við eitt af lögunum þeirra, Doddi draugur, og notaði það á barnaplötunni Abba Bab. En hér skulum við heyra orginalin, Motto og lagið Ghosts.

Á Amerikutúrnum spilaði Bless víða. Við spilum í CBGB's í New York, í allræmdu sukkhóteli The Albert í Winnipeg, þar sem við gistum á bettum með sígarettublettum. Við spilum fyrir samtal 7 í Louisville í Kentucky og tveimur dögum síðar fyrir heila 2 á risastórum stað í Cleveland, Ohio. Þá skrifaði ég í dagbókinu mína. Hættu nú að verða frekar þreytandi. Besta giggið var líklega í Boston, þar sem við spiluðum með Jesus Lizard, hljónsveit sem við höfðum hlusta mikið á í sendibílnum. Við vorum aðeins og snemma á ferðinni, hljónstinn bless, og meikum það ekki. Nirvana hafði ekki ennþá slegið í gegn og gullæði nýroksins hafði ekki brostið á þegar allir fengu samninga því útgáfurnar veðjuðu á að finna nýja Nirvana. Þannig fórum sjófer þá, en hér eru Jesus Lizard með lagið One Evening.

Það var dundrandi þinka og þunglindi í skammdeginu þegar við komum heim. Hljósitin Bless starfaði eitthvað áfram, Byggi og Ari hættu þó. Ég fór aftur á bassan, Pétur Þórðarson sem hafði gengið í Bless skömmu fyrir Amerikutúrin, hélt áfram og vinur hans af Skaganum, Logi Guðmundsson, kom inn á trommur. Við spilum ýmis ný lög eftir mig, til dæmis lagið Hann aldrei gleyminni, sem Unun tók nokkrum árum síðar með Rúnari Júl. Eins og áður snerist líf mitt tónlist. Ég fór að sjá þætti og rótinni sem var róttæk útvarstöð. Þættinni hétu Baula. Ég fór líka að skrifa tónlist í blöð, fyrst í Þjóðviljanum 1991 og svo á öðrum tímaritum og blöðum. Ég var hrokafullur ungu maður og sagði hlutina umbúðalaust og hranalega. Ég var aldrei lamin fyrir skrifin mín en stundum stóða tæft. Ég fór að velta mér upp úr rocksögunni, kannaði íslenskt bítla og hipparokk og komst að því að þar voru margir fjársjóðir. Ég fór líka að hösla með plötur. Keypti upp upplög af plötum, til dæmis Ice Cross plötunni í safnarabúðinni og seldi það svo áfram til pennavinnar í Hollandi. Hann seldi svo plötunar út allan heim með miklum ágóða. Ég gerði mig líka ferð til Július Ragnarssonar í Skólastræti og keypti á honum upplagið af plötunni Whoops með hljónstinni Andrew, hippaband sem hann var í með Andra Erni Klásen. Á þessari plötu söng í fyrsta skipti ungur maður sem átti eftir að láta mikið til sín taka, Egill Ólason. Heyrum Andrew og lagið Himalaya.

Ég hafði síðan svarkvítu draumur hætti komið fram með trommuheila frá Roland sem heitir Dr. Rhythm. Ég og þessi trommuheili skipuði hljómsveitina Dr. Gunni. Fólk miskildi þetta auðvitað, gaf trommuheilanum ekkert kredit og hélt að ég vildi kalla mig Dr. Gunna. Ég hef setið uppi með þetta nafn síðan. Ég tók upp þetta Dr. Gunna öskur pönk með trommuheilanum og vildi gefa út litla plötu. Í Maximum Rock and Roll tímaritinu hafi gagnrýni á finnska plötu vakið athygli mína og ég pantaði eintak. Hljómsveitin heiti Radio Puhelimet og ég fílaði þetta í botn. Enda var þetta ekkert svo ólíkt því sem ég var að gera.

0: Hinnir finnsku í Radio Puhelimet fluttu lagið Seivas mihen palú. Ég sendi annað bréf til finnsku útgáunar, Bad Vugum Records og kassettum með Dr. Gunnarlöfum. Neðustan var jákvæð, Bad Vugum vildi gefa út litla plötu. Til að fylgja henni eftir fóru við Ari Eldon og Trommuhelin í Víking til Finnlands. Við fengum spons hjá framleiðendum brennivíns. Þeir gáu okkur nokkur hundru lítra af brennivíni sem við pikkuðum upp í Helsingi og þeir fengu í staðinn að hafa logoið sitt á Dr. Gunnar bólunum sem við seldum í ferðinni. Meiningin var að tónleikagestir áttu að smakka á brennivíninu en mér minnum nú að við strákarnir og þeir sem skipulöðu tónleikana höfum drukkið mest að þessu. Eins og gefur að skilja manni ekki mikið eftir þessari ferð. Þetta var árið 1992. Ég hefði keft mína fyrstu eign, lítið bakhús á Óðinsgötu. Eftir að ég og Hildur, fyrsta kærasta mín, vorum hætt saman og ég flutti út úr kjallaríbúð hennar á Bergstaðastræti. Ég var byrjaður í iðnskólanum í prentsmiði. Mér langaði til að geta hannað og sett upp plötuumslögin mín sjálfur. Og svo kannski haft einhverja atun að þessu. Þarna var tölvutæknin að taka yfir prentsmiðina en öll kennslan var ennþá með gamla laginu að skera út texta og línur og ljósaborði. Allt námið var því orðið úrelt leið og ég útskrifaðist 2 árum síðar. Ég hafði byrjað að vinna í bankanum aftur þegar ég kom heim frá Fraklandi 1987 og hélt því áfram og líka þegar ég var í iðnskólanum vann þá á sumrin. Um helgar var yfirleitt svallað og aðalega hangið á búlunni 22 á Laugavegi 22. Við hliðin á mér á Óðinsgötu bjó eldri maður sem var endalaust með partí. Þar dreifað alls konar misgáfulegt lið en ég varð fyrir merkilega litlu böggi. Einu sinni vaknaði ég við það að Kári Svanur var mættur á blettin við hliðin á mér. Kári Svanur var frægur Svanur af tjörninni, frægur fyrir skapstigð sína og uppátæki. 2 lögregluþjónar mættu á blettin til að handsama Svaninn og stóð sprenghlægilegur eltingaleikurinn yfir í nokkur tíma. Þetta var algjört bíó. Loksins náðist Svanurinn og var ekki burt í lögreglubíl. Önnur hljónsveit frá Bad Vugum útgáfunni hafði spilað með á brennivínstúrnum Finnland, einmenningssveitin Keokot sem þýðir lungu. Ég launaði greiðan og þessi hljónsveit Keokot kom til Íslands. Við spilum í Reykjavík og á Húsavík. Ég sagði Keokot sögunum Kára Svan og sýndi honum Svaninn illilega sem þá var komin aftur á sinn stað á tjörninni og byrjaður aftur að áreita bíla. Keokot samdi seinna lag kvikindið sem ég ætla að kveða ykkur með í dag. Hér Keokot og lagið Kári Svanur. Við heyrum svo aftur á morgun.
1: What the right one?

0: Doktor Gunni hélt áfram að segja frá hljóðrás ævisinnar. Finnski einirkin Keukott átti síðasta lagþáttarins Kári Svanur.
1: Að helsta hlutverk Sigga er líka við að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og er bara býtu, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, hann ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Sér, þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlaðar.

0: Lundin er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Mós, mós, dagar, hjá Hrafnildi. Sumarhátíð S.A. á í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní, frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A. á. Góð glerugu á sangjörnu verði, glerugna Pétur Garðatorgi Garðabæ. Nýkomna sumarvörur, herrahúsið Ármúla.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Stjórn Sambands íslenskra sveitafélaga segir að ríkið standi ekki við samkomulag sem gert var í fyrra vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir. Þess í stað hafi stjórnvöld breytt skilgreiningum til að útiloka börn frá aðgengi í viðeigandi úrræði. Stjórn Sambandsins segir að ríkið geri þetta vegna þess að kostnaðurinn var meiri en það gerði ráð fyrir. Samningur Sambands íslenskra sveitafélaga og ríkisins var undirritaður í mars í fyrra. Samkvæmt honum átti ríkið að taka að sér framkvæmt sérhæfðarar þjónustu við börn með fjölþættana vanda sem búa utan heimilis og greiða fyrir þá þjónustu. Börnin í þessum hópi hafa að jafnaði verið 35, segir sambandið. Nú hafi ríkisstjórnin einhliða endurskilgreint þann hóp og þrengt hann með nýrri reglugerð. Fyrir þessu séu engin fagleg rök, aðeins fjárhagsleg. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra, segir utanvega akstur á hálendinu ólíðandi og að herða eigi viðurlög í samráði við náttúruverndarstofnun. Nú er endi sagtir endurspegli engan veginn þann skaða sem hægt er að valda með utanvega akstri og hversu alvarleg brotin eru.
2: Þetta eru svo mikil verðmæti sem við eigum hérna saman og þurfum að vernda og utanvega akstur er stórkostleg ógn við þessi verðmæti og ósnortna náttúru og landslag og við getum ekki leift þessu að gerast bara hérna, ár eftir ár að gengið sé svona fram.
1: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Evrópubúar eru enn í greipum hitabylgju. Viðbúið er að hiti farið yfir 35 stig hjá tæpla 100 milljónum manna í álfunni í dag. Hitast verður í Frakklandi og á Spáni. Kristján Andri Stefánsson er sendiherra Íslands á Spáni þar sem hitin hefur mest farið upp í 44 stig. Hann segir að flestir byrgi glugga til að verjast sólinni og að eini tíminn til að fara út að hreyfa sig sé á morgnana.
3: Fólk er vant miklum hitum en allir hafa orðið þetta sé svona fyrir og ferðinni heldur en það var átt að venjast. Ég sá tölfræðum að var skráða 91 hitabylgja á Spáni. Fyrsta aldarfjórðungi þessar aldar en sem væri helmingi fleiri heldur en á síðasta aldarfjórðungi síðustu aldar, 2000 aldar sem að segja manni ákveðna fluti er ekki loftslagsbreytingarnar og hvað er við að eiga.
1: Sagði Kristján Andri Stefánsson. En þögnin var í aðalhlutverki skeið á Tons of Rock þungarokkshátíðinni í Oslo í dag. Rafmagnið fór af á hátíðinni sem tugir þúsunda sækja. Það komst svo aftur á stundar fjórðungi síðar og upphöfst þá tónlistarflutningur á ný. En frétti vera næssagðar klukkan 3, fréttalestir er lokið.
0: Kæru hlustendur, það er komið að því að fara í ferðalagum Djassland. Pétur Grétarsson hefur sjón.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og verið hjartanlega velkomnir í Djassland Rásar 1. Við hófum leik á tónlist eftir Scott McLemore, Multiverse, þetta titillag fyrstu plötunar af þremur sem eru komnar út með þessari hljómsveit og Scott gestur Djasslandsins í dag. Hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Við ætlum að tala heima og geima. Multiverse og marga mismunandi heima kannski. Hvernig, af hverju heitir þetta Multiverse? Heimurinn flókin?
1: Þetta var upphaflega bara tilvitling af því að ég bara horfa svo mikið á alls konar sci-fi svona Marvel og þetta, ég var bara að hugsa þetta. Svo þetta lag heitir Multiverse, The Multiverse og hérna af því ef það svona mismunandi frasir sem svipað en ekki eins það alltaf að breytast og svona bæði laglínu og lengt og hljómagangur stundum svipað fer í eitthvað öðru átt og svo ég byrja að hugsa þetta ok, þetta alveg svo eitthvað multiverse í tónlist og svo hérna Þannig að, já, þeir eru búin að gefa út fyrsta plata og svo næsta plata ég tók upp með þannig að það var ég og Hilmar og svo öðru sér bassaleikari og öðru gítarleikari.
0: Hilmar Jensson og...
1: Já, Hilmar Jensson er á öllum.
0: Í mig.
1: Og ég. Og svo fyrstan þá var Pierre Pritchard, það sem við vorum að hlusta á. Frá Frakkland og svo Mats Eilertsen norska bassaleikari og svo næsta plata þá var hefna, ég var fara að gera eitthvað Evrópatúr og Pierre komst ekki og þá var ég byrja að spila með Nicholas Morrow sem býr hérna á Íslandi en hann þekkti gítarleikari frá Prag sem hann stakk upp á til að spila í staðan fyrir Pierre og þá bara komið ljóst og ég þekkti líka David Doruska frá New York hann bjó í New York þegar ég var þarna og svo bara eftir hann fór frá New York, hann bjó í Paris og kynntist Nico og Pierre og svo nú hann komin eftir til Prag
0: þannig að þetta multiverse djasstónlistarinnar, það kannski ekkit rosalega stórt Þetta er lítill heimur.
1: Já, þetta er lítill heimur. En þetta er svona, hugmyndin var bara, ok, kannski ég að koma með eitthvað projekt sem hægt að skipta fólk inn og út og búi til svona svipað band með svona öðruvísi fólk.
0: Já. En sko, ég veit sko að þú ert inspirerar af gítarnum meðal annars bara vegna þess að þér finnst hann göldrótt tæki og svo líka vegna þess að Þú spilaðir með miklu meistara John Abercrombie.
1: Já, þetta voru í rauninni byrjun af þessu hugsun. Að ég byrja að semja tónlist að hugsa ok, ég ætla að taka upp með John Abercrombie og gera bara tríóplata með hann og svo hann dó.
0: Já.
1: Og ég byrja að semja þessu tónlist.
0: Ok.
1: Og hérna, ég vissi ekki hvað ég átti að gera með þetta. Og Sunna stakk upp á hérna að prófa að spila þetta með ýmsum gítarleikurum. Svo var ég bara að hugsa að það verður sniða kannski bara meira en einn í einu.
0: Já.
1: Og já, svo kom þetta projekt til.
0: Já. En tölum aðeins sko, hérna, þinn uppruna í músík. Þú ert fættur hvar í Bandaríkjunum?
1: Virginia. Já, fættur í Norfolk, Virginia.
0: Já. Svo... Sunnarlega daldi, svona?
1: Já, þetta er svona allst upp í Virginia Beach sem er bara eins suðaustur sem hægt að fara án þess að fara til Northern Carolina eða út í sjó.
0: Og hvað, var mikil músík í kringum þig? Eða hvernig byrjaðir þú að fást til músík?
1: Já, ég meni, ég var fyrst bara að reyna ég meni, ég byrjaði svolítið seint. Ég fekk trommusett þegar ég var 14 ára og þá var ég bara upptekinn bara að reyna að herma eins mikið eftir Stuart Copeland sem hitt var
0: einmitt.
1: Og ég kipti meira að segja Rototoms og allt þetta og Splashin bara og svo verið ég bara að reyna svona kynni mig sjálfur ég bara í raunin sjálf læruður trommuleikri þangað til ég fór í háskóli
0: og þú ert að hlusta á Stuart Copeland og Police og svona en hvernig gerist þessi jazz tenging?
1: Já, fyrst og fremst en afi minn var básunuleikari og hann var mikið fyrir jazz svo ég var alltaf að heyra þetta og líka pappi minn var rosalega jazz aðdáandi hann var ekki tónlistamaður en lustur og svo mikið og foreldrar mínir var skilin en þegar hann kom í heimsókn mjög oft, hann var alltaf með eitthvað kassettu fyrir mig svona eitthvað, sem hann var búin að dubba eitthvað svona af vínuplötu sem hann átt
0: eitthvað
1: Charlie Parker og Miles Davis og eitthvað og svo bara, og rétti mig þetta bara, þú ætti að hlusta á þetta en ég hlusta aldrei á þessu ég fannst þetta bara ekki, það ekki kjent bara eitthvað frá pappi minn, hvað veit hann það svolítið þannig og ég bara, ég var farin að stapla upp alls þessu kassettur, svo bara eitt tími, þá koma með svona videospólur svona VHS og VHS og ég var bara ok þetta kannski ég ætti að gefa þetta eitthvað sjens og ég setti þetta inn og þá var þetta Keith Jarrett trio
0: okay.
1: svona einn af þessu live in Japan þegar hann spilaði God Bless the Child þetta. Þetta var þá var Jack DeJohnette á trommur og hann tók ég man eftir hann tók eitthvað trommusólu og ég vissi ekki hvað hann var að gera
0: og þetta er
1: ég bara pyrruðast svo mikið að pappi mér var að gefa eitthvað sem ég skildi ekki þetta var ekki bara eitthvað glata tónlist það var eitthvað tónlist sem var aðeins svona of mikið fyrir mig og þá byrja ok, ég þarf að finna út hvað er að gerast, hvað er hann að gera af hverju er þetta flott og með svona forviti
0: þú varst kannski bara líka fórst að pæla í þess að þú varst að reyna að skilja hvað pappa hennum gekk til hvað var hann að pæla með þessu
1: já og þá byrja ég að fara eftir og hlusta all þessi kassetti sem hann kom með
0: þannig að var að gera eitthvað rétt að gera mix fyrir strákin
1: já
0: mættu margir foreldrar að taka sér þetta til fyrirmyndar En svo, sem sagt, þú færð til Indiana, er ekki?
1: Nei,
0: hvert er það?
1: New Jersey,
0: já. Er það Patterson?
1: Þá heitti ég Sunna það.
0: Já,
1: William Patterson.
0: Já.
1: Og þetta var svona rétt fyrir utan Manhattan.
0: Já.
1: Ekki rétt, svona kortur að keira inn í New York. Og svo voru ég bara... í rauninni bara eyður rosalega mikið pening í að fara til Village Vanguard og Blue Note og bara allt að fá hverjum helgi var ég bara þar og svo bara allt í henni var ég bara blankur og foreldrar mínum bara hvað kom fyrir en þetta er rosalega dýrt
0: þetta er dýrt fyrir námsmenn þó að sko fullorðnir Panthers þeir geti ráðið við þetta en þið sko við erum að vísa hérna í Sunnu Gunnlaugsdóttur eigum konu þína og samstarfskonu til margar ára þannig að þið kynnist þarna og var þetta ástu fyrstu sýn eða
1: kannski fyrir mig ekki fyrir hann hún var reyndi með kærustu þá var hérna hún með Arnold Ludvig sem færir bassaleikari og hann var í háskóla eitthvað staðir í Kanada þá var hún að fara og heimsækja hann ég maður eftir að ég bara frétti því hann og þau eru ekki í samanlingur og ég átti sjens
0: okay. Og hvað gerðurðu mixtape fyrir hana?
1: Nei
0: Gastu henni kassetunar að fá pabba?
1: Nei, ég var svo heppin að við lendum saman í samspil og þá ég byrja að bjóða hann í hátíðismat svona eftir samspilinu eftir æfingum
0: og það small fljótt og vel
1: já.
0: Ég gleymdi nú að spyrja Sunna þessu þegar hún var hérna hjá mér sko, eruð þið með svipaðan tónlistarsmekk?
1: Já en manna eftir á þessi tímu var ég rosalega mikið fyrir eitthvað meira avantgard og ég var að reyna að fá henni til að fara á hlusta á Tim Byrne og John Zorn og fara á Knitting Factory og hérna hún var ekki alveg fíla þetta samt bara til að checka á ýmislegt en hún var búin að uppgötu Brad Meldow sem var þá bara komin á Warner Brothers spilum við Joshua Redman og ég var bara mér fannst þetta bara rosalega fordóma fullur og skilur allt sem var á eitthvað svona corporate label
0: já.
1: Á þessu tíma ég vildi bara hlusta á eitthvað ECM eða eitthvað skrítin svona lítið soul note eða eitthvað svona
0: eitthvað sem var ekki með svona eitthvað A&R lið sem að þóttist við þetta betur
1: já, en svo hún sannfærið mér að fara nýju á Village Vanguard og hlusta á Brad Meldow Trio og þetta er bara þegar þetta platan var tekin upp þannig að það var eitthvað live at the Village

0: hvað það mun segja, svona conservative
1: já, já,
0: fyrir mig,
1: já.
0: Fyrir mín smekk.
1: Heyrðu nú, en þið náið aldeilis saman og við erum kannski að snúa okkur að hérna nýrri plötu, það vill svo til að við erum með lag hérna sem heitir Begin Again, það kannski að nýttu upp af
0: já.
1: Hjá ykkur báðum, þannig að ykkur sunnum.
0: Já, við byrja eftir.
1: Byrja eftir.

0: Gestur minn í dag Scott McLemore, drómari og höfundur þessarar tónlistar. Við vorum að hlusta á Begin Again af plötunni, þetta af Onward, eða ekki?
1: Já.
0: Já, sem nýjasta Multiverse-platan. Og þarna lekuður á mikilli list og opnabræður gítarsins, Hilmar Jensson og Andrés Þór Gunnlaugsson og Nico Moro á bassa í þessu dæmi, sko. Þú talaðir áðan að þú þurfti að gera mannabreytingar og hérna, maður þekkir mann og allt tengist þetta einhverjum svona fjölskylduböndum í alþjóðlegu samhengi. En sko, ertu að, þegar þú býr til lögin, ertu að hugsa um þennan mannskap eða hvernig kemur þetta til þín?
1: Já, ég held að svolítið, kannski ekki með hvert einasta lag, en oft þetta, ég sett við píanóið og að spila eitthvað og þá heyri ég röttin, en svo þegar ég byrjuð þá var ég heyri rosalega mikið Abercrombie,
0: já,
1: alltaf.
0: Já.
1: Og afsæki, ég búin að vera lasin bara tvær vikur, en ég ekki smitandi.
0: Nei, hvað er nú gott?
1: Það þrýfa mikrofónu á eftir. Já, ég veit hvað þú meina. Það rosalega mikið svona ímyndir afl sem fer í gang.
0: Já.
1: Og stundum ég líka ímyndu hvar ég skilur, ég, ef ég eitthvað, ég svona elska að spila á þessu klubb í Vienna, sem, í Vín,
0: fyrir,
1: sem heitir Porgy and Bess. Og þá skemmtilegt ímynda hljómsveit upp á svið og spila þetta. Skilur, þeir eru semja.
0: Já.
1: Hvernig væri þetta?
0: Þar. Hvernig myndir hljóma þar? Þannig að þetta hugsa kannski hvar það verður spilað, fyrir eitthvað eldur en hver.
1: Já, líka.
0: Já, áhugavert. En sko, þinn hlutur sjálfur, að ég þekki það aðeins sjálfur að búa til músík hérna sem ég spila í eigin hljómsveit og ég upplifi það sko að stundum verður útundan hjá manni hvað maður alltaf sjálfur að gera. Ertu búin að pæla mikið í því, er það pælir mikið í þínu hlutverki þegar þú semur lögin?
1: Rosalega lítið.
0: Rosalega lítið?
1: Svolítið, já, það svolítið vondumál.
0: Einmitt.
1: Oft ég komið með á fyrsta æfingum og ég veit ekki hvernig ég að fara að spila þetta.
0: Einmitt.
1: Og svo þarf ég bara að taka ákvörðunum og bara prófa eitthvað.
0: Já.
1: Stundum ég bara, ok, ég ætla bara að taka upp þessu svona bustara eitthvað skrýtnin bara til að gera eitthvað öðruvísi og sjá hvað gerist.
0: Einmitt. En þú hefur líka talað að því þú ert með mjög fína heimasíðu og það ágætt að nefna það við fólk að skoða hana scottmaclemore.com eitir hún bara, er ekki? Og að því að það er svo, hún er svo margþætt, sko, þú ert með Patreon síðu, þú ert vísar í Bandcamp þar sem gefur út músíkina og svo ertu líka með svona hugleðingar, þú ert með svona podcast eiginlega, þar sem þú ert að tala flæði.
1: Já, keep the flow.
0: Mm-hmm. Hvenær byrjar á þessu?
1: Það búin að held cirka 2 ár síðan. Það byrja bara sem audio podcast,
0: já,
1: svo bara einhver tíminn, já, hvað ég prófa að setja myndi vel.
0: Já, einmitt.
1: Einhver sagði mér þetta bara alveg jafn mikið vinna,
0: já,
1: sem var bara lí.
0: Það ekkert mikið flóknara þó að sé mynda vel.
1: Nei, ég ofið það bara mikið meira að klippa saman.
0: Já, einmitt. En sko, hvað gerir maður svona til að halda flæðinu?
1: Til að halda flæðinu, ég held svona partur af þetta bara til að búi til vanir, bara vanir eins og þegar ég að kenna í Mosfellsbæ, ég mæti alltaf snemma til að hafa smá tíma með flýtlinn, bara einn og kannski kemur eitthvað. Og ef það kemur eitthvað þá tek ég myndi vel og dokumentuði því hvað ég var að finna. Og þetta þá er ég með númerkerfi,
0: já.
1: Og þetta er fyrir á Patreon,
0: Ok, já.
1: Svo bara eins og fyrir Onward, all þessi lög, ef þú er á Patreon, þá getur þið að sjá svona processin með svona part 1 þegar ég fekk fyrstu hugmynd og þá part 2 þegar ég breytið hljómgangur og stækkaði hugmyndin eða eitthvað.
0: Það mynd.
1: Skilur.
0: Já.
1: Og framvegis. En að til að halda flæðinu þá, ég held að þetta svona partur af því og svo líka hana, að reyna svona forðast væntingar
0: Já.
1: Fyrir mig það svona bara því ég seti nýður ég ekki hugsa, ok, ég verður að semja eitthvað þegar fyrsta nemendur eru að koma eftir svona hálftíma eða eitthvað
0: Já.
1: Og þetta hugsun er alveg bara, þetta svo hraðahendri.
0: Já, þú talaðir það einmitt sem ég var að hlusta á í morgun bara að hérna, vera ekki fyrir sjálfum sér einhvern veginn að leifa flæðinu að vera sko.
1: Mm-hmm.
0: Þetta ekki flókið þegar maður kemur orðum að því.
1: Nei, nei, það svo mikið sem svolítið, ok, þetta bara eitthvað svona common sense en samt við erum ekki að gera það
0: Nei, akkurat
1: Ég sjálf líka bara ofta setti rosa mikið pressa á og stundum þetta líka gott stundum þegar þú ekki með neitt tíma og þó eins og ég man eftir hérna, ég var búin að þegar ég var að æfa með Asatrio við erum að undirbúið fyrir plötu upptöku Og ég var búin að lofa að koma með eitthvað nýtt.
0: Já, já.
1: En ég gleymd því og svo bara ég að undirbúa mig til að fara og ég bara, ég sagði ég myndi að koma með og ég bara satt niður við píinuð og samt í lag.
0: Já.
1: Bara í 5 minútur.
0: Já, einmitt.
1: Og sem var ekki frábært.
0: Nei.
1: Samt, það var eitthvað.
0: Samt ekkert glatað.
1: Þetta var nóg til að koma með æfing og segja bara, hérna eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Og svo við gættum bara að þróa þetta saman.
0: Já, þetta hann oft talað það, fólk þurfi ekki meiri tíma, það þarf bara deadline, sko.
1: Já, stundum þetta bara frábært.
0: Já. Herðu, við skulum fá hérna, af því að þetta svona, þetta svolítið svona áfram gakk í þessu þegar maður talar flæðið, þetta svona spurningum bara að gera og veri ekki að setja upp einmitt, hraða hindranir hugans. Ég vil ekki heyra annað lag bara af Onward. Heyra bara eitt titilagið. Hvað segirðu það?
1: Já.

0: hlusta hérna saman á Onward, þetta titill af nýjustu Multiverse-plötu Scotts McLemore sem er gestur minn í dag og er að svona, segja mér undan og ofan af því sem hann er að fást við við erum að koma víða við í sambandi við hljónsveitirnar sem hann rekur og podcastið flæðið og ýmislegt annað og Scott, ég var að segja við því hérna áðan að sko, þú byrjaðir strax að tala íslensku þegar þú fluttir hingað, ekki satt?
1: Já, en ég var reyndir farin að ég var forvitin íslensku þegar við bjökkum í New York
0: já.
1: Þá var þetta svona byrjun að þegar Sunnu var alltaf að tala í síminum með fórhaldinu sinum
0: já
1: og að ég byrja að heyra nafni mitt kemur upp stundum
0: já.
1: Skott, eitthvað
0: já.
1: Og ég bara byrja svona að hugsa bara, hún að tala mig
0: já.
1: Hvað hann að segja? ég verða að læra svona þá þegar hún myndi slíti samtöld þá bara, ok hvað var þetta orð sem ég var alltaf að hugsa bara reyna mér eftir orð sem kom á endin nafni mitt og orð sem kom eftir nafni mitt
0: Já.
1: Þetta var svona byrjun, svona bara til að checka á, svona, var þetta fíbl?
0: Já,
1: anskotin, eða kannski.
0: Já. Eða ástmaður minn og besti vinur.
1: Já, var þetta svona jákvæð eða neikvæð.
0: Já. Og heldur hún hafi sagt þér rétt og satt frá? Eða?
1: Ég veit ekki ennþá.
0: Já. Nei, sko, þetta hefur greinilega gengið mjög vel, sko, því þú talar frábæra íslensku og
1: Takk.
0: Hérna, og maður merkir hvergi að þú sért eitthvað hikandi eða neitt.
1: Ég oft mjög hikandi.
0: Já, það heyrist ekki allavega, en það kannski hjálpa líka til að þið eigi líka börn, nei, ekki tværstelpur.
1: Já.
0: Og þær eru kannski líka duglegar að sparki kallinn og leir þetta hann.
1: Já. Og það kemur stundum tilbaka.
0: Já.
1: Svo stelpum mín í dag kom inn og hérna á hérna með engin sko hvað sem er á tásunum.
0: Já.
1: Og hún segir á ensku hérna svona explain why I'm on my toes.
0: Já, on my toes, já.
1: Og ég þarfti þess að, ok, við segjum ekki.
0: Nei, við segjum. Já, hún náður þeir niður á þeim.
1: Já,
0: gott.
1: Já, þau finnst þetta brúslega pyrrindi. Ég leiði rétti þeim.
0: Einmitt.
1: En þau eru stanslaust að reyna.
0: Að vera á tásunum.
1: Kenni mér.
0: Það er hérna, það talaðum við börnin að vera berrasaður á tánum.
1: Já.
0: En on your toes er bara gang á tánum.
1: Já,
0: einmitt. Þannig að þetta taliði meira íslensku, það taliði blandað á heimilinu?
1: Mjög mikið blandað.
0: Já.
1: Stundum í sama setningu.
0: Já, einmitt. Og kannski einn að tala íslensku og hinn að tala ensku.
1: Já. Svo er höndin þarna bara veit ekki hvað er í gangi.
0: Já, hvaða tungumáli tala maður við höndin?
1: Þetta er líka blandað, svo ég segi, shake
0: við
1: höndin.
0: Já.
1: Sann sestu.
0: Já. Þannig hann er kannski ekki alveg tvítindur eða hvað.
1: Ég er örglega núna.
0: Heyrðu, en hvað, sko, nú ertu líka, þú ert að fara af stað með þessa músík, með hérna kvartettinu þínum.
1: Já.
0: Og það eru Hilmar og Andrés og Nikó.
1: Já.
0: Og þeir eru að spila viðsvegar landið núna í vikunni.
1: Já, fara til Akureyra og hérna Eilstaðir, Neskaupstaðir og Mývat og held ég líka Blondós.
0: Já, einmitt. Sá ég Neskaupstað líka?
1: Já.
0: Þannig að það er
1: tónspíl.
0: Bara... Já, tónspíl. Hefur þú farið mikið Ísland? Er það mikið
1: Ísland? Já.
0: Áhuga samur það?
1: Já, mjög. En oftast er ég að spila.
0: Já.
1: En við erum líka búin að, sérstaklega COVID, við fórum með stelpunar bara í kringum landið og
0: já.
1: Var að svona, taka þátt í þetta.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Það er annað sem mér langar líka aðeins til þess að, hérna, nefna við þig. Það er ástandið í heimalandinu og okay. hérna, þú svona opnar augun daldið mikið þegar ég nefni það. Þetta, það er ekkit svona... Ég held að þú ert ekki mikill makamaður, þú ert ekki mikill drömpsinni.
1: Nei.
0: Nei.
1: Er það til á Íslandi?
0: já, ég veit að jú, það er til.
1: Já, en maður eftir að sjá viðtala með einhver í Norri sem var einhver maka.
0: Já.
1: Hvað er norska maður?
0: Já.
1: Með rauða hattinn og allt.
0: Já, það er kannski ekki til svona beinlínis makarhefingi, það er svo sannarlega til drömp. Sinnar
1: okay.
0: hérna, sem að líta á hann sem mikinn frelsara þú gerir það ekki þú...
1: Nei en samt bara þetta er hérna, partur af landi mitt svolítið skrítin ég hugsa að þetta fólk er ekki svona óvinir
0: Nei.
1: Af því líka í fjölskyldin mínu ég með svona nokkur sem er svona þangandi
0: já.
1: En ég er svolítið heppin að það er ekki margir Nei. Í fylskendin mín
0: og sem sagt ertu finnurðu fyrir því heldur þetta að sé að breytast
1: já ég held hann er svolítið að missa stuðning og fólk svolítið að missa trú á hann
0: En
1: það er samt þessi 30% sem er alveg bara die hard.
0: Já.
1: Ride or die.
0: Einmitt, já.
1: En sem er mjög, er þetta að skilja þetta.
0: Já. Heldur þetta hafi, muni hafa sko varanleg áhrif? Hvaða áhrif allir þetta hafi? Þetta er náttúrulega... Hann er kannski stendur fyrir svona einhverja hugmyndafræði sem hefur verið til en hefur ekki verið talað hana jafn opinskátt og núna.
1: Já, það er svona partur af þetta er bara þessi frelsi í allt sem fólk finnst það er allt í lagi að segja hvað sem er opinberlega. Og líki hérna Facebook og þetta er svona samfélagsmiðnum er partur af þetta, svona af því fólk er miklu meira til að segja eitthvað bara skrifa eitthvað á nettið eftir nokkru bjórar og eitthvað sem þú myndi alls ekki segja fyrir framan eitthvað
0: Nei, en samt er að
1: og svo Trump er svolítið bara að auka við þetta
0: Já, og samt er að strax orðið opinbert og það er ekki hægt að þurka það út.
1: Já.
0: Þetta er það sem þú varst að hugsa þarna.
1: Já. Svona áhugvert er eitt gæ main núna, Plattner heitir hann sem er að vera að koma fram fyrir demokrátur í Senate.
0: Já.
1: Og hann er með alls konar sem hann er búin að skrifa. Meiri segja að hann var með eitthvað nazi tattoo.
0: Ok.
1: Sem hann er búin að setja eitthvað yfir.
0: Vá. Wow.
1: En hann er ekki þannig núna
0: Nei.
1: En hann var með alls konar sem hann skrifið á nettið
0: Já.
1: Sem er ennþá þarna sem er frekar ljótt og hann er að reyna svolítið segja fólk, ég er ekki svona maður núna breytir, hann er samt mjög klár og svolítið skemmtilegur
0: þetta er alveg furðulegur heimur
1: en fólk getur alveg breyst
0: Jú, auðvitað, það verður að svona, gefa því þann möguleika, að það sé, sá möguleiki sé fyrir hendi.
1: Já.
0: Batnandi fólk er best að lifa auðvitað. En það vil svo til að, það er lag hérna á listanum hjá okkur sem heitir Fearless Leader, en það er ekki sem sagt, leiðtóin heldur Fearless Leader eins og í ljóðum.
1: Mm-hmm.
0: Og... Jú, er hann okkur að tónaða þessu áður við rennum út á tíma?
1: Ok.

0: Fearless Leader, ljóð, hræðslulaus ljóð, getum við sagt. Þetta tónlist sem að Scott McLemore gerði fyrir Angelique Nisier, sem að þú hefur að spila með í dríu undanfærin ár, öðru kóru svona, með Hilmari.
1: Já.
0: Frábær saxofónleikari, Angelique.
1: Já, hún er æði.
0: Já.
1: Rosa mikið orka.
0: Já.
1: Orkubaldi.
0: Já. En sko, að því að það nú að styttast í þessu hjá okkur, þá var nú gaman að heyra svona hvernig, hvert þú stefnir með þetta, hvernig við hittumst fyrir nokkrum vikum út á Jazzahead í Bremen og þar voru þið sunna svona að tala máli ykkar tónlistar og þú vil að tala þitt solo stuff. Þið eru komið með dríuð hennar, þið eru nú komið með ágætis fylgi í Þýskalandi. Hvernig gengur þér að koma multivers á kortið?
1: Ekki rosalega vel, en ég held en að ég meni sunnur búin að vera að þessu í langan tíma.
0: Já.
1: Ég held fyrstu Evrópatúr sem við gerum var í 2000.
0: Já.
1: Og þannig hún, og líka hún er rosalega vel tengt út af að vera að sjá jazzhátíð eins og þú.
0: Já, já.
1: Og þá verið þessi Evropa Jazz samband.
0: Jaha. Europe Jazz Network.
1: Og... Ég alltaf bara maðurinn sunn, skilur við þegar bara hitti ykkur. Hún alltaf við kynnið mér fyrir ykkur.
0: Já, já.
1: Og svo hún bara, já, hann er líka hann að spila og hann er líka með eitthvað platta.
0: Já, halda allir að þú sér bara einhver drottningamaður.
1: Ég er bara herra sunna.
0: Herra Gunnlaugsdóttir.
1: Já, en mitt.
0: Já.
1: En já, þetta er svona, ég af og til fá eitthvað tækifæri til að fara að spila og hérna, ég held Jazz Ahead, við fórum og spilaði á Jazz Ahead að þá var bara rétt áður en COVID kom nýja, já. Svona ég var komið með svona nokkur kontaktur þá en
0: já.
1: Þetta er svolítið búin að gufa upp.
0: Já, það þurkast út,
1: já.
0: Einmitt. Dropin holar steinin, þetta var bara heldur áfram og eins og ég nefndi ég náðan, þá var þetta með mjög svona, já, aðlaðandi prófíl á Facebook og það er áhugavert til fólk að skoða að þetta sjá á einum stað alla músíkina þina og hvað þetta pæla. Þannig að minnum aftur á það, scottmaclemore.com.
1: Já, takk.
0: En við skulum ljúka þessu á hérna, lagi að þetta er af annari plötunni, Take a Stand, heitir þetta, þá er Pierre Perchaud á gitari, ekki, og Nico og Hilmar.
1: Þetta er David Ruska
0: David, og Hilmar. Tekin, já,
1: og Nico.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Scott McLemore, takk fyrir að koma í Jazzlandið.
1: Takk fyrir.

0: íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitu.is Handsmíðar eðal skartgripir Gullsmíðaverstaði Hjálmars Torfasonar laugaði í 71 Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu Hvað planið, Inga? ADHD samtökin Brákarhátíð í Borganesum helgina Fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Reykjavíkurborg hyggur á stór átak í að laga skemmdar gangstéttir víða en borgina. Starfsmenn borgarinnar hófi í gær að laga illafarna gangstétti í Grafarvogi þar sem kona á tíraðisaldri slasaðist illa helgina. Ítrekað hafði verið varað við því að gangstéttin væri slysagildra. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir í samtali við fréttastofu að stéttin hafi verið á framkvæmda áætlun sumarsins en ákvæðið hafi verið að setja hana í forgang. Framundan sé hins vegar stórt viðhaldsátak í gangstéttum borgarinnar og það muni taka kjörtímabilið að leysa úr því.
2: Já, heldur betur.
1: Þarna fór vitlaus klippa í loftið, afsikið það, en Hildur sagði að þau hafi viljað bregðast fyrr við, þau hafi ekki viljað yrði fleiri slysa fólki til að fara í framkvæmdir, þetta yrði nokkura miljarda króna framkvæmd og strax við næstu fjárfestinga áallun yrði gert ráð fyrir auknu fjármagni til að hefja þetta viðhalds átak.

0: Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins Vélfax í Hæstarétti. Vélfax krafðist þess að Íslenska ríkið myndi snúa við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins. Fyrirtækið varð á síðasta ári fyrsta fyrirtæki til að vera beitt efnahagsþvingunum vegna meintra tengsla við rússneska skuggaflotan. Vélfax hefur vilja meina að ákvörðuna valdum það liggi hjá ríkinu en ekki hjá bankanum. Máli Ívans Nikolajs Kaufmanns, meir hlutaeigenda fyrirtækisins, var vísað frá. Það sneri að kröfu Kaufmanns að hann fengi að setjast í stjórn Vélfax. Hún var meinað stjórnarsetu af utanríkisráðuneytinu þar sem hann var ekki talinn raunverulegur eigandi. Vélfax mátti sæta umræddum viðskiptaþvingunum vegna tengsla sinna við Norebo, félags sem í eigu Vitali Orlov sem eitt stærsti útgerðarmaður Rússlands og talinn hafa tengsl við rússneska skuggaflotan. Ívan Nikolaj Kaufmann sagði eftir aðalmeðferðina í Hæstarétti að ef niðurstaða málsins væri honum ekki að skapi myndan leita til evrópskra dómstóla. Hitamet júní mánaðar féll á Spáni síðustu tvo daga samkvæmt veðurstofu landsins. Meðal hita mánadag var 28,08 stig og 28,17 stig á þriðjudag. Með hærri meðal hiti hefur ekki mælst í júní síðan að minnsta kosti árið 1950. Hitabylgjan sem gengur yfir Evrópu verri en sumar spár vísindamanna óttuðust að sögn formanns sérfræðingahóps Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar. Hann varaði við því að álfan standi fyrir enn frekari öfgum eftir því sem jörðin hlýni. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttilestir er lokið.
1: Góðir hlustendur, næst á dagskrá Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson fer yfir sögu hljómsveitarinnar í þáttaröð frá 2025.
2: Góðir hlustendur, Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár.

Hér hljómaði af gamalli lagplötu, Egmont forleikurinn eftir Beethoven, en þetta er hljóðrutun af fyrsta verkinu sem Sinfóníu hljóðsveit Íslands flutti í Austurbæjarbíói þann 9. mars árið 1950 undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Tónleikarnir voru upphafið af nánast reglulegu tónleikahaldi Sinfóníu hljóðsveitarinnar til í dag. En allt hefur þetta sitt upphaf og gaman að fylgjast með í gegnum heimildir hvernig eitthvað sem kalla mætti samspil hljóðfæra smám saman þroskaðist eftir því sem menn lærðu helst hver af öðrum byrjun að leika á mismunandi hljóðfæri. Þó svo tilraun hafi verið gerð til að koma fram sem samspilshópar fyrir aldamóti 1900 þá voru svo fáir sem höfðu eitthvað lært að leika á hljóðfæri að vart var hægt að tala að skipa í hóp sem kalla mætti hljómsveit. Líklega er fyrsti hópurinn sem kemur fram undir heitinu Hljómsveit árið 1915. Hljómsveit Akureyrar undir stjórn Hjalta Sigtryggssonar en þetta voru áhugamenn sem notuðu frístundir sínar til að leika í slíkum hópi. Þá kannski aðalega Íslands sönglög þó svo eitt og eitt lag og óperum hafi einni verið leikið. En eitt er víst að samkvæmt skrifum var hópnum vel tekið að bæjarbúum. Fyrir aldamóti 1900 gat maður stöku sinni sagt frá að leikið væri á hljóðfæri, þá stundum kallaður hljóðfæraflokkur, eins og í apríl 1892, þar sem sagt er frá að hljóðfæraflokki, þar sem að leikið var á 5 fíólín, 2 horn, 1 klarinett og orgel eða píanó, en aðalega voru það þó sönghópar sem komu fram og helst karlakórar. En til þess að leika einhver stærri verki hljónsveit urðu menna öðlast menntun á sín hljóðfæri. Ég fór fyrir skömmu í gegnum nemendaskrár konunglega tónlistarháskólans í Kaupmannahöfn til að leita nöfnum íslenskra nemenda við skólan sem lært höfðu hljóðfæri eða söng, en hann var stofnaður 1867. Það undraði mig að fyrst árið 1907 kemur upp íslensk nafn. Því vitað er að nokkur íslendingar lærðu hljóðfærileik og söng í Kaupmannahöfn fyrir og aldamótin, en það fólk lærði hjá kennurum utan tónlistarháskólans. En þá skoðaði ég hvaða verk nemendur léku á inntökuprófunum við konunglega tónlistarháskólan og kom þá við ljós að líklega hafa engir Íslendingar haft færni til að leika slík verk til að komast inn. Þannig voru leikin verk eftir klassísku og rómantísku tónskáldin sem aldrei höfðu einu sinni heyrst á Íslandi, sungu rómönsur og arjur við undirleik píanós og höfðu heldur ekki heyrst á Íslandi. 1907 má lesa nafnið Valgerður Halldórsson en hún varð að hætta vegna veikinda. 1908 sjáum við nafn Herdísa Matthíasdóttur Jókumsson sem lést árið 1918 úr spönskuveikinni. Árið 1909 birtist Haraldur Sigurðsson sem síðar varð prófessor í píanóleik við skólan og 1912 bræðurnir Eggert og Þórarinn Guðmundssynir sem síðar áttu eftir að verða leiðandi menn í íslensku tónlistarlífum árabil engum Þórarinn. Þá bættist við Reynir Gíslason og Eggert Stefánsson bróðir Sigvalda Kaldalóns. Árið 1914 birtist frökun Sigriði Bjarnason sem í athugasemdum varð að hætta vegna stríðsins. 1916 birtist nafn Theodórs Árnasonar fiðluleikara en hafði árið áður byrjaði svo kölluðum forskóla svo nokkri séu nefndir í upphafi aldarinnar. Upptakt Sinfóníu hljómsveitar Íslands má rekja allt aftur til ársins 1921 þegar að Þórarni Guðmundssyni fiðluleikara var fengið það hlutverk að koma saman hópi hljóðfæraleikara til að leika við viðburði tengdum konungsheimsókninni árið 1921. Sem eins konar æfingu fyrir konungskomuna hélt hópurinn sem skipaði var 20 hljóðfæraleikurum hljómleika í Reykjavík í maímánuði 1921. Sögulegan viðburð var að ræða íslenskum tónlistamálum, þar sem þetta er í fyrsta skipti sem hljómsveitar tónleikar voru haldnir hérlendis og hljómsveitin eingöngu skipuð íslenskum hljóðfæraleikurum. Árni Thorsteinsson skrifa meðal annars í umsögnum tónleikana. Þetta voru fyrstu alvarlegu skrefin til myndunar á hljómsveits höfustaðarins. Þau voru sent stígin og auðvitað ófullkomin frá listrænu sjónameiði en mátti samt teljast góð byrjun. Framur öllum vonum. Þórarinn og heiður fyrir það hafa byrja með þessum 20 áhugamönnum þótt aðrir tækju við síðar, til vitnum líkur. En fremur skrifar H, sem er dulnefni, þessa hljómleika. Hver sá sem einhver tíma hefur fengist við að stýra söng hér á landi, veit hvað erfitt það er að hrífa menn út úr þeim langlóku sálmaseim sem þyngir allan söngvorn, sem og lunda færði yfir leitt
og hann hlýtur að furða sig á hvað þó komið mikið af lífrænu hljómfalli og takt inn í höfuðið á þeim sem leika í þessum flokki. Geta verður þess að ýmsir góðu menn hafa bætt skilyrðin fyrir því beint og óbeint að hér geti komist upp hljóðfaraflokkur með alþjóða sniði. Þar má auk Þórarins nefna Óskar Jóhansen, Bergburg, Theodor Árnason, Reyni Gíslason og fleiri að óglemdum Helga Helgason í farabroti til vinnu líkur. Hér eru ýmsir nefndir sem leitast höfðu við að stofna samspilshópa af ýmsum toga sem er virðingarverð tilraun til að stofna hljómsveit með þeim efniviði sem til voru í landinu. Viðfangsefni hljómsveita Þórarins voru ekki stór. Ýmis erlend lög, marsar og danslög sem skildi nota í tengslu við veisluhöld til heiðus konungi. Hljófaraskipan á tónleikunum var eftirferrandi, píjanó, harmoníum, flautur, klarinettur, fagott, trompetar og strengjaljófari. Það var með öðrum orðum notast við það sem til var, líkt og gert var skömmu fyrir aldamótin þegar menn vildu stofna til tónlistaviðburðar. Hópurinn hélt áfram að koma saman eftir heimsók konungs og var hljómsveit Reykjavíkur undir stjórn Þórarins Guðmundssonar formlega að stofna 27. desember 1921. Fyrstu opinberu tónleikar þessara hljómsveitar voru annan jóladag það ár og voru þá 23 hljóðfaraleikarar í hljómsveitinni. Þar sem heimsók symfóni hljómsveitarinnar frá Hamburg árið 1926 undir stjórn Jóns Leifs hafi vakið mikla athygli er erfitt að festa hendur á hvort og hvaða áhrif hún hafði á íslensk tónlistarlíf önnur en hughrif. Til að hlaupi við söguna þá voru það áhuga menn sem léku í hljómsveit Þórarins, þetta voru menn í fullri vinnu, verða jákvæði dómar flutning þeirra skoðast sem hvatning til að halda áfram. Hópurinn hér þrenna tónleika en svo komst lausung á málið. Árið 1925 er hljómsveit með sama nafni stofnuð og nú undir stjórn Sigfús Reynasonar. Sá hópur náði eitt sinn að verða 35 manns og léku þau nokku stærri verk en hljómsveit Þórarins. En þó við umföldum útgáfum, lesa má við blöðum að Bartar og Rósamundu innganginum og hámálmessu Symfóníu Schubert var hér að ræða salón útgáfur af þessum verkum líkar þeim sem hann notaði voru á kaffihúsum. Hér verður athuga að frekar lítið var til að notum í landinu og bæði erfitt og dýrt fyrir svona áhugafélög að kaupa þar erlendis frá. Koma þar einni til gjaldirisömlur. En það var ekki aðeins á nóttna hljóðfaraskortur, það skorti líka góða hljóðfaraleikara. Nú stefnur í alþingisháttíð og þá þurfti hljónsveit. Fengið var teknisku hljónsveitastjóri Jóhannes Veldin til að þjálfa hljónsveit og síðar Frans Miksa tók við stjórnin á. Þeir íslensku hljóðfaraleikarar á svo nokkrum dönskum sem feinum voru til landsins til að styrkja hópin, lék svo á hátíðinni. En eftir hátíðina

kom síðar að þetta ákvæði varð eins konar fjárhagsli gildra. Kom þetta mál meðalans upp í umræðum við stofnun hljómsveitar FIH árið 1944 og voru ýmsir reiðir yfir framkvæmd þess máls þar sem þeir töldu ólöglega hafi verið að málum staðið við yfirtöku hljómsveitarinnar. Svo reiði kom meðalans til að því að ýmsir sem höfðu leikið með hljómsveitinni var ekki gefin kostur á að vera með undir tjólnustafélaginu né heldur gerast meðlimur í félaginu. Leita var til Páls Ísóssonar að stjórna hljómsveitinni en hann taldi sig ekki hafa tíma til þess. Rætt hafði verið við Úrbasis að stjórna hljómsveitinni en ákvæði í starfsamningi hans við tónlistarfélagið kom í veg fyrir að hann inni fyrir aðra. Enda tóka mjög vel í það að Róbert Abraham stjórnaði fyrstu tónleikum hljómsveitarinnar. Að loknum þeim fimm tónleikum sem haldnir voru lagði starfsemi hljómsveitarinnar niður. Var það meðalans vegna mikill annað hljófaraleikara við önnur störf, svo sem að leika á kaffihúsum sem gáð þú allavegna laun. Ekki hjálpaði heldur til bjartsýnina að nótur sem pantaðar höfðu verið frá Ameríku fór í hafið með Goðafossi sem fórst á stríðsárunum. Þessum tilraunum var því hætt. Í gögnum í þjóðskjálasafni má finna ýmsar heimildur þessa hljómsveit, það er svo sem að barist var fyrir á árunum 1947-49. Þannig eru fundagerðir og blaðúrklippur sem segja nánast alla söguna það tímabil. En þannig líka samantekt sem dregur upp mynd af aðstæðum sem menn fengust við og langa mig að lesa lítilsáttar úr henni. Þegar við byrjum þessa starfsemi síðastliðu haust var það samkomulagi allra að stofna ekki þessa hljómsveit fyrir neftir veturinn þegar nokkur reynsla væri fengin fyrir starfshæfni og samheldni sveitarinnar. Æfinga byrjuðu 9. nóvember en fjallt svo niður mesta hluta mánaðarins vegna þessa dóttur Úrbansins þurfti að bregða sér til Akureyrar en þar var hann veðuteftur þar til seint í mánuðunum. Þegar Úrbansins kom í bæinn 29. nóvember fundust ekki nóturnar en við ætlum að ganga að þeim vísum var það þá að umsemja allt prógramið fá nótur lánaða frá Englandi. Allt þetta olli miklum tímatöfum svo fyrsti konsertinn var rúmum mánuð og eftir áætlunum. Þegar á allar aðstæður lítið má segja að æfingar hefur verið sæmilega vel sóttar og hefði þó allt geta gengið betur. Ef við hefðum byrjað að ákveða æfingatíma fyrr og á við þá sérstaklega við kennara tónlistarskólans sem voru búnir að ráðstafa sínum tíma fyrir veturinn þegar við byrjuðum. Næsta vetur mætti áraðalega samræma æfingatíman betur við aðra atvinnu manna. Og enn fremur, á síðastliðnum vetri varð okkur ljóst eins og fyrr að ekki væri hægt að halda svona starfsemi gangandi nema hafa meiri peningaráð en þeim sem konsertar gæfu af sér, til vitnu líkur. Fyrir alþingi lá frumvarp til laga rekstrasjóð handa Sinfoníu hljómsveitinni og verður manni hugsa til tónlistamanna þá vinnuskyldu sem dregin er upp í greinagerð með frumvarpinu. En þar segir meðal annars væntanlegt starfsið hljómsveitarinnar og fastaráðuna starfsmanna hennar má taka þetta fram. Hljómsveitin myndi sjá fyrir öllum tónlistarþörfum Ríkisútvarpsins. Flytja reglulega hljómsveitartónleika í útvarpið, til dæmis aðra hverju viku, mestan hluta ársins og oftar ef ástæði til. Smærri flokkar á hljómsveitinu myndu annast útvarpstónleika tvisvar í viku og er það meðtalin kammermúsík og svo léttari tónlist alþýðulegu og þess háttar. Útvarpshljómsveitin núverandi myndi svo og útvarpskvartettinn og aðrir hljóðfaraflokkar útvarpsins yrðu lagðir niður. Þá myndi hljómsveitin einnig sjá fyrir tónlistarþörfum Þjóðleikhússins sem gera má ráð fyrir að verði mjög miklar ef framlíða stundir. Eitt af hlutverkum þeirra stofnunar þegar að henni vex fiskurinn hrygg hlýtur að vera það að flytja íslensku þjóðinni óperur, balletta og aðra slíka lists sem áður hefur verið óþekkt hér á landi að heita má. Þetta yrði því aðeins kleift að komið yrði á fót fastri hljómsveit slíkir sem hér er gert ráð fyrir. Og ennfremur segir þá myndi hljómsveitin halda sjálfstæða áskilumönda hljómleika í Reykjavík og eftir vill í Hafnarfirði. Til dæmis einu sinni mánuð að veturinnum eða alls átta sinnum á ári auk kammer músík tónleika. Loks myndi hljómsveitin ýmist öll eða flokkar á henni fari hljómleikaferð á sumrum svo víða land sem kostur er, til vitnum líkur. Hér fari hönd, þörfin, aðstæður og metnaðurinn. En ekki er ljóst hvenær ætti að æfa öll þessi verkefni,
Vinnuskyldan virtist endalaus og ekki tekið tilliti þess að margir hljóðfaraleikarana voru í fullri vinnu annars staðar, ekki síst við

kennslu og við hljófaraleik á danshúsum. En þetta voru óskimanna og rættust þar að miklu leiti þó síðar erði. Þá rétt að minnast á útvarpshljómsveitina. Tilraunasendingar Ríkisútvarpsins hófust haustið 1930. Þá strax voru þeir Emil Thoroddsen og Þórarinn Guðmundsson fastráðnir til að sjá um tónlistarflutning í útvarpinu. Þeir fengu nóg að starfa og var í fyrstunum megnið af þeirri tónlist sem útvarpið flutti fiðluleikur með píanóundarleik. Þessari hljómsveit ós fiskur hrygg á komandi árum og náða verðum 15 manna hópur þeirra best lét. Emil tók sér fljótlega til og útsetti sirpur af íslenskum þjóðlögum fyrir kvartett þar að segja tvær fiðlur selló og píanó. Þeir sem bættist í þennan hljóðfara flokk voru Karl Matthíasson sem lék á aðra fiðlu og Axel Wold, norsku selluleikari sem dvaldi hér á landi hríð. Nú samastóð hópurinn af fjórum hljóðfaraleikurum. Þeir léku fyrst þessar útsetningar á ýmsum tímum og síðan fast í hverri viku, í fjölda ára. Tíu árum síðar voru orðna til 8-10 slíkar sirpur fjölda smálaga. Útvarpshljómsveitin hélt áfram að stækka og fastráðnum starfsmönnum hennar fjölgaði. Þó voru ýmsar væringar í lofti þess efnis að koma einhverju föstu skipulagi á hljómsveitamálin. Útvarpsstjóri var með ýmsar væntingar í þeim efnum, hann var til dæmis í upphafi mótfallin útgáfu ráningabréfs til handa tveimur nýjum hljómsveitarmeðlumum í upphafi árs 1946, fyrr en öll þessi hljómsveitarmál verði tekin upp til nýrra skipunar. Á 1949 komst verulegu skriður á stofnun Sinfóníu hljómsveitar í Reykjavík. Allt frá stofnun útvarpsins hafði það haft hljóðfaraleikara meðal starfsmanna sinna og voru þeir orðnir 15 að tölu eins og nefnt var sem voru fastráðnir 1950. Maður gæti einni freista til þess að endurtaka orðs Páls Ísússonar stofnun Sinfóníu hljómsveitarinnar. Hér ekki neina nýja hljómsveitar ræða heldur nýtt nafn á Sinfóníu hljómsveit Reykjavíkur. Það hinn sama hljómsveit með nýtt nafn. Meiri hluti hljófaraleikarannar voru þeir sömu sem í henni fyrri en nokkur erlendi hljófaraleikara höfðu verið ráðunir að auki til starfa auk nýrra íslenska hljófaraleikara sem voru nýkomnir heim frá námi. Hljómsveit undir heitinu Sinfóníu hljómsveitin eða Sinfóníu hljómsveit Ríkisútvarpsins hélt sína fyrstu tónleika 9. mars ár 1950 í Austurbæjarbíói undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Af öðrum ólöstuðum þá hvíldi undirbúningsstarf á endurskipulagningu hljómsveitarmálanna að mestu á herðum þeirra Björns Jónssonar, Páls Ísússonar og Jónasar Þorbjörnssonar, þáverandi útvarpsstjóra, auk Jóns Þórarinssonar. Hljómsveitin var rekin í nánum tengslum við Ríkisútvarpið, enda var stór hópur hljóðfaraleikara fastráðan hjá því. Við skulum stund bregða okkur á þessa tónleika að nýju, heyrum sjö rúmenska dansa eftir Bjarna Bartók.

0: Sinfoníuhljómsveit Íslands lék 7 rúmenska dansa á fyrstum tólningu sínum í Austurbæjarbíói 9. mars 1950 undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Auðvitað var rétt að tónlistarlífið hafði blóngast í sjálfboðavinnu, en það voru breytti tímar og nýjir tónlistamenn. En sumir landsmenn virtist ekki átta sig á því. Það voru sjálfi tónlistamennirnir sem svo oft áður tók á sig þunga banka til að viðhalda þeirri starfsemi sem byggt hafði verið upp. Með því að slá verulega launakröfunum gerðu þeir mögulegt að halda hljómsveitastarfinu áfram. Ekki verður farið dýpra hér í umræðu og ákvarðanir rekstur Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við tók nokkur ára baráta, allt til ársins 1956, þar sem hljómsveitinni var skapaður örugg og rekstargrundvöllur og hefur hann haldist að mestu síðan. Þar sem þessi þáttaröð með draga upp mynd af þróun hljómsveitarinnar í höndum aðalhljómsveitarstjóra er rétt að nefna eftirfærandi skilgreiningu sem ég fann einhverstaðar. Helstu skildur hljómsveitarstjórans er að sameina flytjendur, stilla taktin, framkvæma skýran undirbúning og takta, hlusta gagnrýnið og móta hljómsveitarinnar og stjórna túlkun og takti tónlistarinnar. Frábæri stjórnendur veita tónlistamönnum innblástur með innsýn í tónlistina á æfingu og ástríðu fyrir henni, veita þeim sjálfstraust með því að hafa fulla þekkingu á verkinu. Þeir vita hvað sérhver maður á sviðinu er að gera allan tíman og áraðanlega framistöðu, til vitnum líkur. Ef við skoðum þá hljómsveitastjóra sem tóku að sér að stjórna hljómsveitinni fyrstuð 2 starfsárin, þar til fyrstir aða hljómsveitastjóri og listrætt stjórnandi Sinfóníu hljómsveitarinnar Óla Kjelland frá Noregi var ráðin, voru það helst Róbert A. Ottosson, Viktor Úrbassis og Páll Ísólfsson. En einni stjórnuði sem gestastjórnendur, Jussi Jalas, Hermann Hildebrand og Arman Kassatúrian. Þar þau ekki má nefna sænska hljómsveitastjóran Kurt Bendis en hann stjórnaði tónleikum sumari 1950 þar sem söngvarar, konunglu og óperunar í Stokkólmi sóttu Ísland heim og fluttu brúðkup Fígarós með aðstoð Sinfóníu hljómsveitarinnar. Það er ekki síst þessi skilgreining sem lesin var hér að framan á hljómsveitastjóra sem átti við til þess ítrasta við Óla Kjelland. Það er að hann notaði stundum langan tíma æfingatímast til að tala tónlistana, tónskáldið, heimspekilega nálgun og tónlist og stundum í svo dreymandi anda að menn áttu erfitt með að fylgjast með eða grípa boðskapin. En áður við tölum nánar Óla Kjelland vil ég lesa á bréfi sem Mónika Kjelland, dóttir norska hljómsveitastjórans Óla Kjelland, gaf mér fyrir 25 árum. Það hefst svona. Herra kapelmeistari Óla Kjelland Bergen. Síðastliðið haust báðu við dóttur Pál Ísólfsson að kanna hvort að það vekti áhuga yðar að sækja Ísland heim sem gestastjórnandi Sinfóníu hljómsveitar Reykjavíkur og eftir því sem okkur skilst á dóttur Páli er sá áhugi fyrir hendi. Því miður var það ómögulegt fyrir okkur að skipuleggja tónleikaferð á þeim tíma sem best hentaði yður. Það sem við vildum mjög gjarnan sjá við hér viljum við náða samlega að spyrja hvort þeir hefðu því haust svo mikinn lausan tíma til að þeir getur komið hingað til dæmis frá 15. september til 15. oktober og á þeim tíma stjórna 2 konsertum, engum það sem að við samþykjum þá þóknum sem þeir nefndu við Pál Ísólfsson, 2000 krónur norskar, aukferða á uppihalds. Það myndi gleði okkur mikið ef þetta geti orðið að veruleika. Til þess að þér geti tekið tillit í vali yðar á verkum, hér tilkynum við yður að Sinfóníu hljómsveitin hefur yfir að ráða 6 góðum fyrstu fiðlum, 6 öðrum fiðlum, 4-5 víólum, 4 sellóum, 4 bössum, 2 af hverjum 3 blástursljófarum, þó 3 flautum og 3 klarinettum síðastörf, 3-4 trompetum, 3 hornum, 3 básunum, túbu og slagverk. Við viljum leifa okkur í þessu sambandi að senda þau nokkur prógrum frá tónleikum hljómsveitarinnar á seinustu árum. Við viljum byggja yður að tilkynna okkur sem fyrst hvort að þessu getur orðið. Auk þessu viljum við gjarna fá að vita hverju þeir hafi hugsað að stjórna með kveðju, Sinfóníu hljómsveitin fyrir hann stjórnar Björn Jónsson. Segja má að í fyrstu stóru tímamótin í sögu og Sinfóníu hljómsveitar, náttúrulega fyrir utan stofnun hennar, hafi verið haustið 1951 við komu norska hljómsveitarstjórans Óla Kjelland. Hann hefði þegar mikla reynslu af því að stjórna mismunandi hljómsveitum bæði Berlín og París og London og New York og Kaupmannahöfn og víðar. En á þessum tíma var hann aðal hljómsveitastjóri Sinfóníu hljómsveitarinnar í Bergen eða Músikskelskapið Harmonías Orkester, eins og hún hét formlega þá. Sem þá var skipuð 60 hljóðfærileikurum og talin eitt fremsti hljómsveitastjóri Norðurlanda. Nefna má að hann hefði stjórnað óperum í Gautaborgi 6 ár, verið 14 ár, hljómsveitastjóri í Oslo, 2 ár í Þrándömi og síðustu 3 árin í Bergen. Athygli hefði vakið hver miklum framförum hann hafði náð með hljómsveitinni og var því mikill áhugi að fá hann hingað þar sem aðstæður voru ekki ólíkar með þessum hljómsveitum. Hann sagði blaðaviðtali við kominu til landsins að miðað við þann stutta tíma sem hún hefði starfað þætti hún að hljómsveitin furðu góð. En hafa ber hér í huga að bæði Páll Ísólfsson, Róbert Abraham og Viktor Úrbassins höfðu unnið með hljómsveitinni frá 1950 og mörg ár á undan. Útvarpsblaðið 28. oktober 1951. Symfóníu hljómsveitin á enn skamman ferila baki aðeins 2 ár eða svo. Hún hefur reyndar á sér undanfara og það henni bakjarlinn. Við könnumst við nöfnin á Symfóníu hljómsveit Reykjavíkur, hljómsveit Reykjavíkur, útvarpshljómsveitinni. Samt er þetta spáni í stofnun sem vart getur rækið ættina lengra en 10-15 ára aftur í tíman. Hún er fóstruð upp af tónlistarfélaginu og tónlistarskólanum og Reykjavík. Og sá maðurinn sem að mesta aðildina á að uppeldinu í framkvæmt er dr. Viktor Úrbassins sem búin miklum kostum hljómsveitar og söngstjórnanda og hefur verið óþreytandi starfi sínu hér. Eins er sérstök ástæð til að geta framlags Björns Ólafssonar fiðluleikara sem verið hefur konsertmeistari í öllum stærrum hljómleikum hér meirinn áratug. Og ennfremur, Symfóníu hljómsveitin okkar lætur ekki að sér hæða. Flest hefur hún gert furðu vel það sem að vera. En með síðustu hljómleikunum sínum, 16. oktober í Þjóðleikhúsinu og útvarpinu 21. oktober, lagði hún að baki lengstan áfangan á leiðsinu upp á hæsta tindin. Sá er vísaði veginn var norski hljómsveitarstjórinn Ólaf Kelland sem nú gistir okkur. Hér er auðsjáfilega á ferðinni ósvíkinn snillingur, festulegur, vandlátur og vinnuglaður. Og þegar ofan á gáður hans og gagnmentun bætist líka líkamlegu gjörfuleiki og glæsibragur yfir reyfingum og tarslætti, þá fer afrek hljónsveitarinnar og síðustu tónleikum að verða skiljanlegra og sjálfsagðara. Hinga koma þessa manns er ómetalegu búningur okkar ungu hljónsveit og þótt vera hans hér í skammastund því miður fer ekki hjá því að lengi gæti persónuleika Ólafs Kelland í viðhorfum hljóðfaraleikarana til viðfáðsefna sinna. Tilvitnu líkur. Ljóst er að kraftur og vinnusemi Kelland með hljónsveitinni heillaði marga og menn fengu trú á því að hún geti þroskast til muna undir hans stjórn. Ýmsir erfileika voru rekstur hljónsveitarnar á þessu tíma. Hver átt að borga? Mikil umræða og barátta stóð yfir af hendi forsvarsmanna hljónsveitarinnar og var mikil vinna fólkinni því að skapa henni rekstargrundvöll. Það tók fjárveitingavaldi nokkuð tíma að átta sig á því að menningastofnanir stæðu ekki undir sér fjárhagslega. Inngangseyrinn vó lítið á móti þeim kostnaði sem tækja reyka hljónsveit. En í apríl 1952 hélt hljónsveitin tónleika nýju og nú aftur undir stjórn Ólafs Kellands, sem Gerður hafði verið við 30 ára starfsamningur við að stjórna hljónsveitinni. Hann skildi stjórna 4 mánuðu ári, 2 að vori og 2 að hausti. En auk þess yrði hann listrætt stjórnandi hennar. Þetta var þar með í fyrsta sinn sem hljónsveitin ræður aðalstjórnanda. En hver var þessi maður? Ég heimsótti dóttur hans, Móniku Kelland, á æskuheimilinu í Rauðmýru í Öfri Bö í Þelamörk árið 2000. Ég bað hann að segja mér svolítið frá föður sínum.
1: Hann er fyrst 16. august 1901 í Trondheim.
2: I Trondheim.
1: Ja.
2: Hva lavede hans far? Eller?
1: Ja, han var bildkunstner, arkitekt og bildkunstner. Og han lavede alle glassmaleriene i Nidarosdomen i Trondheim. Og det var et livsverk.
2: Ja, det ville jeg få.
1: Ja, jeg tror han brukte 5-36 år på det. Det en stor katedral, vet du.
2: Ja. Men selvfølgelig skulle det så være at sønnen skulle gå den samme vej, eller hvad?
1: Nej, absolut ikke. Han ville ikke det. Min farfar ville at min far skulle bli arkitekt, som han selv var oprindelig.
0: Ola Kelland fættist i Trondheim året 1901. Faðir hans, Gabriel Kjelland, var arkitekt og glerlistamaður. Meðal verka hans eru glerlistaverkin í Niðaróstómkirkju sem hann vann að í 36 ár. Eftir að Ólaf hætti eftir 2 ára námi arkitektur hjá föður sínum var hann tónlistarnemandi í Leipzig til ársins 1923 þar sem að lauk námi með hæstu gráðu í öllum fögum. Fyrsta starfið sér stjórnandi sem að fekk að loknu námi við kapellum meistari við óperun í Gautaborg, Stóra Teatern, og starfaði hann þar í 6 ár eða til ársins 1931. Uppsetningi hans á meistarasöngurunum frá Nürnberg eftir Wagner vakti slíka athygli að hann fekk tilboðum að verða stjórnandi við óperuna í Stokkólmi. En á sama tíma bauðst honum staða við Fílharmoníks selskap í Oslo sem hann þáði. En örlögin urðu þau að skömmu eftir að hann kom heim og hafði komið sér fyrir, var skipt um stjórn í hljónsveitinni og tilboði dregið tilbaka. Eftir mikla reikistefnu um málið fram og tilbaka var Kjelland fyrst ráðinn sem listrað stjórnandi árið 1933. Allt frá því að Kjelland birtist á senu hins norska tónlistarlífs í upphafi 4. áratugurins var stríð í kringum hann. Hann var í einu orði stór, ekki aðeins á velli heldur persóna. Fluggáfaður, víðlesin, með einbeittar og sterka skoðnir og á stundum óvæginni athugasemdum sínum við hljóðfæraleikarana. En hann náði árangri. Norska tónskáldi Jóhann Halvorsen sá sér neita til að skrifa í blöðin, gefið hinum hæfileika ríka stjórnanda, Ólaf Kjelland, vinnufrið. Ég mótmæli harlega því órétt mæta einelti sem Ólaf Kjelland þarf að þola, til vitnum líkur. Þá sá norska tónskáldi Harald Sæfrud sé einni tilgúin snemma á 4. áratugnum að gera athugasemd í einu blaðana dagsett 8. nóvember árið 1933 og lesa eftirferandi fyrirsögn ofsóknum á hendur Ólaf Kjelland þeim verður að linna. Hann líkur svo greinsinni svo ég leifi mér í lokin að óska höfuðstæðnum til hamingju með að fá mann með svona mikla listrannan kraft sem Kjelland til að standa fremstan í tónlistarlífinu. Megi hans djúpa og ríka gáfa ekki skadast af blaðaumfjöllunum og megi hann þrátt fyrir þær halda sinni vinnugleði norsku tónlistarlífi til gags og gleði til vitnum líkur. Á tímarin sem listra stjórnandi árið 1933-44 hjá Harmoníun, síðar Fílharmoníu hljónsveit Oslovar, lagði Ólaf Kjelland sig fram af heilu hjarta fyrir norsk tónskáld og norsk tónlistarlíf. Verkaði Grófin, Valin, Sefrut, Brústa, Tveitt, Monrad, Jóhansson og marga fleiri voru á efniskránni. Á tímabilinu fram að heimstyrjöldinni fekk Kjelland heillandi umsagnir sem stjórnandi hvar sem að stjórnaði öðrum löndum og árið 1939 fekk hann fyrirspurn þess efnis hvort hann vildi stjórna New York, Fílharmoníu hljónsveitinni, á háls árs grundvelli. Það er hvort hann vildi vera hálftar í New York og hálftar í Noregi komandi ár. Þegar stríði braust út, stuttu síðar í Evrópu og Noregu var hertekin, náði Kjelland fjölskyldan ekki að komast af stað í tíma til Bandaríkjanna. En þá fluttu þau til Bö í Þelumörk til að komast undan hervaldinu. Þetta valdi hann einni til að komast nær norskri þjóðlagatónlist og nær harðangursfiðlinni. Allt fram í andlátið bjó hann og fjölskylda hans á smájörðinni Rautmýri í Evrópu. Á stríðsárunum var Kjelland hreinn andstæðingur nasistana. Þrátt fyrir það, þegar að fyrir kom á aftur árið 1945, var Kjelland haldið fyrir utan þó svo alla tilvitnanir og hálfkveðna vísur í þau átt að hann hafi verið vilhallu nasistum hafi verið kveðna niður. Skugginn frá þessum fullyrðingum fylgdi Kjelland inn í eftirstríðsárin. Tímabilið á eftirstríðsárunum var skilgreina svoleiðis. Frá 1946-48 endur skipulegaði hann symfóníu hljónsveitinni Þrándheimi sem að stjórnaði á þessu tímabili. Frá 1948-51 stjórnaði hann þáverandi tónlistarfélaginu Harmoníin í Bergen. Frá 1952 skipulegaði Kjelland fyrstu sjálfstæðu symfóníu hljónsveitina á Íslandi. Eftir Íslandsdvölina 1955 var minna og minna að gera. Sögusagnir púðurtunnuna frá Þelamörk sem þvældi og stjórnaði aumingja tónlistamönnunum sem ómögulegt var að vinna með var smámsamlega sögusagnum meðal þeirra. Sjálfur segir hann, tilraunum til jákværa gaggrinni var fljótt snúið upp í andstæðu sína. Það var erfitt að vinna með Kjelland, gróf sig jafnt og öruglega. Hann sá hvað stemdi og spyr sjálfur þeirra spurningar hvort hann sé lagður í skipulegt einelti. þó sé hafi breyst í engilblítt, þolinmótt og tannlaust öskurberg, milt sem lamb, blítt sem smjör, hrósandi öllum, hefur það ekki haft nein áhrif á ástandið. Þá var tilbúðum að koma á stjórn á Íslandi teki feigins hendi, bæði hvað varð að komast í nýtt og annað umhverfi sem hún skapa heimilinu tekjur. Hann hafði búið þannig í sveitinni, hann hafði bæði kindur, kýr, hænsn og svín auk þess að rækta grænmeti og gekk sjálfur oftast í allra verka að hugsa þessa hluti. Honum var lýst í inngangi að minninga þætti hann í norska útvarpinu sem hljómsveitarstjóra, tónskáldi, heimspekingi og stríðsmanni. Líf hann komst á beinubrautina þegar honum voru veitt heiðuslaun árið 1962. Árið 1985, þegar Ólaf Kjelland lést, var hann með í undirbúningi að stjórna stórtónleikum með eigin verkum bæði útvarpasjónvarpi. Af þessu varð aldrei. En gerðu var minninga þáttur Ólaf í útvarpi og þar var leikið stutt brota sem Ólaf talar á æfingu með hljónsveit norska útvarsins. Minnst var á það hér að framan að hann gat talað lengi það verkefni sem unnið var að hverju sinni. Menn langar að leika stutt brot úr þessum þætti sem Ólaf að tala eitthvað ákveðin stað sem unnið með. Eitthvað er þess átt, þó sem við verðum að halda áfram til páska, gef ég mig ekki að þið skulu spila messoforti, þar að segja mjög lungi stert, þó sem það standi piano, það veikt. Það stendur piano espressivo þar sem að ég hef sett messoforti, en ég hefði glemt hver sterti spilið og endar ekki tala, það er ég sem tala ef eitthvað er ósagt.
3: Alltså, om vi ska hålla på till påske, så ger jag mig på detta, att det ska spela mezzo forte när det står piano. Vi har ett piano espressivo, jag satte ett MP, men jag hade glömt hur starkt det i alla fall spiller. Så nu sätter vi quasi 2P, så kanske det blir riktigt på dere. Men hvis dere forstod det her litt bedre og kjente stykket, så ville dere av dere selv spille umåtelig ømt og vakkert og svagt. Ikke ved frosjen av. Det sånt jeg kaller dilettantisme. Bokstav B kan vi ta nu syvende takt etter B. Det nemlig dilettantisme, jeg nevner det ved sitt rette ord. Syvende takt etter B. Vær så god. Ikke snakk nu. Det meg som skal snakke om noe skal sies.
0: Hér heyrðum við rödd þessa mikla hljónsveitarstjóra sem hafði svo mikið að segja fyrir framgangssinfóníu hljónsveitar Íslands frá árinu 1952. Eftir tónleika haustið 1951 þar sem meðal annars var flutt sinfóníunum með sjö eftir Beethoven og við eigum því miður ekki hljóðrötun af skrifa Kjellandi vinarsins Árna Kristjánssona píónuleikara. Ég stöðvaði þig fyrir utan borg þegar við komum tilbaka eftir Adursinfóníuna og spurðið þessara stóru spurningar. Upplifðið þú nokkuð, seinjanlegt, metnaðarfullt, rífandi og hrærandi? Já, ég orðin í vafa, upp á þrengjandi og agdofa, sjálfpínandi, rannsakandi með greininguna nokkuð veginn í lægi en oft án fullnægi og laust kraftsins, glanni sem oft ruglar yfir fólki, jafnvel með einskonar filosófísku slúðri, allt til að deyfa vaxandi tilfinningu fyrir hæfileika skorti, ónýti. Ég trúi því oft að ég geti opinberað nokkuð af því mikilvægasta í þessu verki, en oftast finnst mér það samt ekki. Ekkert er eins fjarri þeim og það sem hann elskar mest. Mér finnst ég vera hér komlegur. Segja má að þetta sé spurning veruleika og sem aðrar hugsandi manneskjur hafði ég þörf fyrir tilverugrun, því spurði ég, Það eru Bach og sérilagi Beethoven sem hafa gert með að tónlistamanni. Næ ég ekki að sína að ég læt anda Beethoven skína reynt og klárt í gegnum, ætti að láta symfóníur hans og músistykki verið friði. Það er ljóst. Sefurút hefur sagt mér að stærsta músikupplifun hans var uppfærsla mín á Adursymfóníunni. En ég dálítið vafað morð hans og fjölda annara aðeins vegna þess að þau eiga að koma mér til góða og eru eftir venjulegri uppskrift. Það sem fólk nærist aðalega á, jú, svindl og bæði ég, þú og Ragnar vitum. Það sem þú sagðir gaf mér hálf konungsríkið. Það sjálfstraust til að gera það betur í næsta skipti, kraft og trú. Ég fekk endurnýjað og styrkt sjálfstraust mitt svo ummunaði. Það skulu þú og Ragnar hafa þakkir fyrir. Tilvitnu líkur. Góði hlustendur. Hér líkur þessum fyrsta þætti hvar fjalla var stuttlega upphaf Sinfóníuhljómsveitar Íslands og fyrsta hljómsveitarstjóra hennar og listarins ráðuneytar Ólafs Kjelland. Eiginkona Ólafs, Agnes Kjelland, var sópransöngkona. Þegar þau hjón komu til Íslands árið 1952 voru hljóðrutu 6 sönglög bæði eftir Ólaf og aðra norska höfunda. Við heyrum hér í lokin þau flytja lagið Den första sången opus 17 nr. 1. Tæknimaður í þættinum var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson rekur sögu Sinfóníuhljómsveitar Íslands í tilefni af 75 ára afmæli hennar í þáttaröð frá síðasta ári. Þetta var fyrsti þáttur af 10.
1: Kæru landsmenn nær og fjær, Hildigunni Birgisdóttir sendir ykkur öllum hugheilar jólakveðjur, Ásmundar salur. Ertu fyrir norðan, kíktu við, kontu þeir á óvart, flugsafni Íslands, Akureyjarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðaminni safnið á Grenivík. Kontu að brákarhátíð í Borganes helgina, tónleikar viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borganesi, límtrefílnet og landlínur hönnun, skipulag og merkjalýsing. Við tökum vel á mótiður á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá. Við hlökkum til að sjá ykkur, jökursálón og kaskflutningar. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Þjóðsögu kistan, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní. Í dag frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Lögmaður Vélfags segir að næstu skref fyrirtækisins séu að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá frystingu fjármuna aflétt. Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins í Hæstarétti.
3: Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður sem flutti málin fyrir hönd Vélfags og Kaufmanns, segir niðurstöðuna vonbrigði. Krafa Vélfags var að íslenska ríkið sneri við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins í fyrra vegna gruns tengsl við rússneska skuggaflotan. Niðurstaðan skýri þó lögin þvingunaraðgerðir. Með þessu segir Sigurður framkvæmdavald liggja hjá bankakerfinu en ekki hjá stjórnvöldum.
4: Sem í sjálfum sér svolítið merkilegt og svona kannski áskjön við þrígreiningu ríkisvalds að Alþingi fari fram hjá framkvæmdavaldinu og feli enga aðilum að sjáum að beita einstaklinga þvingunaraðgerðum.
3: Hann segir Vélfag ætlað stefna Arion banka.
4: Þú eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á Vélfag einnig peninga sem að félaginu hafi ekki verið aðgengilegir. Þannig að þetta eru þá bara tvö ný mál út af þessu.
2: Segir Sigurður G. Guðjónsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi er sammála umhverfisráðherra að ástæðast sé til að herða viðurlög við utanvegaakstri. Eðlilegt sé að atvik eins og uppátæki erlendra ferðamanna við Hemstruleið og Kötlujökul síðustu helgi dragi dilk á eftir sér.
5: Ferðamennirnir frönsku fengu sagt fyrir athæfið. Þeir greiddu sektina og eru því lausir allra mála. Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir lögreglu ekki telja ástæðu til að gefa upp sektarupphæðina, sem getur numið frá 10.000 krónum upp í 1 milljón.
6: Málið metið og tekið mat og miða því hvernig hversu alvarleg brotið er svo í þessu tilfelli hvaða tjón þetta veldur, hversu miklu tjóni. Og það þá mat ákjörisvis, eins og hérna hjá okkur, þessu hásektar upphæðin er. Og þá er sem segir mig tilliti til þess tjón sem aukutæki hefur vald.
5: Íris tekur undir með Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis orku og loftslagsráðherra, sem segir brýnt að grípa til aðgerða sem sporni við frekari náttúruspjöllum. Umræðan atvik helgarinnar undirstriki samstöðu mikilvægi þess að gæta hagsmuna íslenskra náttúru.
6: Hvort sem að þessar upphæði séu lágar eða hafi nægileg varnaráhrif er alveg umræða sem er alveg verðu að taka upp og eins og hann fór inn á í sinni tölu hann Jóhanna hérna þetta er landið okkar og hálendið og við erum hérna með gríðaleg verðmæti sem að við þurfum að standa vörðum og ef að þetta er ekki að hafa fælingumáttu þá finnst mér alveg tilefni til þess að taka það til endurskoðunar og umræða.
2: Sagði Íris Edda Heimisdóttir, Mist Grönnvold tók saman. Tveir sprengju sérfræðingar á vegum norsku hjálpar og mannúðarsamtakana Norsk Fólkahjálp voru drepnir í loftarás Rússlandshers í Kherson héraði í Úkraínu. Nokkrir særðust og voru fluttir á sjúkrahús.
7: Árásin var gerð rétt hjá borginni Krivyj Rih í miðri Úkraínu. Yfir 450 manns vinna hjá Norsk Fólkahjálp í Úkraínu. Raymond Johansen segir samtökin rannsaka andlát sprengjusérfræðinganna. Hann segir þá alla jafna vera í vel mertum fötum sem sýni skýrt að þeir vinni fyrir hjálparsamtökin. Þessi árás sýni hversu hættulegt það að vera starfsmaður hjálpar og mannúðarsamtaka í stríði og átakasvæðum, segir Johansen. Åsmund Åkerhust, ráðherra þróunar hjálpar í Noregi, fordæmir árásina og segir algjörlega óásættanlegt að gera árásir á hjálparsamtök sem vinni að því að vernda almenna borgara og bjarga mannslífum. Slíkar árásir séu skýrt brot á grundvallarreglum alþjóðalaga. Norsk Fólkahjálp vinni áhættusama og umfangsmikla vinnu við að hreinsa jarðsprengjur og veita neyðarhjálp í Úkraínu. Árásin sé enn eitt dæmi virðingarleysi Rússa fyrir mannúðarstarfi þar sem eini tilgangurinn að vernda líf almennra borgara.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Veðurhorfur vestlægaða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu skýða með köflum og sem stær væta hiti 8-15 stig. Suðvestlæg átt á morgun golaða kaldi og kólnar með rigningu eða skúrum en úrkomi minna og milt á Austurlandi. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, fréttalestir lokið.
0: Ágætu hlustendur, klukkan 5 mínútur gengin í 5 síðdegis. Næsta dagskrá víðsjá. Í víðsjá dagsins verður svipmynd af Skaftfelli, miðstöð myndlistar á Austurlandi. Þátturinn var áður á dagskrá í lók maí en vegna truflana á þeirri útsendingu endurflytjum við þáttinn í dag. Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón.
8: Menningamiðstöðin Skaftfell á Seyðisfirði var stofnuð árið 1998 og ein langlífasta sjálfstæða listamiðstöð á landinu. Skaftfell hefur frá upphafi staðið fyrir öflugu sýningarhaldi með áherslu á samtímalist, en þar hefur líka verið starfrækt gestavinnustofa og veitingahús. Að baki stofnun Skaftfells stóð öflugur hópur einstaklinga úr ólíkum áttum sem lagði til ómælda vinnu og mikla ástríðu til þess að sjá Skaftfell verða að veruleika. Við ætlum í svipmynd dagsins að huga að þessari merkilegu listamiðstöð menningar hjarta Austurlands Skaftfelli.

0: Nýlega kom út bók tilurðarsögu Skaftfells frá stofnun fram til ársins 2008. Höfundubókarinnar myndlistakonan og fyrrum forstöðukona Skaftfells, Tinna Guðmundsdóttir. Og ég byrjaði því að spyrja hana hvað þurfti til svo Skaftfell yrði að veruleika?
1: Það eru nokkru þættir eins og svo oft. Það var meðal annars óbáslega mikill vilji hjá bæjabúum að gera eitthvað skemmtilegt. Þetta bær sem náttúrulega svolítið langt frá höfuborginni og þegar maður býr við þannig aðstæður þá náttúrulega verður maður að passa sjálfur upp og hafa gaman og þau voru búin að vera í halda upp á 100 ára ammali kaupstæðarins 1995 og þá myndaði svona óbáslega skemmtileg stemming og voru settar upp margar myndlistarsýningar viðsvegar bæinn ekki reyndar í Skaftfelli, en alveg á mörgu stöðum. Það var kona, ung kona, sem hétt Inga Jónsdóttir, sem að sá það, hún myndlista kona, hún var nýflutt í bæinn, og þetta þótti takast svo opaslega vel til, og þótti svo rosalega skemmtilegt að nýta öll þessu mismunandi pláss, sem voru alltaf því að vera gömul hús, yfir að verkstæði, yfir að hús sem að væri ekki einu sinni notgun lengur. Þannig að þeim langaði mjög mikið að endurtakarleikin næsta sumar og það var gert og þá var húsið Skaftfell notað fyrir sýningu.
2: Það var nú orðið aðeins stabilt á því ástandið og enda átti það á það langa og fjölbreytta sögu, búin að vera alls konar starfsemi í því.
0: Þetta Þóra Guðmundsdóttir, arkitekt, frumkvöðull og einn stofnaðili Skaftfells.
2: Það sem ég helst mann eftir úr mínu lífi að þetta var norskt hérna, sjómannaheimili. Svona, norska missjónin átti þetta hús og þetta var atkvar fyrir hérna, norska sjómenn sem komið til bærins. Og þeir komið hér mikið, sko. Það voru hérna varðskip, nornin og draugurinn og þá áttu þeir þarna sitt atkvarf. Og svo ánafna norska missjónin húsinu til Seyðisfjarðarsafnaðar. Sem hafði sjálfsir ekkit við að gera. Eitthvað stær í milli tíðinu hafði þetta verið hótel í eitt eða tvö ár sem að var ekki hér að Seyðfirðingi. Og Seyðisfjarðarsöfnuð gerir þann, hérna, þann samning við Garðar Eymundsson, trésmiðmeistara, að hann fái Skaftfell og hafi þar trésmiðverkstæði og hann byggi í staðin fyrir þau safnaðarheimili við kirkjuna. Og það varð úr, þannig að þetta hús var stutt í eigu kirkjuna hér á Seyðisfjarði og Garðar rakarnar trésmiðverkstæðin.
3: Já, ég heiti Pétur Kristjánsson og ég hérna að tala í þennan mikrofón út af því að ég tengist Skaftfell í minningum.
0: Pétur þjóðfræðingur, myndlistamaður og fyrrum safnstjóri tækniminjasafnsins og líka eitt stofnaðili Skaftfells.
3: Og það náttúrulega þetta, menn áttu að sjá því að þetta nota svona hús í eitthvað. Og ég veit að Garðar og Karolína, sérstaklega Garðar hafði mikinn áhuga á sko einhverju svona gallerí, einhverju svona samfélagslega og Karolína, konans. Og hann hefur náttúrulega verið í félagslífin hérna langan aldur. Hann var nú komað að því að byggja félagsheimilið til dæmis sem Garðar, Emilsson. Og innréttaði allt og var... þess að mikið svona félagshyggjumaður geti sagt og Karolína var líka svona í kvennfélaginu og svona mikið félagskona svona, já og þau vildi endilega svona já höfðu bara áhuga svona menningalífi eitthvað svona aðeins betra heldur en hérna einhver böll eða eitthvað og eitthvað svona sem að var að verða svolítið útundan. Það var nú ekkert mikið svona sýningar og það var mikið tónlistarlíf og ég veit nú ekki alveg hvað varð það. Reyndar það var tónlistaskóli hérna og svona en það var engin myndlistaskóli. Það verið helst að Garða væri að leiðbeina einhverjum svona sem hefðu áhuga svona að segja til eitthvað svona. Ég held að hann hafi nú kennt líka mörgum smiðum, hann var listasmiður og einhvern veginn í hvað maður að segja andrýmið af þessum löngunum þeirra smitaðist einhvern veginn inn í andrými annarra og menn töluðu eitthvað svona saman og gerðu eitthvað og svo var þetta bara svona og eins og það verið að sitta saman púsl.
2: Svo er það að við höldum hér upp á 100 ára afmæli 95 kaustaður, 100 ára kaustaður afmæli og þá hér stödd afskaplega öflug kona Inga Jónsdóttir lista kona sem gift lyfjafræðingi þannig að þegar flekssoldið landið síst, hann að reka apotek og hún verið svona listakona hún mér setti á stað svona miklu listastar sem á höfni Hornafyrði við hefum henni alveg mikið að þakka henni Ingu en hvað það að doltið hennar frumkvæði og okkar sem voru svona doltið á þessari kanti, það voru setta hér upp sýningar allan bæ og þetta kveikir í listamanninu Garðar Eymundssyni sem átti þarna trésmiðverkstæði sem bara okkar Kjarval mjög mikill og góður listmálari. Þannig hann og hans fína kona Karolína Þorsteinsdóttir að þau ákveða það sína milli hjónin að gefa húsið, hann svona orðin leiðir á að smíða, vildi við kannski bara fara að mála, að gefa hér hópi áhuga samra húsið sem menningamistöð eða í einhverju slíku tilgangi því það hefði verið haldið þarna sýning búki vúki hópurinn frá Hollandi eða haldið þarna sýningu í tengslu við þetta hérna á seiði, held reyndar árinu síðar og bara þá inn á hans trésmiðverkstæði.
1: Þau urðu svona hrifina þessari hugmynd að nota húsið undir menningastarfsemi og það hafi kviknað þú veist mögulega á ammælis árinu hann að 95 þegar að var verið að opna allar myndlistarsýningarnar en árin þar á undan þá hafði verið rosalega mikið tekist á þessi gömlu timburhús hvort þau ættu raunverulega að standa eða hvort þau ættu raunverulega að fara
3: en það var aldrei neitt mafi með þetta hús sko þetta hús hérna Skaftfell það var aldrei neitt mafi af því að það stóð alveg til að aðal sko húsaumræðan sem hafði verið árin og undan og þessum tíma að það snerist að bjarga sem sagt menningaverðmætun sem voru í gömlum húsum og ganga til verka við að útrýma einhverju svona ég getur ekki sagt mótrinista álit eitthvað svona skoðanir að gömul hús væri bara ónýtt Og ég held að fólk hafi skamma sín svolítið fyrir gömul hús þannig að það var svona andstaða við, og menn álitaði að það væri geysilega dýrt líka að gera við þessu hús og svona og það var alls konar réttlætingar að því að þetta ætti ekkert að vera og...
1: Þau þóttu ekki kúl það þótti vera merki það að eiga til dæmis ekki mikið pening að búa í timbrúsi það var erfitt að kynda þeim alltaf og svo bara dýrta við halda þeim þannig að það nýjasta nýtt var sem sagt að rífa þessi hús og byggja hús úr steypu þannig að þessi togstreita var búin að í gangi ykkur ár og það er alveg heil saga í kringum það og þeir sem hafa áhuga á því þá get ég bent á húsasögu Seyðisfjarðar sem að hún Þóra Guðmundsdóttir arkitekt tók saman emmitt og var gefin út þarna ammælis árið 1995. Það er alveg þrekvirki, þetta rétt skal ég segja þér.
0: En þetta sama ammælis árið 1995 var meðal annars sett upp listaverk sem heitir Seyðisfjarðar Slides í húsi sem í daglegu tali kallað Angro.
1: Þar setti þýsk-svissneski listamaðurinn Dieter Roth upp verki Seyðisfjarðar Slides. Það er til annars verk sem heitir Reykjavík Slides. En þá var hann búin að skjálfesta öll húsin á Seyðisfirði í takaljósmyndir, slidesmyndir, hann og hans samstarfsaðilar. Sumari 1988 og vetur 1995. Og þetta voru sérst sýnt á nokkru svona slidesvélum eða slæðuvélum, segir maður á íslensku, og var svona rúllandi þannig að maður gat séð húsin fyrst 1988 og svo 1995. Og það var hann Björn Rót sem nýlega fallin frá sem sagði mér þá sögu að hann Garðar Eymundsson hafi kallað í hann og búið honum heim í kaffi og vöflur og Björsi hafi farið til hans og þá hafi Garðar talað það að þetta verk hafi haft mjög mikil áhrif á sig að fá að sjá öll svona húsin með nokkra ára millibili og þetta væri eins og tanngarður sem að væri búið að missa nokkra tennurnar þegar maður horfði svona yfir á sínd bæjarins. Og í þeirra samtali þá hefur þetta komið einhvern veginn upp dúrnum að Skaftafell, að þeir væri mjög góð hugmynd að nota það undir menningastarfsemi.
2: Svo úrverður, við fáum þetta hús, það stofnaður Skaftafellshópur og þar situm við bara mörg og þingum þetta fram og tilbaka, hvernig ég nota húsi og hvað sé best. Komist fljótlega þeirri niðurstöðu að það yrði verið aðstæð fyrir listamenn að koma í heimsókn. Þannig að efsta hæðin var tekin undir residensíu, miðhæðin undir sýningarsal og vinnu aðstöðu ákvæðum við þá, þannig bara fyrst og rannst verið sýningarsalur. Og svo kjallarinn, það sem hefur alls konar starfsmiði, gullsmiðir og skósmiðir og ég veit ekki hvað í gegnum tíðina, þessum stalla öldina. Og þar áttu að vera veitingastæður og varð.
0: Aftur að þessu félagslega, þú varst að tala að Karolína og Garðar hafa verið með svona já, ástriðu fyrir því að byggja upp einhvers konar menningalíf sem á meira heldur böl og það hefði smitað út frá sér og það var til eitthvað sem heitir Skaftafellshópurinn sem aðeins frá sem hóp.
3: Já, þetta var náttúrulega já, svona uppistæðan í hópnu var náttúrulega fúaspítafélagið og svona, já, og svona hópur svona laustengdur hópur sem hafði líka komið aðeins að stjórnmálum og svona í bænum og svona bæjabragnum og svona unga fólkið myndi að heiti í dag þetta var svona unga fólkið var komið og var svona að hérna breið úr sér og eitthvað hafa álít á hvernig allt þetta vera og fæstur inn í fiski hvað heyrið einhver ennstort sem var gæti þýst sem gljárasar það eru þeir sem vinna svona skrifstofum og gera ekki neitt það sem er kallað gljárasar ég held að sé að því þeir sitja svona terlingbuxum og þá hérna pólerast rassin á buxanum og pilsanum og svona en þetta er svona hópur sem að svona, og auðvitað meira fleira fólk heldur en bara fúaspilna fólki það er alls konar áhuga fólk svona bæjabraginn og listir og menning og svona var, já, var mjög, mjög hérna elskulegur hópur af fólki maður kom vel saman og hérna var til í að leggja svona á sig eitthvað til að fá eitthvað sem að áleiti vera verðmæti sem að ekki yrði metin í kannski krónum hvað þó evrum
2: Sko uppleg Skaftafellshópsins, þetta var áhugamannahópur og hann átti einhvern veginn að koma einhverju formi á starfsemina. Við töluðum fyrst hlutafélag, að það var eitthvað aðeins og kommersiellt, þannig að við fundum sjálfsagt með einhverju ráðgjöf frá einhverjum að við gerðum þetta að sérst að sjálfseignastofnun. Og það þannig enn. Og Skaftafellshópurinn hafði svo það hlutverk að skipa í stjórn sjálfseignastofnunarinnar til að hafa einhvern form á þessu. Og ráða náttúrulega starfsmann sem þurfti að vera og svo þurfti náttúrulega að blaða fjár í allar þessar hugmyndir. Þannig að við vorum svona sníkjandi dalti út um allt og fengum fólk með okkur í lið húsvendun að sjóða og svo varum við ágæta konu Arbjörgu Sveinsdóttur, hún hefur lengst að verið formaður og hún satt nú í fjárlega nefnd á tíma þannig að hún var haukur í hotni sannlega. En við bara vorum... bara úr öllum áttum úr samfélaginu að byggja upp saman og ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig hvort þessi Skaftafellshópur er enn starfandi ég held að það sé orðið að etablera það störf ekki sko, það er bara forstöðumaður og stjórn og sjálfseignastofnun og þetta bara gengur ljómandi vel og hefur, eins og ég segi þetta er bara, hefur verið svolítið bryggjan það sem við getum öll lagst að
0: heldur að það

0: að koma.
1: Ég veit að Garðar byrjaði samt fyrst að fara til Þorvalds Þorsteinssonar. Eða örugglega kannski bara svipum tíma, ekki því, ég myndi að mér hann hafi bara að tala við fólk, þú veist. Og Þorvaldur tók alveg fyrst við hugmyndinni og hann var með eitt verk á, á þessu ammælisári, þannig 95. En hann, það varði ekkert úr því og þá voru þarna Inga sem að tóka skarið og skipulaði sýningu sumarið eftir, 96. Og þá fekk hún einmitt Diderot til þess að koma með sér í þá vegferð og þau... í gegnum hann, þá var sest, bókverkabúðin Boogie Woogie sem kom austur frá Amsterdam og setti upp 10 ára afmælissýningu Boogie Woogie.
2: Þannig að það var fyrsta sýningin í Skaftfelli.
1: Já, var ekki með henni minna. Og það þurfti sko fyrst að standsetja rými að þetta var alltaf trésmiðverkstæði. Þannig að það var sko allt út í sæi og það var allt að búa að, að búa rífa niður veggi og þú veist, rýmið var þess eðlis að verða nýtað fyrir stóra plötur og langa spýtur og svona þú göt í veggjónum og alls konar þannig að þau þurftu fyrst að í raun og veru eyða miklum tíma í að lagfara og það var hópu fólks kallaður út í það og það var allt málað og svo sem að Garðar, hann Eymundsson kom einmitt með tunnu af hvítri málingu sem var nýtti sem málað hann allt hátt og látt og svo splesti Dieter í golfborð. Þannig að þetta var svona, já, þetta var svolítið kannski rátt en var gert eins huggulegt og hægt er. Og svo opnaði svo sýning og það var alveg mikið gleði og mikið gaman.
2: Manstu eftir orkunni í kringum opnunina og þessa fyrstu sýningar?
0: Sko, það þannig, þegar maður í þessu, þá sér maður ekki sýningarnar, sko. Það bara að vinna. Það þarf bara að gera þetta allt og það er bara að gera þetta allt og svo, jú, svo eitthvað svona skemmtun og eitthvað. En jú, það bara endalaus orka og finna eitthvað og allir til að gera allt sem þarf að gera, sko. Það er engin vandi. Og þeir sem eiga pening og þeir kaupa þá eitthvað þeir bara, og eru ekkert endilega að fá það endugreitt, sko. Það er Dieter kefti nú bara hérna kefti nú bara rússneskan krossvið bara hérna á gólfið svo það væri alltaf slett úr því aðeins sín tíma.
1: Þegar þessi sýning opnar hann að 96 þá er náttúrulega mikil ánægði með þetta og það er verið að ræða hvernig er hægt að koma þessu á lakirnar og það er aftur sett upp sýning í Skaftfelli 97 þá er það með nokkrum heimamönnum og svo á að opna sýning einkasýning Björns Rót sumari 98 sest þriðja sumari sem á að opna sýningar og Pétur Kristjónsson á myndlistamaður og þjóðfræðingur ætlar líka að opna sýningu, hann ætlar að vera á Pétur ætlar að vera á efri hæðinni og Björn ætlar að vera á miðhæðinni, annari hæðinni segir við yfirleitt.
0: Já, sko. Björsi átt að sýna, Björn Rót átt að sýna held ég og Bernd Kópiling hann átti að sína, við erum þetta að sína saman hérna Jóni og þá bara dó Dieter allt í einu og þá kom upp þessi hugmynd að það var augljóst að Bjössi og Bernd ætla ekki fara að sína hérna, sko núna þeir sérstaklega ekki Bjössi hann var í öðru og við ákvaðum að halda sýningu til heiðus Dieter og láta sýninguna heita sýning fyrir allt. Veistum þetta sýning fyrir allt, bækurnar. Mm-hmm. Það eru þarna í hillinni, sko. Tímarit fyrir allt. Og það var allt í messi, auðvitað. Og við látum bara orður ganga, við ætlum bara taka við allum myndum, hérna bara til, og halda svona heiðis sýningu til heiðus Dieters og það gekk bara vel og við vorum bara í að hengja þenni upp marga daga sko og svo bara setja upp og ég var með sýningu þetta upp á loftir enda líka
1: en þetta var sýning sem var með, það voru yfir 70 verk á sýningunni eða verk eftir yfir 70 manns, listamenn og allir bara sem að vildu gátu sett inn verk og það var, hún gerði sérst í anda tímaritaraðar sem að eða bókverkaraðar sem að Dieter var með í vinslu lengi sem hét tímarit fyrir allt þannig að þú máttu hver sem er koma með hvað sem er inn í útgáfuna og það var hugsað það sama fyrir

0: sýninguna þannig að var raun og var engin ritstjórn þannig að það var alveg opið hvað þú sýndir og það var til sýnis, þú veist, allt frá því að vera málverk og skúltúrar yfir að vera ljóð, yfir að vera teikningar, teikningar eftir börn, aðstandendur, bara alls konar og það var svolítið svo stórt lykil tímamót í sögunni og þá ákveður þessi hópur að taka sig saman og byrja svona formlega á skipulagningunni. Hópurinn var settur, sérst, lögin eru, hópnum eru frá 97, sérst, ári áður, en það var ekki fyrir þarna 98 sem að það fór virkilega allt á flug og þau fóru að skipulegja sig. Og þau voru mjög metnaðfull og þau ætluðu bara að strax frá byrjun þá var eiginlega bara búið kortleggja hvernig átt að nýta húsið. Þetta náttúrulega þrjár hæðir og þá voru, þú veist, Þóra Guðmundsdóttir komin í það að vera arkitekt og Garðar Eymundsson kom í það aðstofa við að yfirhandlingu á húsinu, Björn kom í það aðstofa við að skipuleggja sýningasalinn og svo fór hann sitna í það að gera því bistróið á jarðhæðinni og svo voru hann að Aðalheiðu Borgþórsdóttir, hún var formaður stjórnar sjálfseignastofnunarinnar Og Greta Garðarsdóttir var framkvæmdastjóri og það voru bara, þetta var stór hópur af fólki sem kom saman og náði utan þetta verkefni að umbreyta þriggja hæða norsku timburhúsi í menningamiðstöð. Ég reyna með sko í útgáfunni teikningar eftir Þóru Guðmundsdóttir þar sem að hún að renna yfir húsið og fara yfir, reyna að setja nér á blað hvað þau að pæla og það strax 97. Þannig að þetta var alveg mjög fljótlega voru þau búin að átta sig á því hvað þau vildu gera. Þeim fannst mjög mikilvægt að vera með sýningasalinn á miðhæðinni, þannig að þú veist, hann mjög stór og veðlegur, það náttúrulega bara aðal rýmið. Síðan á neðstu hæðinni bistróið og það var alveg rosalegt vesen að koma því að leggja það þurfti að dýfka gólfið og það þurfti að grafa út og alls konar þetta var bara náttúrulega kjallari en þú veist, núna lögleg lofthæð og þú veist, það búið að sérst, koma því alveg þannig að það má reka eldursaðstuð eða vera með eldunaðstuð þarna en á efstu hæðinni vildu þau búa til íbúð til þess að geta tekið á móti listamönnum bæði sem eru náttúrulega sýna í sýningarsalnum og listamönnum sem vilja koma og dvelja á Seyðisfirði, svona gestavinnu stofu dvöl, eins og við köllum það á góður íslensku, eða residency program á enskunni
1: En þessi, þetta vinnustofu fyrirkomulag var það þekkt á Íslandi á þessum tíma?
2: Ég veit ekki Ég held bara ekki, ég held bara hreinlega þetta hafa verið fyrsta residensja á Íslandi og ég var sérst, það var nú svolítið svona ég var bara ungur arkitekt og ég gerði byggingastjóra og ég sérst, svona hönnuður að þessu en allt náttúrulega rætti í svona skapt fyrir sopi hvernig þetta vera og ég kemst að þeirri niðurstöð að hafa í búðinu uppi sérst tvö herbergi og svo svona vinnu aðstöðu og svo setu stofu og eitthvað svona daybed eitthvað En var fljótlega bent á það að listamenn vilja ekki vera að koma tveir saman. Listamenn vilja vera út af fyrir sig. Þannig að það eru reynda tvö herbyggin, það er alltaf bara einn í einu. Það hefur verið þannig og það bara reyndist vel og hefur verið þannig. Og þetta bara mjög eftirsótt. Ég get sagt því smá sögu af því, í hvað við erum heimsfræg. Að einhvern tímann því að ég var á leiðin heim frá Indlandi þar sem ég bý hálft árið, þá kem ég við á, teka mig krók og kem við á Asoreyjum, sem er nú eins langt út í Atlantshafi eins og komist bara er á sama hrygg á Ísland, og bý þar á hóteli þar sem var galleri niðri. Og þar er við að opna sýningu og mér sem gefst á hótelin, mér er boðið á sýninguna og það er einhver svona listamaður svona á miðum aldri og hann er með svona innsetningum að reka við því og þetta er allt svona áhugavert og svolítið svona íslenskt og ég bara þarna varum og hann spyr mig listamaðurinn hvaðan erst þú og ég segi I'm from Iceland og þá segir hann ú, Skaftfell, Seyðisfjörður og ég bara ha, hvernig óskupunum hann teikt mig við það og þá var, kom það í ljós að hann hafði sótt að vera í residensu í Skaftfelli og ekki fengið og var náttúrulega vonsvikin yfir því þannig að hann mundi nafnið og ég sagði, já ég þekki það vel ég var sérst í Skaftfellshópnum og var með að byggja þetta upp þannig að þetta var, það var mjög skemmtilegt
3: Ég heiti Anna Margrét Ólafsdóttir og hef verið verkefnastjóri fræðslu og gestavinnustofunar í Skaftfelli núna síðastliðið ár í Skaftfelli þá erum við bæði með sýningar hald og svona erum að sjáum að kynna Austurland fyrir samtímalist og erum með kannski 4-5 sýningar á ári. Síðan erum við með fræðslustarf og svo gestavinnustofu og hún í bara fullum blóma. Við erum kannski að fá svona 10-20 listamenn á ári, íslenska sem erlenda, í 6-12 vikur. Og hérna eins og ári eins og núna þá umsóknar hérna ferlið opið og bara fólk sækir og já, þannig að við erum að velja inn fólk til að koma í svona residensi eða gestavinnustofu og þá dvelur það hér í 6-12 vikur og er bara að vinna að sínu. Það er ekkert svona, það þarf ekki að vera einhver loka útkoma. Við erum svona, já, leggjum áherslu á að sé bara svona opið ferli og hérna frelsi til sköpunar og tilraunastarfs og bara svona, við líka svona tölum það að svona dvölin hér og kannski svona samfélagið spila kannski aðeins inn í residensíuna og svona hvað kemur út úr henni. En svo hvetjum við líka bara listamenn til að deila því sem það vill með samfélaginu, ef það vill hafa síðan bara opið stúdíó eða það veri alls konar viðburðir eða fólk hefur sínt bíómyndir eða búið í mat eða haldið svona hérna lesringa eða búið í göngutúr, haldið námskeið fyrir börn eða bara jafnvel sett upp sýningu, bara alls konar sem að listafólk gerir á meðan dvölinni stendur eða í lok dvalarinnar. Mjög skemmtilegt að fylgjast með því.
1: En áherslurnar sko í sýningarhaldinu sjálfu, það komu þarna stórir erlendi listamenn, en svo er þetta pínlítið pláss og væntanlega líka svona einhverjar hugmyndir að sinna fólkinu á svæðinu. Hvernig fannst jafnvægi á þessu?
0: Það var held ég sko bara svolítið fljótandi. Heimamönnum var ekki alltaf sinnt og það var alveg gagnrýnt. En þau vildu vera með mikið metnað og þau vildu reyna að byggja brú frá Seyðisfirði yfir á meginlandið. Það er bara, kemur mjög snemma í ljós, þegar blaðavital frá sumarinn 2000 og þá segja þau bara hreint og beint út. Þetta er markmiðið að vera brú til meginlandsins og ég held að þau hafi bara átta sig á því að til þess að vera lifandi og gera sig gildandi það þarf náttúrulega að þurfa sýningarnar að vera þess eðlis að þar eru hafa ykkur að vigt og það var Björn Rót sem að kom mjög stert inn í þetta að ákveða hverjir myndu sinna og finna listamenn og bjóða listamennum ásamt auðvitað þeim sem að voru að starfa við stofnununa hverju sinni. Svo var sett saman sýningar nefnd og þau náttúrulega líka voru þá bara vinna í því að finna hvað að vera áhugavert, hverjum var áhugavert að bjóða og hvers konar sýningar var áhugaverðar í þessu samhengi. En þetta var svona frekar klassískar sýningar, myndi ég segja. Það var mjög oft tvívíð verk, svona mjög huggulegt tvívíð verk. Þannig að núna ef við lítum tilbaka, þá finnst man þetta bara að vera svolítið svona bara ekki neitt svakalega svona riski sýningar, en þeim, það var alveg svona misjöflega vel tekið á móti.
4: Sko, það er til eitthvað sem heitir, hvað heitir þetta nú? Dialektisk efnishyggja. Ég mann aldrei hvað þetta er Kant eða hinn. Gengur út á það að það er sko til eitthvað svona staða í samfélaginu, bara eitthvað svona staða og hann breytist ekki neitt nema að komi anstaða við núverandi stöðu og þá verður hérna, þá verða átök, þá er auðvitað verið að tala svona hugmyndafræðilegt eitthvað og svo sigrar þetta, sigrar sko það er ekki spurningum hver sigrar, heldur það verður til samstaða og samstaðan hún verður til og við erum í þessu fasa ef að maður trúir svona kenningum, við erum í þessu fasa því að það var gífurlegt mótlæti og bara svo lesa maður bara snýst ekki jörðin og svona eða hvað, þetta er svo ótrúlegt, maður vissi ekki alveg hvað hérna maður er eftir að halda þetta. Man að krakkandir í skólinu þau lærðu nýtt orð, það var hérna listaspýru og það var um tíma, það var svona þá var svona andstaða við okkur svona eins og við værum að gera eitthvað af okkur og værum að spilla eitthvað neðan spilla samfélaginu eða skemma eitthvað hérna það var eitthvað neðan svoleiðis þó að það væri ekkert það stóð ekki tilveist að gera allega öðreifum en neitt við varum bara með eitthvað hús sem vorum að reyna að laga og koma í gangi einhverju skemmtilegri starfsemi og það stóð ekkert annað til sko ég manna eitt af því sem að pyrraði suma var að það var þessi hugmynd að skildi að það ætti að vera svona nútíma fyrir nútíma list svolítið mest og svona svolítið alþjóðlegt það var svona og þar voru púslubitar sem höfðu rekist hérna inn eins og Dítir og Bessi og fleiri og Bent Kobling náttúrulega sem var nú primus motor nokkur í þessu að hérna lokka fólk hingað og svona og vinna með okkur þá voru þeir svona sendibóðir hins illa þannig sé ég sko auðvitað er þetta hlægilegt svona eftir á en það var svolítið tilfinningaríkt svona tímabil en svo einhvern veginn að urðu svona stundir og sýningar sem að gripu alla og núna er þetta ekkert mál sko, nú býðum við bara eftir að koma einhverjur og varpa þessum koll
1: En þessi upphafsár hvernig var þessu öllu saman tekið
2: Mjög vel, þú veist, og það voru allar kynslóður og mæta sýningu og fólk var bara forvitið. Ég held við séum lausu fordóma í þessu, ekki kannski alveg. Ég man nú þegar ég var að byrja hérna með farfugli heimilið með einhver hippavínum mínum úr Reykjavík, það var nú svolítið spjallaðin þar hvað við værum að það var stjórna út undir bjólfi. En ég man aldrei eftir neinu urgi kringum Skaftfell. Það var bara þakklátt. Það var líka gott að hafa kaffihús. Það var líka eitthvað sem var nýtt að nálinni. Ég held að Seyðfirðingar séu bara mjög þakklátt fyrir Skaftfell og koma þar enn með mætunar á alla viðburði.
0: Það kannski, ég myndist ekki á það að það var svolega lífleg hippamenning á Seyðfirði. Ég held að það hafi líka haft rosa mikil áhrif, sko.
1: Hippabær.
4: Hippabær.
1: Er það rétt?
4: Já, segði þessu það eru hippabærin, sko. Já, það var náttúrulega Þóra, mörg reynd í köpinn og hérna var ferjan og hérna voru bakpokkaferðalangarnir og alls konar sko, fyrstu árin með smyrli að þar komu sko, svo ótrúlega faratæki að það þú verður að sjá myndaði bara til að trúa því sko. Og svo parfugla heimilið og eigandinn Þóra
2: og þetta bara vil ég meina lyfti eða var svona skjólið fyrir alls konar aðra listastarf sem á Seyðisfirði og við erum náttúrulega eins og landsmiður vita bara listabær og þetta er óskaplega frjór bær og mikið á ungu fólki og skapandi fólki og þá er áriðandi að eiga svona athvarf eins og Skaftfell er þú veist þetta eru endalausar sýningar og ekki, það voru ekki bara sko, myndlistasýningar heldur voru tónleikar lengi vel kom hinga bestu rithöfundar landsins og lásu upp á aðvendunni og Seyðfirðingar eru þannig samfélag að þeir hafa gaman að þeir koma saman þú veist það var á svona upplesturum fyrir jólið þá var bara fullt hús og kakó og kleinur og núna heldum við upp á 100 ára afmæli Garðars, það var afkomendur hans og stjórnskaftfells og þá er hengt upp verkin hans dásamli verk sem hann málaði og þú veist ég held að vera 150 manns í salnum þú veist, við erum bara 600 manneskir í bænum þannig að við erum rosa duglega að koma saman og svona partyglöð
1: En þessi alþjóðlega tenging, hún er svo sterk og virðist hafa verið frá upphafi. Hvers vegna heldur hún virki svona vel hérna?
2: Já, sko, í sambandi við Skaftfell, þá er náttúrulega Dieter Roth, er náttúrulega mikill alþjóðlegu þráður í öllu þessu. Þó hann hafi ekki komið neitt, hann bara listamaður og fór sína leið, en Bjössi sonur hans var með okkur í Skaftfellsopnum allar tíð. Og Dieter, verkinast Dieters sem er, maður ekki segja því útverfi, er miljóna virði, þau hanga bara þarna. Og þannig hann var mikið hann er svona inspirasjón þó hann kom ekki, kem ekki beint að borði þannig að það mjög sterk alþjóðleg tenging en svo bara einhverju töfrar í þessum bæ sem laðar að ungt fólk og fólk bara kemur hérna allar kannski að vinna á hótelin í eitt sumar og svo fer það bara sem leita sér að húsi það vill, fólk vill búa hérna það eru hér, það eru eitthvað galdur í gangi á Seyðisfirði og bærum bara fullur á ungu fólki allstaðar á heiminum og við vitum ekkit hvað vera að tala þegar voru að tala útlendingand og því ég bara vitum ekkit hver anskotin það
5: Jó, góðan daginn, ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson ég myndlistamaður og að sýna í sýningunni hérna í Skaffelli mín kynni af Skaffelli bara ég hef verið mikið hérna á Seyðisfirði og já, hef bara kynst rýminu og fólkinu sem vinnur hérna mjög vel bara gegnum það bæði vera hérna sem listamaður og sem listunandi að koma á sýningar og þekkja fólki hérna það hérna einhvern veginn alltaf með þessa staði sem maður finnur á Seyðisfirði að það virðist allt vera svo sjálfsagt hérna svona rýmin og annað þannig að þetta getur orðið svolítið svona já, að maður tekur þetta sem gefnum hlut en þetta eru þetta mjög sérstakt að það sé svona rými svona út á landi á Íslandi já, en þú veist bara eins og með öll rými og allt góða fólki sem hérna segir fyrir þá er mann alltaf finnst mann bara vera velkomin hérna
0: Sko, þegar að starfsemin þetta þróast hann að 1998 sýningasalurinn vígður, þá eruðu búin að standsetja hann árið 2000 þá eru íbúðin orðin tilbúin til þess að taka móti listamönnum og svo 2001 er raun og veru formlega opnar veitingastaðurinn og svo byrjar þetta bara að rúlla og það er alveg komnar sko 5 sýningar á ári þannig að árið 2001 og það cirka svona fjöldin af sýningum sem eru opnað síðan árlega eftir það þannig að það mikill metnaður en það hann Björn Rót og Kristján Steingrímur Jónsson sem var þá deildarstjóri myndlistadeildar upp í Listaháskóla Íslands sem að koma á lakirnar námskeiði sem heiti Vinnustofan Seyðisfjörður það haldið fyrst árið 2001 ég kem hann að sinni nemi árið 2002 og þá sko Skaftull bara nákvæmlega eins og það í dag en það bara miklu minna svona voru minni verkefni og minna umfang en þá náðu þeir að tengja listaháskólan við starfsemi Skaftvels og voru með þetta tveggja vikna námskeið fyrir útskriftar nemendur úr myndlistadeild
6: Ég heiti Una Björg Magnúsdóttir og myndlistamaður og ég kynntist Skaffelli fyrst í fór þar með listaháskólanum. Það var svona námskeið á síðustu önn námsins, það sem að okkur var búið að fara austur og vera þar í 2 vikur og þetta var einstakt námskeið að því leti að öllum hugmyndum að teknum opnum örmi og eiginlega við vorum bara kvött til þess að hugsa svolítið stórt og þetta var í fyrsta skipti sem að Já, þetta opnaði huga okkur allra, veit ég, að við gátum framkvæmt eitthvað svolítið, verið svolítið stórtæk í framleiðslu og hérna já, að fá að fara þarna og vinna með Skaffell var svona þetta var eiginlega svona fyrsta skipt sem að ég upplifum ekki sem nemanda heldur mér að bara sem starfandi listamaður okkur teknum opnum örmynd þannig, sko að hugmyndina skipta máli og þau voru bara þarna til að hjálpa okkur að framkvæma.
4: Já. Þeir, sko, já, þeir, eða, já, hlutinni láta gera sig. Mm. Það vandamáli með, þetta alveg eins og ég að tala með púslið, að þegar svona komið af stað, þá verður ekkit, sko, vikst undan. Það bara kemur, já, það verður bara að gera þetta. Og hvað getur maður þá gert? Maður verður bara að gera þetta og þá verður bara að gera þetta. Eða vantar bara þetta, vantar bara glerir úr eitthvað, það vantar bara að smíða þetta, þá vantar þetta leifi og vantar þetta hitt, að þá verður bara að gera það. Það ekkert annað í dæmina.
0: Og þau komu austur, voru í 2 vikur, unnu verk frá grunni og opnuðu sýningu. Og þarna lærðu þau mjög margt bæði nálgun Dieters Rót til listsköpunar og hans þú veist arfleið og vinnuaðferðnir hans og fengu sagt, tækifæri til þess að vinna með heimamönnum að því að búa til verk og þetta voru alls konar verk, allt frá því að vera bara tvíviverk yfir að vera bara risastórt úti listaverk sem að var í firðinu síðan jafnvel í mörg ár eftir á Þannig að það er svona, þú veist, leifar af þessu námskeiði viðsvegarum bæinn, það er ótrúlega skemmtilegt þegar maður kann að leita því, sko. Appisinu, guli, ljósastaurar og fleira svona út allt.
6: Sýningarsalum var bara breytt í vinnustofu og við vorum hana einhverju 20 nemendur og vorum bara fyrstu vikuna að skoða bæinn, kynnast staðnum og svo fyrstu við einhvernig bara að leggja fram hugmyndina sem við vorum með og sko bæði kennarar og leiðbeinendur og fólk í bænum var bara tilbúið til að hjálpa okkur að framkvæma þessar hugmyndir og það var stundum vantað eitthvað sem bara einhver vissi alveg bara að sigga upp í hlíð hún er með hún á svona eða hérna, það þarf að tala við þennan og sumir voru hérna, að safna sögum með eitthvað og fórum kynntist mörgum í bænum en svo var líka hérna stálverkstæði þarna og þar var hægt að framkoma alls konar og þannig við vorum, þetta var bara maskina í tvær vikur.
2: Sko við erum náttúrulega með félagsheimili samkomuhús sem var líka gengið í gegnum ýmsa fasa, það var svona annarslags, þar fórum maður í bíó eða ball, en þetta var bara önnur vitt í menningunni myndlistin og líka því að þetta var svolítið fjölnota hús þú veist, með bókmenntir og tónlist og svona þetta var okkar norræna hús og auðvitað hefur það góð áhrifin í samfélagi það þarf allt og allir að hafa sitt atkvarf
1: mm-hmm. En þetta gengur í báðar áttir sko, unga fólki sem hefur til dæmis komið á vinnustofunar talar um að það hafi verið bara óglemmanleg upplifun að koma hingað og fá hugmyndir og þá bara var eins og samfélagi gengi í að framkvæma þær að það var bara gert sem að það vildi.
2: Algjörlega og Björn Rót blessuð sér hans minning að hann var hérna með sérst einhverja útgrein úr listaháskólanum og kom hérna með nemendur og þá hefðu þeir líka atkvar og aðsetur í Skaftfelli og voru hérna líka hjá mér í farfuglaheimilinu og þetta er bara orðið hérna sem að sletti sko prominent listafólki á Íslandi í dag sem að áttu hér sínar upplifanir með byrni og með segðisfyrði og með Skaftfelli og eins og þú segir það gekk maðurinn til mannsönd að hjálpa þessum krökkum smiðjurnar og þetta er allt var hér í blóma það hefur margt breyst þetta, þú veist, það er ekki sama krafturinn í atvinnulífinu eins og var, þú veist það er ekki lengur tvær skipasmíðastöðar eða verkstæði eða þetta, við erum svolítið fann að halla okkur í bara einu, menn halla sig þangað sem eitthvað er að fá. Þannig að ferðamennskan er svona burðarásin, það er engin sjávarútvegur lengur og engin netagerð og allt sem var. En þegar Björn er hérna með krakkan úr listaháskólan, þá eru öll þessi verstæðu, öll þessi starfsemi í gangi og þau gátu bara gengið þar inn og fengu aðstóð mjög jákvætt viðhorf til listarinnar.
6: Mér veist Skaftfell vera svona eins og viti í austrinu. Einhver svona róðgröðan staði sem er þarna og fólk sækir angað og bæði einhvern veginn svona þetta er eitthvað atkvarfi eða hérna staður til þess að vinna í hugmyndum og hérna en það er einhver þessi róðgröðan staði sem skiptir máli og þetta er einhver svona systir nýlistrapsins og mér stað skiptir máli það er einhver tengsl og straumur á milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur. Já, og það skiptir einhvern máli. Ég þig svo vænt um það hvað alls konar batterí svona opna og loka en það er svona nokkri staðir sem að hafa lengri sögu og dýpri og Skaftfellir hérna þeim stöðum. Og það er svona var þetta svo sérstakt að fá komuna sem nemandi og vinna að verkum og sýningu þarna og vera samt ekki útskrifuð. Heldur, þetta var einhvern svona, þetta var ekki próf eða eldskýrn held að meira svona bara aðeins að vera að lifta nefndum upp að við værum í alveg að fara út og verða að vinna og starfa sem listamann og það var bara mikilvæg hvatning.
0: En hérna þá náðu þeir sérst að tengja alveg sko stofnunina við í raun og veru bara grasrótina í Reykjavík og þetta leiddi af sér að þessi nemar fóru að koma aftur og strax bara eftir fyrsta námskeið þá fóru nokkrir nemar að vinna í bistróinu yfir sumarið. Þetta eitthvað neginn setlast svona inn í grasrótina og verður bara partur af þeirra starfsumhverfi í raun og veru.
1: Tengir bæði við grasrótina í myndlistinni og líka inn í samfélagið í Seyðisfirði með öllum þessum smiðjum og samstarfi.
0: Já, algjörlega. Það var eitthvað neginn eins og þetta var í fyrsta skipti sem að maður steig inn í samtíma listastofnun og var samtíma listamaður. Maður var einhvern veginn ekki beint nemandi, því þau tókum manni bara sem fullgildum listamanni.
1: Hvaða þýðingu hefur þessi staðið fyrir þig sem myndlistamann? Er þetta stór partur á þínu lífi?
5: Já, þetta er náttúrulega stór partur á mínu lífi því þegar maður er svona svolítið kannski að feta sín svona fyrstu spor í listheiminum kannski svona og þá hefur þessi staður bara verið mjög velkomandi bæði góði staður til að hitta annan listafólk sjá sýningar og svo hefur maður fengið tækifæri til að sýna sín einu verki hérna og þekkja fólkið og gallerí geta verið stundum og sýningarsalir geta virst stundum sem svona ekki kannski ógnandi staðir en svona þú veist það er svona svolítið ára yfir þeim og það er vissulega yfir þessum stað líka en það er svona allir að hjálpa staði hérna þannig að og maður leggur bara að setja mörkum til þess líka sko, sem er mjög gaman
1: Segðu mér aðeins frá þessari sýningu sem að þú ert hérna partur af og við stöndum í miðju sýningarýminu í Skaftfelli
5: Já, þetta er sem sagt samsýning listamanna sem eiga það sameiglegt að vera allir íslenskir en að hafa einhverja tengingu við Basel í Sviss og við heldum þess að sýningu fyrir ári síðan í ástælingsrám Klingenthal í Basel og þá hét sýningin það sama og já, sýningin er þess að Já, sýningastjórar sýningarinnar eru Lotte Rose og Mariana Murcia og þær hittust í Basel og hafa kynst íslenskri listasinu í gegnum Lungaskólan og Skaffell rýmið hérna og þeim langaði til þess að halda sýningu með íslenskum listamönnum og buð okkur öllum til Basel til að halda sýningu og sem við og gerðum og svo ákveðu þær að halda þessa sýningu hér á Seyðisfirði Þessi rými í Skaffelli og bjóða sömu listamennum aftur.
1: Tengingin á milli ykkar er Skaffell eða Seyðisfjörður?
5: Já, bæði Skaffell, Seyðisfjörður og bara senan hér, sko, þú veist. Ég gæti satt Lungaskólin og ég gæti satt Skaffell en þetta er allt segjala sami hluturinn fyrst þegar maður horfir á þetta frá víði sjónarvörðni, sko. Bara senan hérna, sko.
1: Segðu mér aðeins frá þínu verki sem við erum að horfa á. Þetta er vídeoverk í lúpu.
5: Já, þetta er sérst myndbandsverk sem er af mér að halda fótbolta á lofti því ég varpað á hurð sem er hérna í rýminu og ég tók það upp þegar hurðin var opin og þá er svona lítill pallur fyrir utan og ég sérst fyrir utan hennan pall að halda sem bolta á lofti þannig að myndbandi sem við sjáum núna er það sem er fyrir utan rýmið en fyrir nokkur mánuðum þú veist, þegar það var vetur og já, sérst stækka rýmið svolítið út því þetta er það sem er út fyrir utan rýmið en bara fyrir nokkur mánuðum
1: Þetta er svona svolítið eins og dyrnar út í heim
5: Já, akkurat þannig er svona leiðir til þess að stækka rýmið gallerýmið annars að fara í mikla múrbrjóta eða svoleiði sko
1: Finnst þér Skaftfell og myndlistar samfélagið í kring stækka Seyðisfjörð?
5: Já, tvímæla laust. Ég veit ekki hversu marga viðburði maður fer á í hverju viku og mánuði hér með við það sem maður gerir þegar maður býr á öðrum stöðum. Sko. Það er bara, það er ótrúlegt. Dugnaðurinn og krafturinn í fólki að láta hluti gerast hérna. Mjög skemmtilegt. Þannig að og ég myndi ekki búa hérna ef ekki væri fyrir öll þessi rými og fólkið sem byrjar sko.
1: En þá lítið baka ertu stoltur eða er svona tilfinning fyrir þetta hafi skipt máli öll þessi vinna sem er lögð í Skaftfell
4: já ég bara hérna ég aðeinslega Já, stoltur að þessari fjölskyldu þessu í kringum þetta sko tilheyra ekki bara fyrir mig sko, heldur bara að fá að tilheyra svona hérna, þessum hópi og svo fólki og umgangast þetta ennþá og þannig sé ég er ekkert sérstaklega stoltur, ég hef ekkert gert meira en aðrir þannig séð. Ég kjafta meira.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með Víðsjá. Í Víðsjá dagsins var svipmynd af Skaftfelli. Þátturinn var áður á dagskrá í lok mæ. Í lok þátturins heyrðist Prins Pólo flytja lagið Skaftfell Special, lag eftir Svavar Pétur Eysteinsson.
1: Arkitekta ganga Arnarnes með Pétri Ármannssyni arkitekt og Sigríði Sigurjónsdóttur safnstjóra á morgun klukkan 20 farið frá bílastæðinu við Mávanes 1 skráning á vef bæjarins menning í Garðabæ. Brákarhátíð, smörbrauðstrenna og mjöður landnámsetrið. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, Sveitafélagið Hornafjörður og Þórbergssetur, út við alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Langar því í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreið dagskrá fyrir alla. Verið velkominn grillhúsið og spraut og bifreiðaverkstæði Borgarnes. Þarftu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
7: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorkels Jónsson segir fréttir. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Vélfax, segir að næstu skref fyrirtækisins sé að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá frystingu fjármuna aflétt, en Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins í Hæstarétti. Sigurður segir niðurstöðuna vonbrigði, krafa Vélfax var að Íslenska ríkið sneri við ákvörðunum Arion banka að frysta fjármuni félagsins vegna grunsum tengsl við rússneska skuggaflotan svo kallaða. Sigurður segir Vélfax ætla að stefna Arion banka.
9: Og eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á Vélfag einnig peninga sem að félaginu hafi ekki verið aðgengilegir. Þannig að þetta eru þá bara tvö ný mál út af þessu.
8: Sagði Sigurður G. Guðjónsson. Nýri setta Heimisdóttir aðalvarstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi er sammála umhverfisráðherra að ástæða sé til að herða viðurlög við utanvega ekstri. Eðlilegt sé að atvika eins og uppátæki erlendra ferðamanna við Emstruleið og Kötlujökulum síðustu helgi dragi dilku eftir sér. Ferðamennir frönsku fengu sagt fyrir athæfið en þeir greiddu sektina og eru lausir allra mála. Íri setta segir lögreglu ekki telja ástæðu til að gefa upp sektar upphæðina sem getur numið frá 10.000 krónum upp í 1 milljón eftir umfangi tjónsins. En Íris tekur undir með Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra, sem segir brýnt að grípa til aðgerða sem sporni við frekari náttúruspjöllum. Umræðan atvik helgarinnar undirstriki samstöðu mikilvægi þess að gæta hagsmuna íslenskara náttúru.
10: Hvort sem að þessar upphæði séu lágar eða hafi nægileg varnaráhrif er alveg umræða sem er alveg verðu að taka upp. Og eins og hann fór inn á í sinni tölu hann Jóhanna hérna þetta er landið okkar og hálendið og við erum hérna með gríðarlega verðmæti sem að við þurfum að standa vörðum og ef að þetta er ekki hafa fælingumátt þá finnst mér alveg tilefni til þess að taka þetta til endurskoðunar og umræðu.
8: Sagði Íris þetta Heimisdóttir. Stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að verja 630 milljónum króna næsta árið til þess að markaðsetja Ísland sem áfangastað fyrir erlenda ferðamenn. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og Pétur Þórn Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu, undirrituðu samning þess efnis í dag. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að innan ráðuneytisins sé nú unnið að heildarendurskoðun á skipulagi, hlutverkaskiptingu og samningum opinbera markaðsetningu Íslands. Niðurstaða þeirra vinnu verður kynnt næsta vetur sem fyrsti leiður í að gera langtíma áætlun fyrir neytenda markaðsetningu á Íslandi. En við minnum á þar sem leikir Sviss og Kanada og Bosníu-Hersegóvinu og Katar á HM í fótbolta á sama tíma og verða sýndir á Rúf og Rúf 2 klukkan 7, verður sjónvarpsfréttum flýtt í kvöld og verða klukkan 18.20. En fréttarlestri lokið.

0: Í lestinni í dag ætlum við að kíkja í Kringluna og Smáralind og heyra hvað mun ráða ákvörðun fólks, hvernig það mun kjósa í ágúst þegar verður kosið hvort að Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Já, við ætlum að spyrja hvað ræður skoðunum fólks á þessu fyrirbæri Evrópusambandinu og já, hvað mun skipta mestu máli þegar það fer inn í kjörklefann í ágúst og segir já eða nei við aðildarviðræðum.
1: Einmitt, og þegar þú segir þetta, við ætlum að kíkja í Kringluna og Smáralindina, þá fær maður einhvern veginn strax að hugsa að kíkja í pakkan. Núna einhvern veginn, þetta orði fast við í pakkan, orði kíkja í pakkan. Maður búin að heyra þetta svo oft. Undarfarna mánuði.
0: En við ætlum líka að fá pistil frá Eirgerni Nordal. Hann að velta fyrir sér hvaða þýðir að mannkynið hafi eignast sinn fyrsta biljarðamæring, held ég það sé. Elon Musk allavega náði þeim áfanga að verða fyrsti biljarðamæringur.
1: Trilljónær, eitthvað ensku.
0: Já, og hann ætlar að pæla í þessu. Better Call Saul og þættirnir og hitabylgja í Evrópu koma síðan líka við sögu í pistlinum. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lestin miðvikudaginn 24. júní.

0: hérna í næstu viku á Rása 1 fara í lofti nýjir þættir á sama tíma og lestin vanlega útsendingu og þess vegna í næstu viku þá verður lestin tölverst styttri en hún vanlega og þetta eru þættir sem að já, ætla sér að tækla stóru málefnin eða stóra málefnið í sumar sem ESB þjóðaratkvæðagreislan í ágúst.
1: Já. Já, þetta eru þættir sem heita sama viðtalið og þarna sem sagt eru þeir Baldvin Þór Bergson, fréttamaður á RÚF og Patrikur Hæmi, samfélagsmiðlastjarna. Þeir taka viðtal við sama einstaklingin, tvö ólík viðtöl við sama einstaklingin og gera síðan úr því þátt. Já, þetta eru eitt þáttur þar sem Baldvin tekur viðtal, eitt þáttur þar sem Patrikur tekur viðtal og svo mætast þeir víst og ræða um þessi viðtöl sín og eitthvað eigum við að læra af þessu. En þetta sem sagt verður í hlaðvarpi, sem sagt fer í lofti þar á laugardag en verður síðan á Rás 1 í næstu viku og þannig að við verðum styttri. Evrópusambandið að strax farið að einhvern veginn að skera niður lestina, bara leið reglugerða farganið bara farið að hafa áhrif á okkur.
0: Já.
1: Nei, ég segi svona.
0: Já, margt í þessu. Allavega, þetta er sem tekur við í næstu vikur fyrir hlustendur og já, eru búið upp á þetta og hún læri fólk eitthvað á þessu. Við erum búin að vera alltaf fyrir

0: krónuna og evruna sem að svona ræður þinni skoðun?
1: Líka bara, þú veist, það fylgir svo mikið vesinn að fara í Evrópusambandi.
2: Já.
1: Minnst það bara óþarfi.
0: Má ég hérna fá að vita hvað það heitir og...
2: Kristín.
0: Og hvað gömul?
1: 37.
3: Sigrún heiti ég, ég fertug. Ég var spáði að kjósa, já.
0: Og hvað svona ræður þeirri ákvörðun?
3: Mér langar bara að vita hvað í bóði. Mér langar að sjá samning. Það svona aðalega það.
0: Og hvað hérna, ertu þá mest að pæla í hérna svona, já, hvað Íslendingar geta fengið út úr þessu svona?
3: Já, ég hugsa svona efnahagslega séð fyrir mig, er ég að spá í.
0: Þannig að svona, einmitt, hvaða þýðir upp á hérna húsnæðislán og matvælaverð og svoleiðis hlutir?
3: Já, já, og líka fyrir komandi kynslóðir er ég að hugsa. Það svona, já, mín ákvörðun.
0: Hérna, ertu búin að fylgjast mikið með umræðum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
3: Já, ég hef fylgst með. Já.
0: Hvað finnst þér hafa verið svona, hvað ég var að segja, gagnlegast í því?
3: Bara svona umræðupunktar að báða bóa, fá bara skoðanir víða að.
0: En þú ert þá ekki búin að ákveða hvað þú myndir kjósa ef það væri sagt já þarna, þá myndir þú taka ákvörðun, aðra ákvörðun setna?
3: Já, ég myndi að segja það.
4: Kristbjörg. 75.
5: Hvað skiptiði máli þegar þú kýsti í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
4: Amma sjóðan eldri borgar þá finnst mér mjög áhugavert að leika til fyrir yngra fólki og bara okkur líka það matakarfan það húsnæðislánin fyrir yngra fólk vafalaust eitthvað sem að gæti verið neikvæð en maður veit ekki den þá fyrir nú maður sér það þannig að hérna, ég er algjörlega jámannisk eins og er já.
5: Og þá er það sem skiptir máli er að það verði þá ódýrar að búa hérna. Það eru sterkustu rökin að þínu mati
4: já, það eru sterkustu rök já
6: Það er bara evran, það skiptir miklu máli ekkert endilega hlittur að taka evran upp og ég trist ekki þetta ógæslega mikið ríkistöðin sem er í gangi nú
5: Já, þetta snýst krónuna eða evruna að þínum að
6: þið
5: og hver heldur að kostirnir og gallarnir séu?
6: Kostir við evru eru þær margir það hægt að fá bankar inn á stærri banka inn á markaðinn og fleira en kostir við krónuna er að við höldum í peningastöðuna sem við erum með það er mjög mikilvægt
5: Erst þú búin að ákveða þig?
7: Eiginlega ekki, ég þarf alveg að kynna mér þetta betur.
5: En svona af því sem þú er heyrt hingað til, hvað finnst þér vera mikilvægt, hvað finnst þér skipta máli í þessum hérna, þegar kemur að ESB?
7: Sko, mér finnst bara að það sé bara það sem er rétt fyrir ríkið bara eiginlega. Þannig að þau þurfur eiginlega bara að ákveða hvað er, að þjóðin þarf svona svolítið að ákveða bara hvað er best fyrir okkur öll. Og það er bara þessu skiptum alveg og ég bara sammála að þú veist að þú veist ef að krónan betri að halda við hana krónuna en ef að er eitthvað þú veist ef evran ef þið sjáðu sig eitthvað betra við evruna þá þurfum það bara velja rétt bara, finnst mér sko.
5: Er eitthvað svona sem þið sjáðu sem er bara þetta er alveg þetta við ESB þetta er stór ókostur eða?
6: Alltaf fiskmiðin eru mikilvæg punktur Ef ég fá mjög samningur það, þá geta verið tímabundin samningur sem í rauninni ekki þess að við viljum endalausa samningar en það geta verið bara ekki hægt.
7: Já, þú veist, þetta er náttúrulega erfitt hvað þeir ákveða varandi með þú veist, hérna, þessa samninga akkurat og þeir þurfa náttúrulega bara að íhuga er þetta gott fyrir framtíðina og okkur ungu fólki líka þannig að þeir þurfa líka bara að taka, þú veist, góða ákveður með það.
5: Fyrstu gaman að fylgjast með umræðanum?
7: Já, það getur verið áhugavert, já.
6: Ég er Sindri og ég er 32 ára.
7: Tara og ég er 26 ára.
8: Já, ég heiti Sigtryggur Ari Jóhannsson, ég er 52 ára.
0: Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
8: Já, svona nokkurn veginn en

0: Ég er nú samt alltaf þannig og hef alltaf verið þannig að ég tek loka ákvörðun í kjörklefa. Ég svo hefur það lenda gerst í seinni tíð að ég hef tekið upp á því að mæta ekki á kjörstað. Ég hef fengið einhverja svona þá tilfinningu að þessi funksjón sé meira til skraut svo ég misti einhvern veginn trúna á þessum hluta hérna samfélagsrammans okkar. Mm-hmm. Það getur vel verið að ég mæti ekki sko.
1: Já.
0: Já.
1: En ef þú mætir, hvað heldur að ráði ákvörðuninni? Hvaða hluti af umræðunni um Evrópusambandið og þessar aðeldaviðræður skiptir mestu máli?
0: Það er nú eiginlega annað sem að gæti valdið því að ég mæti ekki og það er umræðan og hún er bara, mér upplifa hana sem eiginlega alveg fullkomlega tilgangslösa og alveg marklösa einhvern veginn. Það eru, og það er sjálfsagt búið að minnast á áður, það fóru allir mjög rætt í skotgrafirnar og það er eiginlega mjög fátt vitiborið sem að kemur fram í þessu. Það er á stangli eitthvað fólk sem að hefur einhverja einlega skoðun og vill fá að vita hvað samningur felur í sér og svona. En hérna, og ég skil það, ég hef mikla saman með því. En steypan og vitleysan sem okkur er boðið upp á í tengslum við þetta er einhvern veginn þessi eðli sem ég held að sé næstum því meira virði að reyna að heyra þetta ekki.
1: En sko, Evrópusambandið sem slíkt, þú veist, hérna, tilfinningar þínar, svona afstæða þín, gagnvart því fyrirbæri og því hvort að Ísland ætti frekar að vera þar eða ekki. Hvað myndirðu hugsa um? Myndirðu hugsa um hérna húsnæðislánið þín eða myndirðu hugsa um hérna lýðræðið inn í stofnunum eða auðlindirnar? Hvað væri svona ráðandi þátturinn í því hvernig þú myndir taka okkur?
0: Ég held sko að svona á eigin skinni þá hef ég lengi upplifað hérna íslensk hagstjórn hafi verið það galinn um langt skeið og við séum einhvern veginn ráðum ekkert við okkur sjálf þegar að kemur á hagstjórn og það hefur lengi hvarlað að mér að hérna að okkur veitti ekki dag smá aðstóð þar og það er eiginlega nærtakast að leita smá aðstóðar hérna í þessa átt. Nú eru þetta, þú veist, það eru margir sem munu segja bara að það er allt í að præðilegt í Evrópu og eitthvað svona og ég veit ekkit um það, ég held mögulega að hérna samt að það væri svona það sem ég myndi leita að, sko.
1: Einmitt, það væri það sem þú myndi skoða.
0: Já.
2: Þegar kemur þau að kjósa í ágúst, hvað myndi svona stýra atkvæðinu þínu? Hvað skiptið mestu máli í þessum kosningum?
3: Ég myndi alltaf segja á til að hérna til að bara sjá hvað er í boði og hvað við getum fengið og svo hefur bara mikið að hagsmuna öflum inn á Íslandi sem valda því að maður að fella gengið út af því að fiskunum seljist og svona dót að það veldur því bara að maður að blákaldur almúin er ekkert í hvernig var það þetta? Þú veist, númer eitt sko. Þetta er alltaf aðri öflin sem skipta mestu máli og það væri fínt bara að færa stjórn, það er ekki, við erum ekkert verðsettari með stjórnundi í Brussel heldur en einhverja hagsmunar stjórnundi á Íslandi. Mín skoðun. Ég heiti Pétur og ég 41 árs.
2: Má ég spyrja hvað vinnum við?
3: Herra, ég ekki fyrirtæki.
2: Ok. Og þú heldur að hérna, þetta væri mögulega svona betra í fyrirtækjarekstri að vera í ESB?
3: Ég get ekki svara fyrir það en skattaumhverfið á Íslandi en og ekki upp á marga fiska og nú er ég sjálfur að fara erlendis að því að hérna bara eftir 4 tíma því að eldast við það sem skiptir máli, það er að reyna að fá allt ódýrara og það er ekki allt sem er ódýrara sem að maður þarf í rekstuna fyrirtækinu gefur frá Evrópu. Þannig að já.
2: Er eitthvað sem að kemur upp í hugann þegar þú veltir fyrir ókostunum, hvað er svona sterkustur aukinn þar?
3: Já, menn alltaf tala landbúnaðin og fiskveiðarnar og allt þetta, en við fáum nú ekki mikið af fiskinum í sjónum eða eitthvað það sem við fáum að því, þannig að ég get nú ekki séð það. Og svo er bara að spreða þessum veiðigjöldum í eitthvað að rífast eitthvað sem skiptir engu máli. Að hækka álög á að flytja inn fornbíl á Íslandi. Fornbíl í Íslandi, hérna, innflutningur á Íslandi er dottið niður 70% af því að ætlaðu að hækka þau gjöldum svo mikið á það. Þessi blessaða ríkisstjórn. Og Þannig að ég sé bara enga ókosti við þetta. Þetta er alveg sami hluturinn, skilur.
2: Þú vorst að segja að þú ert ekki sáttu með ríkisstjórnina og þú væri bara til í að það væri annað fólk sem væri að taka ákvarðanir heldur en íslenska ríkisstjórnin.
3: Já, ég held við séum ekkert verð settari þar heldur en hér, sko. Þegar það hefur alveg sýnt sig að mínu mati, mín skoðun, að þetta er ekki... Hitt er ekkert verra, sko.
2: Hefurðu verið spenntur fyrir Evrópusambandinu í mörg ár eða er þetta svona eitthvað ný tilfinning?
3: Allt, ég er búinn að vera rosa hlindur, sko. Allir vinnir mínir eru alveg fast á móti þessu, sko. En svo þau rífust um þetta alveg svo hundur og köttur og hérna, og þá sem sagt, er allt þú veist, þegar ég kemur mín og þeir komu sitt, þá er þetta svona, þetta er alveg beggja tvær hliðar á þessu, sko. Það er eitthvað sem er slæmt og eitthvað sem er gott, sko.
2: Og þegar fólk er rífast um þetta, þá er það svolítið að rífast um okay, þetta er mín tilfinning, það er eitthvað svona fullveldishugmyndin að við höldum svona eitthvað negin já, stundum er að svolítið svona eitthvað hugmyndin um að Íslendingar ráði sig sjálfir og við séum áfram sjálfstætt ríki, það er líka það sko.
3: Mér nú bara sýnst að Íslendingar eru bara ekki droslega góður að ráða sig sjálfir sko. Þannig að ég veit ekki sko. Ég breytið mig engu máli.
4: Já, ég heiti Ragnar Björn og 23 ára. Ég heiti Rut og ég 37 ára.
5: Eru þið búin að ákveða hvort og þá hvað þið kjósið í ágúst?
4: Nei, bara alveg alls ekki. Ég veit ekki eins og hvað kostningar það eru og ég var reiski.
5: Það er verið að kjósa um, held ég, aðildar viðræður að Evrópusambandinu. Hérna, haldið þið munið taka þátt í þessum kostningum?
4: Mér finnst það ólíklegt ef ég bara er hreinskilinn en kannski eftir þetta viðtal þá breytir maður skoðin.
6: Já, ég mun taka þátt en ég vil kynna mér þetta vel fyrst áður en ég tek ákvörðun og ég er ekki búin að því núna.
5: En hvað myndirðu halda væri svona það sem að skiptir þig máli þegar þú fer að kynna þetta? Veist, heldur það sé öryggi Íslands, heldur það sé efnahagsplutin eða veist, hvað myndirðu halda það sé?
6: Ég myndi halda að það væri hann að efnahagshlutinn og Ísland væri að kæmist á aðeins betri stað í þeim málum og ég veit ekki hvort að það sé að við förum í ESB eða ekki en það sem að þú veist ég frekar ung og á íbúð og það var það svona hluti sem skipti mig máli.
5: Þannig að það er það sem að mun svona kannski ráða ákvörðinni frekar heldur en eitthvað spurningar um þú veist fullveldi Íslands eða eitthvað þannig.
6: Já, 100%.
4: Já, bara tek undir. Ég líka ung og þarf að kaupa mér íbúð.
7: Ég heit Auðun og ég 77 ára.
5: Ert þú búin að taka ákvörðun hvort þú ætlar að kjósa og þá kannski hvað?
7: Ég ekki búin að því. Nei.
5: En myndu taka þátt í kosningunni?
7: Já, ég gera þannig yfirleitt, sko. Já, já.
5: Hvað verður það sem mun ráða því? Hvað ákvörðun þú tekur?
7: Bara aðalega þeir sem eru að hugsa mörgja og svona eitthvað sem bara degi það.
5: Heldur að þeir séu betur settir í Evrópusambandinu eða ekki?
7: Ekki Evrópusambandinu, alveg örugglega ekki.
5: Nei. Þannig að þú ert kannski ekki spenntur fyrir aðildarviðræðum við Evrópusambandið?
7: Nei, alls ekki.
8: Já, ég heiti Þór og það 51 árs. Ég ætla að kjósa já.
5: Hvað ræður þeirri ákvörðun?
8: Bara þetta eru bara er að tjekka á hvað er í boði og svo bara kemur að í ljós hvað við fáum og ef það eru kosið hvort við viljum það, þá kemur ég til og með að móta með skoðun á því.
5: Já, en þú ert ekki með svona mjög sterka skoðun annarkvort já, við algjörlega farin í þetta batterí eða ekki?
8: Nei, ég mjögst alltaf að tjekka á því hvað er í boði. Við fáum að velja það.
5: Hvaða svona sko, þáttur af Evrópusambandinu og þessu svona hérna, því hvernig við værum hann inni skiptir mestu máli? Þú veist, er það þá hérna, auðlindir eða er það peningamálin eða er það öryggismál eða hvað er svona mikilvægast í þínum huga?
8: Ég held að væri gott fyrir okkur að fá nýjan gjaldmiðil þó að við förum kannski ekki endilega gangi í sambandi til þess. Já. Og svo bara hvað kemur ljós, hvað er, hvernig þetta stendur og og hvað, ég hef ekkert kynnt mér það hvað við fáum út úr þessu nema losnaði krónuna.
5: Ok, þannig að þetta skiptir mestu máli svona hvernig þetta kemur við þína buttu hérna bara dagstæðlega?
8: Já, já, ég myndi alveg vera til að fá borgað í evrum eins og sumir geta gert, þannig að það er bara málið.
9: Ég Aron, ég 23 ára.
10: Logi, 24 ára.
5: Ætlið að kjósa í ágúst?
9: Alveg örugglega, ég bara ekki búin að kynna mér þetta nót til þess að vita eitthvað það, sko.
5: En þið?
10: Já, ég ætla að gera það.
5: Ertu búin að taka ákvörðun?
10: Nei, ekki ennþá, skoði hans betur.
5: Hvað mun ráða ykkar ákvörðun, haldið þið? Hvað haldið þið að muni skipta mesta máli?
9: Ég bara ekkert inn í pólitík akkur núna, sko. Ég veit ekki eins og hvað við erum að kjósa, sko.
5: Við erum held ég að kjósum hvort að við förum og ræðum við Evrópusambandið mögulega aðild.
9: Ég meira hlittur ég að fara ekki í sambandið, en eins og ég segi, ég veit bara ekki nógu mikið þetta, þannig að ég ætla ekki eitthvað að koma með neina ákvörðun núna, sko.
5: En þú myndir segja, hvað heldur að munir á ákvörðunni?
10: Ég veit ekki, bara efnahagsmálin eða eitthvað svo leið, sko. Hvort við förum í evruna og eitthvað svo leið, sko.
5: Hvar hérna fáið þið, víst, ef þið munið kynna ykkur eitthvað, þessi mál, hvar heldur þið fáið þær upplýsingar?
10: Ykkur stóra netinu, ég veit ekki, spyrja chat eða eitthvað.
9: Já, eitthvað svo leið, bara fjölskylda og vinir og já, bara ræði þetta, ef það eitthvað sem vill gera það.
11: Ég heita Kristjana, ég 68 ára.
12: Sigurgeir 10 og ég 72 ára.
5: Munið þið taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
11: Sjálfsögðu.
12: Já, ég mun taka þátt í henni.
5: Eruð þið búin að gera upp hugar eða hvað?
11: Já.
5: Já.
12: Nei, ég ekki búin að gera hugum minn.
5: Hvað það sem að ræður því hvaða ákvörðun þið takið í þessari atkvæðagreiðslu?
11: Mér finnst bara sjálfsagt að fá að skoða pakkan, hvað er í boði. Það var bara útrátt mál og þurfum ekki meira að tala það.
5: Þannig að þú tekur þessa ákvörðu núna og svo sérðu til með framhaldið?
11: Nei, ég segi já.
5: En þú ert ekki búin að taka ákvörðun?
12: Ég er ekki alveg búin að taka ákvörðun en ég vil sjá í pakkan sko, samt.
5: Og hvað ræður síðan hérna svona loka, hvað ég var að segja, afstöðu ykkar til Evrópusambandsins og hvort að Íslandi er verðar? Er það fyrst og fremst sko, efnahagsmál eða er það öryggismál eða er það bara hvar þið vilja standa í heiminum eða hvað ræður því?
11: Þetta er nú bara já og nei hvort þú vilja sjá í pakkan eða ekki. Við erum ekki þarna að tala neitt hvort við ætlum að ganga inn í Evrópusambandi eða ekki. Nei, en þetta er bara já og nei spurningin. Já. Það ekkert komið að hinni umræðinni. Nei.
5: Þannig að því finnst að hún eigi að fara fram í raun eftir að þessi atkvæðagreiðsla búin.
11: Þá viljum við fá að sjá út allt hvað er í boði. Já.
5: Hvað segir þú við þessu? Hvað ræður þinni afstöðu helst?
12: Málin sko.
5: Já.
12: Og svo er það öryggismálin. Það er það sem veltur á hér.
5: Já, þér finnst kannski heimsmyndin vera hérna þannig núna að það skiptir máli.
12: Það skiptir máli. Verulega máli.
5: Hérna, finnst ykkur umræðan hafa verið, hvað ég var að segja, góð þetta, í aðdraganda þessa atkvæðagreiðslu?
11: Mjög slæm umræða, mjög neikvætt, það er ekkert jákvætt, maður heyrið það bara mjög lítið, allt þessi neikvæð umræða, sem er mjög vitlaust.
5: Hvað segir þú við því?
12: Já, hún er náttúrulega búin að vera mjög misvísandi og það hefur enginn verðast vera mjög misjarnar skoðanir og En maður svona að reyna að lesa í þetta með því að hlusta á fleiri og þá tekur maður ákvörðin. Það mörgu enn ósvarað.

0: Þetta er sænska rappljómsveitin Loop Troop Rockers lag frá árinu 2005 sem heitir Fort Europa. Þetta er svona lag sem að, já, gaggrínir Evrópu en þá það Já, og Evrópu líktið virki sem heldur úti já, fólki á flótta, þannig að þetta er svona já, til stuðningsflótta fólki eiginlega. Mm. Áður en samt svona þessi stóra flóttamannakrísa reiði yfir Evrópu.
1: Einmitt, við vorum þarna í Kringlunni og Smáralind að ræða við fólk og það alltaf hvernig en svolítið gott að fara úr húsi, fara út af samfélagsmeilum og sjá að hérna sannfæringin og svona heftin, hún svona tónast aðeins niður já. Og svona venjulegt fólk er bara í rauninni kannski svolítið svona oft hérna bara hefur opinn hug Já. Og hérna og það alltaf svolítið gott að bara svona finna það að en kannski kom það mér ekkert sérstaklega óvart að það var ekkert svona margar sterkar afgerandi skoðanir með svona grunaði það mm-hmm. að það er, þú veist, að hérna að við sjáum hérna íktustu pólana takast á einhvern veginn á samfélagsmiðlum en svona í rauninni væru flesti bara svolítið svona svona, veit ekki, þú veist, ekki mm-hmm. endilega mikið sterkar skoðanir en mm. vorum að hana að pæla í hérna, hvernig maður myndi nálgast þetta og það var eitthvað svona eitt í viðbót sem að hérna, eru þetta líka alltaf einhvern veginn partur af þessari umræði, þegar við erum að tala um evruna, þegar við erum að tala um gjaldmiðl við erum að tala um þetta samband þá erum við líka að tala um eitthvað svona hugmyndafræðilega hvað þýðir Evrópa og hvort að hérna kunnum við vel við þá hugmyndafræði finnst okkur Ísland passa inn í það samband, mm-hmm. Það er alltaf fólk sem vill að við látum þetta snúast bara peningana eða bara bókaldið eða eitthvað svona en þetta líka eitthvað, auðvitað er alltaf stærra og það stýrir líka hvernig fólk kýs mm-hmm. hvernig það tengir við ímynd og hugmyndafræði
0: Já. Mér finnst það kannski vera það sem að ég sakna kannski úr þessari umræðu aðildarviðræðunar. Ég held að sko núna er tækifærið okkar til þess að vera ræða einmitt, hugmyndafræði. Hvað er Evrópa? Er Ísland partur á því? Hver eru gildi Evrópu sambandsins? Hver eru gildi okkar? Hvernig passar þetta saman? Mm-hmm. Að því að sko ef það yrði sagt já við þessu þá hefðu við tíma eftir einhverja mánuði eða hálft ár eða eitt ár eða hvenær sem að niðurstaða kæmi úr samningaviðræðunum þá höfum við tíma til þess að ræða praktísku núansana
1: innihald samningsins
0: en þannig að mér finnst að stóru spurningan rættu núna að vera viðfangsefnið en mér heyrðist samt á fólki mest að það vildi ræða bara húsnæðislánin sín og verðið á matarkörfunni og það mjög skilinlegt
1: Algjörlega. Við ætlum að einhverju leiti að halda áfram í peningum, kannski, getum að sagt það. Við fáum núna pistil frá rithöfundinum, Eiríki Erni Nordal. Hann næstur á mælindaskrá.
2: Á dögunum sat ég ferðalúin á Hotel Herbergi í Belfast og horfði á lokaþátt Better Call Saul. Ég átti að vera löngusopnaður en þreytan hafði svift mig skynseminni og svo hafði ég aldrei séð þessa seríu til enda. Í þessum lokaþætti rifjar aðalsöguhetjan Saul Goodman upp þegar þeir allt múlígmaðurinn og fyrrverandi löggan Mike Ehrmantraut þrömmuðu í gegnum eyðimörkina með 6 milljónir bandaríkjadala í tveimur íþróttatöskum og urðu næstum úti í hitanum. Peningarnir tilhörðu þeim ekki og þeir voru meðvitaðir að ef þeir kæmuðum ekki til skila væru þeir alveg jafn dauðir og ef þeir stiknuðu í hel í eyðimerkur hitanum. Á einhverjum tímapunkti setjast þeir niður, alveg bugaðir og Saul stingur upp á að þeir hirði bara peningana. Sennilega mest í bríaríi til þess að gefa þessari ægilegu ferð einhvern tilgang. Og í framhaldinu hvað þeir gætu gert við féð. Mike hafnar því að ræða þetta. Peningarnir tilheyra öðrum. En til þess að halda samtalinu gangandi stingur Saul upp á að þeir noti peningana til að finna upp á tímavél. Hvert myndirðu fara? Spyr hann svo. Mike segist vilja fara aftur til ársins 1984. Til dagsins þegar hann tók sjálfur fyrst við mútum skipti úr liði góðu gæjana yfir í lið hinna vondu. Svo myndi hann skjótast til framtíðarinnar og lítaðist til með ástvinum sínum. Eftir stutta þögn spyr hann Sol hvað hann myndi gera og Sol hikar ekki. Hann færi aftur til ársins 1965 og fjárfesti í fyrirtæki Warren Buffetts og sneri svo aftur til framtíðarinnar. Þá var ég orðin miljardamæringur, segir Sol, hikar svo aðeins og snýr sér að Mike. Er til eitthvað sem heitir biljónamæringur? Biljónær og triljónær heitir það á ensku og þegar þættirnir voru gerðir var svarið nei. Það voru ekki til neinir triljónærar. En svo vildi til að akkurat fyrr þennan sama dag og ég sat á hótelherberginu í Belfast 12. júní síðastliðin var það teiknimynda illmennið og örlaga lúðin Elon Musk fyrsti maðurinn á jarðríki til þess að eiga rúma biljón bandaríkjadala samkvæmt útreikningum tímaritins Forbes. Þetta eru auðvitað stjarnfræðilega miklir peningar. Svo miklir að allt samingi sem upphæðin sett í eiginlega fáránlegt. Tölurnar alltaf jafn abstrakt. Fyrir eina biljón bandaríkjadala mætti kaupa ríflega 20 milljón teslur, sem álíka mikið og allur bílaflóti Pólverja. Það mætti kaupa milljón einbýlishús í Reykjavík. Maður gæti lagt bílnum sínum á Keflavíkurvelli í skammtímastæði í 50 milljón ár. Og ef gervigreindin ekki að ljúga mér, Elon Musk nú ríflega 10 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 10 árum, 30 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 30 árum og 100 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 70 árum. Nú ætti öllum að vera ljóst að ríkidæmi fylgir vald. Sá sem ríkur ræður talsvert meiru heiminn í kringum sig en sá sem fátækur. Og hefur þetta auð vald í flestum tilvikum miklu meira að segja en atkvæðin sem við dauðlega fólkið fáum að beita á 4 ára fresti. Ekki bara vegna þess að auðvaldið hefur annars konar aðgangað kjörnum fulltrúum eða vegna þess að vinsemd við slíkt vald yfirleitt forsendan fyrir því að kjörnir fulltrúar nái til kjósenda sinna, Elon Musk leggst gjarnan á árar með öfga hægri flokkum, heldur líka vegna þess að slíkt vald fært að kaupa sig undan ýmsu því sem aðrir mega þola. Svo sem bara réttlætinu. Ef beinar mútur duga ekki til, sem þær gera nú víðast hvar, má kaupa sér stuðning almennings með áróðri, ráða her af lögfræðingum og þrýsta á löggjafan að gera lögin sér hliðhóll. Í furðu mörgum löndum tíðkast að höfða beint til forsetans og fá einfaldlega náðun, sem gjarnan heldur veitt fjáðufólki en fátæku. Á síðustu árum hafa auðmenn jarðarinnar svo lagt mikið kapp á hvoru tveggja að kaupa sér eilíft líf og far af plánetunni þegar hún hefur verið merg sogin, sem samkvæmt ýmsum mælikvörðum á næsta leiti. Og má meðal annars sjá í hitabylgjum sem hafa undanfarna daga gert evróskar borgir alltaf því jafn hættulegar og eyðimörkina sem Sol og Mike þrömmuðu yfir. Þetta þýðir auðvitað ekki að við hin, fátækt fólk og fólk af millistétt, séum valda laus. En tradisjonelt hafa völd okkar sem lifa frá einum launum að þeim næstu fyrst og fremst snúist möguleikan á samstöðu. En við tökum saman höndum getum við hirt gæðin og skiptum á milli okkar. Við höldum þessu samfélagi gangandi, skúrum gólfin, pössum börnin, semjum söngvana, sækjum fiskin og bruggum mjöðin. Án okkar gengur þetta ekki upp og það skilja engir betur en auðmennirnir. Meira að segja sjálft lýðræðið hvílir á þessari samstöðu. Án hennar hefur auðvaldið engan kvata til þess að viðurkenna neitt vald nema sitt eigið. Þessa samstöðu gerir auðvaldið svo iðurlega tilraun til þess að rjúfa eða veikja með einum eða öðrum hætti. Ekki bara málsvörum okkar og væng stjórnmálana allt saman málefni eins og Evrópusambandið kynjafræði eða bara hugmyndafræðilegan hreinleika, heldur fólkinu sjálfu gjarnan talin trúum að hagsmunir þeirra fari ekki saman og dregnar upp sem allra flestar víglínur þeirra á milli. Innlendir verkamenn gegn erlendum, kvenkyns verkamenn gegn karlkyns, lögreglan gegn aktivistum, kaþólikkar gegn mótmælendum, kristnir gegn múslimum og svo framvegis og svo framvegis. Og eldunum haldið við því samstaða fólks gegn auðvaldi það eina sem getur ógnað sívaxandi auðsöfnun hinna ríku og sívaxandi valdið þeirra. Nú hins vegar svo komið í mannkynssögunni að við höfum ekki bara öðlast fyrsta billjónamæringin, heldur snúast helstu tækni framfærir augnabliksins algera sjálfvirkni væðingu vinnunar. Það því sem hugir okkar og hendur vinna. Iðnbyltingunni fylgdu sannarlega versmiðjur sem einfölduðu handtökin en það þurfti þó alltaf starfsfólk til að reka þeir, til þess að hanna verkfællana og stýra vélunum. Nú dreymir auðjöfrana veröld þar sem gervigreindin og vélarnar hafa endanlega tekið að sér að skúra gólfin, passa börnin, semja söngvana, sækja fiskin og brugga mjöðin. Ekki af því þeim sem svo ant að við fáum fleiri frídaga, heldur af því að þótt að sé gaman að blóðmjólka okkur í vinnu og neyslu, þá hentar það þeim ekki að þurfa á okkur að halda. Í grunninn hefur hugmyndin vinnulausa veröld alltaf verið útópísk. Heimur gnægðarinnar heimur Star Trek. Heimurinn þar sem maðurinn frjáls til þess að uppfylla sjálfan sig eins og áhrifavaldarnir kalla það. En í þeim útópíum hefur þessu markmiði verið náð með sameiginlegu og lýðræðislegu átaki. Heimurinn þar sem Elon Musk, Sam Altman og Peter Thiel halda töglin og haldirnar þegar og ef hinni vinnulausu útópíu náð heimur þar sem okkar hinna einfaldlega ekki þörf lengur og þar sem við hefum verið svift því eina valdi sem við höfum hingað til notið. Sá sem ekki vinnur getur nefnilega ekki lagt niður vinnu. Getur ekki farið í verkfall, getur ekki stöðvað vélina. Og sá sem hefur aðgang að fullkomnu valdi, til dæmis í gegnum forsetaembætti Bandaríkjanna, SpaceX, NASA, OpenAI og svo framvegis og algera stjórn á því sem Marx kallaði framleiðslutækin, þarf ekki lengur að skapa eða selja neitt til þess að viðhalda valdi sínu. Þarf ekki að sauma eða selja gallabuxur eða sokka, þarf ekki að búa til þarfir svo hann geti keypt þjónustu af fólki sem vill uppfylla þarfir sínar. Þarf ekki í stuttumáli fólk. En við sem ekki tilerum hinu svonefnda 1% verðum áfram til eftir 50 ár, þá það bara vegna þess að herrunum finnst skemmtilegt að dóminara yfir mörgu fólki. Af því að við verðum stöðutákn. En auðvitað langlíklegast og kannski skynsamlegast frá þeirra sjónarhorni í ljósi þess hversu hratt við göngum og auðlindir jarðarnar við þessir 7 miljardar sem þurfum að éta og drekka og eiga hluti og fara í sumarfrí og í ljósi þess að við með því ógnum tilvist hinna sem eru miklu færri að okkur verði einfaldlega útrýmt. Ég legg til að áður en til þess kemur, stöðum við vélina og tökum völdin.
3: And I come back here and I'm a billionaire. Is there such a thing as a trillionaire?
4: That's it, honey.

0: Þetta er glænýtt lag frá Juno Paul, lag sem heitir Dope Man's Journey. Þetta er listamannsnafn Andra Frans Baldvinssonar. Juno Paul hefur ekkert gert í 2 ár frá því hann gáði plötu sem var velhæfnuð og hétt Gimp. Eiríkur Örn Nordal flutt okkur pistilum fyrsta biljónamæring mannkynsögunar.
1: Við Lóa og Kristján þökkum samfylgdin í dag. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst á morgun.

0: Íbúð er tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Börn bíða í 24 ár eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Inga, ADHD samtökin? Brákarhátíð í Borganes um helgina, fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkur borg býður fyrirtækjum að einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntuður opið útboð Reykjavíkur borgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíkt á kynningarfundum útboðið á morgun, fimmtudaginn 25. júní á Fiskislóð 37, klukkan 10, Reykjavíkur borg. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkominn Sigur Garðar, Alhliða Garðarþjónusta og Jarðvinnu fyrirtæki og EJI Borganesi. Við fögnum rababaranum á rababarahátíð í gamla bæjanum á Blönduósi. Dagskráin er á rabbarbarfest.is, Wilco og Kjarnafæði. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guest House.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkavörur á tilboði. Hagkaup.
2: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Betra bókald á Blönduósi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
5: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
6: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengjan.

0: 220 hestöfl. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarhringinn. Hagkaup.
4: Gott kvöld. Borgarstjóri og oddvitar meiri hlutans í Reykjavík funda með fulltrúum samhjálpar á morgun vegna stöðunar sem upp komin vegna kaffistofu samtakana. Þau segjast hafa varið 20 miljóna í framkvæmdir sem voru slegnar út á borðinu. Hvert hitametið eftir öðru hefur fallið í Evrópuríkjum í dag vegna hitabylgju sem gengur yfir álfuna. Á Spáni eru 2 dauðsföll rakin beint til ofhitnunar og í Frakklandi eru 45 dauðsföll hið minnsta rakin til hitabylgjunar. Nýr vegur og brú Hornafjarðarfljót voru opnuð formlega í dag. Vegurinn styttir hringveginum 12 km og mikil samgöngu bót að mati heimamanna. Þó eru margir bæjarbúar á höfn sem fréttastofa talaði við í dag efins fyrirhugðu veggjöldum nýja veginn. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri og fulltrúar meiri hlutans í borgarstjórn funda með samhjálp á morgun framtíð kaffistofu samtakana.
5: Framkvæmdastjóri samhjálpar segir tapið hlaupa á tugum milljóna eftir að úrskurðarnefnd umhverfismála ógilti byggingaleyfi vegna nýrrar kaffistofu við Grensásveg. Húsnæðið var svo gott sem klárt og búið að sækja öll leyfi, svo sem starfsleyfi, úttekt heilbrigðiseftirlits, öryggisúttekt og lokaúttekt. Þá var búið að setja brunakerfi, öryggiskerfi og myndavélakerfi í húsinu ásamt því að fá myndireiði á staðinn. Guðný María Jónsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar, segir að þessi staða sem samhjálp er í hefði ekki komið upp ef vel hefði verið staðið að málum.
6: Það þeirra mat að það hefði þurft að fara í gerð deiliskipulags á þessu svæði sem ekki til dag og á þeim forsendum í rauninni þetta byggingalegu fellt úr gildi. En ef að hefði verið farið í gerð á deiliskipulagi þá hefði það auðvitað verið svona víðtækara ferli og farið í auglýsingu og hérna, þannig að það var ákvörun fyrir meirihluta að gera það ekki og við í núverandi meirihluta sitjum uppi með þetta verkefni að finna lausn á þessu máli.
5: Guðný segir sorglegt að samhjálp hafi lagt í þennan kostnað. Þessu hefði mátt forða ef málsmeðferð hefði verið vandaðri hjá fyrri meirihluta. Þessi skýrt að borgin styðji við starfsemi samhjálpar og þá samfélagslegu þjónustu sem samtökin veita. Á morgun hitta borgarstjóri og fulltrúar meirihlutans fulltrúa samhjálpar.
6: Og það ætla þau í rauninni bara að fara yfir stöðuna sem upp komin og hvaða möguleikar eru í þeirri hérna, mynd sem við þurfum að fara að teikna upp og við erum eins og segja hérna, öll að vilja gera til þess að leysa þetta mál með farsælum hætti fyrir alla.
7: Nú hefur samhjálp sett 20 milljóna í þetta verkefni. Ber Reykjavíkuborg einhverja ábyrgð?
6: Það eru auðvitað það sem við erum bara að setja í gang hjá okkur að láta skoða. Þú veist, nú erum við bara að fara yfir þessa niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar og meta bara hver verða næstu skref.
4: Þetta sagði Guðný María Jónsdóttir í samtali við Sigríði Þuríði Runólfsdóttur. Þorgils Jónsson tók saman. Fjölmörg hitamet fjall í Evrópu í dag í hitabylgju sem gengur yfir. Annan daginn í röð mældist hæsti meðalhiti frá upphafi mælinga í Frakklandi og 50 ára gamalt hitamet fjall í Bretlandi.
8: Hitamet fjall í Bretlandi í dag þegar 36,1 stigs hiti mældist í Hampshire á sunnanverðu Englandi. Þetta mesti hiti sem mælst hefur í júnímánuði. Fyrra met var sett fyrir 50 árum þegar 35,6 stig mældust í Southampton í hitabylgju 1976. Dagurinn var einnig sá heitasti það sem afir ári í Skotlandi. Hiti mældist mestur 29,4 stig í bænum Dice í Aberdeen. Talsverðar samgöngutruflanir hafa verið vegna hitans og mörgum lestarferðum hefur verið seinkað eða þær verið felldar niður. Rauð viðvörun vegna hita á nokkrum stöðum á Englandi og í Wales til miðnættis annað kvöld. Önnur viðvörun hefur verið gefin út fyrir laugardaginn fyrir sunnan og austanvert England. Á Spáni fjall einnig hitamet þar sem mesti meðalhiti í júní síðan 1950 mældist. Hiti fór yfir 39 stig í Bilbao í dag. Búist við að það drægi úr hitanum næstu daga. 2 dauðsföll eru rakin til hitabylgjunar. 54 veðurstöðvar að 96 í Frakklandi hafa skráð 40 stiga hita eða hærri síðan hitabylgjan byrjaði 17. júní, samkvæmt nýrri greiningu AFP. Í dag var heitasti dagur frá upphafi mælinga sem hófust 1947. Fyrra met var sett í gær. Meðalhiti dags og nætur mældist 30 stig sem litlu meira en í gær þegar hann var 29,8 stig. Í höfuðborginni París og á fleiri stöðum fór hitin yfir 40 stig. Að minnstakosti 40 hafa druknað í ám og vötnum undanfarna daga. Dauðsföll þriggja eldri borgara eru einnig rakin til hitans og tvö börn fundust látin í bíl í suðurhluta Frakklands.
9: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Nýr vegur og brú Hornafjarðarfljót voru opnuð formlega í dag. Vegurinn styttir hringveginn 12 km og mikil samgöngubót að mati heimamanna. Þó eru margir bæjarbúar á höfn sem fréttastofa talaði við í dag efins fyrirhuguð veggjöld nýja veginn. Þau verða rukkuð frá 1. september. Stökkferð kostar 1500 krónur en ódýrara verður fyrir þá sem fara oftar Hámarksgjald á hvert ökutæki verður 18.750 krónur á mánuði.
10: Sko, við vissum náttúrulega að yrðu veggjöld, en þau eru kannski aðeins hærri en fólk bjóst við, held ég. Þannig að ég held að það svona siti kannski í fólki aðeins.
11: Það sjálfsög mjög jákvætt. Þetta náttúrulega frábær samgöngubót fyrir okkur og alla landsmenn sem að gera eitthvað.
12: En veggjöldin, hvernig leggjast þau í þig?
11: Svolítið pirrandi. Sé ekki alveg af hverju þessi vegur þarf að vera fyrsti vegur á landinu en ég veit ekki, maður alveg til að borga eitthvað smottir í mér þess að þetta svolítið vel í lagt sérstaklega náttúrulega fyrir það fullt af fólki sem að bæði býr hérna á hotna fyrir því og vinnur í sveitunum og öfugt skilurum og hvar endar þetta hjá svoleiðis fólki? Tugum 100.000 ári sko, þannig að ég veit ekki en það verður ekki bara að finna einhverja sangjaldalausn á þessu
9: Þarna talaði Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður við Þóru Björgu Gísladóttur og Jón Egilsson. Nánar verður fjallað þetta í kvöld fréttum sjónvarps. Karlmaður hefur verið dæmdur í 4 mánaða fangelsi fyrir að hafa ekið á konu á Sæbraut í september 2024 með þeim afleiðingum að hún lést samstundis. Hann var sviftur ökurétt í 1 ár og gert að greiða móður þeirra látnu 2 miljónir í miskabætur. Fangelsisrefsingin fellur þó niður 2 árum eftir birtingu dómsins ef maðurinn heldur almennt skilorð. Dómurinn fjalli héraðsdómi Reykjaness í febrúar. En var birtur í dag. Ökumaðurinn keyrði norður Sæbraut í lok september 2024 á alltaf 132 km hraða á klukkustund og yfir gatnamót við Súðavog á gulu umferðarljósi. Leifður hámarks hraði á götunni 60 km á klukkustund en bleita var á veginum og myrkur. Á gatnamótunum ók hann á gangandi vegfaranda sem gekk í austur átt. Samkvæmt skýrslu rannsóknar nefndar samgönguslysa slysið gekk konan yfir á rauðu ljósi og lést samstundis. Ökumaðurinn játaði brot sitt skýlust fyrir dómi og fjallst á bótaskyldu. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Vélfangs, segir að næstu skref fyrirtækisins sé að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá fristingu fjármuna aflétt. Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins í hæstarétti. Sigurður segir niðurstöðuna vonbrigði. Krafa Vélfangs var að Íslenska ríkið snéri við ákvörðun Arion banka að frista fjármuni félagsins í fyrra vegna grunnsum tengsl við rússneska skuggaflotan. Hann segir að Vélfang ætla að stefna Arion banka.
13: Þú eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á Vélfag einnig peninga sem að félaginu hafi ekki verið aðgengilegir. Þannig að þetta eru þá bara 2 ný mál út af þessu.
9: Þetta sagði Sigurður G. Guðjónsson. Ísraelsk stjórnvöld segja að Bandaríkin hafi ekki farið fram á Ísrael drægi herlið sitt frá suðurhluta Líbanons, þrátt fyrir að það sé eitt helsta skilyrði Líbana í vopnahlésviðræðum ríkjana. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að herinn verði áfram á svæðinu, eins lengi og þurfi til að tryggja öryggi í norðurhluta Ísraels og að áfram verði unnið að því að eyðileggja hernaðar inn við Hezbollah-samtakana. Forsæti Líbanons, Jósef Ahun, fordæmir hins vegar hernám Ísraela og suðurhluta landsins á sama tíma standa yfir viðræður í Washington með milligöngu Bandaríkjanna þar sem leitast við að finna diplomatíska lausn á deilunni þar á meðal afvopnun Hezbollah og brottför ísraelska hermanna frá Líbanon. Og við minnum á að þar sem leiki Sviss og Kanada og Bosníu-Hersegóníu og Katar og HM í handbolta á sama tíma og verða sýndir á RÚV og RÚV 2 klukkan 7 verður sjónvarpsfréttum flýtt í kvöld og verða núna klukkan 18.20. Og veðurhorfur, suðvestlæg átt á morgun, gola eða kaldi og svo kólnar með rigningu eða skúrum en úrkomi minna og milt á Austurlandi.

0: Þetta er speilin, umsjónarmaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Síðar í þættunum heyrum við af Karabíaríkinu Curaçao og fótbolta fárinu þar, en við byrjum á Brexit.
1: 23. júní 2016 ákváðu Bretar í þjóðaratkvæðagreiðslu að Bretland væri betur sett utan Evrópusambandsins sem Bretar áttu þó ríkan þátt í að stofna og síðan móta áratuga skeið. Tæp 52% voru fylgjandi útgöngu en rétt rúmlega 48% vildu áframhaldandi aðild. Núna, 10 árum og einum degi síðar, hefur þetta snúist rækilega við. Af könnunum á ráða að meirihluti Breta telji Brexit hafa verið mistök, að Bretland standi hallari fæti nú en áður og vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið með ákveðnum skilyrðum þó. Bresku hagfræðistofnuninni reiknast til að þjóðarframleiðslan sé nú 6-8% minni en ef landið væri enn innan vébanda ESB og breskir hagfræðingar eru langflestir að því að Brexit hafi valdið Bretum umtalsverðu tjóni. Jón Danielsson, prófessor við London School of Economics, tekur undir þetta.
2: Ég algjörlega sammála því, maður finnur vel fyrir samdráttinum en það er mjög mikil misskipting á því hvað þessi samdráttu verður og það kannski athyglisvert að það þeir sem kusu Brexit hafa farið vest út úr því. Það að segja það eru bændurnir, það eru lítil fyrirtæki og það eru starfsmenn þeirra, það eru bílaframlendur, bara tökum bílaframlendur sem dæmi það. Þeir sem vinna við að framlega bíla voru sterkir kjósendur Brexit en það sem menn hafa lært eftir á það, að ef þú byrtir bíl, að sami varahluturinn í bílinn fer á milli landa oft og mörgusunum hlutur búið til einu landinu flutt til annars og tilbaka aftur. Þannig að keðjan í því hvernig bílar eru búinir til krefst þess að getur flutt hluti mell landa án truflana. Með Brexit þá hverfur það. Þannig að það sem eru að gerast núna að það framleiðsla bíla í Bretlandi hefur algjörlega snar minkað að byrni afleiðingu Brexit. Það engin fjárfestingi í geiranum. Þannig að það sorglegt að þeir sem kusu Brexit að fara vest út úr því. Á sama tíma útlendingu þjónustu Bretlandi hefur aukist mikið þannig að þeir sem hafa hæstar tekjurnar og ekki háði Brexit að fara best út úr því, þeir kusu að fara áfram með Evrópusambandinu en þeir sem kusu Brexit að fara best út úr því.
1: Þetta náttúrulega þegar auðvitað við það sem fólk gerir sér væntingar þegar að greiti atkvæði með útgöngunni. Ef við bökkum bara aðeins aftur fyrir atkvæðagreiðsluna og tökum aðdragandann að þessu, hvað gerðist, hvers vegna gengu Bretar úr Evrópusambandinu, hvað leiddi til þess?
2: Það eru einlega þrjár ástæðu fyrir það gerist. Að fyrsta sem gerist það árið 1992, þá verður breska pundi fyrir áhlaupi og Þýskaland og Þýska Seðlabankunum bara lagaði skilda þess að verja Bretland og þessu þau nei. Þeir vörðu Frakkland en ekki Bretland. Það var litið á Bretlandi að nú hefðu þjóðverja svikið Breta sem rétt var og það bjóti gríðala pólitíska andstöðu við Evrópusambandið innan breska pólitíska kerfisins sem sem endar í Brexit. Það er númer eitt. Númer tvö er það að Evrópusambandið var með röða sáttmála sem fór í gegnum Maastricht sáttmála, Lissabon sáttmála, Constitutional sáttmála og þeir voru allir, þeir voru margir að setja undir lýðræðislega kosningu í mörgum Evrópulöndum sem fólk lýðræðislega tók þáttið í að segja já eða nei. Síðan gerist það að Danir fella einn að þessum sáttmálum hollendingar annan frakka þriðja Írar fjórða en samt kýs Evrópusambandið að sita þessa sáttmála og láta taka gildi upp undir nýju nafni. Það lítur svo Evrópusambandið sé ólýðræðislegt sem algjörlega rétt er. En hitt er það að breska ríkisstjórnin kaus aldrei að láta kjósa sáttmála sem þýtti það hafa aldrei pólitísk umræða kosta galla Evrópusambandsins innan Bretlands eins og var í öðru löndum. Þannig að hafa aldrei skilningur á þessu. Þriðjum mistökin sem gerist er það, það er gerð beint að Tony Blair fórsætisráðherra upp úr árinu 2000 þegar við fáum sami evrópska vinnumarka þó að öll lönd í Evrópu segja það við ætlum ekki að leyfa fólk vera austurbúa komin nema í litlum skömmtum í einu við ætlum ekki að opna beint sem var lagalega heimild fyrir Tony Blair sem sem opna fyrir öllu og allt innu flæða fleiri milljónir manna frá austurbúa inn til Bretlands með gríðalegri truflun á bresku vinnumarkaði og lífi fólks og það býr til andstöðu Evrópusambandi sem var algjörlega heimatilbúin og ennþanda í dag að þá eru trublanir á því getur farað mell að landa þannig að lönd hafa lagalega heimildir til að hafa stjórn á þessu flæði sem Bretar kusu aldrei að beita þannig að það bjó til gríða landstöðu og enda líka þeir sem kannski kjósa sterkast með Brexit eru þeir sem voru í samkeppni við fólki sem kom frá Austur-Evrópu. Þannig að það fólk næst sama með þeim sem voru á móti Evrópusambandinu eftir atburðina 1992 og eftir allasa sáttmála. Þannig að þeir ná saman í því saman þannig.
1: Þetta gerist upp úr aldamótum, þetta síðasta og síðan gerjast þetta áfram.

0: og þá var þeim kennt allt sem var vont. En það ekki hægt að kenna þeim lengur Þannig að núna eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu, þá fara að kenna Brexit allt sem illa fer. Þannig að það bara liggur svo fyrir í Bretlandi eða rigninga þá sagt og hættur út af Brexit. Þannig að bara umræðan hefur algjörlega snúist við þannig að núna litið sá að þeir hafi vanhæfa stjórnmálamenn, vanhæfa embættismenn, það voru mistök að ganga út og ef að Bretlandi hefur áfram í Evrópusambandinu þá væri allt saman miklu, miklu betra. Og á sama tíma hafa bara kynslóðuna breysti það að elsta fólkið voru mestu stuðnismenn við Bretland og það hverfur að velli. Unga fólkið, allt sem unga fólkið vildi, það var allt saman lokað af það. Þannig hafa litið svo á með unga fólksins það að Brexitist tóku frá þeim réttindi sem þeir höfðu, myndast gríðilega reiði. Og nú þetta fólk allt komið kosningarétt. Þannig að við erum komið nýja kynslu sem stýður það að Bretland sé inn í Evrópusambandinu með þeir sem voru á móti, þeim hefur fækkað. Þannig að auðvitað hefur umræðan algjörlega snúist við.
1: En áttu vona að það verði gerð raunverulega alla að því að ganga aftur inn í Evrópusambandi og áttu þá vona því að Evrópusambandi taki Bretum opnum örmum?
0: Evrópusambandið og að lönd innan þess hafa skipt skoðun eða þú talaði við að beinta til Brexit það var mikið reiði, Bretarnir svik okkur þeir gera eitthvað rangt og það voru tilfinningarnar réðu. Nú tíðarum eftir að þá hefur Evrópusambandið og landinu þeirra lært þetta tvo mjög mikilvæga hluti. Í fyrsta lagi það að núna ráða frakkar og þjóðverjar öllu. Áður voru frakkað þjóður og bretar og Bretland eru mjög liberal land, þeir eru ekki, þeir eru maður sem skoðanir og bresk sjónamið eiga mjög mikið samhljóm, mjög mörgum löndum innan Evrópusambandsins. Þannig að langflest, við ekki öll lönd í Evrópusambandinu, þeir myndu segja það, við myndum svo gjarnan vilja hafa Bretland áfram sem þriðja stóra landið á móti Þýskalandi og Frakklandi. Þannig að það eitt og sér hefur breytt hvernig fólk hugsa rummynda. Hitt atriði sem kemur í ljósið þá þetta lærir maður þegar maður tala við embættismenn innan Evrópusambandsins það Bretland byggur til mjög mikið regluverki innan Evrópusambandsins sem kannski engi við saf og að mínu sviði fjármálagjörningi þá er það þannig að innan alla reglugerðar Evrópusambandsins voru skrifar að breskum embættismönnum evróska fjármálakerfi var meira minna rekið frá London og hugmyndum var svo að myndi allt saman enda í Evrópu bara kemur í ljósið þetta ekki hægt Fjármálasamningar eru skrifaður undir enskum lögum sem verðum ég hendu fyrir það. Þannig ennþann dag í dag og þú vesla með ríkisskuldabréf evrósk og þá kaupir þú í London af því að London með betra lagakerfi, þeir eru með tölvufyrirtækin, þeir eru með tæknifyrirtækin, þeir eru með lögfræðingana, þeir eru með sérfræðingana og allt saman í London. Ef þú spyrð ungt fólk í Evrópu, hvar viltu búa? Ef þú spyrð unga Spánverja, í hvað landi viltu búa? Þeir segja, ég vil annarkvort búa í Madrid eða í London. Ég vil ekki búa í París eða Amsterdam eða Frankfurt. Spyr unga þjóðverja, ég vil annarkvort búa í Þýskalandi eða London. Sem þýði það að ennþann dag í dag streymir klára unga fólki til Bretlands í sig vellónuðu störf í mestu heimsborgi heimi og það hefur ekkert breyst þannig að Evrópa vill fá Bretland aftur inn.
1: Áttu vona því að Bretland gangi þá aftur inn í Evrópusambandið á næstu árum.
0: Ég nokkurni fullviss það að eftir 10 ár þá eru Bretland annarkvort komið aftur inn eða mjög hraðri leiðin. Þetta allt að gerast og miklu hraðar heldur maður búist við.
2: Þetta sagði Jón Danielsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Kúrasáar eru fámennasta þjóð sem hefur komist á HM Karla í fótbolta og landsmenn eru að rifna úr stolti. Helgina gerðu þeir jafntefli við Ekvador og markvörður Kúrasá var hetja leiksins varði 15 sinnum. 7-1 tap fyrir þjóðverðum í fyrsta leik fyllti leikmenn líka gleði.

0: þjóðfélag er allt undirlagt af þessum fótbolta. Það allstaðskreitt, það búið að breyta öllum hringtorkum í fótbolta hringtork, það inn á spítulónum, inn á öllum opinberustofnunum, inn á öllum börum, allstaðar, veitingastöðum. Það bara búið að setja blöður og fána og það eru allir í kúrasá landsinsbúningnum eða í bara bláum treyjum eða gulum treyjum. Það allt algjörlega undirlagt.
1: Segir Halla Fróðadóttir lítalækni sem hefur starfað á Kúrasá undanfarin ár.
0: Ég var að vinna á Landspítalanum áður en ég fór þarna út og þar hitti ég röntgenlækni sem var að leysa af á Landspítalanum. Kemur í ljós þegar við fyrir að spjalla að hann hollendingur en frá Kúrasá. Og ég náttúrulega eins og

0: margir bara vissi ekki hvað Curaçao var og þá sagði mér að þetta veri eiga þarna í Karibíhafinu. Við fórum bara að spjalla þetta og vinnuna og hann sagði mér að vantaði lítalækna á Curaçao. Ég svo sem var ekkit að hugsa þannig mikið meir, nema svo sá ég auglýsingu að það væri verið auglýst eftir lítalækni á ríkisjúkrásinu þar.
1: Og eftir að var ráðgast við fjölskylduna heimsótt Curaçao og litist vel á ákvöðu í að láta slag standa.
0: Bara turkisblár, sjór, hvítar strendur, pálmatré og sól. Það einkennandi fyrir þessa eyju. Hún gríðarlega falleg og þessar strendur eru engu líkt. Og sjórinn opaslega tær og þetta náttúrulega algjör paradís að koma að hana.
1: Starfið margt svipað því sem var hér.
0: Ég náttúrulega að vinna á ríkisjúkrásinu, þannig að sjúkratryggingar, þarna eru þeir sem að borga brúsan. Þannig að þetta svolítið svipuð vinna, það svipað svona sjúklinga klæjentel, maður getur sagt þannig. En það samt náttúrulega margt sem ólíkt. Þú veist, heilsufar þjóðarinnar ólíkt heilsufarinu hér og það náttúrulega kemur fram í því sem maður að meðhöndla. Þannig að það dálítið heilsuleysi þarna. Það mjög hátíðinni á sykursýki og allum fylgikvillum þeim sjúkdómi fylgir og þeir eru að greinast seint og fyrir það mikið vandamálanna. Það kemur líka niður á því sem ég að gera. En að öru leiti svona heilt yfir bara þetta svona nokkuð svipað.
1: Curaçaoar hafa ekki verið neinn sérstök fótbolta þjóð hingað til.
0: Hafnabolti hefur verið þeirra svona íþrótt en fótbolti ekkit sérstaklega mikið. En núna náttúrulega eftir þetta þá náttúrulega kemur þetta þeim líka inn í fótboltan. Og þeir eru gjörsanlega brjálaðir bara yfir þessu móti og þetta náttúrulega gríðarlega mikil sko viðurkenning fyrir þá sem bara smáþjóð að komast að inn á móti því þeir náttúrulega eru búin að vera undir hollendingum í nánast 400 ár og það mikil svona konflikt þarna á milli þó þeir séu ennþá undir konungsríkinu Hollandi þá eru þeir með sjálfstjórn búin að vera það síðan 2010. Og fyrir þá skiptir þetta rosalega miklu máli. Þeir hafa svo sem ekkit mikla væntingar að komast neitt langt. Þó svo að þeir innstinni svona trúi alltaf að það gæti verið. Þeir eru mjög trúaðir og þeir eru spila mikið í lottóinu. Þannig að þeir eru alltaf að bíða eftir svona kraftaverki og alltaf til í það.
1: Curaçao var miðstöð þrælaverslunar hollenska vesturindía félagsins allt fram á 19. öld. Eyjan undan ströndum Venezuela, hvorki mjög stór nýja fjölmenn. Hún um 400 ferkilometrar, íbúarnir 160.000, langflestir í höfuðstaðnum og þar eru töluð mörg tungumál.
0: Og hollendingar voru mjög ákveðnir í að láta alla tala hollensku og hafa hollensku sem tungumálið í allri stjórnsýslu og í menntun og allt slíkt. En svo hefur það breyst núna að pabbi að menntu er þeirra allt tungumál. En svo náttúrulega tölu hollenska og það tala allir hollensku. Það mikið tölu spænska af því það náttúrulega líka mjög mikið að fólki bara frá Mið-Ameríku, Suður-Ameríku, af annars staðar og karabíska hafinu sem býr þarna. Þetta er mjög fjölþjóðlegt samfélag. Og svo enska. Enska alltaf að verða meira og meira töluð. Það bara einn þéttbýlis svona kjarni, stór kjarni, þannig sem heitir Willemstad. En það engin háhýsi, þetta mjög lágreist byggð þarna, lítil eyja. Þetta hálfgert svona bara sker, hálfgert kóralsker. Hún ekki svona græn eins og allar eyjarnar í Karabíska hafinu sem eru mikið norðar. Þannig að það lítill gróður og það lítið vera rækta af grænmyndi og ávextum af því að hún svo þurr.
1: Þarna gott hafnastæði þegar olja fannst í byrjun síðustu aldar í Venezuela voru byggðar olíuhreinsunarstöðvar á Curaçao. Sú starf sem mestu horfin landi gekk í gegnum töluverðar efnahagslegar þrengingar en núna ferðaþjónusta aðal undirstaðan.
0: Og það eitt af því einmitt sem að þeir eru svo stoltir af núna þegar þeir eru komnir á HM að þá sjá þeir að núna veit fólki hvar við erum og núna vill fólki koma heimsækja okkur af því við viljum fá ferðamennina til landsins. En það ekkit allir sammála það, af því að það finnst mönnum alveg nóg nú þegar.
1: Það ekki nefnum 15 ár síðan Curaçao fengu sjálfstjórn þótt haldið væri hollenska kongin og það töluverð togstreita þarna milli.
0: Þeir hafa náttúrulega verið bara undir okaðir í öll þessi ár og hafa verið að reyna öðlast eins mikið sjálfstæði og þeir geta. En svo að mörgu leiti þá þeir náttúrulega mjög háðir hollendingum því að þeir eru allir með hollenskt vegabréf og geta farið til Hollands og mennta sig og bara gengið inn í hollenskt samfélag eins og þau vilja. Það ekki kannski beint rígur en það samt alveg konflikt þann á milli.
1: Halla segir að sumir hafi fyrstu talið að þau væru hollendingar. Viðmótið hafi breyst orðið betra þegar í ljós kom að þau væru frá Íslandi.
0: Það fannst okkur svona vera svolítið merki þess að það þarna svona svolítið rígur og hollendingar svona verðast svolítið lítastort á sig. pólitískt er þetta nokkilega friðsælt en það náttúrulega er vandamál þarna eins og víðast hvar annars staðar í bara á þessu svæði að það mikil spilling í gangi. Stjórnmálamenn eru svolítið populistar og það auðvelt að fá það til þess að gera sig greiðan ef maður á pening.
1: Er hinn blái og guðrótti kúrósa og líkjör vinsæll drykkur?
0: Kannski ekki svo mikið hjá sko, sem sagt, lokalfólkinu. Þeir drekka nú bara bjór og rom, en þeir eru nú samt ekkert mjög drykkveldir yfir höfuð, sko. En þessi líkjör er meira svona tengdur ferðamanniðin aðanum, heldur en lokalfólkinu.
1: En aftur í boltan, þegar leikin var fyrsti leikurum við þjóðverja voru allir á kúrósa og límdir við skjáin. Þjóðverjar unnu með 7 mörkum gegn 1, en eyjamenn eru hvergi beigðir.
0: Þeir eru svo stoltir að hafa komist að háum og þeir gera sér svo sem ekkert opaslega miklar vonir, en þeir svona hugsa alltaf, jú, kannski gætu við gert þetta og fyrir þeim eftir þennan leik þá er náttúrulega bara að þeir hafi skora mark gegn Þýskalandi er náttúrulega þeirra aðal.
2: Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Höllu Fróðadóttur lítalækni sem hefur unnið og búið á Kúrasá undanfærin ár. Og fleira var ekki í speglinum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, verið sæl.

Góðir áheyrendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Gyða Valdísdóttir flutti hér annan kafla úr verki Harrys Parts, Ancient Mode. Þetta var hljóðritað fyrir plötu Gyðu Epicycle sem kom út 2016. Heyrum næst þjóðlega söngkonuna Joan Baez með Silver Eating, Silver Dagger, bandaríst þjóðlag sem Baez hljóðritaði 1960.

Ólöf Arnalds fylgdi fast á hæla John Baez. Ólöf söng og lék á gítar frumsamið lag, Lifandi, af plötunni Spíru sem kom út í fyrra. Skúli Sverrisson lék einnig á gítar og Davíð Þór Jónsson á piano. En heyrum nú tónlist frá Suður Afríku. Þetta næsta lag kom út 1978 með söngurinnum Mfaran Jana og hljómsveit hans The Cannibals eða Manneiturnar, nafn sem hljómsveitin tók upp til að gera lítið úr og grafa undan staðalímyndum gagnvart svörtum Suður-Ameríkubúum á tímum aðskilnaðarstefnunnar. Lagið varð mjög vinsælt, en söngurinn veiktist af berklum á hátindi ferilsins fljótlega eftir þessa útgáfu og lést skömmu síðar aðeins 31 árs. Heyrum lagið sem eftir Mfaran Jana, en það listamannsnafn Jacobs Radebe.

Þetta var Þakane með Mfaranjana og Mannætunum. En við ljúkum tónbylunu að sinni á nýtt Vítarsen, sjáumst aldrei aftur, sönglag eftir Gustav Mahler. En við sjáumst þá aftur, eða öllu heldur heyrumst á sama tíma á morgun, eins og venjan En heyrum nú Thomas Hampson syngja þetta ljóð, nýtt Vítarsen, við undirleik Jeffreys Parsons í hljóðritun frá 1989. Takk fyrir samfélgdina. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les með Neysegjaradóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 14 stig, en engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag voru 17 gráður við Hallormsstaði. Mestu úrkoma á landinu voru 0,3 mm við Vaskarshóla og mestu vindhraði klukkan 6 í dag voru 10 metrar á sekundu við Seley, við Stórhöfða, við Hófaskarð og Papi. Veðri klukkan 6, Reykjavík, vestnorvestan 4, skýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1005 mm stígandi. Stykkishólmur, vestnorvestan 5, skýjað, hiti 10 stig, Bólungavík, norðnorðustan 6, hiti 11 stig. Litla Ávík, norðan 5, þokumóða, sjólítið, hiti 7 stig. Sveiðanesviti, vessuvestan 6, allskýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Grímstaðir, norðnorvestan 3, úrkoma í grennd, hiti 12 stig. Egilstaðaflugvöllur, sunnan 3, skýjað, hiti 16 stig. Dalatangi, logn, skýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1002 mm stígandi. Höfni Hornafirði, suðvestan 7, hiti 12 stig. Vaskarshólar, vestan 6, skýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 6, skýjað, hiti 11 stig. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæg eða breytileg 8, 3-8 metrur á sekundu, skýja með köflum og sumstar dálítið væta. Gengur í suðvestan 5-13 á morgun, rigninga skúrir og hiti 7-13 stig, en þurft á austurlandi fram eftir degi með hitað 18 stigum. Sjóveðurspá, yfir Íslandi 1000 millibara lægð sem fer norð-norð-austur, Á Grænlandshafi 1005 mm lægð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan og vestan 5-10 metrur á sekundu, suðvestan 8-13 á morgun en 10-15 austa til fram yfir hádegi. Faxaflóa mið, norðvestan 5-10 en hægari í nótt. Suðvestan 5-10 á morgun en 8-13 undir kvöld. Breiðafjörðamið, norðvestan 3-10 en hægari í nótt. Suðvestlægða breytilega 8-5-13 seint á morgun. Vestfjörðamið, norðlæg 8-3-8 á þokubakkar. Suðvestan 8 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, norðvestlægða breytilega 8-3-8 á þokubakkar. Gengur í suðvestan 5-13 seinni partinn á morgun. Norðausturmið, vestan 5-10 og þokubakkar í kvöld, hægari fyrramálið en suðvestan 5-13 annað kvöld. Austurmið, vestlæg eða breytilega 8-3-10, sunnan 10-15, sunnan til seinni partinn á morgun, annars hægari. Austfjörðamið, suðvestlæg eða breytilega 8-5-13, Suðvestan 8-15 hátíð á morgun en 13-18 undir kvöld. Suðausturmið, suðvestan og vestan 5-13, suðvestan 8-15 á morgun en 13-18 norðan til tíma síðdegis. Vesturdjúp, breytilega 8-3-10 metrur á sekundu, suðvestan og sunnan 5-13 á morgun. Grænlandssund, norðaustan 3-8, suðvestan 3-10 á morgun. Norðurdjúp, norðlæg 8-3-10, vestan og suðvestan 8 á morgun. Austurdjúp, snýst í suðvestan 5-13 en 8-15 vestan til annað kvöld. Færiðjúp og suðausturdjúp, suðvestan 8-13. Suðurdjúp, vestlæg eða breytilega 8-3-10, suðvestan 8-13 í nótt. Suðvesturdjúp, suðvestan og vestan 3-10 en 5-13 á morgun. Næst verður við fregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Áskjær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Ingimar Sveinsson, bóndi, kennari og hestamaður frá Egilstöðum, lést á hjúkrunaheimilinu Hömrum, Mosfellsbæ, 5. daginn 18. júní. Útför fer fram frá Egilstaðakirkju, laugardaginn 27. júní, klukkan 13. Sigríður Fanney, Gunnar Snælundur, Kristín María, Sveinn Óðinn, Ingimarsbörn, tengdabörn, barnabörn og langafabörn. Okkar allra besti, Oddur Jón Guðjónsson, Ásgarði Stöðvarfirði, lést á dvalarheimilinu Uppsölum Fáskúlsfirði, sunnudaginn 14. júní. Útför hans fer fram frá Stöðvarfæðarkirkju, föstudaginn 27. júní, klukkan 13. aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

Jóna G. Kolbrúnarþóttir söng Im Abendrot, söngljóð eftir Franz Schubert. Ástríður Alda Sigurðardóttir leika á piano. Hljóritunin var gerð 2025. Góðir áheyrendur, það komið að tónleikum kvöldsins. Arngunnur Árnadóttir hefur umsjón.

Komiði sæl og verið velkomin í sjöttu og síðustu útsendingu Rásar 1 frá tónleikaröðinni Rísandi stjörnur Echo eða Echo Rising Stars. En tónleikaröðin liður í verkefni sem Samtök Evrópskra tónleikahúsa eða Echo standa fyrir og veitir framúrskarandi ungu tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum víðs vegar Evrópu. Hljóritanirnar sem hafa heyrst hér á Rás 1 undanfarið undir merkjum Echo Rising Stars voru gerðar á tónleikum sem fóru meðal annars fram í Fílharmóni tónleikahúsinu í Luxemborg, Concerthouse í Vín og í okkar eigin hörpu hér í Reykjavík. Tónleikarnir sem við heyrum í kvöld fóru fram í kammertónleikasal Concerthússins í Stokkólmi. Tónleikahúsið sem var fullklárað árið 1926 þekkt sem eitt skýrasta dæmið sér sænska nálgun á norræna klassík í byggingalist og var það teiknað af sænska arkitektinum Ívar Tengbom. Hljóðfaraleikararnir sem framkomu þetta kvöld eiga hins vegar uppruna sinn að rekja nokkuð sunnar í Evrópu eða til Torino á Ítalíu. Það var píanotríóið Trio Concept sem lék undir merkjum rísandi stjarna Echo að þessu sinni þann 1. Febrúar síðastliðin. Trio Concept var stofnað árið 2013 af fiðluleikaranum Eduardo Griego, selluleikaranum Francesco Massimino og píanoleikaranum Lorenzo Nguyen, en auk þess að vera valið í hóp rísandi stjarna Echo hefur tríóinu meðal annars hlotnast sá heiður að vera útnefndur staðartónlistarhópur Akademíu Verbier-hátíðarinnar. Tríóið leggur sig fram bæði við að koma á framfæri minna þekktri klassískri tónlist og stuðla að nýsköpun með því að starfa náið með tónskáldum. Tónleikar Tríó Concept í Stokkólmi þann 1. Febrúar síðastliðin hófust á ljóði án orða í Détur, opus 109, fyrir sello og píanó eftir þýska tónskaldið Felix Mendelssohn. Verkið meðal fjölda annara sem Mendelssohn samdi undir sama heiti og var samið árið 1845. Við heyrum ljóð án orða í Détur, opus 109, fyrir sello og píanó eftir Felix Mendelssohn í flutningi Francesco Massimino og Lorenzo Nguyen.

0: Sellóleikarinn Francesco Massimino og píanóleikarinn Lorenzo Noyen úr Trio Concept léku ljóð án orða í D-dúr opus 109 eftir Felix Mendelssohn á tónleikum í Konserthúsinu í Stokkhólmi.
1: Good evening everyone and thank you for being with us tonight.
0: Að verkinu loknu ávörpuðu hljóðfaraleikararnir tónleikagesti og sögðu nánar frá þema tónleikana. En það má segja að rauði þráðurinn í dagskránni hafi snúist lokaverk tónleikana eða píanótríó númer 1 í d-moll opus 49 eftir Felix Mendelssohn. Verkið var samið árið 1839 og hið fyrra af tveimur píanótríóum sem Mendelssohn samdi yfir ævina. Þegar tríóið var frumflutt var skrifað lofsamlega það af gagnrýnanda nokkrum. Og var ságagrínandi sjálfur Robert Schumann, sem skrifaði eins og þekkt gjarnan nýja tónlist í tímaritið Neue Zeitschrift für Musik. Schumann lýsti verkinu sem fremsta tríói sinns tíma og líkti því við framúrskarandi verk fyrir tónskalda á borði Beethoven og Schubert fyrir sömu gerð kammerhóps. Og Schumann sótti innblástur til Mendelssohns þegar hann samdi árið 1847 sitt eigið píanótríó sem hljómar hér næst. Hann valdi sömu tóntegund og Mendelssohn, D-moll, og minnir byrjunarstef Schumanns nokkuð á upphaf Mendelssohn tríósins. Við heyrum því næst fyrsta kafla úr píanótríói nr. 1 í D-moll, opus 63, eftir Robert Schumann. Það tríó konsept sem leikur.

0: Við heyrðum Trio Concept leika fyrsta kafla úr píanótríói nr. 1 í D-moll opus 63 eftir Robert Schumann sem samið var árið 1847 undir áhrifum frá tríói Mendelssohns nr. 1.
1: Composer of the Romantic period Louise Adolphe Lebeau, she was a fantastic composer that we don't know so
0: Á eftir kynningu sinni á efniskar á tónleikana og tríó Schumanns sögðu félagarnir í tríó koncept frá næsta verki í röðinni eða píanó tríói í D-moll opus 15 eftir Louise Adolphe Lebeau. Louise Adolphe Lebeau fæddist í Þýskalandi árið 1850 og lærði meðal annars hjá Klöru Schumann. Verk hennar í sömu tóntegund og áðurnefnd tríó eftir Schumann og Mendelssohn og minnir annar kafli þess sem hér verður leikinn að ýmsu leiti á annan kafla í tríóinu eftir Mendelssohn sem leikið verður í lok tónleikana. Í kynningu sinni milli verka tóku hljóðfaraleikarar tríó koncept fram að tónlist Lebeau væri talsvert minna þekkt en samlanda hennar sem hér hafa verið leiknir. Enda hafi ekki verið auðvelt að vera kvenntónskáld á þeim tíma þar sem hún var uppi. Líkt og í tilfelli Mendelssohns var skrifið lofsamleg gagnrýni tríó hennar eftir frumflutningin og sagðist gagnrýnandinn raunar vera svo hrifinn að hann gæti hæglega ímynda sér að verkið væri skrifað af karlmanni. Við heyrum Andante úr píanótríói í D-moll opus 15 eftir Louise Adolphe Lebeau. Það ítalska píanótríóið Trio Concept sem leikur.

Við heyrðum Andante úr píanótríói í D-moll opus 15 eftir þýska 19. aldar tónskáldið Louise Adolfa Le Beau. Það var tríó konsept sem lék á tónleikum í konserthúsinu í Stokkhólmi í febrúar síðastliðin. Á tónleikunum var einnig flutt nýtt verk eftir þýska tónskáldið Clemens K. Thomas, verkið Save Pepe, sem samið var sérstaklega fyrir tríóið og tónleikaröðina. Einungis var leyfi fyrir lifandi flutningi verksins og því hljómar það ekki í þessari útsendingu. Við heyrum því síðasta verk tónleikana, eða píanótríó nr. 1 í D-moll, opus 49, eftir Felix Mendelssohn frá árinu 1839. Verkið í fjórum köflum, það tríó konsept sem leikur.

0: Við heyrðum píanótríó nr. 1 í D-moll, opus 49, eftir Felix Mendelssohn, sem var síðasta verkið á dagskrá tónleika Tríó Concept í koncerthúsinu í Stokkhólmi þann 1. Febrúar síðastliðin. Tónleikarnir fóru fram undir merkjum rísandi stjarna samtaka evrópskra tónleikahúsa. Tónleikarraðar sem verið hefur á dagskrá Rásar 1 undanfarnar vikur og voru þetta síðustu tónleikarnir sem við heyrum frá að sinni. Hljóðfaraleikurunum, þeim Eduardo Grieco á fiðlu, Francesco Massimino á cello og Lorenzo Nguyen á piano var vel tekið af áhrendum að flutningi loknum og leku þeir af því tilefni aukalag. Ungverskan dans nr. 6 eftir Jóhannes Brahms. Við ljúkum þessari útsendingu á aukalaginu. Ég þakka hlustendum fyrir samfylgdina. Verði sæl.
1: Thank you very much for being with us. We would like to play for you the Six Hungarians dance by Brahms to say goodbye.

Gunnur Árnadóttir hafði umsjón með rísandi stjörnum Echo. Þetta voru síðustu tónleikarnir í röðinni. Á efnisgráni hjá Trio Concept voru tvö verk eftir Felix Mendelssohn. Heyrum nú verk eftir systur hans, Fanny. Það strokkvartettinn Siggi sem flytur hér strengjakvartett í E-stúr á tónleikaröðinni Tíbrá í salnum Kópavogi árið 2019. Verkið í fjórum þáttum, Adagio Manon Troppo, Allegretto, Romansa og Allegro Molto Vivace.

Strokvartettin Siggi, ég stringja kvartett í E-stúr eftir Fanny Cecilie Mendelssohn á tónleikum í Salnum, Kópavogi 2019. Strokvartettin Siggi eru Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir fiðluleikarar, Þórun Ósk Marinósdóttir víóluleikari og Sigurður Bjarki Gunnarsson sellóleikari. Heyrum annan íslenskan strengjakvartett leika á tónleikum það sama ár. Hér það Kordó kvartettin sem samanstendur af Veru Panits og Páli Palomares fiðluleikurum, Þórarni Má Baldurssyni víóluleikara og Hrafnkeli Orra Egilssyni sellóleikara. Kvartettin leikur sex bagatellur, opus 9 eftir Anton Webern á tónleikaröðinni Sígildum sunnudögum í Norðurljósum, Hörpu.

0: Kordó kvartettin flutti 6 bagatellur opus 9 eftir Anton Webern. Hljóðritunin var gerð 2019.
1: Það helst að hlutverk Sigga líka við að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararú og öllum helst.

0: Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur hljóður ás æviminnar frá því fyrr í dag.
1: Já, komiði sæl. Þá það þriðji þátturinn af hljóður ás æviminnar með mér, doktori Gunna. Ég útskrefaði sem stúdent 1985 og lög þar minni skólagöngu í bili. Ef til vill ætti ég að sjá eftir því núna hafa enga háskólagráðu, en á þessum tíma komst bara ekkert annað að en tónlist. Væri kannski einhvern tímann hægt að lifa af þessu, hugsaði maður. En maður var svo sem ekkert að hugsa starfs frama, en ég var þó með sterkt vinnusiðferði að heiman og vildi alls ekki vera baggi á neinum, hvorki foreldrum nýja þjóðfélaginu. Mín vinnu starfræði jafna var og er ennþá svona. Maður þarf að gera eitthvað leiðilegt eða eitthvað eins lítið leiðilegt og mögulegt er til að fá peninga til að maður geti þá gert eitthvað skemmtilegt. Ég fekk vinnu sem gjaldkeri í Landsbankunum í Austurstræti. Ég kunni ágætlega við það að handleika peninga allan daginn og misti í kjölfarið alla virðingu fyrir peningum. Ég var með fingrafeiti og öll árin sem ég var í bankanum stemdi allt af sjóðurinn. Nema einu sinni þá munaði 1000 kalli. Þetta var auðvitað fyrir tíma tölva og korta, svo fólk borgaði reikningana bara í bankanum með reiðufé eða svo kvöldum tjekkum. Ég var neittu til að vera í bláu prjónavesti með Landsbankalógoðinu, en að öðru leiti réði ég mér sjálfur. Ég fór á Mokka eða á Hressó í hádeginu og hitti oft vinn minn Kristján Guðmundsson sem var að vinna í póstunum. Svo tók ég strætó heim í Kópavoginn. Fekk ekki bílpróf fyrir en löngu síðar þegar ég var 38 ára. Svarkvítu draumur var á góðu svingi með Bigga Baldurs á trommunum. Búlla ein á Skúlagötu, staðsett við hliðina á því sem Kex núna, var aðal pleysið fyrir nýrokkarana. Þessi staðið var alltaf að skipt kennitölur og nöfn og hér til dæmis Casablanca, Safari, Safari með setu, Roxy og Roxy með setu, R-O-X-Z-Y-N-I. Þarna spilaði svarkutu draumur mikið, til dæmis sem upphittun fyrir Ástralana í Crime and the City Solution og þýsku háaðasekina í einstursandi nábátinn. Á þeim tónleikum spilaði ég í fyrsta skipti fyrir hoppandi og skoppandi áhorfendur. Við fengum sem sé frábærar viðtökur sem var mjög þýðingamikið eftir allt strögglið. Berlínabandið Einstursande Nábáten var náttúrulega hrikalega svalt og rak alla út úr búningsherbyggjunni fyrir gig. Ég hef grun að þeir hafi verið að fá sér eitthvað sterkara en landa. Ég hef líka grun að Kristína F. úr samnendri kvikmynd hafi verið með þeim. Hér eru þeir þó á ljúfunótanum með slagaran Sand eftir Lee Hazelwood.
2: Já.

Eftir rúmt ár í Landsbankanum tók ég þá ákvörðun að fara með Trausta vini mínum í frönskunám til Lyon í miðju Frakklandi. Trausti hafði verið í námi árið áður og átti eftir að vera í Frakklandi miklu lengur en ég. Við fengum leigt á besta staði í bænum, 57 Rue Franklin. Sambúðin gekk vel og námið þokkalega. Meiningin var að lifa bóhemalífi og fást við skálskap. Ég skrifaði bara eina nóvölu þarna úti, 20 árum og seinni í bíó, sem var undir miklum áhrifum frá Back to the Future myndinni. Ég skrifaði líka grein stunumeistaran Serge Gainsbourg og fekk birta í Þjóðviljanum. Svo kefti ég fljótlega kassagítar og í íbúðinni var píanó. Tónlistin kallaði sterkast til mín eftir á að hyggja. Þegar við vorum nýkomnir út, dundu á okkur tvær stórfréttir. Gorbatsjóf og Reagan ætlu að hittast í höfða og svo var sjálfur Nick Cave á leiðinni með bandið sitt The Bad Seeds. Ég var gríðarlega svektur að missa að þessu. Við Trausti sáum þó nokkra góða tónleika í Lyon meðal annars hljómsveitirnar Suicide, Public Image Limited og furðubandið The Residents sem hafði löngum verið í miklu uppáhaldi hjá mér. Hér eru The Residents með lagið Picnic Boy af plötunni Commercial Album sem var plata sem inni heldur 40 lög sem öll eru ein mínúta lengd.

Foreldrar mínir stjönuðu við mig yfir Atlantshafið og sendu harfisk og tjekka við öll tækifæri. Pabbi reddaði áskrift og ég fekk helgarpóstinn vikulega. Það var heil og stund að sitja með helgarpóstinn á kaffihúsi með croissant og kaffi og le. Ég var lítið að drekka, mér alltaf þótt bjór vondur og drakk frekar koktilinn Monaco sem 50-50 bjór og límonaði með slettu af grenadín. Við trausti vorum með sjónvarp, þar sá maður til dæmis duettin Lurita Mitsuko sem naut mikilla vinsalda í Frakklandi á þessum tíma. Lagið Andy minni mig alltaf á Lyon.

Ég þraukaði í Lyon fram á vor 1987. Alltaf störblankur og alltaf það sama í matinn, en baguette með túnfiskstós. Einu sinni stóð ég frammi fyrir því að þurfa annarkvort að svelta eða kaupa nýjustu plötuna með Nick Cave. Auðvitað gerði ég það. Það var platan Your Funeral, My Trial. Heyrum titillagið.

Steinn vinur okkar hafði sent okkur trösta fyrstu litlu plötuna með nýju bandi, Sigumónunum. Þetta fannst manni nýtt og ferskt. Þegar ég kom heim þáttum vorið 87, fannst mér vera mikil gerjun í gangi. Svarkvítu draumu fór aftur á fullt og æfði lögin sem ég hefði sami í Líón. Við gerðum svo plötuna Goð sem var tilbúin 87 en kom til landsins í janúar 88. Hún þykir þokkaleg. Við fengum ný bönd til að spila með okkur, bönd eins og Sogbletti og Daisy Hill Puppy Farm. Það var fyrsta band Jóhanns Jóhanssonar sem síðar varð mikilsvert tónskáld og frægur fyrir kvikmyndatólnist. Hafa nú bara stráklingur þarna að spila rock undir miklum áhrifum frá enska bandinu Jesus and the Mary Chain. Ég starrækti útgáfu fyrirtækið Erðonomúsik, gaf út safn kassettur eins og rúllustigan og snarl, snarl 2 og snarl 3. Ég hékk dálítið með þessum strákum í Daisy Hill þeir voru frá Seltjarnarnesi. Við drukkum saman og hlustuðum á tónlist. Ég man að þeir kynntu mig fyrir Aerosmith sem þeim fannst eitthvað gott. Í gegnum þessa stráka kynntist ég Pétri Magnússinni og við höfum verið vinir síðan. Erðanúmúsik gaf út litla plötu með Daisy Hill Puppy Farm í samkrulli við ungan bretta Simon Lake. Daisy Hill platan náði alla leið inn á borð hjá útvarpsmanninum John Peel á BBC sem spilaði ábreiðu þeirra af Blondie-laginu Heart of Glass. Þetta þótti gríðarleg upphefð.

Sykumólarnir sló í gegn í Englandi með laginu Ammæli. Þeir fóru á Bretlandstúr og tóku okkur í svarkutum draumi með til upphitunar. Reyndar voru þetta nú bara þrennir tónleikar í Sheffield, Birmingham og London. En mikið var nú gaman að spila allt í henni fyrir 2000 manns en ekki þess að 50 til 100 sem komu yfirleitt á okkur. Svo kynntist við strákarnir líka indversku mat sem var nú ekki ónýtt eftir allan bragð daufa íslenska matinn. Heyrum motocross með sykumólunum.

Velgengni sekumólana var mikil vítaminsprauta. Þeir voru öflugir að hjálpa okkur og hinum hljónsveitunum eins og risaelunni, bleikuböstunum og langa sel á skugganum að ógleymdri í hljónsveitinni ham. Ég hafði fyrst séð Sigurjón Kjartansson í Kópavogsstrætó. Hann var frakkur og spurði hvort erðunamúsík væri ekki til í að gefa út plötu með ham. Jú, sagði ég. Við hittumst og glömruðum eitthvað smávegis og ég fór og heimsóttið hann í Lund þar sem hann bjó með foreldrum sínum. Ég mana hann át seriós og hryldi sig, sagðist ekki þola að borða að það væri það leiðilegasta sem hægt var að gera, hann bara neyddist til þess. Svarthvítur draumur hætti, Steini gítarleikari var bara komin með nóg af þessu rockrugli og vildi núna einbeita sér að klassískum gítarleik. Það hefur hann gert allar götu síðan. Sigurjón fekk mig til að ganga í ham í nokkra mánuði og ég spilaði með þeim einu sinni á tunglinu. Þá hafði smekkleysa gefið plötuna hold. Heyrum hið stórfenglega lag Transylvania.

Ég og Byggi Baldurs vildum rokka aðeins meira. Ég fór yfir á gítarinn en Ari Eldon úr sóbrettum kom á bassan. Nýja bandi hétt Bless, starfaði nokkur ár og gaf út tvær plötur. Ég var loksins fluttur úr foreldrahúsum og bjó með Bygga neðalega á Njálsgötunni. Þar sökkuðum við Blessmenn stíft og hlustuðum mest á Magical Mystery Tour með bílunum. Við fórum svo á ægilegan Amerikutúr 1990. Túrin byrjaði í San Francisco og endaði í Boston 5 vikum síðar. Þessi túr þyrfti nú eiginlega að vera sérstökur útvarpsþáttur, en ruglið var á köflum algjörlega yfirþyrmandi. Grímur Atlason, þá 19 ára, keyrði okkur í sendibíl sem keyptur hafi verið í San Francisco fyrir $2,000. Ég var bankinn í þessari ferð og var mörg ára að borga upp þessa ferð. Nei, ég sé ekki eftir neinu. Maður á aldrei að sjá eftir því sem maður hefur gert, bara eftir því sem maður gerði ekki. Við fengum smjör þef af rocklífinu og spiluðum með ýmsum hljónsveitum, hengum í plötubúðum og inn á gafli hjá útgáfufyrirtækjum. Motto var ein hljónsveitin sem spilaði með okkur. Nokkru seinna átti ég eftir að gera íslenskan texta við eitt af lögunum þeirra, Doddi draugur, og notaði það á barnaplötunni Abba Bab. En hér skulum við heyra orginalin, Motto og lagið Ghosts.

Á Amerikutúrnum spilaði Bless víða. Við spilum í CBGB's í New York, í allræmdu sukkhóteli The Albert í Winnipeg, þar sem við gistum á bettum með sígarettublettum. Við spilum fyrir samtal 7 í Louisville í Kentucky og tveimur dögum síðar fyrir heila 2 á risastórum stað í Cleveland, Ohio. Þá skrifaði ég í dagbókinu mína. Hættu nú að verða frekar þreytandi. Besta giggið var líklega í Boston, þar sem við spilum með Jesus Lizard, hljónsveit sem við höfðum hlustað mikið á í sendibílnum. Við vorum aðeins og snemma á ferðinni, hljónstinn bless, og meikum það ekki. Nirvana hafði ekki ennþá slegið í gegn og gullæði nýroksins hafði ekki brostið á þegar allir fengu samninga því útgáfurnar veðjuðu á að finna nýja Nirvana. Þannig fórum sjófer þá, en hér eru Jesus Lizard með lagið One Evening.

Það var dundrandi þinka og þunglindi í skammdeginu þegar við komum heim. Hljósitin Bless starfaði eitthvað áfram, Byggi og Ari hættu þó. Ég fór aftur á bassan, Pétur Þórðarson sem hafði gengið í Bless skömmu fyrir Amerikutúrin, hélt áfram og vinur hans af Skaganum, Logi Guðmundsson, kom inn á trommur. Við spilum ýmis ný lög eftir mig, til dæmis lagið Hann mun aldrei gleyminni, sem Unun tók nokkrum árum síðar með Rúnari Júl. Eins og áður snerist líf mitt tónlist. Ég fór að sjá þætti og rótinni sem var róttæk útvarstöð. Þættinni hétu Baula. Ég fór líka að skrifa tónlist í blöð, fyrst í Þjóðviljanum 1991 og svo á öðrum tímaritum og blöðum. Ég var hrokafullur ungu maður og sagði hlutina umbúðalaust og hranalega. Ég var aldrei lamin fyrir skrifin mín en stundum stóða tæft. Ég fór að velta mér upp úr rocksögunni, kannaði íslenskt bítla og hipparokk og komst að því að þar voru margir fjársjóðir. Ég fór líka að hösla með plötur. Keypti upp upplög af plötum, til dæmis Ice Cross plötunni í safnarabúðinni og seldi það svo áfram til pennavinnar í Hollandi. Hann seldi svo plötunar út allan heim með miklum ágóða. Ég gerði mig líka ferð til Július Ragnarssonar í Skólastræti og keypti á honum upplagið af plötunni Whoops með hljónstinni Andrew, hippaband sem hann var í með Andra Erni Klásen. Á þessari plötu söng í fyrsta skipti ungur maður sem átti eftir að láta mikið til sín taka, Egill Ólason. Heyrum Andrew og lagið Himalaya.

Ég hafði síðan svarkvítu draumur hætti komið fram með trommuheila frá Roland sem heitir Dr. Rhythm. Ég og þessi trommuheili skipu hljómsveitina Dr. Gunni. Fólk miskildi þetta auðvitað, gaf trommuheilanum ekkert kredit og hélt að ég vildi kalla mig Dr. Gunna. Ég hef setið uppi með þetta nafn síðan. Ég tók upp þetta Dr. Gunna öskur pönk með trommuheilanum og vildi gefa út litla plötu. Í Maximum Rock and Roll tímaritinu hafði gagnrýni á finnska plötu vakið athygli mína og ég pantaði eintak. Hljómsveitin heiti Radio Puhelimet og ég fílaði þetta í botn. Enda var þetta ekkert svo ólíkt því sem ég var að gera.

Hinnir finnsku í Radio Puhelimet fluttu lagið Seivas Mihen Palú. Ég sendi annað bréf til finnsku útgáfunar, Bad Vugum Records og kassettum með Dr. Gunnarlöfum. Neðustan var jákvæð, Bad Vugum vildi gefa út litla plötu. Til að fylgja henni eftir fórum við Ari Eldon og Trommuhelin í Víking til Finnlands. Við fengum spons hjá framleiðendum brennivíns. Þeir gáu okkur nokkur hundru lítra af brennivíni sem við pikkuðum upp í Helsingi og þeir fengu í staðinn að hafa logoið sitt á Dr. Gunna bólunum sem við seldum í ferðinni. Meiningin var að tónleikagestir áttu að smakka á brennivíninu en mér minni nú að við strákarnir og þeir sem skipulöðu tónleikana höfum drukkið mest að þessu. Eins og gefur að skilja manni ekki mikið eftir þessari ferð. Þetta var árið 1992. Ég hefði keft mína fyrstu eign, lítið bakhús og Óðinsgötu. Eftir að ég og Hildur, fyrsta kærasta mín, vorum hætt saman og ég flutti út úr kjallaríbúð hennar á Bergstaðastræti. Ég var byrjaður í iðnskólanum í prentsmiði. Mér langaði til að geta hannað og sett upp plötuumslögin mín sjálfur. Og svo kannski haft einhverja atun að þessu. Þarna var tölvuteknin að taka yfir prentsmiðina en öll kennslan var ennþá með gamla laginu að skera út texta og línur og ljósaborði.

0: Allt námið var því orðið úrelt um leið og ég útskrifaðist 2 árum síðar. Ég hafði byrjað að vinna í bankanum aftur þegar ég kom heim frá Frakklandi 1987 og hélt því áfram og líka þegar ég var í iðnskólanum, vann þá á sumrin. Um helgar var yfirleitt svallað og aðalega hangið á búlunni 22 á Laugavegi 22. Við hliðin á mér á Óðinsgötu bjó eldri maður sem var endalaust með partí. Þar dreifað alls konar misgáfulegt lið en ég varð fyrir merkilega litlu böggi. Einu sinni vaknaði ég við það að Kári Svanur var mættur á blettin við hliðin á mér. Kári Svanur var frægur svanur af tjörninni, frægur fyrir skapstigð sína og uppátæki. 2 lögregluþjónar mættu á blettin til að handsama svaninn og stóð sprengklægilegur eltingaleikurinn yfir í nokkur tíma. Þetta var algjört bíó. Loksins náðist svanurinn og var ekki burt í lögreglubíl. Önnur hljónsveit frá Bad Vukum útgáfunni hafði spilað með á brennýðistúrnum Finnland, einmenningssveitin Keokot sem þýðir lungu. Ég launaði greiðan og þessi hljónsveit Keokot kom til Íslands. Við spilum í Reykjavík og á Húsavík. Ég sagði Keokot sögunum Kára Svan og sýndi honum Svaninn illilega sem þá var komin aftur á sinn stað á tjörninni og byrjaði aftur að áreita bíla. Keokot samdi seinna lag kvikindið sem ég ætla að kveða ykkur með í dag. Hér Keokot og lagið Kári Svanur. Við heyrum svo aftur á morgun.
1: What is right one?

is out.

Þetta var þriðji þáttur hljóðrásar ævi doktor Gunna. Þátturinn endaði á laginu Kári Svanur eftir finnska einyrkjan Keukot. Heyrum nú annan Svan sem nokkuð ungblíðari og förum úr doktor Gunna í séra Gunna. Gunnar Björnsson, prestur og sellóleikari, flyttur verk Camille Sanson á tónleikum árið 2004. Haukur Guðlaugsson leikur undir.

Séra Gunnar Björnsson flutti Svaninn eftir Sanson við undirleik Hauks Guðlaugssonar á tónleikum í salnum 2004. Svanir og Gunnarar virðast fylgjast að. Gunnar Kvaran leikur þetta sama verkjarnan og til eru fjölmargar hljóðritanir af honum að flytja það sígilda lag. En hér er enn annar Gunnar og enn annar Svanur. Gunnar Hrafnsson leikur hér á kontrabassa með tríói Árna Heiðars Karlssonar píanóleikara. Matthías Hemstokk leikur á trommur og þeir flytja lag Árna Svarta Svaninn.

0: Þetta var Svarti Svanurinn, lag eftir Árna Heiðar Karlsson, sem lék hér á píanó ásamt Gunnari Hrafnssyni bassaleikara og Matthíasi Hemstokk trommara. Góði hlustendur, það komið að kvöldsögunni. Nú hefst síðasti lestur Péturs Péturssonar á annari bók ævisögu Árna Prófasts Þórarinssonar í Sálarháska. Þórbergur Þórðarson skráði.
1: Góður hlustendur, með þessum lestri líkur öðru bindi ævisögu sér Árna Þórarinssonar prófass sem skráði er af Þórbergi Þórðarsinni. Þetta er loka lestur á bindinu í Sálarháska. Frá Hraungerði heldum við Kjartan og Ágúst að Birtingaholti. Þaðan komst ég daginn eftir að Miðfelli. Á annan jólum var ég við Hrunakirkju en gisti nóttina að Kópsvatni hjá Sigurði móðurbróður mínum. Næstu nótt var ég aftur í Birtingaholti. Á fjórða dag jóla lögðum við Kjartan af stað suður í góðu veðri og sæmilegri færð og náðum að Arnarbæli í Ölfusi. Þar vorum við nætursakir og áttum höfðinglegustu gistingu sem ég fengið á ævinni, matur upp að það fullkomnasta og fólkið ræðið og alúðlegt. Þegar við vöknuðum snemma morguns var fallinn þykkur snjór. Séra Ísleifur setti hesta undir alla skólapilta sem komnir voru til suðurferðar og lét tvo vinnumenn sína fylgja okkur út á miðja heiði í vestu færð. Þar snerðuðir aftur með hestana en við keifuðum snjóin gangandi þar sem eftir var leiðarinnar og komin til Reykjavíkur kvöldið í miklu fannkingi. Þá var ég orðin svo aðframkomin að ég dró fæturna eftir götunum og gat ekki sjálfur afklætt mig þegar ég háttaði. Erindið við vinnumanninn í Miðfelli gekk að óskum, hann léði mér jarðarpartinn til veðsetningar fyrir bankaláni. Það fór á sömu leið með guðfræðinám mitt og farið hafði lærdóminn í latínuskólanum. Ég tapaði meir en helmingi kennslunnar sækil landsleika, það var alltaf blóðvottur í hrákanum, sami verkurinn í bakinu þegar ég sat og ennþá varð ég að lesa standandi og upp fyrir mig eins og árin áður. Daginn fyrir burtfaraprófið spurði Helgi lektor mig hvort ég hefði geta lesið í upplestrarfríinu. Ég kvaðst hafa geta lesið nokkuð eða þó ekki komist yfir meir enn sem svaraði helmingnum af prófsefninu. Ætlarðu þá að reyna gangundir próf, spyr lektor. Já, svara ég, það verður þá að fara sem fara vill. Það er nú ekki vert, svara lektor. Það er ekki gaman þegar það auglýsist að einhver hafi fallið á prófi og fólk veit ekki af hverju, þá er betra að bíða eitt ár. Ég svaraði þessu engu en kom til prófsins morgunin eftir ásamt öðrum prestaskólanemum er þá geng undir guðfræðipróf. Fyrst var skriflegt próf í biblíuþýðingum, þarnæst trúfræði og hið þriðja í siðfræði. Munnlegt próf var einnig í þessum greinum og auk þess í erfiðustu námsgreinum skólans en þær voru kirkjusaga og kirkjuréttur. Munnlega prófið tókum við þrír sama daginn og eftir stafrósröð Árni Þórarinsson, Arnór Árnason og Bjarni Pálsson frá Akri í Húnavatnssýslu. Ég fékk aðra einkun í biblíuþýðingu, hafi aldrei litið í það fag, aðra einkun í trúfræði, fyrstu einkun í kirkjusögu og ráðgastum hvort þar ætti ekki að gefa mér ágætlega, það er 5 og 2 í staði fyrir 5 og 1, en það varð ekki. Þá voru eftir barnaspurningar og ræðu framburður. Það taldi ég ekkert. Ef mér hefði hlotnast láði í þessari grein annari hvorri, myndi ég hafa náð fyrst vengun, en það fór á annan veg. Ég fekk aðra einkun í báðum. Barnafræðsla mín var þó alltaf mjög lofuð eftir að ég var orðin prestur, bæði af prófastum og biskupum sem vísi terðu prestakall mitt. Þar varð aldrei undantekning á fyrir en Jón biskup Helgason kom til sögunar og mun sú historia síðar rituð. Að dómi áherenda í kirkjunni var minn framburður bestur þeirra þriggja kandidata er þann dag gengundir próf í ræðuflutningi. Og það var mér síðan borið alla mína prestskapartíð að framburður minn væri á þá lund að hann næði þeim sem á mig hlýttu. Það var í sama hvað ég segði. Það var ekki annað hægt en taka eftir því. En Helgi lektor krafðist að borið væri seint fram. Ég hafði hins vegar vanist í æsku framburði sér á Valdimars. Jæja, ég var nú samt búin að fá mig þann stimpil að vera orðin kandidat í guðfræði. Og nú var komið fram í ágústmánuð árið 1886. Aldrei á ævi minni hef ég verið eins daufur í bragði og þunglindur. Það var eitthvað annað en mig langaði til að verða prestur. Ég myndi aldrei hafa lagt út í guðfræðinám ef ég hefði haft peninga. Þá hefði ég siglt og lagt stund á gömlu málin. En efni til utan farar voru engin, heilsan ekki heldur góð og þess vegna hafði ég orðið að sætta mig við nám sem mér var fjarri í skapi. Nú stóð ég uppi félaus og alls vana með 2000 króna skuld á mínu veika baki. Það var þung byrði á þeim harðinda tímum. Þetta sumar voru mörg prestaköll laus til umsóknar. Eitt þeirra var Miklós prestakall í Hnappadalssýslu. Kandidatar fóru til fundar við Pétur biskup og ráðgerðu að sækja þetta eða annað prestakall en þegar þeir nefndu Miklholt réðan þeim frá að slæjast þangað vegna þess að það veri ætlað eldra presti. Einnig brýndan fyrir þeim að sækja ekki hver á móti öðrum. Það bar til einn dag sint í ágústmánuði, litlu fyrir klukkan 6:30 kvöldi að ég gekk niður Bakarastíginn og vestur í Austurstræti. Þá vildi svo til að lækurinn flætti yfir alla bakka og flóði út yfir Lækjartorg og inn í Austurstræti, svo að ég óði í fæturna þegar ég gekk af Lækjarbrúnni vestur í strætið. Ég nefn staðar hjá brauðkassanum svo nefnda. Það var lokaður trékassi með glerhurð sem hékk utan á norðurvegg prestaskólahússins og í voru auglýst prestaköll til umsóknar. Ég lít upp í kassan og sé að umsóknarfrestur Miklholt er að verða útrunnin. Ég geng rakleitt heim til Péturs biskups þótt subbulegur sé í fætur og ber þar að dyrum. Biskup kemur sjálfur fram. Ég heilsa honum og segi, með leyfi, hefur nokkur sótt Mikloltið. Biskup hvað það ekki vera. Mér ekki til neins að sækja það? Spyr ég. Má veita það strax, er umsóknarfrestur útrunnin? Hann rennur út í dag, svara ég. Þá segir biskup, þér getur reynt að sækja. Ég svara, ég reyni það ekki nema ég eigi víst að fá veitingu. Biskup segir, ég þekki ekki annað en yður verði veitt það. Má ég biðja biskupin að hafa ólokað svona í 5 mínútur, spyr ég. En þessa myndi ég ekki hafa þurft ef ég hefði athugað að klukkuna vantaði ennþá hálftíma í sjö. En ég hélt í athugaleysi að hún veri gengin fast að sjö. Þá var skrifstofu biskups lokað. Ég hleyp í einum spretti vestur í brýðubúð. Þar var Ólafur Ámundarson faktor. Ég tek þar upp 5 aura, aðlegu mína í peningum. Þeir dugðu fyrir pappírsorku umslagi. Svo hripa ég umsóknarbréfið við búðarborðið og stingði í umslagið, flýti mér heim til biskups og afhendi honum bréfið. Hann sendi það undir eins sama kvöldið upp á landshöfðingjakontór. Daginn eftir mæti ég Bjarna bróður mínum nálægt gatnamótum Aðalstrætis og Kirkjugarstígs. Hann var þá orðin prestur að Þykkvabæjarklaustri en var á ferð hér í bænum. Komdu blessaður, segir Bjarni. Ég óskaði til hamingju með Mikloltið. búið að veita mér það, spyr ég. Ó já, ég hitt hann Gest Pálsson fyrir svona 3 mínútum og hann sagðist að hann verið að skrifa veitingarbréfið á landshöfðingjaskrifstofunni í gærkvöldi. Hann gratuleraði mér fyrir þína hönd en hann sagði að þetta væri besta prestakallið sem hefði verið óveitt í gærmorgun. Reykholt hafði þá verið veitt. Ég gekk heim til mömmu og sagði henni fréttirnar. Hún varð glöð við. Enda hafði henni verið mjög í muna að ég sagti prestakall. En það var ég sem ekki var léttari við þessi tíðindi. Ég kveið fyrir pressverkunum. Og mér leiddist að fara frá kunningjónum hér í Reykjavík. Ég var alltaf sami fjósadrengurinn frá Miðfelli. Skömmu síðar, sunnudaginn 31. ágúst, í sólskinni og fögru veðri, vorum við vígðir 10 kandidatar í Dómkirkjunni í Reykjavík. Stóðu þann dag 13 skrýttir prestar fyrir altari með biskupi og víxluvottum, en þeir voru Hallgrímur Sveinsson, Dómkirkjuprestur og Helgi lektor Hálfdánarsson. Kandidatarnir sem þennan dag gengu til víxlu voru þessir: Árni Þórarinsson víður að Miklós prestakalli, Arnór Árnason að Tröllatungu, Bjarni Pálsson að Rípur prestakalli, Hálfdán Guðjónsson að Goðdölum, Hannes L. Þorsteinsson að Fjallaþingum, Jóhann Þorsteinsson að Stafholti, Jón Jónsson frá Hlíðarhúsum að Hofi á Skagaströnd, Jón Thorsteinsson að Þingvöllum, Ólafur Stefensen að Mýrdalsþingum, Páll Stefensen að Kirkjubólsþingum, Jóhann Þorsteinsson var sá kandidatinn sem predikaði. Þetta var kölluð Víxlan Mikla. Kvöldið var haldin víxlu veisla heima hjá biskupi. Þar voru allir þessir nývíðu kandidatar, víxlu vottarnir og Magnús Stefensen landshöfðingi. Sú þjóðsögn var á þessum tímum kunn í Reykjavík að dómkirkjan ætti að sökkva þegar 13 vígðir menn stæðu þar skrýttir fyrir altari. Ekki fór svo í þetta sinn, en í veislunni hjá biskupi sagði séra Hallgrímur Sveinsson okkur frá teikni er gerst hafi í kirkjunni þennan dag á meðan hann stóð fyrir altari. Hann kvaðst hafa heyrt þyt annarlegan eins og blásið væri af ósýnilegri veru og í sömu tógum hefði ljósið sloknað á öðru stóra kertinu á altarinu. Þetta fannst veislugestunum einkennilegt með því að kertin bar hærra en höfuð pressins og vindsúur var engin í kirkjunni. Hjá vondu fólki. Ég hafði fengið veitingu fyrir Miklós prestakalli. Eftir fáa daga átti ég að flytjast úr höfuðstaðnum frá ættingjum og vinum, hverfa fyrir fullt og allt langt í burtu til ókunnus fólks í óþekktu héraði. Í þá daga voru allar vegalengdir meiri og allar slóðir uggvænlegri en á bifreiðaöld vorra tíma og allt fólk sem ekki átti heima á næstu grösum var fjarlægt og framandi. Nú skaut upp í huga mínum hálfgleymdu atviki sem mér hafði borið að höndum veturinn áður. Það var í jólafríinu 1885. Þá bjó ég hjá önnu systur minni niðri við Nýlendugötu. Þar hétt þá Svarti skóli. Þetta var kvöld og ég var að koma neðan úr bæ. Þegar ég kem heim eru nokkrar kvensur gestkomandi hjá önnu, en þeirra hétt Hallbera. Hún var ættuð austan úr Árnessýslu, besta manneskja. Ég gekk gegnum stofuna sem þær sátu í, þá blasir við mér sín sem ég hafði aldrei áður séð. Hallbera hafði breytt spil út allt borðið sem þær sátu við. Hvað er þetta? Spurði ég. Mér var svarað að Hallbera væri að spá fyrir einni stúlkunni í hópnum. Mig greip dálítill óhugur við þessa hnýsnin í leyndardóma framtíðarinnar og skaut mér rakleitt inn í næsta herbergi en dyr stóðu opnar milli herbergjanna. Svo leið lítil stund. Þá kallaði þær á mig, ég geng fram í herbergið til þeirra, þær spyrja mig hvort Hallbera eigi ekki að slá upp fyrir mér. Ég aftek það, en gaf þó ekki völvunni á nasirnar, eins og örvaróttur. Ég geng þegjandi inn í herbergi mitt og fer að lesa þær í bók og les nokkra stund. Þær er alltaf að senda mér ögrunnalorð gegnum opnu dyrnar. Skelfing sé ég mikill heigull. Ég þor ekki að láta spá fyrir mér. Ég get ekki afborið þessar særingar, legg frá mér bókina, stend upp og segi, spáiði þá. Þá leggur Hallbera spilin upp fyrir mér en ég geng gólfin í herbergi mínu. Þegar hún hefur lokið við að leggja spilin, hrópar hún upp yfir sig. Nei, þetta hef ég aldrei séð áður og hef ég þó slegið fyrir mörgum. Hvaða óskup lýsa spilin niður vel? Hér liggur allt opið fyrir, þetta er undarlegt. Þegar ég að fara héðan og ala allan yðar aldur langt í burtu og þér eigi fyrir höndum að vera alltaf hjá vondu fólki. Þó eru þarna miklar og góðar manneskjur innanum og það heldur yður við. En hvar er þetta á landinu? Það er undir fjallgarði og mikið undirlendi til sjávar. Hér eru margir sem ásækja yður. En þér þolið þetta vel og vinnið sigur á því öllu. Þér fáið ágæta og fallega konu og þið eignist mörg börn en skelfing verðir ofsóttur. Ég lagði enga trú á þessa spásögn. Ég gat ekki skilið að tilværi vont fólk sem legði mann í einelti. Ég var alinn upp við frið og náungans kærleika í Árnessýslu. Ég hafði alltaf lifað í sátt og samlindi við skólabræður mína og þeir höfðu mætur á mér. Ég fékk því ekki ímyndað mér að það ætti fyrir mér að liggja að standa í stríði við vondarmanneskjur. Þá þekkti ég ekki til á Snæfellsnesi og var ókunnugur fólki þar úr byggðum. En svo var það hlutur minn sá að verða sóknarprestur þar vestra. Upp úr því kom mér spádómur þessi oft í huga og ég hafði ekki dvalist langan tíma á Snæfellsnesi er mér varða augsýnilegt sem ég taldi áður markleysu hve Hallbera spákona hafði mælta mikill í visku framtíð mína þegar hún sagði og þér eigið fyrir höndum að vera alltaf hjá vondu fólki. Góðu hlustendur, hér er lokið þessu bindi öðru bindi ævisögu sér Árna prófas Þórarinssonar í Sálarháska Þórbergur Þórðarson skráði. Ég þakka þeim sem hlýtt hafa á lesturinn og bið hlustendur vel að lífa.
0: Hér lauk lestri Péturs Péturssonar á í Sálarháska. Annari bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skrásetningu Þórbergs Þórðarssonar. Ævisagan heldur þó áfram strax á morgun þegar þriðja bókin, Hjá vondu fólki, hefur göngu sína. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Lögreglumaður á höfuðborgarsvæðinu greindist með sofandi berkla í febrúar. Hann hafði verið útsettur fyrir sjúkdónum þó nokkrum sinnum og margir mánuðir liðu frá því hann smitaðist og þangað til hann greindist. Hann segist sjálfur hafa óskað eftir því að fara í berklapróf. Það gerði hann eftir að hann frétti að nokkri samstarfsmenn hans hefðu orðið útsettir fyrir berklum frá manneski sem að hann hafði sjálfur oft haft afskipti af. Lögreglumanninum finnst að auka þurfi meðvitund berkla og smitvarnir meðal lögreglu. Fjallað hefur verið það að starfsfólk á bráðamóttöku Landspítalans hafi einnig smitast af berklum á þessu ári. Bráðalæknir sem greindist í maí sagði við fréttastofu fyrir nokkrum vikum að bæta þyrfti smitvarnir á deildinni. Hitinn fór yfir 35 stig hjá 94 milljónum manna í dag. Hitabylgja hefur geisað í Evrópu síðustu daga. Hvert hitametið á eftir öðru hefur fallið í Evrópuríkjum í dag. Í Bretlandi náði hitinn 36,1 gráðu sem mesti hiti sem mælst hefur í júní þar. Á Spáni voru tvö dauðsföll rakin beint til ofhitunar og í Frakklandi eru 45 dauðsföll rakin til hitabylgjunar. Í meir en 50 af 96 héruðum Frakklands hefur hitinn farið yfir 40 gráður síðan hitabylgjan hófst. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, fundaði í dag með Donald Trump Bandaríkjaforseta á skrifstofu hans í Hvíta húsinu. Trump hefur haft uppi hótanir að Bandaríkin yfirgefi bandalagið og tjáði Rutte það að aðildarríki NATO hefðu valdið honum vonbrigðum með því að styðja ekki við stríðsrekstur Bandaríkjanna gegn Íran. Hann sagði að Bandaríkin hefðu ekki verið hjálparþurfi en að honum hefði líkað að vera boðin aðstoð. Rutte tók upp hanskan fyrir ríki NATO og benti á að 4-5 þúsund bandarískar flugvélar hefðu notast við evróskar herflugstöðvar eftir að stríðið braust út. Eldur kviknaði bíl í íbúagötu í Fossvogi í Reykjavík á 9. tímanum í kvöld. Slökkvilið hefur náð stjórn á eldinum en ekki liggur fyrir hvað olli honum. Í kvöld og í nótt skýrast línur í þremur riðlum á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu. Lið Sviss bar sigur orð af Kanadamönnum með tveimur mörkum gegn einu og tryggði sér þar með efsta sæti B-riðils. Kanada endar í öðru sæti riðilsins með 4 stig, líkt og Bosníu og Hersegóvína sem með betri markatölu. Bosníumenn unnu Katar 3-1 í lokaleik sínum og eru líklegir til að komast áfram sem eitt af bestu liðunum í þriðja sæti síns riðils. Klukkan 10 hófust leikir Brasilí og Skotlands og Rúf annarsvegar og Marokko og Haiti á Rúf 2 hinsvegar. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg sunnanátt og rigning í fyrramálið en suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir seinnipartin á morgun. Hiti 8-11 stig. Suðurland og Faxaflói. Gengur í suðvestan 5-10 á morgun, rigning og síðar skúrir, hiti 8-11 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Suðvestan 3-10 og rigning með köflum á morgun, hiti 7-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Fremur hæg norðvestlæg átt og dálítil væta með köflum. Snýst í suðvestan 3-10 á morgun og bætir í úrkomu, hiti 7-12 stig. Norðurland eystra. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Úrkomin lítið í fyrramálið en allvíða skúradembur seinnipartin, hiti 8-14 stig. Austurland að glettingi. Hæg suðlæg átt og bjart veður í fyrramálið en suðvestan 5-10 og skúrir eftir hádegi á morgun, hiti 10-18 stig. Austfirðir. Suðvestan 3-10 og létt skeið á morgun en 8-13 síðdegis og líkur á stöku skúrum, hiti 10-18 stig. Suðausturland. Suðvestan 5-13 og skúrir á morgun en 8-15 og úrkomu minna setjumpartin, hiti 8-13 stig. Miðhálendið. Gengur í suðvestan 8-15 á morgun með rigningu eða skúrum en þurft norðan Vatnajökuls fram eftir degi, hiti 6-12 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag suðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir en úrkomi lítið á Austurlandi, hiti 8-16 stig, hlýjast austanlands. Á laugardag gengur í austan og norðaustan 5-13. Fer að rigna á sunnanverðu landinu en að mestu þurft norðan heiða. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðanlands. Á sunnudag austlæg átt rigning með köflum og milt veður. Á mánudag suðvestanátt og allvíða skúrir heiti 9 til 16 stig hlýjast austanlands. Á þriðjudag sunnanátt skýjað og smá skúrir en bjart með köflum á norðaustanverðu landinu hiti breytist lítið. Á miðvikudag suðaustanátt og rigning en úrkomi lítið á norður og austurlandi. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Ágætu hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á miðvikudagskvöldi. Næsta dagskrá mannlegi þátturinn, endur fluttur frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag miðvikudagur, 24. júní.
1: Já, við ætlum að fræðast átakið með lífið í lúkonum hér á eftir. Samtök og stofnanir sem minna með brotaþolum ofbeldis hafa blásið til samfélagsmiðla átaks til að vekja athygli á þeirri hættu sem að fylgir kyrkingatökum, bæði sem hluti af kynlífi eða sem hluti af öðru ofbeldi. Ráng hugmynda hefur gætt slíkt en rannsóknir leiði ljós meiri hættu en áður hefur verið talið. Hver einasta sekunda sem flæði blóðs heft hefur áhrif á heilan og lítið átak þarf til að valda skemmdum. Ástóra Kristinsdóttir frá Þróunamiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal talskona Stígamóta. Það ætla að vera hjá okkur hér á eftir og fræða okkur meira þetta.
0: Já, stefnumót við fortíðina, svangar ruslaverur og dansiball í göngugötunni. Þetta hljómar vel, enda þetta partur af listasumri á Akureyri sem hefst á morgun og stendur til 18. júli. Og við sláum á þráðin norður hér á eftir og ætlum að ræða við hana Elisabeth Ögn Jóhannsdóttir.
1: Já, og svo það Edda Álgudóttir, hún kemur í vísindaspjall til okkar í dag og í dag ætlar hún að tala heilan og heila heilsu og eins og hún hefur allan orðað áður að það svo margt sem við vitum ekki heilan, Já. En margt sem við erum að komast betur og betur að þú hún alltaf með einhverja rannsóknir sem hún að skoða.
0: Já, og við byrjum bara á vor í Reykjavík, þetta eru upp á hellingarnir, Andri Ólafsson samt í lagið, Þórarinn Már Baldursson, textan.

0: þetta eru uppáhællingarnir og já, oft er nú Sigríður Thorlacius með þeim í lögunum en ekki þessu. Vor í Reykjavík eftir Andra Ólafsson og Þórarinn Már Baldursson samti þennan texta.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar átakið með lífið í lúkunum og hingað eru komnar þær Ástþóra Kristinsdóttir, sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal, talskona stígamóta, velkomnar báðar tvær.
2: Takk, takk.
1: Þetta er samvinnu átakið ekki eða samvinna ýmis á stofnana?
2: Jú, þetta er eiginlega svolítið merkilegt. Já. Við vorum á ráðstefnu sem hún Svala Ísfeld hjá HR hérna var með kirkingatök. Fekk hérna sérfræng að frá útlöndum til að segja okkur hvernig hlutirnir eru og það nú oft ágætis byrjun, gel sterk. Og upp úr því kemur bara í samtalinu hvað við höfum öll miklu ágjur. Og úr því verður samstarf heilsugæslunar, hagsmunarsamtaka, stígamótkvæðina, atkvarja, bjargalíð, vitund og lögreglunar. Og við ákveðum að fara staða með svolítið svona átak sem við höfum nefnt með lífið í lúkunum til þess að fræða hættu kirkjugataka. Það hefur verið einhver svona hugmynd að þetta er kallað breath play, öndunaleikur, hefur verið einhver svona hugmynd að þetta sé einhver hluti af leik í kynlífi eða bara hreinlega hluti af ofbeldi í nánu samböndum og við höfum einhvern veginn öll orðið þess áskynja í okkar störfum.
1: Því þið vinnið þessi samtöku þessa stofnanir, vinna allar með brotaþólum ofbeldis og þið finnið það á þeim sem til ykkar leita.
2: Já, við höfum fundið það og það er svona hluti af klámvæðingunni þegar verið er að hérna, þegar ungi krakkar eru að fá kynfræðslu úr klámi en ekki frá skólum eða foreldrum. Mm. Að þá er náttúrulega alltaf verið að normalisera ofbeldi, það er alltaf verið að rugla saman kynlífi ofbeldi, stöðugt.
0: Mm. Yeah.
2: Og það forvarnastarf okkar hjá Stígamótu gengur mjög mikið út og það afrugla það, að kynlífi ofbeldi er ekki það sama. Og við erum að senda kannski krakkan út í lífið, haldandi það að þetta eigi að gera kynlífi, að þetta sé hluti af því og það eru aðalega í kláminu og í raunveruleikanum líka drengir og karlar að kirkja stelpur og konur.
1: Já.
2: Þannig að það er einhvern veginn búið að gera kynbundið ofbeldi af eðlilegum hluta af kynlífi.
0: Mm.
2: Og við höfum ágjörð þessu og síðan fáum við þarna læknisvæði mentafólk og hérna fólkinnar heilbrigðiskerfisins sem bara matar okkur með teskið á hættunni á þessu.
0: Mm.
2: Og þá er þannig að, og þú getur kannski farið betra út í það, mm. en það þarf svo lítið til að valda svo miklum skaða.
0: Skaða, já.
2: Þannig að það er ekki hægt að tala einhverja hættulausar kirkingar.
0: Nei.
2: Það er ekki til.
0: Og Nei. Hvað er það sem gerist, Ástþóra?
3: Jú, það sem að það er, hérna, sem sagt, minkað flæði til heilans með því að þrýsta svona hálsin að þá geta komið alls konar einkenni eins og til dæmis hérna, bara erfileikar við öndun þannig að við komum til líðu út af það geta komið fullt af marblettum og svona litla punktblæðingar sem við köllum, það geta verið breyting á rödd vegna bólgu á röddböndum og jafnvel taugaskemmdir breytingar á sjón og heyrn alls kyns hálseymsli og verkir í hálsi og marr höfuverkur minnistap og svimi, mingu meðvitund þvagmissir, krampar og heila blóðfall og þau verum komin í vestu tjúlirna, og það sem er náttúrulega alvarlegt að það er ef þetta byrjar að þá er mjög líklegt að þetta haldi áfram að verða sífellt oftar og það þarf bara örfá sekundur til þetta skipti máli og hafi áhrif á einstaklingin sem verður fyrir þessu. Og það þarf að grípa inn í og ég sammála drífu það. Þessi normalisering er náttúrulega algjörlega fyrir neðan allar hellur og þetta er númer 1, 2 og 3 hættulegt og alvarlegt.
0: Mm. Og þið er svona að sjá þetta í auknu mæli bara á heilbrigðisstofnunum.
3: Já, við erum að sjá þetta og svo heyrum maður auðvitað eins og hjá bráðamóttökunni og þar og þá. Og alltaf maður byrjar að tala fólk með ofbeldi því að þetta er náttúrulega tiltölulega ég veit ekki hvað ég að segja, en þetta er allavega vel þekkt í ofbeldi samböndum og þá, en líka bara þegar krakkar eru að byrja að prófa sig áfram því að þeir horfa á þessi myndbönd, öll sumul og halda þetta sé bara eitthvað sem að þurfa að prófa og við höfum lengt í því að fá krakka bara sem er að byrja sitt kynlíf til okkar og einstaklingurinn hérna, stúlkan það leiði yfir hana og þá var ungi maður náttúrulega alveg döðrættur vissi ekkert að þetta gæti komið fyrir og svo var fara að spyrja að byrja af hverju eru að gera þetta já, ég bara held þetta ætti að vera svona ég held þetta að vera partur af kynlífi og þetta náttúrulega eitthvað sem við verðum að leiðrétta því að enn og aftur, þetta hættulegt stórhættulegt
2: og það líka eitthvað svona hugmynd að hérna, þetta getur ekki valdið skaða ef það sést ekki mar
3: já.
2: Það er ekki rétt það getur valdið miklu skaða þú að sjáist ekki áverkar
3: já, ég gleymdi að segja það að það sem skiptir kannski mestu máli að þú kannski finnur ekki fyrir þessu fyrstu skiptin en svo bara eftir sem að fyrsta sinnið En svo bara eftir sem að tími líður að þá geta komið alls konar einkenni ljós, eins og til dæmis með þetta mar og bjú og allt á hálsi og svona, það kemur ekkit alveg strax, getur komið aðeins seinna og oft fatta fólk ekkit að tengja þetta saman.
1: Það verður þetta verið talað mikið um kynfræðslu og kynfræðslu í skólum undanfarið, en það ekkit hægt að horfa framhjá því að krakkar og hver sem hefur aðgang að alls konar klámi og alls konar ofbeldisfullu klámi og ef þau fá ekki fræðslu þá vita þau, þá halda þau kannski að þetta sé bara svona er þetta, svona er Já. Kynlíf.
2: Já og við fáum það að vera með sjúkt spjall hérna það sem ungt fólk getur spjalla nafnlaust við okkur og þá fáum við svona bara þarf ég að gangast inn á þetta. Mér finnst þetta ekki
1: gangast inn á
2: kirkingar
1: já.
2: Er það
1: stelpur
2: að spyrja og já,

0: og krakkarnir sjálfur kalla svo mikið eftir aukinni fræðslu. Þau vilja þetta, segja bara, eru þau til í að koma og segja okkur hvernig hlutir eru og þannig að þú veist, það ekki, þetta ekki eitthvað neginn svona boðvald við fullorðna fólkið með vísifingur og lofti, ætlum að fara að tala við krakkana, heldur hafa þau sjálf óskað eftir mótvægi við því áreiti sem dynur á þeim. Þannig að þau fá
1: Nú erum við að tala sko ungu kynslóðina og það er kannski ekki stærsti hlustenda hópurinn okkar þannig að þið náið til þeirra annars staðar vonandi en eru, hafið þið fundið fyrir því að skjólstæðingar ykkar bara á öllum aldri séu að hættan séu þar líka og þetta séu verið að stunda þetta
2: Algjörlega, heyri bara mjög mikið af þessu því meður og það er spurt þetta í til dæmis kvennaathvarfinu og þið hafi gert
0: það
2: líka
0: og bjartalíðin þetta kemur svona upp í viðtölun setna hjá okkur við spyrjum ekki um þetta í fyrsta viðtali
2: og þetta bara afar algengt mjög algengt og þetta náttúrulega bara hættuspil og þetta alltaf hættulegt það normalisering á hvaða hátt sem það hún bara algjörs bull þetta hættulegt nummer 1, 2 og 3 og þetta ofbeldi
1: og jafnvel hjá eldra fólki sama ránkugmynd þetta sé skaðlust
0: þetta sé eitthvað hérna,
3: gerir kynlífið bara betra
0: Já, þetta sé eitthvað svona hugmynd, já, og við höfum með sér að vera með bara fólk sem að tala opinberlega það, það sé hægt að gera þetta hættulaust og eitthvað svo les og við viljum meina það ekki. Og meiri sér komið þannig bara umræða í heiminum, miklu meiri meðvitund þetta, það hafa einhver lönd verið að setja beinleins lög þetta, kirkingatök, sjálfstæð lög, eins og Bretland, það sem sko ef það verður skaði að þá ekki hægt að segja að það hafi verið samþykki. Skiljið?
2: Og það hafi verið samt ekki uppalega þá er það ekki metið þannig ef það
0: sem, að fara sem beitir ábyrði, hann ber ábyrði á því svíjar eru með þetta drömmfyllar núna hjá sér og það er meiri sér þannig að einhver BDSM samtök erlendis eru sko hætt að mæla með kirkingum sem hluti af því samfélagi þannig að það samfélagi er að vakna líka til meðvitundur um að þetta sé hérna getur verið hættulegra heldur náðu að tala
3: þannig að við, það þá ekki skrif hjá okkur þessu umræða og jafnir setja lög
0: Jú, ég held að það sé fullt tilum til að skoða það hvort að við ættum ekki að vera með lög þetta er alltaf fellur innan einhverja laga sem við erum með en það hefur þótt tilefni til í mörgum löndum að setja bara taka þetta sérstaklega fyrir af því eins og við vitum að lög hérna það þarf sérsnýða lög eftir því sem gengur að gerast í samfélaginu og svo hafa þau líka mjög sterk svona skilaboð hvað við samþykkjum í samskiptu fólks.
3: Já, en svona varandi kynfræðslu í skólum, svona, hversu mikil er hún? Og þú veist, og er það...
0: Já. Það er náttúrulega alls konar forvartnaverkefni í gangi, bæði er inn í námskrá og síðan eru við með sjúk ást forvartnaverkefni alltaf, það er vika 6 hérna í Reykjavík, borg og víða land þannig að, en maður er svona svolítið í hamstrahjólinu gegn öllum öðrum áhrifum í forvartnum en hérna en þegar krakkar eru spurði þá vilja þau meiri forvarnir og það er bara við þurfum bara að halda áfram að hamast
2: og við höfum verið að vinna í því í skólanum einmitt, í hérna grunnskólanum af því að þar kemur kynfræðslan fyrst inn og sér reyndar eitthvað aðeins í leikskólanum líka þá er það alltaf öruvísi en þá höfum við einmitt verið að vinna í því núna alveg stöðu síðustu ár skólahelsugæslan að bæta þessa kynfræðslu og það hefur ekki verið talað mikið þetta en nú er ég einmitt að undirbúa bara að búa til efni fyrir hérna, skólahelsugæslan og fyrir hérna, heilbrigðisstarfsmenn og við þurfum að koma með þetta fyrir alla aldurshópa þó þetta sé náttúrulega má kannski segja þetta sé allra mikilvægast fyrir unga fólki okkar svo það fari ekki að normalisera eða halda þetta eigi að vera svona eða eitthvað svo lesa þá held ég að skipti mjög miklu mála að byrja snemma í grunnskólanum og við erum að því og erum sífælt að bæta okkar fræðslu með það
3: það er
2: endalaust verið að endurnýja það sko.
1: Og þessar umræður sko sem hafa komið gjarnan upp undanfarið í sambandi við kynfræðslu í skólum og þá hafa jafnvel margir foreldrar sett spurningamerki við og annað þarf ekki líka bara að koma fræðsluefninu til þeirra þar að segja foreldrana þannig að þau viti nákvæmlega hvað er verið að tala
0: Jú, alveg örglega og maður séð það líka svona ummælum bara á internetinu þegar maður dettur hann í þá kanninu holu.
1: Já.
0: Að sko það eru mjög mikla ránghugmyndir um kynfræðslu í skólum.
1: Og þetta þyrfti líka að vera kannski bara einhverstaðar hann að fólk einmitt þar sem á svona umræður eiga sér stað á samfélagsmiðlum, þá sé hægt að setja mig að bara hér eru upplýsingar.

0: nákvæmlega þetta já. Verið að kenna.
1: Já.
0: Þannig til að bara til að slá niður ranghugmyndina.
1: Já. Og það nú veit ég gert að sömu leiti, kannski ekki alveg öllu, en það gert að kynnt, námsefni kynnt fyrir foreldrum.
0: Já.
1: Og það einmitt komið oft umræðlega því að þú veist, það náttúrulega aldrei allir sammála, veist að ekki tala svona mikið þetta eða hitt eða eitthvað svoleiðis, en við viljum taka á öllum þáttum, við viljum það, af því að við viljum alltaf besta fyrir unga fólki okkar, en aftur bara að við þurfum að tala alla hópa, því að maður heyrir það talsvert í hérna, að því nú hefum svo mikið verið með svona heimilsofbeldi og alls konar svoleiðis að skoða það, þá finnst mér kirkingatökin koma oft hjá fólki sem að kannski búið að vera lengi saman, það vill fá eitthvað krydd í kynlífi og heldur að þetta sé partur að því sem er náttúrulega sem að við viljum líka hérna benda auðvitað ítreka við þann hóp líka hvað þetta hættulegt og þá ekki að normalisera þetta.
0: Og hver einasta sekúnda sem blóðir heft til heilans er með mikilvægt.
2: Drepur heilafrumur bara á fyrstu sekúndu.
0: Já, og
2: þannig að þetta veldur skaða á fyrstu sekúndu.
1: Að því heilafrumurnar eru ekki endun í að sig, sko. Það er bara að deyja þessar og þá aftur bara færri heilafrumur, sko. Mm.
0: Og afleiðingar geta komið fram aðeins seinna.
1: Já, þær geta komið seinna og náttúrulega eftir sem þetta er gert oftar þá verður þetta alvarlegra og alvarlegra. Og ég vissi að þarna, og þú veist, það hafa komið sko alveg endalösa rannsóknir einmitt hættuna á þessum kirkingatökum núna undanfæri þannig að það ekki nokkurlega að horfa framkjá því hvað þetta hættulegt. Ja. Og þarna, þannig að við þurfum bara að halda áfram að predika með þetta og segja öllum frá og taka þess að normaliseringu af.
3: Já. Og þetta átak heitir með lífið í lúkunum og hvað hægt að finna það?
2: Við erum bara öll þessi samtök eru bara að dreifa þessu á samfélagsmiðlum. Já. Við ákvæmum að gera þetta þannig til að geta gert þetta fljótt og öruglega og ná mjög góður í dreifingu. Lögreglan á höfuðborgarsvæði var að dreifa og við og öll samtök þannig að bara, já,
0: mjög gott mál.
2: Skoða.
0: Ástóra Kristinsdóttir sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal talskona Stígamóta. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
1: Takk sem leiðis.

0: Já, þetta eru Halli Reynis og Vigdís Jónsdóttir að syngja lagið Ást og friður eftir Halla Reynis.
1: Og við erum komin í samband við Akureyri, á línunni er Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, hún er verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrabæ. Komdu sæl og blessuð?
2: Já, komið sæl og blessuð.
1: Og auðvitað verðum við að spyrja fyrst hvernig er veðrið fyrir norðan í dag?
2: Næsta spurning, nei, það er smá, það er búið að smá rigning og svona hjá okkur,
1: Já.
2: En við erum vongóð að það fari að fara að ljúka, sko, en jú, við erum búin að vera að fá svolítið svona smá rigning og ský og en svona góða daginn á milli.
0: Já. Þetta er heiðarlegasta svar sem ég heyrt veður á Akureyri, því að það er alltaf sagt, það er alltaf frábært, alltaf gott.
2: Það er eiginlega alltaf frábært, þess vegna er ég bara svona,
1: Já, alveg ekki spyrja þessu. Já, ég sé mér þess að bara hér á veðurspáni að það eru bjartari dagar framundan. En það er gott að það er búið að vökva vel.
2: Já, heldur betur, það er allavega rosalega grænt og fallegt hérna, það er alveg ótrúlega allt svo hérna komið í svona sumarbúning, ótrúlega mikil gróður og bara fallegt hérna.
1: Já, ertu, hver einhver í húð og hár?
2: Hefðu, ég upphaflega Hafnfirðingur.
1: Já.
2: En ég búin að vera búsett á Akureyri síðan á Þorláksmessu 2017 og finnst bara hvergi betra að vera en hérna.
1: Já. Það er gott, það er mjög gott að vera fyrir norðan. Við vorum að segja þessar setningar hér í upphafi þáttar. Svangar ruslaverur og dansiball í göngugötunni stefnumót við fortíðina. Þetta er allt partur af listasumrinu á Akureyri sem hefst á morgun.
2: Heldur betur. Það er bara orðið stútfullt viðbrotaðatali okkur. Það er að sjá alla viðburðin á listasumar.is. Og það er bara mjög fjölbreyttir og skemmtilegir viðburðir í ár. Þannig að við erum bara mjög spennt að hefja ballið á morgun.
1: Já, og þetta stendur til 18. júli, en sko hversu oft hefur þetta verið haldið?
2: Ég ekki alveg með tölun á því hversu mörg ár þetta búið að vera. Ég tiltölulega ný hérna.
1: Já, en allavega frá 2017, er það ekki?
2: Jú, algjörlega. Þannig að þetta er bara búin að vera hefð lengi. Og langt fyrir það, sko, ég held að þetta hafi verið kringum, 2004, ég ætla að vera búin að fletta þessu upp, en svo bara tenglendist það, hefði búin að vera ansi lengi og hérna, og bara mjög skemmtileg hefð að við svona setjum listina svolítið hátt upp á sumrin á Akureyri, en það erum við ótrúlega rík af listafólki hérna í bænum.
1: Já, og við erist vera að listafólk sé að flytja í hérna meira mæli norður.
2: Já, bara, veist, hér er bara frábært að vera og bara mikil svona sterkt menningalíf alveg frábært umhverfi.
1: Já, segðu okkur aðeins bara frá hérna dagskráni.
2: Heru, já,
1: hvað eru svangar ruslaverur verus til dæmis?
2: Já, það er hún Jonna listakona sem hefur gert þetta í nokkur ár og gerir þessar skemmtilegu verur sem eru fastar á svona ruslatunnu í gilinu og við andapollin. Og svona einmitt til að hvetja krakka til kannski að segja skemmtilega að hendi í ruslið eða að svona svöngu rusla vera taka móti því.
1: Já.
2: En svo bara líka er þetta skemmtilegt, þetta er náttúrulega bara frumlegt og flott og þetta svona gerir listagilið ennþá litríkar á sumrin að hafa verðnar. Það er bara, þetta byrjar sko aldeilis með hvelli á morgun, það er rosastórt dansiball sem að gilfélagið er að bjóða upp á morgun. Og þau ætla að skreita sér satt miðbæinn, göngugötuna með svona skóm og gera rosa svona flotta stemmingu og hérna...
0: Með skóm?
2: Með skóm. Það hefur verið að fara að skreita með alls konar svona dansiskóm miðbæinn. Og Magni og Erna og Kó, þau ætla að spila fyrir dansi. Og áður en að þetta ball byrjar, að þá erum við líka með hérna argentískan svona götulistamann sem ætlar að hita upp fyrir okkur með smá svona götulista hérna gjörningi. Þannig að þetta er alveg mjög spennandi, þannig að ég mæli með allir mæti hérna á Akureyri stundvíslega klukkan 8 á, sem sagt, í göngugötun okkar og þetta verður svona fyrir framan það sem að backpackar sér.
1: Já.
2: Og svo að morgun að þá hérna ætlar hann líka að vera götulistamaðurinn, hann sem sagt fer undir listamannanafninu Eitis Machia og hann ætlar að vera í listigarðinum á morgun klukkan 4:30 og þá er svona einmitt verið að hvetja fjölskyldur til að mæta líka með krakkana, þetta er rosa skemmtilegt fyrir krakkana að sjá. Hann ætlar að vera með svona hálftíma sýningu þar sem heitir Por el Momento hann er sérst frá Argentínu, þessi listamaður.
1: Já.
2: Og svo er líka á morgun að þá er líka indverska sendiráðu með viðburð og er að bjóða bæjarbúum að koma á svona kynningaviðburð á mango og kaffi og bæjarstjórun okkar ætlar að vera þar með smá ávarp inn á þeim viðburði á morgun á Múlabergi. Og svo bara rúlar dagskráin áfram og bara nóm að vera næstu daga. Það er bara, rauninni bara mjög fjölbreytti viðburð. Er við hérna auglýstum í rauninni svona styrtarpott og fengum bara margar hérna umsóknir og þannig þetta svona mjög þetta mjög fjölbreytt og skemmtilegt og, veist, og það svo alltaf svo gaman þegar maður getur búið þannig að þá náttúrulega grasrótin og alls konar lista fólk sem að sækir og er oft meira svo frjóar og skemmtilegar hugmyndir þannig að þetta bara mjög skemmtilegt það hún svona aðeins búin að taka saman svona bara svona hvað að vera bara svona til að stikla á stóru sko að þá náttúrulega verða alls konar tónleikar til dæmis miðvikudags jazz í Hofi það sérst samstarf milli menningafélags Akureyrar og Majó sem veitingastaðar í Hofi þau sérst að fara að vera með svona tónleika á miðvikudögunum það þrír mismunandi tónleikar sem vera þar svo verður líka heimamenn með uppistand á vitanum og bókasafni verður með línudaginn verður hestur og allt og rosa stemming sem verður þar foreldrar með ekki missa því sko með börnin
1: Já, það sést...
2: svo verður svona áhugaverður sko hérna svona gjörningur að viðburður í strætó það sem að P10s í strætó og þá þetta að fara sko í strætó og það tónleikar, ráftónleikar í strætónum þetta sem þetta ráftónlist að viðburður og þá sko koma gestir og stíga borði í strætisvagn númer 5 og svo njóta þeir ráftónlistar hringin í kringum Akureyri og það náttúrulega frítt í strætó Akureyri þannig að mjög það eiginlegt að það geta allir bara komið og mætt tímalega og notið þess að vera á tónleikum í strætó, það svolítið frumlegt
1: Já, og þetta lína langsokkur þarna á bókasafninu náttúrulega, eða kemur
2: já,
1: hestur
2: Já, já. Línudagurinn sko og það verur fyrir fjölskyldur það hérna Sjá, þau verða sem sagt þarna á miðvikudaginn 15. júli, 10-5 og þau eru svona oft með sko svona þema, til dæmis hafa þau áður verið með Harry Potter og Múminálfana og svoleiðis, en í dag sem sagt línudagurinn í tilefni 80 ára ammælis, sögunar Línu Landsokk og það verður fjölbreytt dagskrá eins og ratleikur, sokkamálun, myndabás, leikir fyrir krakka, sögustund og fleira.
1: Já, þetta skemmtilegt og bróta hans upp svona hérna sumarið. Eitthvað negin, þegar allir eru hættir í skólanum og já, og maður kannski, og það kannski vantar einhverja afþreyingu. Þannig að hvað er hægt að sjá hérna dagskrána?
2: Heiði, já, dagskráin öll á listasumar.is og kannski gott að taka fram að það ókeypis á alla viðburuna og það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi að því að það ýmislegt sumt stílað á fjölskyldur, annað stílað á börn og annað bara á, veist, bara alla, bara hvert sem Það er bara mjög fjölbreytt, veist, það til dæmis að vera tónleikar í listasafninu, það verður aquasumba í sundlauginni, það vera listasýningar í kaktus og listasmiður fyrir fjölskyldur í þúfu, tónleikar í Akureyrarkirkju, jóka og skapandi dans fyrir börn með danssetrinu, já, þetta er bara einmitt, rosa fjölbreytt og það kannski gott að taka fram að það ennþá hérna viðburður að bætast við þannig að sko þetta pínu lifandi dagskrá, þannig að það má alveg endilega vera duglegur að kíkja, það gæti komið eitthvað allt í einu inn sko
1: Já, einmitt, já þetta með að það sé ókeypis í strætó það nú bara ein snildin þarna á Akureyri og svolítið fallit eins og ég hef nú kannski áður sagt að þegar fólk fer úr vagninum þá veifa allir vagnstjórnum að segja takk fyrir
2: Algjörlega.
1: Aldnir sem ungir og þakka kærlega fyrir þetta ókeypis skvull.
2: Já.
1: En já, takk fyrir spjallið, Elisabeth Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningamála hjá Akureyrabæ og það þessi síða bara listasumar.is.
2: .is, alveg rétt og bara takk kærlega sömuleiðis. Hafið það gott.
1: Takk.
0: Hæstu hvaðið norður.

0: Refur heitir þetta lag eftir Svavar Knút, hann söng þarna á samt börnum sínum, lag og texti já, eftir hann.
1: Hingaði komin, Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið, komdu sæl og velkomin.
2: Sæl verið, takk fyrir.
0: Og það svona heilin sem í aðalhutverki í spjalli dagsins.
2: Já, heilin ennabla svolítið áhugaverður af því við þekkjum hann ekkert rosalega vel og hérna... Árið 2020 að þá fór í gang svona risastórt verkefni í hérna háskóla sem staðsettur í Dallas í Texas í Bandaríkjunum. Þar sem að hérna, eða stofnun, ég nú ekki alveg viss hvort þetta sé háskóli, og þar sem að þau settu bara stað verkefni sem að heitir bara hérna brain health eða bara heila heilsa. Og ég hef talað þetta verkefni áður vegna að þetta bara þetta risastórt verkefni sem að í raun og veru á að leggja bara grunninn að því að við þekkjum heilan betur og getum svona skilið betur hvað það sem fer úrskeiðis og hvernig við getum lagað það. Og hérna og það eru margar rannsóknastofur sem eru að vinna mismunandi hlutum og hérna við til dæmis talað einhver tíman bara hvernig genatjáningi heilanum breytilega eftir aldri og eitthvað slíkt og það það sem að þau eru að kortleggja. Og eitt af því sem að þau eru að reyna að setja á lagirnar sko svona stuðull til að geta metið heila heilsu og þau kalla þetta Brain Health Index eða heila heilsu stuðull. Og þessi stuðull sko en hann þannig að hann á að geta, sko, það þetta notan fyrir einstaklinga til að skynja hvort af heila heilsu þeirra að hraka eða hvort að hún að batna eða hvort að sé eitthvað að gerast í þeirra heilastarfsemi sem að þarf eitthvað að hafa áhyggjur af. Og þessi hérna, stuðull í raun og veru bara risastór spurningalisti þar sem er verið að meta bæði bara þið veitir svona hugsun, skýrleika í hugsun og hvernig við metum upplýsingar og meðtökum upplýsingar og vinnum úr þeim, en svo þetta líka hérna til að meta eins og til dæmis félagslegt tengsl hvernig okkur gengur að rækta sambönd við okkar nánustu og líka hérna tilfinningalegt jafnvægi. Þannig að þetta kemur inn á rosa marga þætti, þetta ekki bara hérna hvernig við hugsum, af því það líka, þú veistu, við höfum alveg lesið margar rannsóknir það að hérna hamingja fólks byggir rosa mikið á því hvernig okkur gengur að viðhalda okkar félagslegum tengslum. Þannig að þetta allt samtvinnað.
0: Já.
2: Og þessi rannsókn sem ég langaði að tala í dag, að þar eru þau svolítið svona að prófa sig áfram með hennan stöðul. Hvernig, hérna, hvernig er hægt að nota hann til að meta bara hvernig fólki líður og hvernig fólki gengur að nota taugakerfi sitt. Og þau eru með tæplega 4000 manna sjálfboðaliða úrtak. Og þetta er allt saman sjálfboðaliðar sem að hérna, bjóða sig fram í þessa rannsókn, þannig að það er svona hérna, það er alltaf smá skekkja í hérna svoleiðis úrtaki vegna þess að það er svo erfitt að fá þverskur til að hérna, bjóða sig fram. En þau eru allavega með hérna tæplega 4000 mann sem nú alveg hellingur og þau eru að fylgjast með þeim í 3 ár. Og hverjum einasta degi þessi 3 ár þá hérna framkvæmur fólkið einhvers konar svona æfingu á heilanum sem að tekur 5-15 mínútur. Og svo á 6 mánaða fresti að þá eru þau metin samkvæmt þessum hérna heila heilsu stuðli. Og æfingarna sem þau gera, það er, mér fannst nú pínu erfitt að lesa út úr greininni nákvæmlega hvers konar æfingar þetta eru. Og hérna, ég segi þetta líka með þeim fyrirvara að greinin er í svona, hérna, það er svona bráðabirða birtinga á þessari grein. Hún er ekki alveg full útgefin, þannig að hún er ekki, kannski verði eitthvað breytingar á henni þannig að maður getur séð betur hvers konar æfingar þetta eru. En í grunninn er þetta þannig að þau eru að leysa einhvers konar þraut. Þau eru, hérna, þetta byggir á því að þau eru fá einhverjar upplýsingar og þau þurfa að nota rökhugsun til að komast að einhverju niðurstöðu. Og ég meina það er bara eitthvað sem allir hafa gert í sinni grunnskólagöngu, þannig að það er eitthvað sem við ættum öll að geta einhvern veginn svona tengt við að það sé hægt að gera. Og svo á 6 mánaða fresti þá meta þau samkvæmt þessum hérna, heila heilsu stöðli hvaða áhrif þessar æfingar er að hafa á heilastarfsemi fólks. Og eiginlega það sem mér fannst merkilegast við þetta er að það er alveg sama á hvað aldri maður er þegar maður tekur þátt í þessari hérna, og framkvæmur þessari æfingar að allir þáttakendur sýndu framfarir. bara að meðaltali voru allir að færa sig eitthvað upp á við og það náttúrulega mismikið hversu stórt stökkið það er en hérna línan var alltaf að fara upp á við sem að bendi svolítið til þess að við höfum miklu meiri stjórn á heila heilsu okkar heldur en að við kannski gerðum okkur grein fyrir.
1: Þetta bara eins og líkamsrækt.
2: Þetta þannig nefnilega.
3: Og þetta þá krossgátur eða eitthvað svona heila þreytir?
2: Já, mér finnst svo erfitt að svara þess að því að mér fannst þetta svo hérna, óskýrt orðað. En við höfum alveg, hérna, ég var alveg lesið rannsóknir það sem við verið að tala bara, já, leysa sudoku eða leysa krossgátur og, mm-hmm. og eitt sem til dæmis bara mjög einfalt og allir geta gert er að keyra aðra leið í vinnuna eða labba aðra leið í vinnuna af því að við förum já, alltaf á
1: brjóta upp munstur.
2: Já, bara brjóta upp munstrið og ekki fara alltaf í sama skápin í sundklefanum, þið veitir bara brjóta þetta eitthvað svona aðeins upp.
1: Ég svo mikið svona ég svo hrikalegur, bara til dæmis morgun fundirnir hérna,
2: já.
1: Ég fer bara alltaf í sama sætið.
2: Já.
1: Og ég verð svona smá óörugur ef að einhver er búin að setja þessi sætt og þú veist, þú samt veit ég að þetta er algjönt rugli mér, sko.
2: En ég ætla líka að segja þér, svona svo þeir finnist þú ekki, hérna, vera, þú ert alls ekki einn með þetta af því að partur af því að setjast alltaf í sama sæti og keyra alltaf sömu leiðina, það er líka bara orkusparnaður og hérna og sérstaklega
1: það er
2: í...
1: það sem ég er að gera,
2: já.
1: Spara orku.
3: Þú veist að hugsa umhverfið.
2: Já, einmitt. En það er líka sko, þú veist, í samfélagi eins og við búum í dag
1: já.
2: Þar sem að sko, það er ógeðslega mikið að vera og við erum alltaf að fá svo mikið af upplýsingum, bæði bara í þið veit, á samfélagsmiðlum og hérna, og fjölmiðlum og hérna í vinnunni og það þarf alltaf að gerast ótrúlega hratt að þá er ótrúlega eðlilegt að við finnum okkur eitthvað svona leiði til að spara okkur orku, til dæmis bara setjast í sama sætið og ég veit að þetta hljómar eins og hérna, það er kjánalegt að vera að spara sér orku við að setjast í sama sætið, en þetta er bara þetta eru, þú veist, tvær hugsanir sem þú getur bara slefti að mynda og þá sestu bara þar en það er líka bara nákvæmlega eins og þú að segja, þá ertu að hvíla heilan og þá ertu ekki í þessari líkamsrækt sem að heilin þarf á að halda.
1: Maður á að ögra sér.
2: Maður á nefnilega að ögra sér og það já. Er bara, ég held að við ættum öll að taka það til okkar að ögra okkur svolítið, gera ykkur að svona heilaæfingar, bara hérna, leysa krossgátur eða sudoku eða hvað það er og svo líka sem er ótrúlega mikilvægt og ég er alltaf að reyna að koma hérna framfæri aftur og aftur og það er að sofa vel og borða rétt og ekki drekka áfengi af því að þá erum við líka að passa upp á heilastarfsemin okkar og af því að við höfum eitthvað neginn svona okkar skilningu svolítið á líkamanum, þú veist, við náum eitthvað svona hápunkti þegar við erum í kringum 20, 25 og svo eftir það er þetta bara niður á við og það er bara þannig, en það er kannski ekkit bara þannig og við getum kannski gert eitthvað til þess að passa upp á okkur af því að við ráðum ekkit alltaf við að hvaða sjúkdóma okkur verður svo útlutað hérna á efri árum en þá getum við kannski verið búin að vinna okkur í hagin til þess að eiga betur með að takast á við það.
1: Þannig að þú, það sem þú ert að segja er að heilin er vöðvi
2: já.
1: Sem þarf að þjálfa
2: já.
1: Og það hefur áhrif.
2: Já. Og það hefur áhrif meira að segja eftir að við höldum að við séum komin á sko hérna þann stað að við getum ekki haft áhrif og hérna eins og bara tengt þessu að þá sko af því að við tölum þegar fólk er orðið eldra og farið að missa minnið og missa smá svona hérna tötsið á góðri íslensku að þá tölum við sko elliklöpp sem er náttúrulega líka bara svolítið svona rangyrði vegna að þetta eru það þarf ekki að tengjast aldri og hérna rétt orðið yfir það eru náttúrulega vitglöpp að við erum farin að missa minnið eða missa eitthvað neginn svona hérna, tilfinningu fyrir ýmsu öðru sem við getum gert og það er líka eitt sem að hérna er svo eðlilegt að okkur þú veist, að við okkur fer að förlast og það er ekkit bara eldra fólk það gerist líka bara þegar fólk er í kringum 30 og 40 vegna þess að það er svo ótrúlega hröð þróun og eins og núna þegar við erum komin með sko hérna tækni sem að sko þróast eiginlega bara úst, við megum ekki fara í sumarfrí, þá erum við búin að missa af einhverju tækni sko þegar ég var krakkja þá varum við bara með sko þú veist, með þá hérna miklu snillt að vera með takkasíma en ekki skífusíma þið veitir, mm-hmm. á meðan að núna eru allir bara með litla tölvu í vasanum og þessi litla tölva hún er líka með gervigreind, þannig að það, þú veist, við erum komin svo ótrúlega langt og það er svo eðlilegt að manni finnist maður ekki geta náði skottið á þessu. Þannig að það hérna, en við getum það alveg og við þurfum líka bara svolítið að leif okkur að bæði að ströggla við það af því að það þannig sem að við náum árangri, bara alveg eins
1: og
2: augrokkur, alveg eins og þegar við erum í hérna ræktinni að ég, maður byrjar ekkit á því að hérna, að lyfta 100 kílóum í hérna bekkpressu þú veist, það byrjar enginn þar fólk byrjar bara í 10 kílóum og svo þarf maður að vinna sig upp alveg eins, og það alveg eins með alla þessa nýju tækni og með hérna skarpleika heilans að við þurfum að byrja á því sem við ráðum við og svo þurfum við að ströggla við að komast aðeins lengra og
3: við verum, já, einmitt
2: og við verum að passa upp á sko að gervigreindin og bara internetið almennt af því að við notum líka Google og við notum allar þess að leita vel til þess að hjálpa okkur að hérna skilja hlutina og við verum að passa okkur að leifa þeim ekki að taka af okkur strögglið vegna þess að þá missum við sko tilfinninguna og við missum þessa svona getu til þess að láta heilan vinna fyrir því af því að það er þar sem við náum árangri þegar við erum erfitt með að finna svarið og þurfum að leita og svo finnum við það, þá erum við að ná árangri
1: og eins og bara mjög einfalt dæmi að maður man engin símanúmer lengur að því síminn heldur utan öðu og þá
2: nákvæmlega.
1: Er maður ekkit að nota heilan í það að muna símanúmerin
2: algjörlega
3: svo maður hættur að reikna í huganum að því maður fer bara beint í síman og leggur saman eða dregur frá
2: já, það er allt miklu miklu
3: auðveldara sko. Maður þarf að
1: Ögrunum, Edda Olgudóttir, takk fyrir að ögra heilanum okkar hér í dag.
2: Takk fyrir mig.

0: Já, já, þetta hún Ingibjörg Smith, syngið þarna við gengum tvö lag eftir Friðrik Jónsson og texti eftir Valdimar Hólm Hallstað.
1: Já.
0: Þarna voru söng bara svolítið að reyna að rúna ennin til þess að gera þau ekki eins hörð.
1: Komur svolítið bandarískar.
0: Já, norðuljósin, svona minkans errið og það var einhver sem sagði mér að þetta hafi verið gert af því að á þessum tíma var fólk, eða íslenski tónastamenn svo mikið að spila á vellinum.
1: Já.
0: Fyrir bandaríska hermenn og hérna og þá hafi þetta svona verið svona gert eða fólk reyndi að mýkja errin.
1: En sko, við langar aðeins að, og okkur langar að benda á að mannlegi þátturinn að fara í sumarfrí frá og með föstudaginn hefur lokað þáttur í sumar og þá fara sumarmál í gang og þá mætum við samt bara.
0: Við mætum á mánudaginn.
1: Á mánudaginn.
0: Þannig, aðeins að bara, við breytum hans röddinni kannski.
1: Kannski, já, þetta verður allan ekki mannlegi þátturinn heldur sumarmál
0: já.
1: Með fugli dagsins og öllu því sem að því fylgir.
0: Já.
1: Fullt að skemmtileg efni og svona aðeins meiri sumar fókus. En á föstu dögum verður ekki föstaskestur, heldur ferðasögur.
0: Já.
1: Og þá viljum við kasta því til ykkar kæru hlustendur ef þið þekki til eða eigið jafnvel sjálf reynslu af einhverju ferðalagi. Einhverju á einhvern skemmtilegan óvenjulegan stað.
0: Já.
1: Það, þú veist, ekki til dæmis endilega Tenerife.
0: Nei, það kannski ekki svo exotic eins og eitthvað myndi segja.
1: Nei, nei, en það getur svo sem alveg verið örgulega spennandi ferð þangað á allt þannig, sko, ef að sagan virkilega skemmtilega, en ef þið þekkið einhvern sem að hefur frá skemmtilegri ferðasögu að segja, það má endilega senda á okkur tillögur á sumarmal eða sumarmal@ruv.is.
0: Já, akkurat. Og já, þetta eru bara svona tímamót sem margir sko elska, af því að við höfum alveg svona sérstaka, hérna, hafa margir sérstaka dálæti á sumarmálum, þá líka koma hinir ýmsu bara dagskrárgerðar, eða hinir ýmsa dagskrárgerðar fólk,
1: já.
0: Rásar eitt, kemur og leysir af og þetta er svona meiri tilbreyting.
1: Já, en þættinum lokið í dag, við þökkum innilega fyrir samfylgdina.
0: Já, verið þið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson fengu til sín góða gesti í mannlega þáttinn. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í morgun.

0: Hljómsveitin Mannakorn flutti hér lag Magnúsar Erikssonar og þú. Lagið kom fyrst út 1975.
1: Þegar að kaffitíminn búinn, hvað eru svona næstu verkefni sem þið eruð að fara í?
2: Við erum að fara bara að sitja meira að veinungurum plasti og hann á og hann á svo grunninn hennar
3: og píparinn að setja neysluvakslagnir og rafvirkinn ídráttarrör og
2: svo setjum við steypu hérna ofan á og svo steypu þetta bara
3: lokvikuna
2: og lokvikuna
3: og væri svakalega gott
1: Er veðrið ekki að hamla núna?
4: Það ekki hjálpa
1: Það ekki
2: hjálpa Vistu klukkutími í morgun fór í snjómokstur?
4: Líka ekki er morgun
3: Nei,
4: það er fjóra tíma í snjómokstur líka
5: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynnir sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Í lestinni í dag ætlum við að kíkja í Kringluna og Smáralind og heyra hvað mun ráða ákvörðun fólks. Hvernig það mun kjósa í ágúst hefur verið kosið hvort að Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Já, við ætlum að spyrja hvað ræður skoðunum fólks á þessu fyrirbæri Evrópusambandinu og já, hvað mun skipta mestu máli þegar það fer inn í kjörklefan í ágúst og segir já eða nei við aðildarviðræðum.
1: Einmitt, og þegar þú segir þetta, við ætlum að kíkja í Kringluna og Smáralindina þá fær maður einhvern veginn strax að hugsa að kíkja í pakkan núna einhvern veginn, þetta orðið fast við í pakkan, orðið kíkja í pakkan maður búin að heyra þetta svo oft undanfarna mánuði
0: en við ætlum líka að fá pistil frá Eirgerni Nordal hann að velta fyrir sér hvaða þýðir að mannkynið hafi eignast sinn fyrsta biljarðamæring held ég að sé Elon Musk allavega náði þeim áfanga að verða fyrsti biljarðamæringur
1: Trilljónær, eitthvað ensku
0: Já, og hann ætlar að pæli þessu Better Call Saul og þættirnir og hitabylgja í Evrópu koma síðan líka við sögu í pistlinum Ég heiti Kristján Guðjónsson
1: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lestin miðvikudaginn 24. júní

0: hérna í næstu viku á Rása 1 fara í lofti nýjir þættir á sama tíma og lestin vanlega útsendingu og þess vegna í næstu viku þá verður lestin tölverst styttri en hún vanalega og þetta eru þættir sem að já, ætla sér að tækla stóru málefnin eða stóra málefnið í sumar sem ESB þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst.
1: Já. Já, þetta eru þættir sem heita sama viðtalið og þarna sem sagt eru þeir Baldvin Þór Bergson, fréttamaður á RÚF og Patrikur Hæmi, samfélagsmiðlastjarna. Þeir taka viðtal við sama einstaklingin, tvö ólík viðtöl við sama einstaklingin og gera síðan úr því þátt. Já, þetta einn þáttur það sem Baldvin tekur viðtal, einn þáttur það sem Patrikur tekur viðtal og svo mætast þeir víst og ræða þessi viðtöl sín og eitthvað eigum við að læra af þessu. En þetta sem sagt verður í hlaðvarpi sem sagt fyrir loftið þar á laugardag en verður síðan á Rás 1 í næstu viku og þannig að við verðum styttri. Evrópusambandið að strax farið einhvern veginn að skera niður lestina bara leið reglugerða farganið bara farið að hafa áhrif á okkur.
0: Já.
1: Nei, ég segi svona.
0: Já, margt í þessu. Allavega, þetta er sem tekur við í næstu vikur fyrir hlustendur og já, eru búið upp á þetta og hún læri fólk eitthvað á þessu. Við erum búin að vera alltaf fyrir okkur sko, einmitt, hvernig gerum við þessu málefni skil, hvernig hefur að fjallum þetta, hvaðan hefur að koma? Mjög flókin spurning í rauninni, sko, það sem að það er alveg í rauninni kannski svona einhverju leiti verið að ræða þetta. Víða, sérstaklega á netinu en einmitt svo er hérna mikilvægir þættir eins og silfrið á leiðin í sumafrí og fer umræðan í sumafrí hvað verður hvað verður pólitíska umræða á sumrin svo bara kosning í lok ágúst og þar sem að við erum að kjósa eitthvað sem að já, það er ekki í rauninni eins og fólk sé endilega sammála hvað við erum frá kjósu fyrir það fyrsta.
1: Hvað áttu við?
0: Sko, það sem ég er að meina er að þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að við eigum að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta er ekki hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki, en sumir eru að segja, já, einhvern veginn í huga einhverja þá, einhvern veginn er þetta í rauninni já eða nei við ESB kosning, þó að einhvern veginn horfir bara einhvern veginn að það sem þetta er auglýst sem þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður þá hefur fólk alveg túlkað þetta sem bara já, við erum að velja hvort við ætlum að ganga í ESB eða ekki sem er skiljanlegt út af því að af hverju myndiru kjósa já ef þú væri mótfallin inngöngu þannig að í þeim skilningi þá erum við að kjósa hvort þú viljir ESB eða ekki.
1: Já, þeir sem eru náttúrulega svona vilja meina að Evrópusambandið sé einhvern veginn í kjarnan ekki gott fyrirbæri, ekki gott fyrir Ísland, það er kannski eðlilegt að þessir vilja hafa ekki engan áhuga á að sjá í pakkan eða svo framvegis.
0: Kíkja í pakkan.
1: En þeir sem eru kannski, já, forvitnir þetta fyrirbæri þeir sem að álíta þessu kostur og gallar, þeir kannski gætu sagt já í þessari en sko þessi umræða verður svo flókin og stór og kannski það er alveg eðlilegt að við vitum ekki alveg hvernig við maður fóta okkur í henni bara sem samfélag að því að þetta er bara svo marglaga fyrirbæri Evrópusambandið og samband Íslands við Evrópu og við umheimin og það er svo margir þættir og svona mismundi ráðandi þættir í því hvernig fólk er að hugsa um þetta. Er fólk að hugsa um einhvern veginn stöðu Íslands í óstöðugum geopolítískum heimi núna með Trump og eitthvað svona? Er fólk að pæla í fullveldi Íslands til þess að setja lög? Er fólk að velta fyrir sér hvað ég að segja? Hvernig Ísland á að takast á við svona stóra spurningar eins og gervigreind og tæknina í dag. Við sumir segja að Evrópusambandið sé gott til þess að því að það er svo stórt eitthvað. Aðrir eru að pæla í evrunni og eða krónunni. Sumir segja, þú veist, það koma alls konar útreikningar þar.
0: Yeah.
1: Þetta er bara svona ótrúlega marglaga, margræð spurning. Þannig að hvað á maður að vera ræða? Hvaða hluta af þessu fyrirbæri eigum að vera að ræða?
0: Einmitt. Og ákvörðun sem við tókum allavega í bili en í lestinni var að kíkja út úr húsi, reyna ekki að hitta sérfræðinga, reyna ekki að hitta fólk sem við vissum að hefum sterkar skoðanir á þessu, heldur bara hitta fólkið sem er mögulega að velta þessu fyrir sér og reyna að komast að því hvað skiptir bara, já, venjulegt fólk í landinu mestu máli þegar að kemur að því að kjósa í ágúst.
1: Hvaða mál er það sem að ræður því hvernig fólk ætlar að kjósa?
0: Þannig að við fórum í Kringluna og Smárlendina og trubluðum fólk í erindagjörðum sínum.

0: Ég heiti Sigrún Sjöfn Arnardóttir og ég 18 ára.
1: Ég heiti Tinna Sigrún Helgadóttir og ég 18 ára.
2: Og eruð þið búin að ákveða hvað ætlaði að kjósa í ágúst?
0: Nei, ég bara hreinlega ekki búin að kynna mér þetta nógu vel.
1: Nei, heldur ekki ég, en ég búin að heyra mjög svona sikkur á skoðanir á þessu. Já. Ég ekki með ákveða.
2: Og þegar þið farið að kjósa, hvað haldið að skipta ykkur mestu máli? Þurfa ekki að segja mér hérna, hvað þið ætlaði að kjósa, heldur bara svona hvað myndi skipta ykkur mestu máli í því að hérna, taka þessa ákvörðun?
3: Fyrir hag?
0: Ísland þá, eða þú veist.
1: Já. Skipta mestu máli hjá okkur.
3: Já.
2: Það myndi stjórna atkvæðan ykkar.
1: Já, ég held ég myndi bara þurfa að kynna mér þetta bara að sjá bara skoðuna mína á þessu. Og síðan kannski, mér finnst alveg hjálparlega stundum að heyra skoðunir í öðru fólki og þá kynna mér betur þannig. Ég veit ekki, ég myndi bara, já, reyna að kynna mér þetta sem best.
2: Heldur þú að gera það?
1: Já, já, mér finnst alveg, við snáttum að við erum bara nýjarnar átján og við kusum í þarna bæjar kosningunum og það er bara spennandi að geta tekið þátt í þessu.
0: Já, ég held að það sem skiptir mér mestu máli bara verðbólgan. Bara, ég veit ekki hvori betra að vera í ESB eða ekki, sko, varandi verðbólgu, en það skiptir mér allan að mestu máli ef við minkum það. En ég held að það myndi breyta svolítið.
2: Þannig að þú myndir heyra einhvern veginn sannfærandi rök, þá myndir láta það stjórna atkvæðinu.
0: Já.
1: Sko, ég hef búin að heyra að ef við, eitthvað þetta myndi á mjög mikil áhrif á íslenska framleiðslu og íslenska vörur.
0: Já,
1: og það myndi bara koma ókvæslega mikið af vörum frá útlöndum á markaðin hér á Íslandi. Þannig það var svona það sem ég búin að heyra mest tala í kringum þetta.
0: Já, ég sammála þessu. Ég held að það sé ókostur.
1: Já.
0: Þetta maður að halda bara íslensku vörum á Íslandi.
4: Erði, ég heiti Sigurður Jósefsson og ég verð 74 í september. Já, já, ég hef búin að taka ákvörðun og það verður bara nei.
5: Það verður nei.
4: Við höfum ekkert að gera í Evrópusambandi. Það sem ég er hrættastu við, það er auðlindin okkar bæði út á sjó og í landi og bændur.
5: Þannig að það eru auðlindamálin sem eru svona aðalatriði.
4: Já.
5: Já, einmitt.
4: Það er alveg staðreynd.
5: Já. Ef þetta fer áfram heldur og við séum bara það sé engin séns að ná að semja neitt þar, eða hvað?
4: Já, það vil ég meina að þú semur en Evrópusambandið stjórnar.
5: Einmitt.
4: Þið bara gerir það sem við segjum.
5: Hefur þú starfað eitthvað í þessum hérna, sjávarútvegi eða landbúnaði eða hvað?
4: Ég var sjómaður í hérna 32 ár.
5: Einmitt. Og heldur að þetta sé svona frekar almenn afstaða af hérna, kollegum þínum þar?
4: Ég er annars við hrættur að það. Ég held að sjómenn segir nei.
6: Já, þetta er erfitt. Ég er eiginlega ekki búin að gera upp hug minn en ég svona reyni að fara eftir því sem að fólk sem er gáðara en ég segir. En ég veit ekki ennþá, ég er já megin ennþá. Ég heiti Hjálmar og ég er 78 ára.
1: Þú ætlar að segja nei.
5: Þú ætlar að segja nei. Hvað er það svona sem að ræður ákvörðunni?
7: Já, ég er bara líka vel með íslensku krónuna. Aðalega, bara það.
5: Þannig að það er aðalega spurningin krónuna og evruna sem að svona ræður þinni skoðun.
7: Líka bara, þú veist, það fylgir svo mikið vesinn að fara í Evrópusambandi.
5: Já.
7: Minnst það bara óþarfi.
5: Má ég hérna fá að vita hvað þú heitir og...
8: Kristín.
5: Og hvað gömul?
7: 37.
9: Sigrún heiti ég er fertug. Ég var spáði að kjósa já.
5: Og hvað svona ræður þeirri ákvörðun?
9: Mér langar bara að vita hvað er í boði. Mér langar að sjá samning. Það er svona aðalega það.
5: Og hvað hérna, ertu þá mest að pæla í hérna svona, já, hvað Íslendingar geta fengið út úr þessu svona?
9: Já, ég hugsa svona efnahagslega séð fyrir mig er ég að spá í.
5: Þannig að svona, einmitt, hvaða þýðir upp á hérna, húsnæðislán og matvælaverð og svoleiðis hlutir?
9: Já, já, og líka fyrir komandi kynslóðir, ég hugsa. Það er svona, já, mín ákvörðun.
5: Já. Hérna, ertu búin að fylgjast mikið með umræðum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
9: Já, ég hef fylgst með. Já.
5: Hvað finnst þér hafa verið svona, hvað ég var að segja, gagnlegast í því?
9: bara svona umræðupunktar að báða bóa, fá bara skoðanir víða að.
5: En þú ert þá ekki búin að ákveða hvað þú myndir kjósa ef það væri sagt já þarna, þá myndir þú taka ákvörun, aðra ákvörun setna?
9: Já, ég myndi segja það.
3: Kristbjörg, 75.
2: Hvað skiptiði máli þegar þú kýst í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst? Fyrsta lagi þetta?
3: Fyrsta lagi með hérna að maður sjóðan eldri borgar þá finnst mér mjög áhugavert að leika til fyrir yngra fólki og bara okkur líka að matakarfan það húsnæðislánin fyrir yngra fólk vafalaust er eitthvað sem að gæti verið neikvæð en maður veit ekki ennþá fyrir nú maður sér það þannig að hérna ég er algjörlega jámanniski eins og er já.
2: Og þá það, það sem skiptir máli er að það sé, verði þá ódýrar að búa einna. Það eru sterkustu rökin að þínu mati
3: já, það eru sterkustu rök já
8: Það er bara evran, það skiptir miklu máli það er endilega hlittur að taka evran upp og ég trist ekki þetta ógæslega mikið ríkistöðin sem er í gangi nú
2: já, þetta snýst krónuna eða evruna að þínu mati
8: nei
2: Og hver heldur að kostirnir og gallarnir séu?
8: Kostir við evru eru

0: betri að halda við hana halda við krónuna en ef að eitthvað þú veist ef evran ef þið sjáðu sig eitthvað betra við evruna þá þurfum það bara velja rétt bara finnst mér sko
1: eitthvað svona sem þið sjáðu sem bara þetta alveg þetta við ESB þetta stór ókostur eða
2: Alltaf fiskmiðin eru mikilvæg punktur ef ég fá mingur samningur það þá geta verið tímabundin samningur sem í rauninni ekki þess við viljum endalausa samningar það geta verið bara ekki hægt
0: Já, þú veist, þetta náttúrulega erfitt hvað þeir ákveða varandi með, þú veist, hérna, þessa samninga akkurat og þeir þurfa náttúrulega bara að íhuga, þetta gott fyrir framtíðina og okkur ungu fólki líka, þannig að þeir þurfa líka bara að taka, þú veist, góða ákveður með það.
1: Fyrstu ekki gaman að fylgjast með umræðanum?
0: Já, það getur verið áhugavert, já.
2: Ég er Sindri og ég er 32 ára.
0: Tara og ég er 26 ára.
3: Já, ég heiti Sigtryggur Ari Jóhannsson, ég 52 ára.
4: Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
3: Já, svona nokkurn veginn, en ég nú samt alltaf þannig og hef alltaf verið þannig að ég tek loka ákveðun í kjörklefa. Svo hefur það lenda gert í setjum tíð að ég hef tekið upp á því að mæti ekki á kjörstað. Ég hef fengið einhverja svona þá tilfinningu að þessi funksjón sé meira til skraut svo ég misti einhvern veginn trúna á þessum hluta hérna samfélagsrammans okkar mm-hmm. það getur vel verið að ég mæti ekki sko
4: Já. Já. En ef þú mætir hvað heldur að ráði ákvörðuninni hvaða hluti af umræðunni Evrópusambandið og þessar aðeldaviðraður skipti mestu máli
3: Það nú eiginlega annað sem að gæti valdið því að ég mæti ekki og það umræðan og hún bara, mér upplifa hana sem eiginlega alveg fullkomlega tilgangslösa og alveg marklösa einhvern veginn. Það eru, og það sjálfsagt búið að minnast á áður, það fóru allir mjög rætt í skotgrafirnar og það eiginlega mjög fátt vitiborið sem að kemur fram í þessu. Það á stangli eitthvað fólk sem að hefur einhverja einlega skoðun og vill fá að vita hvað samningur felur í sér og svona og, en hérna, ég skil það, ég hef mikla saman með því en steypan og vitleysan sem okkur boðið upp á í tengslum við þetta einhvern veginn þessi eðlis að ég held að sé næstum því meira virði að reyna að heyra þetta ekki
4: En sko Evrópusambandið sem slíkt þú veist, hérna tilfinningar þínar svona afstaðin gagnvart því fyrirbæri og því hvort að Ísland ætti frekar að vera þar eða ekki hvað, þú veist, hvað myndirðu hugsa um myndirðu hugsa um hérna húsnæðislánið þín eða myndirðu hugsa um hérna líðirræðið inn í stofnunum eða auðlindirnar hvað væri svona ráðandi þátturinn í því hvernig þú myndir taka okkur
3: Ég held sko að svona á eigin skinni þá hef ég lengi upplifað hérna íslensk hagstjórn hafi verið það galinn um landskeið og við séum einhvern veginn ráðum ekkert við okkur sjálf þegar að kemur á hagstjórn og það hefur lengi hvarlað að mér að hérna að okkur veit ekki af smá aðstoð þar og það eiginlega nærtakast að leita smá aðstoðar hérna, í þessa átt nú eru þetta úst, það eru margir sem munu segja bara það allt í að præðilegt í Evrópu og eitthvað svona og ég veit ekkit það, ég held mögulega hérna, samt að það væri svona það sem ég myndi leita að sko.
4: Einmitt það væri það sem þú myndi skoða
3: Já
1: Þegar kemur þau að kjósa í ágúst hvað myndi svona stýra atkvæðinu þínu hvað skiptið mestu máli í sem kostningum.
5: Ég myndi alltaf að segja á til að hérna til að bara sjá hvað í boði og hvað við getum fengið og svo hefur bara mikið að hagsmuna öflum inn á Íslandi sem valda því að maður að fella gengið út af því að fiskurinn seljist og svona dót að það veldur því bara maður að blákaldur almúin ekkert í hvernig var það þetta? Þú veist, númer eitt sko. Þetta alltaf öðru öflin sem skipta mestu máli og og það væri fínt bara að færa stjórn, það er ekki, við erum ekkert verðsettari með stjórnundi í Brussel heldur en einhverja hagsmunastjórnundi

0: Íslandi. Mín skoðun. Ég heiti Pétur og ég 41 árs.
1: Má ég spyrja hvað þú vinnur við?
0: Herra, ég ekki fyrirtæki.
1: Ok. Og þú heldur að hérna, þetta væri mögulega svona betra í fyrirtækjarekstri að vera í ESB?
0: Ég get ekki svarað fyrir það en skattaumhverfið á Íslandi en ekki upp á marga fiska og nú ég sjálfur að fara erlendis að því að hérna bara eftir 4 tíma að því að eltast við það sem skiptir máli, það að reyna að fá allt ódýrara og það ekki allt sem ódýrara sem að maður þarf í rekstinu og fyrirtækinu kemur frá Evrópu. Þannig að já.
1: Er eitthvað sem að kemur upp í hugann þegar þú veltir fyrir ókostunum, hvað er svona sterkastur aukinn þar?
0: Já, menn alltaf tala landbúnaðin og fiskveiðarnar og allt þetta, en við fáum nú ekki mikið af fiskinum í sjónum eða eitthvað það sem við fáum að því, þannig að ég get nú ekki séð það. Og svo bara að spreða þessum veiðigjöldum í eitthvað að rífast eitthvað sem skiptir engu máli. Að hækka álög á að flytja inn fornbíla á Íslandi, fornbíla Ísland í hérna innflutningur á Íslandi hefur dottið niður 70% af því að það er ætluð að hækka þau gjöldum svo mikið á það. Þessi blessaða ríkisstjórn. Og þannig að ég sé bara enga ókosti við þetta. Þetta er alveg sami hluturinn skilur.
1: Þú vorst að segja að þú ert ekki sáttu með ríkisstjórnina og þú væri bara til í að það væri annað fólk sem væri að taka ákvarðanir heldur en íslenska ríkisstjórnin.
0: Já, ég held við séum ekkert verið settari þar heldur en hér sko. Þegar það hefur alveg sýnt sig að mínu mati, mín skoðun, að þetta er ekki... Hitt er ekkert verra, sko.
1: Hefur þið verið spenntur fyrir Evrópusambandinu í mörg ár eða er þetta svona eitthvað ný tilfinning?
0: Ég er búinn að vera rosa hlyntur, sko. Allir vinir mínir eru alveg fast á móti þessu, sko. En svo þau rífust um þetta alveg eins og hundur og köttur og hérna, og þá sem sagt, er allt þú sem að ég kemur mín og þeir komið sitt að þá er þetta svona, þetta er alveg begja tvær hliðar á þessu, sko. Það er eitthvað sem er slæmt og eitthvað sem er gott, sko.
1: Og þegar fólk er að rífast þetta, þá er það svolítið að rífast okay, þetta er mín tilfinning, það er eitthvað svona fullveldishugmyndin, að við höldum svona eitthvað neginn, já, stundum er að svolítið svona eitthvað hugmyndin að Íslendingar ráði þessu sjálfir og við séum áfram sjálfstætt ríki, það er líka það, sko.
0: Mér er nú bara sínsta að Íslendingar eru bara ekki droslega góður að ráða þessu sjálfir, sko, þannig að ég veit ekki, sko, ég breytið mig engu máli.
2: Já, ég heiti Ragnar Guðrún og 23 ára. Ég heiti Rut og ég 37 ára.
3: Eruð þið búin að ákveða hvort og þá hvað við kjósið í ágúst?
2: Nei, bara alveg alls ekki. Ég veit ekki eins og hvað kostningar það eru og ég var reyskil.
3: Það er verið að kjósa held ég, aðildar viðræður að Evrópusambandinu. Hérna, haldið þið munið taka þátt í þessum kostningum?
2: Mér finnst það ólíklegt ef ég bara er hreinskilinn en kannski eftir þetta viðtal þá breytir maður skoðun.
4: Já, ég mun taka þátt en ég vil kynna mér þetta vel fyrst áður en ég tek ákvörðun og ég er ekki búin að því núna.
3: En hvað myndirðu halda væri svona það sem að skiptir þig máli þegar þú fer að kynna þetta? Veist, heldur það að sé öryggi Íslands, heldur það að sé efnahagsplutin eða veist, hvað myndirðu halda það að sé?
4: Ég myndi halda að það væri hann að efnahagshlutinn og að Ísland væri að kemist á aðeins betri stað í þeim málum og ég veit ekki hvort að það sé að við förum í ESB eða ekki en það sem að þú veist ég frekar ung og á íbúð og það var það svona hluti sem skipti mig máli.
3: Þannig að það er það sem að mun svona kannski ráða ákvörðinni frekar heldur en eitthvað spurningar þú veist fullveldi Íslands eða eitthvað þannig.
4: Já, 100%.
2: Já, bara tekvendir. Ég líka ung og þarf að kaupa mér íbúð.
5: Ég heit Auðun og ég 77 ára.
3: Ert þú búin að taka ákvörðun hvort þú ætlar að kjósa og þá kannski hvað?
5: Ég er ekki búin að því.
3: Nei. En muntu taka þátt í kosningunni?
5: Já, ég gerði þannig yfirleitt, sko. Já.
3: Hvað verður það sem mun ráða því? Hvað ákvörðun þú tekur?
5: Bara aðalega þeir sem er að hugsa mörgja og svona eitthvað sem bara degi það.
3: Heldur að þeir séu betur settir í Evrópusambandinu eða ekki?
5: Ekki Evrópusambandinu, alveg örugglega ekki.
3: Nei. Nei. Þannig að þú ert kannski ekki spenntur fyrir aðildar viðræðum við Evrópusambandinu?
5: Nei, alls ekki.
6: Já, ég heiti Þór og það 51 árs. Ég ætla að kjósa já.
3: Hvað ræður þeirri ákvörðun?
6: Bara þetta eru bara eru að tjekka á hvað í boði og svo bara kemur á í ljós hvað við fáum og ef það eru kosið hvort við viljum það, þá kemur ég til með að móta með skoðun á því.
3: Já, en þú ert ekki með svona mjög sterka skoðun annarkvort já, við eigum algjörlega að fara inn í þetta batteri eða ekki?
6: Nei, ég mjögst alltaf að tjekka á því hvað í boði.
3: Já.
6: Þannig að við fáum að velja það.
3: Hvaða svona sko þáttur af Evrópusambandinu og þessu svona hérna því hvernig við værum þarna inni skiptir mestu máli, þú veist, er það þá hérna auðlindir eða er það peningamálin eða er það öryggismál eða hvað er svona mikilvægast í þínum huga?
6: Ég held að það væri gott fyrir okkur að fá nýjan gjaldmiðil þó að við förum kannski ekki endilega að ganga í sambandi til þess þá og svo bara hvað kemur ljós, hvað er hvernig þetta stendur og hvað ég hef ekkert kynnt mér það hvað við fáum út úr þessu nema losnaði krónum
3: ok, þannig að þetta skiptir mestu máli svona hvernig þetta kemur við þína buttu hérna bara dagstæðlega
6: já, ég myndi alveg vilja til að fá borgað í evrum eins og sumir geta gert þannig að það er bara máli
7: Ég er Aron, ég 23 ára
8: Logi, 24 ára
3: Ætlið að kjósa í ágúst?
7: Alveg örugglega, ég bara ekki búin að kynna mér þetta nót til þess að vita eitthvað það, sko.
3: En þið?
8: Já, ég ætla að gera það.
3: Ertu búin að taka ákvörðun?
8: Nei, ekki ennþá, skoði hans betur.
3: Hvað mun ráða ykkar ákvörðun haldið þið? Hvað haldið þið að muni skipta mesta máli?
7: Ég bara ekkert inn í pólitík akkurat núna, sko. Það, ég veit ekki eins og hvað við erum að kjósa, sko.
3: Við erum held ég að kjósum hvort að við förum og ræðum við Evrópusambandið mögulega aðild.
7: Ég meira hlittur ég að fara ekki í sambandið, en eins og ég segi, ég veit bara ekki nógu mikið þetta, þannig að ég ætla ekki eitthvað að koma með neina ákvörðun núna, sko.
3: En þú myndir segja hvað heldur að munir á ákvörðunni?
8: Ég veit ekki, bara efnahagsmálin eða eitthvað svo leið, sko. Hvort við förum í Evruna og eitthvað svo leið, sko.
3: Hvar hérna fáið þið, víst, ef þið munu kynna ykkur eitthvað þessi mál, hvar heldur þið fáið þær upplýsingar?
8: Einhver stóra netinu, ég veit ekki, spyrja chat eða eitthvað.
7: Já, eitthvað svo leis, bara fjölskylda og vinir og já, bara að ræða þetta, ef það eitthvað sem vill gera það.
9: Ég heita Kristjana, ég 68 ára.
10: Sigurgeir 10 og ég 72 ára.
3: Munið þið taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
9: Sjálfsögðu.
10: Já, ég mun taka þátt í henni.
3: Eruð þið búin að gera upp hug ykkar eða hvað?
9: Já.
10: Nei, ég ekki búin að gera hug minn.
3: Hvað það sem að ræður því hvaða ákvörðun þið takið í þessari atkvæðagreiðslu?
9: Mér finnst bara sjálfsagt að fá að skoða pakkan. Hvað er í boði? Það bara útrátt mál og þurfum ekki meira að tala það.
3: Þannig að þú tekur þessa ákvörðu núna og svo sérðu til með framhaldið.
9: Nei, ég segi já.
3: En þú ert ekki búin að taka ákvörðun?
10: Ég er ekki alveg búin að taka ákvörðun, en ég vil sjá í bakkan, sko, samt.
3: Og hvað ræður síðan hérna svona loka, hvað ég að segja, afstöð ykkar til Evrópusambandsins og hvort að Íslandi er verðar? Er það fyrst og fremst sko, efnahagsmál eða er það öryggismál eða er það bara hvar þið vilji standa í heiminum eða hvað ræður því?
9: Þetta er nú bara já og nei hvort og vilja sjá í pakkan eða ekki, við erum ekki þarna að tala neitt hvort við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki, nei, en þetta er bara já og nei spurningin, já, það er ekki komið að hinni umræðinni, nei.
3: Þannig að því finnst að hún eigi að fara fram í raun eftir að þessi atkvæðagreiðsla búið?
9: Þá viljum við fá að sjá út allt, hvað er í boði, já.
3: Hvað segir þú við þessu, hvað ræður þinni afstöðu helst?
10: Málin sko,
3: já.
10: Og svo er það öryggismálin, það er það sem veltur á hér.
3: Já, þér finnst kannski heimsmyndin vera hérna þannig núna að það skiptir máli?
10: Það skiptir máli, verulega máli.
3: Hérna, finnst ykkur umræðan hafa verið, hvað ég var að segja, góð um þetta, í aðdraganda þessara atkvæðagreiðslu?
9: Mjög slæm umræða, mjög neikvætt, það er ekkert jákvætt, maður heyrið það bara mjög lítið, allt þessi neikvæð umræða, sem mjög vitlaust.
3: Hvað segir þú við því?
10: Já, hún er náttúrulega búin að vera mjög misvísandi og það hefur enginn menn verið að vera mjög misjafnar skoðanir og ef maður er svona að reyna að lesa í þetta með því að hlusta á fleiri og þá tekur maður ákvörðun. Það er mörgu enn ósvarað.

0: Þetta er sænska rappljómsveitin Loop Troop Rockers lag frá árinu 2005 sem heitir Fort Europa. Þetta er svona lag sem að, já, gaggrínir Evrópu en þá það Já, og Evrópu líktið virki sem heldur úti já, fólki á flókta, þannig að þetta svona já, til stuðningsflókta fólki eiginlega. Mm. Áður en samt svona þessi stóra flóttamannakrísa reiði yfir Evrópu.
1: Einmitt, við vorum þarna í Kringlunni og Smáralinda að ræða við fólk og það alltaf hvernig en svolítið gott að farður húsi fara út af samfélagsmeilum og sjá að hérna sannfæringin og svona heftin, hún svona tónast aðeins niður og svona venjulegt fólk bara í rauninni kannski svolítið svona oft hérna bara hefur opinn hug og hérna og það alltaf svolítið gott að bara svona finna það að en kannski kom það mér ekkert sérstaklega óvart að það var ekkert svona margar sterkar afgerandi skoðanir með svona grunaði það mm-hmm. að það er, þú veist, að hérna að við sjáum hérna íktustu pólana takast á einhvern veginn á samfélagsmiðlum en svona í rauninni væru flesti bara svolítið svona svona, veit ekki, þú veist, ekkert endilega mikið að sterkar skoðanir en vorum að hana að pæla í hérna, hvernig maður myndi nálgast þetta og það var eitthvað svona eitt í viðbót sem að hérna, eru þetta líka alltaf einhvern veginn partur af þessari umræði, þegar við erum að tala evruna þegar við erum að tala gjaldmiðl við erum að tala þetta samband þá erum við líka að tala eitthvað svona hugmyndafræðilega hvað þýðir Evrópa og hvort að hérna kunnum við vel við þá hugmyndafræði, finnst okkur Ísland passa inn í það samband mm-hmm. Það er alltaf fólk sem vill að við látum þetta snúast bara peningana eða bara bókaldið eða eitthvað svona, en þetta er líka eitthvað auðvitað er alltaf stærra og það stýrir líka hvernig fólk kýs mm-hmm. hvernig það tengir við ímynd og hugmyndafræði.
0: Já, mér finnst það kannski vera það sem að ég sakna kannski úr þessari umræðu aðildarviðræðunar. Ég held að sko núna er tækifærið okkar til þess að vera að ræða einmitt, hugmyndafræði. Hvað er Evrópa? Er Ísland partur á því? Hver eru gildi Evrópu sambandsins? Hver eru gildi okkar? Hvernig passar þetta saman? Mm-hmm. Að því að sko ef það yrði sagt já við þessu þá hefðu við tíma eftir einhverja mánuði eða hálft ár eða eitt ár eða hvenær sem að niðurstaða kæmi úr samningaveran þá hefðu við tíma til þess að ræða praktísku núansana
1: innihald samningsins
0: en þannig að mér finnst að stóru spurningan rættu núna að vera viðfangsefnið en mér heyrðist samt á fólki mest að það vildi ræða bara húsnæðislánin sín og verðið á matakörfunni og það mjög skilinlegt.
1: Algjörlega. Við ætlum að einhverju leiti að halda áfram í peningum, kannski, getum að sagt það. Við fáum núna pistil frá rithöfundinum, Eiríki Erni Nordal. Hann næstur á mælindaskrá.
2: Á dögunum sat ég ferðalúinn á hótelherbergi í Belfast og horfði á lokaþátt Better Call Saul. Ég átti að vera löngusopnaður en þreytan hafði svift mig skynseminni og svo hafði ég aldrei séð þessa seríu til enda. Í þessum lokaþætti rifjar aðalsöguhetjan Saul Goodman upp þegar þeir allt múlígmaðurinn og fyrrverandi löggan Mike Ehrmantraut þrömmuðu í gegnum eyðimörkina með 6 milljónir bandaríkjadala í tveimur íþróttatöskum og urðu næstum úti í hitanum. Peningarnir tilhörðu þeim ekki og þeir voru meðvitaðir að ef þeir kæmuðum ekki til skila væru þeir alveg jafn dauðir og ef þeir stiknuðu í hel í eyðimerkur hitanum. Á einhverjum tímapunkti setjast þeir niður, alveg bugaðir og Saul stingur upp á að þeir hirði bara peningana. Sennilega mest í bríaríi til þess að gefa þessari ægilegu ferð einhvern tilgang. Og í framhaldinu hvað þeir gætu gert við féð. Mike hafnar því að ræða þetta. Peningarnir tilheyra öðrum. En til þess að halda samtalinu gangandi stingur Saul upp á að þeir noti peningana til að finna upp á tímavél. Hvert myndirðu fara? Spyr hann svo. Mike segist vilja fara aftur til ársins 1984. Til dagsins þegar hann tók sjálfur fyrst við mútum, skipti úr liði góðu gæjana yfir í lið hinna vondu. Svo myndi hann skjótast til framtíðarinnar og lítaðist til með ástvinnum sínum. Eftir stutta þögn spyr hann Sol hvað hann myndi gera og Sol hikar ekki. Hann færi aftur til ársins 1965 og fjárfesti í fyrirtæki Warren Buffetts og sneri svo aftur til framtíðarinnar. Þá var ég orðin milljarðamæringur, segir Sol, hikar svo aðeins og snýr sér að Mike. Er til eitthvað sem heitir billjónamæringur? Billjónær og trilljónær heitir það á ensku og þegar þættirnir voru gerðir var svarið nei. Það voru ekki til neinir trilljónærar. En svo vildi til að akkurat fyrr þennan sama dag og ég sat á hótelherberginu í Belfast 12. júni síðastliðin varð teiknimynda illmennið og örlaga lúðin Elon Musk fyrsti maðurinn á jarðríki til þess að eiga rúma billjón bandaríkjadala samkvæmt útreikningum tímaritins Forbes. Þetta eru auðvitað stjarnfræðilega miklir peningar. Svo miklir að allt samhengi sem upphæðin sett í eiginlega fáránlegt. Tölurnar alltaf jafn abstrakt. Fyrir eina biljón bandaríkjadala mætti kaupa ríflega 20 milljón teslur, sem álíka mikið og allur bílaflot í Pólverja. Það mætti kaupa milljón einbýlishús í Reykjavík. Maður gæti lagt bílnum sínum á Keflavíkurvelli í skammtímastæði í 50 milljón ár. Og ef gervigreindin ekki að ljúga mér, Elon Musk nú ríflega 10 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 10 árum, 30 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 30 árum og 100 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 70 árum. Nú ætti öllum að vera ljóst að ríkidæmi fylgir vald. Sá sem ríkur ræður talsvert meiru heiminn í kringum sig en sá sem fátækur. Og hefur þetta auð vald í flestum tilvikum miklu meira að segja en atkvæðin sem við dauðlega fólkið fáum að beita á 4 ára fresti. Ekki bara vegna þess að auðvaldið hefur annars konar aðgangað kjörnum fulltrúum eða vegna þess að vinsemd við slíkt vald yfirleitt forsendan fyrir því að kjörnir fulltrúar nái til kjósenda sinna, Elon Musk leggst gjarnan á árar með öfga hægri flokkum, heldur líka vegna þess að slíkt vald fært að kaupa sig undan ýmsu því sem aðrir mega þola. Svo sem bara réttlætinu. Ef beinar mútur duga ekki til, sem þær gera nú víðast hvar, má kaupa sér stuðning almennings með áróðri, ráða her af lögfræðingum og þrýsta á löggjafan að gera lögin sér hliðhóll. Í furðu mörgum löndum tíðkast að höfða beint til forsetans og fá einfaldlega náðun, sem gjarnan heldur veitt fjáðufólki en fátæku. Á síðustu árum hafa auðmenn jarðarinnar svo lagt mikið kapp á hvoru tveggja að kaupa sér eilíft líf og far af plánetunni þegar hún hefur verið merg sögin, sem samkvæmt ýmsum mælikvörðum á næsta leiti. Og má meðal annars sjá í hitabylgjum sem hafa undanfarna daga gert evróskar borgir alltaf því jafn hættulegar og eyðimörkina sem Sol og Mike þrömmuðu yfir. Þetta þýðir auðvitað ekki að við hin, fátækt fólk og fólk af millistétt, séum valda laus. En tradisjonelt hafa völd okkar sem lifa frá einum launum að þeim næstu fyrst og fremst snúist möguleikan á samstöðu. En við tökum saman höndum getum við hirt gæðin og skiptum á milli okkar. Við höldum þessu samfélagi gangandi, skúrum gólfin, pössum börnin, semjum söngvana, sækjum fiskin og bruggum mjöðin. Án okkar gengur þetta ekki upp og það skilja engir betur en auðmennirnir. Meira að segja sjálft lýðræðið hvílir á þessari samstöðu. Án hennar hefur auðvaldið engan kvata til þess að viður kenna neitt vald nema sér degið. Þessa samstöðu gerir auðvaldið svo yðurlega tilraun til þess að rjúfa eða veikja með einum eða öðrum hætti. Ekki bara málsvörum okkar og væng stjórnmálana allt saman málefni eins og Evrópusambandið kynjafræði eða bara hugmyndafræðilegan hreinleika, heldur fólkinu sjálfu gjarnan talin trúum að hagsmunir þeirra fari ekki saman og dregnar upp sem allra flestar víglínur þeirra á milli. Innlendir verkamenn gegn erlendum, kvenkyns verkamenn gegn karlkyns, lögreglan gegn aktivistum, kaþólikkar gegn mótmælendum, kristnir gegn múslimum og svo framvegis og svo framvegis. Og eldunum haldið við því samstaða fólks gegn auðvaldi það eina sem getur ógnað sívaxandi auðsöfnun hinna ríku og sívaxandi valdið þeirra. Nú hins vegar svo komið í mannkynssögunni að við höfum ekki bara öðlast fyrsta billjónamæringin, heldur snúast helstu tækni framfærir augnabliksins algera sjálfvirkni væðingu vinnunar. Það því sem hugir okkar og hendur vinna. Iðnbyltingunni fylgdu sannarlega versmiðjur sem einfölduðu handtökin en það þurfti þó alltaf starfsfólk til að reka þeir, til þess að hanna verkfællana og stýra vélunum. Nú dreymir auðjöfrana veröld þar sem gervigreindin og vélarnar hafa endanlega tekið að sér að skúra gólfin, passa börnin, semja söngvana, sækja fiskin og brugga mjöðin. Ekki af því þeim sem svo ant að við fáum fleiri frídaga, heldur af því að þótta sé gaman að blóðmjólka okkur í vinnu og neyslu, þá hentar það þeim ekki að þurfa á okkur að halda. Í grunninn hefur hugmyndin vinnulausa veröld alltaf verið útópísk. Heimur gnægðarinnar heimur Star Trek. Heimurinn þar sem maðurinn frjáls til þess að uppfylla sjálfan sig eins og áhrifavaldarnir kalla það. En í þeim útópíum hefur þessu markmiði verið náð með sameiginlegu og lýðræðislegu átaki. Heimurinn þar sem Elon Musk, Sam Altman og Peter Thiel halda töklin og haldirnar þegar og ef hinni vinnulausu útópíu náð heimur þar sem okkar hinna einfaldlega ekki þörf lengur og þar sem við höfum verið svift því eina valdi sem við höfum hingað til notið. Sá sem ekki vinnur getur nefnilega ekki lagt niður vinnu. Getur ekki farið í verkfall, getur ekki stöðvað vélina. Og sá sem hefur aðgang að fullkomnu valdi, til dæmis í gegnum forsetaembætti Bandaríkjanna, SpaceX, NASA, OpenAI og svo framvegis og algera stjórn á því sem Marx kallaði framleiðslutækin, þarf ekki lengur að skapa eða selja neitt til þess að viðhalda valdi sínu. Þarf ekki að sauma eða selja gallabuxur eða sokka, þarf ekki að búa til þarfir svo hann geti keypt þjónustu af fólki sem vill uppfylla þarfir sínar. Þarf ekki í stuttumáli fólk. En við sem ekki til erum hinu svonefnda 1% verðum áfram til eftir 50 ár, þá það bara vegna þess að herrunum finnst skemmtilegt að dóminera yfir mörgu fólki. Af því að við verðum stöðutákn. En auðvitað langlíklegast og kannski skynsamlegast frá þeirra sjónarhorni í ljósi þess hversu hratt við göngum á auðlindir jarðarnar við þessi 7 miljardar sem þurfum að éta og drekka og eiga hluti og fara í sumarfrí og í ljósi þess að við með því ógnum tilvist hinna sem eru miklu færri að okkur verði einfaldlega útrýmt. Ég legg til að áður en til þess kemur stöðum við vélina og tökum völdin.
3: Then I come back here and I'm a billionaire. Is there such a thing as a trillionaire?
4: That's it, honey.

0: Þetta er glænýtt lag frá Juno Paul, lag sem heitir Dope Man's Journey. Þetta er listamannsnafn Andra Frans Baldvinssonar. Juno Paul hefur ekkert gert í 2 ár frá því hann gáði út plötu sem var velhæfnuð sem hétt Gimp. Eiríkur Örn Nordal flutt okkur pistilum fyrsta biljónamæring mannkynsögunar.
1: Við Lóa og Kristján þökkum samfylgdin í dag. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst á morgun.

0: Þetta var lestin, endurflutt frá síðdeginu. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnættur fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, lét í ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu við Íran á fundi hans og Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í dag. Fundurinn var haldinn í Hvíta húsinu. Trump sagði á fundinum að þó að bandaríkin hefðu ekki þurft á henni að halda, hefði honum líkað að vera boðin aðstoð. Rutte tók upp hanskan fyrir ríki NATO og benti á að 4-5 þúsund bandarískar flugvélar hefðu notast við evróskar herflugstöðvar eftir að stríði braust út. Eftir fundin sagði Rutte við blaðamenn að Trump virði enn skuldbindingar sínar við NATO og myndi koma Evrópu til varnar ef ráðist væri á álfuna. Stórir jarðskjálftar urðu í og við Venezuela og Japan í kvöld. Í Venezuela fundust 2 stórir skjálftar, sá fyrri af stærðinni 7,1 og sá seinni skömmu síðar af stærðinni 7,5. Báður áttu upptök sínum 170 km vestur af höfuðborginni Caracas. Nokkrar byggingar í Caracas hafa hrunið í kjölfar skjálftana. Gefnar hafa verið út flóðbylgju viðvaranir í Venezuela og nokkrum eyríkjum í Karibahafinu, þar á meðal Puerto Rico, Jómfrúareyjum og Curaçao. Skammt undan austurströnd norðurhluta Japans varð stór skjálfti af stærðinni 6,9. Engin flóðbylgjuviðvörun hefur verið gefin út og ekki hafa borist tilkynningar mannföll né stór tjón. Eldur kviknaði í bíli í íbúagötu í Fossvogi í Reykjavík á 9. tímanum í kvöld. Slökkviliðið náði tökum á eldinum upp úr klukkan 9.